0: ויגנוב השלום את לב אנשי בני ישראל. אומרים חז"ל על פסוק בספר שמואל ב' פרק י"ח, ויקח שלושה שבטים בכפו ויתקיים בלב השלום. ברגע שהשלום מת תקעו בו שלוש שבטים, שלוש מקלות. למה? אומרת הגמרא סוטה דף ט' במשנה, ולפי שגנב ג' לבבות, לב אביו ולב בדין ולב ישראל, לפי כך נתקעו בו שלוש שבטים, הכניסו לו שלוש מקלות, חוץ מזה שאחרי זה תקעו בו חרבות. זה מה שעשו לאבשלום. רבותיי, מה קרה? קרה דבר נורא. אבשלום הצדיק, שהיה מושלם מכף רגלו ועד קודקודו, אבשלום שלא היה בו מום, אבשלום שהגיע להיות נזיר עולם, אבשלום רודף אחרי אבא שלו להרוג אותו. למה? כי הוא רוצה למלוך. למה? כי אחיתופל מחמם אותו ואומר, בבקשה, לך תלחם באבא שלך. כמה חודשים ברח דוד המלך? אתם יודעים כמה חודשים הוא היה מחוץ לבית? שישה חודשים. שישה חודשים דוד המלך בורח, חיבר על זה מזמור. מה? בבורחו בני אבשלום בנו. רבותיי, מה קרה? אבשלום הזה רצה למלוך, אמר לו אחיתופל, אתה ראוי למלוך, תארגן אנשים שיתמכו בך, תהרוג את אבא שלך ואתה תהיה מלך. אומרים חז"ל, אתה יודע מה התוכנית של אחיתופל? אחיתופל היה לו תוכנית שאחרי שאבשלום יהרוג את דוד, יבוא אחיתופל ויהרוג את אבשלום. למה? כי הוא הרג את אבא שלו, ואז מי יהיה מלך? אחיתופל. ואז כאשר אבשלום לא שמע לו, מה עשה אחיתופל? התאבד. זהו. התוכנית שלו נגמרה באחת, כל התוכנית לא הלכה, חנק את עצמו. מה הסיפור שחנק את עצמו? אולי פעם נדבר על זה. רבותיי, זה סיפורו של אבשלום בסייעתא דשמיא. רבותיי, למדנו מכאן שאבשלום היה בשערותיו מעין דוגמה של מעלה. אבשלום היה בשערו מאדם הראשון לפני החטא. זה אבשלום. אבשלום אין בו מתום, אין בו שום דבר. מכף רגל והראש, זה אבשלום. בסוף מה קרה? הלך ומרד באבא שלו. למה? כי הוא רצה למלוך. מרח באבא שלו, פגע בכבודו של אבא שלו. אבא שלו ברח מהבית, חצי שנה התחבא בכל מיני מקומות, עד שהגיע זמנו של אבשלום להסתלק מן העולם. רבותיי, אבשלום עומד להסתלק מן העולם, ואיך הוא מת אבשלום? אתם יודעים איך הוא מת אבשלום? אבשלום אומר הפסוק. אני אקרא לכם את הפסוק, מה קרה לאבשלום. אבשלום הולך תחת עץ, אומרים חז"ל, אבשלום נתגאה בשערו, לפי כך נתלה בשערו, נחזור בחזרה. אנחנו יודעים של מי השערות האלה של אבשלום. השערות של אדם הראשון לפני החטא, זה מה שכתוב כאן. אומרים חז"ל, שמואל ב' פרק י"ח, פסוק ט', ואבשלום רוכב על הפרד, ויבוא תחת שובך האלה הגדולה, ויחזק ראשו באלה, ויותן בין שמיים ובין הארץ, והפרד אשר תחתיו עבר. מה קרה לאבשלום? אבשלום היה לו שיער גדול, נזיר עולם. הוא רוכב על פרד. פרד כידוע לכולם זה החלאה של סוס וחמור. זה דבר שאסור לרכב עליו בכלל. מה היה? לדוד המלך הייתה פרידה, והפרידה הזאת כתוב בחז"ל הייתה לו מששת ימי בראשית. וכתב דוד המלך בצוואה שלו. מה הוא כתב בצוואה? והרכבתם את שלמה בני על הפרידה אשר לי. אני מוריש לו את הפרידה שחז"ל אומרים שהייתה אצלו מששת ימי בראשית. הוא רוכב על הפרד, הוא רוכב והשערות שלו מתבדרות ברוח ונתפסות בעץ האלה, והוא תפוס למעלה. הוא תפוס למעלה, לא יכול לזוז ימינה או שמאלה. הפרד לא חיכה, הפרד הלך. הפרד המשיך לרוץ. אומרים חז"ל, יש לו כוחות מיוחדות את הפרד. מה? מצד אחד הוא יכול לשאת מסעות כמו חמור, ומצד שני הוא יודע לרוץ כמו סוס, זה מה שנקרא משודרג. והמשיך לרוץ ותקע אותו ככה באוויר. נו, מוצא את עצמו עכשיו אבשלום בין מה? בין שמיים לבין הארץ. מה הוא צריך לעשות עכשיו? מה הוא צריך לעשות? להוציא חרב, ומה לעשות? לחתוך את השיער. זה הדבר הכי פשוט צריך לעשות, לא? ואז מה? ואז הוא משוחרר? אומרת הגמרא, שוק על ספסרי, ביי למפסקי, יוציא את החרב מהכיס ורצה לחתוך את השיערות. תנא דרבי שמואל, באותה שעה נבקע שאול מתחתיו. באותו רגע הוא רואה למטה מתחתיו הגיהנום פתוח. אומר הפרק דרב לזר, אבשלום גיבור כוח היה במלחמה, והייתה חרב צמודה על מותיו, ומפני מה לא שלף חרבו וקרת את שיער ראשו וירד, אלא שנפתחה גהנום מתחתיו, אמר, מוטב לי להתעלות בשערי ולא לרדת לאש של גהנום. אומר הרדל, מוטב לי להתעלות בשער ראשי ואהרג מעבד אבי והתכפר לי על ידי מיטתי בעולם הזה. למה? עד שקיבלתי עליי את הדין. רבותיי, איזה גהנום נפתחה למטה? מאיפה מגיע הגהנום פה מתחת עץ האלה? אומר הרדל, אתה יודע איזה גהנום נפתחה? הגהנום של קורח. הבור שבו נבלע קורח נפתח מתחתיו. למה? קורח חלק על משה רבנו, והוא חלק על דוד המלך. נפתח הבור מתחתיו. אמר, אני לא נכנס לבור. קורח נכנס לבור. אני לא נכנסתי לבור. מה הוא עשה? נשאר תלוי. עד מתי? עד שהרגו אותו. וחתכו את ראשו. והראש שלו נפרד מהגוף. רחמנא ליצלן. רבותיי, מה עשה אבא שלו? מה עשה אבא שלו כשהוא שמע שהוא מת? מה עשה אבא שלו? אומר הפסוק בספר שמואל פרק י"ט, מופיע בגמרא בסוטה, דף י' עמוד ב', וירגז המלך ויעל על עליית השער ויק, וכך אמר בלכתו, בני אבשלום, בני בני אבשלום, מי ייתן מותי אני תחתיך, אבשלום בני בני. והמלך לאט את פניו, ויזעק המלך קול גדול, בני אבשלום, אבשלום בני בני. שואלת הגמרא סוטה דף יוד, אנת מניה בני, למה? בני בני אבשלום, בני בני בני אבשלום, אבשלום בני בני. 8 פעמים, מה כל כך הרבה פעמים? אמרת כבר. אומרת הגמרא, 7 דאסקי משבעה מדורי גיהנום, 7 פעמים להוציא אותו משבע מדורי גיהנום. ואידך השמיני, איקא דאמרי דקר עברי שלגה בגופי, כדי לחבר בין הראש שלו לגוף. ואידך אחד אומר, דעתי על מה דעתי, אחד אומר שאמר עוד פעם כדי שהגוף שלו יתחבר ביחד עם הראש, ואחד אומר בגלל מה? כדי להביא אותו לחיי העולם הבא. רבותיי, איך אפשר להביא לעולם הבא? איך אפשר? אדם שעושה כאלה מעשים, מורד במלכות, מורד באבא שלו, איך אפשר להביא אותו לחיי העולם הבא? רואים המפרשים, אתה יודע למה? כיוון שאבשלום היה בן של דוד, ואבא שמחל על כבודו, כבודו מחול, לכן הוא צעק 8 פעמים בני. אמר אבא, ריבונו של עולם, אמנם אני מלך, מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול, אבל עכשיו זה כבר אחרי מוות, ואני אבא שלו, ועל משהו פגעתי בכיבוד האב, אני מוחה לו. ואמר, אני מכריז עליי שהוא בני, למרות שהוא רדף אחריי להרוג אותי. אני מכריז עליו שהוא בני, ובזה שהוא קיבל על עצמו, ואמר, אני מוחה לו על מה שהוא עשה, אני אבא שלו ואני מוחה לו, אז זהו זכה להביא אותו למה? להוציא אותו משבע מדורי גיהנום, להביא אותו לחיי העולם הבא. אומר הספר דיברות צבי על מסכת נדרים, דבר נכון מאוד. אומר, עכשיו אתה מבין מה ששאלנו בתחילת השיעור, מה פתאום קורה לו? מה פתאום קורה לו? בני, מה פתאום בני? כדי להבין מה פתאום קורה לו בני, בוא נלמד ברשותכם רמה מפנו. והרמה מפנו מסביר לנו את כל העניין, ויהיה לנו כאן בסייעתא דשמיא דבר נפלא. רבותיי, אמרנו שאבשלום נברא מה? מעין דוגמה של אדם הראשון. כותב הרמה מפנו בספר גלגולי נשמות, מערכת א' אות נון. אבשלום. אבשלום אמרנו בשערו דומה למי? לאדם הראשון לפני החטא. אבשלום גידל את שערו, היה נזיר עולם. אבשלום, אבא שלו הוציא אותו מגיהנום, קרא לו 7 פעמים בני, פעם נוספת להביא אותו לחיי העולם הבא. אבשלום הזה חזר בחזרה לעולם הזה כדי לתקן את מה שהוא פגע באבא שלו. איפה הוא חזר בחזרה לעולם הזה לתקן את מה שהוא פגע באבא שלו? אומר הרמה מפנו, מעשה בנזיר אחד מן הדרום, שהיה טוב רואי ויפה עיניים, וקבוצותיו סדורות לו טלטלים. אתה יודע מי זה הבן אדם הזה שהגיע לשמעון הצדיק? בגלגול הקודם קוראים לו אבשלום. הוא הגיע לשמעון הצדיק, שמעון הצדיק זיהה אותו, ואמר, אבשלום, אתה טוב עיניים, אתה יפה תואר, יש לך קבוצותיו סדורות לו טלטלים, מה ראית להשחית זה שערך הנאה? אתה הרי אבשלום, מה פתאום אתה רוצה להשחית את השיער? למה? כי השיער של אבשלום הוא דוגמה של מה? לשיער של אדם הראשון לפני החטא, מה ראית להשחית את שערך זה הנאה? בבקשה תסביר לי. אמר לו, רואה הייתי לאבא בירי, חזרתי בחזרה לעולם הזה לתקן את מה שפגעתי באבא שלי כשהייתי אבשלום בן של דוד המלך, והלכתי למרוד בדוד המלך בעצתו של אחיתופל, וגרמתי לאבא שלי לברוח מהבית. אמנם אבא שלי אמר בני בני בני 8 פעמים והוציא אותי מהגיהנום, אבל אמרו, אבל פגעת בו, פגעת בו. אדם שפוגע באבא שלו על עבירה של אבא שלו זה צד אחד, אבל גם פגעת בקדוש ברוך הוא שאמר כבד את אביך ואת אמך. נתנו לאבשלום רשות לרדת חזרה לעולם הזה, הוא היה טוב רואי ויפה עיניים וקבוצותיו סדורות וטלטלים. הוא מגיע בחזרה, הולך לאבא שלו. מה עושה לו אבא שלו? אומר לו אבא שלו, בבקשה, קח כובע סומבררו, תיקח את העיזים החוצה ותלך תראה את הצאן. אם אתה רוצה לומר שדוד המלך היה רואה צאן, אז הוא אמר לו, בבקשה, תיקח את הצאן, ועכשיו תעשה מה שאני הייתי. אני הייתי רואה צאן, בבקשה, עכשיו תיקח את הצאן ותלך תראה את הצאן. ראה את הצאן של אבא שלו, ואז הוא מסתכל בבבואה, יפה מאוד, ורואה את עצמו, מה? אתה הולך להתבזות להיות רועה צאן? אתה מן הדרום? אתה תלמיד חכם מופלג? איך אתה עושה דבר כזה? אתה הרי אין כמוך בחוכמה, איך הידרדרת? אמר לו, רשע, למה אתה מתגאה בעונו שלך? מה אתה רוצה, לתורדני מן העולם? כל מה שחזרתי לעולם הזה, בשביל מה חזרתי? לתקן את מה שפגעתי באבא שלי. אם אני עכשיו לא מתקן את מה שפגעתי באבא שלי, אני צריך לחזור עוד גלגול. מי אמר שאני מתגלגל עוד פעם? אולי גמרתי. אתה מבקש לתורדני מן העולם? אתה רוצה לסלק אותי מהעולם? מהתיקון שאני אמיר לעולם? רשע! אומר לו. רשע, הוא פונה לסערות שלו. רשע! למה אתה מתגאה בעולם שנו שלך? מה כתוב בחזל? אבשלום נתגאה בסערו, ואבשלום נתלה בשערו. אז למי הוא אומר לו, רשע, למה אתה מתגאה? במי הוא קרא רשע? לשערות שלו. אתה השערות מה? ואבשלום נתגאה בשערו ונתלה בשערו. הוא פנה לשערות שלו, שבגללם הוא נתלה בסיבוב הקודם, ואמר, רשע, למה אתה מתגאה בעולם שנו שלך? את זה הוא פנה. אז מי זה היהודי הזה? זה אבשלום. אם ככה בסייעתא דשמיא, כאן בגלגול הקודם, הוא מרד באבא שלו. מה התפקיד שלו עכשיו? אומר המרשע, לתקן את אבא שלו, בשביל זה הוא בא. אומר הרד"ק, וכאבשלום לא היה איש יפה. סמוך לסיפור הזה של המרד, מה זה בא לומר? כי כל המרידה שלו באבא שלו היה בגלל מה? בגלל שהוא היה יפה, זה מה שהוא רצה. והתראה ביופיו שהוא כזה יפה בשערות שלו, שהוא דומה לאדם הראשון, אז הוא חשב שהוא צריך למרוד בו. רבותיי, בפסיקתא כתוב, מפני מה נאמרו עשרת הדיברות ביחיד? אנוכי בעת בהם יחיד. מי זה בעת בהם יחיד? באנוכי בעת מיכה. בלא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. מי בעת? יחיד, ירובעם. בכבד את אביך ואת אמך בעת אבשלום, אומר מחז"ל. זה הביתה שהוא בעת בכבודו של אבא שלו. אם ככה בסייעתא דשמיא, ברגע שהוא חזר לעולם הזה, הוא חזר כדי לבדוק אותו כמה הוא מכבד את אבא שלו. לכן כשאבשלום מגיע אל אותו שמעון הצדיק בגלגול, הוא מגיע אליו ומה אומר לו? הוא לא שואל אותו למה יש לו שערות, כי שמעון הצדיק יודע מי נמצא מולו. אבשלום בגלגול, הוא לא שואל אותו למה יש לך שערות. הוא יודע שהוא אבשלום, אבשלום ששערותיו מעין אדם הראשון, אבשלום שנתגאה בשערו, ועכשיו בא מרד בשערו ונתלה בשערו. מה ראית להשחית שערך זה הנאה? למה? השערות שלך זה דוגמה, עוד אומר ראשונה, אתה כמו דוגמה של מעלה, מה ראית להשחית את זה? זאת אומרת, אתה יודע למה? רואה הייתי לאבא, התפקיד שלי להיות רואה של אבא. אבא היה רואה של אבא שלו, הוא היה רואה את הצאן של ישי, עכשיו אני רואה את הצאן של דוד המלך, אני רואה את הצאן הזה, ובא יצר הרע וביקש להשחית אותי מן העולם. מה? על ידי מה? הוא ביקש להעביר אותי מן העולם, אמר לי, אל תכבד את אבא שלך. אם אני לא אכבד את אבא שלי, הרסתי את כל הגלגול הזה שלשמו הגעתי לעולם. עם כל הגלגול הזה ששמו הגעתי לעולם, אני מאבד? אמר לו, אם ככה אתה הולך להעביר אותי מן העולם, זה מה שהוא פנה אליו. אם ככה רבותיי, אומר הספר דיברות צבי, דבר נכון מאוד. מאיפה אני יודע ששמעון הצדיק גילה אותו? אתה יודע מאיפה? שהוא פנה אליו בפעם הראשונה, מה הוא אומר לו? בני, מפני מה ראית להשחית שערך זה הנאה? בני! כמוך הרבו נודרי נזירות בישראל, למי קוראים בני? אמר לו שמעון הצדיק, אבא שלך קרא לך בני. כמה פעמים בני הוא קרא לך? 8 פעמים. לכן הוא פנה אליו בתואר הזה בני, מפני מה רצית להשחית את שערך זה הנאה. עם אלה הדברים, בסייעתא דשמיא, אחרי שראינו את היסוד הנפלא הזה, אני רוצה לומר דבר נפלא. כדי להבין את הדברים, רק נקרא עוד קטע אחד, מהפירוש ולא עוד אלא, של רבי אליהו כהן מזמיר. עלה בתעתי לומר, מכיוון שאבשלום נכשל בבורחו, הכיר בחטאו, וגמר לעצמו לקבל עונש הצער ביותו תלול ולמות כן, כדי למראה קצת מחטאיו על ידי המיטה, כי המיטה מחפרת, ולכן לא רצה לכרות שערו וליפול בגיהנום קודם שיתום תא המיטה, כי יתאחר כגיהנום ימים, ולכן רצה למות שם תלוי בשערו, אולי המיטה תחפר לו. עד כאן הדברים שאומר הספר ולא עוד אלא. רבותיי, ישבתי וחשבתי, אבשלום נתלה בשערו. למה נתלה בשערו? נכון, נתגאה בשערו, אז הוא נתלה בשערו. איפה הוא נתלה? הוא נתלה בעץ שקוראים לו אלה. אלה זה לשון כללה, ורפצה בו כל הלאה. מתי העולם נתקלל בפעם הראשונה? מתי הוא מתקלל בפעם הראשונה? חץ אדם הראשון, אז נתקלל העולם, נכון? 10 כללות, זה 10, כל אחד כללות. אומרים חז"ל, מי מוציא את העולם מכללה? ברכת כהנים. לכן נשמחה פרשת נזיר ופרשת ברכת כהנים, פרשת סוטה. למה? אומר השלה הקדוש שמה, שהכל מחובר לחץ אדם הראשון, שמה? בא נחש על חווה והטיל בזוהמה, וזה הביא את סוטה. ואחרי זה בא נזיר, למה? כי הוא מתנתק מן היין, שזה החטא אדם הראשון. ואחרי זה לא להתאמה למתים, כי חטא אדם הראשון הביא לך את המיטה. לכן נשמחה ברכת כהנים. למה? כי החטא של אדם הראשון הביא כללה לאדם, והכהן בא ומביא ברכה לעולם. כך כותב השלה הקדוש. רבותיי, שימו לב לדבר נפלא. אבשלום יכל להיות תלוי, אתם יודעים על מה? גם על חתיכת אבן, על חתיכת ברזל. הוא היה עוסק משהו והיה נופל מהסולם וטק נשאר תלוי על חוט ברזל. אותו דבר. סיבבה השגחה עליונה שהוא ירכב על הפרד והוא ילך ליד עץ האלה ויתקע שמה ושם יורידו לו את הראש. רבותיי, השם יחפר בעדי אם טעיתי, אבל אני רוצה להשתמש בדבר נפלא. השבוע היה יורצייט של דוד המלך. חג השבועות, יורצייט של דוד המלך. אם זה היה בוו, זה היה בזין, לא ניכנס למחלוקות. יורצייט השבוע היה. דוד מלכה משיחה. דוד מלכה משיחה, בן כמה היה כשהוא נפטר? 70 שנה. יפה מאוד. מאיפה הוא קיבל 70 שנה? חז"ל הקדושים אומרים שאין, לא היה לו שנים. בא האדם הראשון ואמר ריבונו של עולם, מה, הוא אין לו חיים? אני רוצה לתת לו חיים. כמה אתה רוצה לתת לו? 70 שנה, יפה מאוד. אז האדם הראשון היה צריך לחיות כמה? 1,000, שנאמר מה? ימי שנותינו בהם 70 שנה, אז הוא נתן לו 70. אז כמה זמן אדם חי? 930. ב-930 שנה הוא מת. מי השלים את אדם הראשון? דוד המלך. יוצא שפטירת דוד, שדוד נפטר, מה קרה? זה הסגירה של אדם הראשון. אדם הראשון נפטר בחג השבועות. למה? הוא נפטר מתי שהוא נפטר, אנחנו לא יודעים מתי הוא נפטר. אבל היה לו רק 930 שנה. חסר לו 70 שנה, שעדיין מסתובבות באוויר. איפה הם מסתובבות? של דוד. דוד מת. רבותיי, דוד נפטר בגיל 70, כי ככה הוא נתן לו, 70 שנה. כתוב בפסוק, והמלך דוד זקן בא בימים, ויחסו בבגדים ולא יחם לו. בן כמה היה הזקן הזה? קצת לפני 70. עדיין לא מלאו לו 70. 70 זה זקן? 70 זה זקן? לא. אבל מה פתאום המלך זקן דוד בא בימים וחצו בבגדים? אז הגמרא אומרת שזה היה עונש על מה? על זה שהוא קרט את הכנף של שאול. אז לכן הבגדים לא חיסו אותו. אבל מה פירוש דבר המלך זקן בא בימים? הוא לא זקן, הוא בן 70. אני מבין וחצו בבגדים, הבנתי. אבל למה אתה קורא לו זקן? אומרים המפרשים שם, אתה יודע למה הוא זקן? הוא לא בן 70. אתה יודע בן כמה הוא? הוא בן 999. למה? כי האדם הראשון היה בן 930, תוסיף לו עוד 69, אז הוא בן 969, אז כאן הוא כבר, 999 כבר, אפשר לקנות אותו זקן, הוא כבר נכנס לקריטריון, יפה מאוד. והמלך דוד זקן בא בימים, עכשיו הוא הגיע לגיל, יפה מאוד. איך דוד המלך נפטר, אתם זוכרים גמרא במסכת שבת? אומרת הגמרא שהגיע השטן, בא לקחת אותו, הגיע זמנו למות, אז מה הוא עשה? אומרת הגמרא, עלה על האילן, ומה עשה על האילן? בחיש באילן. נענה את העצים! אוי, ימין השמאלה, נענה את העצים. דוד המלך אמר, מה זה? מי שמצא עצי על העצים בשבת? מה זה? עצים בשבת? הוא קם ורצה לראות בחלון, החלון שלו היה גבוה, אז מה הוא עשה? עלה על הסולם, ואז מה קרה? נשברה שליבה בסולם, נפל על המפרקת ומת. בא הספר שבילי פנחת בפרשת בראשית, ושואל שאלה נכונה מאוד. השטן יכל להוציא אותו מהלימוד, לא רק על ידי האילן. הוא היה עומד בחוץ עם חצוצרה, והיה מחצרץ בחצר של דוד המלך. ודוד המלך אומר, מי זה שם בחצר מחצרץ לי בשבת קודש? שבת קודש! מה החצרוצים פה? היה עולה בסולם ורואה מי מחצרץ לו בחצר. לא, מה הוא עשה? הוא עלה באילן ונענע אותו. שואל הספר שבילי פנחת, למה הוא דווקא בחר בזה? הוא אומר פשוט מאוד. הרי כל מה שהאדם הראשון מת בגיל 1000, למה? כי הקדוש ברוך אומר לו ביום אוכלך ממנו, מות תמות, ויומו של הקדוש ברוך הוא כמה? 1000 שנים. אדם הראשון תרם 70 שנה, הוא נפטר בגיל 930. דוד המלך משלים את השנים שלו. בא השטן ואומר לו, אדם, זמנך נגמר, למה? כי אכלת מן העץ הזה. לכן הוא נענע את העצים, ואמר לו, העצים האלה זה עץ הדעת, אתה זוכר עץ הדעת, הגיע זמנך לגמור. למה? כי ה-70 שנה לא שלך. מאיפה ה-70 שנה? מגיע מדוד המלך, אז לכן הוא נענע את העצים. עד כאן שבילי פנחס, ואלוקים יחפר בעדים, תהיתי. אם אתה אומר שאבשלום היה לו שערות מעין אדם הראשון, והאדם הראשון מת מן העולם כי הוא אכל מעץ הדעת, אז מה המקום הכי טבעי שימות אבשלום? שהוא יתעלה בעץ. זאת אומרת, גם הוא שייך לעניין של עץ הדעת. אם הוא שייך לעץ הדעת ובא לתקן את שערותיו של אדם הראשון, אז ממילא אבשלום נתגאה בשערו ונתלה בשערו. מה לקחנו מכל הפרשייה הזאת, רבותיי? 176 פסוקים. אנחנו עדיין נמצאים בימי התשלומים. יש לנו 7 ימים, 7 ברכות. היה לנו חתונה עם הקדוש ברוך הוא ביום שני, אתם זוכרים שהיה חתונה? כבר שכחתם בטח, גמרתם כבר את כל העוגות גבינה בסייעת הדשמיה. היה ברוך השם חתונה, ביום שני היה לנו חתונה עם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא החתן, בכנסת ישראל הקלה, יש לנו 7 ברכות, ברוך השם. אתם יודעים איך מתנהגים ב7 ברכות, אה? כולם חייכנים, מחייכים יפה, מבטיחים הבטחות, ונכון, שואלים שאלות, מה אני יכול להכין לך, רעייתי היקרה, מה להכין לך ומה להכין לך, בעלי היקר. לא יודע כמה זה נמשך, לפחות ב7 ברכות. אני מקווה ככה. לפחות אחרי זה משתנה קצת הקולות, כמו שנאמר, כל חתן וכל כלה, אחרי זה משתנה. בסייעתו, אני לא רוצה להדגים לכם פה. טוב, בסייעת הדשמיה. רבותיי, בשבוע הזה של השבע ברכות, לומדים פרשת נוזיר, לומדים פרשת הנסים. מה יש לנו בפרשת נוזיר, פרשת הנסים? מה כתוב? נזיר נזר אלוקיו על ראשו. למה? הוא קיבל על עצמו להיות נזיר. קבלה שהוא קיבל על עצמו. מה עשו הנסים? קיבלו על עצמם להביא קורבנות לקדוש ברוך הוא. פרשה של 176 פסוקים. למעלה מ-100 פסוקים תופסים שתי נושאים. נזיר והנושא הזה של הנסים. יוזמה פרטית שלהם. לכן קוראים לפרשה הזאת נסו. מה זה נסו? להתרומם. להתרומם! נסו, תרומם את עצמך. יצאת משבת נפלא, יצאת מחג נפלא. זה היה ברוך השם רק השבוע, זה נראה לנו לפני כמה שנים טובות, ברוך השם. כן, אני זוכר, היה כמה שבועות, מאז היינו בחדר, איך קוראים לזה? בממד ובתרמת. ברוך השם, שכחנו כבר שהיה חג השבועות. חג השבועות היה השבוע, רבותיי. מי עוזב את החג הזה? 7 ימי התשלומי של החג, בלי תוספת של עוד הלכה, עוד משנה, עוד דף גמרא, עוד מסכת. אתה בא, אומר לחתן, קיבלתי את התורה, ריבונו שלם, אני מבטיח לך שאני הולך להתחזק יותר ויותר בלימוד התורה. בוא נלמד פרשת נסו, נרומם את עצמנו ברוחניות. היא רצון, אתה רואה כמה מידת הדין מתוחה עלינו, עוד אסון שיתרחש עלינו השבוע. יזכנו הקדוש ברוך הוא שנוסיף עוד ועוד קדושה, ונזכה בעזרת השם לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.
1: האזנתם לשיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי. באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: תמיד איתי. עכשיו איתכם שיעורו של הגאון רבי אלי מלך בידרמן.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שיעורו של הגאון רבי אלי מלך בידרמן הוקלט והופק על ידי כל הלשון במסגרת השיעור השבועי בימי ראשון בבית המדרש אש קודש בבני ברק. לשמיעת שיעורים נוספים של הרב במערכת כל הלשון ניתן לחייג למספר הישיר 03-617-1123. כמו כן, ניתן להאזין במערכת כל הלשון לשיעורי רבנים נוספים במגוון נושאים ושפות במספר הראשי. כוכבית 6761.
2: פרשס נוסוי. הפסוק האחרון בפרשה, נתחיל מהפסוק האחרון. ובבוא עם מוישה לא ילמוד לדבר איתוי, ואישמע את הכל מדבר אליו. הכל מדבר אליו. הקדוש ברוך הוא דיבר אליו, אז כתוב בפוסק, ואישמע את הכל מדבר אליו, עם חיריק. אומר רש"י הקדוש, מה זה מדבר? למה לא כתוב מדבר? למה כתוב מדבר? אומר רש"י, כמוי מסדבר. למה? כבוי דה של מלו, לא עם ארכן, כבוי דה של מלו, שלא הוא מדבר לבן אדם, רק זה מדבר אליו. מה הפירוש? אומר רש"י, כבוי דה של מלו, לא עם ארכן, מדבר בינו לבין עצמוי. הקדוש ברוך הוא מדבר בינו לבין עצמוי. ומוי ששומע מאלוב, ושרבינו שומע מאלוב, זה כבוי דה של מלו, לא להגיד מדבר אליו, אלא מדבר, זה מתדבר אליו. מלשון מתפעל. מי תדבר אליו? הקדוש ברוך הוא כביוך הוא מדבר בינו לבין עצמו, ומשה שומע מאליו. אומר על זה רב משה פיינשטיין, אומר משה פיינשטיין פייר, שזה בא להגיד על כל מה שמסתובב כאן בעולם אצל בן אדם. זה הכל הולך על פי הכרזה מלמעלה. למשל, הוא אומר, מכריזים על בן אדם שהוא צריך להגיע עכשיו למקום פלויני. הוא לא שומע את הבסקו. הבן אדם לא שומע את הבסקו, הוא לא שומע, אבל זה בסקו שהולך בשמיים, אפילו שהוא לא שומע, אבל הוא הולך לשם כי היה בסקו, זה מדבר אליו, הוא לא שומע את הבסקו לבן אדם. הבן אדם לא שומע את הבסקו, אבל אחר מה זה אומר, מבינים אנו שהלך לשם כי היה רצינו עליון. זה הפירוש ברשי, זה אומר רשי, מדבר בינו לבין עצמו, כביכול הקדוש ברוך הוא מכריז ומדבר בינו לבין עצמו מבלי שנשמע אותו. אבל הוא שומע מאליו, זה נשמע אחרי שנראה את הנעשה, יודעים שהכל בא מכוח הבסקול. אני אקריא את הלשון שלו. הוא אומר, ונראה שרמז בזה, שכינו כל הדברים המסעבים באוילום על ידי אנשים בכל מעשה ומעשה, שבעצם הוא נגזר הכל מהשם הסבורך. כמאמורום, אין עוד מוקב עצבוי מלמטו, אלא אם כן מכריזים עוד מלמעלו. אבל היה זה בין אל בין עצמו, ולנו לא נשמע הכל עד שמתקיימים הדברים. כשמתקיימים הדברים, מבינים שהיה כאן בסקול. זה הפרוש מידה ברילו. זה למה זה היה כאן בסקול, רק אנחנו לא שומעים את הבסקול. אבל כשהגעת למקום ההוא, אתה הבנת שהיה כאן בסקול. וכמו שביארתי, אומר משה פיינשטיין, פירוש בכל דרכך דואיו, מה פירוש דואיו? שיגירס השם על כל דבר שמזדמן לו, יודע שמקיים בזה רצון השם. אתה הגלת עכשיו למקום ההוא, זה הפירוש, כי ככה היה רצון השם, אתה לא שמעת את הבסקו, אבל זה היה כאן בסקו. כגוין, אז הוא ממשיך על עצמו, כגוין אונו, אנחנו, שיצאנו מארץ מולדתנו לאמריקה, גם כן קיימנו מצוות השם כאברום שקיים רצון השם בציווי, לך לכו מארצך. אבל החילוק הוא אומר שהוא ידע מהציווי ועשה לשם שמיים. ואנחנו לא ידענו ועשינו כעושים רצון עצמנו, נראה כמו שעושים רצון עצמנו, אבל עצם הדבר עשינו בזה מצוות השם הסבורך. ולכן חוכם וירי שמיים חמה כל דבר שהוא עושה שמקיים בזה רצון השם. אני יודע בכל דבר זה רצון השם, כל דבר מסתובב מלמעלה. זה בכל עיס, בכל דובר. נביא בשדה צבים, שמשמע מהשבט הלוי, מהרב אוזנו, שהרב אוזנו אמר, מה שכתוב במדרש, שמבריא הזוהל למד עכשיו, הקדוש ברוך הוא יושב ומזווג זיווגים. אז הוא אומר, לא מדברים דווקא על זיווגים איש ואישו, אלא על כל דבר הנעשה בעולם, בן אדם נפגש עם השני, אז אתה רואה, בדיוק הוא פגש אותו, וממילא בפגישה הוא הציע לו מישהו שיוכל לצאת ממנו הלוואה שמוציא אותו מאפלה לאור גדול. אז הקדוש ברוך הוא יושב מזבק זיבוגים שאתה תמצא אותו, והוא יגלה לך שאתה יכול לקבל הלוואה, או שהוא גר איתו בשכנות, והוא דיבר איתו, ופתאום נתגלה לו שיש לו בת, וממילא נהיה איזה שידוך. זה גם הקדוש ברוך הוא יושב מזבק זיבוגים. או מישהו חכה שם בחדר המתנה לרופא, ומשם הגיע לו איזו הצעת עבודה, היא קיבל פרנסה. זה גם הקדוש ברוך הוא. יושב מזבק זיבוגים זה לא רק איש ואישו. זה כל מה שהוא נפגש איתו, ומילא יצא לשני כולל, לא יצא לשני חברוסי. זה הקדוש ברוך הוא יושב מזבק זיבוגים. כאן סיפר יהודי, מתווך, שהוא אומר שפני חצי שנה, בהתחלת החורף, היה לו תקופה מתווך, היה לו תקופה יבשה מאוד. לא הצליח להשיג, לא מוכרים ולא קונים. יבש. בהתחלת החורף, טוב שם פי איי, הוא אמר, היה בזה בשמחת בר מצווה של אחד, בן של אחד מהחברים שלו, והוא, החבר שלו, פנה אליו באמצע השמחה, הוא ביקש מגנו, תראה, נכנס עכשיו איש מכובד כאן, ואני עסוק כאן למעלה ראש, כאן תצא לי טובה, תקבל אותו שם, פונים היוס, תשיב אותו, תכבד אותו. אז אמרו, המתווך הזה מספר, בשמחה רבה עשיתי לו את הטובה הגדולה, וכבחיבד איתו, ישבתי אותו, וככה כשאני יושב איתו, הבן אדם מכובד הזה, נתוודה לו שאני מתווך. אז הוא אמר לי שיש לו איזה נכס שהוא מעוניין למכור, הוא אמר, בסייעתא דשמיא, הצלחתי למכור לו תוך ימים את הנכס, וממילא, הוא ראה שאם כך מערתי לו נכס, אז הוא שלח לי חבר אחר שלו, שהוא גם רצה למכור נכסים, ומיד החתמתי את ההוא, את החבר השני על יפוי כוח, והתחלתי לעסוק בנכסים, והצלחתי למכור כמה נכסים. אז הוא אומר ככה, החבר הזה, השני, לא שהוא קיבל אותו בעבר מצח, החבר השני, הוא קיבל אירוע מוחי אחרי יומיים. אז אם אולי מחתים אותו מיד על יפוי כוח, מי יודע אם אתה יכול לחתים אותו. וזה היה לפני שהוא, החבר הוא חיתן ביתו הצעירה, שהנכס הזה היה מיועד בשביל החתונה הזאת. הנכס הזה היה מיועד בשביל להוצאות הנישואין. ומה זה? כשהגיע הנישואין כבר מכרתי כמה חלקים מהנכסים שלו, ומזה היה... מזה היה ההוצאות הנישואין, כשבמציאות שאבא לא יכול, לא היה מסוגל לסדר את זה. אז הוא אומר, תראה מה שהלך כאן. בדיוק נכנס שם הנשוא פנים המכובד הזה, כשאני נכנסתי שם לשמחה, ובדיוק הוא ביקש ממני שאני יארח אותו, שאני אחבט אותו, ומזה נוצר קשר שלי היה פרנסה, אחרי שהיה לי תקופה יבשה, לי היה פרנסה שאני מכרתי לזמן לי פרנסה, וגם לאותו איש מכובד גם מכר את הנכס, גם לאותו איש מכובד, וגם לחבר השני שעמד לפני נישואי ביטוי, שהיה צריך לחוץ את הכסף. הכל היה, איך שהקדוש ברוך הוא יושב ומזבק זיווגים, שהוא ייפגש איתו, והוא ייפגש איתו, והוא ירח אותו, הכל בגלל שצריך לצאת מדבר אלו, הקדוש ברוך הוא מדבר בין אלו לבין עצמו, משוי ממסקו אל מדבר אלו. רק בדרך אגב גם אומר המתווך הזה, שהוא חשב שהוא עושה טובה לבעל שמחה, ואחר כך ראה שהבעל שמחה עשה לא טובה גדולה, זה חוץ המעשה. על קלפונים, אבל זה בכל מצב שהוא יודע, והוא חי עם הקדוש ברוך הוא, מבין מדבר אלו, שהכל מדברים אליו, ומדברים אליו. סופר שהבעל שם טוב הקודש, ישב פעם עם התלמיד שלו, התולדס, ואמר לו, דיבר על אמונה בהשגוח הפרוטיס, ואמר לו שכל דבר, זה היה לפני שהוא עוד התקרב לבעל שם טוב. אמר לו, כל דבר יש השגוח הפרוטיס, איך אני אנוח ואיך אני אנוע. ובכל מאורע ומקרה שקורה לבן אדם, אמר לו הבעל שם טוב, אז זה לא מעצמו, אלא הקדוש ברוך הוא מדבר אליו, והוא רוצה לרמז לו משהו. כל דבר שקורה לך במשך היום והלילה, תדע, זה לא מעצמו, אלא הקדוש ברוך הוא מדבר אליך. הוא רוצה לרמז לך משהו. ותוך כדי דיבור עכשיו, על שם אתה מדבר עם התולדס, נכנס איזה גוי, שפרנסה של הגוי היה מתקן כלים, אז הוא שאל אותה, על שם טוב, סרוליקל, יש לך משהו לתקן? אמר לו, על שם טוב, לא. אז הגוי הזה אמר לו, סרוליקל, תחפש טוב, אתה תמצא. אז אמר לו, לא, אני לא צריך שום תיקון כלי. אז אמר לו הגוי, סרוליקל, סרוליקל, תחפש טוב, תמצא. אמר לו, על שם טוב לתולדס, אתה שמעת? זה היה הקדוש ברוך הוא דיבר אליי, סרוליקל, תחפש טוב, תראה שיש לך מה לתקן. ומתכוון במצב הרוחני. אז הוא אמר לו, תראה שאפילו כשגוי מדבר אליך, זה גם קריאה מהשמיים. שמשהו בא להורא אותי, שאפילו נראה לבן אדם שהוא שלם במעשיו ותמים בדרכיו, הוא לא צריך שום תיקון, אם הוא יחפש, טוב, אז הוא ימצא שיש לו מה לתקן. התולדס לא רצה לקבל את זה. לא רוצה לקבל את זה, הוא אמר לו, מגוי אתה הכנסת, הקדוש ברוך הוא מדבר דרך גוי? גוי מדבר, אז הקדוש ברוך הוא. אז אמר לו בלשם טוב שהוא לא יכול לקבל את דבריו. התולדס אמר לו בלשם טוב שהוא לא יכול לקבל את דבריו. אז אבל שם טוב אמר לו, אל תגיד אני לא יכול, תגיד אני לא רוצה. אל תגיד אני לא יכול, רק תגיד אני לא רוצה. והתולדס יצא מהבל שם טוב והלך לדרכו. באמצע הדרך, התולדס ראה איזה בלגולה. בלגולה גוי, הניג עגלה מלאה קש וטבן, והיה שלוי מזל, הוא הפך את כל, העגלה על פיו וכל הקש נשפח החוצה. אז הבלגולה הזה הגוי ביקש מהתולדס, שיעזור לו. אמר לו, יעזור לו להרים את העגלה, הוקים טוקים. אבל תולדס היה שקוע בשרה, פה ולא היה לו זמן. אז אמר לה, גוי, אני לא יכול, זה מדי קשה בשבילי. אמר לה, גוי, אל תגיד אני לא יכול, תגיד אני לא רוצה. כי אם תרצה, אתה תוכל. וואה, אז זה קרה. אז זה קרה בזה, אוי, זה מויפס, לצית כסדיב לה, אבל שם טוב הקודש, שכל דבר זה השגור הפרוטיס מדוגדקס, אפילו כשגוי מדבר אליך. וגוי מנה, זה גם... בשליחות מן השמיים, שהכל זה מדבר, הכל, כל דבר זה נויכי השם הלוקח, כל דבר זה השגוחת פרוטיס. כמו שמסופר שהנועם עד המלך ישב פה עם התלמידים ודבר מהאינגן השגוחת פרוטיס, אז בתוך דברו הוא אמר, על השגוחת פרוטיס הוא אמר שאפילו כשפרה מהלכת ברחוב ומטילה גללים, אז הוא אמר שיש השגוחת מנוגדקס באיזה מקום תטיל את הגלל. ואחד התלמידים ששמע את זה, אמר, לא מבין, איפה הוא הכניס את השגוחת פרוטיס? לא יכול לשמוע את זה. דבר כזה מאוס, אתה אומר, משגח מלעילה. מה? הוא לא יכול לשמוע את זה. שבזה יש השגוחת פרוטיס. עבר כמה ימים, והתלמיד הזה הלך באישן ליל בחוץ לסעיר, זה היה שלג שם, שלג בכפור. ופתאום, הוא מבני מסיים, הוא שם את הרגל במקום מדרום, הוא התחיל להתגלגל במורד השלג, במורד אר. של השלג, הוא ראה את המוות לעיניים, שהשם ישמור, הוא מתגלגל לטום, הוא מתגלגל לטום. הוא ראה את... אבל תוך כדי נפילתו, כשהוא התגלץ, אז הוא ראה את המוות נגד העיניים, אבל נעצר לו הרגל, נתקע לרגל באיזה דבר קשה, נוקשה, ועל די זה נעצר מהנפילה והחיים שלו נצלו. הוא בדק מה היה החפץ שעצר באדו מליפול, למי זה? הוא ראה שזה היה גלל של בהמה שקפה בקור. זה גלל של בהמה שקפה בקור. אז הבין התלמיד שאפילו עם גלל בהמה יש גם השגוחת פרוטיס. איפה זה יגיע? לאיזה מקום? לאיזה מקום זה יגיע? אז אחר כך הוא הגיע, כשחזר התלמיד הזה לנועם אלימלך, אמר לו, ני, יש השגוחת פרוטיס על גלולים? והרי אמר בהתחלה שיש השגוחת פרוטיס על כל גולו לאיפה שטיפול. נו, הבנת? כי אם לא היה השגוחת פרוטיס, איפה אתה היית עכשיו? היית למעלה. היה השגוחת פרוטיס שזה יהיה שם וזה קפה בקור על כל פונים, שלא רק מה שהרב אוזנר אמר שהקשבוך יושב מזה וגזיבוג וששתי אנשים נמצאים, ולא רק כמו שהשם טוב הקודש אמר שכשגוי מדבר עליך, אפילו בגלולים כל דבר זה השגוחת פרוטיס המפורטס, כל דבר השגוחת פרוטיס המפורטס. וזה לדעת גם כשלא הולך כל כך כמו שרוצים. הרב שם שרפואה ליר שאומר הפסוק בתהילים מבייז, תאוים אל תאוים קוירה לקויל צינורךו, כל משברךו וגלךו לא יעבור. אז הוא אומר ככה, רב שם שפואל עיר שאומר, שאחד שמסתכל על התאום וגלי הים, זה נראה לו כמו גוש אחד שממהר לשטוף בשצף קצף כל מה שקורה, כל מה שיש על הדרך. זה נראה כמו שהוא הלך לשטוף את הכל ללא שום סדר והנהגה מכוונת. אבל דוד המלך אומר, תאוים אל תאוים, קוירה לקויל, קויל צינורך, הוא אומר, אני נשמע ומקבל את הדרוכס הקודש ברוך הוא, אני שומע, קויר אלה קויל צינורך, הוא אשם בים דרך והוא מורה לכל טיפת מים איפה היא תלך, כמו שאחד אוחז בצינור לקויל צינורך, הוא ומעביר מעט מים במידה מדודה, ובידו לכוון את תוקף זרימת המים. ולכל השייך פריציתיו, ממילא הכל בחשבון מדוקדק ומסודר ומדוד. תאוים אל תאוים, כשנראה לך שזה שצף קצף, לא, לא, לא, לא, לכל דבר זה קויל לקויל, שומע את הקויל, וזה כמו צינור, ומדוקדק ומסודר, איך אמר הנשיא בשולם, אמר, בבוקר שומרים על הלוקו, עלו את השם, עלו בברוים, עלו חמלוך ולכל צוב, עלו שם שריח, עלו כל כך ואור, עלו, אוי סדבורו, אומרים רק על דבר אחד. על מי? רוח סורו, אוי סדבורו. למה אתה לא אומר בשמש, בירח, בכל הדברים זה אוי סדבורו? למה רק ברוח סורו? אז אומר כי הרוח סורו משבר סורו מפרק את סגבויס, וגם נוטלת עם כל מה שיש על הדרך. אז חז וחלילה בן אדם יכול לטעות, שזה טבע העולם, כשבא הרוח הזה, זה מזיז ומסית כל העולה על רוחה. אז אומר, לא, לא, לא, רוח סורו זה אוי סדבורו.

אבוידוסום, זוי סבוידוס משפחס הגרשוני, שאתה במגזמת לאבויד, מה אבוידוס השם שלך, הוא אומר, עד ירושלים, זה על ידי ולמסו, שתישא ותקבל באמונו את אוירו ותמימו את מקום מה שעובר עליך. תישא, זה אבוידוס שלך, כמו שיש אבוידוס שלך, לאבויד, אבוידוס השם שלך, זה ולמסו, תישא. תישא את זה, וכשמו שמסברים, שהתרגום אומר, תרגום אינקל, סרויס רויש, הוא אומר, קבילו יס חשבן, שאנחנו לא יודעים חשבנות שמיים, על כל צרו שלו טוב, אל תורידו את האף, את הפנים כבושות בקרקע, רק סרויס רויש, תרימו את הראש, על ידי קבילו יס חשבן, שתקבל שהכל זה חשבון השמיים, שאין לנו מסק. כמו שזה פעם, שהיה איזה בחור מבוגר מאוד מאוד, מאוד מאוד, הוא נכנס לרב שלו, על המצב שלו, ואמר לו ככה, בתוך הדברים שנדמה לו, שהקדוש ברוך הוא שכח ממנו חס וחלילה. אז הרב אמר לו, אסור להגיד ככה, הקדוש ברוך הוא לא שוכח מאף אחד. רק לכל יהודי יש את המסלול שלו, את הדרך שלו. הרב רצה לחזק אותו, אמר, בוא נטייל קצת. אז הוא עבר דרך מושב זקנים. והרב אמר לו, אולי נענה כאן למושב זקנים, אולי נפקוש כאן איזה זקן שעדיין ראה את החסם סויפר. או את הבעל שם טוב הקודש, נשמע ממנו משהו כלי ראשון, מחסן ספר, אז הבחור התפלא, רבי, אתה יודע, מהבעל שם טוב כבר עבר יותר מ-250 שנה. איך אתה חושב שיש את זקן שנשאר לפליטה? אמר, לא רבי, כן, הוא יכול להיות, אולי איזה זקן נשכח כאן בעולם הזה, אולי נשאר בטעות. אמר, לא, אין כזה דבר, אף אחד לא נשכח כאן. אין שחול לפני חוי שחו ודכו. אז אמר, כמו שברור לך, כשמש בצהריים, שאף אחד לא נשכח כאן, לא נשאר כאן, אז גם אף בחור גם לא נשכח, שנשאר בחור. אף אחד לא, כשבוך לא שוכח. ועד הרבה, וכאילו זמנים, נוסס ראש בני גרשון, תרים את הראש האילו שמרגישים בני גרשון, רק תגיד להם, גם הם לבי סבויסם, את אף אחד לא שוכחים, גם הם לבי סבויסם. כמו שהיה אצל הריז'נו מסופר, שמישהו אמר לו, מישהו בא, הזכיר את עצמו, על איזה צורת צרורה שעבר עליו. ביקש ממנו ברוכה, והוא בירך אותו. אבל הוא לא נושא. הוא לא נושא, ככה עבר כמה וכמה פעמים, עד שהוא לא נושא. עד שהוא אמר לריז'נר, שנראה לו שהקדוש ברוך הוא חס וחלילה שכח ממנו. הסיט ממנו את העין, חס וחלילה. אך קם הריז'נר ואמר לו ככה, כתוב בפסוק, נאום הגבר שסומו עין. נאום שמע אמרי קהיל. אשר מחזה שקה יחזה זה? נויפה לגלוי הנועם. אז אמר ככה. נאום הגבר, גבר ידוע שזה מדובר על דרגה נחותה. דרגה נחותה. כי יש אודום, אינו, יש גבר, איש. גבר זה נקרא דרגה נחותה. אז אמר, נאום הגבר אחד שבדרגה נחותה, הוא יכול להגיד שסום האוין, שהקדוש ברוך הוא העלים עיניו ממנו. העלים עיניו. אבל נאום שמע אמרי קהיל, אשר מחזה שקה יחזה זה? אחד שיודע... מתבונן מדרכם עלו, אז הוא יודע נויפל, כשאתה נויפל, אז זה גלוי עיניים, הקדוש ברוך הוא עם שתי עיניים גלויות אליך. אז השגוחת פרוטיס, זה גלוי עיניים. אז די כי גלוי עיניים. יש באויסו אינגן, ממה נויר, נויר נורוי, שחסם ספר אומר בפרשת השבוע. שילמול עיניים צקוסו, אי אפשר לא אמרו איזה פחד להוציא כאילו מילים, זה אומר, האלי גחסם ספר. אומר את זה בקטע השני השבוע, בשפר תויר הסמיש. אומר, כתוב נוסע ישרוש בני גרשון, שבוע שעבר כתוב נוסע ישרוש בני כוס, השבוע נוסע ישרוש בני גרשון, ומגיע בני מרורי, אין נוסע. לא כתוב, בני מרורי, מחלו ימושי, למה לא כתוב נוסע? אומר, דוב הנוירו, אומר, בני כוס זה היה זמן המקדוש, כאוס הם הלושם ולא ייקס עמים, זה זמן המקדוש. הקדוש ברוך הוא הראה למשה רבינו, אתה רואה דויר המקדוש, לא ייקס עמים, זה כתוב בחזל, זה על בזמן המקדוש. אז הקדוש ברוך אמרנו משה רבינו, אתה רואה בני כוס, אתה רואה דויר המקדוש? תרים אותם עד לבי סבויסם, עד לאובי סקדוש. אחר כך אומר, נוסס ראש בני גרשן, זה הדור של החוב מסמקדוש. גרשן מלשון, כי גרשוני מסתפר בנחלס השם. אתה רואה את הדור הזה? היה שם הכח מהדור, תנויים, אמרויים. תרים אותם עד לבי סבויסם, עד לאובי סקדוש. ממשיך אך סמסויפר, הגיע בני מרורי. מדור של איקבס למשיכה. בני מרורי שבן אדם מרור, מחלי ומושי בגלל מחלה, הוא אומר, מושי, מושו מעולים, בגלל מחלה, מושו מעולים, טרופים וסחופים ומורבובים, מצורסים, נע ונד מהבית לבית חולים, מהבית חולים לבית, טיפולים, ובני מרורי הוא מרור, מחלי ומושי, בגלל

0: על מחלה ומושו מעולם. אז הוא מביא קודם חזל עם גמורס שאם כל ברי יכול לעמד וחיצוסם בדור של שמד. אז הוא אומר, כשמגיע הדור הזה, בני מרור עם מרור, בגלל מחלה מושי מעולם, אז הוא אומר, מסיים שם, איך יוימר נוסו ישרוישום לבייס אבויסום? אלוהים גדולים מאבויסום, ואבויסום תפילים להם. נוי רנרוס. מה הפרוש שבן אדם עובר כאילו מהוראות קשות עם מחלות, הוא אומר, גדוי לי מהבויסום והבויסום תפילים להם, פחד פחודים, אל איזה דרגה מתרומם, מתעלה, בן אדם כשהוא מתחזק באמונה, כשהוא, אין לנו הרי מושג מה זה אובס הקדושים, אין לנו מושג מה זה אובס הקדושים, אומר אך סמסויפר, איך יום הנושא ישראל שם לביס הבויסום, אלו הם גדוי לי מהבויסום והבויסום תפילים להם, שיודעים מתחזק באמונה בבויר העולם. תחזק באמונה ובויר העולם, מבין כל אחד בדידי, רמר, מי שרואים אוטובוס, עוצר בכל תחנה, עוצר בכל תחנה, מעלה ומוריד נוסעים, יש לפעמים אוטובוס, הוא נוסע הלאה, הוא נוסע ישר, הוא לא עוצר, נוסע, לא יודע למה הוא לא עוצר, הוא רואה שם על השלט, זה לא בשירות, לא בשירות, מבין למה הוא לא עוצר, זאת אומרת, אותו דבר, שתיים אוטובוסים קשרים וכתובים, אבל אחד מהם יש להם תפקיד, אחד מהם יש לו תפקיד עכשיו, להביא אנשים, אז צריך לעצור בתחנה, השני לא בתפקיד, אותו דבר. וכשנדם מרגיש שעוצרים אותו מהשמיים, זה לא מניעות ולא הפרעות, זה פשוט להיות עכשיו בתפקיד. כל אחד עם הניסיון שלו, למה יש לי את המניעות? זה לא מניעות, אתה עכשיו בתפקיד פשוט. הוא נוסע, הכל נוסע טוב, הוא לא בשירות. כשאתה, יש לך את המניעס, אז תדע, פשוט זה תפקיד, זה שליחות שלך. וכמו שנהג האוטובוס יודע שמקבל מזכורת על התפקיד הזה, להוליך אנשים ממקום למקום, והוא צריך לייצר, לעצור בכל מקום, אותו דבר, כל איש מישראל מקבל שכר מעולם הבא, שכר על מילוי התפקיד, על לא מניעות, אלא זה... וכשיהודי מתחזק, רבי ישי, מתחזק בזה, הוא סיפר פעם, הרב זיכרמן, הרב זיכרמן, הרב של ברכפלד, וסיפר סיפור נויר שהוא היה עד לזה. אמר, הרב אוזנר הגיע פעם לבקר כמה במיין הישו, הוא היה אז רב של מיין הישו. הוא אמר, הרב אוזנר בא לבקר, חיכו למטה צוותות הרופאים, והחולים ומשמשיהם, והרב, הרב זיכרמן, הרב זיכרמן ניגש לרב אוזנר, אמר, היה לי כאן בקומה השנייה איזו שאלה היום בבוקר, מה? יש שם יהודי שלא יכול להזיז שום עבר בגוף, הוא שאל אותי היום אם לעשות שעושה לי כל צורקי. אם לעשות שעושה לי כל צורקי, הוא לא יכול להזיז שום עבר בגוף. הרב אוזנר אמר לו, אני רוצה לעלות אליו. אני רוצה לעלות אליו. הרב אוזנר עלה אליו, ואיך שהרב אוזנר נכנס אליו, הוא נתן חיוך חזק, ככה מאוזן לאוזן, חיוך חזק. אמר לו הרב אוזנר, החיוך שלך זה עוצר אותי צעיר ב-80 שנה. מה יש? כי לפני 80 שנה עליתי עם הרבא שלי, עם רב מאיר שפירא, לבקר איזה חולה שלא יכל לזוז, לא יכל לזוז, והוא גם נתן חיוך חזק מאוזן לאוזן, ושאל אותו רב מאיר שפירא, מה החיוך הזה? למה אתה מחייך? אז אמר לרב מאיר שפירא שבעצם הרב נכנס כאן, הייתי צריך לקום ולהכין כיבוד לכבוד הרב. אבל מה? אני לא יכול לזוז. אבל מה שאני יכול לכבד את הרב זה רק עם חיוך. אם זה שאני יכול לכבד את הרב, אז זאת אומרת שזה השליחות שלי עכשיו בעולם. כי אני לא יכול משהו אחר. אם זה השליחות שלי, אז אני רוצה לעשות את זה בכל אויז וסעצומס, לכן אני נותן חיוך מאוזן לאוזן. כי זה השליחות שלי בעולם. אמר לו רב אוזנר אחרי הסיפור, אמר לו ככה, אני שמעתי שיש לך שאלה על שעושה לי כל צורקי, אם לעשות או לא. אני רציתי להגיד לך, תדע, השליחו שלך עכשיו בעולם, זה רק דבר אחד, לשמוח ולשמח. הגמור אומר, צמיחם ביסורים עליהם הכוסו בהם. אם אתה עושה את זה, אז השליחו שלך שעושה לי כל צורקי יותר ממזה שלומד 18 שעות. כי זה השליחו שלך עכשיו בעולם. סיפר הרב זיכרמן, שהרב אוזנר יצא ממנו, הוא הרים כל כך את המורל, הוא הבין את השליחו שלו, אז זה השליחו שלי עכשיו, רק לשמוח ולשמח. ואז המורל שלו כל כך התרומם, זה היה ביום שני בשבס. הוא אומר, זה התרומם, והוטב ושופר ושופר המצב, ביום שישי באותו שבוע הוא יצא לרגליים שלו מהבית חולים. אני אומר, מה זה? יהודי יודע, זו יסבוי דס במשפחה סגר שונה, לעבוד למעשה, העבודה שלך זה עכשיו חיוך, זה העבודה שלך. לעבוד, העבודה שלך זה למעשה, ושנותן עכשיו חיוך, ושמח במצבוי. במצב שלו, שהוא מתגבר ומתחזק, ומאמין בבויר העולם, מאמין בבויר העולם. יש על זה מוירה דגבורת השבוע בפרשה מהרב רבינו. אומר ככה, השבוע כתוב בפרשה, כולם יודעים, בפרקס כהנים, איסו השם פונו ולך. והגימורה אומרת בברוכס דף חוף, כולם זוכים את הגימורה, אומרים עליך השבוע ספני הקדש ברוך הוא. ובואי נשאל אלום, כוסו בסרוסכו, אשר לא איסו פונים ולא ייקח שחד. אבל האטום לא איסו פונים לישראל, החסיב איסו השם פונו ולכו, איך אתה נעשה פונים? אומר להם, וכי לא יעשה פונים לישראל, שכוספתי להם בתויר ובחלתו, בסבותו וברכת את השם הלכך. והם מדקדקים על עצמם, עד כזה, עד קבץ. אז שואלים מהמפורשם שתי קושיות. א', איך באמת יכול לדגדק עד כזייס? זה לא ברוך לבטולה? אם כתוב וסובותו יברכתו, ואתה הולך לברך, כשאתה מברך בכזייס וקבץ, עוד לא התגעת לכדי סביה. אז אתה לא חייב מדורייס לברך בקרן המוזן. אז למה זה לא ברוך לבטולה? איך ייתכן שזה לא ברוך? קושיה אחת. עוד קושיה שאלו, למה, כשהקשבורו רוצה להגיד למה הוא נוי סיפונם לישראל, אז הוא מצא בדיוק את זה מכל הגדורים שבתוירה. כל הגדורים מצא בדיוק את זה שמה, שמדגדים על כזה יצאת קביצה, מה בדיוק זה? הכי מה שקשה הוא שואל, שבמדרש כתוב אחרת. זה גמור, מה שקראתי לפני כן זה ברוכס דף קוף. המדרש במלמיד ורע ביהוד א', המדרש אומר את זה אחרת בלשון חריף. המדרש אומר, וכי הקדוש ברוך הוא נוי ספון, איזו השם פונו ואילכו, וכי הקדוש ברוך הוא נוי ספונים, אבל הוא כבר נאמר אשר לא יספונים, אומר הקדוש ברוך הוא, אלו שממדרש, כשם שהם נוי שם לי פונים, כך אני נוי שלהם פונים. כיצד? כוספתי בסורוסי וחלטו וסורוטו ורחטו, ועודו מישראל יושב, הוא בונו ובני ביסוי, ואין לפניהם כדי סביה, ונוי שם לי פונים ומבורכם. ודיגדקו לעצמם, את כזה היצע, את כזה, לפי חוכיסה השם פונו. כולם שואלים, מה פה שהם נויסים לי פונים? מה? נויסים לי? מה זה נויסים לי פונים? אבוי זה על כל הקושיות אומר, ברבינו פשיסחי פשוט הפשט. הוא אומר ככה, מדל כשדוי למה, שבן אדם מקבל מתונה, אז לא רק הוא מבחין כמה השווה המתנה הזאת, לא רק זה, גם הוא מתבונן מי נותן את המתונה. אחד שזוכה לקבל מתונה מיד מלך, אז אפילו אם זה מתנה קטנה, השמחה שלו גדולה והנאה עד למאוד. למה? כי זה מהמלך. הוא זכה לגילוי שהמלך חופץ ביקורי. למה לא אומר ככה? בן אדם שיודע שהמלך מלך המלוכים, הוא נותן לו את הלחם, זה לא כוי חיבו עצם יודי, זה לא אופן אוטומטי מקבל את הלחם. הוא מבין, הוא יחל לחם, זה הקדוש ברוך הוא נתן לי את זה עכשיו. אז היות שהוא יודע שזה מהקדוש ברוך הוא, אז כל כזייס שהוא מקבל, יש לו בזה הרגוש, אז חשיבס והנועי גם בכל כזייס קטן. למה? כי זה בא מיד השם. זה מהקדוש ברוך הוא כזה מתון. אז ממילא, אז כזייס זה גם מביא אותו לידי סביה, זה לא ברוך לבטולה. זה מביא אותו לידי סביה בגלל המגוידל הנועי, שהקדוש ברוך הוא בעצמו נותן לו את המתון הלאכול. ממילא, אז אומר מויר דגזה, פשט אומר רב רבינו, שזה פרוש במדרש. עוד הקדוש ברוך הוא אמר, עודו מישראל יושב, זה לא שם מדרש. עודו מישראל יושב, הוא בונו במנה בישוי, ואין להפניהם כדי סביה, אך אומר המדרש, אם נוי סמלי פונים. למה הוא מברך? כי הוא יודע שזה ממני. ממני, כי יודע שהכל המחלים זה לא בא בכוחות עצמו, זה לא בא באופן טבעי האוכל, אלא זה בא ממני, ורק הלשון שלו כולו אמר, שהם מסתכלים ממי בא להם המאכל ההוא, זה הלשון של הרבה רבינם, הם מסתכלים ממי בא להם המאכל ההוא, ומגודל חשיבות הנותן, הם נהנים במאכל מועט, ומזה בא להם סביה ומבורכים עליה. אז רבו יסי, תשמעו טוב, זה ממשיך פייר, אז המידי כנגד מידי, אמר כשבוך, אז אני חייב לנסוע פנים, מה אני נושא פנים לישראל? שאפילו שמי יצעק לפניך בדין, מי יצעק לפניך בדין, אבל הקדוש ברוך הוא נושא להם פנים, למה הוא משתשא בעבודה הזאת? כי הוא מסתכל גם ממי בעבודה הזאת, מקורץ מחומר שיש לו צרור, וממנו בק. כמו שהבן אדם מסתכל ממי הוא קיבל, לכן הגיע לידי סביה, אז הוא גם הקדוש ברוך הוא נושא לנו פנים, הוא מסתכל אפילו שזה עבודה קטנה, כמה הוא כבר למד היום, כמה הוא כבר התפלל היום, אבל הוא מסתכל מאיזה יצרור, ממי זה בא, מבני אודם קיצרי השיחו, ואף על פי כן עובדים אותו. וזה מה שהקדוש ברוך הוא נושא פנים לישראל. זה מה שנושא פנים לישראל. על כל פנים, נדעת, זה פשוט, זה לא עבוד, זה לא למד. אתה מי ספר, אתה מבין שאין לי כלום, זה הכל מהקדוש ברוך הוא. אתה מודה לו על כל דבר, כמו הקדוש ברוך הוא, אני גם מודה לך על כל דבר, כי אני רואה שאיזה צרור יש לך, איזה קורץ מוחים, אבל כשאתה חושב, מגיע לי, וזה לא מגיע, וזה כן מגיע לי, וזה לא מגיע לי, וזה מתחיל עם הסיפורים שלו, אה? מגיע לי, מגיע לי, איך אמרו בירושלים? בירושלים, כי יש הרי אמרת העולם, שיש חצי כוס מלאה וחצי כוס ריקנית. צריכים להסתכל על חצי כוס המלאה, אז בירושלים הם אומרים, מי בכלל שכנע אותך שיש לך כזה כוס גדולה, שאתה מסתכל שיש לך חצי כוס ריקנית, אולי יש לך כוס כזה קטנה וממילא זה מלא. אתה משוכנע שיש לך כוס גדול וממילא יש לך רק מגיע לך, ואתה רק מסתכל על החסר. מי שכנע אותך בכלל שזה, אולי יש לך כוס קטנה? כשאתה... תגיד, דדה, לא מגיע לי שום דבר, כל זה מתנס שומיים, ועוד מתונה ועוד מתונה. אני יודע, רבי ינקל גלינסקי היה אומר שהוא שמח. היה אומר שהוא שמח תמיד, למה? כי הוא, אז היה אומר על עצמו, כי הוא נמוך. הוא רואה רק את החצי כוס המלאה. אמרנו, לא פרושה נמוך, כשבן אדם ישפיל את עצמו, ידע, אני נמוך, לא מגיע לי שום דבר, אז הוא מסתכל רק על החצי כוס המלאה. כשהוא מסתכל על עצמו גבוה, אז הוא מסתכל על החצי כוס הריקנית, ומיד יש לו רק טענות. דוד המלך, שהוא עבר כל כך הרבה בחיים, כאופף אולי רויס, עדי מספור, דוד המלך אומר בתהילים, כויסי רבויה, הכוס שלי מלא, סבע. למה? כי רחז את עצמו, נגונשת. כן, רבי ישראל, זה הימין הסעיסון ליהודי, כשהוא חי עם הקדוש ברוך, הוא מבין שהכל מלמעלה. כאן היה יהודי רבי יוסף מאיר זיידל, הוא גר בשיקגו, הכירו אותו כאן. הוא הגיע משיקגו. בקיצור, הוא היה בסוף יום אבקמים בבני ברק. אז רבי יוסף מאיר זיידל סיפר שהוא היה אצל הטישלה עם רעמס האחרון בפועל. רבי יוסף מאיר זיידל, ועם רעמס חילק את השיריים בשורות, אז הוא כל הזמן דילג עליו. לא, הוא לא נתן. מאוד שבר אותו. אז הוא הלך אחר כך לרברל אייזנר, קראו לו. הוא שפך ליבו לפניו שהוא שבור לשברי שברים. תראה, הרב דילג עליי כל הזמן. כל הזמן, אני לא קיבלתי שיריים. אמר לו רבר, יוסף מאיר, כן קיבלת, לא קיבלת, העיקר שהרב חשב עליך. הסוף היה, סיפר יוסף מאיר זיידל, שכל השורות האלו, כל אברכים, כל השורות שקיבלו, כולם נספו בשואה. כולם, הוא היחיד שנצר. הוא היחיד שנצר. אמרנו, הלימוד לזה, לפעמים, בן אדם נראה לו שדלגו עליו מהשמיים. כולם כבר התארסו, רק הוא לא. כולם יש להם פרנוסה ברייבך, רק הוא לא. אמר, רביד, כולם מסודרים, ורק הוא שלמה זו. תדע, כן קיבלת, לא קיבלת, העיקר שהקדוש ברוך הוא חשב עליך, ותדע שזה רק להציל אותך. וזה רק לטובו, זה השלם, להחזיק אותו, להציל אותך. כן קיבלת, לא קיבלת, תדע. תדע שזה, העיקר שהקדוש ברוך הוא חשב עליך, ובמילא זה רק לטבוס היה שלוימו, כמו שהלשון של הספסם הזה פרשס אחרי טרן דלד. הוא כותב, ואם אודם זוכה להמיני בטוחן כרוי, ואדם זוכה להמיני בטוחן כרוי, אז ליבו בטוח, זה לשון שלו. אם אודם זוכה להמיני בטוחן כרוי, אז ליבו בטוח, כי כל הנוגה שלו עם הקדוש ברוך הוא. הכל זה השגוחת פרוטיס. ואקו אלוהו כפי הטוי ונצרח לוי על הצד היויסר טוי מכל הטוי ושבו אלו הכי טוב שרק שייך בעולם הצד היויסר טוי שתי דברים א' זה הכל בהשגוח עם הקדוש ברוך הכל בהשגוח אבל למה הוא צריך לסבול הוא שואל והכל כפי הנצרח לוי יויסר מכל הטוי ושבו אלו כן, כל דבר כל דבר שבן אדם עובר לפעמים, ככה המהר"ל אומר, עד שבוע דובר נוירו, המהר"ל. המהר"ל אומר שידוע בפרשת סויטם שכתוב השבוע, ואם לא יסוטיז, וניקסו מניזרו זורה. מה אומרים חז"ל? שאם איזו יולדת בצער, יולדת ברווח. אם ילדה נקייבס, יולדת זכורים שחורים, יולדת סלבונים קצורים, יולדת זרוכים, יולדת שתי שונים, תלו לכל שונו. קיצור, אומר המהר"ל, אומר ידי גבעות. אז האישה הזאת, אם היא אחרי כינו יסתירה, אז היא לא למד בבניק. היא לא צדיקה גדולה. אז מה מגיע לה עוד? עודף? אם הוא יישא הגמור, גם אמרתי, אם הוא יישא קורא נפקדס גם. אם הייתה הכרה נפקדת, יש לי עד הגמור. למה? למה אם הייתה קרה נפקדת? מה, מגיע לה עודף? אומר, המערל, אבל היא עברה בזוין. היא עברה עכשיו בזוין. ולמייס רואים שהיא כן תעורר. בגלל הבזוין, מיד נפקדת. אומר המערל ככה. אומר, שהגימור אומרת בשבת כפתחס, המערל הוא שם, בחידוש הגוזו שבת כפתחס, שם על המקום. אומר, הגימור אומרת, אומר רבי יוסי, יהי חלקי ממי שחושדין אותו ואין בוי. למה? אומר המערל, כי מי שמביישים אותו ויש בו, אחד שביישו אותו ויש בו, יש בו, זה לא חשד שב, זה לא היה חשד שב, הוא כפור על חטא, כאשר יקבל בזוין. כשמקבל את הבזוין, זה כפור על החטא. אז הוא אומר, קל וחוימר, איך אי הסחורת של מי שחויש לנו יסבאים בו? אמר, שמה שהיא הרוויחה עכשיו, הסויט, למה זה הרוויחה? הוא אומר, בכל זה, מהבזוין שקיבלו שלא יקדין. היא קיבלה כאן בזוין שלא יקדין, אז הסויט. כי היא תוארו. כך מי שנחשת שלא יקדין, תשמעו לשון, כך מי שנחשת שלא יקדין, וקיבל בזוין, השם יסבורך נויסים לקובו יתבורי לו מבו, כי מיד עשה השם יסבורך להגביע שפולים. וזה שאושפל שלא יקדין, השם יסבורך נויסים לקובו יתחס הבזוין. חייב להיות כיסוי לזה. עבר בזוין, חייב להיות על זה כיסוי. אין. כל בזוין חייב להיות כיסוי. יתו בסיף יותר סמגין מזלוטשב, שרמח אל הזלוטשבו, היה פעם סגור שבוע ימים, והרבנית הלכה לתלמיד של הרבון ליפום שלנו, והיא ביקשה ממנו, תלך תסתכל מה הולך שם, לדרוש מה זה ועל מה זה. הוא לא אוכל, לא שותה, לא מדבר, מה? רבון ליפור הלך אליו, לרמח לזה עוד שהוא נכנס לחדר, מצא אותו שוכב בפישת דניים רגליים, שאל אותו רבי מה קרה? אז אמר שהוא רואה גזיר רחמון אל אצלן, לא טובה רחמון אל אצלן על הבנים שלו. לא עלין. ולא יודע מה לעשות, איך לבטל. אמר לו רבון ליב, שהרבי ילך לאכול לשתות קצת, אני אעבוד עכשיו במקום הרבי. אני אבקש תפילו בסכנונים, אני אבקש. ומחל הסכים, הוא חזר אותו, הוא חזר, ומחל נשאל אותו, נו, אתה פעלת? אתה התפללת, אתה פעלת? הוא אומר, ברוך שם פעלתי לביטול הגזירה, אבל חסר עוד דבר. מה? איזה נזיפה, בזיון. איזה בזיון, שהרבי יקבל איזה נזיפה, בזיון. אמר לו, רמחל אצלות שווה, כך כתוב, אם תבוא איתי לברוד, אמר לרבון ליב, אם תבוא איתי לברוד, אני אסע. הרי ברמחל ידע לאיפה הוא נוסע, הוא לא הלך לבית כנסת שלו לקבל שם ביזיוניס. הוא נסע, הרבון ליב אמר, בסדר, בואו נסע. רמחל לזלות שם נסע עם רבון ליב שם לברוד. והגיע לברוד, הוא הגיע לאיזה אכסניה, והרי ברמחל התחיל להכין את עצמו לשחס. וכידוע, מנהוג בקוידש, הוא לא סיים את החונס עד לפנות ערב. לפנות ערב. אבל אכסניה ראה את זה, הוא היה איש פשוט וכפרי. לפנות ערב הוא הולך לתלל שחס, התחיל לצעוק עליו, פולשי ישראל, אתה רבי, מי שכמה כמה זאת? כזה חילו לשם, אתה הולך עכשיו להתפלל, רבון ליב, שמח. שמח למאוד, כי הוא ראה ברוח קודשי, זה מה שהיה חסר כאן, את הנזיפה הזאת. אבל הכפרי הזה, הוא הדימה בנפשו שעדיין לא יצא ידי חוב עצמחו, אז הוא פשט את היד בשביל להקוט אותו גם, לרמח עליה, על מה שהוא הולך ל... אז רבון ליב תפס לו את היד, אמר, עד כאן? כבר יצאנו ידי חווה. ורבון ליב אמר לו, רבי בא הביתה, זה מופע שם, ואז התבטל הגזיר. אז התבטל הגזיר. רבוי זה, אנחנו לא רואים ולא יודעים שום דבר. אבל כשאתה מקבל כזה דבר, תבין מה הולך כאן. תבין מה הולך כאן, דוד המלך אומר בתהילים, סמכתת, כתוב שם, יוסיחו בי יויש ושואר, ונגינו את שויץ ישירו, מה כתוב מיד אחריכם, ואני ספילוסו לך השם ישרוצם. זה לא שם של המלבין. תשמעו, יוסיחו בי יויש ושואר, אז אומר המלבין, באיס שיוסיחו בי יויש ושואר, ושויץ ישירו, אוי שממני נגינו את שליס, לא יצאיץ, באיס האי אני ספילוסו לך, כאו איס הזוי שאימס לא יצאיצים אולי, היא ישרוצן, ובאיס האי תפילוסי אלקים רב חזך ענין. משווים פה שפשט. אז אני זה לא עושה, אז אתה יכול לפעול ישיבות. נראה נורס. אז אתה עושה, יכול לעשות יבטל חזק שם, לבטל הרבה גזירות. אז הפוך, בלי לצעוק אבל. נשתוק. אהובה. אצל רמות לצ'נובלו, היה מישהו שעמד לו בחלון והתלוצץ עליו, על התפילה שלו, התלוצץ. מאחורי החלון. אז אמר זה אמר לשנובלו שכתוב פסוק במשלי אם לליצים הוא יוליץ אמר אם לליצים כשהליצים עושים ממני צחוק הוא יוליץ אז הקשבורך אז מנליץ עליי טובה הוא יוליץ ככה יש אם יש לו מלוך מיליץ אחד מן העודף להגיד לא דמי אושרי אבל אם לליצים שאחד עושה ממני ליצונוס הוא יוליץ מי ידוע מה שכתוב מהאיליגר עמק ממש מכל התשובה שבאוילום המעולה שבכולם זה לסבול העלבונות החירופים והגידופים למה? כי אם יסגף את עצמו אני לא תוכל ללמוד, זה בלתוירה לא תוכל ללמוד אם יתעבור את הניסים מסיגופים אבל כששומע אחר פוסה ושויסק זה הסיגוף הכי גדול אומה אני מסיים שם קצת שרף כי הנה על האדם הוא אומר, לעבור ייסורים, לחפר על כל אבנותיו. אם ישאלו אדם, במה תבחר לחפר על אבנותיך? בהפסד ממון? הוא יגיד, לא! או במנתת בנים אנחנו נצלם, ודאי לא! משה מתעסקים שיקחו השם בקרדחס ובשחפס, בקריר ובחמימי, ודאי לא! במי זה בגיינם? לא! הרי אז כל האלה לא יהיו, אז הוא אומר, את כל הדברים האלה אתה לא רוצה. ואיזק ויהיו עם החס ושולם, רחמנו נצלם. כך אומר רמק, תצק רחמנו נצלם חס ושולם. אז אם כן, במה ישחה פרוחתו? נו, צריכים לרפר. אמר הרמק, רק איצה אחס יש לו, איתן למכה ולכי, איזבא בחרפו. מה הפירוש? היינו, שאיזבא לחרפו בשתיקה, ועוז איזבא ממחל למשתה, אתה לא צריך לצום. איזבא בחרפו, אתה לא צריך לצום כי איזבא בחרפו. ורבו ישי, נמצאים עכשיו, בזמנים כאילו גבוהים, עד בתוך שיבה זה מהמשתה. בתוך שיבה זה מהמשתה. איך אומר עם רמס, כתוב השבוע בפרשה, סוף הפרשה, זה יסחניק את המזבח ביום עם משך הויסי, זה יסחניק את המזבח אחרי, זה יסחניק את המזבח אחרי עם משך הויסי. יש ביום עם משך, היה שבוע, זמן של ישאלוס, אבל העיקר זה להמשיך את קדוש הזה יום על אחרי עם משך הויסי. איי, איי, איי, שהיה נישואין בשבוע, נכון? יום חסונוסי, איך מברכים בנישואין? שיהיה קשר של כיום, שיהיה ביגן עד היד. איך מי שאמר, שון ראשון אתה מצוין, נוקי יהיה לבייזה שון האחר, שימה חסיש, אתה התשב את יומה. שמח את הטוירו, היה כאן, שון שון ראשון. איי, איי, איי, מילא, אין סגולו כתור, כשנמצאים, איך אמר רבי סיסול, אמר פעם, שהיה פעם איזה שיקור, לא עלינו, שהוא היה מאוד, היה צריך את הבקבוק, כל מוקב שאולך בקבוק או אימא, הוא לא יכול בלי בקבוק. והוא עבר פעם ברחוב, הוא ראה איזה בקבוק, שזה משופרה דשופרה, הוא הבין על הבקבוקים. שופרה דשופרה. רצה מיד לקנות את זה. אז הוא אמר לו, זה $2,000. מה? עזב אותם, $2,000. אבל הוא מאוד רצה את זה. מאוד מאוד רצה את זה. אמר לו, אתה הבנת? $2,000, אחרת אל תדבר איתי בכלל. מה אתה נורמלי? הוא עזב אותו. אמר חרזר עוד 2,000, הבנת? אבל הוא כל כך רצה. אמר רבי סיסול, הלך ומחר את הרייטים שלו, לקח הלוואות בגמחים בירושלים, עקר בשביל לקנות את הבקבוק, אחרי הכל, הוא קנה את הבקבוק, הוא התחיל לשתות, הוא הרגיש בעננים, טלתם משמע, נרגיש, בגילופין, נו, גמר לשתות, עכשיו מגיע אבוידו אחרת, חייל בולה ויקיינו, עכשיו צריך להקיא, בא לו בחילות, הוא צריך להקיא, אבל אומר רבי סולו, לא רוצה להקיע את זה, $2,000 שנתיים גמחים אני אשלם עכשיו על הבקבוק הזה, איך אני יכול להקיע את זה? הוא לא יכול להקיע את זה, אבל בא לו להקיע, אבל הוא לא יכול להקיע את זה, בא לו להקיע, אבל לא יכול להקיע את זה, שנתיים גמחים. אמר רבי סולו, אתה יודע כמה אתה השקפת לפני שבועס, היית ער בלילה, מה לא, כזה תפילות, יש לו איזה מהגבולה, אל תקיע את זה עכשיו. אל תקיא את זה עכשיו, אתה יודע מה ש... איזה חנק זה אחרי משה חויסר, אנחנו נמצאים עכשיו בבי ישראל. ושיבה זה מי התשלומים. לדעת, לקחת את הגימורס לידיים, זה לא סתם, זה שיבה זה מי התשלומים. בשבועס בפרט, אחוק ינקב, ברחיים, שימן תוף עין גימל, הוא טוען שאחד שנאנס ושכח הוא לא ברך שחיון ובחג השבועות, יכול לברך שחיון ובכל שיבת ימי התשלומים. אפילו שזה יום חויל, אבל יש בו מקדוש השחק. למה יישא... המריל דיסקין גם מפקפק קצת בזה, אבל אפילו לשיטו זה מריל דיסקין, אבל הוא אומר שחיון הוא מפקפק, אבל הוא אומר, קבולס בני רבי ברגל ודאי שאתה, ודאי. זאת אומרת, זה שיבה זה מתשלומן היום, זה לא... תשלומן אז נדעת לא... איך אומר החדישרים? שפרשס נוסוי זה הפרשה הכי גדולה. המדרש גם הכי גדול השבוע. מכל התויר. הפרשה הפסוקים הם הכי גדול. זה רק עוד שגם הכי גדול. למה אומר, יש שפע של תויר, אחי, מה את מתויר? אז לפתוח את הגימור עשר בעשר. לפתוח, אז החלילה, לא לפתוח, לא לסגור התכוונתי, נו. סך לא נשאר. לפתוח. ניכנס לעניונים, רבי ישראל. איך אמר עם רמס? ידוע שהגימור אומרת שכשהאויל הרגולים עלו לרגל, אז היו הגביעו את השולחן לאויל הרגולים, אמרו להם, ראו חיבסכם את פני המוקרים. למה? שהיה חם כשסילקו את הלחם, היה חם כמו כשסידרו את זה. אפילו שזה עבר כבר 8 ימים. כי סידרו את זה על השולחן שבוע שעבר, וזה נאפה ביום שישי שעבר. ואפילו אורחי זה היה חם כאילו עכשיו יצא מהתנור. אורחי בסכם לפני המוקם. שאלה אם רמז היה חסר ניסים בביסמי קדוש. בדיוק את הנס הזה תפסת. אתה יודע, במשנה כתוב בעובס עשור ניסים נעשו במשנה. שגמור ביומי מוסיפה עוד ניסים. למה בדיוק את זה תפסת? אמר אם רמז לא. אמרו לו, אוי לרגולים, עכשיו תבוער, אה? שבועס, תבוער. אוי, כמה היה. פייר. אורחי בסכם, בלחם הבונים היה כסילוקו, כך סידורי, כשסילקו את זה מהשולחן, אז זה עוד היה חם. שאתה, אני רוצה לראות אותך, שבוע הבא שלי היה חם. כסילוקו, כך סידורי. זאת אומרת, כשסילקו את הלחם הבונים מהשולחן, זה היה חם, כמו כשסידרו את זה. אז אמרו להם, אנחנו רוצים, אתם נוסעים הביתה, אוי לרגולים, תכנס לגימורי. אותו אש. אומרים, חם ממוצא שבס מלוגמור, מה לפרוש? חם ממוצא שבס זה רפואה. נקרא בחור בלי עין הרע, ובשבת הוא אש, כואך סוף קוריבן. ומוצאי שבת תשאר אש, אז יהיה רפואה. אומרים, הגימור אומרת בבו וכמה, רואי יטס בחלוי מוי סימן יופ אלוי. מה פרוש סימן יופ אלוי? כי 7 שבועות, צפיר עשורים הוא היה אש. בשבוע השמיני, עכשיו שבוע איזה, 7 שבועות תשלומין, השבוע השמיני גם אש. רואה את טס בחלוים, בשבוע התשיעי גם תהיה אש, אז יהיה סימן יופ אלוהי. אפילו בחלוים, אפילו רק תחלום על זה, וגם יהיה סימן יופ אלוהי. פחות תחלום על זה, אתה פחות תשאף לזה, להגיע לזה, להתעורר, עד שתכפוץ, כמו שהרמב"ן אומר, עכשיו להכניס את זה בחיפץ. אז הוא היה אומר לברוך שמן, מירו די גבורת, לברוך שמן שניארסון, על הפסימך הוא אש בבורת הזה. הוא גם אומר את זה על הפסימך. אתם יודעים, תמיד, ואמרנו שבוע שעבר שנוסר חייב לחול השבוע, בשבוע של שבועס. אומר מירו די גבורת. כי כתוב בפרשס נוסר, פרשס של נוזר. מה היה נוזר? קיבל עליו 30 יום לא לשתות יין. ובכן, נזר אלו כובע רואי שהתויר אומרת. זה תדע כוח של קבול. ונדנם יצאת מחג השבוע, תמקבל, אבל עכשיו תקבל עליך איזה קבול הקטנה. 30 יום לא לשתות יין, מה קרה? נזר אלוקוב על רואי שאת מטפסת את הילם, נזר אלוקוב, תדע מה זה כוח של קבול. תקבל עליך איזה קבלה קטן. תקבל עליך איזה קבלה קטן. לכן קוראים את זה בשבוע של חג השבועות. יצאת מהחג, אתה רוצה להשאיר את זה, נכון? רוצה שתישאר בזה. תראה מה אתה עושה עם קבולה קטנה. קבולה קטנה. נזר אלוקוב על רואי ש... אתם יודעים מה בלטורים אומר? פייר. בלטורים אומר, אני לא מבין, הוא קיבל הרי נינוזר, כן? מה הלוכה? שאלו, אסור לו להתאמן למס. למה אסור לו להתאמן למס? הוא קיבל לעצמו נזירוס לא לשתות יין. למה אסור לו להתאמן למס? מורידי גשורה של הבלטורים. הבלטורים אומר שורה, שאם תשרה עולוב שכינה מחמס נזרוי, הוא קיבל עליו לא לשתות יין, יכול להיות פתאום איזה שור, איזה שכינה. איזה רוח הקוידש. אז שלא יגידו שהוא היה דורש של המסים, לכן אסור לו להיכנס לביס העומר. לכן אסור לו להתאמן למס. מורידי קבלטורים. שאם, למה אסור לו להתאמן למס? למה שאם תשרה לו בשכין מחמס נזרו, יכול להיות פתאום, בן אדם מקבל עליו 30 יום לא לשתות יין, יכול להיות פתאום איזה אשרו עשר שכינים. איזה רוח הקוידש, איזה לביס. אז אם תשרה לו בשכין מחמס נזרו, שלא יאמרו שהוא דויר של המס, שלא יגיד שהוא דויר של המס. זאת אומרת, על דקבלה קטנה יוכזוכה מיד שיהיה אשרו עשר שכינים. ואתוי חששה שמיומרו הבריא שהשרוע הזאת זה מכוח הסתומה, שלא יהיה של המסים, לכן אתוי אסרה על הנוזר להתאמן למסים. אז כבר לא יגידו שלא יהיה של המסים. מה, איזה כוח, מה זה קבולה קטנה? מה זה קבולה קטנה? אל שכה קודש אומר עוד אבי יותר. אומר, ככה ידוע, שהוא, הנוזר, אתם יודעים, הוא אסור לו להתאמן יותר מכוח. כהן מותר לשיב, כהן אדיוית מותר לשיב הקרובים, והנוזר אסור לו לשיב הקרובים. רק למי? רק ל... כמו כהן גודל. כמו כהן גודל. בעל שלך הקודש אומר יותר מכהן גודל. מי הוא דגלוש? העל שלך הקודש אומר שבכהן גודל כתוב שם פשע סמר. כתוב, למה אסור לו להתאמה? לא עובי ולאימו אלו יתאמו. כי נזר, שמן, משחס אלויקוב אולוב. אז זאת אומרת, הוא ייחס את אלויקוב לשמן. שמן, משחס אלויקוב אולוב. אצל הנוזר כתוב נזר אלויקוב על רוישו יותר מכהן גודל. ולמה? אז הוא אומר, בגלל שכהן גודל זה בא דוח ממשפחה, והוא בגלל ששבר את הטייבה שלו. שבר את הטייבה שלו, אז זה יותר מכהן גודל. מירו נרוס. אז כהן גודל זוכר בקדוש את הקורונה, מירו שמה... מה זה קבולה קטנה? כשיצאנו מהחג, תמשיך את החג. אל תקיר את זה כמו שהמסרל אמר. רק תכניס את זה. קבולה קטנה. נזר לקוב על רוישוי. בעל שלך כל זה אומר הרבה יותר. כתוב בסטויר אחר כך, אחרי שהביא את הקרבונס, גמר את הנזירוס, גמר, מביא את הקרבונס, מה כתוב בפסוק? ואחר ישתה הנוזר יוין. אני לא מבין, מה השתה הנוזר יוין? כבר לא נוזר. הרי הביא את הקרבונס, אתה אומר שישתה יין, למה קראת על הנוזר? היה צריך להיות כתוב אחר, ישתה האיש יוין. אומר, על שלך הקודש, לא, התויר אומר, תדע לך, אתה תישאר בשם נוזר, אפילו אחרי שגמר את קבולה. וגמרת את הקבולה, קיבלת את הקבלה על 40 יום, אל תחשוב אחרי 40 יום, נפחת למהלך פשוט. לא, אתה נשאר אותו, אותו אחר, התויר ממשיכה לקרוא לו את נוזר. תויר דיגה על שלך הקודש. אחר אשתה נוזר יוין, נשאר עם השם הזה. וממי לרבו ישראל, לדעת מה זה כוחו של קבול. יו, רבו ישראל, אנחנו נמצאים כאן אחרי קבול הסתוירה, כל אחד ואחד, קבול הסתוירה. השקיעף ללינדר נדר נוזר לעזר, כל אחד עם הקבולס שלו, כן? אחרי חג השבועות, אמרתי פעם היה ידי כאן, שהיה בגיל 88 ואמר שזוכר ארבע ברכות החמה. ארבע? אמרו לו, לפי החשבון, אם אתה בגיל 88, אז בפעם הראשונה היית סך הכל בגיל ארבע. תעשו חשבון. אבל בגיל ארבע היית. אז איך אתה זוכר את זה? אז הוא אמר, כן, נכון, הייתי בגיל ארבע. אבל אז הגיע איזה יהודי, כשהייתי בגיל ארבע ברכות החמה, ונתן לי צביטה ביד, צעקתי, איי! אז אמר לי, לא, רציתי שתזכור את זה. לכן אני זוכר את זה. אני חושב שצריכים גם עכשיו לתת איזה צביטה, שיזכרו שהיה שבוע שבוע אותך רבותיי, ולהיכנס לגמרות, להיכנס לבקידשת מיום ומוחו, להיכנס לעניינים, להיכנס לעניינים רבו ישראל, כן, כי נזר אלי כוב על רוי שאיש קייף לי, מסופר שהסייתנו, ראיליג הסייתנו, תהיה פעם עם המשמש, משמשים בווינה, ניגש שם איזה גוי ושאל מי הוא הרבינר הזה. אז אחד המשמשים אמר לגוי, הוא וונדר רבינר. וונדר רבינר זה נקרא, וונדר זה מופתים, ניסים מופתים. הוא עושה פלאים. הוא עושה פלאים, מופתים. אז הגוי שאל את המשמש, מה זה נקרא וונדר רבינר? אז הסייתנו, האיליג הסייתנו שמע את זה, היה איש קודש קודשים. הסייתנו קרא לגוי ואמר לו ככה, יש רבינר, רבינר זה רב. אמר לו וונדר רבינו, שאל לו מה זה וונדר רבינו? אז אמר לו יש רבינו רב שהוא רב על מדינה, יש רבינו שהוא רב על עיר, יש רבינו שהוא רב על שכונה, על שיקום, יש רבינו שהוא רב על עצמו. מי שרב על עצמו הוא וונדר רבינו, הוא עושה פלאים. איש קייף לי, אמר העדים שלו העולה ינקב, שזה אבן עזר אומר, איש קייף לי אוי ספלה, שכולם רצים אחרי הטייבס, והוא פורש מהטייבס. והוא איש קייף לי, הוא איזה פלא, הוא יכול לעשות פלא. זה וונדר רבינו. זה וונדר רבינו. זה וונדר רבינו הזה על בקידשתו מוגדרים בירת שמיים. זה וונדר רבינו רבו יצא להיכנס עם כל הפלויים לטוירה הקדושו. הרי עכשיו ביקשת כל כך הרבה ואור עינינו בסבר שכו. אז תפתח את הגמורת, תתחיל ללמוד. תפתח את הגמורת, תתחיל ללמוד. היום כאן הגיע סיפור מאיזו ישיבה מאוד חשובה, אני לא רוצה להגיד את השם של הישיבה, הקפונים ישיבה מאוד חשובה כאן בארץ, שהם נסו ללגבוהים למירון, הם נחצו ככה, הם לחצו לחצור. שם היו כל הלילה והתפללו שם שחריס, ואחרי הנץ הם נסו למירון, ואחרי מירון הם חזרו לירושלים. הם שם ש... והיה איזה בחור, אחרי שהוא חזר, ביום שישי אחרי הצהריים, הבחור לא מצא את התפילין שלו. אין לו את התפילין. אמר לו חבר, בוא נעשה, נחשב חשבנו שלא יודעים איפה היינו ב-24 שעות האחרונות. איפה היינו 24 שעות האחרונות? מברר אצל כל אחד מיד להתקשר בחצור, למערך זה שביקשו ממנו תבדוק יש תפילין, לא מצא, אין. אחר כך צלצלו לאוטובוס, אוטובוס, נהג האוטובוס, אמר נקטתי את האוטובוס, זה היה יום שישי אחרי הצהריים, השנה זה יום שישי, כן? יום שישי אחרי הצהריים, צלצלו לנהג האוטובוס, לא מצא שום דבר. ואחר כך לקהילה, כשהם חזרו, חזרו לירושלים, שם זה בית כנסת של קהילה, צלצלו לגבי, שום דבר. אז זה שעבד, אמר, נו, אין ברירה, חייבים להתייאש מהתפילין כנראה. חייבים להתייאש, אמר לחבר, לא, לא, לא, לא, אין יוש בו אלם. לא להתייאש. בקיצור, החבר התקשר כמה פעמים לכולם, לחצור, לאוטובוס עוד הפעם ולירושלים, שום דבר. כלום אמרו, אין שמץ הסוג. בקיצור, אבל החבר אמר, המעבד אמר, אני מתייאש. החבר אמר, אני לא מתייאש. זה היה ביום שלישי אחרי לגבוהם. לגבוהם היה ביום שישי. ביום שלישי, אז ארבע חברים של המעבד החליטו עצה טובה, פי אחד, שהם הולכים לערוך, זה היה ביום שלישי פשס בארבע חוקוי זה, סיידר, הם עושים סיידר 10 שעות, רצופס בטויר. זה לא שום הפסק. אבל לא הפסק, בכלל, לא מאכל ולא משקה, לא... אוקיי, רצופס רצופס. זה, הם החליטו לעשות את זה לזכות מציאת התפילין, והם עשו את זה במסירות נפש, מ9:15 בבוקר, עד 7:15 בערב. רבויסאי, שעתיים אחרי כן, 9:15, זה כבר היה בישיבה אצלו, התפילין. זה היה בתפילין שלו. למה? הנהג הערבי הזה, הנהג של האוטובוס, הוא בדק שוב ברכב, הוא מצא את זה, ותתקשר שמצא. אז בפעם שזה התפילין, למנתי יותר עשה שם בפיחו. איך מישהו אמר? והיה לו יותר קל לערוך מקביד ולאסוף לו כסף על תפילין רשי ורבין אותם, יותר קל מללמוד 10 שעות רצופות. אבל תבין טוב, תבין טוב מה שהולך כאן, הגיע הספטי, להבין אין סגילו כתור, אין שמיר כתור, כל הסגולות. לא באתי להגיד שבדיוק 10 שעות רצופות זה סגולה לצפות התפילין, כל דבר תשתדל יותר בתוירי. אתה יצא עכשיו למט מתוירי. היה מאמר ידוע שהיו אומרים, אומר אויב ארדף השיג, החליק, שולל. מה זה שולל? שאחרי מתן תורה נאמר להם שוב לוחם לאוליכם. האויב אומר, היצרור, שם אני אתגבר עליו. ושוב לוחם לאוליכם. אבל באיש ישחייל אומרים, איש ישחייל זה הרי התורה. הוא רמז, בוא תחבול לי, בא לו הקדוש ברוך הוא, למה בשולל לא יחסר? כי לא יעשה חיסורון כששוב לוחם לאוליכם. ושולל לא יחסור, הוא לא יחסור, זה מהפוך, יקבל עכשיו יותר אור תוירה, כל אחד ואחד בלידי. ראיתם, שמעתם איזה קבולה של 30 יום, הייתי מציע לכל אחד 40 יום עכשיו, לקחת איזה אור תוירה על 40 יום. כל אחד ואחד, וכמה שהוא יכול. תמצאו, לא את התפילון שנאבדו, תמצאו כל מה שאתם צריכים. תמצאו את הראש שנאבד. תמצאו. 40 יום קבולה קטנה בתוירה, כן? אם אחד יודע שבתוירה בסערת יהיה שמיים, נקבל על עצמו. כל אחד יקבל על עצמו משהו. וככה נזכה שהקדוש ברוך הוא יחוס וירחם. יש איזה וורט, אומרים, הרי התוירה ידוע שהגמור בסוף מגילה שהכלולות של בחוקו ישראל קוראים לפני הצרס והכלולות של כיסו בוי לפני ראש השונה, למה אומר תגמורה? כדי שתיך לשונה וכדי לסר. שואל תגמורה, הצרס זה ראש השונה? אומר תכן, הצרס זה גם נקרא ראש השונה, בגלל תיך לשונה, בגלל, בצרס נדון על פרס ואילו. אז בשתיהם תיך לשונה וכדי לסר. אז יש כאלה שאומרים, לכן קוראים פרשס נוסוי, כי השבוע זה ברכס כהנים, תוכל שונה וברכי סייר. לא נו ולכל יסוד.
1: האזנתם לשיעורו של הגאון רבי אלי מלך בידרמן.
2: כל חי תמיד איתי
1: חי. שיעורו של הגאון רבי אלימלך בידרמן הוקלט והופק על ידי כל הלשון במסגרת השיעור השבועי בימי ראשון בבית המדרש אש קודש בבני ברק. לשמיעת שיעורים נוספים של הרב במערכת כל הלשון ניתן לחייג למספר הישיר 03-617-1123. כמו כן, ניתן להאזין במערכת כל הלשון לשיעורי רבנים נוספים במגוון נושאים ושפות במספר הראשי 6761.
2: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: תמיד איתי. עכשיו איתכם, כשרות הממון, עם הרב פנחס וין.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום לכל המאזינים היקרים, אנחנו נתקדם בהלכות היפות והחשובות של היתר עסקה, כאשר לאחר שכולנו ברוך השם חתמנו על שטר יתר עסקה, בעת מכירת חמץ או בכל הזדמנות אחרת שאנחנו מגיעים לרב, אנחנו חותמים על השטר יתר עסקה לאחר שאנחנו מבינים מה העיקרון של היתר עסקה שבעצם הופכים להיות שותף בנכסי הלווה, ולכן המלווה מקבל תוספות ורווחים, ואנחנו לאחר חתימה נותנים לרב רשות לפרסם שאנחנו התחייבנו שהכל הוא ביתר עסקה. צריך לדעת, המשמעות של יתר עסקה לא אומר שאתה איזה עשיר ויש לך עסקים גדולים. זה אומר שבכל התנהלות שלך בפלאפון שלך מול החברת הפלאפונים, זה לא התנהלות של הלוואה וריבית, רק התנהלות של שותפות בעסק או בדירה או במה שיש לך. ואנשים שואלים, מה עם האישה? האם האישה גם צריכה לחתום או לא? האם ישנו בעיות של ריבית בנשים או שלא? התשובה לדבר, צריך לדעת שבדור שלנו, אצל נשים, יש הרבה יותר בעיות של ריבית באחוז גדול מאברכים מאשר לגברים. בפרט אם הבעל יושב ולומד כל היום, אז מי עושה את הקניות בתשלומים? היא משלמת יותר מאשר מזומן, זה האישה. מי משתמש בכרטיס אשראי? כמובן זה האישה. חשבון בנק ישנו גם לאישה. וכמובן, הסכם עובד ומעביד שכתוב בכל הסכם, שאם לא ישלמו לך את המשכורת בזמן, מחויב המעביד בהלנת שכר בריביות בהצמדות. מי חותם על כזה שטר ומי עובד לפי תנאים אלו? האישה. בהרבה מאוד מקרים, כמובן גם הבעל, אבל אם אברך לומד בכולל, זה בדרך כלל אצל האישה. וכמובן, העניין הפנסיה, הרבה מאוד הלכות שקשור לנשים. מי מלווה לשכנות מוצרים שכנות, והיא צריכה לדעת מה מותר להחזיר שלא יהיה בעיה של ריבית. הלכות יפות, הלכות ממש מן התורה, מדרבנן, ממש צריכים להיות שמחים שיש לאנשים הזדמנות, הזדמנות למצוות שקשור אליהם עוד יותר בהרבה מקרים מהבעל. ולכן כולנו שמחים שבדור שלנו הפך להיות ריבית, הלכות הקשורות לכל אחד, רק צריך לדעת, כדאי מאוד להשקיע ולדעת הלכות האלו. נראה ככה מרחוק שהכל אסור, הכל חמור, אי אפשר לחיות את החיים שלנו במה שקשור בריבית באופן המותר, צריך לדעת, זה לא נכון. אפשר הכל לעשות היום את הדברים, את הקניות, את השלומים באופן המותר, צריך לדעת הלכות, איך עושים את זה באופן המותר, ואם לא, חד וחלילה, אפשר לעשות את זה באופן האסור. ולכן נחזור לשאלה המרכזית, האם האישה צריכה לחתום על היתר עסקה? את צריך לדעת, בוודאי שכן, הרי היא עושה מאוד הרבה עסקים וקניות ותשלומים עם אנשים אחרים. מה גם שלפי חוקי המדינה, הרי הנכסים של האישה והבעל זה לאו דווקא אותו כיס, בפרט שישנם גם אנשים שיש הסכם המון בין הבעל לאישה, אז בכלל זה שתי גופים נפרדים, אז לפעמים אם היא לוקחת הלוואה, כמובן עבור הבעל, הבעל משלם את הריבית, אז זה בעצם כמו שתי גופים מבחינה ממונית, אז זה כבר עושה בעיה של ריבית. גם מה שמרוויחה, סכום כסף גדול, מאוד מעבר לממוצע, אז לא לפי כל הדעות ומס וידיעה שייך לבעל, יש הרבה הלכות שקשור לאישה. ולכן חשוב מאוד שגם האישה תהיה חתומה ליתר עסקה. נכון, עכשיו בכל התקנה הגדולה שהיה בערב פסח, שאנשים בפני הרב יחתמו ליתר עסקה, לא הכנסנו את הנושא של אנשים, היות שידענו שעדיין זה מדי מוקדם, אנשים פשוט לא הקליטו את הדברים, וכל הפרויקט חד וחלילה יכול ליפול. ולכן אמרו כל גדולי הדיינים, בואו נצא קודם כל מהגברים, שהם יחתמו בפני הרב, ויצירו שכל העסקים הוא ביתר עסקה. היה מאוד הרבה נשים, שלאחר מכן, אצל הרב, השאירו את השם גם של האישה, ובבית החתימו גם את האישה על היתר עסקה. אז לכן, כדאי מאוד, בעצם האישה, כמובן, לפני שהיא חותמת, או בכלל, גם אם הבעל חתם, היא צריכה להבין שבעצם מה הרעיון של היתר עסקה, הרעיון העיקרי, שזה אומר שאם את קונה מוצר בתשלומים, ואת עושה פריסה, ולכן מוסיפים יותר כסף לחברת אשראי, קרדיט, או לחנות בתשלומים, צריך לדעת שהסיבה לתוספת, זה לא עבור ריבית להלוואה שהם נותנים לכם, שממתינים לקבל את התמורה של המוצר שקניתם, רק זה הופך להיות שותפות מיידית בנכסים, בעסקים שישנו לאותו זוג, והיות שבנק הופך להיות שותף בדירה או בעסקים שיש לכם, ולכם מגיע לו רווחים, לכן היא מתחייבת להחזיר יותר. לאחר שהבינה את הרעיון, מה שחשוב מאוד, בכל הסכם שהיא חותמת, לצורך הדוגמה היא עובדת במקום מסוים, אז כתוב באותו הסכם עובד ומעביד, שיהיה ריביות והצמדות אם היא לא תקבל את המשכורת בזמן, חשוב מאוד שהיא תקפיד לכתוב בהסכם שלה מול הבעל הבית, שכל ההסכם הזה כפוף לאתר עסקה ברית פנחס. צריך לדעת שהרבה מאוד עובדות במוסדות חרדים, והם חושבים שהכל בסדר, כי זה מוסד חרדי, צריך לדעת מה שקשור לריבית בינתיים לדבוננו, שאם יעזור שהמצב ישתנה לגמרי, אבל בינתיים לדבוננו, המצב הוא חמור מאוד מאוד מאוד מאוד, זאת אומרת, זה לא אומר שום דבר שאתה עובד במוסד חרדי, שבהסכם עובד ומעביד שלך לא כתוב ריבית, זה כתוב ועוד איך זה כתוב, קודם כל גם החוק מחייב את זה, וזה לא אומר כלום שיש להם את ריסקה, כי רוב המוסדות בארץ אין להם את ריסקה. איך מישהו יסביר את הדבר? אני לא יודע. הרי אותם המוסדות אין להם בנקים שמשלמים ריבית, אין להם הסכמי עובד ומעביד, אין להם חוזה שכירות למבנה שהם נמצאים, וכתוב שם במפורש שאם לא ישלמו בזמן, ישלמו ריבית. הרי הרבה הרבה הרבה מאוד הלכות, איפה שאנחנו נוזים היום, זה קשור לריבית. אין להם טלפון, פלאפון, גז, מים, חשמל במוסד שלהם. איך הם מתחייבים דברים כאלו? צריך לדעת שגז, גם אם אתה משלם בזמן, הרי עצם הדבר שאתה מחבר למוסד שלך, גז, אתה צריך לשלם דמי פיקדון לחברת הגז. אותו פיקדון צובר הצמדות בחברות. נו, איך המוסד שלך מלווה ומקבל תוספת? נכון, יש לפעמים באופנים מאוד מסוימים שאפשר להקל בכספי צדקה, כספי מוסד, אבל בהרבה מאוד מקרים ממש לא. חשוב מאוד שכל מוסד, ממש כל מוסד, יהיה לו את הרסקה. ולכן צריך לדעת שאישה שמבינה מה זה היתר עסקה וחתומה להיתר עסקה, בכל הסכם היא תוסיף שההתחייבות בינינו כפוף להיתר עסקה. יש אישה שעובדת לצורך הדוגמה בעבודת תכנות, במצגות, בגלריה לציור וכדומה, אז צריכה לדעת בכל חשבונית שמוציאה, בכל הסכם, בכל מחויבות, יהיה כתוב 7 מילים, כמו שכתוב הכתובת והשם, יהיה כתוב ההסכם, החוזה, ההתקשרות, כפוף להיתר עסקה ברית פנחס. אז זה מחייב את שני הצדדים להיות במחויבות של היתר עסקה, וככה בעצם זה גם מבכה את האנשים שלא יהיה בעיה של ריבית, ויהיו במחויבות של היתר עסקה. צריך לדעת, זה דבר חשוב ביותר, והשם יעזור, שנזכה באמת, שכל המוסדות יהיו במצב שאין שם בעיות של ריביות בכלל, ובכל מקרה במצב של מנגנון של היתר עסקה, על מנת שישמור עליהם חז וחלילה, חז וחלילה, שלא יהיה מצב מוסד שהוא מלמד תורה וחינוך, אפילו אם הוא לא מלמד מקצוע, שיהיה במצב חז וחלילה של ריבית, דבר חמור ביותר. פעם אמר לי יהודי חשוב, הרי אומרת הגמרא, שבן אדם יקשל בריבית, ילווה בריבית, אז הוא לא יקום לתחיית המתים. שאלו אותנו מה יהיה עם מוסד או חברה שהיא תלווה או עוסקת בריבית? מה יהיה איתה בתחיית המתים? אמר רב, מה פירוש? גם היא לא תחיה לתחיית המתים. אותו ישיבה קדושה, אותו תלמוד תורה או כל גמח אחר, תחיית המתים, יגידו, תשמע, אתה מוסד, אין לך פה זכות קיום. משיח הגיע, אתה, היה לך בעיות של ריביות, אתה לא תקום לתחיית המתים. המוסד שלך לא יקום לתחיית המתים. לא יהיה לך מקום, לא יהיה תלמוד תורה בשם שלך, בזכויות שלך, בעת שמשיח יגיע. אין מקום לריביות, ולכן צריך לדעת, אנחנו, ברוך השם, הם מזרזים, אלה מזורזים. ברוך השם, בכל שאר המצוות, מקפידים ומחמירים,

לאותו הלכה בריבית. אני חייב לשאיר לכם את המספר הטלפון של בית ההוראה לענייני ריבית, שרבנים משמונה בבוקר עד אחת בלילה יענו לכם בכל השאלות בתורת השם הלכות ריבית. מספר הקו הוא 02-50-15-920. 02-50-15-920. כמו כן, הספר ריבית הלכה עם מעשה, ברית פנחס, מאוד מאוד יעזור לכם. כל יום תלמדו כמה הלכות מאותו ספר, תוך חודש, חודשיים תתפסו שליטה על מה מותר, מה אסור. זה ספר שכבר הפך הרבה מאוד אנשים מאופן האסור לגמרי לאופן המותר לגמרי, והשם יעזור שנזכה לעשות לו נחת ריח. שלום לכל המאזינים העיקרים. כל חי תמיד איתי, כל חי. כל חי תמיד איתי.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: רואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי יום ראשון, ח' בסיוון, תשפ"ו, מסכת חולין, דף חף דלת. שתבח שמו הגדול לעד ולעול מעולמים. כל חי. זוהי האכסניה לכל התורה נשמע בארצנו מחוץ עליו, התדרים בהם עושים קולות התורה לניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM וגם 102.5 FM. וזהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעת הדשמיה הגדולה מדי בוקר דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. בשמחה ובטוב לבב שמים לנו את פעמנו אל בית המדרש ונושאים תפילה, יהי רצון מלפניך אדוינו אליי ולא אבותיי שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כך כתב השל"ה הקדוש מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. שם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. פתח שיעור דפינו היומי כרגלינו הטוב וסייעת הדשמיה הגדולה הוא פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בערב חג השבועות תשפ"ו יום חמישי ה' בסיוון תשפ"ו. אז למדנו דפים חף א' חף ב' וחף ג' במסכת חולין, ובסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה. כעת נחזור על השאלות והפעם נשיב גם את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, מניין שכל הקורבנות אינם קריבים אלא ביום? והתשובה שנאמר ביום צוותו את בני ישראל. שאלה שנייה, מניין לרבי לזר ברב שמעון ולתנא קמא שמקום מליקת העוף וממול העורף? והתשובה לומדים זאת במה מצינו מחטאת העוף. שאלה שלישית, מה הפירוש בראשו של מזבח? מסביר רש"י, למעלה מחוט הסקרה. שאלה רביעית, מתי בין תורים ובין בני יונה פסולים? והתשובה, בתחילת הציוב. שאלה חמישית, מדוע בני יונה אינם כשרים מיד בלידתם? והתשובה, משום שמאוסים הם. שאלה שישית, מה עם צדדי הספק של רבי זיירה? והתשובה, אם תחילת הציוב הוא זמן מסופק הוא? שהוא זמן שבהם התורים והבני יונה הם בריאה אחרת. שאלה שביעית, מהי השחתה? והתשובה, עריות ועבודה זרה. שאלה שמינית, מהו פלגס? והתשובה, תלה בחודש הראשון בשנתו השנייה. שאלה תשיעית הייתה, מהו סיעור? והתשובה, לרבי מאיר השלב שבו האיסה מחשיפה את פניה, ולרבי יהודה השלב שבו האיסה מתחילה להיסדק כקרני חגבים. והשאלה האחרונה הייתה, איזה מום פוסל באוף? התשובה, מום גדול כגון מחוסר עבר. אלה מוריי ורבותיי התשובות לעשר השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה. הודות אשר למדנו בשיעור דפינו היומי בערב חג השבועות, יום חמישי, ה' בסיוון תשפ"ו, בתלמודינו בדפים חפה לחף ב' וחף ג' במסכת חולין, וכעת מוריי ורבותיי וכעת החי וראי עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע ח' בסיוון תשפ"ו, עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדף חף ד' במסכת חולין, השתבח שמו הגדול לעד ולעול מעולמים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף חף ג' עמוד ב', בשורה הרביעית מתחילת העמוד, מן המילים באי רבי זיירה, האומר הרי עלי לחמי תודה, מן החמץ או מן המצה, והביא סיעור, מהו? מן המילים הללו בסייעת הדשמיה ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. המביא קורבן תודה יחד עם הקורבן צריך הוא להביא מנחה נקראת לחמי תודה, והם 40 לחמים, 30 חלות מצות, והיינו 10 חלות רווחה. רווחה היינו שחלטו את החלות קודם אפייתם במים רותחים כל צורכם, 10 חלות מצות בלולות בשמן, בעודם קמח יוצק בהם שמן ובוללם, ו10 רקיקי מצות משוחים בשמן. לאחר אפייתם היה מושך אותם בשמן בצורת כף יוונית כמו נון שלנו. 10 לחמי חמץ, 4 לחמים מתוכם אחד מכל מין ניתנים לכהן המקריב את הקורבן והשאר נאכלים לבעלים כמבואר בפסוקים בספר ויקרא פרק ז'. 3 שלבים יש בעיסה, בהתחלה היא מצה, וכאשר היא מחמיצה לגמרי היא חמץ, והאוכלה בפסח חייב כרת והוא הנקרא בלשון המשנה במסכת פסחים בדף ממחת, סידוק, משום שלאחר שהחמיצה העיסה לגמרי נעשים בסדקים, וקודם לכן כאשר התחילה להחמיץ ועדיין לא החמיצה לגמרי היא נקראת סיעור, ולעניין השלב שבו נעשה את העיסה סיור, מחלוקת תנאים בדבר. לדעת רבי מאיר, כל שהחשיפו פניו כאדם שעמדו שערותיו, כאדם שמתוך פחד ורטט פניו מחשיפים, הוא נקרא סיור, ואם נעשה כקרני חגבים סדק לכאן וסדק לכאן, כבר נחשב חמץ גמור. מבאר את הגמרא למה זה נקרא חמץ גמור, שאין לך כל סדק וסדק למעלה, שאין לו כמה סדקים מלמטה. מבאר רשי, שזה כשנתערבו הסדקים, ולכן נחשבו בשעה זו חמץ גמור. ולדעת רבי יהודה, כשנעשה כגרני חגבים, הוא נקרא סיור, וחמץ גמור הוא רק כאשר נתערבו סדקים זה בזה. ולכל הדעות, סיור דינו להישרף, כמבואר במשנה שם. עוד מחלוקת לעניין האוכל סיור בפסח, לרבי מאיר לוקה 40 ולרבי יהודה פטור. נמצא שרבי יהודה מקל בשני דברים. א', שסיור הוא רק בשלב המאוחר, כאשר נעשה כקרני חגבים, וב', שעל אכילת סיור אינו חייב מלכות. ביי רבי זירא, מסתפק רבי זירא, אומר, הרי עליי להביא 10 לחמי תודה מן החמץ או מן המצה, כלומר מאיזה מהם שארצה. דהיינו שנדר להביא 10 עשרונים סולת בשביל לעשות מהם 10 חלות, ואם ירצה יעשה מהם 10 לחמי חמץ או 30 חלות מצות, והביא אותם כשהם סיור שיצאו מכלל מצה ולא הגיעו לכלל חמץ. מהו? מה הדין באופן הזה? האם יצא ידי חובת נדרו או לא? ותכף תבהר הגמרא את צדדי הספק. מקדימה הגמרא לבאר באיזה מצב של סיור הביא הלחמים. מבררת הגמרא סיור דמן, לפי איזו שיטה בעניין סיור מדובר שהוא הביא אי סיור דה רבי מאיר, עם הכוונה לסיור שהתבהר בדעת רבי מאיר, דהיינו, שיחשיפו פניו, והספק הוא לדעת רבי יהודה הסובר, שסיור הוא כקרני חגבים, בזה אין להסתפק אם יצא ידי חובה או לא, שהרי לדעת רבי יהודה עיסה כזו מצא מעל יתאי, היא מצא גמורה, שהרי רק יחשיפו פניה ועוד לא נעשית כקרני חגבים, אם כן פשוט הדבר שיצא ידי חובת נדרו בתורת לחמי מצא. היא דרב יהודה לרבי מאיר, ואם הכוונה לסיור של רבי יהודה שהוא כקרני חגבים, והספק הוא לדעת רבי מאיר הסובר שסיור הוא כשיחשיפו פניו, גם בזה אין להסתפק, שהרי לדעת רבי מאיר סיור כזה הוא חמץ. חמץ הוא. יש גורסים חמץ מעל יהו. שהרי כבר נעשה כקרני חגבים, והוא שלב מאוחר יותר מיחשיפו פניו. ואם כן פשוט הדבר שיצא ידי חובת נדרו בתורת לחמי חמץ, ויעשה מהעיסה 10 לחמי חמץ. ממשיכה הגמרא לברר, אם הכוונה לסיור דה רבי מאיר, שיחשיפו פניו והספק הוא לדעת רבי מאיר, גם בזה אין להסתפק. מדלקי עלי, חמץ הוא. מכך שלדעת רבי מאיר, האוכל סיור כזה בפסח לוקה, מוכח שהוא חמץ נחשב. ואם כן פשוט הדבר שיצא ידי חובת נדרו בתורת לחמי חמץ. ואף על פי שאינו חייב קראת, מאחר ואינו חמץ הראוי לאכילה, מכל מקום נקרא חמץ נוקשה שאינו ראוי לאכילה. והדבר מוכח מכך שהאוכלו חייב מלכות. והוא הדין לעניין נדר, יוצאו ידי חובת נדרו בתורת לחמי חמץ, מאחר והוא נחשב לחמץ. מסיקה הגמרא אלא מדובר כאן בסיור דה רבי יהודה כקרני חגבים, והספק הוא לדעת רבי יהודה, שמצד אחד סובר רבי יהודה שסיור יישרף. כמבואר בברייתא במסכת פסחים בדף מ"ג, ואם כן מוכח שיש בו צד חמץ, אבל מצד שני לדעת רבי יהודה אינו לוקה על אכילת סיור כלל. ומשמע שאינו ודאי חמץ. ואם אכלו, הרי זה בהתראת ספק. ובאופן זה יש להסתפק. כשנדר להביא לחמי תודה מן המצה או מן החמץ והביא סיור כזה, מהי? מה הדין באופן הזה? האם יצא ידי חובת נדרו או לא? ומבאר את הגמרא את צדדי הספק. האם סיור כזה לדעת רבי יהודה ספקה, אביה ספק מצה ספק חמץ, ונפיק ויוצא ידי חובתו? ממה נפשך? שהרי התחייב להביא מאיזה שירצה והביא דבר שהוא או חמץ או מצה. או דילמה? או שמה נאמר שסיור זה הוא בריאה בפני עצמה, שאינו לא חומץ ולא מצא, ולא נפיק ואינו יוצא ידי חובת נדרו בזה. מקשה הגמרא על עצם הספק, כיצד ייתכן לומר שהמתחייב להביא 10 לחמי תודה יוצא ידי חובתו על ידי שמביא 10 חלות? ואמר אבונה, והרי אמר אבונה במסכת מנחות בדף פי א', האומר הרי עליי להביא לחמי תודה, מביא קורבן תודה ולחמה, 40 חלות שמביאים יחד עם הקורבן תודה, משום שאדם יודע שאין מביאים לחמי תודה ולא קורבן תודה. וכוונתו הייתה בוודאי גם לקורבן תודה. ומה שהזכיר רק את הלחמי תודה היינו משום שהזכיר את סוף הקורבן, אבל באמת כוונתו הייתה לכל הקורבן. כפי שמפרש את הגמרא במסכת מנחות בדף פ"א עמוד ב' ופירש רש"י, שמכיוון שאמר לחמי תודה נחשב כמו שאמר תודה ולחמה. וכיוון דהיחייב לי בתודה ולחמה, כיוון שהתחייב בקורבן תודה והלחמים שלה, כיצד יכול לו לצאת ידי חובתו אף אם יביא בתוכם 10 חלות מן הסיור? והלא ידע היא גברה, והרי אותו אדם שנדר אינו יודע, אי חמצו דלייתי מצא, אי מצאו דלייתי חמץ. האם הסיור שהביא הוא חמץ ועולה לו בתורת 10 לחמי חמץ שבאים עם התודה, כדי שיביא את השאר מצא, או שהסיור הוא מצב, עולים לו בתורת חלות מצה כדי שיביא את השאר חמץ. ומכיוון שכך, על כורחו צריכו להביא 40 חלות כשרות, ודאי. ובזה, הרי יצא ידי חובת נדרוש, הרי הביא 40 חלות, ובנוסף הביא גם את ה-10 חלות.

והברייתא מבארת מדוע צריך לימוד מיוחד לזה. הטעם שצריך לימוד מיוחד לומר שהגורל עושה חטאת ולא קריאת השם, משום שיכול הייתי לומר, אילו לא נאמר ועשה הוא חטאת, אלא היה כתוב רק את הפסוק הראשון שנאמר בו ונתן אהרון על שני הסירים גורלות, שאף קריאת השם תקבע. ועל הדין וברש לי לנו ללמוד את הדין הזה מקל וחומר. ומה במקום שלא קידש הגורל, כגון קיני זווים ויולדות שצריכים להביא, שתי תורים או שני בני עונה, אחד לעולה ואחד לחטאת, ואם יגריל עליהם, כגון שכתב על אבן אחת עולה, ועל אבן שנייה חטאת והטיל עליהם הגורל, אינו קובע את שמם בכך ויכול לשנותם אם ירצה, שלא מצינו שיהיה הגורל קובע בשאר הקורבנות, וזב וזבה מביאים את קורבנם לכתחילה מן העופות, ויולדת רק כאשר לא תשיג ידה להביא שא. ומכל מקום קידש השם, שעל ידי קריאת השם לאחד עולה ולאחד חטאת נקבע שמם בכך, זה לעולה וזה לחטאת, שנאמר, מוצא שפתיך תשמור ועשית כאשר נדרת על השם אלוקיך. ואם שינה פסול, משום שעשה את החטאת למעלה ואת העולה למטה. דהיינו שחטאת העוף הייתה נעשית למטה אצל המזבח, מתחת לחוט הסקרה, ואילו עולת העוף הייתה נעשית על הסובב. ומפואר שם במשנה במסכת זבחים, בדף סמך ואף, שאם עשה חטאת העוף למעלה כמעשה עולה, ותעולת העוף למטה כמעשה חטאת פסולים. אם כן, מעטה במקום שקידש הגורל, דהיינו בסעירי יום הכיפורים, אינו דין שקידש השם שנקבע שמם על ידי קריאת השם, ומחמת הקל וחומר הזה היינו למדים ששני הסעירים יוקבעו אף על ידי קריאת שם עליהם, אחד להשם ואחד להזזל. תלמוד לומר, לכן מלמדנו הכתוב באומרו הגורל להשם ועשה הוא חטאת, שיש למעט מכך שדווקא הגורל עושה את הסעיר לחטאת ואין השם עושה את הסעיר לחטאת. כעת מבארת הגמרא כיצד מוכח מהברייתא שאף במקום שנאמר חוקה לעכב ניתן לדרוש מקל וחומר שזה לא בדווקא. מדייקת הגמרא תם, עדי כתב רחמנא משמע מדברי הברייתא, שדווקא משום שמיעטה התורה בפירוש וכתבה הגורל להשם ועשה הוא חטאת, אנחנו למדים שנקבעים דווקא על ידי גורל. הלאה ואחי, אבל אם לא היה לימוד מיוחד לזה דרשינן קל וחומר, היינו דורשים מקל וחומר לומר שאף על ידי קריאת שם נקבע שם השעיר להשם או להזזל, למרות שנאמר בעניין חוקה לעכב. והיינו מעמידים את העיכוב הזה לדבר אחר. ומאחר ודורשים קל וחומר גם במקום שכתוב חוקה, חוזרת השאלה שנכשיר גם פרה אדומה בעריפה מקל וחומר, ולא רק בשחיטה. תרץ את הגמרא באופן אחר, הטעם שאין לדרוש קל וחומר להכשיר פרה אדומה בעריפה, משום שמעט רחמנה גבי עגלה, מעטה התורה בפירוש לגבי עגלה שאין להכשיר פרה אדומה בעריפה. נאמר בספר דברים פרק כ"א פסוק ו', וכל זקני העיר ההיא הקרובים אל החלל, ירחצו את ידיהם על העגלה הערופה בנחל. מתיבת הערופה משמע שדווקא זאת העגלה כשרה בעריפה ואין אחרת, ואין פרה אדומה כשרה בעריפה. מקשה הגמרא עכשיו על הדין השני שהתבהר בסוגיה שאין עגלה ערופה כשרה בשחיטה. מקשה הגמרא ותהיה עגלה ערופה כשרה גם בשחיטה, ונלמד את הדין הזה מקל וחומר. לאל כשסברה הגמרא שהמקור לדין הזה שפרה כשרה רק בשחיטה זה מהכתוב ושחט וחוקה, לא היה שייך להקשות שתהיה עגלה כשרה בשחיטה, משום שהיינו יכולים ללמוד מהפסוק הערופה שעגלה כשרה דווקא בעריפה. אבל כעת לאחר מסקנת הגמרא שהמקור לכך שפרה אינה כשרה אלא בשחיטה זה ממה שנאמר הערופה, שאין אחרת שאין פרה כשרה בעריפה, יש מקום להקשות שתהיה עגלה כשרה בשחיטה. אז אם כן מקשה הגמרא ותהיה עגלה ערופה כשרה גם בשחיטה, ונלמד את הדין הזה מקל וחומר. ומה פרה אדומה שלא הוכשרה בעריפה כפי שלמדנו לעיל מהפסוק, מכל מקום היא כשרה בשחיטה? אם כן, מעתה עגלה שכשרה בעריפה אינו דין שהוכשרה שתהיה כשרה בשחיטה? ואף על פי שנאמר וערפו, זהו משום שלא שייך לכתוב לשון הכוללת שחיטה ועריפה, לכן כתבה התורה עריפה הקלה, אבל ממנה נלמד שגם שחיטה החמורה כשרה. תרץ את הגמרא, אין לומר שתהיה עגלה כשרה בשחיטה, שהרי אמר קרא, נאמר בספר דברים פרק כ"א פסוק ד', וערפו שם את העגלה בנחל. ושנה בזה הכתוב לעכב. ללמדנו שדווקא בעריפה אין. העגלה כשרה דווקא בעריפה, אבל בשחיטה לא, היא אינה כשרה. חי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראה, הגענו למשנה המצויה בדף כ"ד עמוד א'. במשניות לעיל שנינו כמה דינים הקשרים בזה ופסולים בזה ולהפך. אגב, זה ממשיך התנא לבאר דינים נוספים הקשרים באחד ופסולים בשני. התבאר בתורה שאין הלוויים קשרים לעבודת המשכן אלא מגיל 30 שנה ועד בין 50 שנה. שנאמר, כל הפיקודים אשר פקד משה ואהרון ונשיאי ישראל את הלוויים למשפחותם ולבית אבותם, מבין 30 שנה ומעלה ועד בין 50 שנה, כל הבא לעבוד עבודת עבודה ועבודת מסע באוהל מועד. מבואר שהלוויים כשרים לעבוד עד גיל 50, וכן נאמר, זאת אשר ללוויים הוא בין 50 שנה ישוב מצווה עבודה ולא יעבוד עוד, ושירת את אחיו באוהל מועד לשמור משמרת, והעבודה לא יעבוד, ופירש רשי ולא יעבוד עוד עבודת מסע בכתף, אבל חוזרו לנעילת שערים ולשיר,

0: ולעיתון עגלות. וזהו שנאמר ושרת את אחיו, עם אחוי כתרגומו. מקשה הרמב"ן על רש"י, שלדבריו לא מובן מדוע נמנו אף בני גרשון ומררי במניין הזה מבין 30 ובין 50, ולא לא היה עבודתם בכתף כלל, והיו צריכים להיות קשירים בכל גיל. ועוד קושייה, שהרי בפסוק נאמר שגם לעבודת עבודה הם פסולים בשנים, ורש"י הרי פירש עבודת עבודה היינו עשיר. לכן פירש הרמב"ן שנפסלים הם גם לשיר ואינם חוזרים אלא לעבודת בני גרשון ולנעילת שערים. והשיטה מקובצת איבי שרבינו פרץ כתב בשם הרש משנץ, שחוזר הוא לטעון עגלות דווקא יחד עם אחיו הלוויים לסייעם, כלשון הכתוב, ושירת את אחיו עם אחיו, אבל לבדו לא היה טוען. עוד נאמר בתורה שכהנים בעלי מומים פסולים לעבודה, שנאמר בספר ויקרא פרק כ"א פסוקים ט"ז וי"ז, וידבר השם אל משה לאמור דבר אל אהרון לאמור, איש מזרעך לדורותם אשר יהיה בו מום לא יקרב להקריב לחם אלוקיו, ואם עבד פסל וחילל את עבודתו ולוקה משום שעבר הלא יקרב. עוד מבואר ברמב״ם בהלכות ביאת מקדש פרק ו' הלכה א', שאסור לכהן בעל מום להיכנס למקדש מן המזבח ולפנים, שנאמר אך אל הפרוכת לא יבוא ולמזבח לא ייגש כי מום בו, ואם עבר ונכנס לוקה אף על פי שלא עבד. אבל הרמב״ן כתב שדווקא אם עבד עבודה לוקה. מבארת המשנה בדף כ"ד עמוד א' שמום פוסל רק בכהנים ושנים רק בלוויים. אומרת המשנה, כשר בכהנים דהיינו פחות מבין 30 ויותר מבין 50 פסול בלוויים. שהלוויים אינם כשרים לעבודה אלא מבין 30 שנה ועד בין 50 שנה. ואילו הכשר בלוויים דהיינו בעל מום פסול בכהנים, שכהנים בעלי מומים פסולים לעבודה. ואף לדורות שאין הלוויים נפסלים בשנים כמבואר בגמרא לקמן, מכל מקום יש לפרש את דברי המשנה לעניין פסול קול, שמבואר בגמרא להלן שלדורות לוויים נפסלים בקול. וכוונת המשנה כשר בכהנים דהיינו שנתקלקל קולם ואף על פי כן כשרים. פסול בלוויים שהלוויים נפסלים בקול. זו היה המשנה שלנו בדף כ"ד עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא ברייתא מבארת אילו דינים התבהרו במשנה. תנו רבנן, שאלו חכמים בברייתא, הכהנים דווקא במומים הם פסולים לעבודה, אבל בשנים, כלומר אם אינם מבני 30 ועד בני 50 שנה, אף על פי כן כשרים הם לעבודה. ואילו הלוויים דינם להפך, שבמומים כשרים הם לעבודה, ואילו בשנים, אם אינם מבני 30 ועד בני 50 פסולים הם לעבודה. נמצא שהכשר בכהנים פסול בלוויים, והכשר בלוויים פסול בכהנים. מבררת הגמרא את מקור הדין. שואלת הגמרא מנעני מילי, מכאן למדנו דברים אילו? עונה הגמרא, דברים אילו נלמדו מהמבואר בפסוקים, דתנו רבנן. שנו חכמים בברייתא, נאמר בתורה בספר במדבר, פרק ח' פסוק כ"ד, זאת אשר ללוויים. מבין 5 ו-20 שנה ומעלה יבוא לצוות צבא בעבודת אוהל מועד. מקשה הגמרא מה תלמוד לומר, מה בא הפסוק זאת אשר ללוויים ללמדנו? שהרי תיבות אילו מיותרות בפסוק, מכיוון שכל הפרשה עוסקת בדיני הלוויים, והיה די שהפסוק יאמר מבין 5 ו-20 שנה. עונה הברייתא, הפסוק בא ללמדנו כך, לפי, מכיוון שנאמר בפסוק שאחריו, ומבין 50 שנה ישוב מצווה העבודה ולא יעבוד עוד, ובפסוק זה למדנו ללוויים שהשנים פוסלים בהם, ומעתה יכול הייתי לומר שאף המומים פוסלים בהם כמו שפוסלים בכהנים, ודינו, ויש ללמוד זאת מקל וחומר. ומה כהנים שאין השנים פוסלים בהם, כפי שהתבהר להלן, מכל מקום מומים פוסלים בהם, כמפורש בכתוב, אם כן לוויים שהשנים פוסלים בהם, אינו דין שיהיו אף מומים פוסלים בהם? תלמוד לומר מלמדנו הכתוב, זאת אשר ללוויים, תיבת זאת היא מיעוט, שדווקא זאת פסול שנים נאמר ללוויים, ואין אחרת אין פסול אחר, דהיינו מומים נאמר ללוויים, ומכך יש ללמוד שאין המומים פוסלים בלוויים. מצד שני, זה לא מיעוט גמור למעט שאין שום פסול אחר נוהג בלוויים, שהרי לוויים טמאים פסולים לעבודה. כמבואר בספרי בפרשת נשא, אלא תיבת זאת באה למעט רק פסול אחד שאינו נוהג בלוויים, וזהו פסול מומים. כעת, הברייתא מבארת איזה דבר פוסל בכהנים. יכול הייתי לומר שיהיו אף הכהנים פסולים בשנים, שכהן שהוא פחות מבין 30 או יותר מבין 50 יהיה פסול לעבודה כמו שמצינו בלוויים, ולא דינו, ויש ללמוד זאת מקל וחומר. ומה לוויים שאין מומים פוסלים בהם כפי שהתבהר לאל מכל מקום שנים פוסלים בהם כמפורש בכתוב? אם כן, כהנים שהמומים פוסלים בהם אינו דין שיהיו אף השנים פוסלים בהם? תלמוד לומר מלמדנו הכתוב בספר במדבר פרק ח' פסוק כ"ד זאת אשר ללוויים, ופסוק זה הוא מיותר, שהרי כל הפרשה מדברת על הלוויים. אלא כוונת הכתוב היא למעט זאת אשר ללוויים ולא אשר לכהנים, ללמדנו שפסול שנים נאמר דווקא ללוויים ולא לכהנים. מבארת הברייתא, מתי נאמר פסול שנים בלוויים? לאחר שלמדנו שהלוויים נפסלו בשנים במשכן שבמדבר, יכול הייתי לומר שאב במשכן שילו ובבית עולמים בבית המקדש שבירושלים, ששם לא הייתה עבודת הלוויים בנשיאת מסעות בכתפיים, אלא היו משוררים ושוערים בלבד, יהיה הדין כן שיפסלו הלוויים בשנים. ואף על פי שפסוקים אלו נאמרו לעניין המשכן שבמדבר, הסברה נותנת שיפסלו הלוויים בשנים אף במשכן שילה ובית עולמים, משום שאין דינים אלו תלויים בקדושת המשכן. ולכן אף על פי שבשאר מקומות אין למדים ממה שנאמר במשכן, גם לעניין המקדש, אלא אם כן יש פסוק מיוחד לזה, אבל כאן היה מקום כן ללמוד זאת מסברה. כך מסבירים התוספת בדיבור המתחיל יכול. תלמוד לומר, אומרת הברייתא מלמדנו הכתוב בספר במדבר, פרק ד' פסוק מ"ז, מבין 30 שנה ומעלה ועד בין 50 שנה, כל הבא לעבוד עבודת עבודה ועבודת מסע. ובכך אומר הכתוב, לא אמרתי דין זה שהלווים נפסלים בשנים, אלא בזמן שהעבודה הייתה על ידי נסיעה בכתף, והיינו בזמן שהמשכן היה במדבר, שעבודת הלווים הייתה לשאת את המשכן וכליו וכתפיהם. ואז נפסלו בשנים, מאחר והיה צריך כוח רב למלאכה הזו, אבל במשכן שילה ובבית המקדש שבירושלים, שאין עבודתם בכתף, אינם נפסלים בשנים. במשנה במסכת אבות, פרק ה', משנה כ"א, שנינו, בין 30 לכוח, ופירש רשי, שזה כמו שמצינו בלווים, שעד גיל 30 לא עבדו בעבודת מסע, מפני שלא היה להם כוח. ועל הפסוקים, נשאו את ראש בני קיאת מתוך בני לוי, מבין 30 שנה ומעלה ועד בין 50 שנה, כתב רשי, מנה מהם את הראויים לעבודת מסע, והם מבין 30 ועד בין 50 שנה. והפחות מ-30 לא נתמלא כוחו. מכאן אמרו, בין 30 לכוח, והיותר על בין 50 כוחו מכחיש מעטה. ובספר מרגנית הטבה כתב להוכיח מהסוגיה שלנו שאין טעם פסול השנים בלוויים משום שאז הם חסרי כוח, אלא שזהו גזירת הכתוב, שכשם שמומים פוסלים בכהנים, כך שנים פוסלים בלוויים. וכותב הרמב״ם בספר המצוות שאין למנות את מצוות ולא יעבוד עוד במניין המצוות, מאחר והיא מצווה שאינה נוהגת לדורות, אבל הרמב״ן כתב שהיא מצווה שנוהגת לדורות שנצטוו בה הלוויים אף לדורות, בכל פעם שיצטרכו לשאת מסע בכתף. ובפשטות משמע בגמרא שבמשכן שילה ובבית עולמים שאין הלוויים נפסלים בשנים כלל וקשרים לעבודה, בין פחות מ-30 ובין ביותר מ-50. אבל מדברי הכסף משנה והקריאת ספר בביאור דברי הרמב״ם בהלכות כלי המקדש פרק ג' הלכות ז' וח' משמע שלא יתמעטו שילה ובית עולמים אלא מפסול שנים שלמעלה מ-50, אבל פחות מבין 30 פסולים אף לדורות. מביאה הגמרא ברייתא מקשה סתירה בין הפסוקים ומבארת אותם. כתוב אחד אומר בספר במדבר פרק ח' פסוק רב ד' מבין 5 ו-20 שנה ומעלה יבוא לצוות צבא בעבודת אוהל מועד. וכתוב אחד אומר בספר במדבר פרק ד' פסוק מ"ז מבין 30 שנה ומעלה כל הבא לעבוד. מקשה הברייתא אי אפשר לומר שרק מבין 30 הם קשרים לעבודה שכבר נאמר מבין 5 ו-20, ואי אפשר לומר שמגיל 25 הם קשרים לעבודה שכבר נאמר מבין 30, ואם כן הכיצד יש ליישב את הסתירה. ומפרשי התורה ביארו את הסתירה על דרך הפשט בכמה אופנים. רבינו בחיי ואבן עזרא כתבו שעל דרך הפשט יש לפרש מבין 30 הוא נכנס לעבודת מסע, ואילו מבין 25 לעבודת האוהל, דהיינו לשמור ולנעול שערים. והוסיף רבינו בחיי שלפיכך אמר הכתוב כאן לעניין בין 25 לצבא צבא, והיינו להימנות עם צבא העובדים במשמרותם, אם הזקנים. אז אם כן, שואלת הגמרא על הסתירה, פעם אחת כתוב מבין 30 שנה, פעם אחת כתוב מבין 25 שנה. עונה הברייתא, כוונת הכתוב מבין 5 ו-20 שנה ומעלה היא לתלמוד, שמגיל 25 נכנסים הלוויים ללמוד את הלכות העבודה. דהיינו, להוריד את המשכן ולעמידו ולעמיד קרסיו וקרשיו, וכן ללמוד את מלאכת השירה לקורבנות בפה ובכלי. וכוונת הכתוב מבין 30 שנה ומעלה היא לעבודה, שמגיל 30 כשרים הם לעבודה. כתב הרמב"ן בספר במדבר פרק ח' פסוק כ"ד, שלפי דרשת הגמרא כאן יש לפרש את שינוי לשונות הפסוקים כך, שבפסוק מבין 30 שנה ומעלה נאמר כל הבא לעבוד עבודת עבודה ועבודת מסע באוהל מועד, ואילו בפסוק מבין 5 ו-20 שנה ומעלה נאמר יבוא לצוות צבא בעבודת אוהל מועד, ולא נאמר לעבוד עבודה כמו לעיל. כוונת הכתוב היא שמבין 25 שנה יבוא להיקהל בנקהלים בעבודת אוהל מועד, שיעמוד עמהם ויראה תמיד עבודתם ביום ובלילה כדי ללמוד הלכות עבודה בתלמוד ובמעשה, ואילו מבין 30 שנה יבוא לעבוד עבודה. אז מבואר בסוגיה וכן משמע מפשט הכתובים שכשם שהלווים נפסלים לעבודה מבין 50, כך נפסלים הם פחות מבין 30. אבל הרמב״ם הלכות כלי המקדש פרק ג' הלכה ז' כתב אין בן לוי נכנס לעזרה לעבודתו עד שילמדו 5 שנים תחילה, שנאמר זאת אשר ללווים מבין 5 ו-20 שנה, וכתוב אחד אומר מבין 30 שנה, כיצד? 5 ללמוד ואינו נכנס לעבודה עד שיגדיל ויהיה איש, מי שיביא 2 שערות, והיינו שאם היה חריף התחיל ללמוד 5 שנים קודם היותו לאיש, יכול לעבוד מי שנעשה איש, שנאמר איש איש על עבודתו. ובהמשך דבריו, בהלכה חטא מביא הרמב״ם את הדין שמבין 50 שנה פסול. מקשים המפרשים, הרדווז, הכסף משנה, והארי קורקוס ועוד, שזה סותר למה שהתבהר בסוגיה שפחות מבין 30, פסול לעבודה. ואף הרמב״ם עצמו כתב כן בתחילת ההלכה, שהכתוב מבין 25 עוסק בזמן הלימוד. והיינו שאינו קשר אלא מגיל 30 ואילך. אז איך כתב בסוף דבריו? שמשעה שנהיה איש קשר לעבודה, מפרש הכסף משנה את שיטת הרמב״ם בכמה אופנים. א', שכל מה שנאמר בפסוק מבין 30 שנה, היינו רק לעניין עבודת השיר, שהיא חוכמה גדולה וצריכה לימוד המוסיקה. אבל שאר עבודות שאינן צריכות לימוד, כגון אגפת דלתות וכיוצא בזה, כאשר משעה שיביא שתי שערות. ב', לעניין לעבוד עבודה מיוחדת לא תמיד אינו קשר למבין 30, אבל באקראי קשר לעבוד משעה שנהיה גדול. והקריאת ספר בייר שהרמב״ם כתב כן כדי ללמדנו את דין הסריס, שלא נראו בו כל סימני הסריס, שהוא נחשב קטן עד רוב שנותיו, דהיינו 35. השמיענו הרמב״ם הזה, שאף על פי שהוא יותר מבין 30 מכל מקום מאחר ואינו נחשב גדול, פסול לעבודה. מבארת הברייתא איזה דבר נוסף אפשר ללמוד מדין זה. אומרת הברייתא, לאחר שהתבהר שהתורה נתנה שיעור של 5 שנים ללימוד עבודת הלווים, מכאן יש ללמוד לתלמיד שלא ראה סימן יפה במשנתו שהוא לומד ושוכח את לימודו במשך 5 שנים, שמעתה שוב אינו רואה סימן יפה במשנתו. אומר הרם שמסתם לא נתנה התורה אלא 5 שנים ללומדו, אלא משום שהם הקצה האחרון שצריך לשעות בלימוד. ואם כן, מי שלא ראה סימן יפה בכל אלה השנים במשנתו, שוב אינו רואה. כותב המאירי, לעולם יהיה אדם חרוץ בלימודו בילדותו, להשתדל בו כמה שאפשר לו, כדי שתהיה יגיעת ילדותו מועלת לו לעולם. כבר אמרו, כל תלמיד שלא ראה במשנתו סימן יפה עד 5 שנים, שוב אינו רואה. מביאה הברית הדעה החולקת, רבי יוסי אומר, אף אם לא ראה סימן יפה בלימודו כבר לאחר 3 שנים, שוב אינו רואה. וראיה לדבר שנאמר בספר דניאל פרק א' פסוק ה', לעניין הילדים שציווה נבוכדנצר להביא לפניו, נאמר שם ולגדלם שנים 3. וזה היה כדי שיוכלו ללמוד, כמו שנאמר בפסוק הקודם, וללמדם ספר ולשון כסדים. נאמר בספר דניאל, בשנת 3 למלכות יהויקים מלך יהודה, בא נבוכדנצר מלך בבל ירושלים ויצר עליה, ויתן השם בידו את יהויקים מלך יהודה ומקצת כלי בית האלוקים, ויביא מארץ שינר בית אלוקיו, ואת הכלים הביא בית אוצר אלוהיו, ויאמר המלך לאשפנז, רב סריסיו להביא מבני ישראל ומזרע המלוכה ומן הפרטמים, ילדים אשר אין בהם כל מום, וטובי מראה ומשכילים בכל חוכמה, ויודעי דעת ומביני מדע, ואשר כוח בהם לעמוד בהיכל המלך וללמדם ספר ולשון כסדים. וימן להם המלך דבר יום ביומו, מפת בג המלך. ומיין משתב, ולגדלם 3 שנים, ומקצתם יעמדו לפני המלך, והיא בהם מבני יהודה, דניאל, חנניה, מישאל ועזריה. מבאר את הגמרא כיצד כל אחד מהתנאים יבאר את הפסוק השני. מברר את הגמרא ואידך ואת הנקמה הסובר שצריך 5 שנות לימוד, כיצד הוא יבאר את הפסוקים בספר דניאל שמבואר שם שבלימוד 3 שנים די? עונה הגמרא, שייני לשון כסדים דקליל, שונה הדבר לעניין לימוד לשון כסדים שקל ללומדו, ולפיכך די היה ב3 שנים, אבל בשאר דברים צריך לימוד של 5 שנים. ממשיכה הגמרא לברר ואידך, ורבי יוסי הסובר שמספיק 3 שנות לימוד, כיצד יבאר את הפסוקים שנאמרו בעניין הלוויים שמבואר שם שצריך לימוד 5 שנים? עונה הגמרא, שייני הלכות עבודה, שונה הדבר לעניין לימוד הלכות עבודת המשכן דתקיפין שקשה ללומדם, שהיו צריכים ללמוד כיצד לפרק את המשכן ולהעמידו ולהעמיד את קרשיו וקרסיו, וכן ללמוד כיצד לשיר על הקורבן בפה ובכלי זמר, אבל בשאר דברים די בלימוד של 3 שנים. מביאה הגמרא ברייתא מבארת את דיני כשרות הכהנים והלווים לעבודה, תנו רבנן. שאלו חכמים בברייתא, כהן מי שיביא 2 שערות שאז נחשב הוא גדול, עד שיסכין כשר הוא לעבודה ומומים פוסלים בו. ואילו בין לוי מבין 30 ועד בין 50 כשר לעבודה ושנים פוסלים בו. במה דברים אמורים ששנים פוסלים בלוויים דווקא? באוהל מועד שבמדבר, אבל בשילו ובבית עולמים בבית המקדש שבירושלים, אין הלוויים נפסלים אלא בקול. דהיינו באופן שאינם יכולים לבשם את קולם, שיהיה נשמע ככל אחד. ובדברי הרמב״ם, בלכות כלי המקדש פרק ג' הלכה ח' וכן המאירי, מבואר ששיעור הדבר משעה שהתקלקל קולם מחמת זקנה. ומלשון ספר החינוך במצווה שין צד ידלת שכתב, כגון הסכנים שמתקלקל קולם לעת זקנה, משמע, שאף אם מתקלקל קולו מחמת דבר אחר נפסל. והכהנים אין נפסלים בקול, כך הרמב"ם בפירוש המשניות, וכותב החתם סופר שדווקא אם נפסד קולו מחמת זקנה, אבל אם היה קולו מופסד מתחילת בריאתו, אף בכהנים פסול, ושרי זה נחשב מום. כמו שכותב המהרש"א במסכת סוטה דף י"ב, שכל שינוי שיש באדם בבריאתו, כגון שקולו דק כאישה או כנער, הרי זה מום. כתב הרמב"ם בלכות כלי המקדש, ויראה לי שאינו נפסל אלא לומר שירה, אבל יהיה מן השוערים. והיינו אף על פי שצריך כוח להגיף את הדלתות, וכל שכן שיכול להיות הוא מן השומרים. ומה שנאמר, משורר ששיער, שעבד בתור שוער חייב מיטה, זה דווקא באופן שעדיין קשר הוא לשיר, אבל כאשר נפסל מלשיר הוא קשר להיות מהשוערים. מבאר את הגמרא את המקור של לוויים נפסלים בכל מאה פסוק. אמר רבי יוסי, הוא רבי יוסי האמורה, כמו שכתב רש"י במסכת תענית דף חי, שהיה אמורה ששמו רבי יוסי. ויש גורסים, אמר רבי יוסף, מהי קרא, מיכן אנו לומדים שבמשכן שילו ובבית המקדש שבירושלים הלוויים נפסלים בכל. והוא עונה שהדבר נלמד מהכתוב בספר דברי הימים ב' פרק ה' פסוק י' ג', והיא כאחד למחצצרים, אלו הכהנים התוקים בחצוצרות, ולם משוררים להשמיע כל אחד, והיינו שהם צריכים לבשם את קולם שיהיה נשמע ככל אחד, ומשמע שהם אינם יכולים לבשם את קולם, כגון זקן שהתקלקל קולו מחמת זקנה, פסול. שנינו בברייתא ליל בדף כ"ד עמוד א', שכהן כשר לעבודה עד שיזקין. מבררת הגמרא מהו גדר הדבר. עד שיזקין, עד כמה הוא כשר לעבודה ואינו נחשב לזקן, אומרת הגמרא, אמר רבי הילה, אמר רבי חנינה, עד שירטט, עד זמן שיהיו ידיו ורגליו רוטטים מחוסר כוח, מזמן זה ואילך, נחשב הוא זקן ופסול לעבודה. מביאה הגמרא דין נוסף של רבי הילה בשם רבי חנינה בעניין דומה. תנא נתם שנינו במשנה במסכת מקוואות, פרק ח' משנה ד', בעל קרי שטבל, ולא יטיל מים קודם הטבילה, לכשיטיל מים לאחר מכן, הרי הוא טמא, שמא נשאר בתוך פי האמה מעט קרי, והרי הוא יוצא עם המי רגליים. ואין תרומתו אלא מדרבנן, וגזרו כן רק לעניין תרומה, אבל לחולין טהור. כך הרמב״ם הלכות שאר אבות הטומאה, פרק ה' הלכת ט"ו. רבי יוסי אומר, דווקא בחולה, דהיינו שהיה חולה בשעה שראה את הקרי, שהרי הטעם הוא מחמת חולשתו, אין הקרי יוצא כולו בתחילה. וכן בזקן, שמחמת חולשתם אין הקרי יוצא כולו בתחילה, טמא מהטעם שהתבהר לאל. אבל בילד צעיר ובבריא, טהור, משום שאז הקרי יוצא בבת אחת כולו מתחילה. מבררת הגמרא מה ששנינו בדברי רבי יוסי, שבילד בריא טהור, ילד לעניין זה עד כמה זמן הוא נחשב כך. עונה הגמרא, אמר רבי הילה, אמר רבי חנינה, כל זמן שעומד שיש בכוחו לעמוד על רגלו אחת וחולץ בתוך כך את מנהלו, או שעומד על רגלו אחת ונועל מנהלו. מביאה הגמרא מעשה בעניין הזה. אמרו עליו על רבי חנינה שהיה בן 80 שנה והיה עומד על רגלו אחת וחולץ מנהלו ונועל מנהלו. ועל כך אמר רבי חנינה, חמין, מים חמים ושמן, ששחטני, ששחה אותי בהם אמי בילדותי, הן עמדו לי בעת זקנותי. הביאה הגמרא ברייתא נוספת, הדנה מאימתי הכהנים כשרים לעבודה ובעניינים נוספים. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא. מי שנתמלא זקנו, לאו דווקא נתמלא ממש, אלא שלא יהיה נראה כנער, והיינו, שיהיו נמצאים שערות גדולות משני צידי הפנים ומצד הסנטר, אז מי שנתמלא זקנו ראוי הוא לעשות שליח ציבור לכל צורכי הציבור, לתקוע בשופר ולהלקות מי שחייב מלקות ולנדות מי שחייב נידוי, וכן להימנות פרנס על הציבור, וכן הוא ראוי הוא לירד לפני התיבה להתפלל, וכן ראוי לישא את כפיו אם הוא כהן. וממתי כהן כשר לעבודה? מי שיביא שתי שערות. הביאה הברייתא דעה חולקת. רבי אומר, אומר אני שאין כהן עובד עד שיהיה בן 20. אמר רב חסדא, מה איתה מדי רבי? מה טעמו של רבי? דכתיב, נאמר בספר עזרא פרק ג' פסוק ח', ויעמידו את הלוויים מבין 20 שנה ומעלה לנצח על מלאכת בית השם. מבואר בפסוק הזה שהעמידו רק את הכהנים שהיו מבין 20 שנה ומעלה לעבודת בית המקדש. שואלת הגמרא, ואידך תנא קמא, הסובר שמשעה שהביאו שתי שערות כבר כשרים לעבודה, כיצד יבאר את הפסוק הזה? תרצת הגמרא, לנצח שייני, שונה הדבר לעניין העבודות הכבדות שצריך בהם ניצוח. דהיינו חוזק ותקיפות, מלשון ניצחון. ולפיכך לא העמידו להם אלא מבין 20 שנה ומעלה, אכן לעניין שאר עבודות הכהונה, כשרים הם משעה שהביאו שתי שערות. שואלת הגמרא, והי קרא בלוויים כתיב, הרי הפסוק הזה נאמר לגבי הלוויים, כמו שנאמר, ויעמידו את הלוויים והלוויים אינם נפסלים בשנים, כמבואר לעיל, בדף כ"ד עמוד א'. תרצת הגמרא, ניתן ליישב זאת כרבי יהושע בן לוי. אמר רבי יהושע בן לוי, ב-24 מקומות בכתוב נקראו הכהנים לוויים. וזה אחד מהם, זו דוגמה אחת לדבר הזה, והכהנים הלוויים בני צדוק, כאמור בספר יחזקאל פרק מ"ד פסוק ט"ו. ובוודאי כוונת הפסוק לכהנים, שהרי צדוק כהן היה, ואף על פי כן הכתוב קורא לבניו לוויים, מכיוון שמשבט לוי הם. ואף כאן יש לפרש שמה שאומר הכתוב, יעמידו את הלוויים, הכוונה לכהנים. שמאחר ומצינו במקום אחד בפירוש שהכהנים נקראו לוויים, שנאמר הכהנים הלוויים, יש לפרש כן, גם במקום שנאמר לוויים בלבד, כך מסביר רבנו גרשום. התבהר בברייתא לאל שכהן כשר לעבוד רק משעה שהביא שתי שערות, מביאה הגמרא ברייתא מבארת את מקור הדין, תנו רבנן שנו חכמים בברייתא. נאמר בספר ויקרא פרק כ"א פסוק י"ז, איש מזרחה לדורותם אשר יהיה בו מום לא יקרב להקריב לחם אלוקיו. בכל מקום שנאמר איש הכוונה גדול. איש מבין 13 שנה ולא פחות, שלא מצינו בכל התורה שיהיה קרוי איש בפחות מ-13 שנה. אבל בבין 13 מצינו שקראו הכתוב איש. כדכתיב, היקחו שני בני יעקב שמעון ולוי איש חרבו, וגמירי מקובל בידינו שמעון ולוי באותה שעה בני 13 שנה היו. והרוצה לחשוב, מי שרוצה לחשב את זה יצא ויחשוב, כך רש"י במסכת נזיר דף כ"ט עמוד ב'. ומשמע בפסוק שדווקא לאיש נאמר שהוא נפסל במום, אבל קטן אף בלא מום פסול הוא לעבודה. מכאן אמר רבי אלעזר שכהן קטן פסול לעבודה, ואפילו אם הוא תם שאין בו מום. וממתי הוא כשר לעבודה? מי שיביא שתי שערות, אבל אחיו הכהנים אין מניחים אותו לעבוד עד שיהיה בן 20. מפני שגנאי הוא להם שיהיה קטן עובד עמהם. כך אומר המאירי. התבהר בברייתא שכהן פחות מבין 20 שנה אינו פסול לעבודה אף מדי רבנן, ורק לכתחילה הם מניחים אותו לעבוד. מבארת הגמרא כשיטת מי דיברה הברייתא. אומרת הגמרא, מה ששנינו בברייתא שכהן פחות מבין 20 שעבד אינו פסול לעבודה אף מדי רבנן, איכא דאמרי יש אומרים, הרבי, ברייתא זו בשיטת רבי היא, שאמר בברייתא לאל עניין כהן עד שיהיה בין 20 שנה, שהכוונה שאין אחיו הכהנים מניחים אותו לעבוד, ואם כן, אפילו פסול דה רבנן ליטלי. גם פסול דה רבנן אין לו לפי שיטתו, שהרי בברייתא מבואר רק שאין אחיו הכהנים מניחים אותו לעבוד, אמנם אינו פסול לעבודה אפילו מדה רבנן. ולפיכך אף אם התחיל בעבודה, אין נוטלים אותה מידו, אלא גומר עבודתו ויורד. כך מסביר המאירי, ולפי הדעה הזו, חולקים רבי וחכמים כך. חכמים סוברים שכהן פחות מבין 20 ראוי לכתחילה לעבוד, ואף אם אין אחיו הכהנים מונים זאת ממנו, ורבי סובר שאחיו הכהנים אין מניחים אותו לעבוד לכתחילה, מפני שזהו גנאי להם. אמנם אין עבודתו נפסלת בדיעבד. ואיכא דאמרי, מביאה הגמרא אפשרות אחרת, כשיטת מי דיברה הברייתא, יש אומרים שרבי איטלי, רבי סובר שיש פסול מדי רבנן בכהן שעבד פחות מבין 20. והברייתא הזו כשיטת רבנני, שכשר הוא מי שהביא שתי שערות, ולדעתם לכתחילה הוא דלא. רק לכתחילה אין להניחו לעבוד פחות מגיל 20. אבל בדיעבד אם כבר עבד, עבודתו כשרה. ולפי זה התפרש מה ששנינו בברייתא בדברי תנא קמא, ומאימתי כשר לעבודה מי שיביא שתי שערות, היינו בדיעבד. אך אין לכתחילה אינו כשר, אלא מבין 20 שנה ואילך. ולפי הדעה זו חולקים רבי וחכמים כך. חכמים סוברים שכהן פחות מבין 20, אינו פסול מדי רבנן לעבודה, אבל אחיו הכהנים אין מניחים אותו לעבוד עמם. ואילו רבי סובר שאף פסול הוא מדי רבנן לעבודה, ואם התחיל בעבודה, נוטלין אותה מידו. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי וראיי, הגענו למשנה המצויה בדף כ"ד עמוד ב'. כלי שנגע בו אב הטומאה, כגון שרץ וטממת, שרץ משמונת השרצים המבוארים בתורה בספר ויקרא פרק י"א, והם החולד, העכבר, הצב, הענקה, הכוח, הלטאה, החומת והתנשמת. אז כלי שנגע בו אב הטומאה, כגון שרץ וטממת, הרי הוא נטמא ונעשה ראשון לטומאה, ואם לאחר מכן נכנס אוכל או משקה לתוך הכלי, או שנגע בו נטמא אוכל ונעשה שני לטומאה. אבל יש חילוק בזה בין סוגי הכלים. כלי חרס, דהיינו כל כלי עשוי ממין עפר, שאחר כך שורפים אותו בכבשן, אין מקבל טומאה אלא מאווירו. והיינו, רק אם נכנס השרץ לאוויר הכלי, נטמא הכלי, ואף על פי שלא נגע בו השרץ. וכן אם קפה את הכלי על גבי טומאה נמצאת על גבי הקרקע, נטמא הכלי מאווירו, אף על פי שלא נגע בטומאה. וכן מטמא אחרים מאווירו, אף על פי שלא נגע בהם. ואף על פי שאין הטומאה נמצאת כעת בתוך הכלי מכל מקום, מאחר שהייתה שם טומאה, הרי נטמא אוויר הכלי ומטמא כל הנכנס אל תוכו. כמבואר במשנה במסכת זווים פרק ה' משנה י', שכל דבר שנטמא הרי הוא טמא אף לאחר שפרשה ממנו הטומאה. ושאר כל הכלים מקבלים טומאה רק על ידי נגיעה ואף מבחוץ, וכן מטמאים אחרים רק על ידי נגיעה. במשניות לאל שנינו כמה דינים הקשרים בזה ופסולים בזה, וכן להפך. אגב, זה ממשיך התנא לבאר דינים נוספים הקשרים באחד ופסולים בשני. המשנה שלפנינו מבארת את חילוקי הדינים בין כלי חרס לשאר הכלים לעניין קבלת הטומאה. אומרת המשנה, אופן הטהור בכלי חרס, כגון שנגע טומאה בגב הכלי שאינו נטמא בכך, טמא בכל הכלים, שאם נגע טומאה בגב הכלי נטמא הכלי. ואופן הטהור בכל הכלים, כגון שנכנסה טומאה לאוויר הכלי ולא נגעה בגוף הכלי, שאין שאר הכלים נטמאים בכך, טמא בכלי חרס. שאם נכנסה טומאה לאוויר כלי חרס, נטמא הכלי מאווירו, אף על פי שלא נגע בו הטומאה. אומר הים של שלמה שיש לפרש את דברי המשנה גם לעניין כלי הנמצא באוהל המת ויש עליו צמיד פתיל, כלומר שהוא סגור במכסה לגמרי. שעה טהור בכלי חרס דהיינו, אם הוא באוהל המת ויש עליו צמיד פתיל, אז הוא טהור והוא טמא בכל הכלים, שכל הכלים באופן הזה נטמאים. זו היה המשנה שלנו בדף חבדה לתמוד ב' וחיית אנו ניגשים ללמוד את הגמרה שאחרי המשנה. מביאה הגמרה ברייטה מבארת את חילוקי הדינים, תנו רבנן. שאנו חכמים בברייטה מופיעה בתוספתה. אם נכנסה תומה לאוויר כלי חרס ולא נגע בכלי, הכלי טמא. וגבו, ואילו אם נגע תומה בגב הכלי, הכלי טהור. והיינו שלא מקבל תומה מגבו. אכן אם נטמא מאווירו, בוודאי שאף גבו טמא, וכן מטמאו אחרים מגבו. כך מאירים התוספות בדיבור המתחיל בגבו. שאין כלי חרס מקבל תומה אלא מאווירו, ובשאר הכלים הדין להפך, שאם נכנסה תומה לאוויר כל הכלים ולא נגע בכלי, הכלי טהור. בגבן, אכן אם נגע תומה בגב שאר כל הכלים, הכלי טמא. נמצא שהאופן הטהור בכלי חרס טמא בכל הכלים, וכן האופן הטהור בכל הכלים טמא בכלי חרס. מביאה הגמרא ברייתא שמבארת את מקור הדינים הללו. שואלת הגמרא, מנין אנו למדים, מנין אנו למדים את הדינים הללו? נא הגמרא, דינים אלו נלמדים מהמבואר בברייתא דתנו רבנן שנו חכמים בברייתא לאחר שהתבאר בתורה בספר ויקרא פרק י"א דיני השרצים וטומאתם. נאמר בכל כלי חרס אשר ייפול מהם אל תוכו, כל אשר בתוכו יטמא. מתיבת תוכו שנאמרה בתחילת הפסוק אשר ייפול מהם אל תוכו, יש ללמוד שאם נכנסה טומאה אל תוכו של הכלי נטמא הכלי ואף על פי שלא נגע הכלי בטומאה. שואלת הברייתא, אתה אומר שהכלי נטמא אף על פי שלא נגע? או אינו שמה תאמר שאין הדין כך ואין הכלי נטמא אלא אם כן נגע בטומאה? ואף על פי שנאמר אשר ייפול מהם אל תוכו, אפשר לפרש שאין הפסוק בא לומר שכלי חרס נטמא מאווירו אלא בא למעט שאינו נטמא מגבו אף ונגיע. עונה הברייתא, רבי יונתן בן נפתולומוס אומר, המקור לדין הזה שכלי חרס נטמא בכניסת הטומאה לאווירו אף על פי שלא נגע הוא מגזרה שווה, וכך היא נדרשת. נאמר תוכו לטמא, לעניין שהכלי מטמא דבר אחר הנכנס אל תוכו, כל אשר בתוכו יטמא. ונאמר תוכו ליטמא, לעניין שהכלי נטמא מטומאה שנכנסה לתוכו. כאן נאמר בכל כלי חרס אשר ייפול מהם אל תוכו. מגזרה שווה זו למדנו כך. מה תוכו אמור לטמא? כשם שתוכו אמור לטמא מלמדנו שהכלי מטמא דבר שנכנס אל תוכו, אף על פי שלא נגע הכלי בטומאה. אף תוכו אמור ליטמא, מלמדנו שהכלי נטמא מטומאה שנכנסה אל תוכו, אף על פי שלא נגע הכלי בטומאה. אז מבואר בברייתא כאן, שלדעת רבי יונתן בן נפתולומוס, שדין זה שכלי חרס מקבל טומאה מאווירו, לומדים מגזירה שווה מהדין שמטמא אחרים מאווירו. שואלת הגמרא, והתם ולעניין שם, לטמא דבר אחר מנהלן, מניין לנו שהכלי מטמא דבר הנכנס לתוכו אף על פי שלא נגע? עונה הגמרא, אמר רבי יונתן, מאחר ונאמר כל אשר בתוכו יטמא, בזה התורה העידה על כלי חרס טמא שמטמא כל מה שבתוכו. ואפילו אם הכלי מלא חרדל, שהוא עשוי גרגירים קטנים, אף על פי שאין הגרגירים האמצעים נוגעים בדפנות הכלי, אף על פי כן, הכל טמא מחמת אוויר הכלי. מכך מוכח שאוויר כלי חרס מטמא כל אשר בתוכו, אף על פי שלא נגע. ואף על פי שבטומאת אוכלים צריך שיהיה באוכל כביצה, ובגרגירי החרדל אין בכל אחד מהם כביצה, התשובה היא שזה דווקא לעניין שאין אוכל מטמא אחרים אלא בשיעור הזה, אבל עניין לקבל טומאה, מקבל האוכל טומאה אף בכל שהוא. שואל רש"י, מניין לנו שהטעם שהאמצעים נטמאים מאוויר הכלי? הרי ייתכן שבאמת אין כלי חרס מטמא מאווירו, אלא מאחר והחרדל שנוגע בדפנות הכלי נטמא בנגיעה, הרי הוא מטמא את שאר הגרגירים שנוגעים בו, ולכן כולם נטמאים. תרץ רש"י בשלושה אופנים. א', הרי אין כביצה בכל אחד מהגרגירים, ממילא אין הוא יכול לטמא את האחרים, שהרי אין פחות מכביצה מטמא אחרים. ב', הרי אין אוכל מטמא אוכל, מדאורייתא. וג' אם אכן כך היה, היה הראשון מטמא את השני ועושהו שני לטומאה, והשני עושה אותו שלישי לטומאה, והשאר היו צריכים להיות טהורים, שהרי אין שלישי עושה רביעי לטמא. מבארת הגמרא, מדוע לא נלמד שכלי חרס נטמא בנגיעה מגבו? מקשה הגמרא, אמר לי רבדה ברבה לרבה, ויהיה כלי חרס מטמא מגבו כשנגע טומאה בגב הכלי מקל וחומר. וכך נלמד בקל וחומר. ומה כל שאר הכלים שדינם קל? לעניין שאין מתאמין מאווירן, אלא רק אם נגע תומה בגוף הכלי, כפי שדבר הגמרא לקמן, שדורשת מהמילה תוכו, תוכו של זה, נטמא מאווירו ולא תוכו של אחר, אף על פי כן דינם חמור לעניין שמתאמין מגבן, אם נגע תומה אף בגב הכלי, הרי הוא תמה. אם כן, מעכשיו, כלי חרס שדינו חמור לעניין שמתאמה מאווירו, אף על פי שלא נגע, אינו דין שנחמיר בדינו לעניין שיתאמה מגבו על ידי נגיעה? עונה רבה, הטעם שכלי חרס אינו נטמא מגבו משום שאמר קרא, נאמר בפסוק בעניין כלים הנטמאים באוהל מועד, וכל כלי פתוח אשר אין צמיד פתיל עליו טמא הוא. ומבואר בפסוק שכלי שנמצא באוהל המת והוא פתוח בלא צמיד פתיל בלא מכסה מחובר, הרי הוא תמה. ומכך שנאמר כלי פתוח מוכח שהפסוק מדבר על כלי חרס, שהרי איזה הוא כלי שתאומתו קודמת לפתחו. כלומר, באיזה כלים הרגילה התורה את התאומה להשכים ולמהר לבוא דרך פתחם? הווה אומר, זה כלי חרס שנאמר בו במקום אחר, אשר ייפול מהם אל תוכו, והיינו שמקבלים תאומה מהאוויר שלהם. וכי ומבואר בפסוק שכאשר אין צמיד פתיל עליו, הוא דתמה, דווקא באופן הזה הוא תמה באוהל המת. אבל אם יש צמיד פתיל עליו, הכלי טהור. ואף על פי שכל דבר הנמצא באוהל המת נטמע, הנה מבואר מזה שאין כלי חרס מקבל תאומה מגבו, גם לא במגע. שהרי כל דבר הנמצא באוהל המת נטמע, כמו שנגע בו התאומה. שהנכנס לאוהל המת נחשב, שנוגע בתאומת המת שבאוהל, ואם כלי חרס היה מקבל תאומה מגבו בנגיעה, היה צריך אף להתאמה באוהל המת, ומאחר ומבואר כאן, שכלי חרס המוקף צמיד פתיל אינו נטמע באוהל המת, מוכח שאינו מקבל תאומה מגבו כלל, גם לא בנגיעה. כעת מקשה רבדה ברבה, שנלמד שאף שאר כלים יקבלו תאומה מהאוויר. מקשה רבדה ברבה, ויהיו שאר כל הכלים מתאמין, מקבלים תאומה מהאווירן באופן שנכנסה תאומה לאוויר הכלי, אף על פי שלא נגע בו, ונלמד זאת מקל וחומר. וכך הוא דין הקל וחומר, ומה כלי חרס שדינו קל שאין מתאמה מגבו אף אם נגע בו התאומה? ואף על פי כן דינו חמור ומתאמה מהאווירו, שאם נכנסה תאומה לאוויר כלי חרס, הרי הוא תאמה אף על פי שלא נגע. מעתה כל שאר הכלים שדינם חמור לעניין שמתאמין מגבן, שאם נגע תאומה בגבם נטמעים, אינו דין שנחמיר בדינם ונאמר שמתאמין מהאווירן? עונה רבה, הטעם שאין שאר הכלים מקבלים תאומה מהאוויר, ומשום דאמר קרא, נאמר בפסוק לעניין כלי חרס המקבל תאומה, וכל כלי חרס אשר ייפול מהם אל תוכו, יש לדרוש את הפסוק שדווקא תוכו של זה של כלי חרס מקבל תאומה מהאווירו, ולא תוכו של כלי אחר מקבל תאומה מהאוויר. ומכך נלמד ששאר כל הכלים אין מקבלים תאומה מהאוויר, אלא על ידי נגיעה. מקשר רבה דבר רבה, על דברי רבה, כיצד ניתן ללמוד כן מתיבת תוכו האמורה בפסוק, והרי הני אותם פעמיים תוכו שנאמרו בפסוק, הדרשינו, הרי כבר דרשנו מהם לאל בדף חבדה לתמוד ב' אחד ללמד שכלי חרס מתאמה מהאווירו אף על פי שלא נגע, ואחד לגזירה שווה שאף מקבל תאומה מהאווירו, אף על פי שלא נגע. תרץ את הגמרא, ארבעה תוכו כתיבי. ארבע פעמים נאמר תוכו בפסוק. תוכו, תוך, תוכו, תוך. כלומר, שהתיבה תוכו נכתבה פעמיים בפסוק, ובכל אחת מהם יש לדרוש שתי דרשות, אחת מעצם משמעות התיבה, ואחת מכך שלא נאמר תוך. אחד לגופי פסוק אחד, שנאמר בו תוכו, כל אשר בתוכו יטמע, נצרח ללמדנו את עצם הדין, שכלי חרס מתאמה מהאווירו. ואחד, פסוק אחד שנאמר בו תוכו, וכל כלי חרס אשר ייפול מהם אל תוכו, נצרח לגזירה שווה, ללמדנו שהוא הדין לעניין קבלת תאומה, שכלי חרס מקבל תאומה מהאווירו אף על פי שלא נגע. ואחד, פעם שלישית שנאמר תוכו, מדרשה אחת מכך שנאמר תוכו ולא תוך, יש לדרוש תוכו של זה ולא תוכו של אחר, ללמדנו ששאר כל הכלים אין מקבלים תאומה מהאוויר, אלא רק על ידי מגע. ואחד, מדרשה אחת יש לדרוש תוכו ולא תוך תוכו. והיינו שדווקא דבר הנמצא בתוכו של כלי חרס נטמע, אבל דבר הנמצא בתוך תוכו של כלי חרס אינו נטמע. כגון כלי חרס ובתוכו תאומה, ובתוך הכלי חרס נמצא כלי נוסף, ושפתו למעלה משפת הכלי חרס, ובתוכו אוכל או משקה. באופן זה אין האוכל נטמע מאוויר הכלי חרס, משום שאינו בתוך הכלי חרס, אלא בתוך תוכו. ואפילו כלי שטף, כל שאר הכלים שאינם כלי חרס או כלי נטר העשויים מהאדמה נקראים כלי שטף, והיינו, משום שיש להם טהרה במקווה, אז אפילו כלי שטף מציל, כלומר, שלא רק אם הכלי הפנימי הוא של חרס, שבאופן זה בוודאי אין האוכל נטמע, מאחר וכלי חרס אינו מקבל תאומה מגבו, והרי הוא חוצץ בפני התאומה שבכלי החיצון, אלא אף אם הכלי הפנימי הוא כלי שטף, דהיינו משאר הכלים המקבלים תאומה מגבם, אף הוא מציל על האוכל הנמצא בתוכו מלקבל תאומה. וזאת משום שהוא עצמו אינו מקבל תאומה מהכלי החיצון. שאם נדון מצד מה שהוא נוגע בכלי החיצון, הרי אין הכלי החיצון אלא ראשון לתאומה, שהרי הוא נטמע מהשרץ ואין כלי מקבל תאומה אלא מאב התאומה. ואם נדון מצד מה שהוא נמצא באוויר כלי חרס תמה, והרי אין כלי נטמע מאוויר כלי חרס אלא רק אוכלין ומשקין. כפי שדורשת הגמרא במסכת פסחים בדף חף מן הפסוק, כל אשר בתוכו יטמע ובסמוך לא נאמר, מכל האוכל אשר יאכל וכל משקה אשר ישתה, מזה למדים שדווקא אוכל ומשקה נטמעים מאוויר כלי חרס, ואין כל הכלים נטמעים מאוויר כלי חרס. ולפיכך, בכל אופן שהוא, לא נטמע האוכל שבתוך הכלי הפנימי, בין אם הוא נתון בתוך כלי חרס, בין אם הוא נתון בתוך כלי שטף. אז התבהר לאל שדורשים מהפסוק שאין כל הכלים מקבלים תומה מהאוויר אלא רק על ידי נגיעה. מוסיף רבד הברב על ההקשות. ולא יהיו כל הכלים מתאמים מגבן אלא רק מתוכן ובנגיעה, ודווקא על ידי שנגע בהם התומה, ונלמד זאת מקל וחומר, וכך נלמד הקל וחומר. ומה כלי חרס שמתאמה מהאווירו? אינו מתאמה מגבו. כל הכלים שאין מתאמים מהאווירה אינו דין שאין מתאמין מגבן, שלא יקבלו תומה מגבן במגע אלא רק מתוכן. כלומר, אף על פי שלמדנו לאל שאין שער כל הכלים מקבלים תומה אלא על ידי נגיעה, מכל מקום עדיין יש ללמוד מקל וחומר שלא יקבלו תומה אלא מתוכן על ידי נגיעה. דהיינו שנפרש את הנאמר בפסוק אשר ייפול עליו, שהכוונה על שוליו, על תחתיתו ועל דפנותיו מתוכו. עונה רבה שהטעם ששאר כל הכלים מקבלים תומה גם מגבם, ומשום דאמר קרא, נאמר בספר במדבר פרק י' פסוק ט' וכל כלי פתוח אשר אין צמית פתיל עליו תמה הוא. משמע שאם יש צמית פתיל עליו הרי הוא טהור, והתבהר בגמרא לאל שהפסוק הזה מדבר בכלי חרס. מכך יש לדייק, היי הוא כלי חרס דווקא לגביו נאמר, דכי אין צמית פתיל עליו תמה, משמע, היי יש צמית פתיל עליו טהור, והיינו שאינו נטמא מגבו. כפי שהתבהר בגמרא לאל איזה הוא כלי שתאומתו קודמת לפתחו. אבל שאר כל הכלים, בין שיש צמית פתיל עליהם, בין שאין צמית פתיל עליהם, מתאמין, מקבלים הם תאומה מאוהל המת, והיינו שהם נטמאים אף מגבם. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמודנו בדף כ"ד. במסכת חולין עם הצגת 6 שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, באיזה גיל הלווים כשרים לעבודת מסע? שאלה שנייה, מתי נקרא כהן זקן לעניין עבודה במקדש? שאלה שלישית, מה גרם לבריאותו הטובה של רבי חנינה? שאלה רביעית, מדוע הכהנים נקראים גם לוויים? שאלה חמישית, האם כהן קטן רשאי לשאת כפיו? התשובה בתוספות. והשאלה האחרונה, דף רב דלת, במה שונה תומת כלי חרס משאר כלים? עם השאלות הללו לשינוי לסיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית שיעור דפינו היומי להיום, יום ראשון, ח' בסיוון. תשפ"ו, חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמודנו בדף כ"ד במסכת חולין. נשתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גוף ובנאור המעלה וכל מיני למיטב. מחר יום שני ט' בסיוון תשפ"ו, ונלמד את דף כ"ה במסכת חולין. נשתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ונרצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך, מלא מלא מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה, ששון ושמחה וכל מלדי מיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לא ראיתה, חי וראי, הכל טוב ולהתראות.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס. כאייל תערוק, שיעורו של הרב אייל אונגר משודר בשעה 6:30 בתדר 102.5 FM.
3: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי, עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
4: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין, דף כ"ד. ההלכה הראשונה היום עוסקת בצירוף איסות. שתי איסות שכל אחת מהן נילושה בפני עצמה, ובכל אחת מהן לבדה אין שיעור חיוב הפרשת חלה, הרי הן מצטרפות זו לזו לשיעור חיוב הפרשת חלה באחת משני האופנים. א', האיסות נוגעות ודבוקות זו בזו, ב', האיסות מונחות בכלי אחד ובכלי. צירוף סל. הלכה שנייה עמדנה בנוגות ודבוקות זו בזו. שתי איסות שנילושו כל אחת בפני עצמה ובכל אחד מהם אין שיעור חיוב הפרשת חלה, אם האיסות נוגות זו בזו ודבוקות זו לזו מעט באופן כשיטול את אחת האיסות, יתלש איתה מעט בצק מהאיסה השנייה הדבוקה בה, שתי האיסות מצטרפות זו לזו לשיעור חיוב הפרשת חלה. ואם יש בשתי האיסות יחד שיעור החייב הפרשת חלה, חייבים להפריש מהם חלה. הטעם לכך הוא שבאופן זה שהאיסות נוגעות ודבוקות זו בזו נחשבות הן לאיסה אחת, וכאשר בצירוף כמות שתי האיסות יש שיעור חיוב בהפרשת חלה, חייבים להפריש מהם חלה. ואינו שמפריש חלה מבצק של אחת העיסות, ופותר בזה גם את הבצק של העיסה השנייה, שהרי עתה כל הבצק נחשב לעיסה אחת. במה דברים אמורים? כששתי העיסות הם של אדם אחד. אולם כששתי העיסות הם של שני בני אדם, פעמים שאף כשהעיסות נוגעות ודבוקות זו בזו, אינה מצטרפות לשיעור חיוב הפרשת חלה. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
3: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
5: תמיד איתי. כאייל תערוק, שיעורו של הרב אייל אונגר משודר בשעה 6:30 בתדר 102.5 FM.

למה ורץ למשנה, היום יום ראשון, ח' בסיוון תשפ"ו, ולומדים אנו בסייעתא דשמיא הגדולה במסגרת דף היום ממשניות דף ליום ש"ס בשנה, דף ד'. במסכת בכורות אשר בסדר קודשים, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. ברשות מרנן ורבנן, מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, נלמד היום בסייעתא דשמיא הגדולה במסכת בכורות מפרק ה' משנה ד', ונחתום בפרק ו' משנה י'. ואת תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב, זכר צדיק לברכה, ומרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים אנו לדרך העולה בית השם, ושם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, בעת תלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. מסכת בכורות פרק ה' משנה ד'. המשנה ממשיכה לעסוק בעניין איסור שחיטת בכור על סמך מום שנעשה בו כדי להתירו, ומביאה דוגמה נוספת למעשה הטלת מום שלא בכוונה, שאינו בכלל האיסור הזה. אומרת המשנה, היה בכור עוטפו כדי לנקחו, ובעתו הנרדף כדי להבריחו, ועשה בו מום באותה ביתה. הרי זה ישחוט את הבכור עליו על סמך מום זה, כיוון שלא התכוון אלא להציל את עצמו מרדיפתו. כעת מלמדת המשנה מימה הנאמנים להעיד שהמום נפל בבכור מאליו, בהתחשב בכך שהכהנים חשודים להטיל מום בבכור בכוונה כדי להתירו. אומרת המשנה, כל המומים הראויים לבוא בידי אדם שייתכן שנגרמו על ידי אדם יש לחשוש שנעשו בכוונה כדי להתיר את הבכור. רועים ישראל, רועים שהם ישראלים ולא כהנים, נאמנים לומר שהמומים הללו נפלו בבכור מעליהם, ומותר לבעלים לשוחטו על סמך אותם מומים, משום שרועים אלו אינם חשודים לשקר בעידותם, כיוון שאין להם הנאה מהתרת הבכור. ואילו רועים שהם כהנים אינם נאמנים להעיד על הבכור, משום שהם חשודים לשקר בעידותם, כיוון שייתכן שתהיה להם הנאה מהתרתו. רבן שמעון מגמליאל אומר, נאמן הוא הכהן להעיד על בכור של חברו, ואינו נאמן להעיד על בכור של עצמו. רבי מאיר אומר, החשוד על הדבר לא דנו, אינו יכול לשמש כדיין באותו עניין ולא מעידו, וכן אינו יכול להעיד עליו, ולכן כהנים שחשודים להטיל מום בבכור, אינם יכולים להעיד אף על בכור שאינו שלהם. מסכת בכורות פרק ה' משנה ה'. ממשיכה המשנה לעסוק בדיני עידות על מומי קורבנות. אומרת המשנה, נאמן הכהן לומר על בכור שיש בו מום, הראיתי בכור זה למומחה, ובעל מום הוא, והמומחה אמר לי שהמום שבגופו הוא מום קבוע, מתירו בשחיטה, וניתן לשחוט את הבכור ולאוכלו על סמך דבריו, לפי שאין הכהנים חשודים לאכול קודשים תמימים בחוץ. כמו כן, הכל נאמנים להעיד על מומי בהמת המעשר, ובכלל זה גם על בעלי הבהמה, כיוון שאילו רצה להתיר את בהמתו באכילה, היה יכול להטיל מום בכל הבהמות בעדר לפני הפרשת המעשר, ולא היה לו צורך לשקר בעידותו. מרחיבה המשנה בעניין הדין העולה מתוך דבריה, שאין לשחוט בכור שנפל בו מום אלא על פי הוראת מומחה. אומרת המשנה, בכור שנסתמת עינו, שנקטעה ידו רגלו הקדמית, שנשברה רגלו האחורית, הרי זה ישחט על פי שלושה בני הכנסת שאינם מומחים אלא אידיוטות הם, שאויל ומומים אלו הם מומים מובהקים, ניתן לשחוט את הבכור מחמתם גם בלא הוראת מומחה. רבי יוסי חולק ואומר, אפילו יש שם בית דין של 23 דיינים שראויים לדון בדיני נפשות, לא ישחט אלא על פי מומחה למומי בהמה. מסכת בכורות פרק ה' משנה ו'. המשנה דנה בטענת מקח טעות במקרה של בשר בכור שנמכר על ידי הכהן, ולאחר המכירה נודע שלא הראו למומחה לפני השחיטה. ואגב כך דנה המשנה גם בטענה דומה במקרה של בשר חולין שנמכר, ולאחר המכירה נודע שהיה אסור באכילה. אומרת המשנה, שוחט את הבכור ומחרו, מחר את בשרו, ואחר כך נודע שלא הראו למומחה לפני השחיטה, ונמצא שהבשר היה אסור באכילה ובהנאה. מה שאכלו הקונים מן הבשר אכלו, והוא המוכר יחזיר להם את הדמים ששילמו עבור הבשר, ואף על פי שהייתה להם הנאה מאכילתו, מכל מקום כנסו אותו חכמים על שגרם לקונים לאכול בשר איסור. ומה שלא אכלו, הבשר ייקבר כדינו של בכור תמים שמת, והוא יחזיר להם את הדמים, שהרי זה מקח טעות. וכן השוחט את הפרה ומחרה, מחר את בשרה, ואחר כך נודע שהיא הייתה טריפה, ובשרה היה אסור באכילה. מה שאכלו הקונים מן הבשר אכלו, ויחזיר להם את הדמים ששילמו עבור אותו בשר, מפני שכנסו אותו על שאכילם בשר איסור. ומה שלא אכלו, הן יחזירו לו את הבשר, והוא יחזיר להם את הדמים ששילמו עבורו. מחרו הלוקחים לנוכרים, או הטילו לכלבים שנמצא, שנהנו מן הבשר ביתר, ישלמו לו. ישירו בידי המוכר את דמי הטריפה שמחירה זול יותר ממחירו של בשר כשר, והוא יחזיר להם את המותר. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק החמישי במסכת בכורות, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את הפרק השישי במסכת בכורות. מסכת בכורות פרק ו' משנה א'. בכור שיש בו מום קבוע במקום גלוי פסול להקרבה על גבי המזבח, ומותר לשוחטו ולאוכלו מחוץ לעזרה כבהמת חולין. המשניות הבאות מפרטות מומים שונים המתירים לשחוט את הבכור מחוץ לעזרה. בתחילה מפרטת המשנה את המומים שבאוזן. אומרת המשנה, על אילו מומים שוחטים את הבכור מחוץ לעזרה, אם נפגמה, אם נחסרה אוזנו מן הסחוס בתנוך האוזן, אבל לא אם נפגמה מן האור בעלייה הרכה, לפי שהאור חוזר ומבריא, ואין שוחטים את הבכור אלא על מום קבוע. כמו כן, אם נזדקה אוזנו בסחוס אף על פי שלא חסרה, או אם נקבע אוזנו בסחוס בשיעור מלוא גרגיר של קרשינה, או שאוזנו
יבשה הרי לומומים המתירים לשחוט את הבחור מחוץ לעזרה. איזו היא אוזן יבשה נחשבת מום כל שהתייבשה עד כדי כך שתינקה ואינה מוציאה טיפת דם. רב יוסי בן משולם אומר אינה אוזן נחשבת יבשה עד שתהיה נפרחת, שתתפורר בין האצבעות כשממשמשים בה. מסכת בכורות פרק ו' משנה ב'. שתי המשניות הבאות מפרטות את המומים שבעין. אלו המומים שבעין המתירים לשחוט את הבכור מחוץ לעזרה. אומרת המשנה ריס של עין, אף אף המכסה את העין שניקב, שנפגם או שנזדק. הרי שהיה באחת מעיניו דק קרום המכסה את העין, או תבלול העירוב של הלבן והשחור שבעין, או חילזון נחש, בשר הנמשך כחילזון ומכסה מעט מהשחור של העין, ועיניו או שהייתה בעינו בליטה בצורת גרגיר של עניו, הרי זה מום המתיר לשוחתו מחוץ לעזרה. באיזו תבלול הנחשב למום כמין חוט לבן הפוסק בסירה, היוצא מן הלבן שבעין וחוצה את העיגול הצבעוני שסביב השחור ונכנס בשחור שבעין. אבל מין חוט שחור שצמח בשחור שבעין ונכנס בלבן אינו מום, שכן אין מומין בלבן. פגם בלובן שבעין אינו נחשב מום, לפי שהלובן אינו נחשב עין אלא שומן העין. מסכת בכורות פרק ו' משנה ג', ממשיכה המשנה למנות את המומים שבעין. חבר וד כמין טיפות לבנות בעין, והמים היורדים אל העין הקבועים, אם הם קבועים הרי אלו מומים ששוחטים עליהם את הבחור מחוץ לעזרה. איזו חבר וד הקבוע כל ששעה בעין 80 יום ולא התרפא. רבי חנינה בן אנטיגנוס אומר, בודקין אותו את הבכור 3 פעמים בתוך 80 יום לאחר שנראה בו מום זה. אם בשלוש הבדיקות נמצא החברבד בעין, הרי זה מום קבוע, לפי שמן הסתם היה שם גם בשאר הימים. אבל אם לא בדקו 3 פעמים, אף על פי שנמצא החברבד בעינו ביום ה-80, אין לדונו כמום קבוע, לפי שייתכן שבינתיים התרפא ושוב חזר. ואילו הם המומים הקבועים, אם אכל הבכור תבן ומספול לך שגדל לאחרונת הגשמים, ואחר כך אכל תבן ומספו יבש שגדל לאחר עונת היובש, ותבן ומספו זה גדל בשדה של גשמים, בשדה בית הבעל המסתפקת במי גשמים בלבד, ועדיין לא נתרפא המום שבעינו, הרי זה מום קבוע. אבל אם אכל תבן ומספו לך, ואחר כך אכל תבן ומספו יבש של שלחים, של שדה הזקוקה להשקעה, או אף אם אכל תבן ומספו של שדה בית הבעל, אלא שאכל תחילה את היבש ואחר כך אכל את הלך, אף על פי שלא נרפא המום על ידי אכילה זו, אינו מום, אין להחשיבו כמום קבוע, עד שיוכל את היבש אחר אכילת הלך מתבן ומספו של שדה בית הבעל, לפי שזוהי דרך רפואתו. מסכת בכורות פרק ו' משנה ד'. המשנה הבאה מפרטת את המומים הקבועים באף, בשפה ובפה. אומרת המשנה, חותמו של הבכור שניקב, שנפגם או שנזדק במקום גלוי, שפתו שנקבע, שנפגמה או שנזדקה בצדה החיצוני, חיטיו החיצונות, שיניו הקדמיות שנפגמו או שנגממו, שנימוקו עד שלא נשאר מהם אלא רושם מועט, והשיניים הפנימיות שנעקרו לגמרי, הרי אילו מומים ששוחטים עליהם את הבכור מחוץ לעזרה. מביאה המשנה דעה חולקת בעניין השיניים הפנימיות. רב חנינה בן אנטיגנוס אומר, אין בודקין מן המתאימות ולפנים, אין צריך לבדוק מהשיניים הגדולות שכל אחת נראית כשתיים ולפנים אין, ואף לא את השיניים המתאימות עצמן, לפי שאף אם נעקרו שיניים אילו לגמרי, אין זה אלא מום שבסתר שאין שוחטים עליו את הבכור. מסכת בכורות פרק ו' משנה ה'. המשנה מפרטת את המומים בעברי הרבייה ובזנב. אומרת המשנה, אם נפגם הזובן, הכיס, שגיד הבהמה חבוי בתוכו, או אם נפגמה עריה, בית הערבה של בהמה ממין נקיבה במוקדשים, באותם קודשים, הבאים אף מן נקיבות, הרי אלו מומים קבועים. כמו כן, אם נפגם הזנב באופן שנחסר מן העצם שלו, אבל לא באופן שנחסר רק מן הפרק שבין עצם לעצם, או שהיה ראש הזנב מפציל עצם שנקלף העור והבשר שבראש הזנב ונשארה העצם מגולה, או שיש בזנב בשר בין חוליה לחוליה ברוחב מלוא אצבע, הרי אלו מומים קבועים המתירים לשחוט את הבכור מחוץ לעזרה. מסכת בכורות פרק ו' משנה ו', מונה המשנה מומים נוספים בעברי הרבייה. אומרת המשנה, אם אין לו לבכור 2 ביצים בשני כיסים נפרדים אלא שתיהן מונחות בכיס אחד, או אם יש לו 2 כיסים אלא שאין לו אלא ביצה אחת בלבד, הרי זה מום קבוע המתיר לשוחטו מחוץ לעזרה.
רבי ישמעאל אומר, בחור שנראית בו ביצה אחת בלבד, אם יש לו שני כיסים בידוע שיש לו שתי ביצים, אלא שאחת מהן תמונה בתוך גופו, ולפיכך אינו נחשב בעל מום. אבל אם אין לו אלא כיס אחד, אף אם יש לו שתי ביצים, הרי הוא כמי שאין לו אלא ביצה אחת בלבד, ומותר לשוחתו מחוץ לעזרה. רבי עקיבא אומר, בחור שנראית בו ביצה אחת בלבד, אף אם יש לו שני כיסים, יש לו בודקו באופן הבא, מושיבו על הכוזו, על החוריו, וממעך וממשמש בכיס החלק העליון של הירחיים, ובאופן זה אם יש שם הביצה סופה לצאת. ואם לא יצא הרי הוא בעל מום, ומותר לשוחתו מחוץ לעזרה. מעשה שמייך אדם כיס של בחור שנראתה בו ביצה אחת בלבד, ולא יצאת הביצה השנייה ונשחת הבחור מחוץ לעזרה, ונמצאת הביצה השנייה דבוקה בכסלים. והתיר רבי עקיבא לאכול את בשרו כדין בחור בעל מום, ואולם בניגוד לכך אסר רבי יוחנן בן נורי לאכול את בשרו כדין בחור תם שנשחת מחוץ לעזרה. מסכת בחורות פרק ו' משנה ז'. המשנה מונה מומים שונים ברגלי הבהמה. אומרת המשנה, בחור בעל חמש רגליים או שאין לו אלא שלוש רגליים, ושפרסות רגליו כלוטות, עגולות כפרסות רגליו של חמור, והשחול והכסול, הרי הוא בעל מום ומותר לשוחתו מחוץ לעזרה. שואלת המשנה, איזה הוא שחול? עונה המשנה, זה שנשמטה יריחו שעצם הירח שלו יצא ממקומה. ואיזה הוא חסול? זה שאחת מירחותיו גבוהה מחברתה. מסכת בחורות פרק ו' משנה ח'. מונה המשנה מומים נוספים המתירים לשחוט את הבחור מחוץ לעזרה. אומרת המשנה, בחור שנשבר עצם ידו, עצם רגלו הקדמית ועצם רגלו או עצם רגלו האחורית, אף על פי שהשבר אינו ניכר מחמת עצמו בשעה שעומד, הרי הוא בעל מום ומותר לשחוטו מחוץ לעזרה. את שני המומים האלה, נשברה עצם ידו או עצם רגלו, מנה איילה ביבנה. איילה הוא שם של חכם שנזכר לאל בפרק ד' לשבח, שהיה בקי בדיני בחורות. בחכם זה מנה את שני המומים הנזכרים במשנתנו, שבר ברגלו הקדמית או האחורית, וחכמי דורו עודו לו בכך, ועודו לו חכמים. ועוד שלושה מומים אחרים הוסיפו מנה איילה, ולגביהם אמרו לו חכמים, לא שמענו את המומים הללו. ואלו הם שלושת המומים שהוסיף איילה לגבי בכור, עת שגלגל עינו החלל שבו מונחת העין עגול כשל אדם, ובכור שפיו דומה לשל חזיר, וכן בכור שניטל רוב המדבר של לשונו, רוב חלק הלשון שבני אדם משתמשים בו לדיבור, דהיינו החלק שאינו מחובר לחיך התחתון. בשלושה מומים אילו לא הודו חכמים לאיילה. ובית דין של אחריהן, שהיו לאחר חכמים אילו, הסכימו לו ואמרו, הרי אלו מומין ששוחטים עליהם את הבכור. מסכת בכורות פרק ו' משנה ת', המשנה ממשיכה לדון בבכור שיש שינוי בפיו. אומרת המשנה, הרה מעשה בבכור שהלחי התחתון שלו היה עודף על העליון, ושלח רבן שמעון בן גמליאל לחכמים ושאל אותם מה דינו של פגם זה, ואמרו לו חכמים, הרי זה מום. מביאה המשנה מומים נוספים ששוחטים עליהם את הבכור. אומרת המשנה לגבי אוזן הקדיש שהייתה כפולה, שהיו לו בצד אחד שתי אוזניים זו בתוך זו, אמרו חכמים, בזמן שהיא עצם אחת, אם יש לאוזן הזאת תנוך אחד בלבד ואינה כפולה, אלא בחלקה העליון, הרי זה מום. ואם אינה עצם אחד, ואם אין לה תנוך אחד, אלא שני תנוכים המובדלים זה מזה, אז האוזן הכפולה אינה נחשבת מום. רבי חנניה בן גמליאל אומר, זנב הקדיש שהיא דומה בצורתה לשל חזיר, וכן זנב התלה שאין בה שלוש חוליות, הרי זה מום. מסכת בחורות פרק ו' משנה י', המשנה מפרטת מומים נוספים שהבחור נשחט עליהם. רבי חנינה בן אנטיגנוס אומר, את הבחורות הללו מותר לשחוט מחוץ לעזרה, עת שיש יבלת עם שיער בלובן שבעינו, ועת שנפגם עצם ידו, ועת שנפגם עצם רגלו, ועת שנפסק עצמו שבפיו, שנפסקה עצם הלסת שהשיניים קבועות בה, ועת אגדי שאינו אחת גדולה כשל עגל, ועת שאינו אחת קטנה כשל אווז.

0: ולאחר מכן כל זמן שהן מגדילין, הן נמתחות, הזנבות שלהן מתארחים ומגיעים עד למטה מהערכוב, ולפיכך עגל שזנבו אינו מגיע עד הערכוב נחשב בעל מום. לאיזה ערכוב אמרו, לאיזה פרק ברגלה של הבהמה התכוונו חכמים? רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר, לערכוב שבאמצע הירך, לפרק העליון שברגל, שהוא מקום החיבור של הירך עם השוק. מסכם את המשנה את דינם של המומים שנזכרו. הלילו המומים שנזכרו לאל שוחטים את הבחור מחוץ לעזרה, וכמו כן פסולי המוקדשים נפדין עליהן. כלומר, אם נפל אחד מהמומים האלו בשער הקודשים, הרי אלו נפסלים להקרבה וניתן לפדותם ולהוציאם לחולין. עד כאן מוריי ורבותיי, תלמודנו בדף ד' במסכת בכורות, במסגרת דף היום עם משנה עוד דף ליום ש"ס בשנה. היום הזה יום ראשון, ח' בסיוון תשפ"ו, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו ובבריאות גוף ונפש מלא וכל מיני דמי תם. מחר יום שני, ט' בסיוון תשפ"ו, ונלמד דף ה' במסכת בכורות אשר בסדר קודשים, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לקוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך, מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות וכל מיני דמיטב. חילכם לאורייתא ולהשתמע.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמת.

0: המידיטי. הרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
1: לכל המשתתפים בלימוד הרמב"ם, שלום וברכה. אנחנו חוזים בפרק שלישי מהלכות שבת. בפרק זה כותב הרמב״ם על היתר להתחיל מלאכה בערב שבת, אף על פי שהיא נגמרת מאליה בשבת, ועל דיני השיית התבשיל ומאכלים שונים על האש בערב שבת. פותח הרמב״ם בהלכה א', מותר להתחיל מלאכה בערב שבת, אף על פי שהיא נגמרת מאליה בשבת, אף על פי שהמלאכה נעשית בשבת, מכיוון שכל הפעולה שלו היא רק בערב שבת, והיא מסתיימת לפני שבת, הרי הדבר מותר לכתחילה, שלא נאסר עלינו לעשות מלאכה, אלא בעצמו של יום, ביום השבת עצמו, אבל כשתעשה המלאכה מעצמה בשבת, מותר לנו לענות במה שנעשה בשבת, מאליו. והחידוש הוא שאף שהמלאכה נגמרה בשבת והוא נהנה ממלאכת שבת, מכל מקום, מכיוון שהמלאכה נעשית ביתר, אין שום בעיה ליהנות ממנה. הלכה ב', כיצד מותר לעשות מלאכה בערב שבת כאשר היא תעשה מאליה בשבת? פותקין מים לגינה ערב שבת עם חשיכה, אפשר לפתוח תעלה או צינור מהמעיין לגינה כדי להשקות אותה, בתנאי שעושים זאת לפני החשיכה, לפני השקיעה של ערב שבת, והיא מתמלאת והולכת כל היום כולו, הגינה מושקת במים במשך כל יום השבת, אף על פי שההשקיה היא מלאכה דאורייתא והיא אסורה משום תולדת זורע. מכל מקום, מכיוון שהוא עשה את כל הפעולה בערב שבת ובשבת המלאכה נעשית מאליה, הדבר מותר לכתחילה. דוגמה נוספת, הוא מניחין מוגמר תחת הכלים והן מתגמרין והולכין כל השבת כולה, נותנים בשמים על הגחלים ומניחים מעליהם בגדים כדי שהבגדים יספגו את הריח הטוב של הבשמים וירח הנודף. ואף על פי שבערת הבשמים על הגחלים שנעשית במשך השבת אסורה משום אוויר, מכל מקום, מכיוון שהוא עושה את כל הפעולה בערב שבת וכל שאר המלאכה נעשית מאליה בשבת, הדבר מותר. דוגמה נוספת, ומניחים כילור על גב העין, זוהי משחה לרפואה, והספלנית על גבי המכה זוהי תחבושת, ומתרפין והולכין כל השבת כולה. אף על פי שחכמים אסרו לעשות רפואה בשבת משום גזרת שחיקת סממנים, מכל מקום, מכיוון שהוא עושה את כל הפעולה בערב שבת והרפואה בשבת נעשית מאליה, הדבר מותר. דוגמה נוספת, ושורין דיו וסמנין עם חשכה.

0: והן שורין והולכין כל השבת כולה, מניחים בתוך מים תערובת חומרים שעושים מהם דיו, ומיני סממנים שעושים מהם צבע, לפני שקיעת השמש של ערב שבת, והם שורים במים כל השבת ונותנים להם את הצבע, אף על פי שיש כאן מלאכת צובע, משום שהוא עושה את כל הפעולה שלו בערב שבת, והמלאכה בשבת נעשית מאליה. ונותנים צמר ליורה, זהו דוד גדול שבו מרתיחים את הצמר עם סממני צבע, ולאט לאט הוא מקבל את הצבע, והוא נין של פשטן לתנור, והאגודות של פשטן שמניחים אותם בתנור כדי שהם יתלבנו, והם משתנים והולכים כל השבת כולה. במשך השבת הצמר מקבל את הצבע, והפשטן מתלבן, אף על פי שיש כאן מלאכות צובע ומלבן, מכל מקום הוא את הפעולה שלו מסיים בערב שבת, והמלאכה נעשית מאליה בשבת. ופורסים מצודות לחיה ולעופות ולדגים עם חשיכה לפני השקיעה, והן ניצודים והולכים כל השבת כולה, אף על פי שאסור לצוד בשבת, זוהי מלאכה דאורייתא. מכל מקום, מכיוון שהוא את הפעולה שלו של הכנת המצודה מסיים לפני השקיעה של ערב שבת, ומלאכת הצידה נעשית מאליה בשבת, הרי הדבר מותר. וטוענים בקורות בית הבד ובעיגולי הגת עם חשיכה, והמשקין זווין והולכין כל השבת כולה. מניחים את הקורות האבות שמשמשות לסחיטת הזיתים על הזיתים, ואת עיגולי האבנים שמניחים על הענבים כדי לסחוט מהם את היין, כשפעולת הסחיטה נעשית מאליה במשך כל השבת כולה. ומכיוון שהאדם מסיים את פעולתו בערב שבת, הדבר מותר. הוא מדליקין את הנר או את המדורה מבערב, מערב שבת לפני השקיעה, והיא דולקת והולכת כל השבת כולה. שאף על פי שפעולת הבעירה שנעשית בכליו על ידי פעולתו ממשיכה במשך כל השבת כולה, וזוהי מלאכת מבעיר. מכל מקום, מכיוון שהוא מסיים את פעולתו בערב שבת והמלאכה נעשית בשבת מאליה, הרי הדבר מותר מלכתחילה. דוגמה נוספת למלאכה שהאדם מסיים את פעולתו בערב שבת והמלאכה נעשית מאליה בשבת, הלכה ג', מניחים קדרה על גבי האש או בשר בתנור או על גבי גחלים, והן מתבשלים והולכים כל השבת ואוכלים אותה בשבת, שאף על פי שהדבר נעשה מוכן לאכילה על ידי מלאכה בשבת, מכל מקום, מכיוון שהדבר מותר, אפשר גם לאכול את זה בשבת. אלא שבשונה מהדברים שפורטו בהלכה הקודמת, שבהם אין שום איסור, הרי בנוגע להנחת קדרה על גבי האש, הרי יש בדבר זה דברים שהם אסורים מדרבנן, גזרה שמא יכתב הגחלים בשבת, ישנו חשש שהוא ינער ויהפוך את הגחלים בשבת, כדי לזרז את הבישול, וכפי שהרמב"ם מפרט בכל ההלכות הבאות. הלכה ד', כיצד הם המקרים שאסור להניח את התבשיל על גבי האש מחשש שמא יחטא בגחלים? תבשיל שלא בשל כל צורכו, שלא הושלם בישולו, וחמין שלא הוחמו כל צורכן, או תבשיל שבשל כל צורכו, הוא כבר מבושל מספיק, אבל כל זמן שמצטמק הוא יפה לו, ככל שהוא מתמעט ומתכווץ על ידי הבישול, הרי הוא משתבח, אין משין אותו על גבי האש בשבת, אף על פי שהוא נח מבעוד יום, ובשבת הוא לא עושה כל מלאכה, מלאכה נעשית מאליה, גזרה שמא יחטא בגחלים, כדי להשלים בישולו בתפשיל שלא בשל כל צורכו, או בתפשיל שבשל כל צורכו כדי לצומכו, שהרי הוא מצטמק ויפה לו. לפיכך, מכיוון שהאיסור להשות את התבשיל על האש הוא לא משום שנעשית פה מלאכה, משום שכאמור המלאכה נעשית מאליה, אלא מחשש שמה הוא יחטא בגחלים, לכן אם גרף האש שהוא הוציא את כל הגחלים, או שכיסה האש הקירה באפר, או בנאורת פשטן הדקה שנופלת ממנו בשעת עיבוד הפשטן, שזה מראה שהוא רוצה לצנן את החום של הגחלים, או שעממו הגחלים, שהמראה האדום שלהם נהיה קצת חשוך, שהרן כמחוסות באפר, או שהיא סיכוה בקש או בגבבה, ענפים דקים ויבשים, או בגללי בימה דקה, שהרי בשלושת המקרים האחרונים, אין שם גחלים בוערות ואין שם מה לחטות. הנה בכל המקרים הללו, הרי זה מותר לשעות עליה, ומותר לו להשות על הקירה את התבשיל, אפילו שהוא לא בשל כל צורך, אורכו שהוא מצטמק ויפה לו. שהרי השיח דעתו מזה התבשיל, הוא השיח את דעתו מלחמם אותו. בכל המקרים הללו אנחנו רואים שהוא כבר לא מעוניין שהתבשיל יתחמם יותר, ולפיכך אין גוזרין שם יחטה באש. הלכה איי, במה דברים אמורים שמותר להשות את התבשיל באחד מהאופנים שהתבארו בהלכה הקודמת? בקירה שהבלה מועט. קירה זהו כלי בישול שיש בו מקום שפיטת שתי קדרות ולפיכך חומו הוא לא כל כך גדול. אבל התנור שיש בו מקום שפיטת קדרה אחת וחומו גדול יותר, וגם הוא רחב מלמטה וצר מלמעלה, ולפיכך הקדרה מקבלת חום חזק יותר. הרי במקרה של תנור, אף על פי שגרף האש או כיסה באפר, או שיסיקו בקש או בגבבה, אין משין בתוכו ולא על גביו, ולא סומכין לו, גם לא שמים ליד אפנותיו, תבשיל שלא בשל כל צורכו, או שבשל כל צורכו הוא מצטמק ויפה לו. הועיל והבלו חם ביותר, אינו משיח דעתו, וחוששים שמא יחטא גם בזו האש המעוטה, אף על פי שיש קש וגבבה או מחוסה. הלכה ולמה אסרו לשהות בתנור אף על פי שגרוף, אף על פי שהוא גרף את כל הגחלים? מבאר הרמב״ם, מפני שהגורף אינו גורף אלא רוב האש ועוצמה את עצם האש, אילו הגחלים, את הגחלים עצמם הוא מפנה. אבל ואי אפשר לגרוף כל האש עד שלא תישאר ניצוץ אחד, ומכיוון שניצוצות יישארו, הרי מפני שהבלו של התנור חם, שמא יחטא כדי לבאר הניצוצות הנשארות בתנור. בתנור שהוא חם, הרי אפילו ניצוצות על ידי שיבירו אותם יגבירו את החום של התנור, ולכן ישנו חשש של חטיה, ולפיכך אסור להשאיר תבשיל על גבי התנור אפילו כאשר גרפו ממנו את כל הגחלים. הלכה זין, הקופח יש בו מקום שפיטת קדרה אחת, ולפיכך הוא דומה לתנור שבכך הבלו רב יותר, ומצד שני רוחבו מלמעלה ומלמטה שווין, ובכך הוא דומה לקירה שהבלה מועט יותר, ואם כן הבלו רב מהבל הקירה ומעט מהבל התנור, ולפיכך גם דינו הוא באמצע ביניהם. אם יסיקו בגפת, בפסולת זיתים או בעיצים שאילו חומרי בעירה חזקים, הרי הוא כתנור ואין משין בתוכו ולא על גביו, ולא סומכין לו תבשיל שלא בשל כל צורכו, או שבשל כל צורכו ומצטמק ויפה לו, אף על פי שגרף או כיסה באפר, וזהו כמו בתנור ולא כמו בקירה שמותר להשות במקרים אלו. ואם יסיקו בקש או בגבבה שאילו חומרי בעירה חלשים, הרי הוא כחיר שהוסקה בקש ובגבבה ומשין עליו. קש וגבבה אלו חומרי בעירה שהחיתוי פחות שייך בהם, ולפיכך בנוגע לקופח שהבלו מועט מעבל התנור הקלו להשאיר את התבשיל על גביהם כמו בקירה. וכולה נוספת שיש בקירה לגבי תנור וקופח, הוא מותר לסמוך לקירה מבערב, להניח את התבשיל בסמוך לדפנות הקירה, אף על פי שאינה גרופה וכתומה. כי מכיוון שהבלה מועט, הרי כאשר לא מניחים את התבשיל בתוכה, אלא רק בסמוך לה, אין חשש של חטיה. ואיזו היא קירה ואיזהו קופח? קירה מקום שפיטת שתי קדרות, ולפיכך כאמור הבלה מועט יותר, כי האבל מתפזר בין שתי הקדרות. קופח מקום שפיטת קדרה אחת, ולפיכך הבלו רב יותר, כי כל האבל מגיע לאותה קדרה. ותנור כאמור, מעבר לזה שיש בו מקום שפיטת קדרה אחת, הרי גם הוא רחב מלמטה וצר מלמעלה, ולפיכך הבלו רב עוד יותר גם מהבל הקופח. ולסיכום דיניהם, בתנור אסור להשות הן בגרוף ומחוסה והן בקש או בגבבה, בקירה מותר להשות הן בגרופה ומחוסה והן בקש ובגבבה, ואילו בקופח בחומרי בעירה חזקים כאשר הוא גרוף ומחוסה אסור להשות, ואילו בקש ובגבבה מותר להשות. והבדל נוסף ביניהם שבתנור ובקופח אסור גם לסמוך, ואילו בקירה מותר גם לסמוך אפילו כשהיא לא גרופה ומחוסה. ובזמננו בקיריים של גז, כאשר מכסים אותם בפח, בוודאי נחשבים כאש מחוסה ואפשר להשאיר עליהם כל תבשיל בכל מצב, ולדעת חלק מהפוסקים צריך לחסות גם את כפתורי הגז. בנוגע לפלטה חשמלית, לדעת רוב הפוסקים אפשר להשות עליה, אך יש שהחמירו בזה. הלכה אחת, תבשיל חי שלא בושל כלל, או תבשיל שבושל כל צורכו ומצטמק ורע לו, שהבישול הנוסף רק מזיק לתבשיל, מותר לשעותו על גבי האש, בין בקירה, בין בקופח, בין בתנור. בתבשיל חי זהו משום שבלאו הכי בערב הוא לא יוכל להיות מוכן ולא תעזור לו חטייה, ולפיכך אין חשש שיחטא, ובבוקר הוא יהיה מוכן גם ללא חטייה. ובתבשיל שמצטמק ורע לו, הרי בוודאי הוא לא יחטא כדי להגביר את האש, שהרי הבישול הנוסף רק מראה את מצבו של התבשיל. וכן כל תבשיל שבושל ולא בושל כל צורכו, או בושל כל צורכו ומצטמק ויפה לו, שסתם כך אסור להשותם על גבי האש, אם ישליך לתוכו עבר חי, חתיכת בשר חי, לא מבושל, סמוך לבין השמשות, סמוך לשקיעת השמש, נעשה הכל כתבשיל חי, כל התבשיל נעשה כתבשיל חי, ומותר להשותו על האש, אף על פי שלא גרף ולא כיסה, מפני שכבר השיח דעתו ממנו, ואינו בא לחטות בגחלים, מכיוון שיש שם עבר חי שהוא לא יהיה ראוי בערב, וגם אם יחטו בגחלים זה לא יעזור, ובבוקר כאמור כבר הכל יהיה מבושל בלאו הכי גם ללא חטייה. הרי כאשר הוא הניח שם עבר חי, זה מראה שהוא השיח את דעתו מכל התבשיל מלאכול אותו בלילה, ולפיכך אין חשש שהוא יחטא. הלכה תת, כל תבשיל שאסור לשעה אותו, כפי שלמדנו בהלכות האחרונות, אם עבר ושיעה אותו, אסור לאוכלו עד מוצאי שבת, כיוון שהוא השאיר אותו במזיד, הרי כנסו אותו שלא ייהנה ממה שהוא שיעה, וגם במוצאי שבת ימתין בכדי שיעשו, אסור לו לאכול אותו תכף במוצאי שבת, אלא רק אחרי שעובר שיעור זמן כזה, שהיה לוקח להביא במוצאי שבת את התבשיל לאותו מצב שבו הוא נמצא על ידי השיעה בשבת. וזאת כדי שהוא לא ירוויח כלום ממה שהוא שיעה אותו בשבת, ולא יבוא לעשות כך פעם אחרת. ואם שכחו, ואם הוא השאיר את התבשיל על מנת להוריד אותו מהאש לפני שבת והוא שכח, אם תבשיל שלא בשל כל צורכו הוא אסור עד מוצאי שבת, כדי שלא ייהנה ממה שהוא אישה בשבת אף על פי שזה בשוגג, ואם תבשיל שבשל כל צורכו הוא מצטמק ויפה לו, שהנאה שלו היא לא כל כך גדולה כי בלאו הכי זה היה ראוי לאכילה, הרי מכיוון שהוא אישה אותו בשוגג, מותר לאוכלו מיד בשבת. הלכה יוד, כל שמותר לשעותו על גבי האש, כל תבשיל שמותר להשות אותו על גבי אש גלויה, שלא צריך לגרוף או לחסות את האש, כמו בתבשיל חי וכדומה, כשנוטלים אותו בשבת, אסור להחזירו למקומו, משום שכאשר הוא מחזיר אותו על גבי אש הגלויה, יש חשש שהוא יחטא בגחלים, ואין מחזירין לעולם בשבת, אלא על גבי קירה גרופה, שגרפו את כל הגחלים, או מחוסה, שאז אין חשש שהוא יחטא באש, או בקירה וקופח שהוסקו בקש ובגבבה, שגם שם אין חשש שהוא יחטא, והוא שלא הניח הקדרה על גבי הקרקע. גם במקרים שמותר להחזיר, זה בתנאי שהוא לא הניח את הקדרה כשהוא הסיר אותה מהאש על גבי הקרקע. אבל מי שהניחה על גבי הקרקע, אין מחזירין אותה, ואפילו על גבי קירה גרופה ומחוסה, ואין מחזירין לתנור ולא לקופח שהוסקו בגפת או ביצים, אף על פי שגרה את הגחלים או כיסה את האש, מפני שאבלן חם ביותר, יש חשש שהוא יחטא, וכל שאין מחזירין עליו ואין סומכין לו בשבת. הלכה י' א', אסור להכניס מגרפה, זוהי כף גדולה שמוציאים איתה את האוכל מהסיר, לקדרה בשבת, ויהיה על האש להוציא ממנה בשבת, מפני שמגיס בה. כאשר הוא מכניס את הכף ומוציא את האוכל, הרי הוא מערבב את האוכל בתוך הסיר, וזה מצורכי הבישול, וזה מסייע לזרז את הבישול ונמצא כמבשל בשבת. וכתבו הפוסקים שכאשר יהיה על האש כדאי להחמיר גם בתבשיל שנתבשל כל צורכו, אך כאשר הקדרה איננה על האש, בתבשיל שהתבשל כל צורכו מותר להגיס, אבל בתבשיל שעדיין לא נתבשל כל צורכו כדאי להחמיר שלא להגיס. דין נוסף, הוא מותר להחזיר מקירה לקירה, מותר להוציא את הסיר מקירה אחת ולהעביר אותו לקירה אחרת, אפילו מקירה שהבלה מועט לקירה שהבלה מרובה, כי זהו המשך של אותו דבר, אבל לא מקירה לתמינה, לא להעביר סיר שנמצא על גבי קירה לתמינה, שתומנים אותו בקרים וקסתות וכדומה כדי לשמור את חומו, ולא להפך מתמינה לקירה, משום שכאשר משנים את מצבו לגמרי, לגמרי מקירה לתמינה או מתמינה לקירה, זה נחשב שעושים את הדבר מחדש, ואסור להניח על גבי קירה לכתחילה בשבת כאמור, וגם אסור לטמון לכתחילה, כפי שנלמד בפרק הבא. הלכה י"ב, לא ימלא אדם קדירה ססיות, אלו גרעיני תבואה קטושין, וטורמוסין, סוג של קטנית מרה שמבשלים אותה הרבה, או חבית של מים, ויתן לתוך התנור ערב שבת עם חשיכה לפני שקיעת השמש, וישה אותן, שאלו וכל כיוצא בהן, אף על פי שלא בשלו כל עיקר. ולמדנו בהלכה ח' שתבשיל חי שלא בושל כלל, מותר לשעות אותו על גבי האש, משום שהוא לא יבוא לחטות בגחלים. בכל אופן, הססיות ורמסין, וכן שר מיני קטניות וירקות, כתבשיל שלא בשל כל צור כהן, מפני שאינן צריכין בישול הרבה, ודעתו עליהן לאוכלן לאלתר, מיד, ולפיכך אסור לשעותן בתנור, משום שהוא עלול לחטות בגחלים, כדי שהם יהיו ראויים לסעודת הלילה. ועם עבר ושיעה, אסורין עד מוצאי שבת, וימתין בכדי שיעשו. הלכה י"ג, תנור שנתן לתוכו בשר מבעוד יום, הוא שם את זה שלא בתוך סיר אלא כנגד האש, ואז הבשר ניצלה ולא מתבשל, ושיהיה אותו בשבת, אם בשר גדיר וכיוצא בו בשר רך, מותר, אף אם הוא כבר צלוי קצת, דמכיוון שהוא לא נמצא בבישול בתוך סיר, אלא ממש כנגד האש, אני לא חושש לחטייה בגחלים. שאם יחטא בגחלים, יתחרך הבשר באופן כזה, כאשר הוא מול האש, הרי חטייה בגחלים יכולה לחרוך את הבשר הרך של הגדי וכיוצא בו, שאינו צריך אלא חמימות האש בלבד, ולזה מספיק שהוא מול האש, וחטיית הגחלים רק יכולה להזיק לו. אבל אם בשר עז או בשר שורו שהוא קשה, אסור להניח אותו בתנור כנגד האש, שמא יחטא בגחלים לבשלו. בשר שהוא קשה, חטייה בגחלים מועילה לו, ואין חשש שהיא תחרוך את הבשר. ואם כן, לסיכום, כאשר מניחים את הבשר בתנור כנגד האש, הרי יש בדבר חומרה וכולה מול בישול. באם מדובר בבשר רך, הרי הדבר קל יותר, שמותר להניח אותו מול האש, גם כאשר הוא כבר צלוי קצת, משום שאין חשש שהוא יחטא בגחלים. ואם מדובר בבשר קשה, הרי הדבר חמור יותר, שאסור להניח אותו גם אם הוא חי לגמרי, משום שייתכן שהוא יהיה מוכן כולו לערב, ויש חשש שהוא יחטא בגחלים. ואם תחפי התנור בטיט, מותר גם להניח בשר קשה, משום שאז אין חשש שהוא יחטא בגחלים, משום שאם בא לפתוח התנור ולחטות, תיכנס הרוח, ויתקשה הבשר ויפסד, ויצטנן התנור. הלכה י"ד, וכן כל דבר שהרוח מפסדת אותו, אין גוזרין עליו שמי גלה ויחטא, גם במצב שהוא לא תוח בטיט. יש דברים שבכל מצב שהוא יפתח את התנור, הדבר יקלקל אותם, ומפני זה נותנים נונין של פשטן לתוך התנור עם חשיכה. אפשר להניח אגודות של פשטן בתנור כדי שיתלבנו לפני השקיעה של ערב שבת, כפי שכתב הרמב״ם בתחילת הפרק, שאם גילה הוא ייפסדו, האונין של הפשטן הם רגישים יותר, ולפיכך אף על פי שהוא לא תח את התנור בטיט ואין חומור רב כל כך, מכל מקום הוא לא יפתח את התנור כדי לחטות, כי הדבר עלול להפסיד את חבילות הפשטן. הלכת את וב, נתן גדי שלם לתוך התנור, הרי הוא כבשר שור, שהחטייה לא מזיקה לו, היא לא חורכת אותו, ואסור לשעותו, שמה יחטא בגחלים, אלא אם כן תחת התנור. ומותר לשלשל כבש הפסח לתנור עם חשיכה, בפסח שחל בשבת, אי אפשר לצלות את הפסח בליל הפסח, בליל הסדר, משום שהוא שבת, וצריכים לצלותו מבעוד יום, הרי מותר לו לשלשל את הכבש לתנור לפני השקיעה, ואף על פי שאינו תחפי התנור בטיט, והרי מדובר בכבש שלם. בכל אופן, בקורבן הפסח הדבר מותר, מפני שבני חבורה שנמנים יחד על קורבן הפסח, זריזים הן, הם חרדים במצוות, והם יזכירו אחד לשני שלא יחטו בגחלים. הלכת את זין, אין סולין בשר ובצל וביצה על גבי האש, על גבי האש ממש, בשונה ממה שדובר עד עכשיו, זה שהוא הכניס את הבשר לתנור והוא צלע אותו מול האש, כאן מדובר שהוא צולע אותו על האש עצמה, וכאן אפילו בשר של גדי, ששם הוא טער, משום שאין חשש שהוא יחטה, שהוא יחרוך את הבשר, כאן שהוא מניח אותו על האש ממש, אנחנו רואים שהוא רוצה שהבשר יצלה במהרה, והוא לא חושש שמה יתחרך, ומכיוון שכך, יש חשש שהוא יחטא בגחלים אלא כדי שיצולו מבעוד יום ויהיו ראויים לאכילה מתי כן מותר להניח את הבשר ובצל וביצה על האש ממש בתנאי שהם ניצלו מבעוד יום בשיעור כזה שהם ראויים לאכילה זהו מאכל בן דרוסאי שלפי הרמב״ם זה כאשר הוא נתבשל חצי בישולו ואם נשארו אחר כן על האש בשבת עד שיצולו הרבה, הרי אף בבשר, שור וזקשים, שכנגד האש אסור להניח אותה מחשש שהוא יחטא בגחלים, הרי כאן הדבר מותר מפני שהן כמצטמק ורע לו, שאם יחטא יחרוך אותן שעל גוף האש, מכיוון שהם על גוף האש, הרי ברגע שהם כבר ניצלו מספיק שהם ראויים לאכילה, אין חשש שהוא יחטא בגחלים שאז הוא יחרוך אותם. ומפני זה מניחין מוגמר תחת הכלים עם חשיכה משום שהבשמים מונחים על הגחלים ממש ואז אנחנו לא חוששים לחטיה שאם יחטא בגחלים יישרף המוגמר ויעשן הכלים הבגדים יתמלו בישן והם ישחירו במקום לקבל את הריח הטוב הלכה י"ז, הלמדת מכל האמור לעיל, שכל דבר שאנו אוסרים בעניין זה, אינו אסור משום שהוא נעשה בשבת, משום שכאמור הוא עושה את כל פעולתו בערב שבת והמלאכה בשבת נעשית מאליה, אלא גזרה שמא יחטא בגחלים. לפיכך, משום החשש שמא יחטא בגחלים, אין נותנין צמר ליורה, אלא אם כן הייתה קורה מעל האש, שמא יחטא בגחלים. והוא תנאי נוסף, שיהיה פיה תוח ביתית, שמא יגיס בה משחשיכה, גם כשהיא קורה מעל גבי האש, עדיין יש תנאי נוסף, שצריך שפיה יהיה תוח ביתית, שאם לא כן, הרי יש חשש שהוא יגיס בה משחשיכה, הוא יערבב את הצמר עם סמר, מנה הצבע ואז הוא עושה מלאכת צובע בידיים שזה ודאי הדבר אסור אבל כשפי התוח ביתית הוא לא יפתח את זה בשבת כדי לא לקלקל הלכה י"ח אין נותנין את הפת בתנור עם חשיכה לפני השקיעה של ערב שבת ולא חררה זוהי עוגה על גבי גחלים אלא באופן כדי שיקרמו פניה שהם מודבקים בתנור במקרה של הפת או באש במקרה של העוגה דיינו שהם יספיקו לקרום לפני השבת קרימה היא תוות קרום קשה מסביב ללחם ולעוגה וכשיפרסו אותם לא ייצאו חוטים ואם נשארו אחרי כן עד שתגמור אפייתן מותר שאם יחטא יפסיד אותן במקרה שהפת היא כבר בתהליך מתקדם של אפייה וכך גם בעוגה הרי מותר להשאיר אותם בתנור על האש בשבת משום שאין חשש שהוא יחטא בגחלים כי בכזה מקרה הם לא צריכות כל כך הרבה חום ואם הוא יחטא בגחלים הוא רק ישרוף אותם אבל במקרה שהוא מכניס בצק שעדיין לא קרמו פניו, הרי הדבר אסור, דיש חשש שכאשר הוא שם בצק ערב שבת עם חשיכה, הוא יחטא בגחלים כדי למהר את אפייתם, כדי שהם יהיו לו מוכנים לסעודת הערב. ואם נתן סמוך לחשיכה וחשכה ועדיין לא קרמו פניה, אם במזיד, הרי מכיוון שהוא עבר על דברי חכמים, אסור לו לאכול מהן עד מוצאי שבת, וימתין בכדי שיעשו כפי שהדינו לגבי תפשיל, כדי שהוא לא ייהנה מכך שהוא אישה את הפת בשבת, כדי שלא יעשה זאת פעם אחרת. ואם בשוגג, מותר לו לרדות ממנה מזון שלוש סעודות של שבת. מדובר שאין לו פת אחרת כדי לעשות איתה את שלוש הסעודות, ולפיכך התירו לו את הדבר, מכיוון שהפת היא הבסיס של שלוש הסעודות של השבת, בלעדיה אין את שלוש הסעודות. מוסיף הרמב״ם, וכשהוא רודה את הפת מהתנור בשבת, לא ירדה במרדה שזהו הכלי המיוחד להוצאת הפת מהתנור כדרך שהוא עושה בחול, אלא בסכין וכיוצא בזה, הוא צריך לעשות את זה בשינוי. משום שרדיית הפת אסרו אותו חכמים משום עובדין דחול. הלכה יוטט, עושה אדם מדורה מכל דבר שירצה, בשונה מהדלקת נר, שישנם חומרים שאסור להדליק מהם בערב שבת, מחשש שהם לא ידלקו יפה והוא יעשה פעולות כדי שהם יברו יותר טוב בשבת, הרי בנוגע למדורה, מכיוון שהעסק רב, אין חשש כזה. בין אם המדורה היא על גבי קרקע, בין אם היא על גבי מנורה, הוא מדליקה מבעוד יום, הוא משתמש לאורה או מתחמם כנגדה בשבת, וצריך שידליק רוב המדורה קודם חשיכה לפני שקיעת השמש, עד שתשלב את עולה מאליה קודם השבת, שכאשר הוא מדליק את רוב המדורה קודם השבת, הרי האש כבר עולה מאליה בשבת, ולא צריך לדאוג להעביר אותה יותר, ואם לא ידליק רובה, אסור לענות בה בשבת, גזרה שמה יחתה בה ויניד העיצים כדי לדחוף אותם לאש, כדי שתעלה השלבת. וכל זה במדורה שמורכבת מכמה עיצים. ואם ידליק עץ יחידי, צריך להדליק רוב עוביו, דיינו שהאש תיכנס בתוך עוביו עד רובו, ורוב היקפו מבחוץ מבעוד יום, שרק אז השלבת עולה מאליה ואין חשש שהוא יצטרך בשבת עצמה לטפל באש כדי שהיא תעלה ותיבר. הלכה חף, במה דברים אמורים שהוא צריך להדליק את רוב המדורה לפני שבת? בגבולין, בגבולות הארץ, דיינו בכל המקומות מחוץ לבית המקדש. אבל במקדש, מאחיזין את האור בעצים במדורת בית המוקד עם חשיכה. בית המוקד היא לשכה שהייתה בבית המקדש, שהייתה במדורה, שבה היו הכהנים מתחממים לאחר שהם טבלו במקווה, ועל שם זה היא נקראת בית המוקד, ובבית המקדש, אפשר להדליק את המדורה בערב שבת לפני השקיעה גם אם לא ידליק רובה לפני השבת ואין חוששים שמא יחטא בגחלים שהכהנים זריזים הם הכהנים העובדים בבית המקדש כולם חרדים לדבר השם ואין חשש שהם יחטאו בגחלים בשבת הלכה חפה לף הייתה מדורה של קנים או של גרעינים של תמר, שאילו חומרים דליקים שהאש בוערת בהם במהרה ובקלות, אינו צריך להדליק הרוב, אלא כיוון שהתחיל בהן האש קודם השבת, מותר להשתמש בה מפני שהאש נתלית בהן במהרה, ואינו צריך לחטות. לפיכך, אם מגד הקנים יחד, או הניח הגרעינים בחוטלות, הם סלים שעשויות מעלי דקל, הרי מכיוון שהוא סגר אותם יחד, האש כבר לא נתפסת בהם כל כך מהר, ולפיכך הרי הם כעיצים, וצריך שתעלה בהן השלבת מאליה קודם השבת, על ידי זה שהוא ידליק את רובם לפני שבת. ומקרים דומים מביא הרמב״ם בהלכה חף בית, מדורה של זפת, או של גופרית, או של רבב, דיינו שומן, או של קירה, שעבה, או של קש, או של גבבה, ענפים דקים ויבשים, אינו צריך להדליק רובה קודם השבת, מפני שהאש מדלקת אותם במהרה, ואין חשש שמא יחטא. וכאן מסתיים הפרק השלישי.
1: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.

0: תמיד איתי. פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
1: שלום לכם, אז אם כן, היום בעזרת השם נמשיך לדבר בהלכות ברכות. והיום בעזרת השם נמשיך לדבר בעניין הזה של ברכת המזון. אמרנו שברכת המזון לכולי עלמא, לדעת כל הפוסקים, ברכת המזון זה מהתורה. כמו שהתורה אומרת לנו, ואכלת ושבעת, וברכת את השם אלוקיך. אבל שאר ברכות, שזה כמו העץ, אדמה, שעקון, מזונות, שזה נקרא ברכות הנהנים, אינם אלא מדרבנן. ומה זה משנה אם ברכת המזון זה דאורייתא ושאר ברכות זה דרבנן? אז הרמב״ם הביא בזה כמה וכמה נפקמינות, ואחד הנפקמינות לעניין אם אדם מסופק אם הוא ברך, האם מספק יברך או לא יברך. אז יש לנו כלל שהביא את זה גמרא שולחן ערוך בסימן סמר, שכל הברכות כולה אם אדם מסופק אם אדם ברך או לא, מספק לא חוזר, חוץ מברכת המזון שהיא דאורייתא, שנאמר באכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך. אדם בא שותה איזה שתייה מסוימת, הוא אוכל דבר, וואי, בירכתי או לא בירכתי, הוא לא זוכר, אל תברך מספק. עדיף שתבקש ממישהו אחר שיפתור אותך ידי חובה שהוא בא לברך, ואם אין לך, תמשיך לאכול, תמשיך לשתות, והעיקר שלא תברך בטעות, אולי אחד של ספק של ברכה לבטלה. עכשיו בעניין הזה של ברכת המזון היא שונה. כיוון שזה דאורייתא, אם אדם מסופק עם ברכת המזון, הוא כן יחזור וברך עם ספק. שנאמר, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך. זה כל זה הקדמה לשאלה שעכשיו אנחנו הולכים לדבר עליה. יוצא מכל האמור, שאם אדם מסופק עם ברכת המזון, הוא אכל ושבע, שעד הוא חייב מהתורה, אז הוא מספק צריך לחזור ולברך ברכת המזון. יש פה נידון, מה יעדין שאתה אומר שהוא מסופק אם הוא בירך ברכת המזון, האם הוא חוזר על כל ברכת המזון מספק או דווקא השלוש ברכות ראשונות? ומה אני מתכוון לומר, שאנחנו יודעים את דברי הגמרא מסכת ברכות דף מ"ז, שהגמרא אומרת ששלוש ברכות ראשונות שבברכת המזון זה דאורייתא, ואילו ברכה רביעית זה דרבנן. ברכה ראשונה מתקיננו משה רבנו, ברכה שנייה ישוע בן נון, ברכה שלישית דוד ושלמה, ברכה רביעית מדרבנן אנשי כנסת הגדולה, שזה נקרא ברכת הטוב והמטיב. שמתי חיברו לנו את זה, מתי התקיימו את הברכה הזאת? שבצערנו הרב, הרוגי ביתר, שאויבינו שחטו בהרוגי ביתר ורצחו בהם והרגו בהם, ולא רק שהרגו בהם, גם לא הסכימו לגבור אותם, רצו שהגופות שלהם יתליעו לבזות את גופתן של עם ישראל. ואז הגיע היום שהם הסכימו לגבור אותם, והיה נס שלעיני כל עם ישראל, שהגופות, לא עלינו שלא תדעו, גופה שהיא מטליעה, זה עניין של 4-5 שעות, ואחד ושעות מהגוף של האדם, הוא השם מאחים כולו שיחון אחד גדול, לא עלינו. אז הגופות של אותם היהודים, הרוגי ביתר, לא רק שהם לא התליעו, אלה נשארו שלמים. ואז התקינו באותו היום, ברכת הטוב והמטיב, הטוב שניתנו לגבורה, שהסכימו סוף סוף סוף לקבור אותם, והמטיף שגם לא הסריחו הגופות, אלא התבזו הגופות שלהם, שתבח שמו. אז עומד הגמרא מפה עדיין מעט שברכה רביעית של ברכת המזון היא מדרבנן. אז עכשיו שאנחנו אמרנו שאם אדם מסופק אם הוא בירך ברכת המזון, שאין מספק הוא צריך לחזור וברך אם הוא אכל וסבר, אז הוא חוזר, הוא חוזר על כל ברכת המזון, גם על הברכה הרביעית, או דווקא שלוש ברכות ראשונות שהם דאורייתא, ואז יספק דאורייתא. אז באמת אני חייב לומר שתדעו לכם, יש בזה מחלוקת גדולה גדולה בפוסקים. בואו נתחיל דווקא בדעת מגן אברהם, שאומר מגן אברהם שאם אדם מסופק אם הוא בירך ברכת המזון, והוא סבא, אז הוא צריך לחזור ובירך ברכת המזון, הדין הוא שהוא לא רק חוזר על שלוש ברכות ראשונות, אלא גם חוזר גם על ברכה הרביעית, ברכת הטוב והאמיתי, ואפילו שזה רבנן. ואחד הסברה, הטעמים שלו, משום שהברכה הרביעית נסמכת לברכות שהם דאורייתא, ולכן אם אדם מסופק אם הוא בירך ברכת המזון, הוא חוזר על כל ברכת המזון, וגם על ברכה הרביעית. אבל, שזה אגב על גדול, ישות ארץ צבי, שהוא מביא את דברי הרמב"ן. ידוע הרמב"ן, הוא היה מגדולי הראשונים. הוא לא היה אחרונה הפוסקים, הוא לא היה מראשוני הפוסקים, מראשונה אחרונה הפוסקים, אלא הוא היה בין הראשונים, שזה אומר, הוא היה קצת אחרי הרמב״ם. הרמב״ן היה בזמן הרשב"א, הגאון רבי שלמה בן הדרת. אני אמרתי לכם, באחד מהשיעורים, שגדולי הראשונים, גאוני הראשונים, הרבה מתוכם מאיפה הם באו? מספרד. אם זה הרמב״ם, רבי משה בן מימון, אם זה הרמב״ן, רבי משה בן נחמן, אם זה הרשב"א, רבי שלמה בן אדרת, הריטב"א, רבי יהודה בן אברהם, הראב"ד, רבי אברהם בן דוד, כל אלה גדולי הראשונים, מאיפה הם באו? מספרד. וגם מרן הבית יוסף, מרן השולחן ערוך, מרן הבית יוסף, שכל עם ישראל הולכים כלחיותיו, גם הוא בא מספרד. גם רבי עריף, רבי אלפסי. אז הרמב"ן כותב, תראו מה שהוא כותב, שבאמת אם אדם כך מביא השו"ת הר צבי, כמו שהזכרנו, שאם אדם מספק בברכת המזון, נכון שהוא, אם הוא סבא, הוא חוזר, הוא מברך מספק, אבל דווקא בשלוש ברכות ראשונות. אבל ברכה רביעית, הוא לא חוזר מספק. וכן פסק כף החיים, רבי יעקב חיים סופר, וכן מרן לבן איש חי, רבי נוסף חיים, ועוד הרבה מהפוסקים, וכן פסק מרן ורבנו, מרן רבנו ודאי עושה בספרו חזון עובדיה יום טוב, שם את חזון עובדיה ט"ו בשבט, שם הוא מביא את כל הלכות של הברכות. הוא פוסק את זה להלכה, שאם אדם מסופק עם ברכת המזון שהוא אכל וסבא, אז נכון שהוא חוזר ומברך על ברכת המזון, אבל דווקא על שלוש ברכות ראשונות. אבל ברכה רביעית שמדי רבנן, הוא לא חוזר מספק, ואין לנו אלא על פי דבר ראשונים, שכך גם להלכה, שאם אדם מסופק גם בברכת המזון והוא אכל וסבא, שהוא חוזר דווקא על שלוש ברכות ראשונות, ולא על הברכה הרביעית שהיא מדרבנן. כל זה מורה ורבותיי לגבי גבר, לגבי האיש, שדווקא אם איש הוא מסופק גם בברכת המזון, אז הוא חייב להיות מספק, אבל אישה, שעוד מעט בעזרת השם השורים הבאים, נסביר שגם הם חייבות ברכת המזון, אבל כיוון שיש לנו הרבה מן הפוסקים שורים שהם חייבות מדרבנן, אז לכן אם אישה היא אכלה ומסופקת עם ברכת המזון, אפילו שהיא סבאה, היא לא תברך ברכת המזון מספק. אבל מה שאין כן האיש, הוא חייב מהתורה, אז אם הוא מסופק והוא סבא, הוא כן יחזור וברך ברכת המזון מספק, אבל דווקא שלוש ברכות ראשונות. כל טוב והמשך, אז אנא רבה.
0: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי. לשאלות בהלכה, 24 שעות ביממה, על ידי רבני קו ההלכה, בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293.

0: אותי.
1: וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה, מתוך שיחות קודש, על פרשת השבוע, פרשת בעלותך. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואמרת אליו, בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. נאמר בספר משלי, נר השם נשמת אדם, שנשמת כל אחד מישראל מאירה באור השם. אבל ישנם כאלו מבני ישראל שאור נשמתם אינו גלוי לכל, אלא תמון בעומק הלב ומכוסה בכמה העלמות המסתירות על אור השם. וזוהי עבודת אהרון כהן גדול, להעלות ולגלות בכל שבעת הנרות, שהם שבעת הסוגים בנשמות ישראל, את נר השם של נשמתם, עד שתהיה שלהבת עולה מאליה, שנשמתם תתלהב ותתלהט מאליה בעבודתם לקונם. והדלקה זו כשרה בזר. אל יאמר האדם שרק אהרון הכהן הוא המצווה בהעלאת הנרות והדלקת נשמות ישראל, אלא כל אחד ואחד, וגם זר, מצווה, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, שחובת כל אחד ואחד היא לקרב את אלו שאור נשמתם נעלם ומחוסה, ולהעלות ולהדליק את הנר השם עד שתהיה שלהבת עולה מאליה.
0: התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.

שלום לכם, בוקר טוב, יום ראשון, ח' בסיוון תשפ"ו, 24 במאי 2026, באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר הטכנאי. מיד נדבר על איראן, כן או לא, מתקפה, אבל לפני זה לכותרת הראשית של העולמית, אחרי שבועות, ואני מקריא מתוך העמוד הראשון של עיתון המבשר, המוני בית ישראל חגגו את חג השבועות בהתעלות ובהתרוממות הרוח. זאת הכותרת, והנה לשון הידיעה, שהיא קצת ספרותית ומליצית, אבל אני חושב שזה תיאור עיתונאי מדויק מאוד למה שעבר כאן על העולם היהודי כולו. ובכן, המוני בית ישראל בכל אתר ואתר חגגו את חג השבועות תשפ"ו, חג מתן תורתנו, ואת השבת שלאחריו, מתוך חדווה עילאית, התעלות רוחנית והתרוממות הנפש. רבבות אלפי ישראל עשו את החג במחיצת רבותיהם, הרנן ורבנן, כבוד קדושת האדמו"רים שליט"א, גדולי ראשי הישיבות ומרביצי התורה, בכל מקומות מושבותיהם, כאשר בכל היכלי התורה ובתי המדרש נשמע קול התורה ברמה. ליל חג השבועות עבר על רבבות אלפי ישראל מתוך שקידה ועמל התורה, בהיכלי הישיבות, בבתי המדרשות ובבתי הכנסת, בכל רחבי הארץ והגולה, ישבו לומדי התורה כל הלילה ועסקו בתורה הקדושה מתוך השתוקקות פנימית לקבלת התורה מחדש. עם עלות השחר התמלאו בתי המדרש בתפילות חג מרוממות, כאשר רבים נשארו על עומדם לאחר לילה של תורה לקבל עליהם באהבה עול תורה ומצוות. ובירושלים רבבות בני ישראל נערו במשך החג לרחבת הכותל המערבי הסמוך ונראה למקום המקדש, לשאת משם תפילה ותחינה למלך רחמן שירחם עלינו ויבנה ביתו כבתחילה. המוני העולים נשאו עיניהם אל אבני הכותל מתוך ציפייה וערגה לקיום מצוות העלייה לרגל בשלמותה, בהקרבת שתי הלחם וקורבנות החג במהרה בימינו. ובהמשך הדיווח המרגש שנמשך, כמו כן רבים פקדו במהלך החג את ציונו של דוד המלך עליו השלום בהר ציון ביום ההילול הדילי שחל בחג השבועות. המוני מתפללים נשאו שם תפילה ואמירת תהילים מתוך התקשרות ליום הגדול שבו נסתלק נעים זמירות ישראל, אשר שירתו ותפילתו מלוות את כלל ישראל בכל הדורות. ובעת נעילת החג ביום שבת קודש לעת רעבה דרעבין התכנסו אלפים סביב שולחנות הקודש של האדמו"רים. דברי תורה והתעוררות נשמעו בחצרות הקודש ובבתי המדרש על מעלת קבלת התורה, על חובת ההתקשרות לתורה הקדושה בכל מצב, ועל הזכות הגדולה לעמוד בדור הזה לימין לומדי התורה ושומריה. בהיכלי הישיבות נאמרו שיחות קודש רבות מפי ראשי הישיבות ומרביצי התורה, שעוררו את הלבבות לדבוק באורחות התורה, להוסיף שקידה והתמדה ולהמשיך את אור חג השבועות אל ימי החולים הבאים לאחריו. רבים מן המשגיחים ומרביצי התורה עמדו בדבריהם על כך שקבלת התורה אינה מסתיימת עם צאת החג, אלא נמשכת בכל יום ויום, בכל סדר לימוד, בכל דף גמרא, בכל רגע של מסירות לתורה הקדושה. וגם מעבר לים נראו מחוזות של התעלות והתרוממות. למרות המלחמה הנמשכת באוקראינה, שהו מאות חסידים בעיירה מז'יבוז' סמוך ונראה לאוהל קודשו של אור שבעת הימים, מרן הבעל שם טוב, זכותו יגן עלינו, לרגל יום הדהילולה שלו שחל בחג השבועות. כמו כן שהו מאות מחסידי ברסלב ואומן על ציונו של רבי נחמן, שם נערכו תפילות וסדרי לימוד ברוב עם. ועם צאת החג והשבת שלאחריו נותר רישומו הטהור של חג מתן תורתנו חקוק בלבבות, רבבות אלפי ישראל שבו אל בתיהם כשהם נושאים עמם את אור התורה הקדושה, את כל הנעשה ונשמע, ואת התקווה שקדושת הימים הגדולים הללו תשפיע שפע רב בגשמיות וברוחניות על כלל ישראל. התפילה שעולה מלב כל יהודי היא כי זכות התורה הקדושה, זכות תפילות ישראל וזכות קבלת התורה באהבה תעמוד לכלל ישראל בכל מקומות מושבותיהם, להיוושע בכל דבר הצריך ישועה, להינצל מכל צרה וצוקה, מכל שעות ורעות ומכל שונאי ישראל הקמים עלינו, ושנזכה לראות רחמים גדולים וגלויים מאת אבינו שבשמיים. איזה דיווח עיתונאי נהדר הבוקר ומדויק הבוקר בעמוד הראשון של עיתון המבשר. אתם יודעים, יש עיתונים אחרים שהם מדווחים על מזג האוויר ועל מטיילים שהיו וכולי, אבל זה התיאור שמתאר את מה שעשו מיליוני יהודים בכל העולם בחג השבועות.
אפשר להניח, אין נתונים עדיין, אבל שהשנה מספר היהודים שהגיעו לבתי הכנסת ללמוד תורה, לומר את תיקון ליל שבועות, להתפלל, עלה ביחס לשנה שעברה, בטח ביחס לשנים האחרונות, וזה כחלק מההתעוררות הרוחנית שאחרי האסון הקשה של השבעה באוקטובר. ומה שנקרא ליתר הכותרות, איראן הסכימה הלילה, הודיעה שהיא מסכימה לוותר על מאגר האורניום המאושר, כחלק מההסכם המתגבש בינה לבין ארצות הברית, לפי אותם גורמים אמריקנים רשמיים שאמרו את הדברים לעיתון ניו יורק טיימס, ההצעה הנוכחית שעל הפרק לא קובעת כיצד יבוצע הוויתור על המאגר, והדיון בפרטים הללו נדחה לסבב השיחות הבא בנושא תוכנית הגרעין. מהדיווח עולה שהממשל בטהרן סירב תחילה לכלול התחייבות כלשהי בנוגע לאורניום בשלב הראשוני של ההסכם. עם זאת, נציגי ארצות הברית הבהירו באמצעות מתווכים כי ללא הסכמה מפורשת על גורל המאגר, כבר בחלק הראשוני של העסקה הם יחדשו את המערכה הצבאית נגד המדינה. כרגע הערכות בישראל לאור הפרסום הזה שארצות הברית הולכת להסכם עם איראן ולא למתקפה, ואם מזכירים את ארצות הברית אז הלילה נורו יריות לעבר הבית הלבן, בין 20 ל-30 יריות, כך דיווחו כתבים שהיו באזור. השירות החשאי הודיע שהחשוד שביצע את הירי לעבר הבית הלבן מת מפצעיו, הוא נורא, הוא נפגע מאש אנשי האבטחה בזירה. לפי הודעת השירות החשאי, חקירה ראשונית מצביעה על כך שכאשר האדם התקרב והוציא נשק מתיקו והחל לירות לעבר שוטרים, אנשי השירות החשאי השיבו אש ופגעו בחשוד שפונה לבית החולים באזור, שם מת מאוחר יותר. עוד ניסיון ירי, חיסול, אתם תגדירו את ההגדרה, אבל שוב בארצות הברית באזור הבית הלבן. ובחזרה אלינו, אל המזרח התיכון, אתמול דובר צהל עם צאת אחד גתיר לפרסום שסמל ראשון נועם המבורגר, בן 23, מאטלית, לוחם טכנולוגיה והחזקה בגדוד 9, נפל בפעילות מבצעית בצפון, באותו אירוע שבו נפל סמל ראשון נועם המבורגר, נפצעו חייל צהל באורח קשה ונגד באורח קל. מחקירת האירוע עולה שחיזבאללה שיגר שני רחפני נפץ לעבר מוצב בירנית, מוצב צהל שנמצא בין קיבוץ ססה למושב נטועה, קילומטר מגבול הלבנון בתוך שטח ישראל. זה קרה מעט אחרי השעה 2 בצהריים. כתוצאה מפגיעת הרחפן הראשון במוצב נהרג סמל ראשון נועם המבורגר. שני חיילים נוספים נפצעו באורח קשה ובינוני ופונו לטיפול רפואי בבית החולים בנהריה. נועם היה אמור להשתחרר בעוד כחודש, הוא התיר הניח אחריו שלוש אחיות צעירות והורים, עם עוליאת סיפרה, נועם היקר שלנו יובא למנוחות מחר, כלומר היום, נועם היה הבן הבכור שלנו, נעים הליכות, מתנה גדולה לכל אמא, תמיד היה עם חיוך גדול, היה תלמיד מצטיין ואוהב מאוד ללמוד, אוהב את המשפחה שלו ואת חבריו הרבים, אנחנו עדיין לא מעכלים את האסון. שנינו, היא אמרה, אני ואביו גאים בו מאוד, הוא עמד להשתחרר בקרוב עם המון תוכניות. האחיות שלו, רוני בת ה-21 והתאומות עדי ויובל בנות ה-18, מתקשות כמו שאר המשפחה להקל את האסון שפקד אותנו. זה פשוט לא נתפס. נועם שלנו, עם הלב הגדול, לב הזהב שלו, לא ישוב עוד. עוד חייל צהל לצערנו שנופל מפגיעת רחפן, נועם המבורגר בן 23 מאטלית. אנחנו חוזרים למתן תורה לפני 3,338 שנים ולקשר שלנו עם התורה, ואפשר לומר לחזית המדינית והביטחונית ואיך היא מתחברת למעמד הר סיני. הרב יהודה אפשטיין כותב, למרות שהדבר לא מפורש לגמרי בכתובים, חזל זיהו את חג השבועות, חג ראשית ביקורנו, שבו מביאים את שתי הלחם של קציר החיטים לפני השם, כחג מתן תורתנו, וכך נקבע שמו של החג בנוסח התפילה, אמרנו את זה, זמן מתן תורתנו. ומתן תורה יש לו משמעות ייחודית בעם ישראל, והיא מבדילה אותו מכל עם אחר. ושימו לב, נקודה חשובה, בעוד שכל העמים נוצרו
בתהליך היסטורי, הדרגתי, של קבוצות, של בתי אב שהפכו לשבטים, שהתאחדו יחד לצורך קיום מדינה, והמקדיר שלהם הוא תחום הטריטוריה שבו הם יושבים, כן, יש כמה שבטים שהתאספו במקום מסוים, ואז יש מדינה ויש עם ולאומיות וזהות. אצל עם ישראל התהליך הוא הפוך. לא הארץ מקדירה את העם, אלא העם מקדיר את הארץ. עם כל הכבוד למאפיינים הטבעיים של האומה, שפה, תרבות, מנהגים, היסטוריה משותפת, וגם הצורך הפיזי להתאגד כדי להדוף איומים מבחוץ ולייצר פרנסה מבפנים, כאשר על כולנה עולה החשיבות של פיסת אדמה משותפת, עם כל החשיבות של המרכיבים הללו, עם ישראל נוצר באופן אחר לגמרי. עם ישראל לא קיבל את שמו מהארץ שבה ישב, אלא ארץ כנען הפכה לארץ ישראל, משום שהיא ארצו של ישראל, העם שקיבל על עצמו את התורה בסיני. התורה היא הביטוי המוחשי בחיי המעשה לברית שקראת השם עם אבותינו, והיא שהפכה אותנו לאומה במלוא מובן המילה, אלא שבניגוד לכל אומה אחרת שיונקת את הווייתה מהארץ שבו היא נמצאת, עם ישראל יונק את הווייתו מהשמיים, מהברית הנצחית, מהקשר התמידי עם בורא עולם ומהתורה הקדושה, שבה מבטא השם את רצונו, אין בתורה הכתובה שבה הוא סרטט את קווי היסוד, ואין בתורה המסורה בעל פה שבה פורטו הדינים השונים הלכה למעשה. אין פירושו של דבר, כפי שרצו לטעון כל מיני טוענים, שהיהדות היא דת שמנותקת מחבל ארץ מסוים. בניגוד לאמרה הרווחת, התורה לא ניתנה במדבר משום שהיא יכולה להתקיים בכל מקום. התורה עצמה זועקת שוב ושוב את ההפך, המצוות לא ניתנו להתקיים אלא בארץ, וקיום המצוות בחוץ לארץ לא נועד אלא כדי שלא נשכח אותם כשנשוב לחיות לפני השם, כפי שחזל לימדו אותנו בספרי והביאו רשי ורמב"ן את הדברים הידועים בחומש. משה רבינו אומר בנאום הפרידה שלו בפרשת ויתחנן, ראה לימדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר ציווני השם אלוקיי לעשות כן בקרב הארץ אשר אתם באים שמה לרשתה. ובהמשך, אשר ילמדון להירא אותי כל הימים אשר הם חיים על האדמה ואת ביניהם ילמדו. וכתב שם אבן עזרא, כי השם ידע שלא יוכלו לעשות מצוותיו כראוי והם בארצות המושלים בהם. ומשה רבינו ממשיך ואומר, ללמד אתכם חוקים ומשפטים לעשותכם אותם בארץ אשר אתם עוברים שמה לרשתה. ועוד פסוקים שאנחנו רואים מהם, הוא מביא פה עוד שורה ארוכה של פסוקים, לא נצטט את כולם, אבל רואים אם כן שמצד אחד לא הארץ מקדירה את העם, אבל מצד שני הארץ, ארץ ישראל, היא חלק חיוני והכרחי לקיום האומה על המתכונת הנכונה שלה. ודווקא השילוב הזה של שתי הנקודות הקריטיות הללו שמייחדות את עם השם שנוצר בסיני, הוא אשר עומד בבסיס ההצדקה האלוקית לירושת הארץ. זהו הבסיס ההלכתי, התורני, המשפטי לדברי רשי הידועים בפסוק הראשון בתורה. לא הזכות ההיסטורית מקנה לנו את הארץ, אלא הכרעת מלך מלכי המלכים שהפך אותנו לעם באותו מעמד ייחודי בהר סיני, וזה לא היה בארץ. אז מעכשיו נזכור, כשאנחנו עומדים בחג מתן תורה, ועמדנו בחג מתן תורה וקיבלנו את התורה, שלא רק התורה, לא רק את התורה קיבלנו במעמד הר סיני, כי אם גם את ארץ ישראל ואת הזכות לרשת אותה, לנו ולבנינו עד עולם, כלומר את כל הזכויות שלנו על ארץ ישראל קיבלנו במעמד הר סיני. ובימים אלה, כשבהם אומות העולם עומדות ומקרקרות ואומרות לנו ליסטים אתם, ומנגד קמים בתוכנו אנשים שממענים לקבל את התורה הקדושה כחוקת האומה והולכים לנוק מבארות נשברים את חוקי העמים הזרים, אשר כל תהליך יצירתם ועצם מהותם שונים בתכלית מאלו של עם השם, כן? כי הם התחילו מארץ, מחיבור, ממדינה, ומתוך זה יש לאומיות וזהות, אבל אצלנו כאמור זה הפוך. קודם כל מעמד הר סיני, קודם כל זהות משותפת של תורה ומצוות, ומתוך זה קם עם ישראל ומגיע לארץ כנען שהופכת לארץ ישראל. אז בימים אלה מחובתנו
לשנן לעצמנו ולבנינו את האמת הזאת, שזכותנו על הארץ לא נובעת אלא מהגדרתנו כעם השם, אשר הנחי לנו את ארצו. כל ההצדקות האחרות לקיומה של ישראל לא מחזיקות מים. העולם לא מקבל את זכותנו ההיסטורית לבוא אחרי 2000 שנה ולנשל את אלו שהם רואים כילידי הארץ. גם השואה הנורא לא מצדיקה את גזלת הפלסטינים. לכל היותר יכולים עמי אירופה למצוא ליהודים מקום בתחומה. גם כל שאר הטיעונים מתגלים כנבובים וחלולים. נשאר רק הרשי הראשון בתורה, נשארה רק ההגדרה של אומתנו כאומה ייחודית שיונקת את עצם קיומה מהברית בסיני. נשארו רק ישראל, קודש הבריחו ואורייטה, זה הבסיס היחיד לקיומנו כאן.

0: בשעה שאמרו ישראל נעשה ונשמע, אמר הקדוש ברוך הוא, בזכות התורה ולומדיה ינצל העולם, בשביל שושנה הזו ינצל הפרדס. להקת מזמור שיר עם הסולן יאיר כהן, מתוך האירוע בבנייני האומה, סיום המסכת לעילוי נשמת עמיחי ויצן, השם יקום דמו, ויתר קדושי המלחמה. אנחנו יוצאים 7:22 להפסקת פרסומות, ומיד ממשיכים בתוכנית המיוחדת ביום שאחרי, היום שאחרי מתן תורה.
1: עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
3: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעת לדשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
1: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
4: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש. הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
1: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סירב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
2: לוי קפיטל והכל מסתדר.
1: כוכבית 8590.
5: ואקו אישורי ובורי וקיון בעלוות טוב ומוצלחת.
1: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180,000 שקלים. 150,000 שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30,000 שקלים.

0: ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מלקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
2: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: 7.25 עכשיו כתובת המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, היא ידידיה מאיר בג'ימל.com, התוכנית עולה עם תומה באתר אמס. ועכשיו לרב שמואל פולק ולאז נדברו, העיתון בעריכתו. התחלנו כאן בערב שבועות מאמר חשוב, ואני חושב ש... אני בטוח אפילו שזאת לא תהיה גוזמה לומר, מאמר מכונן שעוסק במתן תורה ובדרך שלנו, באסטרטגיה שלנו, להעביר הלאה את התורה מדור לדור. וברשותכם אני חוזר אחורה לתחילת המאמר, בעצם סוג של קצת שידור חוזר בהתחלה, לטובת מי שפספס, והאמת שגם מי ששמע כדאי לשמוע שוב. ואחר כך המשך המאמר, אז הוא כותב כך, תשמעו סיפור שהתרחש עם סבא שלי, אין על סבא שלי, מסתבר שסבא שלי היה פיקח בקנה מידה בלתי נתפס, אין לי הסבר אחר. ובכן, מעשה שהיה כך היה, סבא שלי, לפני 3,338 שנים, עמד למרגלות הר סיני, ושם, במעמד הזה, הקדוש ברוך הוא הטיל עליו משימה אסטרטגית מעין כמותה. הקדוש ברוך הוא פנה לסבא שלי ואמר לו, תקשיב גצל, אני כעת נותן בידיים שלך את כל התורה כולה, אבל... בתנאי קודם למעשה, שעליך מוטלת האחריות להוריש, להנחיל ולהעביר את התורה הזאת לכל הדורות הבאים אחריך, עד סוף כל הדורות. שזה אומר שאתה צריך לבנות לעצמך אסטרטגיה, להכשיר ולרפד את כל תנאי השטח, להבטיח שהנינים שלך אי שם בעוד עשרות דורות יהיו מחוברים לתורה שקיבלת עכשיו. זאת אחריותך, זו משימה שמוטלת עליך. ופנה הקדוש ברוך הוא לסבא גצל ואמר לו, תקשיב טוב, אני כבר עכשיו מכין אותך מראש, בעוד 3,338 שנים, יהיה לך נין, יקראו לו לצורך העניין שמואל פולק, ואני רוצה אותו שומר תורה ומצוות. אני רוצה שהוא יגיד שמע ישראל בוקר וערב. אני רוצה שהוא יניח תפילין. אני רוצה שהוא ישמור שבת. ועליך גצל מוטלת המשימה שהתורה תגיע עד אליו, ושהיא לא תתקע שם בדרך. המשיך בורא עולם ואמר לסבא שלי, כותב הרב שמואל פולק, נכון זרעים ומועד, נכון נשים נזיקים קודשים טהרות, אז אני רוצה שהנין שלך, אי שם בשנת, היי אלפים, תפשין פי וב, שיהיה לו משהו עם זה, שיואהב את זה, שזה יעניין אותו, ולא סתם, אלא יעלה לו בחיים להעביר את זה לבן שלו, או במילים אחרות, שיהיה לאבא שלו חשק להעביר לבן שלו את זה, וזה יקרה רק אם לסבא של הסבא שלו, יהיה משהו עם התורה. בקיצור, זה הסיפור האישי שלי. זה מה שהשם ציווה את סבא שלי במעמד הר סיני. ותגידו מה שתגידו, אתם יכולים להתווכח, יכולים לצחוק, אתם יכולים לנסות להכחיש. שורה תחתונה, סבא שלי שיחק אותה. הנה אני, נמצא פה 3,338 שנים אחרי אותו מתן תורה, אחרי אותו סיפור עם סבא שלי, ואני מחבק את התורה, אני אוהב אותה, אני מחובר אליה. אני אוהב את שבת קודש. ומי זה? זה סבא שלי. ואם זה קרה... סימן שהתורה אף פעם לא נתקעה בדרך. שתבין, אם התורה לא נעצרה אף פעם בדרך אליי, זה לא קרה בטעות, זה לא התפלק לו במקרה. אני לא עוד איזה היסטוריון שבמקרה החלטתי לחקור אחרי השורשים שלי. לא, מדובר בדרישה אלוקית מתוזמנת. השם הזמין את זה מפורשות מסבא שלי, וסבא שלי ביצע את זה, ובענק. הנה, זה מפורש בתורה. רק ישמר לך ושמור נפשך פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. כן, השם הסתכל לסבא שלי בעיניים ואמר לו, ראו עיניך, אתה בעצמך ראית, ואי לכך אני מצווה אותך, ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך, והודעת לבניך ולבני בניך, יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב, כלומר בהר סיני, מוטל עליך להכשיר ולרפד את כל תנאי השטח, ולהבטיח שהתורה הזאת תעבור הלאה כמות שהיא, לאורך כל הדרך, עד שמואל פולק, וגם לבאים אחריו, וסבא שלי, כן, וגם סבא שלך ושלך, עשו את זה. הנה, אנחנו הוכחה מהלכת לזה. אני רוצה לעצור לרגע ולהסביר. כולם יודעים שיש מצוות עשה של ידיעת התורה. מאיפה? מהפסוק, רק ישמר לך ושמור נפשך, מאוד פן תשכח את הדברים. אבל צר לי לומר, אם נתבונן בפסוק הזה, לא כתובה מילה אחת שצריך לדעת את התורה. בפסוק הזה בסך הכל כתוב שסבא שלי שהיה במעמד הר סיני, נצטווה שלא לשכוח את המעמד. ומקביל הוא הצטווה להודיע ולהעביר את המידע הזה הלאה לבניך, לבני בניך. זהו, זה הציווי. כלומר, למעשה לא כתוב בשום מקום שיש מצווה של ידיעת התורה. רק מה כן? הקדוש ברוך הוא מסר לנו משימה אסטרטגית. נכון היה מעמד הר סיני? נכון במעמד הזה השם מסר לנו את התורה, וזה קרה לפני 3,338 שנים, אז זהו, שהתפקיד שהוטל על סבא שלי, בשיתוף פעולה מלא עם אבא שלי, וגם אני הוכנסתי בשלב מסוים למשימה, התפקיד שלנו זה והודעתם לבניך ולבני בניך, יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב, שזה אומר שמוטלת עלינו האחריות להעביר את התורה שסבא שלי קיבל בסיני, להעביר אותה כמות שהיא, מדור לדור, מדור לדור, עד הדור האחרון. זאת המשימה ולא אחרת. עכשיו ננסה להיכנס רגע למשימה, ולחשוב איך בדיוק אנחנו מבצעים אותה בדור שלנו. לצורך העניין, תחשוב שאתה בעצמך גצל, כן, אותו סבא, לפני אלפי שנים. אתה עכשיו סבא שלי. עליך השלום. והקדוש ברוך הוא מטיל עליך את המשימה. הנה ספר תורה, הנה כל התורה שבעל פה, ואני רוצה בעוד 3,338 שנים לראות את הנין שלך אוהב את זה, מחובר לזה בכל הנשמה, ושזה יהיה החיים שלו. עכשיו, נסה לחשוב איך מתניעים כזאת משימה קדימה. איך אתה מצליח להביא כזה מוצר, איך אתה מצליח להביא לכך שבעוד 3,338 שנים, כל מאות אלפי הצאצאים שלך, כולם יהיו יודעי שמו של הקדוש ברוך הוא ולומדי תורתו. אז זהו, שהביצוע המעשי של המשימה, בשביל לבצע אותה, צריך לדעת את התורה. ידיעת התורה זה לא משימה נקודתית, זה לא שאני צריך עכשיו ללמוד את הדף היומי של מסכת חולין, כי יש לי מצווה נקודתית של ללמוד את התורה. מדובר במשימה אסטרטגית, רחבת היקף, שאנחנו אמורים להיות חוליה מקשרת, להעביר את התורה מהדור שלפנינו לדור שאחרינו. ולכן אם תשימו לב, הוא כותב בכל מקום שכתוב בתורה מצוות ידיעת התורה, תמיד זה הולך עם ושיננתם לבניך ולימדתם אותם את בניכם והודעתם לבניך ולבני בניך. גם הרמב״ם שמונה את מצוות ידיעת התורה זה ללמוד תורה וללמדה. ידיעת התורה תמיד זה משהו שהולך עם הדור הבא. למה? כי זאת לא משימה נקודתית, זו משימה של צירוף חוליה בשלשלת הדורות, ממעמד הר סיני עד סוף כל הדורות. הוא כותב, בהערה זאת הסיבה ששולחן ערוך הרב כל כך מפליג בחובתו של כל יהודי בידיעת התורה. כשלאבא יש אפשרות או שהוא ילמד תורה או בנו, והוא מזהה שלבן שלו יש יותר כרשונות ופוטנציאל, האבא צריך לדאוג לתורה של הבן שלו לפני התורה שלו. למה? כי שוב, ידיעת התורה זה תמיד עם המבט הלאה, לדור הבא. בעצם לדור הבא יש חשיבות יותר מהדור שלנו, הוא המטרה. והוא ממשיך וכותב, אם מצוות ידיעת התורה היה מדובר בחומר נקודתי שאני אמור לרכוש אותו, ללמוד אותו, אז באמת הכל מתחיל ונגמר בלימודים, במבחנים, רק בקביעת עיתים לתורה. יש לנו משימה של לימוד תורה ואפשר לסמן וי. אבל המשימה כאן היא כאמור, אסטרטגית. ידיעת התורה הפרטית שלי היא רק פרט חלקי במשימה הגלובלית. כי כשאני יודע את כל התורה, אז אני אכן משמש כחוליה של קבלת התורה. אבל כשאני יודע תורה, זה אומר שאני הגעתי לאמצע הדרך. התורה הגיעה עד אליי, אבל איך אני ממשיך אותה הלאה? כאן אנחנו מגיעים, הוא כותב, ללב הנקודה. כאן צריך באמת להבין איך זה עובר הלאה. אז הוא אומר, בינינו זה גדול עליי. באמת, איך אנחנו מעבירים את המשימה הזאת הלאה? רק מלחשוב על המשימה הגדולה, אני מקבל סחרחורת. אבל אתה יודע מה? אולי נתחיל הפוך. יש לי בשבילך משימה הרבה יותר קלה. יש לפניך יהודי ירא שמיים, ועובד השם, שהקים בית שכולו תורה ומעשים טובים, וכעת, לצורך התרגיל, כדי להבין מה, איך לא לעשות את זה, את זה בשלב ראשון, בואו נגיד שאנחנו צריכים לתת ליהודי הזה, אותו ירא שמיים ועובד השם, תוכנית מפורטת, איך להביא לתוצר, שכל הנינים שלו, חלילה, לא ישמרו את התורה, שהיא לא תעבור הלאה. להפך, הם לא ישמרו את השבת, הם לא ישמרו, לא יניחו תפילין. יש לך רעיון איך מצליחים להביא לתוצאה כזאת ומללה? אז כותב הרב שמואל פולק, לצערי הרב, יש לי מרשם מפורט ומדויק, אפילו מאובחן מדעית. פשוט מאוד. נניח יש מצוות קריאת שמה. אני ואתה קיבלנו משימה במעמד הר סיני, שגם הנינים שלנו יקומו לקריאת שמה. ונניח שכרגע אנחנו רוצים לוודא ב-100% שזה לא יקרה. אתם זוכרים? אנחנו עכשיו נסים להבין איך לא עושים את זה. פשוט מאוד. תקנה שוט מיוחד, וכל פעם שהילד שלך לא יקום לקריאת שמה, תחטיף לו. וכל הזמן תנקר לו כמו נודניק. קריאת שמה, קריאת שמה, זמן קריאת שמה. עכשיו, חוץ מזה, כל פעם שתרצה סתם ככה להיים על הילד שלך, אז אל תגיד לו איומים, פשוט תגיד לו קריאת שמה, זו כבר תהיה התניה, הוא יבין שזו מילה נרדפת לסבל. אם תנהג כך בשיטתיות, אני ערב לך שאף אחד מהנינים שלך, חלילה, לא יקרא קריאת שמה. הלאה, כעת נעבור לשבת קודש. אתה רוצה ביטוח שכל הנינים שלך, רחמנה ליצלן, יהיו מחללי שבת? קל מאוד, פשוט תכניס לילדים שלך בראש, שנכון שיש דין עונג שבת, אבל להיות ושבת קודש זה נפשי חולת אהבתך, אז בבית שלנו העונג שבת הכי גדול זה לשבת וללמוד. חוץ מזה אל תשתמש בחשמל בשבת, אבל גם אל תתחבר למצבר או גנרטור, כי הרי זה חלק מהעניין של שמירת שבת, שאם אין חשמל אז אין. ואם בקיץ יהיה חם כי אין מזגנים, ולילדים שלך יצאו קרניים, תגיד להם ששבת זו מתנה. כן, מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה. ואם ככה, גם כשנורא חם, שבת זאת מתנה, ותתעקש על זה, אל תוותר. אל תנסה לטייח את זה בגלידות ופינוקים. תלך עם זה עד הסוף. וכל פעם שמישהו יעז להתלונן ששבת זה לא כל כך מתנה, אז תגיד לו, שבת זה מתנה. נקודה. אם ככה תעשה, הוא כותב בהומור, אחריותי שכל הצאצאים שלך חלילה יצאו מחללי שבת. אז כמו שיש דרך קלה ופשוטה איך לנתק חלילה את שרשרת הדורות ממקור אלוקים חיים, אז כשהשם מטיל על סבא שלי משימה אסטרטגית שהוא אמור לגרום שכל הצאצאים שלו יהיו מחוברים בכל נימי נפשם ליהדות, וזה צריך להיות נקודת חיבור כל כך עוצמתית ברמה שהנין שלו בעוד 3,338 שנים יהיה מספיק מחובר לכל התורה, גם זה צריך להבין שזאת משימה אסטרטגית שצריך לחשוב איך מבצעים אותה. אגב, אפשר לעצור פה. עצם הידיעה, המחשבה על זאת, על הדבר הזה שיש פה משימה אסטרטגית שהצליחה במשך דורות ומוטלת עכשיו עלינו להעביר את זה הלאה, רק אפשר לעצור בנקודה הזאת מגודל המשימה ולהתייחס לכל הסיפור על זה של תורה ולימוד תורה וחינוך לא כמשימה נקודתית, אלא כמשימה שצריך להסתכל עליה על דורות קדימה ולראות איך ממשיכים את זה הלאה. אבל הוא כותב פה, הרב פולק, שיש לזה השלכות בפרקטיקה, כי אם ידיעת התורה זה רק ללמוד, אז קדימה, תן גז, תלמד כל יום שעות גמרא או דף יומי או כל סוגיה שהיא, ואתה תדע את התורה, אבל צריך להבין שאתה זה רק מקטע נקודתי בכביש ארוך. ידיעת התורה זה לבנות מערכת אסטרטגית, איך לוודא ולהבטיח שהתורה לא תמוש, א', מפיך, ב', מפי זרחה, ג', מפי זרע זרחה, ד', מעתה ועד עולם. אז אם אתה חושב שהיעד הסופי הוא לדעת את התורה, יש לך טעות, היעד הוא לא שלך, הוא לא נגמר בך, אלא של הנין שלך. כשאתה לומד תורה, אתה אמור לבנות את זה בצורה שמבטיחה שגם הנין שלך, שהולך לעבור פה על הציר הזה, וימשיך הלאה את הדרך. ולכן הוא אומר, אם אנחנו לא לוקחים את זה בחשבון, כשאנחנו לומדים, אז אנחנו עלולים לא להצליח בדרך. הוא אומר, למשל, הילד שלי ניגש אליי לאחרונה ואמר לי, אבא, תלמד איתי מסכת שבת. אמרתי לו, תעשה לי טובה, אני לא מסוגל, כי אני עדיין בריאקציה מהחזרות המטורפות של 101 פעמים על מסכת שבת. אני עדיין במשקעים. אז אתה קולט מה עשיתי לעצמי? מרוב קנאות לידיעת התורה, אז נקודתית אומנם סימן טבעי על מסכת שבת שלי, אבל יצאתי ממנה כל כך חבול ומוכה, עד שעכשיו אני לא קשיר להנחיל לילד שלי, ואפילו להנחיל לי בעצמי את מסכת שבת. אז את שבת אני אומנם יודע, אבל בשביל מה כל כך חשוב לדעת את מסכת שבת? בשביל להנחיל אותה הלאה. ותכלס, מרוב רצון לסמן וי על שבת, זה תקוע שם באמצע הדרך. ואותו דבר הוא אומר קריאת שמה. כשיהודי חייב לחנך את הבן שלו לקריאת שמה, זאת לא משימה נקודתית. זה לא עוד 5 דקות. זה לא שעוד 5 דקות סוף זמן קריאת שמה ותקרא כבר. כשאבא חייב לחנך לקריאת שמה, זה בעיקר להנחיל לדורות את הקריאת שמה. זו משימה נרחבת להגיש לו את הקריאת שמה בצורה שתבטיח שגם הוא הילד שלך יעביר את זה לילד שלו. ובשביל להביא כזה תוצר, לפעמים עדיף להפסיד בקרב כדי לנצח במערכה. את הקריאת שמה הנקודתי הזה אולי נאלצתי לוותר היום, להשאיר אותו ישן, כדי לשמור על הקריאת שמה האסטרטגי שאני נחוש להנחיל לו ושהוא ינחיל לילד שלו. וכאן בשורות הספורות האלה תמונה התשובה על המון שאלות מוכרות. איזה היתר יש לפעמים לשתוק, להעלים עין? איך זה שיש כל כך הרבה מחדלים שלפעמים צריך חינוכיים שצריך להעלים מהם עין? כי התשובה שאנחנו חושבים על היעד האסטרטגי, ולפעמים זה נכון להפסיד נקודות כדי להרוויח ביעד הסופי. אז אם חשבתם שחייבים ללמוד תורה ללא הפסקה, אז לא, החובה היא הרבה יותר תובנית ממה שדמיינו. לא רק שאני מחויב ללמוד תורה, אני מחויב להנחיל אותה לדורות הבאים, וכדי להנחיל ערך, אי אפשר ללחוץ נקודתית. חייבים להכין, להכשיר את כל תנאי השטח, וזה הרבה פעמים כרוך בוויתורים נקודתיים, כדי להרוויח את היעד. אפשר לומר שבכל תחום ובכל נושא, איזה שלא יהיה, בסוף העולם שלנו מתחלק לשני חלקים. יש גישה נקודתית, כאן ועכשיו, ויש גישה אסטרטגית. הגישה הנקודתית היא כירורגית, ממוקדת, לסמן וי ולהמשיך הלאה. והיא מאפיינת או גיל צעיר או מבוגר עם ראש קטן. אבל הגישה האסטרטגית היא רחבה, מקיפה, בנויה, מנדבח על גבי נדבח, כרוכה בסבלנות, נאלצת לבלוע צפרדעים לפעמים בדרך ליעד, כי זאת, כך דרכה של אסטרטגיה. אנחנו חושבים קדימה, חושבים לדורות, וצריך לדעת כשאנחנו מדברים על תורה ומצוות שהמבט שלנו הוא על הילדים שלנו ועל הילדים שלהם, ולפי זה צריך לבחור את האסטרטגיה. מה עושים תכלס? אפשר להמשיך מפה, והוא אומר שהוא גם עוד ימשיך ויכתוב על כך, אבל אני נשאר עם המילה הזאת, אסטרטגיה, איך מעבירים הלאה לדורות הבאים את התורה, אחרי שברוך השם הצלחנו עד הלום לקבל את התורה, שזה הצליח ברוך השם, 3338 שנים זה עבר מדור לדור, מדור לדור עד אלינו, והמשימה שלנו היא להעביר את זה הלאה.

0: מתורתי אל תשכח ומצוותיי ייצור ליבך כי אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך. ארבעה דורות של משפחת ורדיגר שרים את השיר הזה, דוד ורדיגר זיכרונו לברכה, ויבדלו לחיים טובים, מרדכי בן דוד ורדיגר, אידל בן מרדכי בן דוד, וחיים אליעזר בן אידל בן מרדכי בן דוד ורדיגר. הלחנו של הרב עקיבא עמליק. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, 7:49, ומיד ממשיכים.
1: עכשיו איתכם, בהתעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
4: בואו נדבר תכלס. אתם בוחרים רופא לפי הניסיון שלו וההצלחות, או את מי שמבטיח לכם הבטחות? כך זה גם עם זכויות רפואיות. הרבה מבטיחים לכם הבטחות, מעטים יודעים לממש. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות, אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
2: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
4: השירות אינו משפטי.
5: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
2: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: 7:51, אנחנו כבר מתקרבים לסיום התוכנית, ואני רוצה להקריא עוד שני טקסטים לבוקר הזה, הבוקר שאחרי, הבוקר שאחרי חג מתן תורה. הרב חגי לונדין כותב שלפני מספר שנים הוא נקלע, הוא מדגיש בסוגריים, בטעות, לתיקון ליל שבועות שהכותרת שלו הייתה, איזה דיבר אתה הכי מתחבר, לאיזה דיבר אתה הכי מתחבר בעשרת הדיברות ולאיזה לא. לא התחברתי, קמתי והלכתי. ישנו ביטוי ידוע של חז"ל, הסתכל באורייתא וברא אלמה. הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. שמשמעותו שהתורה היא המדד לאמת, והמציאות עם הזמן תתיישר לפיה. ישנם כאלה שדוגלים בהסתכל באלמה וברא אורייתא. מבחינתם, התרבות העולמית היא האמת, והתורה צריכה להתיישר אל התרבות. הם שואלים את עצמם איזה דיבר הם אוהבים ואיזה לא. מתפתלים בזמן התנגשות בין ערך תורני לבין ערך אופנתי. והשחצנים שבהם מכריזים, זו לא היהדות שלי. וזמן מתן תורתנו הוא זמן טוב לכל אדם לבדוק את עצמו איפה הוא עומד מול התורה. האם הוא עומד בענווה מול הגודל האלוקי, או שהוא הופך את עצמו לאלוהים? האם הוא עומד מול הר סיני ומכריז נעשה ונשמע, או נשמע ואז נחליט? בישראל 2026, ברוך השם, כמות המכריזים נעשה ונשמע הולכת וגדלה. נכון? מדויק. ועוד קטע אחד שכותבת אשתי שתחיה בחלק היומי שלה. כ-100,000 איש היו בחג השבועות בכותל המערבי לפי הנתונים הרשמיים של הקרן למורשת הכותל ושל המשטרה. זכיתי להיות אחת מהם, עמדתי בתפילת שחרית חגיגית ומרגשת עם מאות סטודנטים של ארגון נפש יהודי, שרובם הגיעו למעמד הזה לראשונה. סביבנו היו עשרות אלפים, כל אחד במניין אחר, בקבוצה אחרת, מכל הארץ ומכל העולם, בכל הסגנונות. תיירים לצד מגבניקים, ילדים לצד קשישים, רובם הגיעו אחרי לילה של לימוד תורה ואחרי הליכה ארוכה ברגל. בחמש ומשהו בבוקר, השמש זרחה לאט על הרחבה. עוד מעט כולם יקראו פה את עשרת הדברות, אותם שמענו מאלוקים בהר סיני. כשהמסע הארוך של העם שלנו לירושלים רק התחיל, אז שמענו, קיבלנו את עשרת הדיברות, והנה אלפי שנים אחר כך, בירושלים עיר הקודש, אנחנו מתייצבים שוב להקשיב לאותם מילים. הייתם בכותל גם אתם, חלק מהמאה אלף, אני בטוחה שהיה לכם וואו, אבל אולי הייתם בבית, אולי עם הילדים, בישיבה, בבית הכנסת השכונתי, אצל משפחה, אולי בכלל בחוץ לארץ, כל אחד והחג שלו, כל אחד באשר הוא, קיבל את התורה ואת החלק המיוחד שלו בתורה. ומה עכשיו ביום שאחרי? מה נעשה עם זה? לאן ממשיכים הלאה? ובכן, בחג השבועות ישנו מנהג לקבל על עצמנו החלטה קטנה, קבלה חיובית קטנה שקשורה בתורה. פרשנינו מסבירים שהיום הזה הוא כמו ראש השנה לתורה, מתחילה בו שנת תורה חדשה. וזה הזמן להחליט על משהו טוב, ללמוד משהו קטן, להתחיל איזה לימוד קבוע, להצטרף לאיזה מסלול, משהו מעשי, שאפשר לקחת הלאה מחג קבלת התורה כדי להמשיך את מעמד הר סיני אל תוך חיינו. יום אחרי חג השבועות אתם מוזמנים לנסות. הזכרנו כאן בערב שבועות מיזם אחד מיני רבים, אם מדברים על מסלול, ואני הדרך היחידה שאני מכיר לקבוע עיתים לתורה זה להצטרף למסלול, לדף יומי, משנה יומית, רמב"ם יומי, תניה יומי, קרו יומי, משהו יומי שמחייב אותך, אלא אם כן יש לכם משמעת עצמית אז אשריכם. אבל בחג השבועות התחיל מחזור חדש של לימוד הנח היומי על שם שיפטי אמיתי. אתם מוזמנים לחפש בגוגל, יש אתר מושקע ואפליקציה וסימניות. כל יום לומדים שני פרקים בתנך. זה התחיל כבר בשבועות, אז אנחנו היום בפרק החמישי של ספר יהושע. עדיין אפשר להצטרף. ובעוד שנה, בחג השבועות, אתם מסיימים את הנח כולו. למי שזה מתאים, יש כאלה שזה לא מתאים להם, אז יש יוזמות נוספות ומסלולים נוספים, העיקר להיתפס למסגרת קבועה, קצרה, מחייבת, ואיתם ממשיכים יום אחרי יום אחרי יום בעזרת השם. אז שיהיה לכולנו בהצלחה ושנת תורה טובה. ועד כאן התעוררות שלנו לבוקר זה. מוטי קופפר היה הטכנאי כאן, ידידיה מאיר, נשתמע בעזרת השם בטוב מחר בעוד כ-23 שעות. בוקר טוב.

0: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סירב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לוי קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
2: הלו, צ'רי?
3: אני שומעת.
2: מה זה החלפת תצוגות?
3: במילה אחת, הזדמנות.
4: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
3: נו, מה אומרת?
2: במילה אחת, לרוץ.
4: צ'רי מבית פריסבי.
5: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
6: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
7: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
6: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשרות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
8: יצאנו לבדוק מה חשוב לכם בלימודים אקדמיים.
9: מרצים מקצועיים.
10: מוסד אקדמי מוביל ברמה גבוהה.
11: אווירה חרדית שמורה.
12: שלימודי הקודש הם חלק מהמסגרת.
8: לראשונה במגזר החרדי, קמפוס הרטוב. 7 מוסדות אקדמיים ומגוון תוכניות מבוקשות במקום אחד. חינוך, פסיכולוגיה וקרימינולוגיה, טכנולוגיות דיגיטליות ברפואה וטכנולוגיות למידה, משאבי אנוש, כלכלה וחשבונאות, אומנות במסלול הרב גילאי ועוד. לפרטים והרשמה לתוכניות תשפ"ז התקשרו עכשיו 02-580-8886 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.

0: בוקר טוב ושבוע טוב, שלום דוד.
1: בוקר טוב בצלאל, שבוע טוב.
0: שבוע מבורך, איך עבר החג, שבת? חג, מתן תורה.
1: אתה יודע שבליל חג השבועות שאלתי את עצמי איך שראיתי בתי כנסת מלאים כל כך בלומדי תורה.
0: אפס מקום, כן.
1: למה זה לא כל השנה חג השבועות? כל כך מרומם, זה מרומם את הנפש לראות את עם ישראל באמת הוגה בתורה ולילה שלם, יושב ולומד.
0: למה אין כל השנה לילה כזה? אתה אומר, כי בימים זה קורה.
1: לא, ברור, התכוונתי ללילה כזה.
0: זה לילה שכולם, אלה שלומדים תורה קבוע כל היום, אלה שעמלים לפרנסתם, כולם באים ללמוד תורה. במהלך השנה וביום יום זה אלה ששקועים כל הזמן בלימוד תורה ואנחנו חסרים שם. אבל אני מסכים, צריך לעשות את זה עוד כמה פעמים בשנה. זה חשוב, זה טוב, מרומם את הנפש, הלימוד כמובן. טוב, כולם במתח גדול כי עושה רושם מהלילה האחרון שטראמפ בדרך להסכם שאני לא יודע איך לכנות אותו מול איראן. ראיתי כבר ציטוטים של הסכם קנייה, אני לא יודע לומר ולהגדיר ואיך לכנות את זה. והפרטים בגדול, אם ניתן ככה כותרת לפני שנצלול למחשבות או פרשנות, אם אפשר כבר לומר פרשנות על הדבר הזה, הצדדים יחתמו על מזכר הבנות של חודשיים עם אפשרות להערכה. בתקופה הזו של ה-60 יום, מצרי הורמוז יישארו פתוחים, אף אחד לא יצטרך לשלם שם אגרות מעבר, איראן תפנה את המוקשים שיהיו שם, במקביל ארצות הברית תשחרר לכסף, ואת האורניום המאושר, שזה ליבת האירוע בחודשים האחרונים, כך אני רואה בדיווחים השונים, את האורניום המאושר איראן תעביר לידי ארצות הברית. זו בעצם הכותרת של כל הדיבורים של הלילה האחרון.
1: עזוב, זה האירוע. מבחינת ישראל זה האירוע, וצריך, אז אני רוצה להסביר. צריך להסביר, הרי על מה ישראל כל הזמן סימנה ומסגירה את הסיפור של איראן. נכון, יש את הסיפור של הטילים הבליסטיים שצריך לדבר על זה, אבל בוא נדבר רגע על מה בעצם ראש הממשלה נתניהו וישראל במשך עשרות שנים סימנו את איראן. זה הנושא הזה של פרויקט הגרעין, האורניום המאושר שיש ברשותה. וזה האירוע מבחינת ישראל. מה שאנחנו רואים עכשיו, את כל השאר, פתיחת מצרי הורמוז, לא יקחו אגרות, מה עוד יש שם? ארצות הברית תשחרר מיליארדים של דולרים שמוקפאים על ידי של איראן, וכל הסיפור הכלכלי מסביב שקשור בעיקר למפרציות, לארצות הברית ואיראן, זה פחות צריך לעניין את ישראל. מה שצריך לעניין את ישראל זה שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. עכשיו תראה, אם הסיפור שבעצם ארצות הברית ואיראן חותמות על הסכם והאורניום המאושר נשאר רק לדון בו במסגרת ה-60 יום, זה הסכם לא טוב. זה הסכם לא טוב כי זה אומר שאנחנו מתחילים עוד הפעם את אותם סבבים, את אותם סיפורים. יכול להיות שהזיכרון של הציבור קצר, אבל תמיד איראן משכה באף את ארצות הברית של אמריקה, עם ממשל אובמה ועם ממשל ביידן ועם ממשל ג'ורג' דאבליו בוש, בכל הממשלים בעשרות שנים האחרונות היא משכה את ארצות הברית באף, וזה גם מה שהולך להיות עכשיו, אם זה הסיפור. אבל אם ההסכם הזה נחתם כשבעצם האירוע זה שאיראן מוציאה את האורניום המאושר שברשותה לארצות הברית, זה מה שצריך לעניין את ישראל, ומדובר מבחינת ישראל בניצחון, בניצחון גדול מאוד, כי זה מה שעניין את ישראל לגבי איראן כל הזמן.
0: הגרעין.
1: כל השאר הכסף, כן, הגרעין. כל השאר הכסף, הכלכלה הזה, זה לא נוגע אלינו. זה לא נוגע לישראל, זה קשור יותר לאינטרסים בתוך הבית הלבן, לאינטרסים במפרציות, לאינטרסים של איראן. צריך להגיד שלמרות ש... אם במידה באמת והאורניום המאושר יוצא מאיראן, צריך לזכור שהם נשארו עם הממשל, או בעצם עם המשטר הנוכחי, משטר האייתולות, משמרות המהפכה, הם הולכים להתעצם שם מאוד, זה נכון, אבל בלי גרעין, בלי אורניום מאושר, ואת זה צריך לומר.
0: אוקיי, ומה עם הטילים? בוא, זה חתיכת איום, וראינו את זה.
1: אז בוא, אנחנו עוד לא יודעים את ההסכם. לא ראינו אותו. אתה יודע, בינתיים אנחנו רק מתרשמים מהדלפות של עיתונאים בכירים כאלו ואחרים, שבמקרים מסוימים בשנים האחרונות של המלחמות הם יצאו חרטטנים, אז אנחנו לא יודעים בדיוק מה ההסכם, וצריך להמתין ולעקוב ולראות מה הסיפור עם הטילים הבליסטיים. אבל אם אנחנו מסתכלים על הסיפור הזה של הגרעין, במידה והאורניום המאושר אכן יצא מידיה של איראן לידי ארצות הברית, מדובר בהישג גדול מאוד למדינת ישראל.
0: לא יודע לומר, כי שוב אנחנו מבוססים על הדלפות, לא שמענו לא את טראמפ באופן רשמי, נתניהו בכלל שותק, לא שמענו שום דבר, לא הודעה רשמית, לא רשמית, לא הדלפות.
1: כן, למה שהוא ידבר? זה הזמן שלא מדברים, אתה יודע. זה הזמן שבעיקר שותקים, זה זמן שבעיקר שותקים, בעיקר פועלים מאחורי הקלעים. אני מניח שבשיחות שלו עם נשיא ארצות הברית, אני חושב שהיו כמה כאלו בשבוע האחרון, חרף ההידוד של כלי התקשורת שישראל בעצם צריכה ללמוד על ההסכם הזה מכל מיני גופי מודיעין ולקושש מידע כל הזמן. אני לא חושב שזה היחסים בין ממשלת ישראל, בין ראש הממשלה לבנימין נתניהו לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. אני חושב שהוא יודע. למה הוא לא מדבר? כי מה יש לדבר? אתה יודע, הדברים קורים עכשיו. זה שעות מאוד מאוד דרמטיות, שעות גורליות. לך תדע, אולי פתאום האיראנים יתהפכו ויגידו, לא מוכנים לסיפור הזה של האורניום המאושר, ואז אנחנו חוזרים עוד הפעם לסיפור הזה של מהלומה צבאית על השולחן, כן או לא. ולכן אין הרבה מה לדבר. כלומר, צריך להמתין ולראות האם באמת הם מתגבשים לכדי הסכם, ואז לשאול מה יש בתוך ההסכם הזה. האם יש גם התייחסות לסיפור של הטילים הבליסטיים, כן או לא.
0: וחיזבאללה. גם כן שאלת השאלות בעניין הזה, כי איראן כורכת כל הזמן את חיזבאללה באירוע הזה גם כן, וראיתי דיווח שגם בהקשר הזה ישראל תכריז על הפסקת אש חד צדדית. לא יודע מה המשמעות של זה, כי זה קצת יותר, האמת שאני לא יודע מה יותר גרוע, שאיראן נשארת עם כל הכוחות הצבאיים והטילאים שלה, או חיזבאללה מרוסנת כביכול. אבל מה זה אומר כל זה? שהסבבים האלה, גם מול איראן, גם מול חיזבאללה, אנחנו די רגילים לזה כל הזמן, כבר שנים. מול איראן זה היה בעיקר הצרות עד לפני שנה, שנתיים. זה אומר ששוב, עוד נחזור לסבבים, ולא נראה כאן מזרח תיכון חדש ונקי מנשק וטילים ואלימות וטרור. זה עוד רחוק מאיתנו. מי שחשב שהמלחמה או כל שנתיים וחצי האחרונות האלה שהפכו את המזרח התיכון, יעשו כאן מזרח תיכון שקט ונקי, רחוק מאיתנו. אבל בסדר, אנחנו
1: זה לא בסדר, זה לא בסדר. אני חושב שבעניין של הצפון, כן, ממשלת ישראל צריכה לתת תשובות לאזרחים מה קורה כאן. אתה יודע, אומרים אין מלחמה, העריכו את הפסקת האש עם לבנון, אבל בינתיים יישובי הצפון צמודי הגדר חוטפים, חיילי צהל, אנחנו רואים מה שקורה שם, יש אבדות נוספות, וכל יום חיזבאללה מזנב בחיילי צהל, בכל יום, והיום אנחנו רואים את זה, הסיפור הזה של הרחפנים, כן. ואתה יודע מה, זה פחות מעניין אותי הפרוצדורה של רחפנים, כן או לא, תכלס, חיזבאללה ממשיך
0: יכול לילת. להתעצם, לא יכול, מתעצם, פוגעים בו, לא פוגעים בו, יש פה המון המון שאלות שאני לא יודע לתת תשובות, אבל נדע בהם הקרובים.
1: זה דבר שישראל תצטרך, ממשלת ישראל צריכה לתת תשובות לאזרחים מה קורה כאן עם לבנון. אבל לגבי איראן, אם האורניום המאושר יוצא והפרויקט של הגרעין של איראן זל, מה שנקרא, מדובר בהישג.
0: כן. טוב, עוד כמה כותרות לבוקר הזה. אתמול נשמעו בלילה, אתה נכון, סמוך לבית הלבן נשמעו יריות, חשוד אחד נפגע מירי לעברו על ידי שירות החשאי של ארצות הברית. אלפים ליוו הלילה בבני ברק את הגברת איילה דוידזון עליה שלום, שנפטרה בחג השבועות מפצעיה לאחר התאונה הקשה בכביש 1 לפני כשבוע וחצי. בתאונה הזו נהרה גם בנה הפעוט בן השנה, בעלה ובנה הספידו אותה הלילה, והעין לא נותרה יבשה בלוויה הזו. במהלך החג והשבת הגאון הצדיק רב דוב קוק פקח את עיניו והגיב לסובבים אותו, אבל מצבו עדיין מוגדר קשה. הציבור נקרא להתפלל לרפואתו. הרב דוב בן שושנה. למעלה מ-100,000 איש פקדו את רחבת הכותל המערבי בשני ימי החג והשבת, והתחזית מעונן חלקית עד בהיר, עם ירידה קלה בטמפרטורות. לא נשכח, אנחנו באמצע הקיץ כבר. בצוות שלנו זאב ברוורמן העורך, מוטי קופר על הביצוע הטכני, מרים דורי בהפקה, אנחנו מתחילים. טוב, אנחנו נעסוק הבוקר בעניינים האלה של ישראל, ארצות הברית ואיראן, ננסה להבין מה קורה מעבר למה שדיברנו, ולאן זה הולך. קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, שלום, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב, שבוע טוב.
0: מה התובנות שלך עד כה מההסכם המתגבש בין הצדדים? בין ארצות הברית לאיראן, ישראל לא חלק מההסכם הזה.
2: חלק ולא חלק, תשמע, הסיפור של לבנון...
0: משמית לא, כל ההתנהלות היא בין ארצות הברית לאיראן, בתיווך פקיסטני וקטרי ועוד כל מיני מתווכים כאלה ואחרים.
1: כאילו אנחנו ישראל רק הקישוט עכשיו, זה...
0: לא בדיוק, זה לא בדיוק קישוט, לא נכון. טראמפ לא מתקדם לפני שהוא דיבר אתמול בלילה גם עם ביבי ודיבר עם נשיאים עוד מנהיגי מדינות.
1: זה נכון, טראמפ בעדינו שומר על האינטרסים של ישראל, זה נכון, אבל אנחנו קישוט בתוך המסע ומתן הזה, זה מה שאני מתכוון לומר.
0: כן, מתי ישראל היה לה קשר ישיר עם איראן, או עקיף? כלום, בשביל יש את ארצות הברית.
1: בוא נשמע את קובי.
2: אז קודם כל, באמת אנחנו לא יודעים מה ההסכם. כשדיברתי הבוקר הזה, ואמש המצאת השבת וחג לגבי הנושא של ההסכם, אז באמת רוב אוכלוסיית מדינת ישראל, אני חושב שאולי מעט בכירים בקבינט, בטוח שהרמטכ״ל ובטוח שראש הממשלה, או לפי הסדר הנכון, ראש הממשלה והרמטכ״ל יודעים הרבה יותר מאשר אנחנו. כשדיברתי איתם אתמול עם מוצאי השבת, הם מודאגים מהנושא של האורניום, שזה הדבר המרכזי מבחינת ישראל. כי הנושא של הטילים הבליסטיים הוא פחות מדאיג, כי גם אמרתי לגבי הכמויות וגם האפשרויות הן מוגבלות בידי האיראנים. נכון שפרסמים מדי פעם, אבל זה כל הדברים הללו לזה נשמעים לצורכי תעמולה פנימית. גם אתמול כאשר פורסמו הדברים, אז מיד האיראנים מיהרו ואמרו, זה לא קשור בכלל לנושא של החיזבאללה, ושר החוץ שלהם אפילו ארקצ'י מיהר לבשר לחיזבאללה, אתם לא חלק מההסכם, אתם יכולים להמשיך כיבש שלכם. ושאלה לאחר מכן, כששומע את הדיווחים מארצות הברית, גם כשאתה שומע את הדיווחים בארצות הברית, אתה צריך להיות מדוד ושקול ולדעת עם מי אתה מדבר. כי כל הגורמים של ארצות הברית הם לא גורמים רשמיים, בוודאי לא התקשורת שמה. יש חצי מהתקשורת שמה שמאוד עוינת לנשיא ארצות הברית. דומה מאוד לשלנו, אתה יכול להסתכל על שני כיוונים, חצי וחצי וחצי, הם מסתכלים כל אחד ואחד מהזוויות שלו. אז בשורה התחתונה, אני ורוב האנשים לא יודעים. כשדיברתי עם מרבית חברי המטה הכללי ודיברתי עם מרבית חברי הקבינט המצומצם, הם לא יודעים בדיוק לאשורו של דבר, ולכן צריך להסתכל על זה. ישראל מסתכל על הנושא של האורניום, הוא הליבה של הדברים. אז אם נתבשר בעוד יומיים שלושה, יכול להיות שגם בעוד 60 יום, כי בסופו של דבר זה לא הסכם שנחתם להיום ומיד הוא מפסיק את הלחימה, כי גם שם אתה שומע שארצות הברית מצד אחד הנשיא האמריקני אומר שאני לא מתכוון לשחרר את הכספים לפני שיחתם ההסכם הסופי, יכול להיות שבדרך הוא ייתן איזושהי תמורה של מיליארד או שניים, שזה בעינינו המון, אבל מבחינת האיראנים זה לא מדגדג את ההפסדים האדירים שלהם, שמתקרבים ל-120 מיליארד דולר שהם הפסידו במלחמה הזאת. לכן, אני אומר שוב בשורה התחתונה, ישראל, הצד שלו, כמו שאמרתם, הוא פחות, אבל ישראל לוחצת. נכון שאמרתם שנתניהו שוחח עם הנשיא האמריקני, או הנשיא האמריקני שוחח עם נתניהו. אבל באותה נשימה אומר לכם שבמהלך כל השבת, כי מבחינת הנשיא האמריקני זה לא משנה לו, שבת או יום חול, כל השבת הוא דיבר עם כל מנהיגי האזור, ירדן ומצרים וערב הסעודית וקטר ובחרן ואיחוד האמירויות וכמובן כן. פקיסטן. אז כל המוכנות הזאת ישנה. אנחנו כרגע במצב שנראה שאנחנו הולכים באמת לכיוון מהסכם, נחליט, נשפיע עליו או לא נשפיע עליו, זה פחות רלוונטי. כי גם שמעתי את הנשיא האמריקני בשבוע שעבר במופים, נתניהו בחור טוב, הוא יעשה מה שאני אומר לו לעשות. אז קבלו את הדברים האלה לא כהווייתם, וזה לא דברים שמה בכך. אז גם אם נתעקש ונאמר שאנחנו לא מרוצים מההסכמים הללו, בסופו של דבר נקבל אותם. בשורה התחתונה, אני אומר, אנחנו לא יודעים, ולכן כל הספקולוציות הללו וכל הדברים שנשמעים, נשמעים מפי גורמי תקשורת כאלה ואחרים.
1: אנחנו לא יודעים בעיקר לגבי מה שמעניין נכון. אותנו, את ישראל, וזה האורניום המאושר ופרויקט הגרעין נכון. של איראן, ששם אנחנו באמת לא יודעים האם זה עכשיו, או שזה בתוך ה-60 יום, או בתום ה-60 יום, שבהם ארצות הברית
2: תתנהל מול איראן. אני אלך איתך דוד ובצלי לשלב אחד נוסף. ב-2011 חתם הנשיא האמריקני הקודם אובמה על הסכם ל-15 שנה. בשקט, אז ב-2011 זה נראה לנו רחוק 15 שנים. אבל הגיענו ל-2026, אנחנו יוצאים בו עכשיו, וה-15 שנים הללו חלפו. ונאמר שבהסכם כתוב, וזה המחשבה של הנשיא האמריקני, שבין 15 ל-20 שנה, הם לא יוכלו לטפל בנושא הגרעין. אבל 15 שנה זה פרק זמן קצר. אנחנו ב-5,786 שנים מלבריאת העולם. זאת אומרת, 15 שנה בפרק זמן קצר, 18 שנה התפשרו באמצע, האיראנים לא הולכים לוותר שום דבר, והשנאה שלהם כלפי ישראל, עד אשר המשטר הזה לא יוחלף, אבל התקווה שלהם שהעם יעשה את שלו, או שהמשמרות, אני שומע גם בשבוע שעבר, מתיחות גדולה מאוד בין הצבא האיראני לבין משמרות המהפכה, נסתכל על השטח שלנו, הוא מדמם. תשמעו, בסוף השבוע, אתמול, כאשר לוחם של צה"ל, סמל ראשון נועם המבורגר, נופל, הוא נופל לאדמת ישראל, זה לא בשטח לבנון. אז אמרנו שכל הזמן ישנה משוואה, ודיברנו על זה שלושתנו, ישנה משוואה מדממת, כואבת, לא הכי אכזרי שישנה, אין הפסקת אש, אש, אש בלי הפסקה, אבל כאשר זה נופל בתוך שטח ישראל, במוצב בירנית, נכנסו שלושה לוחמים לתוך ש"ג, עמדת שמירה במוצב בירנית, בתוך שטח ישראל ריבוני לחלוטין, זה כבר מעבר לקו הסגול ולכחול וכל הדברים הללו, ועל הרחפן הזה מתפוצץ וגורם למותו של הלוחם נועם המבורגר, השם יקום דמו, לפציעתו של לוחם נוסף. הבוקר הזה, לא יודע אם דווחנו על זה או לא, הבוקר הזה נפצעו שלושה לוחמים שוב מהרחפנים הללו, אז זה נוגע לנו בפירוש, בצורה מעשית.
0: צריך להזכיר שבדרום לבנון, עד לליטניה, חיזבאללה לא נמצא. הם נמלטו משם, צהל נמצא שם ועושה עבודה שכמעט לא מדברים עליה, על הריסת תשתיות הטרור ויש שם הרבה מה לעשות. כל הרחפנים האלה הם משוגרים בכלל מעבר לליטני, אם אני מבין נכון.
2: נכון, אבל אתמול אני אחלוק עליך, כמו שכל דבר בידות... אתמול, בצלאל, בשקט, בצהרי השבת, שאנחנו סעדנו והתפללנו, 300 מטר משטח ישראל נתגלו ונצפו שני מחבלי חיזבאללה שהם נמצאים, מסתתרים שם מתחת לעץ. נכון שתוך כמה שניות הם חוסלו, וזה היתרון הגדול.
0: אבל זה אומר שם עדיין, שיש שם עדיין מחבלים.
2: יש שם עדיין חיזבאללה. כן, יש עדיין. גם אחרי לוחם ששבוע שעבר הרג את איתמר סתירה, שמקום דמור היה בתוך המרחב הזה של מדרום לליטני. נכון שישנה פחות פעילות, ונכון, של המחבלים. אבל בסופו של דבר יש שם לחימה. גם עזה, שלושה מחבלים שחוסלו בסוף השבוע, וגם יהודה ושומרון, שני מחבלים שנעצרו בקבטיה ושכם שהתכוונו לבצע פיגוע, כמו שהגדרת השבק, בטווח הזמן המיידי. אז המלחמה נמצאת.
0: קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, תודה, בוקר טוב.
1: תודה קובי, בוקר טוב.
0: שלמה ריזל, פרשננו המדיני, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, שבוע טוב, טוב.
0: אחרי כל מה שדיברנו עם קובי, מה אנחנו כן יודעים על המתרחש שם במאחורי הקלעים של ההסכם הזה? בלי עוד, לפני שאנחנו נותנים לזה כינויים של הישג, קנייה או כל הדברים האלה.
3: אנחנו לא יודעים, זה העניין.
0: מלבד הכותרות שכבר פורסמו.
3: כן, העניין הוא שכל כותרת מדברת על משהו אחר. כן? אם תיקח את הניו יורק טיימס, אז איראן הסכימה לוותר על האורניום המועשר, לפחות הסכימה לתקופה מסוימת, גם הסכימה לפתוח את מצרי הורמוז, אבל אם תיקח למשל את מה שאומר אל-ג'זירה אתמול בשם גורמים איראנים, אז לחלוטין לא. באל-ג'זירה טוענים שפתיחת מצרי הורמוז תהיה תחת ניהול איראני, שאין בכלל דיבור על מסירת האורניום, זה במסגרת משא ומתן שימשך 30 ימים או 60 ימים, כך או כך בשני הדיווחים, גם דיווח שאומר שהאיראנים מסתירו את האורניום במצב כזה או אחר, וגם לפי אל-ג'זירה ששולל את זה, לא מדברים על שני נושאים מאוד מאוד חשובים לישראל.
1: כן, אבל שלמה, אתה יודע, נכון שאנחנו עוד לא הרבה יודעים, אבל אין היגיון שרק ארצות הברית נותנת שם בתוך ההסכם הזה, נותנת להם פתיחת מצרי הורמוז, נותנת להם את שחרור חלק מהנכסים, חלק מהמיליארדים, מהמאות מיליארדים שמוקפאים, נותנת ונותנת לאיראן, והיא לא מקבלת כלום. כלומר, יש פה שאלה שנשאלת, מה ארצות הברית מקבלת בתמורה להסכם הזה?
3: נכון, עכשיו, העניין... בוא נאמר שלפי שני הפרסומים אין היגיון. נתחיל באל-ג'זירה, אין היגיון לחלוטין, כי זה נוגד ב-100% את הדברים שטראמפ אומר כל יום, אנחנו לא ניכנע לא בנושאי האורניום המועשר, אנחנו לא רוצים שלאיראן יהיה נשק גרעיני, ואנחנו לא נכנע בנושא של פתיחת מצרי הורמוז. אז כנראה שדיווח באלג'זירה שקרי, וגם אם ניקח את הדיווח בניו יורק טיימס, אין היגיון, כי בסופו של דבר, אם האיראנים נותנים את האורניום ומתחייבים לו לגעת במפעל הגרעיני שלהם במשך 15 שנה, אז טראמפ עושה פה בדיוק את מעשה אובמה. וטראמפ אומר כל הזמן הזה, אני לא אהיה כמו אובמה, אני לא אהיה כמו ביידן. אנחנו זוכרים שנתניהו נסע לקונגרס, חושב שזה היה ב-2015, דיבר נגד אובמה בפני הקהל שלו, בפני הבייס האמריקני, על דברים דומים שטראמפ עומד לחתום עכשיו גם.

0: שתי משוואות שנעלמו מההסכם הזה לפי כל הגורמים. א', מפעל הטילים הבליסטיים האיראני, והדבר השני זה הפרוקסי. הפרוקסי זה אומר חיזבאללה, זה אומר החות'ים, זה אומר המיליצות בעיראק, בסוריה, ולכן השאלה מה איתם, אם ההסכם ייחתם אכן, זה הסכם גרוע לישראל, וזה הסכם שמראה שטראמפ לא יציב ואי אפשר לסמוך עליו. ספוילר, אי אפשר לדעת. אני אישית עדיין חושב שההסכם הזה הוא שקרי, זאת אומרת שהדיבורים הם שקריים, שארצות הברית וישראל כן נערכות למלחמה, אבל באמת, באמת, באמת, אי אפשר לדעת. מה שנקרא,
1: מה, אתה אומר שזה מבצע הונאה של טראמפ מול איראן?
0: תראה, זה פשוט לא מסתדר עם כל הדברים, גם ש...
1: נו, אבל אתה יודע, טראמפ לא עובד אצלך ולא אצלי ולא אצל דוד.
0: נכון, לא עובד אצל אף אחד, תצינו גם לא עובד אצל האיראנים, אחרי שהוא הבטיח דברים מאוד מאוד מסוימים, וצריך לזכור שטראמפ עשה את זה, ודיברנו על זה כל התקופה, גם במהלך שני המבצעים הקודמים, טראמפ לא עשה את זה רק מול האיראנים, הוא עשה את זה גם מול הסינים ומול הרוסים, הוא עשה את זה כדי להראות, אל תתעסקו איתי, אני עומד במילה שלי, אני הולך לשנות את מאזני הכוחות העולמיים, אני כאן כדי להציל את ארצות הברית ואת העולם, ברגע האחרון, אחרי שאובמה וביידן דרדרו את מעמדה לשפל, אחרי שהם גרמו לעולם לא לספור אותנו, אחרי שהם
2: שלמה,
0: גרמו להתרסקות שלנו.
2: אני רוצה לשאול לא אותך, יודע. תגיד, יש אפשרות שכן מלחמה, לא מלחמה, כן מערכה, לא מערכה, כן תקיפה, לא תקיפה, ילווה אותנו בחודשים הקרובים? כלומר, בכל חודשי הקיץ הקרוב? זה גם קיים או ש... כלומר, האם תהיה לנו ודאות כן מלחמה או לא? או שאנחנו הולכים עכשיו לחודשיים שלושה הקרובים לסיפור הזה של חוסר ודאות?
0: אנחנו הולכים לחוסר ודאות, ואני חושב שבכל מקרה, גם אם יחתם הסכם וגם אם לא יחתם הסכם, זה הולך ללוות אותנו אפילו לא רק חודשים, אלא גם שנים קדימה. כי אם יחתם הסכם, האיראנים הרגישו על הגל, ואז ינסו כמובן להפר אותו, וישראל תצא נגד זה, וישראל תנסה... אולי אפילו לתקוף פה ושם נקודתית נגד מה שירוע כהתעצמות איראנית, אם לא יחתם הסכם ותהיה מלחמה, ובמבצע הקרוב, שהוא יכול להיות בהתכנות של שעות או ימים או שבועות, ישראל לא תצליח להכניע את משטר הרשע האיראני, אז אנחנו צריך לחזור לסיבוב, וצריך להזכיר למאזינים שלא היה לנו רק שני סבבים מול איראן, היו לנו כבר ארבעה סבבים בשנתיים האחרונות, כי קדם לזה הסבב שהיה בערב החגים, היה גם סבב בערב פסח, כן. אז אנשים כמעט לא זוכרים, זה היה סבב קצר מאוד של כמה ימים.
1: טוב.
0: אבל הסבבים האלו מלווים אותנו, והם קרו כי לא הייתה אחרה, כי לא דיברו בצורה רצינית נגד איראן, והדבר הזה כנראה ממשיך לפי הגרסאות של ההסכם, ולכן האיראנים מרגישים על הגל, והאיראנים מרגישים מנצחים, שאלה מאוד מאוד גדולה, אני חושב שכולנו באמת שמוטי לסת, לא יודעים מה לעשות, יכול להיות שזה תרגיל, נקווה שזה תרגיל.
1: מה זה לא יודעים מה לעשות? בורא עולם מנהל את העולם, הכניס לטראמפ בראש, צריך עכשיו להגיע להסכם עם האיראנים, הכניס לאיראנים שהם צריכים להגיע עם טראמפ להסכם, אין להם ברירה, והם הסכימו לוותר על הגרעין, בהנחה שזה נכון כמובן, ולשם זה הולך, מה רצינו מלחמה כל הזמן? רצינו להכניע אותם, אולי הם הוכנעו, אנחנו לא יודעים את כל הפרטים.
0: אני לא חושב שהם הוכנעו.
1: טוב, לא יודע,
0: לפי, לא משנה לפי איזה גרסה תיקח בהסכם, גם אם תיקח את הגרסה הצובה כביכול לפי ה-New York Times, זו גרסה שהאיראנים ממש לא נכנעו בה, זה משהו שהם מפקיעים לו כבר לפני 20 שנה.
2: אם הם נותנים את האורניום המאושר לארצות הברית, זה כניעה.
1: זה הכי כניעה שיש.
0: אתה באמת סומך שהם ייתנו את הכל.
1: אתה שואל שאלה נוספת, אם אתה סומך או לא סומך. זו שאלה נוספת.
0: כל עוד הם נכנעו.
2: לכן צריך להמתין ולראות, בדיוק כמו שאתה אומר, כמו שבצלאל אומר, כמו שאני אומר, צריך להמתין ולראות, אם ייחתם הסכם, מה הוא כולל בתוכו.
1: אנחנו מדברים כאן, לא רק אנחנו, כל התקשורת בעולם מדברת על בסיס מידעים חלקיים, אני קורא לזה, אין לכולם את מלוא התמונה. מה שכן, אין לאף אחד, ותמיד אין לאף אחד מהתקשורת, זה מה שמי שאמור לקבל החלטות יש לו מול העיניים, ולא משנה אם ההחלטה שהוא קיבל נכונה, לא נכונה, אבל יש לו את כל המידע, גם לטראמפ, מניח שגם לביבי, לנתניהו, ואנחנו יכולים ככה מהצד לפרשן, לא אומר את זה כביקורת על עצמנו, אבל כן, קצת פרופורציות שאין לנו את מלוא התמונה, ומנהיגים צריכים לקבל החלטות, ולב מלכים ושרים ביד השם, ואני מקווה שיקבלו את ההחלטות הנכונות, ונוכל להיות פה ולחיות פה בשקט, ואתה יודע, יחזרו חזרה לוויכוחים הרגילים.
2: אם כן, אני שותף להערכה של שלמה ריזל, שאומר לנו עכשיו שהחוסר ודאות הזאת תלווה אותנו עוד הרבה מאוד זמן קדימה. כלומר, לא תהיה לנו ודאות מוחלטת.
1: שמה? שאין דומין?

0: של כן יש מלחמה, אין מלחמה, יש הסכם, אין הסכם, זה ילווה אותנו הרבה מאוד זמן קדימה.
1: אני חושב שזה תוך כמה ימים נדע סופית אם יש הסכם או לא.
0: יכול להיות שכן, יכול להיות גם שלא.
1: לא יודע, בוא נחכה, נראה.
2: גם אם יגידו שהולכים סופית להסכם, ברגע האחרון יכולים להיות כאילו משברים, וכל צד יכול לעשות למשוך לכיוון שלו,
1: ככה זה מסע ומתן.
2: אני חושב שה...
1: ואני חושב שאתה משאיר את כל הכוחות שלו במזרח התיכון בינתיים גם.
2: נכון, ויש גם הרבה תנועה אמריקאית, כולל בשעות האחרונות לכיוון, זאת אומרת, זה דברים שממשיכים ריכוז הכוחות הזה, זה משהו שהוא לא הוקפה. המסקנה שצריך לקחת מהדבר הזה, ואמרתי את זה פה אצלכם כמה פעמים, זה לא ליפול מהכיסא, מהדברים של טראמפ. זה מאוד מאוד קשה, אבל לא, הוא רגע אחד הוא מעלה אותך לשמי רום, רגע אחד הוא מרסק אותך.
1: אני מסכים כן דבר אחד, שהמסע ומתן הזה, המסע ומתן לא הושלם, זה סוג של זיכרון דברים או ראשי פרקים, והמסע ומתן הזה יימשך, כי מדברים על מסגרת של 60 יום של הקפאה של הכל, ותוך כדי תנועה מאוד יכול להיות שיתברר שהאיראנים עובדים על כולם שוב פעם כמו בעבר, והעסק הזה יתפוצץ, הכל יכול להיות. אבל,
2: אז הנה, 60 יום למשל וזה, האלו הם ימים יכול, שהם יהיו מבלבלים מאוד.
1: אין בעיה, וזה, להגיד שזה תרגיל של טראמפ, אני לא הייתי אומר, זה חלק מכל הטקטיקה של המסע ומתן, לראות לאן מגיעים, אם מגיעים להסכם סופי וטוב, האיראן והאורניום המואשר יוצא משם, מה טוב, אם לא, אז כמו שאתה אומר, כל הכוחות פה.
2: תראו, אני גם מזכיר רק מילה אחת, אני מזכיר שבשני הסביבים הקודמים דיברו על זה שטראמפ הזכיר את ישראל, דיברו על זה שיש הסכם מתקרב, הוא הסכם גרוע, ומרק רביד דיבר בשתי הפעמים הקודמות על זה שהייתה שיחה קשה בין טראמפ לנתניהו, סביב ההסכם המתגבש. שלושת הדברים האלו קרו גם עכשיו, השאלה אם שוב מדובר בתרגיל.
0: צריך להזכיר שבפעמים הקודמות, או בפעמים הקודמות, לא דובים ולא יער, מה שנקרא, לא היה ולא נברא.
1: לא שיחה קשה ולא שום דבר.
0: ולא יחסים קשים, ובואו נמתין גם הפעם לראות מה התוצאות של כל הדבר הזה, שלמה ריזר.
2: מה שבדוח שטראמפ אחרי שעזב את הבית הלבן יוכל להיות בקלות מפעיל רכבת הרים, כי הוא פשוט מומחה בדבר הזה.
0: טוב.
1: רכבת מדינות, לא ערים אפילו.
2: כן.
1: כן, בינלאומי. שלמה ריזל, תודה רבה.
2: תודה לשניכם. גם תודה.
1: בוקר טוב. לפני שנצא לפרסמות, הזכרתי קודם בכותרות את הלוויה הכואבת הלילה של הגברת איילה דוידזון עליה השלום, שנפצעה קשה בתאונה בערב שבת לפני קצת יותר משבוע. הבן שלה הפעות נהרג בתאונה הזו. אז מי שרוצה לסייע למשפחה, אתר אמס נרתם לכך, וניתן לתרום דרך אתר אמס בלינק שתראו שם. כנסו לאתר מי שרוצה לסייע למשפחה הזו שעברה טרגדיה קשה וכואב.
0: מקרה עצוב מאוד מאוד מאוד,
1: נורא
0: ואיום. תפס אותי המקרה הזה, לא יודע,
1: מאוד מאוד, את כולם, את כולם. כן, שיהיו בשורות טובות. נצא להפסקה,
3: מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם. בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575. סטופלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
4: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופית, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתקדו, אנשים שלא קמו למיטה, אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
3: התקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או כנסו דרך גוגל לוי קליניק. בקו נמכר יותר יותר יותר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה. צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סירב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם. לוי קפיטל, והכל מסתדר. כוכבית 8590.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: מלמדים מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
2: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
3: שיא החשמל והמיזוג 03-504-5000.
1: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
4: טוב, עוד מעט נעסוק בעוד עניינים שעל סדר היום. יש ועדת קרוניס שמתכנסת היום אחרי בגץ של השבוע שעבר, ויש עוד לא מעט אירועים גם פוליטיים נוספים, אבל אנחנו יודעים עוד קצת איראן ארצות הברית. אלוף משנה במילואים, הדוקטור ז'אק נריה, חוקר בכיר במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון. בוקר טוב ושבוע טוב.
5: בוקר טוב, שבוע טוב.
4: אנחנו בתוך אירוע של הסכם קנייה או הונאה או הסכם שהוא טוב למזרח התיכון ולנו,
6: או כל התשובות נכונות, זו גם אופציה.
5: אני חושב שכל התשובות,
4: רק הסדר רלוונטי.
5: כן, הסדר רלוונטי במיוחד לישראל. אם אנחנו לוקחים בחשבון את המטרות של המלחמה מתחילתה ולאן אנחנו הגענו, בהחלט המטרות לא הושגו. אז עכשיו איך תפרש את זה? אז תפרש את זה כשאתה רואה את הדברים.
4: אז בוא נזכיר מה היו המטרות.
5: אז המטרות היו לזה, את תוכנית הגרעין האיראנית, התוכנית הבליסטית שלהם, שינוי המשטר באיראן, שלוש מטרות בעצם, שבמקום זה הכל הצטמצם לפתיחת מצר הורמוז. זה מה שקרה בסופו של דבר, וזאת ההסכמה. יותר מזה, יש גם הסכמה. וגם כלול בתוך ההסכם הזה, כך לפחות על פי הפרסומים, שבעצם המלחמה בלבנון תיפסק, תיפסק, איך תיפסק, האם בכלל חיזבאללה יכול להרשות לעצמו שישראל תישאר שולטת על 68 כפרים בדרום לבנון, שהוא זה שגרם לזה שישראל השתלטה על 600 קילומטר מרובע, האם זה ב-DNA שלו לעמוד בצד, להגיד, אוקיי, בסדר, אנחנו לא נלחמים בישראל, או שההפך, אנחנו ממשיכים. ואם כן, בעצם, האם באג'נדה האמריקאית מדובר בעצם בזה שאוקיי, מפסיקים את המלחמה וממשיכים ומיישמים את התוכנית שהלבנונים רוצים, נסיגה של כוחות צהל, זה הפסקת הפעילות העוינת נגד מטרות בלבנון, שלוש, בניית החזרה של כל המפונים שהיו, ובנייה מחדש של כל האזור. האם זה המצב? זה סימן שאלה גדול. אם זה המצב, אז אנחנו בהחלט מפסידים.
6: יכול להיות אבל שהקולות מתוך ארצות הברית, שרפובליקנים בכירים בארצות הברית שתוקפים בעצם את העסקה, ותוקפים גם את דונלד טראמפ, וצריך להזכיר את המבקרים, את קרוז ואת מייק פומפאו ואת ג'ון בולטון ואחרים, שבעצם אומרים שההסכם הזה הוא הסכם קנייה, זה בעצם מלמד על כך, כמו שאתה אומר בראשית דבריך, שכל המטרות שלשמן יצאנו למלחמה הזו, לא הושגו.
5: אני מזכיר לך, אחרי הטבח הנוראי של משמרות של הבסיג' באיראנים, הרי זה בא דונלד טראמפ, אמר, אנחנו מגיעים, the help is on the way, אנחנו מגיעים לעזור לכם, והכוונה הייתה פשוט אחרי שריסקו וחתכו את ראשה של כל ההנהגה האיראנית, חשבו שאוטוטו, הנה זה הולך ליפול, ואז נתנו נשק לקורדים, והקורדים במקום לפזר את הנשק, שמרו אותו לעצמם, וכאן בעצם מתגלגלת חוסר הבנה בסיסית של מה שקרה באיראן, חוסר מוכנות להפתעה האסטרטגית שעשו האיראנים באורמוז, וכמובן שזה גרם לעלייה במחירי הנפט, בתחנות הדלק בארצות הברית, וזה בעצם הגורם העיקרי שגורם לטראמפ לסגת מכל המטרות שהוא קבע לעצמו בהתחלה.
6: בהנחה ובאמת יחתם הסכם כזה שהוא מבחינתנו אומר דבר אחד, כל המטרות לא הושגו, לא יודע אם תקרא לזה קנייה, אבל זה סוג של כן. זה אומר שהסיפור הזה של הצבא החזק בעולם, כלומר ארצות הברית או כל מי שיש לו צבא מאוד חזק, לא בהכרח יגרום לו לנצח מלחמה. אנחנו רואים גם מה קורה רוסיה מול אוקראינה.
5: רוסיה אוקראינה, בדיוק הנקודה. מי חלם, מי יכול היה לחשוב שהצבא רוסיה האדיר לא יגבר על צבא אוקראינה. והנה בבקשה, המצב אחרי ארבע שנות מלחמה, הרוסים יש להם יותר עבדות מאשר לאוקראינים. 350 אלף לעומת 200 אלף.
6: כלומר, זה שיש לך צבא גדול וחזק עם הרבה מאוד חיילים ומטוסים וטילים והכל, זה לא בהכרח זה שאתה תנצח מדינה חלשה יותר ממך.
5: בוא ניישם את זה לדוגמה שלנו. אנחנו בעצם לפני הקרבות עם חיזבאללה אמרנו שהוא מורתע, אמרנו שהוא חטף מכה נואשת והוא בכלל לא יכול להשתקם, לא רק שהוא השתקם, הוא גם מפתיע אותנו טקטית עם הרחפנים האלה שגורמים לנו נזק נוראי בשהייה שלנו בדרום לבנון.
4: בוא נדבר על דרום לבנון. דרום לבנון גם אמור להיות חלק מההסכם הזה, והשאלה איך זה ייראה. כלומר, זה חד צדדי, ישראל נוצרת את האש, וחיזבאללה יחזור חזרה אולי לכיוון הגבול, אומנם לא מיד, כי אנחנו בתוך מסגרת של 60 יום, אז אני מעריך שישראל תישאר איך שהיא עכשיו, ואיך שהיא כבר כמה חודשים בדרום לבנון עד הליטני. השאלה מה קורה בשלב השני, או שאנחנו עוד לא יודעים, מוקדם מדי להעריך ולדעת.
5: ה-DNA של חיזבאללה זה להילחם בנוכחות הישראלית. עכשיו, אם זה לא יקרה, אז מה ההצדקה לקיומו? מה ההצדקה לכך שהוא ישמור על נשקו? כלומר, הוא צריך להתפרק מנשקו, וזה לא יקרה, כי איראן, באמצעותו של הראקצ'י, שר החוץ, אמר שאנחנו נתמוך לכם לאורך כל הדרך. כלומר, אף אחד לא ייקח מכם אפילו כדור אחד. זאת אומרת, חיזבאללה נשאר כפי שהוא. אם הוא נשאר כפי שהוא, ב-DNA, אז הוא חייב להילחם במי בעד בישראל, ההתנגדות. זה בעצם מהותו של הארגון הזה. אחרת, בעצם יבוא הלבנון ויגיד לו, בבקשה, הנה, אתה גרמת לזה שישראל כבשה 600 קילומטר מרובע של דרום לבנון, אתה גרמת לזה שמיליון מפונים פנו צפונה, ואי אפשר בכלל לזה לפתור להם את הבעיה החברתית והכלכלית הבריאותית, למשל. אז מה קורה? אז הוא חייב להמשיך להילחם. לכן בעצם זה לא יחול עליו, כי הוא בעצם יגיד, אני לא מדינה, זה חל על מדינת ישראל, זה חל על מדינת לבנון. אני בעצם מחוץ למשחק הזה. לכן אני צופה שהמשך התנגדות והמשך פעילות של חיזבאללה בצורה כזאת או אחרת נגדנו.
6: כלומר, לא משנה איזה הסכם ייחתם, חיזבאללה ימשיך לפעול נגדנו.
5: חיזבאללה ימשיך, אחרת בעצם אין לו שום זכות קיום בלבנון, והמערכת הלבנון תוכל אותו בשנייה.
4: בקיצור, אנחנו עוד רחוקים מהמזרח התיכון החדש.
5: כן, אנחנו עוד לא הגענו לנחלה, כן.
6: לא למנוחה ולא לנחלה.
5: בדיוק ככה.
4: ייקח עוד הרבה מאוד זמן, אם בכלל. טוב, בסדר, קצת שיעור במגבלות הכוח גם לפעמים.
6: שיעור באמונה. אתה יודע שאני יכול לשתף אותך וגם את המאזינים. חשבתי, כשהתחילה מלחמה עם איראן, ארצות הברית הגדולה של אמריקה עם כל המשחטות שלה והמטוסים והטילים וכל השכלולים והיכולות שלה תכריע את הסיפור של איראן תוך מספר ימים, מקסימום מספר שבועות. היום כשאתה רואה את זה כמה חודשים אחר כך ואתה מבין, אתה מקבל פרופורציה.
5: אומה של 250 שנה שהיא קיימת לעומת אומה של 3,500 שנה קיימת, זה כל ההבדל שבעולם.
6: תסביר.
5: ארצות הברית, עוד מעט תחגוג 250 שנה, בעוד איראן בעצם התרבות שלה, היא בעצם מדינה עם היסטוריה של אלפי שנים, הם אלה שהמציאו את השחמט, הם אלה שאלופי המסע ומתן, הם ידעו בעצם לתחמן את האמריקאים ולהביא אותם למצב בלתי נסבל, שהם בעצם הפתיעו אותם אסטרטגית. זה רק בזכות השכל והמיומנות האיראנית.
6: נכון, וזה מה שאני אומר, שזה מלמד אותנו הרבה מאוד פרופורציות להבא. נקווה שנלמד מזה.
4: ותמיד. הדוקטור ז'אק נריה, תודה שדיברת איתנו.
6: תודה לך. אני באמת חשבתי בצלאל, כשארצות הברית התחילה להילחם באיראן, אמרתי, זהו, זה מכריע אותה מהר מאוד, אתה יודע. אתה רואה את זה היום. אתה רואה את זה היום, זה פשוט לא שם. זה לא היה שם. זה לא מתקרב להיות שם. הנחיתו עליהם מכות קשות, אסור, אתה יודע, לא רוצה להישמע תבוסתני, הנחיתו אבל על איראן מכות קשות, מכות כואבות, הפציצו אותם פה והפציצו אותם שם, והורידו להם את הכוח הצבאי ואת הכוח הכלכלי. נכון, אין ספק, אבל לא הורידו אותם על הברכיים, זה גם צריך להגיד.
4: בוא נסתכל על האירוע הזה בזווית שונה ואחרת. זה לא היה קורה כל ההסכם הזה ששוב, אנחנו לא יודעים לאן הוא ילך ומה יהיה כתוב בו וכמה הוא יחזיק מעמד וכו' וכו', אבל לא היינו מגיעים אליו אילולי ישראל יצאה למתקפה נגד איראן בשנה שעברה, ממש לפני שנה הבאה, עוד כמה ימים זה היורצת של המתקפה הראשונה של עם כלבי. וזה לא היה קורה אם טראמפ היה מצטרף לזה שם ביום האחרון. וזה לא היה קורה אם טראמפ היה יוצא למלחמה יחד עם ישראל באיראן לפני חצי שנה, כמו אתה יודע, בחודש אדר בפורים. כל זה לא היה קורה, והביאו את איראן למצב שהיא חייבת להגיע להסכם. עכשיו שוב, האם זה אירוע הונאה או לא מול האיראנים, אני לא יודע, אולי האיראנים הונים את כולם, אני גם לא יודע. אבל מגיעים לשלב שהאיראנים מבינים שהם צריכים להגיע להסכם, גם טראמפ מבין שהוא צריך להגיע להסכם, כי אפשר להשאיר את האי ודאות הזו לאורך זמן רב. ואם זה אכן כמו שזה מסתמן, שהאיראנים, שוב, האיראנים מגיעים להסכם הזה, או לאירוע הזה, די בלית ברירה, גם אם זה לא יחזיק מעמד. לא יחזיק מעמד או כן יחזיק מעמד, זה בהמשך נדע, נראה ונראה לאן זה ילך ולאן ייקחו את זה. אבל להוביל אותה למצב הזה, שהיא צריכה להגיע להסכם, ולהגיד שהיא מוכנה להוותר על אתה יודע מה, עצם האמירה שהיא מוכנה להעביר את האורניום המאושר למדינה אחרת, למקום אחר, להוציא מאיראן, זה גם חתיכת הישג. איך זה ייראה בהמשך, המתווה וכל הדבר הזה, זה אירוע נוסף, אבל הובילו אותם פה אחרי שהם חטפו מכה אחרי מכה. ההנהגה הבחירה של איראן חוסלה בתחילת המתקפה הזו. הם חטפו מכות על גבי מכות על גבי מכות. אין להם חיל אוויר, אין להם חיל ים, אין להם הרבה דברים. המפקדים הבכירים שמשמרו את המהפכה,
6: כל מה שאתה אומר ומונה עכשיו זה נכון, זה נכון, אבל אני לוקח אותך בתחילת השיחה למי שדיברנו עכשיו איתו. כל המטרות ששמו לעצמן בינתיים, אני אומר בינתיים, והדגש הוא בינתיים, בגלל שאנחנו באמת לא יודעים מה יחתם בהסכם, לא הושג. לא הושג שם הסיפור הזה של הטילים הבליסטיים, הסיפור של הגרעין, זה מה שצריך לעניין את ישראל, ואני אמרתי את זה כל הזמן לאורך כל המלחמה. אותנו פחות צריך לעניין מחירי הנפט, המצרים והמחליות, אם כן יעברו או לא יעברו, אם המיליארדים יושקעו שם באיראן או לא, יוקפאו, ישחררו להם את הנכסים, לא ישחררו להם את הנכסים. את ישראל זה פחות צריך לעניין. מה שצריך לעניין את ישראל לגבי איראן, נכון, גם הטילים הבליסטיים, גם הפרוקסיס, אבל הנקודה החשובה ביותר זה פרויקט הגרעין של איראן, שעליה דיבר ראש הממשלה נתניהו במשך עשרות שנים. לא מהיום, עשרות נכון. שנים שהוא מזהיר מזה, ולכן צריך לעקוב אחרי הסיפור הזה, ולדעתי רק אחריו.
4: ואם הגרעין האיראני לא נמצא באיראן ואין להם גרעין, נתניהו יכול לסמן לעצמו וי אחד גדול, אחרי 30 שנה שהוא מדבר על זה. אגב, השבוע, באיזה יום זה יוצא? ביום רביעי, אולי נדבר על זה באחרה ביום רביעי. יום רביעי זה 30 שנה בדיוק לבחירתו של נתניהו בפעם הראשונה, לפני 30 שנה. סמך וב, כן, 96. 30 שנה, והוא צועק על זה כבר הרבה שנים. אז אם בעניין הזה יצליחו להגיע להסכם, לסיכום, ואין גרעין איראני, בוא, אי אפשר לזלזל בחתיכת הסכם כזה. אחרי 30 שנה. טוב, בוא נצא לעוד פרסומות.
0: מיד נשוב למעדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם. באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
3: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקט.
0: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171. התרומה לכלל פעילות העמותה.
8: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
9: הלו, צ'רי.
10: אני שומעת.
9: מה זה החלפת תצוגות?
10: במילה אחת, הזדמנות.
11: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד. כפוף לתקנון באתר.
10: נו, מה אומרת?
9: במילה אחת, לרוץ.
11: צ'רי מבית פריזבי.
12: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למשתר מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
15: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלבו טויבו ומוצלחת.
16: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
18: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
19: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
4: טוב, היו לנו כמה אירועים בשבוע שעבר שלא הספקנו לדבר עליהם. האחד זה האירוע בבגץ עם מינוי האלוף גופמן לראש המוסד, ועלת גרוניס מתכנסת היום כדי לדון שוב ולקבל את אותה החלטה מן הסתם, וזה יחזור לבגץ. ובינתיים חברת הכנסת טלי גוטליב גם כן עם סיפור משלה בכתב האישום שהוגש נגדה על חשיפת זהותו של איש הבק. ומה יקרה עם ההחלטה הזו? אני לא יודע, כי בשביל זה צריך להסיר לחסינות, ואני לא רואה שזה קורה. חברת הכנסת טלי גוטליב איתנו, שלום, בוקר טוב.
20: שלום לכם, אבל אתה טעית בהגדרה, כי אתה קורא לזה הסיפור שלי. זה לא הסיפור שלי, זה הסיפור שלנו. אני פשוט נמצאת באמת בחזית של המאבק מול תופת אוקטובר, שנבנה שאנשים אולי שכחו. אני לא שכחתי.
4: כן, אבל הכתב האישום, כתב האישום הזה מייחס לך חשיפה של איש שב"כ. זה מעשה שאת עשית, זה לא קשור לאירוע גדול.
20: רק שנייה, זה כן קשור לאירוע גדול, אם תיתן לי להשלים, חבל שאתה קוטע אותי באמצע בהקשר הזה. אתם צריכים להבין, רבותיי, לי ברור שהייתה הפיכה ומרד בצמרת השב"כ, ולא רק על ראשו של ראש הממשלה. אני לא מגלה לכם, זה לא ספוילר, אני אומרת את זה כל הזמן, וכל מי שתבונה בראשו יודע ש7,000 מחבלים לא פורצים את גבולות ישראל ואין מפריע. ברגע שהיה לי מקור שבן זוגה של ברסלר, איש הבק, יושן לצד מי שאומרת שלא יהיה צבא מודיעין חיל אוויר, מי שמעודדת אי ציות צרבנות, שקוראת לנו עם נאצים לא נדבר, אתה רודן, לא יהיה לך ככה, לא נתייצב, לא נלך, לי היה ברור, אני עשיתי את המעשה הזה בכוונת מכוונת.
6: ואת לא מרגישה שנותרת לבד, חברת הכנסת גוטליב?
20: ממש לא, העם מאחורי, איזה לבד? ברוך השם הטוב, העם הנבון איתי ולצידי, אני לא לבד אפילו לא...
6: לא, אני מתכוון בזירה הפוליטית, בזירה הפוליטית.
20: גם בזירה הפוליטית לא. לצערי, לא לכולם יש את האומץ לעשות דברים שהם לחשוב בכוונת מכוון, לחשוף איש הבת. אני רק יכולה לומר לכם שיש עוד מישהו שחשף את בן זוגה של ברסלר, והוא עיתונאי שאין לו חסינות, קוראים לו רונן ברגמן, שעשה כתבה שלמה שרונן בר, שהיה אז ראש השבק, סיפר על שיחות שלו עם ראש הממשלה, וראש הממשלה בזמן אמת, לפי אותה כתבה, ביקש לבדוק את בן זוגה של ברסלר, כי כל הזמן המוחים והמורדים והאנשים הללו ידעו איפה שיירת ראש הממשלה נמצאת. עכשיו, למה אחרי 3 שנים נזכרת הגברת מיירה להגיש לי כתב אישום? טוב, הרי כל הזמן אמרו, היא פוגעת בביטחון המדינה, ביטחון המדינה, הרי ברור לכל, באמת, כל אדם שכיתה חושב, אני מעולם לא אתגע בביטחון המדינה, ואם מישהו פגע בו בביטחון המדינה, זה אם כבר עונן בר ראש השבק, זה הכל, ממש לא אני. ופה אני אומרת לכם, אחרי שבאמת, בטעות קולוסלית, אין לי מילה אחרת לומר, ישראל קץ חתם למייר על תעודת חיסיון, והרי הוא קיבל מכתב לפני חודש, מכתב איומים, אתה לא חותם על חיסיון, כי אתה מונע מאינטרסים אישיים. במקום שהוא ישלח לה מכתב, איך את מעזה לדבר אליי ככה, ובואי אליי גברת, ותגידי לי, אם את כבר חקרת מי הדליף על התקיפה באיראן ל-M12, והאם את כבר חקרת...
4: טוב, ולתוך האירוע הזה, לתוך האירוע הזה נכנס גם ראש השבק דוד זיני,
20: שנתן... לא, רגע, זה מה שאתם תקשיבו, לא, לא. מה דוד זיני אומר, ראש השבק? החומרים שאני רוצה לקבל, במידה והיה מוגעת נגדי כתב אישום, הם חומרים שיחשפו מקורות, שיחשפו שיטות ביצוע, ולכן אין ברירה.
4: חומרים שבעצם אמורים לתת לך איך לנהל את המשפט הזה, אם יהיה משפט.
20: כן, מה אני אומרת? מה אני אומרת? שיש, הרי מה אני רוצה לבדוק? את הקשר בין בן זוגה של ברסלר לרונן בר, לראש המודיעין המצרי, מה היה בליל השישי באוקטובר, מה הם ידעו על הסימנים המעידים, למה לא הודיעו לראש הממשלה? אני מנהלת לבד את כל המאבק הזה. ומה שעשה השר, חתם על חיסיון. אם הוא לא היה חותם, זה מה שאמרתי, אם הוא לא היה חותם, הפגליטות לא הייתה מגישה את כתב האישום. ברגע שהוא חתם, אני הוצאתי מכתב למיירה, מכתב חמור ביותר, אמרתי לה, תגיש לי כתב האישום דחוף. אז לא תחזיקי לי חרב על הצוואר, ואת לא תאפשרי את הכותרות האלה, ואת תגידי, תגיש לי את הכתב אישום מתי שבא לך. עכשיו תגישי. ולפי החוק, רק שתבינו, ברגע שמוגש כתב אישום נגד חבר כנסת, הוא צריך, יש לו 30 יום בוועדת הכנסת, לקיים דיונים ולשכנע על החסינות המהותית שלי, לא איזה משהו עזרו.
6: ושם אתה צריכי לשכנע על חסינות המהותית שלך?
20: זה לא רק שם, זה גם אחר כך במליאת הכנסת, זה גם הצבעה במליאה. אני לא צופה, אלא אם כן יש פה אנשים באמת...
4: רגע, אם ועדת הכנסת לא מעבירה את זה הלאה, זה מגיע בכל מצב למליאה?
20: לא, אם ועדת הכנסת משאירה לי את החסינות, זאת אומרת, קובעת שיש לי חסינות מהותית, זה עולה להצבעה במליאה. גם במליאה אני צריכה רוב, זה לא... שום דבר לא קליר קט.
6: ושם את מאמינה שתשיגי רוב בעת הנוכחית?
20: תגידו לי מה, אתם חושבים שהפוליטיקאים, גם כשהם מונעים לצורך הציח, נגיד פוליטיקאים מונע מאינטרס אישי, אז בוודאי שהוא לא יהיה בהתאבדות פוליטית. כאילו, מה הקטע?
4: ממה את חוששת בעצם לעמוד לדין באירוע הזה? תבואי לבית המשפט.
20: תגידי, מה אתם ילדים? מה אתם ילדים? מה זה בית משפט? אם אני עומדת בבית משפט, אני אומרת, ביצעתי עבירה ויש לי חסינות. מה להגיע לבית משפט? יש לי משפט.
4: הבנתי. בגלל, מותר, מה שאת בעצם אומרת...
20: אני לא
4: אומרת להסיק. רגע, בוא נעשה סדר. את בעצם אומרת, אני חשפתי דבר שיש לו עניין ציבורי, לא עברתי על החוק, השתמשתי בחסינות שלי כדי לומר את מה שאני חושבת, וזה לא מגיע לכדי שום דבר פלילי. אוקיי.
20: רגע, לא.
4: אני מחדד פה את העניינים, כדי שהמאזין יבין על מה אנחנו מדברים.
20: אני לא אומרת שלא עשיתי משהו פלילי. לא. אני ביצעתי עבירת אבון על חוק השבק. ביצעתי עבירה.
4: בגלל אינטרס ציבורי?
20: ברור. כי מה אומר חוק החסינות? אני שומרת חוק. היא הרבה יותר ממיירה. החסינות אומר שבין השאר, שחבר הכנסת יהיה פטור באחריות פלילית על מעשה שהוא עשה במסגרת או למען
4: מין תפקידו.
20: אני לא חשודה בשוחד. אני לא
4: חשודה. אני רוצה לשאול אותך לפני שאנחנו מסיימים, חברת הכנסת גוטליב, בנקודה הזו ברורה ומובנת. בואי נדבר גם משהו שלא קשור בכלל.
20: אתה לא צריך להתכונן, תשאל מה שאתה רוצה, אני עונה תמיד. כן, אני יודע.
6: זה אנחנו יודעים. זה אנחנו יודעים, בשביל זה.
4: אבל יש לנו דקה לתשובה הזו. את רואה כמונו... כן, כולנו עוקבים אחרי הדיווחים על מסע ומתן, והסכם אולי בין ארצות הברית לאיראן. איפה ישראל בתוך... לא רואה את זה קורה?
20: לא, ממש לא. אני חייבת לומר לכם שטראמפ היה בסין. אם אנשים עוד לא מבינים את האינטרס של ארצות הברית בתוך המלחמה הזו, זה לשמור על ערך הדולר ועסקאות הנפט בדולרים, לי זה היה ברור, כשסין, הרכישת נפט שלה מאיראן, זה בערך 10% מהצריכה שלה בסין. ולעומת זאת, איראן קונה, מייצאת לסין 90% כמעט מהסחר שלה, ולכן, אם טראמפ עובד נכון, הוא ייבש את איראן דרך חיזוק סין. אני לא רוצה איראן בלי סנקציות, אני לא רוצה איראן עם שמורות המהפכה חזקה, לא רואה את ההסכם הזה מתרחש.
4: חיצור, לא קנייה ולא כלום, כי אין הסכם ולא יהיה הסכם.
20: אני לא רואה את ההסכם מתרחש, זאת תהיה באמת...
6: מעניין מה שאת אומרת.
20: שמעת עליו, הוא גרוע, שמענו כבר כל כך הרבה פעמים על הסכם שעוד רגע נחתם, לא רואה את ההסכם הזה נחתם.
6: מעניין מה שאת אומרת. חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, תודה רבה לכם, רעיון הזה, בוקר טוב.
4: אמן ואמן. תודה לזאב ברוורמן העורך, למרים דורי שהפיקה אותנו, ולמוטי קופפר הטכנאי, ולמאזינינו היקרים. אנחנו בעזרת השם נהיה כאן מחר בבוקר בדקה לשמונה. הרבה בשורות טובות לכולם.
2: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
21: חי תמיד איתי, כל חי.
2: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סירב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
21: לוי קפיטל והכל מסתדר.
2: כוכבית 8590.
22: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
23: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא את פרנסה ברווח הבית.
22: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
24: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות, חייגו עכשיו 04-655-5815.
25: תלמידת יוד ב' עדיין מתלבטת? זה הזמן להגיע להחלטה מנצחת.
26: מכללת מבחר מזמינה אותך להירשם לאחד ממסלולי התארים של לוסטיק, עם מעטפת רוחנית מלאה ולימודי הקודש כחלק משגרת הלימוד. מנהל עסקים, ראיית חשבון, הנדסת תוכנה, הנדסת תעשייה וניהול ומדעי המחשב. הצטרפי לנבחרת מצליחה ומוצלחת. 03-5726-111 03-5726-111. מסלולי לוסטיק במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.
27: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
28: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
29: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש. הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
30: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
31: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
32: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
31: חדשות כל חי. השעה 9.
0: בוקר טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. ההסכם המתגבש בין איראן לארצות הברית. דיווחים בכלי תקשורת ערבים ואמריקנים על הסכם שצפוי להיחתם כבר ביממה הקרובה, ולפיו איראן תוכל לשוב למכור נפט, מצר הורמוז ייפתח, השייט בו יהיה בשליטת איראן, וארצות הברית תסיר את המצור מעל איראן. כמו כן, במהלך התקופה הזו ארצות הברית הסכימה לדון בהפשרת נכסים איראנים ובהסרת העיצומים. יוסרו העיצומים גם מעל מיליארדי דולרים ששייכים לאיראנים. בנוסף, הכוחות האמריקנים יעזבו את האזור, ואיראן התחייבה בעל פה להפסיק את העשרת האורניום כשדיון על הגרעין יתקיים לאחר 60 ימים. איראן גם דרשה את הפסקת הלחימה הישראלית בלבנון. לפי שעה לא פורסם מועד הלווייתו של לוחם צהל, סמל ראשון נועם המבורגר, שמקום דמו בן 23 מעתלית, שנהרג בחג מפגיעת רחפן בסמוך לגבולים לבנון. המבורגר שירת כלוחם טכנולוגיה בחטיבה 401 של חיל השריון. באותו אירוע נפצעו באורח קשה וקל שני חיילים נוספים. חיל האוויר יערוך לאורך היום תרגיל צבאי במרחב קו החוף בצפון הארץ. במסגרתו תורגש תנועה עירה של כלי טייס מוישים מרחוק. אין חשש לאירוע ביטחוני, ובמקרה של אירוע אמת, התושבים יעודכנו על ידי כוחות הביטחון. דרמה הלילה בבית הלבן כשאלמוני פתח באש לעבר המתחם ולעברם של שוטרים המאבטחים את הנשיא. כוחות הביטחון חיסלו את היורה, ועובר אורח אחד נפצע באורח אנוש. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזג האוויר מיד.
31: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו. התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר התחממות, ביום שלישי עלייה נוספת בטמפרטורות, וביום רביעי בלי שינוי.
31: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו. התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

0: התראה יומית עם הרב יצחק פנגל.
1: בוקר טוב לכולם, מה שלומך הבוקר הזה? שבוע טוב בעזרת השם שלנו, שבוע טוב עם בשורות טובות. מה יהיה עם טראמפ? נו תחליט כבר, לא יודע, אני קצת מיואש, קצת מאוכזב, קצת מבולבל, קצת תראו מה קורה שמחכים. תבין, אולי ברגע שמחכים יותר מדי, אז בסופו של דבר אין לך כוח לעשות החלטות הנכונות שאתה צריך לעשות מצד אחד. מצד שני, אולי אנחנו בכלל לא יודעים מה עומד מאחורי הקלעים, וזה הכל הפתעה אחת גדולה. אולי יש דברים שאנחנו באמת לא יודעים, ואם היינו במקום שלא, אז היינו גם מחליטים אותן החלטות. לא יודע שום דבר, אבל מה שבטוח, אנחנו צריכים להתחזק. אנחנו עברנו את חג שבועות, ואנחנו רוצים ללכת עם הקלה הביתה, כידוע, בזמן החתונה. אף אחד לא יודע בהכרח מי הוא החתן, כי רוקדים כולם, ונראים כולם טוב, אבל מי שהולך עם הקלה הביתה, הוא זה החתן. רוצים ללכת עם התורה הביתה, רוצים לראות איך אפשר להתחזק בדברים, איך אפשר להיכנס על המציאות שקצת להיות רגועים יותר, כאשר והיה שם, על פי השם, יחנו, על פי שהם יישאו, ננסה לראות איך אפשר לשים את זה בחיים שלנו היום. יקרה איתי בעוד פעם לא אחרי בשם, עותק ופרי הטכנאי, אני פאנג מחווה המיקרופון, ובואו נתחיל. אז בואו נרגיע קצת ונשים קצת דברים בפרופורציה, מכיוון שלא תמיד אנחנו מבינים מה קורה, איך קורה, אנחנו לא מבינים איך מעשים שלנו בהווה משפיעים לאורך זמן, כי כל מעשה קטן כגדול או גדול כקטן שאנחנו עושים משפיע. משפיע עלינו, משפיע על אחרים. ובפרשה של השבוע מחכים למרים. למרים כאשר מצורעת מדברת על אחיה משה רבנו, ואז עם ישראל כולו מתעכב. למה? בואו נקרא את הספר דרכי מוסר של הרב יעקב נימן. אמנם בפרשת שמות הוא מביא את זה, אבל הוא מביא את זה כבר לפרשה שלנו בהקשר. ותתעצב אחותו מרחוק לדעת מה יעשה לו. תזכרו לפני הרבה מאוד שנים, כאשר שמו את משה בתיבה, כאשר אמא ואבא שלו הבינו אין מה לעשות, יש גזרה, כל הבן הילוד היורה תשליחו, עשינו את המקסימום שלו, שלנו, ואנחנו משאירים את משה רבנו ביאור בתיבת גומה, יהיה מה שיהיה. עכשיו תחשבו על מרים. מרים זה במידה מסוימת פרי עמלה. היא זאת שדיברה עם אמרם, עם אבא שלה. היא זאת ששכנעה אותו להישאר בכל זאת. היא זאת שאולי קיוותה שיהיה בת ולא בן, וככה שלא יהיה בעיה. כמו שהיא אמרה לו, גזירת חק השם של פרו. פרו גזר רק על הזכרים, אתה גזרת גם על הנקבות, כאשר אמרם נפרד מאשתו. ולכן כאשר הם חוזרים חזרה ונולד משה רבנו, היא מרגישה אולי זה במידה מסוימת הבייבי שלה. ולכן היא רוצה לשמור עליו, לראות מה יהיה עם אחיה. ותתצב אחותו מרחוק לדעת מה יעשה לו. ובזכות זה שהיא ממתינה למשה, בואו אני כבר יצטט לכם מהספר דרכי המוסר, אומר הרב כך. אומרים חז"ל שבזכות זה שמרים המתינה למשה, המתינו כל ישראל למרים במדבר 7 ימים, בזמן שהיא נצטרעה. זאת אומרת, תראו איך בורא עולם משלם מידה כנגד מידה, לכאורה. למה? היא התעכבה, אני מבין, אז בוא נעכב את משה רבנו בשבילה גם, זה יפה, אבל לא את כל עם ישראל. מחילה, מה קשור? למה שכל עם ישראל עכשיו יתעכב? אנחנו בדרך למסע שלנו, אנחנו רוצים להגיע בסופו של דבר לארץ ישראל, מה עכשיו 7 ימים? מה הרעיון? אומר הרב, לכאורה צריך להבין איזה מעשה גדול עשתה מרים. הרי בינינו, בסדר, חיכתה לו, כמה זמן חיכתה לו? מה, 2 שעות? 15 דקות? 2 דקות? 1 יום? אם הייתה מחכה 7 ימים, אתה יודע מה, איזשהו צד להגיד, 7 ימים כנגד 7 ימים. בסדר, היא חיכתה, מחכים לה, יפה מאוד. היא עצרה את החיים שלה, אנחנו עוצרים את החיים שלנו במידה מסוימת, מובן. אבל יש מושג שזה שעה אחת, כמה זמן לוקח עד שבתיה בת פרעה באה ומוצאת את התיבה, ואז היא מנהלת קצת מסע ומתן, אבל בגדול לא היה שם הרבה מאוד זמן. אומר הרב, צריך לכאורה להבין איזו מעשה גדול עשתה מרים. הרי זה טבעי שאחות רוצה לדעת מה יהיה עם אחיה. עוד אחיה הקטן, עוד בפרט שהיא זאת שבזכותה במידה מסוימת הוא נמצא פה. אבל העניין הוא כך. אמנם המעשה שעשתה מרים לא היה בעצמו כל כך גדול, נכון, אתה צודק, המעשה עצמו, אם אני מסתכל עליו בפני עצמו, חיכתה לו, יפה, מסתכלת מהצד, נחמד, קצת סקרנות אולי, לכאורה, בסדר, אבל העניין הוא כך, אמנם המעשה שהיא עשתה הוא לא היה בעצמו כל כך גדול, אבל התוצאה של המעשה הזה הייתה גדולה מאוד. שימו לב טוב, הרבה פעמים המעשה עצמו, בסדר, התגברתי פה, ויתרתי שם, נתתי כאן, משהו שלכאורה הוא לא גדול. אבל אף אחד, ואני מדגיש, אף אחד לא יכול באמת להבין מהם ההשלכות של המעשים שלו. לאן זה יגיע, לאן זה, לא רק ידרדר בצורה שלילית, אולי אפילו יתפתח בצורה חיובית. אבל אומר, התוצאה של המעשה הייתה גדולה מאוד, שהרי משה לא רצה לינק מהמצריות. בואו נבין בדיוק מה היה שם, מעבר לזה שהצילה את משה רבנו, שאולי לא ידע שהוא משה רבנו, מה שנקרא. אבל דבר ראשון, תראים, היא הייתה בזמן הנכון, מכיוון שמשה לא רצה לינק מהמצריות, ואילו מרים לא הייתה שם, הרי משה רבנו היה גובע ברעב, חס ושלום. ואז כל גאולת ישראל הייתה תלויה בו. ולכן אף על פי שעצם המסע לא היה כל כך גדול, אבל כמה שהתוצאות היו גדולות, לכן זכתה מרים לשכר גדול שכל ישראל ימתינו לה. זאת אומרת, למרות שהיא רק חיכתה לו, נכון. אבל היא הייתה באדם הנכון ברגע הנכון. ואז ברגע שמשה רבנו לא רוצה לינק, היא גם שמה לב לנקודה הזאת, היא מגיעה הרי לבתי הבת פרו, מציעה את אמא שלה, ופתאום הכל מסתדר בצורה הכי מופלא שבעולם, ואולי זה אחד הניסים היותר גדולים, כידוע שאומרים חזל, שניסים הנסתרים יותר גדולים לפעמים הניסים הגלויים, כי פה היית חושב שזה שהוא טבע של עולם, אבל הנה תורה שבו עולם גלגל את הדברים, ולכן המעשה הזה שהיא עשתה אולי היה קטן, מציאותית, זמנית, אבל המעשה שהתגלגל ממנו היה ענק וגדול, וזה לימוד מסיים הרב, אומר לי לימוד גדול לאדם, שידגדק אף במעשים הקטנים. שימו לב טוב, לימוד גדול לאדם, שידגדק אף במעשים הקטנים, כי מעשה ממעשה קטן יכול לצאת דבר גדול. כמו שבקשמיות אנחנו רואים שמצפן הוא קטן מאוד, בעזרת אותו חפץ קטן גילה קולומבוס את אמריקה. בסדר? כן, ברוחניות אומר הרב שמעשה קטן מביא לדברים גדולים. זו העבודה שלנו, בפרט שאנחנו יוצאים מחג שבועות, וחג שבועות זה חג מתן תורה, ואנחנו רוצים בעזרת השם שהתורה תתקיים בנו ובזרענו ובזרע זרענו עד עולם, ולפעמים ניואנסים קטנים, אני אומר לכם, לפעמים אני נבוך, אני אהיה פתוח אתכם, אני נבוך לפעמים מילדיי, כי אתה יודע, לפעמים בשולחן שבת, כל מיני אירועים משפחתיים, עושים מה שנקרא צחוקים. מה זה צחוקים? אז כבר מעלים כל מיני ניואנסים משפחתיים, ואני לא אגיד לכם בדיוק מה הולך שם, אבל לפעמים הם עולים על התנהגויות שלי, אני פה מתוודא בציבור, כל מיני ניואנסים, לא יודע שאני פתאום נגיד אשתה מהקרטון של החלב, ישר מהחלב, כאילו, אתה יודע, לא בא לי, אין לי כוח שלך להביא קורס וכן הלאה, סתם, נו. ואני אומר לכם ברצינות בינינו, אני בודק שאף אחד לא רואה, והם תופסים אותי, כאילו, הם עלו כל מיני דברים, אני אומר לך, הייתי נבוך, בושות! זאת אומרת, אתה רואה, אתה מזלזל בדברים קטנים, תראה עד כמה יש לזה השלכות, לא נגזים, אבל ברעיון, כל אחד מאיתנו צריך להבין שהמעשים הקטנים רואים אותך, שמים לב למה שאתה עושה, זה משפיע, ובואו נהיה רציניים לגבינו. ולכן, לפעמים, כמו שאנחנו בהתקפות כאלה ואחרות, הצבא שלנו רוצה לרדת מתחת לרדאר. רוצה לרדת מתחת לרדאר, דווקא כי את המצוות הגדולות, יצרה רוצה לקחת, אבל הוא לא לשים לב לדברים הקטנים. ולכן פה אנחנו רוצים לשים לב להתחזקויות הקטנות, לקבלות קטנות, לאו דווקא לטה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה ואם אתה אומר דברים בשקט, אתה יודע, לעצמך, קבלות קטנות, לא, עכשיו אני מתחיל ללמוד, רצופס, אין בעיה, אם אתה מסוגל, נהדר, אבל לפעמים כדאי, תפסת מרובה, לא תפסת, תפסת מועט, תפסת. לפעמים אנחנו הולכים על דברים קטנים, להבין שאנחנו רוצים לא להתלונן ברמה היומיומית, ויהי העם כמתעוננים בפרשה שלנו, רע באוזני השם, וישמע השם ויחר אפו. רש"י אומר שם, אוי לנו, כמה בדרך הזה שלוש ימים שלא נחנו מינוי הדרך, תחשוב, אנחנו באמת עייפים מתורך הדרך, ועל כך ייחר אף השם, רשי אומר שקדוש הוא כעס עלינו, למה? כי הוא התכוון לטובתנו להכניס אותנו לארץ מיד, ובגלל התלונות שאנחנו רק מפסידים, וקחו את זה לחיים שלנו, בדרך כלל רק עם תלונות אנחנו מפסידים, ברגע שאנחנו מתלוננים, אנחנו לא משפרים את המצב, אנחנו לא באמת מועילים לעצמנו, אנחנו סתם מתחפרים במקום, סתם מעיבים מעל המצב רוח. אני לא אומר, לפעמים צריך לשתף, לפעמים צריך לדבר על דברים שפחות טובים, אבל אם אני רוצה להתחזק, שעל פי השם יחנו, על פי השם יישאו. זוהי העבודה שלנו השבוע, ואנחנו נרצה להתחזק במושג שנקרא mindfulness. פירוש הדבר להיות נוכחים בקרק. כאן ועכשיו. כי אם על פי השם יישאו, על פי השם יחנו, אנחנו רוצים לזכור שכל אחד עם המסעות שלו בחיים. וכמו שבמסעות במדבר יש מסעות שהלכו כמה ימים, יש מסעות שנשארו יום אחד, יש מסעות שבקושי התעכבו, ויש מסעות שהיו כמה שנים. זאת אומרת, כל דבר שאנחנו נמצאים, זה סך הכל מסע אחד גדול. אל תשפטו מסע על פי תחנה אחת. לפעמים יש תחנה אחת מאתגרת מאוד, לפעמים זו תחנה מאכזבת מאוד, לפעמים זו תחנה שנראית שהיא לא תעבור בחיים, אבל אין דבר כזה. אנחנו צריכים להבין שאנחנו במסע אחד גדול שמתחיל ביום שבאנו לעולם. לא נכנס פה גלגולים ודברים כאלה, אבל בגדול, מהיום שנכנסנו פה לעולם ועד היום האחרון שאנחנו כאן, מפה נשאיר את זה כבר לקדוש ברוך הוא, כי אין לנו כבר השפעה, לא על לפני ולא על אחרי. פירוש דבר שכמו שבקבר אתה רואה את התאריך לידה, תאריך פטירה, ויש קו כזה באמצע, הקו הזה זה החיים של הבן אדם. מה הספקנו בקו הזה? זה לא משנה כמה התעכבנו פה או כמה התעכבנו שם, מה שבטוח אנחנו מתקדמים. רק כדי להתקדם בצורה נכונה, אני רוצה להבין שזה נראה לי שאני עושה ככה ואני מחליט ככה, על פי השם יחנו ועל פי השם יישאו. מעבר לזה שמביא יער דבש, יעקב, יונתן, אישי זצל, שתמיד לדעת להגיד, בעזרת השם, אם ירצה השם, זה הכי, על פי השם יבואו, על פי השם יחנו, יישאו. אני כל הזמן רוצה להכניס את בורא עולם התמונה, על כל תנועה אני מצטט לכם. יש רמז במוסר כאן, על כל פעולה או תנועה שאדם עושה, יאמר, אם ירצה השם, או בעזרת השם. למשל, בלכתו בדרך, יאמר, הנני נוסע בעזרת השם יתברך, ובדעתי לחנות במקום פלוני, ובעזרתו יתברך, אם ירצה, כשבא לנו מקום חנייה, יחזוב, ייתן שבח, ויאמר, הנה בעזרת השם, באתי הנה, ודעתי לנסוע לזמן פלוני בעזרתו יתברך. קיצור, כל דבר שיהיה בעזרת השם, זה מצד אחד. אבל מצד שני, לזכור שזה בעזרת השם. לא רק להגיד, אלא להבין שככה השם רצה. ככה השם רצה, וכן הלאה. אז אני רוצה להתחזק בנקודה הזאת, פשוט לשחרר. להבין שאני, הדבר היחיד שלי ביד זה הנוכחות בהווה, ופה אני רוצה להתחזק בנקודה הזאת. לא מכל דבר לעשות עניין, לא מכל דבר לעשות טרגדיה, לא מכל דבר לעשות עכשיו סצנה. אני רוצה להבין שיש דברים שגם צריך להתעלם. אמר למישהו, הוא עובד במסעדת סושי. מסעדת סושי, המנות באות בכזה מסוע מעגלי. הצלחות עוברות מולך, והוא אומר, תקשיב, חלק מהמנות נראות נהדר. חלק מהן נראות, סליחה שאני אומר, דג מקולקל. אתה ממש, אתה לא רוצה לגעת בזה. זה דג נע עם עצות ים. לא יודע, לא עושה לך חשק בעליל. ולכן, אתה חייב לקחת כל צלחת? ברור שלא, נכון? את המנות הלא טובות, אתה נותן להם להמשיך לנסוע. אתה לא חייב כל דבר להתקדם. אתה יכול לדעת, תן לזה לנסוע, הכל בסדר, נכון, זה נראה לא טוב, זה מריח, לא מי יודע מה, נקסט, הלאה, תן לזה להמשיך לנסוע, אם לא תיגע בזה, זה נוסע מעצמו, ככה, בדיוק זה המחשבות של הבן אדם, לא כל מחשבה צריך להיתקע, ולא כל מחשבה צריך להתעסק איתה, ולעצור את החיים, ולהבין, אוקיי, מה עכשיו אני רוצה מעצמי? ממש לא. אני צריך לזכור שיש מחשבות שחבל לי על הזמן, ואני יכול פשוט לתת להם להמשיך לנסוע. קחו את זה לחיים שלכם. אני רוצה להבין שאם אני אריב עם המחשבות שלי, אם אני אריב עם דברים שאי אפשר לשנות, קום זה אפקט החול הטוב אני, או פרדוקס המאבק. מה הכוונה? כולם מכירים את זה. לא צריך לחזור יותר מדי, אבל אם אדם נופל, חס ושלום, לחול טוב אני, אין לנו את זה בארץ, אבל נגיד באוסטרליה, מקומות כאלה, אדם נפל לכל תובעני. מה האינסטינקט שלו? האינסטינקט הראשוני שלו, ההישרדותי, זה להתחיל להיאבק, לבעוט עם הידיים, ואז מה שיקרה? וככל שהוא ינסה לדחוף את עצמו החוצה בכוח, בכך פיזיקלית, כל תובעני, המאבק הזה יגרום בדיוק ההפך, שאדם ישקע עוד יותר מהר ועוד יותר עמוק. הדרך היחידה לשרוד כל תובעני. פשוט ללכת נגד האינסטינקט. תבינו, אנחנו מסודרים, בורא עולם תכנת אותנו בצורה הישרדותית, שאנחנו נגיב לכל איום, שאנחנו נלחם או נברח, אבל מכילה לא תמיד זה איום. אשתך זה לא בכך איום, סליחה שאני אומר את זה, כן, ובעלך זה לא בכך איום. גם אם עכשיו מישהו מרים אלינו את הקול, או מתפרץ קצת, הוא עובר משהו. אבל אם אני אתרגם את זה כאיזשהו איום, אם אני אתרגם את זה כאיזשהו מאבק, אני אתחיל להתנהג בצורה לא נכונה, אני חושב שהשאלה יהיו אמיתי, ואז בדרך כלל המוח שלנו לא חושב בצורה יצירתית, לא מנסה להבין מה עומד מאחורי הקלעים, הוא רק מגיב, הוא לא מקשיב. לכן העבודה שלנו זה עד הרבה. במקום לבעוט, במקום לריב, האינסטינקט שזה, אוכל נגד האינסטינקט בכל טוב, אני פשוט לפרוס את הידיים והרגליים, להגדיל כמה שיותר את שטח הפנים, ופשוט לצוף על החול בלי להילחם בו. לפעמים צריך ללמוד לעשות את זה בחיים. לא כל דבר צריך להילחם, ומוטיבציה, ואתה מסוגל, ואל תוותר לעצמך, ותהיה קשה, ותהיה קשוח, לא יודע מה. לפעמים צריך לשחרר. לפעמים צריך להבין, עד רבה, על פי השם יחנו. זה רצון השם מני עכשיו, אשתי עכשיו צריכה אותי, הילדים צריכים אותי, הבעל צריך אותך. לא, אבל אני צריך להספיק. נכון, אבל אני רוצה גם לדעת לשחרר, להוריד את ההילוך. לא צריך כל מה לנסוע מהר, לא צריך כל מה לעקוף אנשים, לא צריך להיות בלחץ כל הזמן. אני יכול גם להבין, די, די מה? כך דימיון לימוד אחר, בדיוק כמו שמיים. תארו לכם שאתם מסתכלים על השמיים, ואתם רואים שמש נחמדה, ופתאום אתה רואה, לא יודע, סופת רעמים, ועננים שחורים, וברקים מפחידים. מזג אוויר כל הזמן משתנה. אבל השמיים לא, אתם מבינים? יכול להיות סופה, אבל השמיים נשארים שם תמיד, יציבים, שלמים, מחזיקים את הכל. בסופו של דבר, שהסופה תחלוף, אתה רואה פעם מן השמש זורחת, והעננים מתפזרים, והצבע התכלת הכחול שנמצא בשמיים חוזר חזרה. אז אנחנו זה לא הסופה, אתם מבינים? אנחנו זה יותר השמיים, שיכולים להיות מכוותים בצורה רגועה, שלווה, להבין, לא להתבלבל. לא להתבלבל זה לא לזלזל. אנחנו צריכים להבין שבשנייה אנחנו יכולים ליפול. אנחנו יכולים ליפול ואנחנו צריכים לשמור על עצמנו. לכן אני אמרתי בהתחלה, לנצל דברים קטנים, לא לזלזל בדברים קטנים, אבל מצד שני נשאר יציבים. תראו עד כמה הדבר המסוכן. זכרנו את הדגה שנאכל במצרים חינם. דור מדבר. אם כבר התחלתי בדרכי מוסר, אז בואו נמשיך איתו. אומר הרב רבי יעקב נאמן זצ"ל, אומר שתחשוב, הרי אנחנו מדברים פה על דור שמה שראתה שפחה על הים, לא ראה יחזקאל בן בוזי הנביא. מדובר פה על אנשים שהגיעו לדרגת נבואה, אנחנו לא יכולים לתאר מה זה בכלל נביא, כן? זה משהו של שלם.

האדם לפחד לא ליפול במדרגה הכי שפלה. וזה צריך לדעת למה, אתה יודע מתי? ברגע שאנחנו מאבדים אשתונות, ברגע שאנחנו עצבניים על מישהו, פתאום עוברות לנו בראש מחשבות שאתה אומר, תקשיב, אם אני לא עוצר את עצמי, אני הולך לעשות שטויות ברמות. תבינו שסיפר לי אתמול היינו במלון כינר, בסמינר של הידברות וכן הלאה, וניגש אליי מישהו, אומר לי, פנגר, תקשיב, אני מתבייש לספר לך, אבל תעביר את זה הלאה, כמובן, ללא פרטים מזהים, אבל תבין עד כמה האדם יכול להיות קטן מצד שני, מצד שני עד כמה הוא פגיע. הוא אומר, היה לו איזשהו ריב עם אשתו. תבין, הם באו למלון, תחשבו, אנשים הגיעו, עכשיו זה היה שבועות ושבת. זאת אומרת, עזוב את האתגר שכל כך הרבה ארוחות, גם מי שהיה בבית, גם מי שהיה במקומות אחרים, לא משנה מה, זה היה מאתגר. גם לילה שאתה לא ישן, אז בכלל זה מוסיף לך, אתה אחרי זה ישן, אבל אתה לא מצליח להירדם כמו שצריך, אין לך הרבה זמן, לא יודע מה, בקיצור, הוא מספר לי, פנגר, תקשיב, אני באתי לפה ב... חשבתי שאני רוצה קצת חופש, תמיד? אני רוצה קצת חופש, ולא רצים ללכת להורים שלי, להורים שלה, כי ידענו שהמצב מתוח, אמרנו, נשקיע בעצמנו. תחשוב, נשקיע בעצמנו, אומנם לקחנו את הילדים, כי זה אנחנו לא יכולים לוותר. בכל זאת, חג שבועות, אני צריך ללמוד עם הבנים, שלם אווירה של חג, כי התלבטנו, רצינו אולי לשים אותם אצל ההורים של אשתי, ואתה יודע, נצא לבד, באמת נשקיע בעצמנו, 3 או 4 ימים בסך הכל, באמת נתן לעצמנו את הזמן להיות ביחד, ובעזרת השם, התורה התחילתה גמילות חסדים, מגילת רות, וזה יודע, דוד המלך, ועזרת השם, זכותם תגן עלינו. תקשיב פנגר, הגענו, קודם כל, עצם התשלום, בסדר? אתה מבין שזה, זה היה גם איזה ענן, אתה מדבר איתי על סופות ורעמים, עצם התשלום, אמרתי, תקשיב, זה חייב להיות שווה את זה. אם זה לא שווה את זה, אני לא יודע מה זה. נדר, נכנס לאוטו ונסענו. ומי שיודע, יש בארצנו הקטנטונת דבר ש... זה לא רק אצלנו, כן? אבל אצלנו זה יכול להיות נחמד מאוד, שנקרא טראפיק, או... פקקים, איזה יופי, אומר, התקענו בפקקים, תקשיב, נסיעה למלון, כינה, לא שזה, זה לא שזה זה מהמלון, נסענו, תקשיב, קרוב 4.5 שעות, זה לא תגיד לי, מאלת, באנו מירושלים, 4.5 שעות, יצא לי קרניים, התעצבנתי על הכל, כבר אז, אתה מבין, כבר אז התעצבנתי, לא משנה, הגענו למלון, עד שקיבלנו חדרים, אתה מבין, לוקח זמן, המלון עושה את המקסימום שלו, אבל בתכלס, עד שקיבלנו חדרים, נכנס לחדר, יופי, רציתי להספיק לנוח, לפני שבועות בלילה, לא הספקתי לנוח, ישנתי קצת, וילדים הפריעו לי ואשתי קיבלה טלפון. קיצור, בלגן, נכנסתי לחג עצבני. ואחרי זה, כמנהג ישראל, יש כאלה שנוהגים לאכול סעודה חלבית. עכשיו, יפה חלבית, אני לא אוהב חלבי. באתי למלון, תן לי לאכול עכשיו בשר, אל תגיד לי, מחר יהיה בשר, אני רוצה עכשיו. לא היה זה מלון, אתה לא בבית שלך. וכל המלון מתשקיע בבית השר, סעודה חלבית עם דגים ברמה אחרת, ליגה אחרת, אבל לא בשבילי. אני לא סובל חלבי, מכילה. אנחנו בשבועות אצלנו מסתכלים, תקמים בארטיק חלבי, וזה גם כן למאדרין, למאדרין מבחינתי, לא שום, לא ארוחת ערב, לא, לא, לא, לא, לא, בקיצור, תבין הרב, זה עוד יותר עצבן אותי, ואז לילה, אני צריך שערער, יפה מאוד, אשתי הלכה לישון, הילדים בכלל הלכו לישון, בקושי למדו איתי, נשארתי ער, ניכרתי כל הלילה, ועל איסורי מצפון, שתבין, הארי הקדוש אומר, שמי שיצליח לא להירדם כל הלילה, ישלים את שנתו, נראה לי, אני ישנתי יותר אותו מלילה רגיל, סליחה שאני אומר את זה, אני אומר לך, אני כואב לי הלב על עצמי, כואב לי, התחלתי תיקון, ואחרי זה, זה היה התחלתי תיקון, אז הייתי עצבני, עצבני, לא הלכתי לחדר לישון, ישנתי במטרידרש, אבל זה בושות, אתה מבין? כמו מי שעושה לי ככה, נותן לי כזה, אתה יודע, מרפקייה, כי אני מנקר לו שם, וקיצור, זהו, אז אחרי זה התפילה, ובתפילה גם כן, לא זוכר, אני בכלל לא זוכר, מה אמרתי בתפילה, בכלל לא זוכר, מה בעיפות, אתה מבין? יופי. ועוד פעם היה עכשיו קידוש, עוד פעם סעודה חלבית, די, מיציתי חלבי, אני לא אוהב חלבי, רק בצורה קיצור, מספר לי את כל התעלולים שלו, ואז פשוט זה עלה לו כנראה, כנראה זה עלה לו, ואשתו הצבנה אותו ואומר לפנגר, אני אגיד לך משהו, מתבייש בו, מתבייש. עברה לי מחשבה, אני קופץ, השם ירחם, תקשיב, אני קופץ, אני רוצה כל כך שמישהו יבין אותי, שמישהו יתייחס אליי, שאשתי תרחם, אני אתגיד לי, בוא חמוד שלי, אני מעריכה את ההשקעה שלך, כלום, היא רק יקצה אותי, אתה לא יודע, אתה לא למדת עם הילדים, אתה וואי, וואי, וואי. הוא אומר, אני מתבייש במחשבות שעברו.

0: הראש, תקשיב, אמאלה, אתה מדבר פה על חג, על מתן תורה, היי ואבוי. לומדים מזה יסוד גדול, אני חוזר לספר דרכי מוסר, כי אשרי אדם מפחד תמיד, שאפילו כבר הגיע למדרגה הכי גדולה, צריך אדם לפחד שלא ייפול למדרגה הכי שפלה. לא תגיד לי שאתה מבין, אתה מדרגה מדרגה, אתה נופל ויכול לעבוד לך מחשבות בראש למדרגה הכי שפלה. מביא ראיה, כמו שמצינו שחזל אומרים שכל הרואה סוטה בקלקולה, יזיר עצמו מן היין. פרשה של שבוע שעבר, כאילו, אתמול מה שנקרא, כל הרואה סוטה בקלקולה, יזיר עצמו מן היין. ביר הסבא מכלם שאמר, מה זה כל הרואה? לא, בלי הבדל. כל הרואה סוטה בקלקולה, יזיר עצמו מן היין. הוא אומר, אפילו חזל על עצמם אמרו את זה. מדובר פה על קדושי עליון, אמוראים, תנאים, מה זה? לא, לא יכולים לדמיין אותם בכלל. אם אתה רואה אנשים שעושים מעשי השחתה גדולים, אל יחשוב כל אחד, מה ממני יהלוך? כאילו, מה זה קשור אליי? אני אף פעם לא אגיע למעשי השחתה כאלו. אלה, לא, זה כאילו מתאים, פסניש, לא. עכשיו תחשבו, אין לנו סוטה. אין לנו סוטה בקלקולה, אנחנו לא רואים. אבל כל מי שקצת מקשיב לחדשות, בינינו עכשיו, אתה יכול לשמוע מעשים שלא יעשו, בפרט אם אתה שומע, לא יודע, חדשות מהעולם הכללי, או עיתונים, אתה יודע, פתאום אתה שומע השם ירחם. עכשיו, לא מדבר פה על דווקא כל אחד, לא יודע מה, כל חדשה שאתה שומע, אם עכשיו בארצות הברית ניסו להתנקש בזה, לא יודע מה, מה זה, לא מדבר פה דווקא כל הרואה סוטה יהודיה, לא יודע, אני חושב שזה כל הרואה משהו מקולקל, כל מי שרואה איזשהו קלקול, התנהגות לא ראויה, צריך לתפוס את עצמו ולזעזע את עצמו. אבל לא להגיד כאילו מה זה קשור אליי, אלא כל הרואה מעשה השחתה אומר. אפילו אם צדיק רחוק, כרחוק מזרח ממערב מהשחתה הזו, צריך לגדור את עצמו בגדרים וסייגים שלא יגיע לעולם להשחתה הזאת. כי אף האנשים המושחתים שעשו מעשה השחתה, לא פעם אחת הגיעו, לא בפעם אחת הגיעו להם, נכון? אלא כבר היה גרעין ראשון, שמנו צמח וגדל הרע לאט לאט. אז איך אפשר לזהות את הגרעין הפנימי הזה? איך אפשר לעקור אותו כאשר הוא עדיין באיבו? ואיך לצאת עם זה בשלום? כל זה עוד אחרי הפסקה קצרה, וכבר חוזרים.
1: עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק ונגר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
4: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
6: טורנדו אינברטר.
7: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר.
8: 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
5: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר. המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
9: גם בבית שלכם שומעים
10: די!
11: די!
12: די!
1: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
13: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
1: ברוכים הבאים!
6: יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
10: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
11: לביא קפיטל והכל מסתדר.
10: כוכבית 8590.
12: 5,690 שקלים לחודש.
14: 8,700 שקלים לחודש.
15: 6,449 שקלים לחודש.
16: הבטיחו שתקבל קצבה והביטוח הלאומי דחה את התביעה שלך. אתה לא צריך הבטחות, אתה צריך מימוש זכויות, תכלס. וזו המומחיות שלנו. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
17: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 5,700.
18: השירות אינו משפטי.
19: עכשיו איתכם השראה יומית עם הרב יצחק ונגר.
20: חי תמיד איתי כל חי.
0: תודה רבה שאתם עלינו, ואנחנו בזה לשם רוצים לפתוח שבוע חדש, בעלותך חדש. אנחנו רוצים להתרומם, להתעלות, לא לתת לעצמנו לרדת למטה. אנחנו היינו בחג שבועות, כל אחד עבר אותו טוב יותר, טוב פחות. כנראה שטראמפ עבר אותו קצת פחות טוב, אם הולך להסכם, אבל אנחנו לא מבינים מה הולך להיות, איך הולך להיות. אנחנו לא מבינים, כל אחד מאיתנו פקה פקה, אם יש לו עצות ורעיונות ותמין והערות, תעשה ככה, חבל שהוא עשה ככה, מה היה הבדל, אז בשביל מה עשינו, כל מיני הערות, יקירה. אנחנו לא יודעים באמת מה עומד מאחורי הקלעים, וקחו את זה לחיים שלכם, לאו דווקא מה שקורה באיראן וכדומה, אלא גם בחיים שלנו. לא תמיד אנחנו יודעים בעיקר למה השני מתנהג איך שהוא מתנהג. מאוד קל להעביר ביקורת, מאוד קל ולתת עצות והערות באלף או בעין, ובטוח שאתה היית מתנהג אחרת. אני אוהב את התקופות של הבחירות, כי אתה רואה איך כל אחד מבטיח הבטחות, ואז יש את המשפט הידוע, מה שרואים מכאן לא רואים משם. ברגע שאותו אדם נבחר, פתאום זה לא בדיוק מה שהוא הבטיח, לא בגלל שהוא משקר, לא בגלל מרוע לב, כי הוא ניסה שהוא יבחר על חשבון מישהו אחר, אלא כבאמת, ברגע שאתה יושב על הכיסא, מה שנקרא, ואתה מקבל לפתחך את כל האינפורמציה הרלוונטית, פתאום אתה מתחיל להבין שהמצב הוא לא בדיוק כמו שחשבת מהספה של הסלון, אלא זה נראה אחרת לגמרי. בוא נלמד זכות על אנשים לנצל את זה, לראות את הדברים שאנחנו רואים, אבל לא להבין שאנחנו לא רואים את הדברים שהם רואים. ולכן אנחנו ניסינו להבין את המעשה של מרים ותצב אחותו למרחוק, ואמרנו בסדר, אז היא חיכתה לפני הרבה מאוד שנים, ושמושם את משה ביאור, ופה ברגע שאתה רואה כל עם ישראל מתעכב בגללה, יכול להיות שעם ישראל מתעצבן, סליחה, על מה אנחנו רוצים להתעכב בגללה, עם כל הכבוד, מה היא כבר עשתה, איך חיכתה, אולי הם לא ידעו, כן ידעו, אבל עבורנו צריך להבין שאולי המעשה הוא קטן, אבל ההשלכות הן ענקיות, כי היא הייתה האדם הנכון ברגע הנכון, ובזכותה זכינו למשה רבנו, ולכן אנחנו צריכים להבין לקחת את תשומת לב למעשים קטנים. מעשים קטנים, כי הם המפתח. הם המפתח שיכול להביא אותך לגדלות, והם המפתח שיכול להוריד אותך לקטנות. ואמרנו שלפעמים יצרה יחפש את הדברים הגדולים, ואם אתה יורה מתחת לרדאר, שפה יצרה לא ישים לב, וגם אתה לא תשים לב לפעמים. וזו הבעיה של כולנו. לכן אנחנו רוצים להבין שאנחנו רוצים כן לשים לב לדברים הגדולים, אבל להיות נוכחים בכאן ועכשיו. זה הרון שעל פי השם יישאו, על פי השם יחנו, אל תתבלבלו ברגעים של לחץ, של מתח, כי דווקא אז אנחנו נופלים לקטנות הללו, וכאן נזרעים זרעי הפורענות. כי ברגעים של המתח, של העצבים, זרקנו איזה מילה, התנהגנו באיזה צורה מסוימת, ופה זה מתחיל כדור שלג שאתה כבר לא יכול לעצור אותו, ואתה רואה סכסוכים במשפחות, ואתה רואה סכסוכים בבית, אתה רואה דברים שאתה, איך זה התחיל, שאתה שומע את ההתחלה, אתה אומר, איזה שטויות, יכולנו לעצור את זה אז, בהבלגה קטנה, בהתגברות קטנה, שים את האגו קצת בצד, אבל עכשיו זה הרבה יותר מאתגר, לא שזה בלתי אפשרי, זה יותר מאתגר, ולכן אדם, לא משנה מה הדרגה שלו, יכול ליפול מבירה, מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. כידוע שאנחנו קוראים את הספר דרכי מוסר כרגע, הרב נאמן, על דור המדבר בפרשה שלנו, איך הם מתלוננים על איזה דגים שחסרים להם, שהם זוכרים אותם, או איזה אבטיח, או שומים על מה אתה מדבר. מדובר פה על דור שמה שראתה שפחה, שפחה על הים. לא ראה יחזקאל בן בוזי, דור שמקבלי תורה, על מה מדובר פה, איך יכול להיות שמדרדרים לכזה מצב. אבל עבורנו זה שיעור, כי כל הרואה סוטה בקלקולה, אומר, אם אתה רואה קלקול כלשהו, יזיר עצמו מן היין, תבין שאתה חייב לקחת צעד אחד אחורה. מספיק שומעים כל מיני, הוא נפל פה, הרב הזה ככה, האיש חינוך הזה הוא ככה, אתה שומע כל מיני דברים. סליחה שאני אומר, מעבר חילול השם, ברמה האישית, מאף חידים. אתה אומר, איך זה קרה? תאמין לי שאף אחד לא חשב שזה יקרה, גם אותו בן אדם לא. אבל זה התחיל, אני צאת מהספר, היה גרעין ראשון. שמנו צמח וגדל הרע לאט לאט. ואם כן יכול להיות, אמנם רחוק אני מהקצה האחרון של ההשחטה, אבל אני קרוב להתחלתה. שימו לב טוב, אולי אנחנו חושבים שבחיים אני לא אעשה מעשה כזה, נכון, את הסוף שלו, של המעשה אתה רחוק ממנו, אבל אולי אתה קרוב להתחלה. אולי עדיין ההשחטה אצלי בגרעין הראשון של העומר, שממנו אפשר לה לצמוח ולהתפתח, לכן יזיר עצמו מן היין שזה תחילת הסוטה. ופה הוא מביא את הרעיון בשם הרב משה רוזנשטיין, המשגיח בשבט לומז'ה, מה הפתרון באמת, איך אני יכול לשמור על עצמי, שיהי רצון חס ושלום שלנו לא יקרה מה שנקרא. ואז הוא אומר ככה, דור המדבר, איך הם ירדו פלאים? אני אסביר לך. נכון שהם הגיעו למדרגת הנבואה, אבל למה לא מצאנו נביאים אחרים במהלך עם ישראל בהיסטוריה שגם כן יעבדו עבודה זרה ויגיעו לדבר כזה או שיתגעגעו לדברים קטני ערך? הוא אומר כך, אלא כל הנביאים הגיעו לנבואה לידי עמל ויגיע, לכן נשארו במדרגתם כל ימי חייהם. אבל דור המדבר לא הגיעו למדרגת נבואה לידי עמל ויגיע, אלא הקדוש ברוך הוא נתן להם מתנה, כי רצה להכשירם לקבלת התורה, אבל לא נשתנתה הפנימיות שלהם. לכן תכף ששר הנבואה מהם, היו אנשים פשוטים וחטאו. שימו לב טוב ליסוד. יש הבדל בין אם קיבלת מתנה, אתה מכיר את הבחורים המוכשרים? קיבלו מתנה. הוא ברוך שבחור מוכשר, בחור שפיץ, בחור, אתה יודע, הוא קולט את החומר מאוד מהר, הוא ישר מקשה, הוא ישר מבין, הוא ישר, אתה יודע, שולף רעיונות. אבל הוא לא באמת עשה עם עצמו עבודה. הוא אפילו גם מידות, יש את המידות, כאילו הוא נולד טטה לקצת, אבל הוא לא עבד על המידות האלה. והרבה פעמים, במידה ולא עבדתי, לא קניתי, לא הגעתי ומצאתי, ורק אז אני אאמין. אולי השם צ'יפר אותי, אדם, כל אחד מתנו, הקדוש צ'יפר אותו, כל אחד. אבל יש דברים שיותר נקרים לעין, יש דברים שפחות נקרים לעין, ואם אתה אחד שבורא עולם נתן לך מתנה, ויש לך סייעתא דשמיא מאוד גדולה בתחום מסוים, ואם אתה לא תעבוד כדי לקנות את זה, יכול להיות שגם במצב של סכנה כזו או אחרת לאבד את זה. ולכן, בוא ניקח שלושה דברים שכדאי לעשות. נקודה ראשונה, בוא נקרא לזה הנמר בפתח הדלת. דמיינו שיום אחד את פותחת הדלת, את שומעת דפיקה בדלת, את שומעת ככה, מישהו סורט את הדלת, אתם פותחים את הדלת ואתם אומרים, גור נמרים קטן מהלל. חמוד, איזה מתוק. ממש גור נמרים קטן מהלל. הוא נראה רעב. מפוחד, ואת מחליטה או שאתה מחליט לזרוק לו איזה חתיכת בשר, יופי, הוא נרגע, אוכל והולך לישון, יופי, עד כאן נחמד. למחרת הוא חוזר, אבל טיפה גדול יותר, שוב פעם מיילל ומבקש, ואת נותנת לו עוד פעם איזה חתיכת בשר גדולה יותר כדי שיעזוב אותך בשקט, דייש. עוברות השנים, והנמר הזה הפך להיות מפלצת ענקית ששואגת אל מול הדלת, ועכשיו אם לא תביא לו, תביא לו איזה פרה שלמה כל בוקר, הוא לפחות מאיים לטרוף אותך. מה זה נוגע אלינו? הנמר הזה זהוי החרדה שלנו, או הביקורת העצמית שלנו, או הצורך שלנו לרצות אנשים אחרים. בכל פעם, שימו לב טוב, שאנחנו מבטרים לעצמנו, אנחנו רוצים רק להרגיע את החרדה. אוקיי, הנה, אז אני לא אכנס למעלית. אני לא אדבר בפני ציבור. או אני באמת לא אפתח את העסק שרציתי. או לא משנה מה. אתם זורקים לחרדה בשר. אולי אתם מקבלים שקט רגעי. וזה לא דווקא חרדה, זה עוד גם תאווה. לא משנה מה, כל מיני דברים שאנחנו מרגישים. קשה לי, זה מפריע לי, הרב. אז בואו נעשה איזה מעשה ונרגיע את היצר. זה שטות, זה דמיון. אי אפשר באמת להרגיע את היצר, כי תן לו מנה, ירצה 200, איבר קטן בגופו של האדם, כידוע, המרעיבו סביע. אבל מסביעו, תזורק לו חתיכת אומצת בשר, רק הוא נהיה רעב יותר. אתם מגדלים פה מפלצת, ולכן העבודה שלנו לזהות, קודם כל שלב ראשון, איזה נמר אתם מאכילים. איזה נמר אתם לא יכולים להתמודד איתו, אז שיצעק ויילל. אז מה? אתם הרבה יותר חזקים. שוב פעם, אני צריך לזכור על פי השם יישאו, על פי השם יחנו להיות בכאן ועכשיו, לא להתבלבל, לא ליפול לדברים אפילו קטנים, כי זה בהתחלה קטן וזה הולך וגדל. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, בואו נגדיר מה חשוב לכם באמת. כי אם אתם נגיד נהג אוטובוס, ואתם רוצים לנסוע ליעד מסוים, לא משנה מה, בואו ניקח את זה כמשל, האוטובוס זה החיים שלכם, אתם רוצים לנסוע ליעד מסוים, להתקבל איזו ישיבה, ליצור זוגיות, לפתוח עסק, לא אכפת לי מה, אבל באוטובוס יש נוסעים אלימים, מפחידים, גב רעלים, עושים לכם רעש, בלגן. עכשיו, הנושאים האלימים האלה, זה הטראומות שלכם, דברים מהעבר שלנו, חוסר ביטחון, זיכרונות רעים. עכשיו, הנושאים מתקרבים אליכם מאחור וצועקים עליכם, או צועקים לשם, אם תפנה ימינה לכיוון הזה, אנחנו נבוא ונהרוס אותך, אנחנו נפגע בך. עכשיו, תקשיבו טוב, תמשיכו לנסוע ישר. תמשיכו לנסוע, אל תתרגשו מהנושאים האלה. שוב פעם, לכם יש את היעד שלכם. אתם צריכים לא להתרגש מהנושאים, כי זה דווקא של נושאים. הם יכולים רק לצעוק, אבל הם לא באמת יכולים לגעת בהגה שלכם. ואותו דבר, אם יש לכם משהו שחשוב לכם בחיים, תחליטו שאתם הולכים על זה, אתם לא מתבלבלים, אתם לא עכשיו נסחפים, יצא הקורט, יצא יגיד לכם אני חייב, אני לא יכול בלי, אבל תראו איך פגעו בכם, אל תהיו פריירים, לא. מה מוביל אותי בחיים? מה הערכים שלי? לאן אני רוצה להגיע? אתם הנהג של האוטובוס, ואל תיתנו להם להשתלט על ההגה. ודבר אחרון, דמיינו שאתם שמים ידיים על הפנים עכשיו, שימו ידיים על הפנים, על העיניים, יופי. תנסו לראות משהו, אתם לא רואים שום דבר. אבל אם תרחיקו את הידיים, אוקיי, אז עכשיו אתם רואים גם את הידיים וגם את הסביבה. לפעמים מחשבות תופסות אותנו, התאווה, היצרה, סוגר, אני לא רואה כלום, שנייה, לא להתרגש, קצת להרחיק את זה, הכל בסדר. תן לי טיפה לנשום, ואז אני אוכל לראות את הידיים או את המחשבות שלי, אבל אני לא חייב לעשות מה שהם רוצות ממני. אני יכול להסתכל ולבחור ולברור את התגובות שלי. וגם אם אכלת חלבי, וגם אם השתחרץ בנה אותך, או שילמת הרבה כסף, לא משנה מה, אל תעשו דברים שלאחר מכן אנחנו נתחרט. החיים זה מסע אחד גדול עם מלא מלא תחנות. אל תשפטו מסע אחד לחשוב שזה המסע הקבוע ושיהיה לתמיד. יהי רצון שנחנה במקומות הנכונים ונתקדם ליעד הרצוי לארץ שרקע. אמן כן יהי רצון. תודה רבה למוטי גופר הטכנאי. תודה רבה לכם. נתראה משתמע בעזרת השם. תוכנית הבאה מחר. אז כל טוב ולהתראות.

0: חי, תמיד איתי. מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
1: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעת לדשמיה בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
0: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
2: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: הלו, צ'רי?
4: אני שומעת.
3: מה זה החלפת תצוגות?
4: במילה אחת, הזדמנות.
5: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד. כפוף לתקנון באתר.
4: נו, מה אומרת?
3: במילה אחת, לרוץ.
5: צ'רי מבית פריזבי.
6: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבור מוצלחת.
7: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. זה חפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות, חייגו עכשיו 04-655-5815.

0: שלום רב לכל המאזינים. אנחנו עדיין עוסקים בדיני קריאת התורה. ספרדי שמתפלל אצל אשכנזים, אשכנזי שמתפלל אצל הספרדים, גם כאשר המבטא שונה לגמרי, בין אם זה תימני שמבטא של התימנים ברור לו, בין אם זה ספרדי ששם ברור שכולם מבינים, ובין אם זה ביטוי של אשכנזי, לא משנה אם זה ליטאים או חסידים, כולם הדבר היסודי שאליו צריך להתכוון, להבין את מה שהוא אומר. מי שאין לו הבנה במה שהוא אומר, לא יוצא ידי חובת קריאת התורה ועליו להחליף מקום, או לבקש מהגבאים להחליף את הקורא בתורה. זאת אומרת שהקורא בתורה צריך להתכוון לציבור, לא לעצמו. רבים מהאשכנזים טועים, חושבים שהמבטא שלהם הוא הנכון ולכן הכל בטל ומבוטל לידם, והם עומדים ומברכים ועושים כל מיני ביטויים שהנוכחים במקום שצריכים לצאת ידי החובה לא מבינים את מה שהם אומרים. לשם מה הם עושים את מה שעושים? יש לי דוגמאות חיות מגדולי תורה אשכנזים, כמו הגאון הרב פרנק, שמענו אותו בעריכת חופה לספרדי, שהמבטא שלו היה כמו ספרדי לכל דבר. לא רק במילים של הברכה, אלא אפילו בביטוי שם שמיים. הוא אמר נאי ולא נוי, עד כדי כך. כך גם נהג מורי ורבי הגאון הרב אוירבך. רבי שלמה זלמן אוירבך היה בסמכות אצלנו בבית, ותמיד הוא התבטא במבטא של הספרדים, והוא גם הסביר את עצמו. אמר לנו הרב אוירבך, אני בא לשמש את החתן והכלה, לא הם באים לשמש אותי, לכן המבטא צריך להיות לטובתם כפי שהם מבינים. הבנים שלי תלמידי חכמים, הם היו מבינים את מה שהוא אומר, גם אם הוא היה אומר במבטא אשכנזי. אבל בשביל הכלה, שאולי הכלה עלולה לא להבין, הוא הקפיד שהמבטא יהיה לפי החתן והכלה. לצערי הרב, לא כל האשכנזים מבינים את זה, וזה נאמר באופן כללי על הקריאה בתורה, אם זה ציבור ספרדי. ויש קורא בתורה אשכנזי, הוא חייב לקרוא דווקא לפי המבטא הספרדי. בישיבת כל תורה היה לנו חזן קורא בתורה, בעל קורא, שהיה יקה, והיה תענוג לשמוע אותו. היה כל כך ברור, כל השפתיים שלו היו ממש צלולים, ברורים, היה ניתן להבין אותו בקלות. זאת אומרת שהמבטא צריך להיות לטובת השומעים, ולכן שליח ציבור כזה, שהוא בלשון עילגים, אפילו אם הוא ספרדי עם הספרדים, אשכנזי עם אשכנזים, לשונו לשון עילגים, צריך להחליף אותו ולא לתת לו לקרוא בתורה, כיוון שהוא לא נותן לציבור להבין את מה שהוא קורא. אמרנו, אם כן, ספרדים מותר לו להתפלל עם אשכנזים, אשכנזים ספרדים, תימנים, כולם, כיוון שאני מבין את הקריאה שלהם, מקבלים את המצווה כמו שצריך. זה לא דומה לקריאת התורה של פרשת זכור ופרה. שתיהן, לפי דעת מרן, מן התורה, חובה מהתורה לשמוע. כל קריאה בתורה כבר למדנו שהיא מצווה דרבנן, תקנה שתיקן משה רבנו. לעומת הקריאת פרשת זכור ופרה, שהיא חובה מהתורה. שם רצוי וראוי לכל ירא שמיים שהמבטא של הוריו, אל תיטוש תורת אמך, הוא יחייב אותו ועל פיו הוא ישמע את הקריאה. זאת אומרת, בחור ישיבה ספרדי בישיבה של אשכנזים, מיד אחרי שסיים הקורא את הקריאה של זכור במבטא של האשכנזים, חוזר הבחור הספרדי וקורא במבטא של הספרדים. וכן גם תימני, יש לו מסורת במבטא. הוא עומד וקורא לפי המבטא, לפי המסורת שלו, וכך יצאנו ידי חובה, אפילו שזה ספר תורה אשכנזי או ספר תורה תימני. כל הספרי תורה שלנו היום הם רק חזקה. זה לא דבר ברור, כיוון שלא בקיאים בחסרות ויתרות. לכן אף אחד לא יכול חלילה לפסול קריאה בתורה מספר תורה שהוא לא לפי מנהג אבותיו. כל הספרים מצוינים. היה תלמיד חכם עצום, גאון וצדיק, שלא הכיר את מנהג הספרדים, והוציא לעז על הצדי של הספרדים, שהולכת אחת ימינה ואחת שמאלה, וטען חלילה חלילה שזה נבע משבתאי צבי. לא היו דברים מעולם. זו מסורת קדמונית, היא מצויה ביד הספרדים שנים דורות על גבי דורות. אין שום ספק, הספר תורה הספרדי כשר לאשכנזים, הספר האשכנזי כשר לספרדים, כולם יכולים לצאת ידי חובה, גם עדה שלו באותה עדה שלו, ובלבד שיבין את מה שקוראים בתורה. בשעת קריאת התורה, העולה לתורה חייב לעמוד, כי התורה ניתנה לישראל מעומד. זאת אומרת, כשאנחנו עומדים, אנחנו מייקרים, מכבדים את מעלת התורה. מרן כותב בשולחן ערוך, שאם הוא היה בעל בשר, דהיינו שמן מדי, וקשה לו לעמוד באופן עצמאי, הוא חייב להישען על משהו, כדאי וראוי שזאת תהיה רק אחיזה ולא הישענות מלאה. בדיעבד, גם אם הוא נשען באופן מלא, אפשר להקל. אבל זה דווקא כשהוא עומד. ולכן, אדם נחש שלוקחים אותו עם כיסא גלגלים, וממקום למקום אפשר להעמיד אותו, והוא עומד כמה דקות, קריאה קצרה, אפשר להעמיד אותו שיעלה ויקרא בתורה. אבל כשהוא מיושב, קשה מאוד להקל. מקום כזה שאין שום ברירה, צריך לעשות שאלת חכם, לברר האם ניתן להעלות נכה עם כיסא גלגלים לתורה, אבל באופן כללי רצוף, בוודאי שלא, צריך להקפיד שהעלייה לתורה תהיה דווקא מעומד משום כבוד התורה. לא רק העולה עומד, אלא גם הקורא בתורה עומד. בדיעבד לקורא בתורה אני יכול להקל, כשאין ברירה, לקורא, כיוון שהוא לא העולה, אפשר יהיה להקל. אבל לעולה זה חיוב גמור שהעולה לתורה יאמר את הברכות וישמע את הקריאה מעומד, ולא חס ושלום מתוך זלזול. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: תמיד איתי.
1: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
3: חדש מסאנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבסם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
4: אין על מקסימה.
5: סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו סאנו מקסימה.
3: מה הבעיה? קחו סאנו.
6: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
7: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
8: יצאנו לבדוק מה חשוב לכם בלימודים אקדמיים.
9: מרצים מקצועיים.
10: מוסד אקדמי מוביל ברמה גבוהה.
11: אווירה חרדית שמורה.
12: שלימודי הקודש הם חלק מהמסגרת.
8: לראשונה במגזר החרדי, קמפוס הרטוב. 7 מוסדות אקדמיים ומגוון תוכניות מפוקשות במקום אחד. חינוך, פסיכולוגיה וקרימינולוגיה, טכנולוגיות דיגיטליות ברפואה וטכנולוגיות למידה, משאבי אנוש, כלכלה וחשבונאות, אומנות במסלול הרב גילאי ועוד. לפרטים והרשמה לתוכניות תשפ"ז התקשרו עכשיו 02-580-8886, 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 10. שלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. התקדמות השיחות בין איראן לארצות הברית. קבינט המלחמה המצומצם יכונס הערב וידון בפרטי ההסכם עליו צפויה ארצות הברית לחתום. ראש הממשלה נתניהו יציג בפני הנוכחים את שיחותיו האחרונות עם הנשיא טראמפ, שיחות שקיים ביממה האחרונה. כתבנו שלמה ריזן מציין כי בישראל נרשמת דאגה נוכח הדיווחים על חתימה הקרובה על הסכם. שר החוץ של פקיסטן אומר כי ההישגים של השיחות פותחים דלת לאופטימיות שתוצאה חיובית ועמידה היא בהישג יד. השר שיבח את הנשיא טראמפ ואמר כי הוא קירב אותנו צעד קדימה לשלום אזורי. דיווחים בכלי תקשורת ערבים ואמריקנים על הסכם שצפוי להיחתם כבר ביממה הקרובה. לפיו איראן תוכל לשוב ולמכור נפט, מיצר הורמוז ייפתח, השייט בו יהיה בשליטת איראן, וארצות הברית תסיר את המצור מענים לאיראן. כמו כן, במהלך התקופה הזו ארצות הברית הסכימה לדון בהפשרת נכסים איראנים ובהסרת העיצומים. יוסרו עיצומים גם מעל מיליארדי דולרים ששייכים לאיראנים. בנוסף, הכוחות האמריקנים יעזבו את האזור, ואיראן מתחייבת בעל פה להפסיק את העשרת האורניום כשדיון על הגרעין יתקיים לאחר 60 הימים. איראן גם דרשה את הפסקת הלחימה הישראלית בלבנון. לפי שעה לא פורסם מועד הלווייתו של לוחם צהל, סמל ראשון נועם המבורגר, השם מקום דמו, בן 23 מעתלית, שנהרג בחג מפגיעת רחפן של חיזבאללה. המבורגר שירת כלוחם טכנולוגיה בחטיבה 401 של חיל השריון. באותו אירוע נפצעו קשה וקל שני חיילים נוספים. חיל האוויר עורך היום תרגיל צבאי במרחב קו החוף בצפון הארץ. במסגרתו מורגשת תנועה עירה של כלי טייס מוישים מרחוק. שניים נפצעו אנוש בהתרסקות מטוס קל בשטח פתוח סמוך לתל הדשים שבאזור אפולה. חובשים של איחוד הצלה הגיעו למקום ומעניקים להם טיפול רפואי ראשוני, והם יפונו בהמשך להמשך קבלת טיפול רפואי בבית חולים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, התחזית מיד.
1: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
0: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר התחממות, ביום שלישי עלייה נוספת בטמפרטורות, וביום רביעי בלי שינוי.
1: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

בוקר טוב לכל המאזינים, שבוע מבורך ורק בשורות טובות. איך אמרתי לפני החג, הלוואי ונזכה לקבל את התורה באהבה. אז מקווה שזכינו, ואנחנו ממשיכים לזכות בבחינת כל יום יהיו בעיניך כחדשים. יום ראשון היום, ח' בסיוון תשפ"ו, קצת אחרי 10, ואנחנו כאן איתכם בתוכנית עניין משפחתי. בוקר טוב לנורית אפלבוים, עורכת ומפיקה, מוטי קופר איתנו על הביצוע הטכני. אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון. ואתמול בערב נערכה לוויה קורת לב של איילה דוידזון, שנפטרה בחג השבועות לאחר שנפצעה אנוש לפני כשבוע, יותר משבוע. התינוק שלה בן החודש נהרג במקום, והילדים שרק קמו משבעה על האח הקטן שלהם, על התינוק, שוב צריכים לשבת שבעה על אמא. האבא הגיע ללוויה מבית החולים על כיסא גלגלים כדי להספיד את אשתו. זה באמת, זה אסון, טרגדיה נוראית ובלתי נראית נתפסת, ואין ספק שזה משהו שאמור לעורר את כולנו. וחשבתי לעצמי כמה נכון יהיה להמשיך ולהתחזק דווקא בנושאים האלה של בין אדם לחברו. בדיוק דיברתי עם חברה שהייתה בלוויה, וגם היא ככה עוסקת בשידוכים, והיא אמרה לי, פשוט הסתכלתי סביבי וראיתי כל כך הרבה רווקות שעמדו שם בלוויה, ואמרתי, איילה, לכי תעלי שם לכיסא הכבוד ותגידי כבר לאבא לשדי, אי אפשר יותר, אנחנו צריכים כל כך הרבה זכויות, אנחנו צריכים זכויות כאן. לכי תתפללי ותבקשי ותעתירי בעדינו ובעד כל מי שזקוק. ואז אני גם רוצה לעצור שוב ולומר משהו שאני חוזרת עליו בלי סוף. שואלים אותי, את שטחנית? לא, אני לא שטחנית, הקדוש ברוך הוא מזכה אותי. כל אחד ואחת ששומעים אותנו עכשיו לא יכול להיות שטחן, אלא חייב להיות שטחן. תחשבו, תקדישו 5 דקות ביום, תחשבו על השכנה, על הבדודה, על הגיסה, על החברה, כל אחד 5 דקות ביום, והלוואי ונשמע עוד ועוד בשורות טובות. אני פותחת את הבוקר הזה בחלק, בקטע מתוך הטור המופלא של הרבנית רייזי רוטנברג, עיתון קראת מפרשת נשוא, והיא איך לא מדברת על בן אדם לחברו. בשבת בבוקר מוצא אפיק את עצמו ליד בית הכנסת. הוא לא מאמין, לא מאמין על עצמו. בית הכנסת הזה נמצא מול הבית כבר שנים, אבל רק עכשיו הוא מתכוון להיכנס בשערים. וכל כך למה? כי אין לו עבודה. כל עבודה שהוא מתחיל לא מחזיקה מעמד. והוא צריך הרבה כסף ודחוף. ומישהו אמר לו שאם הוא ישמע את ברכת כהנים, יתברכו נכסיו. כשבירר מהי ברכת כהנים, אמרו לו שזו ברכה חשובה, אותם מרעיפים הכהנים על הקהל, ויש בה גם סגולה לפרנסה. אז לכן הוא כאן, כבר סיכם עם יהודי אחד שיאותת לו מהחלון, מתי זה מתחיל. אז הנה עכשיו. אפיק נכנס ומקבל הלם קל. דמויות עטופות בתלית, ידיהן פרוסות לפנים, מתנועות על הדוכן, הוא מקשיב לברכה בכובד ראש, מסמן לעצמו וי והולך. וככה הוא עושה למחרת וגם ביום שאחריו. ככה, כבר שבועיים. כי נו, מה לא עושים? בשביל לזכות בפרנסה טובה. במשך הזמן הוא מבחין בכהן אחד קשיש, המהלך לאיתו עד ברז המים. נוטל ידיים באיטיות ואחר כך מתגבר ומברך בכל רם. סבאלה, הוא לא מתאפק. מה דעתך לצאת לפנסיה? אתה לא חושב שהגיע הזמן? כל כך קשה לך ויש כאן כהנים צעירים, אז למה לתרוח? הקשיש מרים אליו אל אפיק עיניים טובות. הקשב לי חביבי, אם חשבת שאני עושה את המצווה, הרי לך טעות. המצווה עושה אותי. היא נותנת בי און ועוצמה, מדליקה לי אור בנשמה. אני מרגיש שהיא בונה אותי מחדש בכל יום. ואם תאמר שמה כבר יש לחדש בברכה שאני מברך בכל בוקר, אז אני רוצה לגלות לך את הסוד. אפיק מתיישב, ופה מתחיל הסיפור שלנו. אתה רואה אותי מתאמץ ומרחם עליי, אבל תדע שזה הרבה מעבר לזה. מדובר על מאמץ נפשי, אתגר של ממש. בין המתפללים בבית הכנסת ישנם 3 יהודים שגרמו לי בעבר עוגמת נפש עצומה.
סבלתי מהם קשות ומרות. פוטרתי מהעבודה, רעבתי לפת לחם, והייתי מבוזה כל כך. הכעס תוסס בדמי עד עצם היום הזה. הם מבוגרים מאוד, וכנראה כבר לא זוכרים את העניין. אבל אני, לדאבוני, לא שוכח, וזו בעיה גדולה. למה בעיה? אפיק לא מבין. תכעס! בוא, בוא איתי. הכהן מוביל אותו אל ארון הספרים. שולף ספר משנה ברורה, ופותח אותו בסימן קוף קף חט. כהן, שהציבור שונאים אותו, או שהוא שונא את הציבור, סכנה היא לכהן עם יישא כפיו, ועל זה תקנו בברכה לברך את עמו ישראל באהבה. אתה מבין? אני חייב לאהוב את האנשים האלו. חייב ממש, כי אם לא כן, עליי לצאת מבית הכנסת לפני שהכהנים ניגשים לברך את הקהל. אבל איך, ריבונו של עולם, לא ידעתי מה לעשות. הרי בתוך ליבי האהבה רחוקה כל כך, שלא לומר על השנאה שחזקה כל כך. בכל אופן, את המצווה הזו ידעתי, אני לא הולך להפסיד. אז ככה, בדרכי לנטילת הידיים, אני מהרהר ומחפש ומהפך בתוכי איזה לימוד זכות על כל אחד מהשלושה. אולי הם לא ידעו ש... אולי הם לא התכוונו ל... אולי הם כן התכוונו, או שבכלל היו להם ניסיונות אישיים שעברו את עיניהם. וכמה מדהים שברגע שאני מתחיל קצת לאהוב אותם, אין מאושר ממני. כי הנה, אני יכול לעלות אל הדוכן ולברך את עמו ישראל באהבה. אבל מה, למחרת בבוקר, ביחד איתי, מתעורר גם היצר הרע, ודבר ראשון, הוא ממוטט מיד את כל הבניינים שבניתי אתמול. אני מגיע לבית הכנסת, ושוב הכעס תוסס בדמי, ושוב אני צריך להתחיל מההתחלה, להרהר ולחפש ולהפך בזכותם של האנשים שפגעו בי. עד שאני זוכה להגיע לנקודה של אהבה, ואז ניגש לברך בשמחה. אתה מבין, יקירי, המאבקים האלו הם שבונים אותי נפשית, מרעננים אותי בכל בוקר מחדש. הם שנותנים בי חיים. אפיק מתבונן בקשיש היקר וחושב על עצמו, ומול עיניו עוברים תסריטים עתידיים. איך הוא ייראה בעוד 60 שנה? הוא מבין שעבודת המידות לא מתחילה בגיל גבורות. זו משימת חיים שמתחילה מגיל צעיר. ואם הוא רוצה, עליו להתחיל כבר עכשיו. ומברכת כהנים יוצא אפיק לדרך חדשה, מאירה ומבורכת. מעיד הרב ברוורמן בסיפורו. כיום, אותו אפיק הוא אברך יקר, ביתו בנוי על אפיקי מים. כן, וגם פרנסה לא חסרה לו. וכאן הרבנית רוטנברג חוזרת לפרשת השבוע, פרשת נשא. בפרשתנו נצטוו אהרון ובניו על ברכת כהנים הנאמרת באהבה. והכלי להחזיק את כל הברכות העצומות הנשפעות בברכת כהנים הנה סיום הברכה, וישם לך שלום. מה ממלא את הלב של אמא בנחת אם לא ילדים שנהנים ביחד, מרגישים טוב ביחד ושמחים זה בשמחתו של זה? כמה צער ואיסורים היא מרגישה כאשר פורצת מחלוקת בין הבנים ואש מלחכת בתוך המשפחה? את מידת השלום לא קונים בסופר, קונים אותה בגבורת לב, במחשבה אמיצה ובעין טובה. לא קל לפעמים, אפילו קשה מאוד. קשה לא לענות בחזרה, קשה לא לנקום, להתאמץ לחשוב טוב וכאילו לזרום הלאה. אבל איזו זכות היא זו, איזו עוצמה ואיזה חיוך גדול מתפשט אז בשמיים. העולם עומד על השלום הזה, בנפשנו הדבר,
כמו שאומר הרב הקדוש המגיד מקוז'ניץ בספרו עבודת ישראל. האש והמים הינם שני יריבים מרים. האש מעדה את המים, המים מחבים את האש. והנה, בשמיים הם מתחברים ומתערבבים זה עם זה. שמיים נוטריקון, אש ומים. והסיבה ששורדים ועומדים יחד על משמרתם נאמנה הינה בכוח השלום, בידיעה שהשם ברא אותם כל אחד בכוחו ובתפקידו הייחודי בעולם. וכל מאוויים, כל רצונם הוא לעשות רצון השם. לכך הם נותנים באהבה רשות זה לזה לשמש את בוראם בצוותא על אף היותם כוחות מנוגדים לגמרי. וזה הכוח המאפשר לאש ולמים להאיר בשמי שמיים. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. מי שעושה שלום בין אש ומים במרומים, יעשה שלום גם בינינו. יאחד לבבות ויקרב רחוקים וגם קרובים. גדול השלום.

0: גדול השלום, איזה יופי של שיר אולי דיקמן שר לנו, והלוואי ובאמת נזכה שלום, כמה זה חשוב. אז היום בתוכניתנו תהיה איתנו מיכל כהן חי, סופרת מטפלת ויועצת, נעשה ונשמע גם בתוך המורכבות הזאת של זוגיות שנייה, כן, אנחנו עדיין תחת השבועות, תחת ככה, אני תמיד אוהבת למשוך איתי את החג עוד קצת, אתם כבר מכירים אותי עם זה, לא משנה איזה חג, אני עוד קצת בתוך זה. גם הדס לוינשטרן רייכרט תהיה איתנו היום, וגם אם הזכרתי את הנושא של שילוחים ככה בתחילת דבר, אז תהיה איתנו פנינה פרויליך, איך אומרים, המשנה באבות אומרת, לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה, אז כן צריך לעשות, נכון ששילוחים זה משמיים, אבל בהחלט מוטלת עלינו חובת ההשתדלות, אז איך באמת כותבים רזומה נכון לשילוחים, מה צריך להיות כתוב בכרטיס השידוחים שלנו, כדי שיגרום להצעות להיות יותר מדויקות. הנושא הזה מלווה אותנו וימשיך וילווה בעזרת השם. בואו נצא להפסקת הפרסומות, תכף שווים.
1: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
2: חי תמיד איתי כל חי.
1: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
2: לוי קפיטל והכל מסתדר.
1: כוכבית 8590.
3: הלו, צ'רי, אני שומעת. מה זה החלפת תצוגות?
4: במילה אחת, הזדמנות.
5: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
4: נו, מה אומרת?
3: במילה אחת, לרוץ.
5: צ'רי מבית פריזבי.
6: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
7: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
8: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
7: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
9: גם בבית שלכם שומעים
10: די!
11: די!
3: די!
9: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
12: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמזוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמזוג.
13: החשמל והמיזוג 03-504-5000.
14: כשיש כאלה תנאים, באים, לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון

0: דברים,
1: כן,
0: בוא נגיד,
1: כן, כן.
0: במלוכים יותר, כן.
1: אוקיי, אוקיי. אני תמיד חייבת משהו מתוק בסוף כן. האוכל הזה. כן, אבל, כן, אתה רק להסתכל בכל הרשתות ובקבוצות שלי והחברות, ואת פתאום מרגישה כל כך קטנה, כי זאת כבר הכינה, אבל ברוך השם, כן, אף אחד לא יצא רעב, זה בטוח.
0: לא נראה לי, לא נראה לי.
1: נכון, נכון. ואנחנו גם אוהבים, קצת להתרכז, כן, בהכנות הרוחניות, וככה בכל מה שקשור. אז הנה, נעשה ונשמע, אנחנו ממשיכים את החג, גם בתוך המורכבות הזאת של זוגיות השנייה, ומה זה אומר בעצם.
0: אז אנחנו דיברנו ככה בשבועות האחרונים על המורכבות, על היכולת הזאת להחזיק גם וגם, נכון? גם שמחה וגם עצב, עבר והווה, ופחד ותקווה, ועל הדרך שבה דווקא בתוך המורכבות הבית שלנו נבנה, כן? ותלת אחרי שבועות זה פשוט עוד יותר התחדד לי, הנעשה ונשמע. כי החג הזה מלמד אותנו את ההסכמה, בעצם להיכנס למחויבות, לתהליך, ככה קיבלנו תורה הרי, נכון? הרב זקס כתב על זה שיש דברים בחיים שאי אפשר להבין לפני שחיים אותם באמת. זאת אומרת, אי אפשר להבין זוגיות רק מלחשוב עליה. ואי אפשר להבין הורות רק מלקרוא עליה, או חיים רק ככה, שיים של אמונה רק מבחוץ, כן? יש איזה רגע כזה שאנחנו צריכות להסכים להיכנס פנימה, זאת אומרת, ממש ממש להתמסר, ואז מתחילה ההבנה עמוקה, זאת אומרת, הנעשה והנשמע. אז פה בפרק ב' שלנו, המורכבות אנחנו יודעות הרגע, אין לה אפילו לפעמים שבוע של חסד, ומתחילה מיד עם הנישואים, ואז כשהמורכבות מתחילה, אנחנו יודעות, ודיברנו על זה פעם שעברה, מה שקורה זה שמתחיל צורך מאוד מאוד טבעי לשתף. יש הרבה קשיים, יש הרבה קושי, ככה את יודעת להתמודד איתו. כמו שאני אומרת תמיד, זאת ארץ חדשה, שאנחנו לא יודעים אפילו את השפה שלה. ואז אנחנו מתחילות להתייעץ ולבקש עזרה, וזה מאוד חשוב, אנחנו אומרות את זה כל הזמן כמה זה חשוב, נכון?
1: נכון.
0: אבל כאן גם בדיוק נמצאת אחת הנקודות הכי עדינות בפרק ב', ואני רואה אותה כל הזמן, כי לפעמים מרוב דובים לא רואים תייר. זאת אומרת, מרוב עצות ודעות ופרשנויות ופחדים, אנחנו מתחילות בעצם לאבד רגע את ההקשבה העמוקה הזאת שלנו ללב, את הכל דממה דקה הזאת, כן? לאבד את הקשר למה שבאמת קורה בתוך הבית שלנו ובתוך הקשר, כי כשאנחנו מספרים את זה גם לאנשים מאוד מאוד שרוצים את טובתנו, וכולם רוצים את טובתנו ודואגים לנו ולילדים שלנו, אבל כל אחד מביא את זה מהמקום שלו, מסיפור החיים שלו, מהניסיון של מה שהוא שמע או ראה, ולאט לאט נכנסים ספקות ובלבול ורעש, ובמקום לבנות אנחנו מתחילות להיבהל. אני אומרת מתחילות, אבל זה גם נכון לגבי הבעלים, כן? בפרק ב' הבהלה היא מקום מאוד מאוד מסוכן, ככה אני חווה את זה מבחוץ, כי הזוגיות השנייה שלנו היא דורשת הרבה יותר מפתרונות מהירים, זה דורש עומק, זה דורש סבלנות, דורש תהליך, וההבנה האמיתית של המרקם המאוד מאוד מאוד מאוד עדין הזה של החיים האלה ביחד. ולכן חשוב מאוד גם המרחב של ייעוץ, כן? כאילו ללכת לייעוץ, אבל חשוב מאוד להבין שלא כל ייעוץ, זה התחלנו פעם שעברה, אם את זוכרת, מתאים לנישואים שניים, ואני רוצה את זה להביא, בסדר?
1: שנייה לפני, אני רוצה רק באמת לומר, את מדברת על הבהלה הזאת, וחלק גדול מהבהלה הזאת, ואת בטח תסכים איתי, כי דיברנו על זה גם בעבר, את אומרת לעצמך, אוקיי, היה לא טוב בנישואים ראשונים, עכשיו הכל חייב להיות מושלם, אז איך זה שזה משתבש? ואז את מאוד מאוד נבהלת, כי את אומרת, רגע, אבל אתגרים כבר חוויתי, אני רוצה עכשיו חלק.
0: משהו אחר. נכון, אז אני אומרת את זה קודם כל, כן, אם יש אנשים שהתגרשו והם בפרק ב' מן הסתם, זה מה שהם יגידו לעצמם. אם יש אנשים שעברו אלמנות ויש להם נישואים בעבר, נישואים טובים שהיו, אז מן הסתם הם יבעלו, כי הם לא מכירים את הדברים האלה.
1: רוצים לשחזר את מה שהיה.
0: כן, נכון, ואף אחד בעצם, ויש המון המון, עוד פעם, יש המון המון שיח מבחוץ על כמה זה קשה. זאת אומרת, הכל נכנס שם בתוך הבעלה הזאת, כן? גם זה וגם זה וגם זה, וגם את יודעת, תמיד אני אומרת על המילה חלק, שבואי רגע נוציא אותה מהלקסיקון שלנו, כי החיים איכשהו בואי נראה, ככה הקדוש ברוך הוא התכוון, הם לא חלקים אף פעם. אין לנו את זה. אז רק כשאנחנו כבר שמות את המילה הזאת חלק, וכזה, זו מילה שכבר לי עושה ממש קיבוץ בבטן,
1: כי אין דבר כזה, באנו לעולם הזה לעשות עבודה.
0: זה יותר פערים מאוד גדולים בדיוק, בין מה שקורה לבין מה שאני חושבת שאולי יש אצל מישהי אחרת. אז רגע, בואו, אין חלק כזה, בסדר? אז בפרק ב' אנחנו לא יכולות לעבוד מלמעלה, אי אפשר רק לומר, ללכת ליועץ או לדמות תורנית, וככה, הכי הכי מוערכים, באמת, הכי כבוד יש לי לכולם, כן, כולם רוצים לעשות טוב, אבל אי אפשר רק להגיד, תוותרו, או תחילו, או תעשו שלום בית, ומצד שני גם אי אפשר למהר למקום של אין סיכוי וזה לא יעבוד וזה מורכב.

0: מורכב מדי, אוקיי? זאת אומרת, כי זה בדרך כלל שתי הקיצוניות שאנחנו נפגוש. צריך בעצם שמי שיושב איתנו ומולנו מסוגל להחזיק את המורכבות הזאת יחד איתנו כזוג. זאת אומרת, הוא לא רק מכיר לעומק את השטח, שמכיר את הדינמיקות של משפחות משולבות, כמה זמן זה לוקח, איך ומה, את החרדות שמתלוות, את הטראומות, את המאבקים על המקום, את הקנאה, הקושי של הילדים, הפחד להיקשת, כמו שאמרנו, העייפות הרגישית לפעמים, אבל הוא גם מכיר או מכירה את האפשרות לבנות כאן משהו עמוק ואמיתי ומתוקן. וחדר ייעוץ טוב, הרבה פעמים אני אומרת, הוא לא מטשטש בעיות. לפעמים מתעדבים אליי זוגות ואומרים, רגע, אבל למה ככה את אומרת לנו את זה עכשיו? אנחנו רק התחתנו, למה עכשיו את פתאום אומרת את הדבר הזה? אז אני אגיד, כי לפעמים צריך ממש להניח דברים מול העיניים, ולא בשביל להביא לאף אחד, כן? אלא כדי לראות אמת ולראות את הדרך שתגיע קדימה. כי יש דברים שהם לא נעלמים מעצמם, יש מצבים שהם יכולים להתייחס להם עכשיו, המחיר בעתיד עלול להיות ממש ממש כבד, למשל כשכל הבית מתחיל להסתובב סביב איזה קושי של ילד אחד, או סביב איזה משבר מתמשך עם הגרוש או הגרושה, או התנהלות כלכלית שאין בה גבולות, או איזה חוסר איזון שיש בין המשפחות, בין התינה וכו, ולאט לאט נגמרים הכוחות ונגמרים המשאבים, ונגמר המקום לשאר החלקים, ואז כשיש את המפץ הגדול, הרבה פעמים אנשים באים ואומרים, איך לא ראינו את זה קודם? והאמת היא ש... אולי ראינו, כלומר זה היה שם, אבל אולי בחרנו רגע להזיז את המבט, לחשוב שעכשיו מטפלים ביותר דחוף, שעכשיו צריך לחבות שריפות, או שכיוונו שזה יסתדר לבד מעצמו, אז מה מרפא וכו, כן? או פחדנו פשוט לגעת בזה, או רגע ניסינו לשמור על שלום חיצוני, בזמן שבפנים כבר התחיל להיווצר סדק ממש ממש עמוק. ולכן עבודה זוגית אמיתית בפרק ב' בעיניי, שהיא הגדלה הכי גדולה שיכולה להיות, הצמיחה הכי גדולה, היא דורשת אומץ. זאת אומרת, אומץ להסתכל, אומץ לדבר, אומץ להפסיק לברוח, אבל גם לא להיכנס לבעלה, זאת אומרת, להתחזק באמונה. וזה בעיניי אחד הדברים הכי עמוקים שנעשה ונשמע, כן? כי תחשבי רגע על בני ישראל, הם לא ידעו בדיוק מה קורה שם, כאילו, מה זה התורה הזאת שמקבלים אותה. הם לא יודעים אם זה דורש מהם כך או דורש מהם ככה, הם קיבלו את ספר החוקים.
1: והם אמרו נעשה לפני נשמע.
0: זה בדיוק העניין.
1: כן, הסכימו לעשות לפני ששמעו בכלל על מה מדובר.
0: נכון, כשאנחנו שומעים צריך שאנחנו מבינים, אוקיי, מה זה דורש מאיתנו. זאת אומרת, זה לא איזה ביטול עצמי או מחיקה או קניעה מתוך חושה, אלא הכנעה במובן העמוק שלה, שזה הסכמה בעצם לסדר האלוקי. זה הבנה שלא הכל חייב להיפטר עכשיו, שלא כל פחד זה או משהו כזה בעיה שגילינו עכשיו והפרק ב' שלנו זה סימן שצריך לברוח, ולא כל קושי או משהו דווקא טעינו, אלא שיש דרך ויש תהליך, וגם השם יתברך את הסיטואציה הזאת, את המשבר הזה, גם הוא עומד מאחורי זה, כן? למה אני אומרת את זה גם לנו, כי אנחנו תוכנית של ככה, הרוב אני חושבת נשים מאזינות פה. כי הנקודה הנשית פה בעיניי היא מאוד מאוד משמעותית, ואני רואה את זה בקבוצות נשים שלי, שרק את יודעת, סיימו לפני שבועיים קבוצות פה ככה שעבדו כל השנה הזו, ואת רואה את השינויים, ואני אומרת, מאיפה זה מגיע, היכולת הזאת לשנות בית, גם כשבן הזוג לא תמיד מגיע איתך לטיפול. המקום הזה של בינה יתרה שניתנה באישה, זאת אומרת, בינה היא מישון לבנות, לבנות את הבית, את המרחב, את הקשר, את החיים, אבל כדי לבנות, אנחנו חייבות להישאר מחוברות לליבה שלנו. ומה שקורה בפעמים לנשים בתוך המקום הזה, בתוך הרעשי רקע, אנחנו הולכות לאיבוד. בתוך העודף עצות, בתוך הפחדים של אחרים, לא תמיד בהכרח שלנו אפילו, בתוך מקומות של אשמה מול הילדים, מול בכלל, ולא, בתוך השוואות, ושוב שוב, שוב פעם צריך לחזור כל פעם לשאלה, מה נכון לבית שאנחנו בונים עכשיו, לבית הספציפי הזה, זאת אומרת, מה שומר פה על הלב הזה של הקשר, מחזק את האמון, מאפשר לנו להיות יחד בתוך המורכבות הזאת, כי עוד פעם, הפרק בית אנחנו לא בונים, והשאיפה היא לא שלמות במובן המושלם והחלק של הדבר, כן? אלא איזו הסכמה ללכת ככה בדרך. וכשאישה, אני אומרת, זה באופן כללי מונחת על מקומה, היא מחוברת ללב שלה, לאמונה שלה, לדרך שלה, היא כבר לא מגיבה מתוך בעלה. זאת אומרת, היא יכולה אפילו להוביל פה איזשהו מהלך, עיקר הבית, עקרת הבית, לבנות, ואז זה ככה מתוך שקט ככה פנימי, ולא ללמוד איך לא יהיו קשיים לצורך העניין, איך ללמוד איך להישאר מחוברת, ואז גם מחוברת לבעלה, גם כשהם מגיעים הקשיים.
1: כן, ולהבין באמת שזאת לא נוסחה מדויקת במתמטיקה, ויכול להיות שמה שהיה נכון לך בניסויים ראשונים, לא נכון בניסויים שניים.
0: חד משמעית, אני אומרת, נכון את זה דרך אגב.
1: לשכנה או לחברה.
0: גם אלמנות שבאות ואומרות לי, היה לי ככה וככה וזה היה טוב, הייתי ככה, את לא אותה אחת אחרי האובדן שעברת. וגם את מקבלת מהשם יתברך משהו אחר לחלוטין. תמיד, תיקון אחר. צריך להבין את זה ולדעת את זה. אנשים פה מכירות את השפה שאני מדברת בה, וכשאת רואה את זה, משהו שם נפתח, את כבר לא נאחזת, או במה שחשבת על ניסויים, או במה שרצית לפני, את פשוט חיה את המציאות שלך. ועוד פעם, אני אומרת, לא צריך להסכים לדברים שהם קשים ונוראים, לכן יש ייעוץ. אבל הייעוץ אף פעם לא צריך להיות מיד בואו תפרקו, או מיד רגע בואו נשטיח את הדברים ורק נעבור רגע את החיים. הוא יכול להיות הדבר הזה שיכול לקחת אתכם לרמה הבאה. וזה מה שבעצם רציתי להגיד, אני אעשה ואני שמה בתוך המורכבות.
1: עצית, אני נזכרת, היה לנו איזשהו, אני הרבה מעלה אייטמים בנושא של שידוחים בזמן האחרון, ככה, ומתוך באמת איזושהי מצוקה שאת רואה מה קורה, ואז אמרה, אני לא זוכרת מי זאת הייתה, והיא אמרה, תבואו לדייט מתוך סקרנות, ולא בקטע של את הולכת לבחון אותו, את לא עושה לו עכשיו מבחן, ואני אומרת, זה בדיוק אותו דבר, אל תבחנו כל הזמן את הצד השני, אל תסתקרנו, בוא נראה מה יהיה עכשיו, או בוא נראה...
0: לגמרי, זה מה שתמיד אני מביאה, כשאנחנו מדברות על אדי שלייפר, המקום הזה של להסתקרן על העולם שלו, על מה שהוא מביא איתו, ולא רק על הדעת, או איך צריך, או איך זה, ממש לא. לעזוב את הצריך, לעזוב את החלק רגע, ולהבין שהשם שם אותנו פה, לבנות משהו ייחודי, חדש, חד פעמי, כי זה שלנו, ופשוט כאילו...
1: ולהסתקרן ממה שהקדוש ברוך הוא מכין לך.
0: ממש.
1: תסתקרני.
0: כן, כן, כבר יורד מלמעלה, אנחנו כבר יודעות.
1: כן, בעזרת השם. וואו, מהמם, מיכל כהן חי, סופרת מטפלת ויועצת, ייעוץ אישי וסדנאות לפרק ב'. תודה, תודה עלייך ועל הפינה הנהדרת שלנו כאן. תודה, מיכל.
0: תודה, חלק, השבוע מבורך.
1: שבוע נפלא ורק בשורות טובות. פרסומות מיד שווים.
2: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: תלמידת י"ב, עדיין מתלבטת? זה הזמן להגיע להחלטה מנצחת.
5: מכללת מבחר מזמינה אותך להירשם לאחד ממסלולי התארים של לוסטיק, עם מעטפת רוחנית מלאה ולימודי הקודש כחלק משגרת הלימוד. מנהל עסקים, ראיית חשבון, הנדסת תוכנה, הנדסת תעשייה וניהול ומדעי המחשב. הצטרפי לנבחרת מצליחה ומוצלחת. 03-5726-111 03-5726-111 מסלולי לוסטיק במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.
6: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
7: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
8: מלמדים, מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
2: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: כל חי תמיד איתי, וגם הדס לוינשטרן רייכרט איתנו הבוקר הזה, מה שלומך הדס?
9: זאת אני, מה שלומך רחל? האם את מסוגלת לראות ולו עוד פריט אוכל אחד?
1: לא.
9: לא. התשובה היא לא. בישלנו יותר מדי, הרבה הרבה יותר מדי.
1: ולא רק זה, אלא שמישהי בחג, תת שיצא לנו ככה יומיים, כבר הזכירה שראש השנה יוצא 3 ימים. אז, אז, אז אמרתי, רגע, וואו, יומיים בקושי שרדנו, איך נשרוד שלושה ימים? אבל ברוך השם,
9: לא
1: ברוך השם.
9: קודם כל, תודה להשם שאנחנו גרים בארץ ישראל, הודו להשם כי טוב, אין לנו יום טוב שני.
1: וואו.
9: אבל אני שואלת אותך באמת, הרי אנחנו לא, זה לא החג הראשון שלנו, למה אנחנו לא לומדות מהניסיון? למה אנחנו לא זוכרות שסעודה שלישית כבר כולם עם עיניים מזוגגות, כבר לא יכולים לראות שום דבר, ושצריך להכין פחות אוכל.
1: אבל את יודעת, כי נשים אחרי לידה שוכחות, ואנחנו תמיד אחרי לידה, לא משנה כמה שנים עברו, אנחנו אחרי.
9: נכון, נכון.
1: ברוך השם.
9: אז אני באמת רוצה לשתף במשהו שלמדתי החג הזה, למדתי אותו ככה, והוא נכנס לי לראש ועשה לי שם בזט.
1: וואו.
9: מאוד גדול, ואני רוצה לשתף, וגם ממש, גם לשמוע את דעתך, וגם לפתוח את זה למאזינות, למאזינות החכמות שלנו, יש הרבה דרכים להגיע אליי. אני משתפת אתכן, ותגידו לי מה אתן חושבות. למדתי בספר שנקרא מאמרי הראיה, זה תורות של הרב קוק, והוא אומר ככה, במאמרים שלו לשבועות, הוא אומר ככה, את מקשיבה?
1: כן, כן, כולי אוזן.
9: כל דבר החקוק בטבע, אינו צריך לשמיעה וללימוד. הדבורה בונה את תאי כברתה בדיוק המספרי היותר שלם, בלי שמיעה של שיעורים בהנדסה, מפני שכך חקוק בטבעה. זאת אומרת, הדבורה, היא לא עשתה קורס, תואר, תעודת, לא יודעת, יוד ג' למדה הנדסה. איך היא יודעת לבנות את הכברת שלה בדיוק הנדסי גמור? כי זה הטבע שלה. ואז הוא ממשיך ואומר, רק בני אדם העלולים להיות נבוכים על ידי מהומות המדע המזויף, צריכים התאמצות לשוב אל הטבע הטהור הנפשי שלהם. והדבר הזה מאוד מאוד תפס אותי, כי באמת אנחנו, זה נראה שלכל דבר אנחנו צריכים קורס. נכון?
1: אני חייבת לספר לך משהו, סיפור קטן. היה לי טוקי בבית, ואנחנו קראנו לו המהנדס. היה לו כל מיני קשקושים בתוך הכלוב שלו, וכל מיני חלקים של משחקים, שהנכדים גם היו שמים לו. תקשיבי, הוא היה בונה מזה, אמרתי, אבל ריבונו שלהם, אין לו סנטימטר בתוך הכלוב. איך הוא יודע בדיוק? אומרים שיש לו במיוחד הקוואקרים, יש להם, רואים את הכינים שלהם בטבע שהם עושים. זה המהנדס הכי אלוף ומומחה בעולם, לא יכול לבנות את זה ככה. באמת, אליפות, אליפות. מהנדסים.
9: יפה, אז אני כמובן מיד קיבלתי חלישות הדעת, כי למה לא? למה לא להתבאס על עצמי באמצע החג עם שר? ואמרתי לעצמי, הרי אני כבר נרשמתי לקורס בהורות, לקורס בזוגיות, לקורס בניהול החשבון והשקעות, לקורס בסדר וארגון, לכל דבר מצריך לימוד ומאמץ, והדבורה הזאת פשוט לא יצאה לי מהראש כל החג, ואני השתגעתי מזה, כי אמרתי לעצמי, הלא, בזכות דבורים צדקניות יצאנו ממצרים? לא, בזכות נשים צדקניות יצאנו ממצרים. אז מה הדבורה הזאת פתאום כאילו לחצה לי על איזה נקודה שאת מבינה? עכשיו שזה הכי מצחיק, הרי מה אנחנו עושות? איפור, איפור, איפור, מתאפרות שעה, בסוף מה מבקשות מהפרט שייצא? טבעי. הרי אנחנו עושות הכל, נכון? לומדות הכל, לומדות קורסים שלמים למה? רק כדי לחזור כאילו לטבע שלי. ואני אומרת לעצמי, רגע, אז זה לא בסדר? אז אולי זה לא בסדר? יש בי משהו, בי בנו, משהו לא בסדר. עכשיו, הדבורה הזאת, הרי ידוע שהדבורה היא לא קשרה. ובעיקרון מה שיוצא מהתמה, תמה. אי אפשר לאכול מה שיוצא מתמה. אבל את הדבש של הדבורה, הדבש הוא טהור, אנחנו אוכלים אותו.
1: לא סתם, לא סתם, תפוח בדבש וכל מיני, ועוגות דבש.
9: נכון, נכון. אז איך מסבירים את זה? אז זה מה שלי נתן קצת מזור, אבל לא מספיק מזור. אני בונה עלייך שאת פה, תיישבי לי את הקונפליקט הזה יותר.
1: איזה אתגר.
9: הדבורה, הדבש הוא לא באמת יוצא ממנה. זאת אומרת, יש לה כמו איזה סקית כזאת, כמו זה נקרא קיבת דבש, יש לה מין שקית כזאת, שהיא אוספת את הצוף, ואז היא מפרישה בכל מיני מין תהליך כימי של אנזימים, והיא מייצרת דבש, אבל זה לא עובר בתוך הגוף שלה, זה לא עובר בתוך מערכת העיכול שלה. זה לא כמו חלב אם, כן? שאני בעצמי זה, אני זה ממני בעצמי. וכשלמדתי את זה, אמרתי, הדבורה הזאת, היא מייצרת דבש, והיא בונה את הכברת שלה, וזהו. אין לה סמארטפון, אין לה למידה מרחוק, היא לא צריכה לזכור להביא מעדן לילד הזה, לזה הזה, והחוג הזה והחוג הזה. היא מאוד מוגבלת. זאת אומרת, ברור שאני יותר מתפזרת ואני יותר מתקשה, כי המשימה שלי היא הרבה יותר גדולה. זאת אומרת, אני פתאום קלטתי בחג הזה שריבונו של עולם אשכרה נתן לנו את התורה. הוא לא נתן אותה לשום יצור אחר, אין לו ציפיות. כגודל הציפיות, גודל התקלות שיכולות להיות והאתגרים שיכולים להיות. ובאמת, אם אני הייתי משקיטה את כל מאומות הטבע המזויף, כמו ש... הרי מה זה מאומות הטבע המזויף, אם לא הטלפון? זה מאומות הטבע המזויף, זה הטלפון הזה. הטלפון, כל הקדמה הזאת שהיא מצד אחד, את אומרת, היא מקדמת את העולם, מהצד השני באמת מזמזמת לי במוח כמו דבורה, וברור שהייתי הרבה יותר מרוכזת. הנה, היה עכשיו יומיים חג שבת. היה, לא, זה לא שלא היה אומס, היה אומס, אבל היה איזה משהו... הרבה יותר
1: איזה רגוע. איזה רוגע בראש, כן.
9: איזה רוגע. כן. ומצד שני, כבר אני עודה ואבוש, שכבר איזה שעה לפני שנכנסה, שיצא שבת, פתאום נזכרתי שבבוקר יש לו זה, וצריך להביא אותו לזה, וצריך את זה לזה, ואני צריכה לזכור לרשום את הילדה. אבל זה לא לפיחות, זה למעליות עליי. זאת אומרת, באמת, יש לי תפקיד גדול, אני באמת חשובה, ויש לי משימה ענקית, אז כן, אז אני מתעייפת, וכן, אני מתרוקנת, וכן, אני צריכה לקחת קורס, כדי ללמוד את מה שאולי היה פשוט וברור מאליו. זהו, וככה, אני יכולה להעריך עוד ועוד, כי אני באמת כל אחד הסתובבתי עם הדבורה הזאת.
1: אז קודם כל, מה שאת אומרת, זהו, אז קודם כל, מה שאת אומרת מאוד מניח גם את דעתי, כי אנחנו הרבה הרבה יותר מדבורה שיש לה רק תפקיד אחד. עכשיו, אני כן חושבת על משהו נוסף, שהרי באנו לעולם הזה, הקדוש ברוך הוא בכוונה ברא אותנו לא מתוקנים, כי ברגע שבן אדם, את יודעת, מילא ימיו, שנותיו, או לא משנה, תיקן את כל מה שהוא היה צריך, הוא נקרא כבר למעלה. זאת אומרת, באנו בפירוש לעולם הזה לעשות עבודה, לא באנו שלמים, לא באנו מתוקנים. באנו כדי לעבוד על המי...
9: בדיוק, אז זה הזכיר לי את רבי עקיבא והגלוסקאות, שהרי יש שם איזה מישהו גם הציק לו, כל הזמן טורנוסטרופוס הרשע, כאילו אין לו מה לעשות, כל היום הציק לרבי עקיבא, ורבי עקיבא כל פעם עונה לו, עונה לו, וכל פעם עוד הפעם. אז הטורנוסטרופוס הזה, הוא אמר לו, למה הקדוש ברוך הוא, אם הוא היה רוצה שתעשו ברית מילה, אז הוא היה מוריד אתכם כבר נימולים, אם הקדוש ברוך הוא אוהב עניים, עובדה אחרת, הוא היה מפרנס אותם. עכשיו, לנו זה כאילו נורא ברור להגיד, לא, הקדוש ברוך הוא הוריד לעולם אני, כדי שנעזור לו, הקדוש ברוך הוא הוריד, נכון? הקדוש ברוך הוא הוריד לעולם חיטה, ולא גלוסקאות, ולא קורסונים, זה אנחנו שצריכים לעבוד ולעמול, והרבה פעמים אפשר כאילו, אולי חס ושלום להתייאש להתייאש מהמקום הזה. ואני חושבת שהטבע שלנו זה דווקא זה. זאת אומרת, דווקא זה הטבע שלי באמת, באמת שלא תהיה לי את הכברת המצומצמת שלי ואני אסתכל רק בתוכה. ובאמת, אם לא היה לי אחריות ולא הייתי מתחתנת ולא הייתי יולדת ולא הייתי לוקחת אחריות על שום דבר, אז באמת, איזה כיף לי, הייתי קמה כל בוקר, שמה את הצוף שלי וחוזרת הביתה. אבל אני בחרתי באמת להיות, את יודעת, בכל דבר יש את המעגל הראשון, את המעגל השני, אני אשתמש רגע בדיבור צבאי, יש את הג'ובניקים ויש את הסיירת. אני בסיירת. אני החלטתי שאני לוקחת על עצמי המון אחריות, ודווקא מתוך המון אחריות הזאת, זאת אומרת, אני לא צריכה להתבאס על עצמי ולהגיד, אוף, את גם לא, כאילו, את צריכה להיות גם, גם, גם, וגם בסוף להיות טבעית ורגועה, ולא, באמת, באמת, באמת, זה התפקיד שלי בעולם הזה, אני לא דבורה. עכשיו כל הדבורות עוד רגע שולחות לי אלף הודעות, זהו. כל היום אני עונה לדבורות, זה לא הדבורה הבחורה.
1: איך אנחנו שמחים שאת לא דבורה? אנחנו רוצים אותך הדס.
9: זהו, אז ככה הצעתי לי מחשבות בחג שבאמת, נכון, באמת, אבל עובדה שאני קיבלתי בסוף את התורה. אני לא המלאכים ולא הדבורים ולא שום צורת חיים, רק אני קיבלתי את התורה.
1: וואו. וטוב שכך, וטוב שכך, כן, כי ברוך השם. אנחנו זוכים גם לשמוע את הפנינים האלה שלך בכל פעם
9: ברוך
1: מחדש.
9: ברוך השם, אנחנו חייבות לשים לעצמנו נשות ישראל הצדקניות. בואו נחזק אחת את השנייה ולפני החג הבא, נכין פחות.
1: כן, נכין פחות, זה אני מסכימה איתך, זה אני ממש מסכימה איתך, אל תגזימו, באמת, לא, ואת יודעת מה אחר כך, אחר כך זה, אנחנו גם בוכות על זה, על כל הקלוריות הנוספות, ועליתי קילו, ושניים ויותר, וכאילו, את מביאה, ואז צריך ללכת לדיאטנית, אז מלכתחילה, תנסו טיפה, כן, קצת פחות, כדי שלא נבקיע אחר כך.
9: ממש, לסיזמור.
1: לסיזמור, אנחנו
9: בעד. ושיהיה שבוע טוב, ובשורות טובות.
1: שבוע מבורך, ורק בשורות טובות.
9: ושגרה, קצת שגרה.
1: ותורה באהבה, בעזרת השם, שנזכה. הדס לוינשטרן רייכר, תודה רבה על הדברים.
9: בשמחה, שבוע טוב, ולהתראות.
1: תודה, תודה רבה, תודה. איזה אישה מופלאה. אנחנו, מה? יש לנו את פנינה פרויליך על הקו? יופי. אז שלום, בוקר טוב לפנינה פרויליך, שהיא מלווה רווקות, עומדות מאחוריה כבר מאות חתונות, היא מחברת הספר המפה לחופה, וגם ממנחה פודקאסט פופולרי שנקרא קלה בקלות, ובא לי לשאול, יש בכלל דבר כזה? כי את יודעת, כמי שקצת, קצת נוגעת בנושא הזה של שידוכים, אני מבינה שזה באמת קשה זיווגו של אדם, קריאת ים סוף, אנחנו רואים את זה בדור שלנו. שלום פנינה, מה שלומך?
10: בוקר טוב, רחל, שבוע טוב ומבורך.
1: בוקר אור, בוקר אור.
10: הקלות כל... זה לא אומר שזה בלחיצת כפתור.
1: כן,
10: הקלות
1: כן.
10: אומרת שאנחנו בעולם העשייה והתיקון, ויש הרבה דברים שאנחנו יכולים לעשות כדי לזכות להגיע לשם.
1: כן.
10: אולי זאת ההגדרה של הקלות.
1: כן, כן. אז אוקיי, אני מסכימה איתך לגמרי, ואני שוב ממש יוצאת פה בקריאה, אל תחששו להיעזר, להתלוות, שמישהי תלווה אתכן, כי זה באמת היום הפך להיות פרויקט ומאתגר ולא פשוט, אז אני לא אומרת שכל ילדה בת 18 צריכה היום ליווי, אבל אם באמת את כבר שנתיים, שלוש בשידוכים, ארבע שנים, ואת רואה שזה קצת תקוע וקצת לא הולך, ועוד הפעם לא, ועוד הפעם, אז פשוט קחו לכם ליווי, כל אחת מי שמתאים לה, מי שנכון לה, אבל אני יודעת שזה באמת מאוד מאוד עוזר ומסייע ועושה קצת סדר בדברים, ומוציא הרבה רווקות, אגב גם רווקים, מוציא אותם מהמקום התקוע שלהם בעזרת השם לבשורות טובות. אז באמת פתחת היום ואמרתי שהמשנה באבות אומרת לא עליך המלאכה לגמור, אבל, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. זאת אומרת, נכון שאנחנו כל הזמן אומרים שידוחים זה משמיים, שידוחים זה משמיים, אבל זה לא אומר שצריך להיכנס מתחת לפוך, לחסות את הראש עם השמיכה, ולהגיד, שידוחים זה משמיים, מתי שזה יצטרך לבוא, זה יבוא. לא, אנחנו צריכים לעשות השתדלות. ואז להתפלל באמת לזכות. ותוך ההשתדלות הזאת אומרת שגם הרזומה שלך או שלך, לא משנה, צריך להיות כתוב בצורה נכונה, מקצועית, מדויקת, ועל זה אני רוצה לדבר היום.
10: על כרטיס השידוחים שלנו.
1: נכון. נכון.
10: אז אם התחלת בהשתדלות והעשייה, אז באמת אני אתן פה כמה פרקטיקות, אבל באמת חשוב לי להגיד רגע קודם, שכמו שאמרנו, זה לא קלות של לחיצת כפתור. זה לא שיש איזה כמה פטנטים, שמי שתכניס לכרטיס השידוחים שלה, או מי שיכניס,
1: זהו,
10: יגיע הוצאות תואמות. זה לא עובד בכזאת צורה. ראינו את זה גם, תראי, קראנו עכשיו מגילת רות בשבועות. בועז היה יכול לכאורה לסגור את העניינים עם רות שם בגורן, לא הייתה שום בעיה עם זה. היה חשוב לו לעשות את הדברים בצורה, איך לומר, מדויקת, נכונה, ציבורית, הוא הביא את הגואל, הוא שאל אותו, והוא עשה את הכל כל כך, איך לומר, מסודר, ואז הייתה שם מחופה וקידושין כדת משה וישראל, קבל עם ועולם, מואבית. אז אני חושבת שאנחנו יכולות גם באמת ללמוד מזה, שברמה שלנו, כמו שאמרת, לא עליך המלאכה לגמור, אבל לעשות המלאכה, ובהבנה שמשם השם מברך, משיח בן דוד יצא מכל הסיבוך הזה, אבל גם מהעשייה שלו. אם זה שידענו שהמשיח שם בדרך, היה חשוב לבועז לעשות את הכל, איך לומר, בצורה מחוברת, ואני חושבת שגם המקום של לחנך את העם סביב זה. ואני חושבת עם הכרטיס צריך להבין שאנחנו באותו המקום, ברור שאני אעשה את שלי, אבל אין כרטיס שמבטיח שהצעות יגיעו מדויקות, ויש כאלה שגיעו להן הצעות מעולות והכרטיס שלהן גרוע, זה לא איזה דרך מתמטית, זה מה שאני רוצה לומר.
1: בסוף אין באמת נוסחאות קסם, זה לא שחור לבן, לא נוסחה מדויקת במתמטיקה, כמו שאני תמיד אומרת, ועדיין.
10: וגבר לא מתאים לאישה, בעיקרון אתם לא מתאימים, לא יעזור כלום. אין הצעה מתאימה, הוא גבר את אישה, מה את רוצה?
1: כן, זה טוב, אוקיי.
10: כן.
1: ובכל זאת, כן.
10: נכון, זה מה שאמרתי, אנחנו בעולם העשייה, אז בסוף אנחנו כן רוצות קצת כללים. אז באמת אמרה לי בדיוק, מי שנשאה יחסית טריה, הייתה איזו תקופה שיצאתי עם ארבעה בחורים שהכרטיסים שלהם היו בדיוק אותו הדבר, ואף אחד מהם לא היה דומה לשני. אז מה פישלנו פה בדרך?
1: וואו.
10: כן, אז אני חושבת שזה מה שאנחנו צריכות להבין. אנחנו רוצות מצד אחד לתת את הפרטים היבשים, מי אני, בת כמה, גובה, איפה אני גרה,
1: איפה אני לומדת, מה אני עובדת.
10: כן, עדה לפעמים, לא כל שם משפחה הוא מסגיר עדה, בעיקר זה שם מעוברת, אפריליך נגיד, זאת אומרת שזה אשכנזי משוכנה, זאת יודעת, אבל לא כל שם הוא ככה. ומצד אחד אנחנו רוצות פרטים טכניים, מצד שני, אני רוצה שהכרטיס הזה יהיה בסוף מה שיגרום למישהו שרוצה להציע לי, או אם זה פלטפורמה שהבחור בעצמו רואה, להסתכל ולהגיד, וואו, זה נשמע לי. אז אנחנו צריכות לעבוד פה בין לתת את הפרטים, ולהפוך אותם לאיזשהו סיפור, שבאמת מייצג את מי שאני, את הווייב שלי. ולכן, קודם כל, טכנית פיזית, שהכרטיס שלך יהיה מסודר, בין אם זה בוואטסאפ, בין אם זה באתרים שעובדים דרך מייל, אני ראיתי כאלה שכתבו כרטיסים בלי אנטר, בלי שום הדגשות.
1: שאת לא מצליחה בכלל לקרוא אותם.
10: בדיוק.
1: נכון.
10: אז אוטומטית, את יכולה להיות הבחורה הכי מדהימה בעולם, אבל אף אחד לא מסתכל לכיוונך, כי הכרטיס לא מייצג את כמה את יכולה להיות מדהימה. בנראות הפשוטה שלו, הטכנית. אז קודם כל שורה ואנטר, ואם אפשר הדגשות, ואם אפשר איזה אימוג'י קטן ליד שם, מקום, דברים כאלה.
1: שיהיה נעים לעין, שיהיה קריא ונעים לעין.
10: בדיוק, וזורם. עושה חשק להמשיך להסתכל. הדבר השני זה שאני רוצה שתחשבי עם עצמך, אם הייתי יכולה להגדיר אותך בשני משפטים, מה הדבר שכולם היו אומרים עלייך? מה כולם היו אומרים על רחל אם הייתי שואלת אותם? אולי משהו על כמה את עמוקה, אולי משהו על החוש הומור שלך, אולי משהו על איזה ערך שקשור לסגנון הרוחני שאת מחפשת, אבל שהוא מעבר לפרטים היבשים. ואת המשפט הזה תכתבי, קצת יצירתי, אפשר לעזר היום בבינה המלאכותית גם.
1: נכון, נכון.
10: בתור איזה סיפור קטן. למשל, אצלי אפילו בעיסוק שלי, אני כתוב לי בהרבה מקומות, מתרגשת מחתונות, עוזרת לבנות להגיע לשם.
1: איזה יופי.
10: אפשר להגיד באותה פשטות, מאמנת לחתונה. בעזרת השם, אגב, יש לי עוד מעט גם קורס הכשרה לנשים שמתעניינות, ממש יפתח בשנת הלימודים. אז אני אומרת, המקום הזה הוא נשמע אחרת, ואמרתי את אותו התוכן באותו מספר מילים. זה קצת הקופי רייטינג העסקי שלנו, שאנחנו, מי שמתעסקת בנושא מכירה, של איך להגיד את זה בצורה שהיא קצת מעניינת, קצת סיפורית, וגם שלא ארוכה כאורך הגלות. ואז אחרי שבעצם שאלת 2-3 חברות, מה המשפט יגידו עליי, ואת כותבת אותו נחמד, תסתכלי על הכרטיס ותגידי מה את מרגישה כשאת רואה את הכרטיס הזה. א', עד כמה הוא מייצג אותך, ב', עד כמה הבחור הזה שאת מחפשת מבין שזה הוא. ואחרי שאת שלמה איתו, תני לכמה אנשים שמכירים אותך לקרוא ולהגיב לאיזה סבב שיפורים. כי איך שאני רואה את עצמי ומה שאני רואה על עצמי,
1: לפעמים אנחנו, לפעמים אנחנו יותר מדי ביקורתיות על עצמנו, לפעמים, אז באמת לתת לעוד מישהו, אולי אפילו להוסיף מילה או שתיים. אני לא פעם אפילו אמרתי לאימא של בחורה או של בחור, אתה תכתבי עליו כמה מילים, כאילו הוא בגיל הזה ושלוח כזה ונשוי לזה ובן ככה ולומד בישיבה כזאת והילדה לומדת בגן הזה. יופי, זה גם חשוב, כי זה באמת לראות את הרקע של המשפחה, אבל בואי תכתבי עליו כמה מילים, מי הוא, מה הוא, ומה הוא חפה.
10: בסוף לא הכרטיסים מתחתנים, אולי זה מה שצריך לזכור, האישיות שלנו מתחתנת, אז הכרטיס חייב לייצג אישיות ברמת הפלטפורמה והאפשרות. ושם אמרנו, התפילה, זה המעשים שלנו, המשיח ייוולד כי הקדוש ברוך הוא הכניס אותו לשם. אז כן. החופה תצא מהברכה האלוקית על זה.
1: בעזרת השם.
10: שזה ייצג אותך ואת האישיות, את הווייב שלך.
1: כן. ועכשיו לגבי מה אני מחפשת, זאת אומרת, גם שם אני תמיד אומרת, תוסיפו איזה כמה מילים, מה את מחפשת? מה הוא מחפש? את יודעת, יש כאלה שרוצים רק בחור שיושב ולומד, יש כאלה שאומרים, לא, אני כבר מעדיפה בגיל הזה מישהו שמשלב, משלב רק משהו תורני, משלב עוד...
10: אבל גם כאן את בטכני, רחל, ברור שאני רוצה לכתוב מחפשת בחור, אבל מה היית אומרת חוץ מזה שהוא לומד? לומד או עובד או משלב? זה קצת טכני.
1: לא, כן, אבל
10: זה
1: כולם,
10: לא רק טכני, אבל כולם כי זה רוצות, מראה על עולם רוחני.
1: לא, אבל כולם רוצות חכם ומידות טובות ויראת שמיים וחוש הומור. יש את הדברים, אבל את צודקת, לחפש פה את עוד משהו שלי במיוחד חשוב.
10: משהו בחלק החברי שלך כבן אדם. אני חושבת שזאת הנקודה שאנחנו מפספסות בכרטיסים הקרים והיבשים האלו. מה הדבר הזה שכשאת נמצאת עם מישהו, פשוט טוב לך איתו. מה הדבר הזה שמחבר אותך אל חברות שאת מרגישה מאוד בנוח? אנחנו תמיד נחפש את זה גם בבן הזוג במידת מה. אז מה הדבר הזה? מישהו עם עיניים טובות, אני לא יודעת, זה צריך להיות איזה משהו שהוא לא רק יבש.
1: כן.
9: שוב,
1: טוב,
9: נתת פה
1: שיעורי בית, שיעורי בית לכל הרווקים והרווקות. שיעורי
9: זה
1: בית.
9: זה באמת קשה לכתוב כן, את כן, זה, אני כן, רק אגיד.
1: כן,
9: זאת לא משימה קלה.
1: אבל תשקיעו, ובעזרת השם יהיו תוצאות. אנחנו חייבות לסיים, למרות שתמיד מרתק איתך, שנזכה, פנינה פרויליך, מלווה רווקות, מחברת הספר המפה לחופה, מנחת הפודקאסט, קלה בקלות. תודה רבה, ואנחנו עוד נדבר ונשתמע, אין ספק, בעזרת השם.
9: בעזרת השם,
1: תודה. אנחנו סיימנו את השעה הראשונה של התוכנית עניין המשפחתי, נצא להפסקת פרסומות חדשות, מיד חוזרים, תודה לנורית אפלבוים, עורכת ומפיקה מוטי קופפר, שעל הביצוע הטכני, חוזרים.

רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה.

0: פעילות העמותה. בקו נמכר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
1: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
2: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
1: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
3: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
6: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
7: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: חדשות כל חי, השעה 11.
8: שלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. התקדמות השיחות בין איראן לארצות הברית. קבינט המלחמה המצומצם יכונס הערב וידון בפרטי ההסכם עליו צפויה ארצות הברית לחתום. ראש הממשלה נתניהו יציג בפני הנוכחים את שיחותיו האחרונות עם הנשיא טראמפ שקיים ביממה האחרונה. כתבנו המדיני שלמה ריזל מציין כי בישראל נרשמת דאגה נוכח הדיווחים על חתימה הקרובה על הסכם. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אומר היום כי יש מידה מסוימת של התקדמות. לדבריו, ייתכן ונשמע חדשות טובות באשר למיצר אורמוז כבר בשעות הקרובות. רוביו שב והדגיש כי לאיראן לא יהיה לעולם נשק גרעיני. סוכנות הידיעות האיראנית הרשמית תסנים מדווחת כי בטהרן מתעקשים שחלק מהנכסים המוקפאים ישוחררו בשלב הראשון של המסע ומתן כתנאי לכל הבנה ראשונית. הנכסים בשווי של מיליארדי דולרים. עוד דווח כי המצב במיצר הורמוז לא יחזור למה שהיה לפני המלחמה למרות הודעות של כלי תקשורת אמריקנים. איראן מדגישה את מימוש ריבונותה על מיצר הורמוז בדרכים שונות שפרטיהם יפורסמו בהסכם. שר החוץ של פקיסטן אומר כי ההישגים של השיחות פותחים דלת לאופטימיות שתוצאה חיובית ועמידה היא בהישג יד. השר שיבח את הנשיא האמריקני שקרב אותנו צעד קדימה לשלום אזורי, כך דברי השר הפקיסטני. על פי דיווחים בכלי תקשורת ערבים ואמריקנים, ההסכם שיחתם ככל הנראה בין ארצות הברית לאיראן כבר ביממה הקרובה יאפשר לאיראן לשוב ולמכור נפט. מיצר הורמוז ייפתח, השייט בו יהיה בשליטת איראן, וארצות הברית תסיר את המצור מעל נמלי איראן. כמו כן, בתקופה הזו ארצות הברית תדון באפשרת נכסים נוספים של איראן. הכוחות האמריקנים גם יעזבו את האזור, ואיראן מתחייבת בעל פה להפסיק להשאיר אורניום כשדיון על הגרעין יתקיים לאחר 60 ימים של הפסקת אש. מטוס קל התרסק בשטח פתוח באזור אפולה ליד תל עדשים. חובשים ופרמדיקים של איחוד הצלה העניקו לשני הנוסעים טיפול רפואי ראשוני והם פונו במצב אנוש לבית חולים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר התחממות, ביום שלישי עלייה נוספת בטמפרטורות, וביום רביעי בלי שינוי.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: ועד כאן, חדשות כל חי.

0: בוקר טוב ושלום לכל המאזינים, לכל מי שמצטרף אלינו כאן לשעה השנייה של התוכנית עניין משפחתי. נורית אפלבוים עורכת ומפיקה, מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני, אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון. והיום אנחנו בשעה הזאת רוצים לדבר על משהו שכמעט כל בית בישראל מכיר מקרוב, אני מרשה לעצמי אפילו לומר כל בית בישראל בתקופות מסוימות, הנה את מחייכת. והנושא הוא בעצם, הכותרת שלנו היום זה כאב. מי לא כאב לו פעם? אגב, הברכיים, אולי דורבן, אולי צוואר, אולי כתפיים, כאבים שעלולים לפגוע בשינה, בתנועה, בעבודה ובכלל, באיכות החיים. אז נמצאת איתנו כאן הבוקר הזה מור שלוסר, שהיא מנהלת את תחום מחקר בביקיור לייזר.
1: נכון.
0: שחלק מכם כבר מכירים אותו, ומי שמשתמש אז יודע על מה אנחנו, על מה אנחנו מדברים. אני רוצה באמת, עוד לפני שנתחיל לדבר על המכשיר עצמו, אנשים שסובלים מכאב, באמת, לוקחים משככי כאבים ועוד משככי כאבים, יש כאלה שמגיעים באמת להתמכרויות. הייתה לי פעם איזה חברה, היא על הבוקר לא הייתה ישראלית, לוקחת שתי טיילנול, שזה בעצם המקבילה לאקמול שבה.
1: למה? כי עוד לפני.
0: עוד לפני. מניעתי. ככה מתחילת הבוקר, הבוקר טוב שלה.
1: גם סבתא שלי הייתה עושה את זה.
0: מודה אני ושתי טיילנול על הבוקר.
1: מטורף. לא ידעו פעם, את יודעת, אי אפשר לשפוט את הדור הקודם, לא ידע. הם לא ידעו שכשלוקחים טיפול תרופתי של משככי כאבים, יש לזה השפעות. יש לזה השפעה על הקיבה, יש לזה השפעה על הכבד, יש לזה מינון יתר, יש איזושהי התרגלות ואפילו התמכרות לנושא של המשככי כאבים. אני...
0: יש ממש גמילה היום, מדברים על גמילה ממשככי כאבים.
1: גמילה זה, את יודעת, לא נעים להגיד, אבל זה גמילה מסמים לכל דבר. אנשים, אני חוויתי אנשים שחוו טיפול בכאב, באופיואידים, בטיפול תרופתי. את יודעת, קפצנו ישר לסוף. יש עכשיו היום המון המון שיח גם על הנושא של הקנאביס הרפואי. אני חושבת שהביקיור לייזר, אם התחלנו מכאן, מהנקודת מבט הזו, אני חושבת שהביקיור לייזר, הוא מייצג מכשיר שנותן כלי עבודה ביתי, חכם, מתקדם, מקצועי, לכאבים של כל בני המשפחה, ולא פחות חשוב לומר באמת, ברמת היעילות שלו, להפחתה של הכאב, לטיפול בתנועתיות, לשיפור התנועתיות, להפחתה של הדלקת, לטיפול באמת שמחזיר לאנשים שגרת חיים, איכות חיים, יש גם גם את עניין הבטיחות באמת. הביקיור לייזר הוא טיפול בריא, טיפול בטיחותי, שפועל על אנרגיה,
0: שום תופעות לוואי, שום סכנה להתמכרות.
1: זה נבדק מכל כיוון אפשרי, למעלה קרוב כבר ל-80 שנה. 80 שנה שהטכנולוגיה הזו משרתת בעיקר קליניקות ומרפאות ברחבי העולם, וההנגשה הביתית שהביקיור לייזר עשתה, שינתה את פני המציאות. את יודעת, אם פעם בן אדם היה סובל מכאבים, וכשאני אומרת פעם, אני מדברת איתך על 20 שנה, ועד היום, דרך אגב, מי שאין לו ביקיור לייזר, הוא נמצא שם, באותה תקופה של העבר, שאנשים מסתובבים בלילה ומתעוררים מהכאב ומושפעים. את יודעת שאחד הגורמים הכי גדולים להחסר עבודה, זה נחקר ונבדק, זה כאבי גב. בן אדם שסובל מכאבי גב לא מסוגל לשבת על הכיסא. ואם הוא לא מסוגל לשבת על הכיסא, הוא מחסיר ימי עבודה. ואם הוא מחסיר ימי עבודה, זה פוגע במשק. זאת אומרת, את רואה שהדבר הזה של כאב, הוא לא משהו, את יודעת, עכשיו חווינו את חג השבועות. ואנשים ישבו בבית, בארוחה המשפחתית, ואני שאלתי את עצמי, אתם, אותם אנשים שכרגע חווים כאב, מה אתם עושים? אם כואב לכם, כרגע אתם יושבים, אתם רוצים ליהנות עם המשפחה בחג, לצאת לטייל, איך אתם מתמודדים עם זה שכואב לכם כרגע, הגב, הברכיים, אם אין לכם ביקיור לייזר בבית? ולכן הנה רחל, חזרנו אליכם ישר, וכבר עכשיו אני פותחת את הקווים ואומרת לכם, במהלך השעה הקרובה, מה שאני ורחל הולכות לעשות כאן, זה להסביר לכם מכל כיוון, למה בעידן הטכנולוגי שאנחנו חיים בו, חובה שיהיה ביקיור לייזר בכל בית. אני רואה בזה בשורה, ואני שמחה מאוד להציע לכם אותו כאן, את הייעוץ הזה שאנחנו נותנים והליווי למאזיני כל חי, שלא תסבלו מכאבים אתם ובני המשפחה, וכל הליווי הזה נמצא בכוכבית 3414, והקווים פתוחים כבר עכשיו, כוכבית 3414.
0: את את יודעת, אני ממש ככה הולכת קצת אחורנית, ואני נזכרת, ותקני אותי אם אני טועה, אני חושבת שהפריצה הגדולה של הביקירו לייזר,
1: כן.
0: הגיעה דווקא בקורונה. את יודעת, אנשים היו בבית, לא יכלו לצאת, גם אם היה תור לרופא, ביטלו, את יודעת, היינו ספונים, אנשים כבר שכחו, אבל היינו ספונים בבית, כן. הרבה זמן, לא הלכו לעבודה, לא. ואני חושבת ששם אנשים חיפשו פתרון שיהיה להם לתוך הבית, שיהיה להם בזמן שלהם, בנוחות שלהם, בבית שלהם, בלי באמת לחכות לתור, לצאת מהבית, מרפאה, חנייה.
1: נכון. תראי, המגמה התחילה עוד לפני.
0: אני בטוחה.
1: הטלה רפואה, את יודעת ש... פעם בן אדם, אפילו לבדוק לחץ דם או דופק, היה הולך, מגיע למרפאה, מחכה, קובע תור.
0: היום לכל אחד יש מכשיר למדידת לחץ דם.
1: היום אנשים עושים דברים בבית. אני באמת חושבת שה... כמו שאת אומרת, הקורונה האיצה תהליך שכבר התחיל לפני. היום במסגרת הביתית, בן אדם יכול לעשות הרבה מאוד, ואין סיבה שלא. זה מאוד פשוט. אגב, אנשים שואלים אותי, איך אני אדע להפעיל את הביקיור לייזר? כואב לי הגב, יש לי דורבן.
0: כן, יש אנשים טכנופובים.
1: אין פשוט מזה, זה פשוט מדהים. את יודעת, את לוקחת את המכשיר, מכוונת אותו לשש דקות, יש לו טיימר שסופר עבורך את זמן הטיפול. את בסך הכל מניחה את הביקיור לייזר על נקודות הכאב. אנחנו גם מלווים אותך ואותך בתהליך הזה. כלומר, אדם היום שמתקשר אלינו לכוכבית 3414 ואומר שלום, אני סובל מדלקת בכתף. הנציג בביקיור לייזר אומר לו, יופי, אתה לוקח את המכשיר, מכוון אותו לשש דקות, מניח אותו על האזור הזה והזה, שש דקות באופן סטטי פעמיים ביום. ומה קורה? בזמן הזה שאתם בסך הכל יושבים ומניחים את המכשיר, קורים באמת תהליכים רפואיים מתקדמים ועמוקים לשיפור בעצם של תהליכי ריפוי בגוף שלנו. זה לא מכשיר שתפקידו רק להשתיק את הכאב. הכאב הוא סימפטום.
0: זה לא אקמול.
1: זה לא. זה לא נועד להשתיק את הכאב, זה לא נועד לפעול ברמה העצבית כדי באמת לגרום לנו לא לחוש את הכאב, זה לא נועד לטשטש את הכאב, זה נועד לטפל ולרפא את מקור הבעיה. ואני חושבת שמכל הסגולות של ביקיור לייזר, זו הסגולה שאני הכי חשוב לי להדגיש אותה. כי כשאתם מטפלים רק בכאב, הבעיה עדיין שם, והיא לא הולכת לשום מקום, היא תחזור שוב ושוב לאורך
0: חייבים
1: החיים.
0: חייבים להגיע לשורש.
1: שורש הבעיה. וכשאני עושה ביקיור לייזר, מה שקורה בעצם, אנרגיה חודרת עמוק לרקמות, ומעודדת תהליכי טיפול טבעיים, יש לזה כל מיני שמות ברפואה, ATP, זרימת דם מיוטבת למקום, הרחבה של צינורות הלימפה לניקוז יעיל של הדלקת, וכל הפעולות האלו שהביקיור לייזר עושה, הוא עושה בצורה טבעית, בצורה לא פולשנית, ללא תופעות לוואי, ללא מינון יתר וביעילות רבה. ולכן, אם אתם סובלים מכאבים, הנה אנחנו כאן איתכם השבוע והיום ספציפית, גם נדבר עוד מעט על המבצע המיוחד, אתם יכולים כבר עכשיו להשיג אותו ולקבל אותו, כוכבית 3414, כוכבית 3414, תצטיידו בביקיור לייזר הביתה, תטפלו בכאבים של כל בני המשפחה ביעילות ובטיחות.
0: יש כאן איזה מילה שאני כבר מנסה לפענח אותה מהרגע שהתחלנו, ואת חייבת לומר לי למה הכוונה ואיך קוראים את המילה הזאת. תפס לי את העין, מילה ארוכה כאורך הגלות. פוטוביומודולציה.
1: כן, אוקיי.
0: הנה, הצלחתי לומר את זה.
1: אז ככה.
0: אז זהו, זאת הטכנולוגיה בעצם של המכשיר, וזה פעם ראשונה שאני נתקלת במילה הזאת.
1: נכון, נכון. פוטוביומודוליישן, יש בכלל ללייזר, בוא נלך קצת אחורה להיסטוריה של הדבר הזה, אוקיי? לייזר רך, ידוע במילותיו כמו לייזר קר, יש לו רק 70 שמות בספרות. חשוב שתבינו. ביקיור לייזר לא המציאה את הטכנולוגיה. הטכנולוגיה קיימת, כמו שאמרנו קודם, קרוב ל-80 שנה. פשוט אם הייתם מקבלים את הטיפול בלייזר, אם היה לכם פריצת דיסק, או דורבן, או מרפק טניס, או כאבים דלקת בגיד אכילס, הייתם מגיעים לקליניקות שבהם היו מחזיקים מכשירים גדולים, נייחים, יקרים מאוד. לא לכל קליניקה אפילו הייתה את האפשרות להחזיק מכשיר כזה. זה היה טכנולוגיה מאוד מאוד יקרה. טיפול לעשירים, באמת אני קוראת לזה כך. בן אדם היה סוגר לעצמו סדרה של טיפולים בגב, אחת לשבוע, מקבל טיפול בלייזר, והתוצאות של המחקרים היו מדהימות. אנשים שסבלו מכאבים כרוניים חזקים, הראו תוצאות בשיפור גם במדד הכאב, גם במדד הדלקת וגם התנועתיות. ואז אי שם, לפני כ-20 שנה, קרוב ל-20 שנה, חבורה של מהנדסים ישראלים הגו את הרעיון, ואני חושבת שמגיע להם באמת פרס על הרעיון הזה, מאז ועד היום יש הרבה אנשים שאומרים להם תודה. בואו ניקח את הטכנולוגיה הזו, נקטין אותה לטיפול במכשיר ידני ששוקל 170 גרם, למי שלא ראה את הביקיור לייזר, זה מכשיר שאפשר לשים אותו בתיק ולקחת אותו לטייל איתו בעולם. זה מכשיר קטן, אבל האנרגיה שלו מקצועית וטובה, ממש כמו אותם מכשירים נייחים ויקרים. והיום כל משפחה יכולה לשבת במסגרת הביתית ולטפל, כמו שאני מחזיקה בבית מקרר, כמו שאני מחזיקה בבית מה טמפרטורה, כמו שאני קוצב לב או מד לחץ דם, יש היום מכשיר לטיפול בכאבים של כל בני המשפחה. מכשיר שאפשר לטפל איתו 10 שנים ויותר, לא צריך כל הזמן ללכת ולהחליף ולקנות ג'לים ולקנות כל מיני תוספות. לא, קניתם, הצטיידתם פעם אחת בחיים בביקיור לייזר, ויש לכם את המכשיר הזה לכל החיים, לכם ולמשפחה, לטיפול בלתי מוגבל בכאב, כמה טיפולים שאתם צריכים, ובהדרכה של הצוות המדהים שלנו בכוכבית 3414.
0: ואגב, לא משנה מתי רכשתם את המכשיר, גם אם רכשתם אותו לפני שנתיים או שלוש, והתעוררה לכם איזושהי בעיה.
1: נכון, זה מה שכיף בלרכוש מכשיר מבית ישראלי.
0: מכשיר טוב מבית טוב.
1: בול, ממש כך.
0: אז נמצאת איתנו אסתר על קו הטלפון, זה מאזינה שרוצה לשתף אותנו. שלום אסתר, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, שלום לך.
0: מה שלומך?
2: בעלי היה צריך לעשות ניתוח בברך, ואז התקשרתי ללייקו זה, ואמרו לי
0: לביקיור לייזר, כן.
2: כן, לעשות כמה פעמים, מצד וזה, מאחורה וזה, ובסוף ברוך השם, הכל בסדר, והוא לא עשה ניתוח.
0: וואו, בברך אמרת, נכון? ניתוח בברך.
2: נכון.
0: מדהים. הייתה לו מה, שחיקת סחוס?
2: כן, הכל טוב.
0: היה שחיקת סחוס?
1: מיניסקוס או שחיקת סחוס?
2: כן, כן, היה צריך. והתקשרו, אתה חייב לעשות. לא, אבל אין לו כאבים, אין לו כלום, אז הוא בסדר.
1: שהתקשרו להגיד לו שהוא חייב לעשות הניתוח בכל זאת, ואז כבר לא כאב לו.
2: בסוף לא, אמר לו אני לא.
0: איזה יופי.
1: איזה יופי, איזה כיף.
0: וואו, אסתר, אז קודם כל, הרבה בריאות, הרבה בריאות.
2: תודה, תודה.
0: אני שמחה לשמוע.
2: רק יש לו כאבים, הוא עושה את זה.
0: מיד עושה עם המכשיר.
2: המכשיר.
0: איזה יופי. תודה רבה, אסתר, תודה.
1: תודה רבה.
0: תודה ששיתפת אותנו.
1: תודה, ולכם אני אגיד כוכבית 3414, ורחל, אני רוצה להגיד לך משהו.
0: אני רוצה להגיד לך משהו.
1: אוקיי, תגידי לי את קודם.
0: תקשיבי, נכון, מגיע כאב, אבל תקשיבי, בן אדם שכבר היה מועמד לניתוח, מי לדלק, יש דברים שאני יכולה להבין אותם, אבל בן אדם שהיה מועמד, ודרך אגב, לא ממהרים לעשות ניתוח. אני מכירה אנשים שאמרו, לא, עוד לא, בואי ננסה ככה, תקחי כדור כזה, תשימי משחה כזאת, פיזיותרפיה כזאת, לא משנה. זאת אומרת, זה לא שהיד קלה על ההדק. זאת אומרת, בן אדם מגיע למצב שאומרים לו, אתה חייב ניתוח, אז המצב הוא חמור. וגם במצב כזה, תשמעי, אין לנו יותר משמע אוזניים. הבן אדם אומר, לא כואב לי יותר, אני לא רוצה ניתוח.
1: תראי, בגיל מסוים אנחנו נמנעים מניתוח גם ממקום של ההרדמה. אם אפשר, כמובן, לא תמיד אפשר. יש מקרים שאין ברירה, הרופא אמר לכם, תלכו תעשו. יש הרבה מקרים שאנשים מספרים, וזה, אני לא מופתעת מהמקרה של אסתר שהתקשרה, אני מודה לה שהתקשרה, כי אני חושבת שזה מסר שצריך, את יודעת, גם אם שמעתם על הביקיור לייזר, וגם אם אני אהיה פה עוד 30 פעם, יכול להיות שאתם תדפדפו את זה הלאה ותגידו מחר. ואנחנו כאן במסר אליכם להגיד...
0: לא, גם יכול להיות שאתמול לא כאב לכם, פתאום היום
1: פתאום
0: כואב.
1: פתאום היום כואב. אני רוצה שכל בית בישראל ידע שאין מצווה לסבול מכאבים. שאפשר לטפל היום ביעילות, שטכנולוגיה הכי טובה בעולם קיימת היום בהישג יד של כולנו בבית. אני חושבת שגם הגיע הזמן שאני אספר לכם על המבצע, כי יש כאן עניין חשוב פה של ההתנסות במכשיר שאנחנו מאפשרים אותה. הרעיון הוא כזה. ככל שאתם סובלים מכאבים, וככל שאתם דוחים את הטיפול בכאב, הבעיה מחמירה. זה הופך להיות כאב כרוני, מתפתחת שם דלקת, והרבה יותר קשה לטפל בזה. ברגע שאתם מחזיקים ביקיור לייזר בבית, ואתם מרגישים רק את הנצנוץ הראשון של הכאב, את ההתחלה, כאן זה המקום להתחיל את הטיפול. עכשיו, ברגע שאני מחזיקה מכשיר כזה בבית, אני לא צריכה לחכות, לקבוע תור, לחפש חנייה, ללכת עוד...
0: ואז הכאב בינתיים כבר מתקבע.
1: בדיוק, בדיוק. בדרך כלל אנשים מספרים שעד שהם מגיעים עובר חודש, חודשיים, שלושה חודשים, ואז כבר הרבה פעמים הם מגיעים לאיזשהו כדור שלג כזה שמוביל לניתוח. אני לא שרלטנית, אני לא אגיד שבוודאות לא תצטרכו אף פעם ניתוח בחיים לבעיות אורתופדיות, זה לא. אבל
0: בטח ובטח ששווה לנסות חייבים, כל מה שאפשר חייבים. לפני שמגיעים לניתוח.
1: ואת יודעת כמה פעמים אנשים סיפרו לי שהם היו אמורים לעבור ניתוח להחלפת מפרק והם השתמשו בביקור לייזר ופשוט ביטלו את הניתוח. זה קורה לי שוב ושוב ושוב.
0: זה מטורף.
1: וגם רופא שסיפר לי שהוא מנהל מחלקת שיקום ואמר לי, אני היום אומר למטופלים שלי, אם אתם מצליחים להגיע לטיפול שייתר את הניתוח, תעשו את זה, כי גם השיקום מהניתוח עצמו הוא מאוד מאוד קשה. אז אני אגיד את זה שוב, אנחנו באמת באמת רוצים שלכולכם יהיה את האפשרות להשתמש בביקור לייזר בכוכבית 3414. מה שאנחנו מציעים לכם היום זה את האפשרות לרכוש את המכשיר, את הדגם הכי חזק שלנו, את דגם הפרו. כשאני התחלתי בביקיור לייזר עוד לא היה את המכשיר הזה, זה דגם חדש שפיתחו אותו במיוחד עבורנו כדי להשיג תוצאות אפילו עוד יותר טובות. אז בכוכבית 3414 אתם יכולים גם לקבל 40% הנחה על דגם הפרו וגם אפשרות לחודש ניסיון. מה זה אומר? אתם רוכשים את המכשיר, הוא מגיע אליכם כלול במחיר משלוח עד דלת הבית, פריסת תשלומים ללא ריבית, כמה שאתם זקוקים יסגרו מולכם את זה בכוכבית 3414, אפשר במזומן, אפשר בצ'קים,
0: מה שנוח
1: נוח לכם. בדיוק. ברגע שהמכשיר מגיע אליכם, אתם תעברו הדרכה ספציפית לבעיית הכאב שלכם. בן אדם שסובל מפיברומיאלגיה יקבל הדרכה שונה מבן אדם שמתקשר אלינו בגלל שיש לו אפטות בפה, או בן אדם שיש לו דורבן ברגל, נכון? אז כל אחד נדריך אתכם ממש איך להשתמש בביקור לייזר. אם אחרי חודש ימים, 30 יום, אתם תרגישו שהביקור לייזר לא עושה את מה שאתם ציפיתם, את מה שאתם רוצים לקבל מבחינת הפחתת הכאבים, שיפור התנועתיות, תוכלו להחזיר.
0: שזה מדהים.
1: להחזיר.
0: שזה מדהים.
1: ולא בעלות בכלל, אלא להחזיר ולקבל את כל הכסף בחזרה. אני אומרת כאן באמת בצורה הכי בטוחה שיש, אני יודעת שמי שמשתמש בביקור לייזר, זה עובד, זה עוזר לו. אני חוויתי את זה גם על בשרי, גם על משפחתי, ולכן, וגם כמובן, על למעלה מ-370,000 משפחות בישראל, אנחנו רואים יום אחרי יום עוד אנשים שמצטרפים בעצם לתהליך הזה, של לשנות תפיסה שכאב זו לא מצווה, זה לא גזרת גורל. אנחנו חיים בעידן מאוד מאוד מורכב, אבל לפחות בעולם הטכנולוגי יש התפתחות, יש איזשהו כיוון חדש שמאפשר לצמצם צריכת תרופות, שמאפשר במסגרת הביתית לקחת טיפול מאוד מתקדם. ולכן כל מי שסובל מכאבים, באמת, אל תיתנו לעוד יום לעבור.
0: אל תעססו.
1: אנחנו גם נשמח רק לייעץ לכם בכוכבית 3414, כוכבית 3414, תתקשרו, מחכים לשיחות שלכם.
0: כן. אז כמובן, בינתיים, את יודעת, אני ככה מרכזת כאן שאלות שמגיעות מהמאזינים שלנו. כמובן, מוש לוסר נשארת איתנו, יש לנו ככה עוד כמה שאלות, ואני רוצה גם שתחזרי שוב על המבצע, כמובן, המיוחד היום למאזינים שלנו. פרסומות מיד שווים.
3: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם

0: הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
1: ילד שלא הצליח ללמוד, לא הצליח ללמוד, תמיד חזר הביתה, מתוסכל, מאוכזב, התחיל את המרכוזית, למד גמרא, מצטיין, 80, 90, 100, זה הטיעונים שלו.
0: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
2: גם בבית שלכם שומעים
3: די!
4: די!
5: די!
0: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו. מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
1: ילד שלא הצליח ללמוד, לא הצליח ללמוד, תמיד חזר הביתה, מתוסכל, מאוכזב, התחיל את המרכוזית, למד גמרא, מצטיין, 80, 90, 100, זה הטיעונים שלו.
0: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק. עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
6: חי תמיד איתי, כל חי.
7: כל חי תמיד איתי, ונמצאת איתנו היום כאן באולפן מור שלוסר, מנהלת תחום מחקר ב-BQ לייזר. באמת מכשיר לכאבים. כאב, זה הכותרת שלנו
8: כאב,
7: היום.
8: כאב, תראי, כאב זה גם יכול להיות, את יודעת, בן אדם שרכש את BQ לייזר, בדרך כלל רכש אותו לראשונה בגלל איזשהו כאב משמעותי. אגב, כ-80% מהאוכלוסייה יסבלו מתישהו בחיים מכאב משמעותי, ורוב הלקוחות שלנו זה בדרך כלל גב או ברכיים, את יודעת, גב, L4, L5, וזה מקרין לרגל, וזה סיאטיקה, או כאבים בשכמות, שלפעמים זה מקרין, ויש כאבים גם בצוואר. אני רואה את הכאב בכל מקום, את רואה את זה, את רואה אנשים עולים באוטובוס, יורדים מאוטובוס, את רואה את הישיבה, את רואה אנשים במסעדה, את רואה שלכולם כואב.
7: את רואה את האינוחות הזאת בישיבה.
8: את רואה את האינוחות.
7: ודרך אגב, התעלה הקרפלית, שזה מפרק כף היד, נכון. מרוב העבודה על מחשב.
8: נכון.
7: אנשים או נגינה על פסנתר, או
8: כל עבודת ידה, הרבה רופאים, דרך אגב, מתקשרים אלינו לביקור לייזר בשביל לטפל בבעיות של ידיים, כי הם עובדים הרבה, מנתחים, עובדים הרבה עם כף היד. אני חושבת שכמעט כל אדם יכול להעיד על עצמו שבשלב כזה או אחר הוא סבל מכאב, ואז תשאלו את עצמכם מה היו הכלים שהיו לכם לטיפול. אבל מה שרציתי לומר זה שבאמת רוב האנשים שמחזיקים ביקור לייזר בבית מספרים שנכון, הם רכשו את המכשיר לראשונה לבעיה אחת ספציפית, ומה שקרה בפועל זה הפך להיות כלי עבודה ביתי. אני למשל חתכתי סלט ונחתכתי מהסלט. את יודעת, זה קרוע לפעמים מהסכין.
7: במיוחד כשהסכין חדשה וחדה.
8: בדיוק, כן.
7: כן.
8: אז אני כבר לא חושבת על זה יותר מדי. זה לא של וואו וואו, מה אני אלך ויעשה עכשיו. אני לוקחת את הביקור לייזר וישר מניחה אותו על האזור שכואב. מבינה על הפצע. אז זה גם עוזר לפצע להגליד.
7: שזה משהו חדשני, כי פעם לא דיברנו על פצעים.
8: כן.
7: ובזמן האחרון, בתוכניות האחרונות שלנו, את מדברת הרבה על פצעים.
8: נכון.
7: למשל, הזכרת קודם ככה בחטף, אפתות בפה.
8: אפתות בפה.
7: וואו.
8: כן.
7: אנשים כל כך
8: את יודעת שהיה לתינוק שלי הפה והגפיים. וזה
7: וואו,
8: משהו
7: וואו.
8: שהוא כאבי תופת, ואין כל כך מה לעשות עם זה.
7: אין מה לעשות עם זה.
8: אז כן. עזרתי לו עם הביקור לייזר, כי זה עוד פעם, זה בטיחותי.
7: עכשיו, בואי, איך משתמשים בביקור לייזר כשמדובר בפצעים בתוך הפה, לא משנה אם זה ילד קטן?
8: זה
7: או
8: נקרא אקסטרה אוראלי, מכיוון שהאנרגיה חודרת פנימה,
7: אז
8: על את
7: הלכי?
8: יכולה להניח את הביקור לייזר על הלכי. אגב, גם בעיות שיניים, אנשים שהולכים לטיפולי שיניים,
7: וואו.
8: ועוברים טיפולים נוראים וקשים, שלא מסוגלים לדבר, והשתלות
7: שורש.
8: והקירות, ואימא
7: כן, להם. כן.
8: ואחר כך אני נפוחה, ולוקחת ימי חופש מהעבודה גם, כי אני לא יכולה לדבר. אז את שמה את הביקור לייזר, במקום לשים רק קרח ותרופות, היום נכנס לסל הכלים שלכם, וזה לא סל כלים שהוא רחוק. זה אצלי בבית. אני לוקחת את הביקור לייזר, מניחה על נקודות הכאב, מניחה על נקודות השיקום. אגב, אני לא יודעת אם סיפרתי לך גם אקנה. עכשיו,
7: וואו.
8: באים ושואלים אותי, תגידי, רגע, איך מכשיר אחד קטן שאת מספרת ששוקל 170 גרם, יעזור גם לאמא שלי לכאבי הגב, גם לבני נוער עם האקנה, וגם לאנשים מבוגרים עם שחיקת סחוס בברכיים.
7: או פציעות ספורט למיניהם.
8: נכון.
7: כן.
8: אז התשובה היא תהליך של אנרגיה שבעצם עושה תהליכי ריפוי. כשאני רוצה בעצם לתת אנרגיה לתא, כדי להאיץ את תהליכי הריפוי שלו, אז זה כל מטרה שלשמה אני מאיצה ריפוי, היא תתקיים. בין אם אני מדברת על בעיה שמדברת על כאב אורתופדי ודלקת, שצריך שם להפחית את הדלקת, ובין אם

0: אני מדברת על פצע סקרתי, אני מזרזת את תהליכי הריפוי הטבעיים שלנו.
1: תגידי, מה עם מיגרנות פתאום עולה לי?
0: זו שאלה מעולה, אני באופן אישי חובה את זה על בשרי גם.
1: וואו, כי מיגרנה זה כאבי ראש, זה נורא. זה גם, יש אנשים שזה משתק אותם לשלושה ימים.
0: נכון, נכון.
1: וואו.
0: אז תראי, בעולמות הכאב יש באמת גם את נושא המיגרנה, מניחים בדרך כלל את הביקור לייזר על הרקה, זה בדרך כלל ממש על הגבה, אני קוראת לזה. הכאב, שמים את המכשיר גם על גזע המוח מאחורה. על הצוואר ממש, על העורף, מניחים את הביקור לייזר שם. עכשיו, יש אנשים שמשלבים גם נקודות טריגר, בהקשר של כאב, במיגרנה ספציפית, אני יודעת שזה גם קורה, שמים את זה גם באזור של היד.
1: בין האגודה לאצבע.
0: בדיוק, בין האגודה לאצבע. רוב האנשים משתמשים בביקור לייזר בנקודות של רפואת המערב. זה אומר שאני מניחה את הביקור איפה שכואב לי. ואז אתם גם לא יכולים לטעות, אין כאן מקום לטעויות. אבל אני אגיד לכם שוב ושוב ושוב, מה שיפה בביקור לייזר זה לא מסוג הדברים שאת רוכשת, ואחר כך לכי תתמודדי. יש פה צוות שירות, שהוא לא פחות מצוות המחירות, שיושבים ימים כלילות, ואני פה להצדיע לכם לצוות שירות של ביקור לייזר, כי באמת, את יודעת, בסוף אנחנו לא מוכרים בגדים, או אנחנו מדברים עם אנשים שסובלים מכאב. אני לא יודעת אם את יודעת את זה.
1: זה כל כך הרבה סבלנות, זה גם הרבה פעמים.
0: זה קשה.
1: אנשים מבוגרים, ואת צריכה להסביר להם ולהיות קשובה.
0: קשובה, אבל אני מדברת, הקשה כאן הוא לא על להסביר, אלא הקשה הוא להיות בן אדם שסובל מכאב. הפגיעה היא לא רק פיזית, היא גם נפשית.
1: נפשית.
0: כשכואב לך אגב, ואנשים מנסים לנהל איתך שיחה, ואתה כל הזמן חושב על הכאב, אתה לא מסוגל להתרכז ב-100% בשיחה. יש לזה גם אפקט של דיכאון, אמיתי.
1: כן, כן, כן. מחקרים מראים שאנשים שסובלים מכאב ממושך, מגיעים לדיכאון, ואפשר להבין את זה.
0: אפשר להבין את זה, אפשר להבין את זה. אני חיה עם אנשים שחווים את זה, זה מאוד קשה.
1: מאוד קשה. אז יש לנו עוד מאזינה על הקו, שלום זהבה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: בוקר אור, מה שלומך?
2: בסדר, תודה.
1: ואת רוצה לשתף אותנו? את משתמשת בביקור לייזר?
2: אני משתמשת בביקור לייזר. כל החברות שלי משתמשות. כל האחיות שלי משתמשות.
1: איזה
2: אנחנו
1: יפה.
2: אנחנו מאוד מרוצות. זה הוריד מאיתנו כמויות של כדורים שהיינו לוקחות. וזה פלא.
1: איזה יופי.
2: צריך התמדה פשוט.
1: נכון, סבלנות והתמדה, כי איך אני אומרת, כאבים שגררנו אותם כל כך הרבה שנים, אי אפשר, זה לא ביום אחד.
0: באיזה כאב? לאיזה כאב?
2: אני רוצה להגיד לך שאני כבר בפעם השלישית שהשתמשתי, הרגשתי שינוי דרסטי.
1: וואו.
2: והחיות שלי מאוד מרוצות. אנחנו ממש מרוצים, ואם יש בעיה אנחנו מתקשרים ותמיד נציג.
0: זה מה שאמרתי לך, כן.
2: נענה יפה ומסביר יפה. אין מה להגיד, אני מאוד מרוצה, אני כבר 6 שנים עם הביקולדו.
0: וואו, כן,
1: מדהים.
0: יפה, איזה כיף לשמוע, ותודה על זה אהבה שאת משתפת. אמרת שטיפלת באיזה בעיה של כאבי ברכיים או גב?
2: כאבי ברכיים, גב תחתון, צוואר, כתפיים.
0: וואו, כן. כן.
2: אין על ביקור לייזר.
0: תודה רבה לך. תודה רבה לך, תודה שהתקשבת.
1: זהבה, ממש תודה, הרבה הרבה בריאות.
2: אני ממליצה בחום.
1: תודה, תודה זהבה. תודה ששיתפת אותנו, והרבה הרבה בריאות, ורק בשורות טובות.
0: אמן. אז הנה, אני רק אגיד לכם, כוכבית 3414, כוכבית 3414, רחל, אני מזכירה לכם שוב, מי שמחייג אלינו עכשיו, בנוסף ל-40% הנחה על דגם הפרו, יכול לקבל את המכשיר לתקופת ניסיון, כלומר, אתם רוכשים את המכשיר, הוא מגיע אליכם, אתם ממש חודש שלם עובדים איתו, אני אספר לך שגם במקרים האחרונים הכי הכי קשים, חודש ימים יספיק לתת לכם אינדיקציה מאוד מאוד טובה, אתם תרגישו את השיפור, אתם תרגישו את התנועתיות פתאום, בן אדם שסבל מקשיים בהליכה, מקשיים בישיבה, פתאום אחרי חודש ימים יכול להבין את ערך המכשיר הזה בבית, ואחרי חודש ימים תוכלו להחזיר את המכשיר אם לא תהיו מרוצים.
1: שזה מדהים.
0: אני מאוד אוהבת את זה.
1: זה באמת מראה על אמינות מאוד. אתם מאוד מאמינים במכשיר.
0: אני יכולה להגיד לך.
1: אף אחד לא רוצה למכור מכשיר כדי שהוא יחזור בחזרה.
0: ברור. זה מכשיר רפואי, אסור להם להימחר שוב.
1: אני רוצה לקרוא לך באמת איזושהי שאלה מהאתר, שכותבת לנו מאזינה, בדיוק דיברנו על כאבי ראש, והיא כותבת, האם זה יעיל לכאבי ראש?
0: אז הנה, דיברנו, עשינו וי.
1: נכון, עשינו וי. ואז היא ממשיכה וכותבת, בלי מעלים כאבים במפרק הירך,
0: כן.
1: והוא מועמד לניתוח, האם זה יכול להועיל?
0: בהחלט, בהחלט mm-hmm. יכול mm-hmm. להועיל. מפרק הירך בגיל מסוים זה גם באמת אחת הבעיות הנפוצות, אנחנו רואים את זה חוזר, בא וחוזר, יש גם בעיה שנקראת בורסיטיס, שזה גם... אנחנו מניחים את הביקיור לייזר ממש על המפרק עצמו 6 דקות, אני אומרת תמיד כמו X פעם אחת לרוחב ופעם אחת לאורך, 6 דקות פעמיים ביום. בדרך כלל אחרי כמה ימים ראשונים של טיפול, הוא כבר ירגיש את האינדיקציה.
1: איזו שהיא כן, הקלה או כן, הטבע. או...
0: כן, אני מניחה שיש פה בן אדם שסובל מכאב הרבה מאוד זמן. אנחנו נלווה אותך, בזמן שאתה תעשה את הטיפול הזה, אנחנו נלווה אותך תוך כדי התהליך, ונראה כמה זמן הפרוטוקול הכי נכון עבורך, כמה דקות, כמה פעמים ביום, עד באמת שנראה ביחד את ההטבע. אני חושבת כן. שההמלצה הכי טובה שלי לכל מי שיש לו כרגע איזושהי שאלה אישית, לכל בעיה ובעיה יש מענה בכוכבית 3414, והצוות שלנו שם הוא לא סתם בא רק לתת לכם את המבצע, אלא ממש לתת לכם הסבר על הבעיה הספציפית, כי בן אדם שסובל מכאבי ברכיים זה לא אותו בן אדם שסובל מבעיה של פציעה כזו או אחרת. כן. אני רואה שאתם מחייגים אלינו בי הפסקה,
1: כן.
0: עם הרבה שאלות. הטלפון. יש כן. אנשים שגם מגיעים אליי ושואלים אותי, ואני תמיד אומרת לכם, אנחנו לא, בוא נגיד, אני אגיד את זה בצורה הכי פשוטה, אם הביקיור לייזר לא מתאים לבעיה הספציפית שלכם,
1: יגידו לכם.
0: כן. לא נמכור מכשיר שאנחנו לא חושבים, נכון, כי המטרה שלנו רחל זה באמת שבן אדם יבוא, תראה, אנחנו חיים במדינה קטנה, אנשים מספרים על הביקיור לייזר, הנה תראי איזה אנשים מתקשרים להכרת הטוב, זה מרגש, זה מה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים לטפל במי שאנחנו מאמינים שאפשר, במי אפשר, באמת, כל מי שסובל מכאבי ברכיים וגב, אתם הראשונים להתקשר כוכבית 3414, אני כמעט אכעס אם אתם לא תעשו את זה. והלאה, יותר מכאן, יש כאן צו הרחבה, כמו שאמרת, דורבן, מרפק טניס, גיד אכילס, כאבים במפרקי האצבעות, כאבי צוואר, כתף, כולל כתף קפואה, אנשים באמת שסובלים מכאבים שקשורים לפיברומיאלגיה, לגאוט, אנשים שיש להם פצעים, פצעי לחץ, הרפס, פצעים כשריפוי, כולל פצעים סקרתיים. אגב, אני חושבת ששיתפתי אותך כבר שממש החודש פורסם מחקר חדש, שהוא עדיין, רק עכשיו שיתפו אותו בכנס אורתופדיה שהיה מול כל הרופאים האורתופדיים, הרצה הרופא שבעצם עשה את המחקר על תוצאות המחקר, על אנשים שסובלים משחיקת סחוס בברכיים, אנשים שכולם היו מעל גיל 60, כולם עם קשיי הליכה, ברמה של קושי להתכופף, ברמה של קושי לשבת. השתמשו בביקיור לייזר לתקופה של 3 חודשים בבית, כל אחד קיבל מכשיר הביתה. חצי מהאנשים קיבלו מכשיר פעיל, וחצי מהאנשים קיבלו מכשיר פלצבו. התוצאות שוב ושוב, כמו שהביקיור לייזר עומד וממשיך להראות מובהקות בטיפול, קבוצת המחקר, הקבוצה שקיבלה ביקיור לייזר, הראו שיפור משמעותי מאוד, גם ברמה של הכאב, גם ביכולת ההליכה. סביעות הרצון, הדבר אחד הדברים החשובים לי במחקרים, זה לראות שאנשים משתפים על הסביעות רצון האישית, מהטיפול, מהנוחות שלו. כולם אמרו חד משמעית שהם מתכוונים להמשיך את הטיפול הזה בבית. אני חושבת שיש כאן בשורה שהיא מאוד מאוד חשובה, ולכן באמת חשוב לעצור שנייה ולומר, אין מצווה לסבול מכאבים. יש ביקיור לייזר, זה מכשיר שעובד, הוא מטפל בכאבים ביעילות כבר הרבה מאוד שנים, בהצלחה רבה, ואם אתם מבין המשפחות שעדיין לא השתמשו בביקיור לייזר, אני חושבת שהיום זה היום להתחיל, כוכבית 3414, כוכבית 3414, זה המספר שלנו.
1: כן, אני ממש אשמח לשמוע ממך, אני תמיד אוהבת, אני אומרת, אין משהו שמסבר את האוזן יותר מסיפורים אישיים.
0: כן.
1: ואני בטוחה שאת יכולה לכתוב ספר.
0: ספר.
1: אבל אם ככה את זוכרת, זה מישהו ספציפי או מישהי ספציפית שככה ריגשו אותך במיוחד.
0: טוב, בעלי, הוא לא אוהב שאני מדברת, אבל אני תמיד נותנת את המקרה שלו, כי זה בן אדם שכשאני הכרתי אותו, הוא כבר היה, הוא עזר לחבר להקים איזה עסק, וסחב הרבה על גבו עם 2 בלטי דיסק בצוואר.
1: וואו.
0: כן, אז כשאני הכרתי אותו, זה בן אדם שאת מי שחי עם מישהו שסובל מכאבים, בגלל זה זה גם מרגש אותי, כי זה לא כמו להכיר מישהו חיצוני, זה לחיות עם מישהו.
1: שאת רואה את הסבל היומיומי.
0: את רואה את זה בכל פעולה בסיסית, והייתי בלילות, שומעת אותו, מסתובב חסר עונים בסלון.
1: וואו, וואו.
0: אז... ואני כבר הייתי בביקיור לייזר, אני כל החיים בביקיור לייזר, אז אני אמרתי לו בהתחלה, לקח לו זמן, הוא היה סקפטי, אמרתי לו תשתמש בביקיור, זה יעזור לך. ברגע שהוא התחיל, זהו, זה פשוט נגמר, זה כבר לא עניין בבית שלנו, הכאב שלו. הילדים פעם שהוא היה, אומר, הוא היה חסר סבלנות לפעמים אליהם.
1: בטח.
0: הכאב כשהוא כרוני הוא לא תמיד מורגש, יש התפרצויות של הכאב. ובימים שהיו התפרצויות, כאילו לא היה אותו, כאילו הרגשתי אם חדורית לרגע. ופתאום יש כלי עבודה, שאני יודעת, אני שומעת את הביפים של הביקיור לייזר בלילה, אני יודעת שכאן בבוקר, זהו, יש לי איתי... כן. אז זה לגביו. לגביי, לי היה בעיה מאוד מאוד קשה, במפרק הלסת. זה דלקת שיש אותה דרך אגב, מסתבר, לכ-20%. כן, אנשים שנועלים ככה את הלסתות בלילות, וזה מייצר דלקת. אצלי זה הגיע לרמה כל כך אמורה, שהיה לי קושי באכילה. לא הצלחתי לפתוח את הפה. כן.
1: וואו.
0: זה מפרק אורתופדי לכל דבר, קוראים לזה TMJ. זה מפרק שהוא ממש על הלסת, כמו משולש, יש לו מבנה של משולש. והתחלתי להשתמש בביקיור לייזר כמובן, אני ישר התחלתי, אגב יש לנו שני מחקרים ספציפית גם רק על התחום
1: על
0: הזה,
1: הזה, על הנושא וואו. הזה,
0: ולא כאב לי, עכשיו אני אישית לא השתמשתי אפילו לא פעם אחת בסד לילה, לא הייתי צריכה.
1: וואו, כי רופא שיניים ממליצים.
0: ממליצים, כן. זה לא נוח, זה כואב, זה מציק.
1: זה לא נותן לך לישון.
0: זה לא נותן כן. לישון, והפתרון השני זה טיפול תרופתי. לי הביקיור לייזר עשה את העבודה, זה וואו. פשוט העביר לי, עכשיו עוד פעם, זה לא רק השתיק את הכאב, זה טיפל לי בדלקת, עברה וואו. לי הבעיה.
1: מדהים.
0: ואם אני מרגישה, שהכאב מתחיל, אפילו
1: מתחיל,
0: מתחיל כן. כי מן הסתם אני כנראה עדיין מדי פעם
1: יש איזה רגישות.
0: בתקופות
1: כן.
0: לחץ, זה בעיקר התקופות כנראה.
1: כן, ואז מאדקים את השיניים בלילה,
0: וזה בלילה,
1: מה שחורקים, יש כאלה שחורקים שיניים בלילה,
0: נכון,
1: וזה
0: נכון.
1: גם עלול
0: לעשות. אז זה עוד מקרה שזה באמת, זהו.
1: מדהים.
0: עכשיו אם גם אתם יש לכם, אז אנחנו רוצים לשמוע מזה, ותחייגו לכוכבית 3414.
1: כן, אנחנו נצא שוב להפסקת הפרסומות, מיד אחרי הפרסומות נחזור שוב על המבצע המיוחד שיש למאזיני קול חי, פרסומות מיד שווים.
3: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
4: קול חי תמיד איתי, קול חי.
3: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
5: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
6: שלום כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
5: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשרות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
7: כבר קיבלת את הקצבה שהבטיחו לך?
8: הנחתי גרטוג.
9: אתה לא חייב להבין יידיש כדי לראות שאת ההבטחות שהבטיחו לך לא קיימו. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
10: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
11: השירות אינו משפטי.
12: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
15: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. הגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
16: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
8: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
11: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: כל חי תמיד איתי, ומי שנמצאת איתנו היום, מי שככה מצטרף אלינו עכשיו, זאת אמור שלוסר, מנהלת תחום מחקר בביקיור לייזר, ואני תמיד מדגישה מנהלת תחום מחקר, כי אני לא רוצה להגיד, את לא אשת שיווק, נכון? שאת משווקת, ובסוף כן. אנחנו רוצים למכור,
0: נכון.
1: אבל את באה מהתחום של המחקר,
0: נכון.
1: וזה מה שיפה,
0: נכון.
1: את מדברת פה לא על איזשהו מוצר קוסמטי שעכשיו נמצא על המדע, ובואו תקנו, כדאי לכם, ואת יודעת, אלא יש כאן משהו שיש מאחוריו, וכל פעם את מספרת לי על מחקר חדש,
0: נכון.
1: ומחקר עוזר גם לזה, וגם פצעים, וגם בפה, וגם
0: נכון.
1: סינוסים, וגם, זאת אומרת, יש כאן משהו, גם שקיים כבר הרבה הרבה שנים בשוק, גם מבית טוב, כמו שאמרנו, מכשיר טוב מבית טוב, ושמגובה במחקרים.
0: אני אגיד לך שאני מרשה לעצמי כל פעם להרים ולפרגל לביקיור לייזר, כי זה לא אני. אני רק...
1: זה גם כחול לבן, זה לא מיובא משום מקום, זה שלנו, זה מפה.
0: אני, את יודעת, אני מסתכלת על החברה הזאת, על ביקיור לייזר, אני מעריצה את החברה, אני מעריצה את המוצר, קודם כל, בתור מי שהשתמשה בו באופן אישי. קל לי לדבר עליו בכזו התלהבות כל כך הרבה שנים, כי באמת אני, את יודעת, בסופו של יום, איך אנחנו תמיד אומרות, אנחנו מדברות עם אנשים שסובלים מכאבים, כשאני רואה בן אדם שסחב כאב, ולקח אותו איתו לכל מקום, גם בלילה, ופתאום הוא חוזר אלינו, וכמו אנשים שעולים פה לשידור, ופעם אחר פעם אנשים עולים לשידור ומספרים לנו דברים, שבאמת, את יודעת, גם אחרי 20 שנה זה עדיין מרגש אותי.
1: כן,
0: בן אדם,
1: כן.
0: עד שזר לא יבין זאת, עד שלא, מי שמקשיב לנו ולא יודע מה זה כאב, הוא לא מבין מה זה להרגיש פתאום שאתה קם בבוקר, ואתה יכול לשבת, לשתות תה או קפה, ולא לסבול מכאב.
1: ולא לחפש חצי שעה רק את התנוחה,
0: איך לשבת,
1: שהכי פחות תכאיב לך.
0: ובדיוק, כן. ומתי זה כבר נגמר, או לעמוד בתור עכשיו, ואיך אני סובל מהעמידה, או זה... לשחק עם הילדים, עם הנכדים, להרים את הילדים על הידיים, זה פעולות בסיסיות לחלק מהאנשים, ולחלק מהאנשים זה סיוט מתמשך. Okay. ישיבה ברכב למשל, זה, למי שכואב אגב, זה סיוט מתמשך.
1: או הכניסה והיצאה, אתה רואה לפעמים אנשים לאט לאט, ככה בקושי רגל אחת, ואומרים, לצאת מהאוטו אימא לאיזה סיוט, או להיכנס לאוטו אימא לאיזה סיוט.
0: בדיוק, בדיוק.
1: ואז הם מתחילים לקנות כל מיני קריות כאלה, וכל מיני מושבים, כדי לנסות להקל.
0: לעשות משהו, לחמם, לקרר, כל מיני פדים, פאצ'ים, מדבקות, שזה עוד הטוב, אחר כך זה עובר למשחות, כדורים, משככי כאבים, זה מתקדם לקנאביס רפואי, וזה הלאה והלאה והלאה. ביקיור לייזר עושה באמת עבודת קודש בעיניי לאנשים שסובלים מכאבים, הוא עושה את זה ביעילות כבר 20 שנה. הטכנולוגיה קיימת קרוב ל-80. הפטנט הוא ישראלי, מאושר משרד הבריאות, מאושר באמת עבר את כל המבדקים. את שואלת אותי על המחקר, זה התחום שהכי ריתק אותי, כי כמה שאני לא קוראת יותר, אני מגלה עוד ועוד ועוד אינדיקציות שלייזר יודע לטפל בהן. לייזר רך, לייזר קר, זה לייזר שהוא לא כמו הלייזר למשל להסרת שיער, שהתפקיד שלו זה, את יודעת, ממש לחמם את השורש. כאן אנחנו מדברים על לייזר קר, לייזר שהאנרגיה שלו היא אנרגיה נמוכה, אבל היא גבוהה מספיק,
1: עוצמתית.
0: כדי לעשות אפקט של ביוסטימולציה, שבעצם מעודד ריפוי. ריפוי, תהליכי ריפוי בגוף שלנו, תהליכי ריפוי טבעיים, אבל מאוד מאוד חכמים. והפעולות שהוא עושה, כשברגע שבן אדם, תהיה הרבה פעמים אנשים אחרי כמה ימים אומרים לי, תגידי, זה יכול להיות שכבר אני מרגיש יותר טוב? כאילו תמיד יש את ההפתעה הזאת, כי אתם כל כך סקפטיים, חלקכם ניסיתם גם כל כך הרבה דברים שלא עזרו, וסתם קניתם ומשווים בארון, אז במקום לעבור את כל התהליך הזה עד לביקיור לייזר, אני אומרת, בואו תתחילו כבר מהבסט. הביקיור לייזר מוכח מחקרית, יש לו 7 מחקרים קליניים. אגב, זה המכשיר שנבדק ונמצא עם הכי הרבה תיקוף מדעי. זה המכשיר היחידי שממשיך להעמיד את עצמו למבחן. למה אני אומרת וואו. להעמיד את עצמו? כי אם תלכי ותעשי היום מחקר עם בית חולים, הם יגידו לך שברגע שעשית את האישור של הלסינקי והכל, הם מחויבים לפרסם את התוצאות, גם אם התוצאות לא טובות. ולכן רוב החברות לא רוצות להעמיד במבחן המציאות את המוצר שלהם. בביקיור לייזר אנחנו דגלנו וחרטנו על דגלנו מהיום הראשון, דווקא כן ללכת ולחקור, כי אנחנו בעצמנו ראינו עד כמה המכשיר הזה טוב, ובאמת, למשל במחקר בהדסה עם הפצעים כשריפוי, הפצעים הסכרתיים, אני התרגשתי, כי היה שם מטופל במחקר שהיה בעצמו רופא, שהצטרף למחקר עם פצע סכרתי, שהפצע נסגר, וזה היה מטופל שהיה מועד לקריטת רגל. אז אני...
1: וואו.
0: אז אני מדברת על, גם על המצבים הכרוניים המאוד מאוד
1: פצעי
0: קשים.
1: פצעי לחץ,
0: שזה בגיל השלישי. ואם אנחנו מדברים על הגיל השלישי, ההורים שלנו, שבעיניי זה מפעל חיים, באמת, זה, ההורים שלנו, זה צריך להיות המפעל חיים של כל אחד מאיתנו, לא רק הילדים שלנו, גם ההורים שלנו, תטפלו בהם, הם סובלים מכאבים, כולם. הם הרבה פעמים ייתנו לנו את כל, את הכל והכל, ולא ידברו על עצמם, ידברו רק עלינו. אני חושבת שעל כל אחד ואחד מאיתנו שנייה לחשוב רגע על ההורים, ולהגיד, האם הם סובלים מכאב? לא בטוח.
1: איך אני יכולה להקל עליהם?
0: ולא בטוח שהם יעשו את הצעד הזה להקל על עצמם, וגם עבורם תחייגו לכוכבית 3414, כי אנחנו נייעץ לכם, וברגע שהם יושבים בבית, והם יכולים לעשות את הטיפול בעצמם, והטיפול הוא מאוד פשוט, אז כל ההנגשה הזאת תשפר להם ותשדרג להם את האיכות חיים, תטפלו בהורים. כוכבית 3414, תנו להם חודש לנסות את המכשיר, לראות אם זה מסתדר להם או לא, ואם הם לא יסתדרו תוכלו להחזיר את המכשיר. ולכן כל שנותר לי לומר, רחל, באמת מכל הלב לכולכם, פותחת את הלב הכי פתוח וכנה שיש. הביקר לייזר עובד, הוא עושה עבודה כבר הרבה מאוד שנים, קל לי מאוד להמליץ לכם לרכוש אותו, כי אני משתמשת בו בעצמי, על בן זוגי, על ילדיי, על הוריי, ולכן אני חושבת שבאמת זה מכשיר שצריך וראוי שיהיה בכל בית, ואם כן. אין לכם אותו עדיין, תנצלו את המבצע, זה מבצע שמסתיים
1: בואי
0: בסוף.
1: בואי נחזור באמת על המבצע.
0: בדיוק. גם 40% הנחה על דגם הפרו, זה דגם שהוא ב-30% יותר חזק מהדגמים הישנים שלנו מדגם הקלאסי, הוא נותן יותר עוצמה. דגם הפרו כרגע ב-40% הנחה,
1: מאוד משמעותי.
0: מאוד משמעותי, זה קרוב לחצי מחיר ממה שאנחנו רגילים למכור את הביקיור לייזר. פריסת תשלומים ללא ריבית, שזה יוצא לכם מחיר שהוא באמת משתלם לכל כיס, משלוח כלול במחיר עד הבית, ובמידה ואחרי חודש, מכל סיבה שהיא לא תהיו מרוצים, תוכלו להחזיר ולהזדקות על כל הכסף חזרה. אנחנו יודעים בביקיור לייזר שאתם פשוט תרצו להשאיר אותו אצלכם כי הוא עובד. כוכבית 3414, כוכבית 3414. הקווים פתוחים ואנחנו מחכים לכם לייעץ לכם.
1: תגידי, אתם יודעים סתם ככה סקרנות, כן. כמה אנשים ברחבי העולם משתמשים בביקיור לייזר?
0: אין לזה סוף. ואני, תלת, אם תרשמי או תחפשי ביקיור לייזר, תראי, יש לנו במדינות הנורדיות, יש לנו מפיצה שם מדהימה, וואו. שעושה עבודה, גם הרבה מאוד עבודת מחקר. יש באירופה, יש לנו את האישור הקנדי, למכור את המכשיר גם בקנדה, Health Canada Approval. יש עוד מדינות, יש באנגליה, יש באמת, הביקיור לייזר כבר נמצא בסין,
1: ברחבי העולם.
0: בהודו.
1: וואו.
0: ואת רואה שבכל מדינה יש את הסגנון שלה, אבל בסופו של דבר כולנו סובלים מכאבים, זה דבר אחד שמשותף.
1: וכולם רוצים איזשהו מרפא והקלה ומזור כן. לכאב שלהם.
0: כן, כן. כן. ואני חושבת שמערכת הבריאות בישראל יכולה להיות מאוד גאה בעצמה, באופן כללי הקופות חולים כאן, יש כאן מענה מאוד מאוד יפה, גם לאנשים שסובלים מכאבים, יש כאן מרפאות כאב, זאת אומרת, mm-hmm. כבר נתנו לכאב תוקף בפני עצמו. כן. לא רק לבעיה אורתופדית, אלא הכאב היום תופס,
1: כן,
0: מתפס.
1: כן, מרפאת כאב. הכאב
0: בדיוק.
1: הוא כותרת באופן
0: הוא
1: כללי.
0: הוא כותרת באופן כללי. כן. הרפואה מתייחסת לזה, אבל ביקיור לייזר בבית זה א' ב', כוכבית 3414, ותודה רבה לכם.
1: תודה, תודה רבה למור שלוסר, מנהלת תחום מחקר בביקיור לייזר. תודה רבה על הדברים האלה. אני באמת רוצה לאחל לכם רק בריאות ורק בשורות טובות. תודה רבה לנורית אפלבוים, עורכת ומפיקה, למוטי קופפר שאיתנו על הביצוע הטכני. אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון, מאחלת לכם המשך האזנה מצוינת לכל חיים.

0: ההזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: מאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי, מגיש חנוך וינדרבוים.
2: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי השבוע במסכת חולין בדפים כ"ו עד למד ג'. במהלך השבוע נדון בעניינים הבאים: האם יש שחיטה לכתחילה ושחיטה בדיעבד? מהו ההבדל בין מצוות דלת כוסות למצוות שחיטה? ההבדל בין מצווה שהיא אמצעי למצווה שקיומה היא המטרה? אין גרושה לכתחילה, לתת לעוזרת הגויה את שערי הצ'ונט, היהודי כתעודת כשרות של הגוי, כלים שנפלו למקווה, האם הם זקוקים לטבילה נוספת, נוכרי תובל כלים בשביל יהודי, חידושו המסעיר של המערשל, אדן בשוחט, האם יכול לפסול השחיטה במחשבה, שתי טבילות, מי יודע, וההבדל בין שחיטה לטבילה. אך היום נפתח בדף כפתת עמוד א', רובו של אחד כמוהו. בשבוע שעבר עסקנו בהרחבה בכלל רובו ככולו, אשר לפיו בהמה כשרה לאכילה בשחיטת רוב סימניה בלבד, וזאת משום ששחיטת רוב הסימנים כמוהו כשחיטת כל הסימנים כולם. בפינה זו נתמקד בשאלה מדוע למרות שרובו ככולו, לכתחילה יש לשחוט את כל הסימן ואין להסתפק בשחיטת רובו בלבד. ובכן, מצוות שחיטה אינה המצווה היחידה שבה לכתחילה אין לנהוג לפי הכלל רובו ככולו. הנה לגבי מצוות שתיית ארבע כוסות בליל הסדר נפסק, שלכתחילה יש לשתות את כל הכוס, אף על פי שהשותה את רוב הכוס קיים את המצווה משום רובו ככולו. אכן, מדברי רש"י עולה כי הכלל רובו ככולו הוא בדיעבד בלבד, ולפיכך הוראת הגמרא שלכתחילה יש לשחוט את כל הסימן ולא את רובו בלבד היא מדיני התורה, שהרי יש להקפיד לקיים את דבריה במלואם. ברמה האחרונים עומדים על כך כי לפי שיטת התוספות שתבואר להלן, דברי הגמרא שלכתחילה יש לשחוט את כל הסימן אינם אלא מדרבנן ולא מדאורייתא, שכן אף על פי שבמצוות ארבע כוסות ודומותיה יש לכתחילה להימנע מקיום המצווה באמצעות הכלל רובו ככולו, שונה עם מצוות השחיטה שבה אין מושג של לכתחילה ובדיעבד. יש שהשחיטה כשרה ויש שהיא פסולה. ואמור בגמרא שלכתחילה יש לשחוט את כל הסימנים הוא מחמת חשש שהשוחט לא יבחין אם אכן שחט את רוב הסימנים ונמצא שלא שחט את הבהמה כלל. האחרונים מבארים בטובתם את ההבדל היסודי בין מצוות ארבעה כוסות לשחיטה. יסוד חשוב למדונו בעלי התוספות. לכתחילה ובדיעבד ייתכנו במצוות שלא נעדו להשיג תוצאה, שאין תכלית בעשייתן, אך במצוות שמטרתן ברורה אין לכתחילה ובדיעבד. נתבונן לרגע במצוות ארבע כוסות ובמצוות השחיטה ונמצא כי תאום עמוקה פעורה ביניהם. מצוות השחיטה נועדה כדי להתיר את בשר הבהמה לאכילה, ואילו מצוות ארבעה כוסות נעדה כדי לקיים מצווה. אין תכלית מעשית, אין תוצאה, המצווה אינה אמצעי, היא ההתחלה והיא הסוף. מעתה ניתן להבין שיש לקיים את מצוות ארבעה כוסות בדרך לכתחילה, שראה הקדוש ברוך הוא ציווה דבר מסוים ויש לעשות זאת באופן המושלם ביותר. אולם שונה עם מצוות השחיטה שאינה אלא אמצעי להתיר את הבשר. ועלינו לבדוק האם בתוצאת המצווה ייתכנו המושגים לכתחילה או בדיעבד, ומאחר שאין בשר כשר בדיעבד ולכתחילה, כי אם בשר כשר לחלוטין ובשר טרפה לחלוטין, אין היגיון בהחלת לכתחילה ובדיעבד על אופן ביצוע האמצעי, כאשר בכל מקרה התוצאה תהיה לכתחילה. כמובן כי עדיין ייתכנו הלכות שחיטה הנוגעות לכתחילה, אך הם אינם נובעות מעיקרי דיני השחיטה, אלא מחמת חששות חיצוניים, כגון מחלוקת פוסקים שלא הוכרעה, חשש לשיבוש הלכתי וכדומה. בעלי התוספות מביעים את דעתם זו במצוות הטבילה במקווה טהרה. הכל יודעים כי כדי להיטהר במקווה, על כל גופו של הטובל להיות במגע עם המים. הייתכן לומר כי בדיעבד גם מי שחלקים מגופו לא נגעו במים נתאר, אך לכתחילה עליו להקפיד על כך. לא ולא. מאחר שמצוות התפילה היא התוצאה, ההתארות ומושגים של לכתחילה ובדיעבד אינם הגיוניים בהקשר זה, שהרי טהור וטמא הם מושגים אבסולוטיים, טמא או טהור. אין כל עניין להקפיד על בדיעבד כאשר בכל מקרה התוצאה תהיה לכתחילה. כדי לרחך את הדברים, נביא דוגמה נוספת, בולטת וברורה. בעלי התוספות העוסקים בלכות גט קריטות, כותבים כי גם בלכות גט אין לכתחילה ובדיעבד, שכן האם ניתן לעלות על הדעת שאישה מסוימת תהיה מגורשת בדיעבד? או שאשת אישי, או שהיא גרושה. המושג בדיעבד אינו מוצא את מקומו במקרה זה. עד כאן פינתנו להיום, מחר אם רוצה השם נדון בלתת לעוזרת את שערי הצ'ונט. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: ועכו ישוריר ובוריר וקיון בהלוות טויבו ומוצלחת.
1: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
3: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש. הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 12. צהריים טובים ושלום רב באולפן ישראל בן צבי. ההתקדמות להסכם בין איראן לארצות הברית. גורם בכיר איראני אומר לסוכנות הידיעות רויטרס כי בניגוד לדיווחים על שיחות המסע ומתן, ארצו לא הסכימה למסור בשום מצב את מצבור האורניום המועשר שלהם. הנושא הגרעיני הוא לא חלק מההסכם, כך דברי הבכיר. במקביל מזכיר המדינה האמריקני מרק רוביו אומר כי יש מידה מסוימת של התקדמות בשיחות, בעיקר בסוגיית מיצר הורמוז. יש אפשרות שנשמע חדשות טובות באשר למיצרים. במקביל הוא אומר לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. סוכנות הידיעות האיראנית הרשמית הסני מדווחת כי באיראן מתעקשים שחלק מהנכסים המוקפאים ישוחררו כבר בשלב הראשון של המסע ומתן כתנאי לכל הבנה ראשונית. לדבריהם, המצב במצר הורמוז לא יחזור לפי שהיה לפני המלחמה. איראן מדגישה את מימוש ריבונותה על מצר הורמוז בדרכים שונות שהפרטים יפורסמו בהמשך, כך הדיווח בסוכנות הידיעות האיראנית הרשמית. ובתוך כך, קבינט המלחמה המצומצם יכונס ערב וידון בפרטי ההסכם עליו צפויה ארצות הברית לחתום. ראש הממשלה נתניהו יציג בפני הנוכחים את שיחותיו האחרונות עם הנשיא טראמפ, שיחות שקיים בה יממה האחרונה. כתבנו שלמה ריזל מציין כי בישראל נרשמת דאגה נוכח הדיווחים על חתימה הקרובה על הסכם. שר החוץ של פקיסטן אומר כי ההישגים של השיחות פותחים דלת לאופטימיות. השר שיבח את הנשיא טראמפ ואמר כי הוא קרב אותנו צעד קדימה לעבר שלום אזורי. שניים נפצעו אנוש בהתרסקות מטוס קל בשטח פתוח סמוך לתל עדשים באזור אפולה. צוותים של איחוד הצלה העניקו להם טיפול רפואי ראשוני והם פונו לאחר מכן לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS תחזית מזג האוויר מיד.
1: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
2: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר התחממות, ביום שלישי עלייה נוספת בטמפרטורות, וביום רביעי בלי שינוי.
1: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
2: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: ועד כאן חדשות כל חי.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי,
4: כל חי תמיד איתי. עכשיו איתכם שיחת היום עם הרב החסיד רב מנחם מנדל פומרנץ, ראש בית המדרש להוראה ולהלכה עוז והדר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מזכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מזכורת משיח חשמל והמזרוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמזרוג.
6: שיח חשמל והמזרוג.
7: 03-504-5000.
8: ידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
9: בקו נמכר יותר,
10: יותר,
9: יותר,
10: יותר
9: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
10: לוי קפיטל והכל מסתדר.
7: כוכבית 8590.
11: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנו ספארק. סאנו ספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנו ספארק.
12: שיחת היום עם הרב החסיד רב מנחם מנדל פומרנץ, ראש בית המדרש להוראה ולהלכה עוז והדר.

בסייעתא דשמיא נמצאים פרשס באלויסכו, אחרי שביעס, זמן מתן תויר סייני. פרשס באלויסכו. נתבונן קצת בפרשי. היה סיפור אצל הרבי מירוז'ין, הריז'ינר, בסרול מירוז'ין. ישב פעם בחדר שלו, שב ולמד. הוא שומע הנחה, הקרחץ, פעם ועוד פעם ופעם שלישית. זו הייתה הבת שלו, שהיה לה רגע קשה. אולי סבלה מאיזה כאב ונאנחה. לא משהו זעקות, צעקות, הנחות קלות, הנחה, אוי. אבל הריז'ינר שמע את זה, והוא קם ממקומו והגיע לבת שלו, ואמר לה, ביתי היקרה, גם אם את נאנחת בצדק, קשה לך, בגוף ובנפש, תדעי כלל גדול בעולם. הקרחץ, ברנק את הקרחץ. הדנק, ברנק את הדנק. הנחה, גוררת הנחה. הודעה, גוררת הודעה. והכלל הזה נכון ויפה גם עם הקרחץ. עם ההנחה היא צודקת. היא מביאה עוד בעקבותיה. סיבות חדשות. וזה נכון גם לאידך גיסא, כפי שחזל אומרים, חי עבודם לבור אחד הרו. כשהוא מברך ומודה, ההודעה תביא הודעות אחרות, שאז הם יהיו באופן של טובות בנירה ובנגלה, טובות הנגלים. כי כך הוא הכלל, כשיהודי נאנח, בגלל שהוא מרגיש לא טוב, כואב לו, רע לו, משמיים רוצים להראות לו, שהוא לא היה צריך להנח. ואם הוא נאנח, מספקים לו סיבה שעליה הוא יוכל להנח. ואם עדיין הוא נאנח, מספקים לו סיבה יותר גרועה. ולעומת זאת, כשאדם מודה ומשבח לקדוש ברוך הוא, בכל מקום, בכל מצב, אומרים לו, אפילו במצב כזה, אתה מודה, אתה משבח, על אחת כמה וכמה הם יביאו לך טובות יותר גדולות, מוסיפים לו עוד ועוד. לכן הצעה טובה, אמר הריז'ינר, לקבל באהבה וברצון כל דבר ולא להנח. ואז הוא סיפר לה את הסיפור הבא. מעשה שהיה, הוא אמר לה, לפני שנות דור ודור. היה יהודי אחד, סוחר גדול, שעשה חיל בעסקיו, הרבה ברכה. היה יבואן גדול, הביא בספינות, באוניות, מחולות, קונטיינרים, של בדים משובחים, בדי משי, כתיפה, גלילים של בדים, בגדים, כל הסוגים, כל המחירים, כל המינים. בגדים לאנשים, בגדים לאירועים, בדים לבילונות ולמפות, מסחר תוסס מאוד, ניהל אותו עשיר. הייתה לו הרבה עבודה. ביבוא, במחירות, בשיווק, במיתוג. הוא בעצמו היה יודע לנסוע לבחור את הדגמים, את העיצובים, את הדברים שיכולים לעבוד על הלקוחות, להזמין מה שצריך, להפתיע. והוא היה עשיר גדול. ידע גם לתת שירות. יהודי במצב שלו, מתבקש היה שהוא יודע לקדוש ברוך הוא על כל רגע ורגע, על חסד גדול כל כך, על רווחים גדולים. כמובן, לתת מעשרות וצדוקה, ומה לא. יכול להתפרנס, יכול לחתן את הילדים. אבל המצב היה הפוך, שלא רק שהוא לא הודע, אלא שתמיד היה מלא טענות, מלא טענות כרימון. והארגן נעשה טבע, והוא היה רגיל להתלונן ללא ערף. צודק, לא צודק, לא משנה. היה אוהב לשים את עצמו כאומלל, כמסכן, כביש מזל, כאחד שהמזל לא שפר עליו. ואדם שלא היה מכיר אותו, היה חושב שהוא מדובר פה באדם הכי אומלל, הכי מסכן, הכי עני, שאין לו מה לאכול, בעוד שהאמת הייתה הפוכה. וכך גם בעסקים עצמם, כל תקלה קטנה היה הופך את זה למשהו עוצמתי. את ההצלחות הוא גימד. משהו מתוך הרכישות שלו, שלא היה כמו שצריך, הוא היה הופך את זה לבעיה ענקית, פיצויים אדירים, הפסד של סכום אדיר. וההתנהגות הזו לא מצחן בבזן שמעלו. ולכן החליטו ליישם אצלו את הכלל של הנחה גוררת הנחה. יש קרחץ, יקבל עוד. הוא נאנח על עוד דבר, הוא יקבל סיבות נכונות להנח, חכמון אל אצלן. ולאט לאט המזל שלו החל להידרדר, לרדת מטה מטה. בתחילה הוא נתקע עם כמויות של סחורה שלא הצליח למכור, והלקוחות כבר לא באו כמו שהיו. והוא כמובן לא הפסיק להתלונן, להנח שהלקוחות בגדו בו, והנחה גוררת הנחה. וכשהוא היה משוכנע
שעכשיו, הנה, הוא יעשה משהו חדש, הזמין סחורה מיוחדת של בדים שאין לאיש, לאף אחד. הוא יהיה בלעדי, סגר על בלעדיות, חתם בלעדיות. אבל אז נודע לו שהספינה שהובילה את המטען, את כל המחולות, עם כל הריגים החדשים והיפים, מה שהוא הזמין, הכל, הספינה טבע בלב ים. הכל ירד למצולות. כמובן, שהוא נאנח יותר. וכשהוא נאנח יותר, נוספו לו סיבות חדשות, המחסנים שלו עלו באש, והוא נשאר עני וחסר כל, עני ואביון, ועיר שהיה צריך להביא לחם הביתה, לא נותרה ברירה, הלך לקבץ על הפתחים, לחזר על הפתחים, לבקש צדקה, פרוטה לפרוטה, נביא קצת לחם הביתה. וכמובן, היה הולך כפוף ושבור, נאנח וגונח. מי יגררו מלבירה המקטה? אבל עיר שהנחה גוררת הנחה, אמרו בבזה של מלו, אתה ממשיך להנח, תקבל. ואז הוא התחיל להרגיש עקיצות בגוף שלו, עקצוצים כאלו. לאט לאט, פצעים אדומים, הוא הפך להיות מוקש חין. וכאשר ראו אצלו את הפצעים והגדירו אותו כמצורע, כחולה שנדבק רחמנא ליצלן במחלת הצרעת המסוכנת והמדבקת, אף אחד לא הסכים יותר שהוא ידפוק על דלת הבית שלו, חששו שזה ידביק, אנשים עמדו עם ספרי וריססו על הבית, הזהירו אותו ממרחק, אל תדפוק, שלא יעיז לדפוק, שלא יביא אותם לידי סכנה. לא נשארה לו ברירה, אלא ללכת בהשפטות ולאכול משם אוכל שנשאר שאריות ולאסוף משם. וככה היום המשיך להתלונן, אבל כבר לא היה הרבה מי שישמע. הסתובב עם המצורעים מחוץ לעיר, ושם היה מיילל, בוכה ומיילל על מר גורלו. וכיוון שהגזרה נגזרה עליו, מספר הריג'ינר, שכמה שהוא יותר יענח ככה ירד למטה, החליטו להראות לו שיש מצב יותר גרוע מזה. הגוף שלו התחיל להתקפל כמו מגל כזה. נהיה גיבן, גיבנת, משהו משונה מאוד, בריאה כפופה, כמעט הלך על ארבע. ואם לא די בזה, גם אחרי שהוא כבר כמו חתול שמחזר בהשפטות, חצי הולך על ארבע, גם מה שהוא כבר מצא לא הסביע את רעבונו, קיבל עונש שתמיד יישאר רעב ואף אחד לא היה יכול לעזור לו. וכשהוא הולך ככה ורעב וכל הזמן מחפש אוכל, יומם ולילה, ואין רגע דל, פתאום הוא חושב לעצמו, מה יצא מכל ההנחות האלה? מה יש לו להנח? מה יעזור לו? הוא כבר רואה איסורי איוב, מה יעזור לו? ואז הוא נעמד ואומר לקדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא, אני מודה לך שברוך השם אני חי. יום אחד אחרי שינה, שינה קצרה, שינה קלה, כפוף ככה ברחוב, בין ההשפטות, מתרומם ואומר, רגע, במצב הזה אני חי, מוידה אני לפונחו, שהחזרתו בנשמוסי, בחמלו. ואז הוא הודה בלב שלם על עצם היותו בחיים, באותו רגע יצא בת קול משמיים, שבח והודו אל הקדוש ברוך הוא, הודית? יראו לך שיש לך יותר על מה להודות. ואז הוא הרגיש שהוא יכול להתיישר, לא אותה כפיפות, אותה נמיכות קומה שהוא הלך, כמו חיה. התחיל להתיישר, להיות בן אדם. הוא מרגיש יותר טוב, מסתכל, רואה את השמיים התחולים, רואה עולם. אז הוא מודה להשם, הנה, אני פתאום מרגיש יותר טוב. וכשהוא הודע לקדוש ברוך הוא, הוא כבר לא היה רעב כפי שהוא היה רעב, תמיד ברעב אינסופי כזה, אלא סבא ממה שהוא אכל. וכך בתהליך הדרגתי, כל דבר שהוא הודע לקדוש ברוך הוא, הודעה גוררת הודעה, זה היה הכלל, הדנק, ברנק את הדנק. כל שבח הביא איתו תהילה נוספת, התרפא מהפצעים, היה יכול כבר לקבץ על הפתחים, לבקש כסף. עדיין לא העושר שלו, אבל לבקש כסף, לפחות לדפוק על הדלת, לפגוש אנשים. ואז יום אחד פוגש אותו אחד מהידידים שלו שזכה אותו והזדעזע איך שהוא נראה. הוא אמר לו, אני, זה המצב, אני יכול לתת לך כסף, הלוואה, כדי שתחזור, תעשה איזה מסחר, כשיהיה לך, כשריבר לך, תיתן לי. ואיש מודה לקדוש ברוך על כל הטובות. עד שהוא חזר להיות עשיר גדול ונכבד, אמר הריג'ינל הבת שלו, את רואה מה זה? הנחה גוררת הנחה. הודעה גוררת הודעה. תמיד להודות לקדוש ברוך הוא, זה מה שצריך להיות. הסיפור הזה ממחיש לנו, בשבילנו כמסר, אין לנו השגה בכלל והבנה בדור עמית בורדור די, שתקנו כל כך הרבה את רוב התיקון שיש לעשות עד לתיקון השלם של ביאס משיח, כתוב בספורים, כתוב אצל המקיבולים, כבר עשו דור עמית בו, אותו דור די. שזה בא לידי ביטוי בפרשה שלנו, והיא בנסוי האורוין,
יופיץ יובך ונשיא מסנך ומפונך. שאלו התיקונים הגדולים שהם עשו כשהם הלכו במדבור, כמה שהם הצליחו לנצח את אותה תומה שמפריעה את הבחירה של הטוב מהרע. אבל כמסר, כהבנה, הפרשה הזו של פרשס באלויס חושי פותחת באלויס חוס הניירוס. חלשה דעתו של הארון מקורבונס הנשיאים, נתנו לו להדליק את המנויר. השלה וסולה מעליה. ארון הכהן מצווה להדליק כל יום את המנוירה, מנוירס הזו שעמדה בהיכל של המשכון, שהייתה עשויה כולה זהב טהור, מקשה אחס. שבעה קנים למנוירה. באלויס חוס הניירוס, השלה וסולה מעליה. הפרשה שמתחילה בעלייה, בהתרוממות, אחרי שהיה לנו את במדבור ואת נוסוי ואת כל התהליך של המשכון והדגולים, ואחר כך בפרשה איך שמכשירים את הלווים לעבוד במשכון, פייסך שהקריבו במדבור בשנה השנייה, פייסך שייני אלה שם ולומו ניגורה, מגיע המסויס איך שהולכים ויש אשר יעל לאונון, צורת המסויס החצויצרס מכסף, איך שקוראים לאיידה, למסה סמכנויס, ואז נוסעים ממדבר סיני וכאן, שאנחנו נמצאים כבר, בעצם הם הגיעו למדבר סיני, שנה קודמת, בראש חודש סיוון, חודש וחצי אחרי שיצאו ממצרים, קיבלו את התורה, אחר כך היה 40 יום, אחר כך היה חטא העגל, אחר כך היה 40 יום אחרונים גם כן, וכבר היה יום כיפר, והספיקו להתכפר, ולהקים את המשכון, ולקיים פייסך בשנה השנייה, ולקיים מצווה של פייסך שייני, ב-20 באייר. חוף הייר, בשנה השנייה מאז שהם יצאו ממצרים, הענן מתעלה ונוסעים. לאיפה נוסעים? הולכים לנסוע לארץ ישראל, מתחילים לנסוע. דרך שלוש סיומים, אומר הפסוק. היה נראה דרך שלוש סיומים, וחזל אומרים, הרועם בריס השם נוסע לפניים, כתוב, הולכים וזה הכל הולך להיות בקיצור הדרך. קפיצת הדרך. הענן מכשיר את הדרך ונוסעים לארץ. זהו זה. ואי בנסוי הרועם, ואי אומר, נוסעים, וכאן, בנסיעה הזאת, אחרי שנמצאים כל כך למעלה, מתחילה הנפילה. הנחיתה. תכף נראה כבר לפני כן, לפני מה שכתוב, ואי בנסוי האורוין, ואי שימה הר השם, חזל אומרים, רשי מביא קיטינו כבר רייך. אבל משם, מהפסיקים של ואי בנסוי האורוין, כבר יש משהו אחר. הצבע, הגוון של הפרשה, הכל משתנה. חטא המסתננים. קבוצה של אנשים שמתחילים להאשים את משה רבייני, דברי קינטור, מכניסים את השם, אש בוערת ומחלה בחוטים, צועקים, משה רבייני מתפלל, והאש שוקעת, והמקום נקרא תוויירו. ושוב, הספסוף, אותו ערב רב שנאסף ויצא עם בני ישראל מצרים, לא מרוצים מהמון, רוצים בשר. יש להם בהמות, אבל רוצים בשר. משה רבייני שומע איך שהם בוכים, פונה לקדוש ברוך הוא וגם אומר, למה לא מר היועץ לעבדכו? לשים את כל מסע העם הזה עליי. אהונו איך יוריסיס כל העם הזה, אהונו איך ילידתי, מאיפה אני אתן להם בשר? לא איך לבד אילוסס כל העם הזה. והקדוש ברוך הוא אומר לו, לאסוף 70 מזקני ווום, להציל את הרוח אשר עליך על אותם זקנים, עוד נביאים, איסקאצ'י, תקדש אותם לקראת מחר, יהיה בשר, לא יום, לא יומיים, אכיל אותם בשר עד שיהיה להם לזור, הוא כתוב. הכל מתחיל להשתנות. המסוינים, האספסיף, מסביבים, מתאבים לאכול בשר. הכל משתנה. אחר כך מגיע הפרשה הבאה, כבר מגיע המרגלים, שאז נחתם גזר דינם להישאר במדבור 40 שנה. ובסוף הפרשה יש גם אבוסו רודני בן שיניים, טרם מקורס, ואף השם חורו בום, ויח השם בום, מקו קושו מועד, קיברס התא ושם. הפרשה מתחילה בעלייה כל כך למעלה, כל כך גבוה, כל כך מתרוממים, ועוד קורם פייסר, ואז נוסעים, יוצאים מהר סיני, להיכנס לארץ, פתאום הכל יורד למטה. ויהיו עום כמסוינים. איך זה הולך? מתלוננים, להתלונן. וזה המסר, מה שאמר הריג'ינר, מי שמתלונן ולא יודע להודות, מזמנים לו עוד דברים להתלונן. שלח לכו, מרגלים. צריך להבין איפה נמצאים. אז כמו שאמרנו, אין לנו השגה בדור, דור די, אלה שנקראו הדור של משה רבייני, שנשארו ויעשרו שיום, צדקס השם עושו עם ישפוטו ומסרואל, הם נשארו בדור המדבור יחד עם משה רבייני לבוא איתו לאוסיד לובוי. אבל המסר, את המסר הזה, זה הדבר הראשון שאנחנו צריכים לראות בפרשה שלנו. היא מתחילה ללמעלה, ויורדת איפה כמיסוי עניינים. מתחילים להתאונן, להתלונן, להתרעם.
ומכאן אנחנו רוצים לעמוד על דבר נפלא בפרשה שלנו. בפרשה שלנו, ויסי מהר השם, דרך שלוש לסיום, לפני ויהיו עום כמסוינים, שני פסוקים, ויהי בנסועי אורן ויהי במוישה, קימו השם ויופיצי אויביכו, ויוניסי מסנך ומפונכו. שני הפסוקים שכתובים כאן, מגלה רבייני הקודש רבה, חידוש גדול, שבעצם שני הפסוקים האלה נחשבים לחימיש נפרד, ספר נפרד. יש לנו בראשיס, יש לנו שמויס, יש לנו ויקרו, יש לנו במדבור לפני שני הפסוקים האלו, יש לנו במדבור אחרי שני הפסוקים האלו, ויש לנו דבורים, ויש את שני הפסוקים. אם אנחנו מחלקים את במדבור, שהוא אחד מחמישה ספרים, לשלושה ספרים, קיבלנו שבעה ספרים. ואי בנסוי אהורון, זה ספר בפני עצמו. הגמור בשבס מביאה דברי התנועים, תוני רבונון, ואי בנסוי אהורון, ואי במוישה. פרשזי, וסולה הקודש ברוך הוא סימון יויס מלמעלו למטו. יש סימנים לפני ואחרי. יש בספר תורה נין הפוכה, לפני ואי בנסויה, נין אחרי סיום שני הפסוקים האלה. וניחו יום השם שיעור יוסף לישראל. סימניות. אומר רבי, למה יש סימניות? בגלל שזה כל, שיש כאן שני פסוקים שהם נחשבים לספר בפני עצמו. כמו שכתוב בפוסק, חוצבו עמידהו שיבו, אילו שיבו ספרי תורה. אומרת הגמור, מי התנא שחולק על רבי רבי שמעון גמליאל, שהוא אומר שעתידה הפרשה הזו של ויהי בנסועי להיעקר מכאן ולהיכתב במקומה. למה נכתבה כאן? להפסיק בין פירונס לפירונס. הפירונס הראשונה, ויהי מהר השם, כתינא כבורח בעשה סייפר, ששרו, ויהי מהר השם, ששרו מאחרי השם. הפירונס השנייה, ויהי יום כמסוינדים. מאיפה יודעים שרצו לברוח? ויהי מהר השם. אומרת חי לסמור אתכם, מאיפה יודעים שרצו לברוח?

שיש מי ואי בנשואי אהרון, עד למעלה, ונוס האוהל מועד מחנה לווים בסוך המחנוס בפרש במדבר, הם 50 פרשיות. לכן הסימנים עשויים מנין. אומר הבעל התירים, למה יש נין הפוך? להגיד שטיסה הפוך. לכיוון מעלה, כלפי מעלה, פרשס במדבר, כך 50 פרשיות קדימה, ויש לך איפה המקום שזה צריך להיות. ונוס האוהל מועד מחנה לווים. דעת רבי עניא קודש רבי, שהפרשה נכתבה במקום. כי זה אחרי המסועס. זה המקום של הפרשה. והסימניות זה בא לומר שזה חומש בפני עצמו, ספר חשוב בפני עצמו. תחילת במדבר, סוף במדבר והאמצע, שני הפסוקים האלה. יוצא לפי רבי שיש שבעה חומשים, שבעה ספרים. חימש במדבר מחולק לשלושה. וזה נקרא חוצבו עמידי ושיבו. והנינים ההפוכים. והרב שמעון גמליאל אומר שהפרשה באה להפסיק בין פורענות לפורענות. ועתידה, הפרשה הזו עשינו, שתיוקר ממקומו למויס המושיח, שאז כל הפורעניות בטלים, יצרור הבטל. כך אומר הבן מיכל שבעצם יש כאן שלוש דעות, בגימור ממש ממש זה שתי דעות, שהדעה של רב שמעון גמליאל זו היא דעתו של תנא קמא. שהמקום במקור זה בדגולים. הרמב"ן מביא את דברי רש"י ומאיר שרש"י לא פירש בחימש מה פורענות שבגללה התורה הייתה צריכה להפסיק על ידי הפרשה הזו. אבל בגמור המובא שהפורענות השנייה והיא יוום כמסוינינים, והפורענות הראשונה היא והיא סימר השם. רש"י על הגמור כותב שהכוונה שבתוך שלושה ימים למסע הם יתאבו תאווה להתרעם על הבשר, מה שכתוב בהמשך. אבל הרמב"ן אומר לא, זה סיפור נפרד, זה פורענות שנייה. מה שכתוב האיסי מהר השם, זה כבר הפורענות הראשונה. שנסו כתינו כברח עם בייסה סייפר. עצם הנסיעה עם רצון לנסוע, לברוח מהר סיני, זה היה חטא. אומר אך סמסויפר, רבי ורב שמעון גמליאל, הולכים לשיטתם. אנחנו מצאנו מחלויקס ביבומס, עם חזוקה זה בשתי פעמים או בשלוש פעמים. רבי סובר חזוקה בשתי פעמים. רב שמעון גמליאל סובר שחזוקה רק אם עשו את הדבר שלוש פעמים. לכן, תלוי. רבי ורב שמעון גמליאל חולקים, היו כאן שתי פורעניות או שלוש פורעניות. לפי מה שהרמב"ן מסביר שיש שלוש פורעניות, ואיסי מהר השם, אחר כך יש מסוינינים ואחר כך יש את האספסוף. אז רב שמעון גמליאל בא ואומר להפסיק בין פירוניס לפירוניס, ואם מסוין נמצא באמצע, כדי שלא יהיה שלוש פורעניות ברצף. אבל לפי רבי זה לא עזר, כי הרי בסוף יש מסוינינים, ואחר כך יש האספסיף, אלה שרצו את הבשר. אז לכן ההפסק הוא משהו אחר, כי זה באמת שבעה ספרים. כך מסביר אך סמסויפר להבין את הדברים. מה מועיל שיש הפסק בין פירוניס לפירוניס? זה רק בתוירה הרי. סמסויפר אומר שלא יהיה חזוקה, אבל זה רק בפער שבתוירה, מציאות שהיה פירוניס אחרי פירוניס. נביא בספר סיף שיחיים שמכאן רואים שמה שכתוב בתוירה זה משפיע על המציאות. זה בעצם המציאות. אם התוירה מפסיקה בין פורענות לפורענות, זה לא סמוך אחד לשני, זה בעצם מוכיח שבשורש כך הם הדברים, כי הכל נקבע על ידי התואר. ובכל אופן, לפי כל הדעות, הסימניות שהתואר נתנה, הסימנים הם אותיות נין. נין לפני, נין אחרי, נין הפוכה. מה המשמעות של הנין ההפוכה? לפי מי שאומר לספור 50 פרשיות, אני מבין. ולכיוון ההוא, אבל בכל אופן, לפי השיטות האחרות, לפי רבי שצריך לחלק את החומשים. שחימש במדבר זה שלושה חומשים. מה המשמעות של הנין? נין הפוכה לפני ואי בנשואיה, נין אחרי ואי בנשואיה. להפריד את זה לידי נין? מה המשמעות? בין פירוניס לפירוניס ודאי צריך להבין מה המשמעות של הנין. אומר הבן איש חי, בעצם העניין שיש כאן שבעה ספרים, שבעה חומשים. אומר הבן איש חי ככה. בפרשת צווה אנחנו מוצאים כתוב שבע סיומים תחפר על המזבח וקידשתו אויסוי. בויו המזבח קודש קודושים, כל הנגע במזבח איקדוש. חזל אומרים, המזבח קודש קודושים, מה קדושתו של המזבח? שכל מה שנוגע במזבח נהיה קדוש. אם ככה, הייתי אומר גם אם זה ראוי, גם אם זה לא ראוי, מעלים למזבח דבר שלא ראוי לעלות עליו, וזה אשר תעשה. כמו אוי לשיראיו, גם דבר שראוי. מה באנו לרבות, מה באנו למעט? מה שכבר היה באזורי ונפסל בתוך הבית המקדוש, בתוך האזורי, למשל, נפסל בלינה, זה היה בבית המקדוש, זה היה באזורי, אבל זה נפסל כי עבר לילה. נטמע בתוך הבית המקדוש, כל הנוגע בו יקדוש, אם זה עלה זה טוב. מה שלא היה ראוי בכלל, שהיה פסול מעיקרו, זה לא. אותו דבר באים חז"ל ואומרים, אתה רואה, יש מושג של פסול מעיקרו שהוא לא
יכול

0: לעלות, הוא כבר לא יהיה קדוש, ויש מה שהתואר בא לומר, שאם מלכתחילה הוא היה טוב, אבל הוא נפסל, כמו שבתוך המקום, שנראה כבר, ונפסל כשהיה בזו, על זה נאמר כל הנוגע בו יקדוש. אומר הבן איש חי, אותו דבר זה, בעניין של קדיש השבס וקדיש התואר, שני הדברים הללו. התואר והשבס נותנים קדושה לאיסרו על יותר מכל שאר המצווס. תואר למי שעוסק בתואר, שבס למי ששומר את השבס, וגם התואר גם השבס קשורים לספרה שיבה, שבע. חוץ ועמידה הוא שיבו, התואר שיבה ספרים, שיבה חומשים, והיא מצויה ספר בפני עצמו. שבס זה היום השביעי, שכלולים בכל השישה הימים שניזונים, מתפרנסים מהשבס. וגם התואר, גם השבס נותנים קדיש של ישראל, לנשמות של ישראל, שבאים משבע ספירות הבניין, מחסד, חסד, גבירה, תפרס, נצח, הוד, יסוד, מלכס. שכנגדם יש לנו שבעה ימים בשבוע. מיום ראשון עד יום שביעי, שבס. ולכן, הקדיש עשה מזבח. יש מושג שכל הנוגע בו יקדוש, אבל הוא צריך להיות ראוי. וכמו במזבח, שזה מחפה רק על ישראל, שבעה ימים תחפה על המזבח, וקידשתו ישראל. גם שבעה ימים. כמו שהמזבח אחרי גמר קדושתו אחרי שבעה ימים כל הנוגע בו יקדוש, אפילו קורבן שנפסל שעלה עליו לא ירד, אותו דבר גם בתואר, אפילו אדם רשע שעבר כל הווירס, אם הוא מתחרט ועוסק בתואר יתכפר לו ויתקדש בקדיש הסיסרואל, אין לך הווירס שאי אפשר לתקן בתואר. אותו דבר קדיש השבס, אפילו הוא בדבוד יזור כדור אין אנשים שום השבס מוכלים לוי, מוכי לוי, ככה חזל אומרים שום השבס מחל לוי, מוכי לוי. אבל כמו שהמזבח לא מקדש מה שהיה פסול מעיקרו, רק מה שהיה ראוי מעיקרו ונפסל אחר כך, אותו דבר התואר ושבס. זה מועיל רק ליהודי, שמעיקרו הוא טוב, אבל חטא יכול לחזור בתשיבה. נפסל על ידי שהוא רשע יכול לחזור. מישהו פסול מעיקרו, מי מסוי למגויים, הוא לא מתקדש בקדיש עשה תואר, הוא לא מתקדש בקדיש עשה שבס. לכן גוי ששוב אז חייב מיסה, גוי שעוסק בתואר חייב מיסה. לא יוסו חיין לכל גוי. אומר הבן איש חי, מסיים את דבריו, כמה וכמה צריכים להיזהר בקדיש של שבס, לשמור אותו כמו שצריך. המתנה הזו המיוחדת שניתנה רק לישראל, שהזור הקורא וימס. ולכן אמרו חזר, לא הנית נשבוסס לישראל לעסק בתוירה. תויר ושבס שווים לעניין ישראל. אלו דברי הבן איש חי, דברים נפלאים שאנחנו לומדים, למה חוץ ועמידה הושיבו. אז יש לנו קודם כל את החוץ ועמידה הושיבו, להבין את המטרה לעשות כאן שיבו. תויר, שבס, אהבוי דבר בסמיקדוש, שיבה סיומים, יש קשר. בהמשך הפרשה שלנו, סיום הפרשה, יש את הסיפור עם מיריום, תדבר מיריום, במה שמוישה פרש מציפור, והנה מיריום מצורה עסקה שלג. הם מקבלים נביאים, מיריום וארון, ויומר, שימינו דבוראי, מי יהיה נביא אחרם השם במרו, אי לוב אסוודו בחלם הדבר בוים. יש נבואה ויש נבואה. יש נבואה של כל הנביאים, יש נבואה של מוישה רבני, לא יכן עבדי מוישה, בכל בית סנמוני. והחילוק בין הנביא של מוישה רבני לכל הנביאים, הם מקבלים כאן את הגילוי מה היה, פה אל פה הדבר בוי. אמר ולוי בחידוס, אסמין עשה שם יבית, אמדי אלוהי רייסם לדבר בעבדי במוישה. פה אל פה, הרי לנו השגה, פה של שכינה כביכול לפה של מוישה רבני. אצל הקדוש ברוך אין פה ואין עיניים ואין גוף, ולא ישיגים, משיגי הגיף. מה הכוונה פה אל פה? פה רומז ל-85 אותיות. יש כאן רמז פה אל פה. זה רמז לתואר, רומז לפרשה הזו של ה-85 אותיות. שהאמת שזה יכול להיות יותר רחב. זה היה יותר רחב, זה הצטמצם. נגנז, האור נגנז ונשאר פה אותיות. פה אל פה. ובמילים האלה, ב-85 אותיות שנשארו, עולם ומלואו. ואי בנצוי האורן, האורן, ארון השם, ויומר מוישה, קימו השם ויופיצי אויביך ויונסים סנר ופניך, כל הרע, כל העבודה של בני ישראל במדבר, כל העבודה של דור דאי במדבר, וניחו יום השיבו השם ריב וסלפי ישראל אשרו עשה שכינה, מדובר כאן על האורן, ארון השם, מדובר על סילוק האויבים והמסנים, רבני בחיי כותב על דרך הקבולה שהפרשה הזו רומזת על כל ימות העולם, יש כאן רמז ל-7,000 שנה, 6,000 שנה שהעולם עומד, וחד חוריב כתוב, וימויס המושיח, כל זה נרמז בפרשה כאן, של אני ראשון ואני אחרון, הכל נרמז בזה. אלפאי שכתוב כאן רומז לאלף השישי, וישראל לאלף השביעי. יש כאן רמזים עצומים בפסוקים האלה. הבין בחיים מרמז גם את העניין של הנין. מה כותב אור החיים הקודש על יופיץ יואבך וניסים מסנך ופונכו? שישראל שמלכו במדבור הם ביררו מה שלא ביררו כל הדורות, ולכן היה קושי כל כך גדול. כל מה שמתנגד לקדישה, יש כאלה חלקים שמתנגדים לקדישה טימה על ידי שהם מסיתים, מפתים, ויש כאלה שמזיקים. כל הצורות, יוניסים מסנך ומפונכו, יופיצי אויבך, יופיצי לשון שהתפוצצו, הקליפות שאוחזות בניצצי הקדישה, התפוצצו. ויוניסים מסנך ומפונכו, אלו שמפתים, אלו שמפריעים. הכל השתחרר. אלפא ישראל, ריבו ויש אלפא ישראל. מלשון אלופים, מלשון מעלה, מה שהם עשו באותה נסיעה, באותו זמן שהם היו במדבור, כל הדורות ביחד לא תקנו לפי ערך זה. אז הוא פרשה נכבדה מאוד. ריבו ויש אלפא ישראל, השכינה לא שורה פחות משני אלפים ושתי רבבות. וקשור לדגולים, הביאני אל בס היין, כשנגלה הקודש בורך על הסיני, ירדו איתו 22 רבבות של מלאכים, רכב אלוקים, ריבוי סיים, אלפי שינון, כולם דגלים דגלים. ישראל ראו אותם עשויים דגלים דגלים, התאבו לדגולים. הביאני אל בייס היין, ושיים אלוקייני נתגול, כשבוך הם מלא אחר משאלותיהם, נתן להם. אז הפרשה הזו, החימיש הזה, הוא עולם ומלואו. כל העניין של הדגולים, כל המציאות של כלל ישראל, כל הקדושה של ישראל, כל הקשר למציאות, כמו שאומר הבן איש חי, קדישה של ישראל וקדישה של התוירה, שבעצם מונח כאן 50 שער הבינו נין הפוכה. חוץ ועמידי הושיבו. ולכן כשהקדוש ברוך הוא אומר, כשמקבלים נביא כזאת, של פה אל פה הדבר בו, הכוונה האור אל הכלי, באופן נפלא מאוד, של פה אל פה. התגברות הטוב בכזו צורה שממילא יהיה יופיצי אויבך וניסים מסנך, הוא אמר בשם ברוך חי, שני פיות. אם היינו זוכים, הפרש הזו הייתה מתרחבת מאוד, שהיה לנו פעמיים בחינה של פה. אחת שלמה באור התוירה, בחינה אחת, והבחינה השנייה לסלק את כל היופיצי אויבך וניסים מסנך ומפונך, אבל לא זכו, הצטמצם אחרי משרק ל-85 אותיות, וזה כולל את הכל. זה נרמז במאמר של רבשים בברכה, שאם הוא היה בר סינא היה מבקש שני פיות, זה רמז לוואי בנצוע שיש בזה פה אותיות, שהוא היה רוצה שהחימיש הזה יעמוד בפני עצמו כדי ללמד מה זה קדישת ישראל. אבל בסוף זה לא חימיש בפני עצמו, על פי סוד זה נשאר כך. חוץ ועמידי הושיבו. אנחנו אומרים חמישה חימיש שתוירו, אבל עמודים יש לנו שבעה. הרשב"י, שמעון בר יוחאי, שגילה האור הנעלם, והוסיף עוד ועוד באור, הוא גילה את האור הגוניס בעולם, לפשט את החימיש הזה. הוא הפך את החימושים לעמודים, שהעולם עומד על שבעה. וזה הסוד של תחילת הפרשה, יואיר ישירס הניירס, סוד של המנויר. אהרן הכהן ראה את הקורבנות של הנשיאים חול שודתו, מה חול שודתו? הם הביאו קורבונס, הקריבו קורבונס, פר, איל, כבש, זה בהמות שהקריבו, מהבשר, מהאש, ריח, נחויח. אמר לה הקדוש ברוך הוא שחוק גדול משלו המנויר, זה אור התוירה, החוכמה, זה בשיבו ניירוס, רק שיבה. שלחו לאוילם קיימס. מה המשמעות של זה? יוסף הצדיק קיבל מאבא שלו והוא סולוי קסוינס פסים. אמרנו כבר, פסים. פס זה פס סגור. חזל אומרים פסים, מה זה קסוינס פסים? לכי ירים מפלויס אלוקים. אופך יום ליבושו. פסים, פס ים, שהים נקרא לפניהם. מה הרעיון שמחלקים את המילה פסים לפס ים? אז אמרנו, סמך ומם בליחס עמדו בנס, זה שני נונים מחוברים, פס, סמך, ים, מם, המם סופית. הים נחלק בזכות יוסף הצדיק, וזה העניין של בן סויר, כתוב בירושלמי, שני ארונות היו הולכים במדבור. ארונו של חי, ארון הבריז, שם התוירה, כך הלכו במדבור, וארונו של יוסף. ואם הסויר היו אומרים, מה טבעם של שני ארונות? הם אומרים, זה ארון של יוסף, זה ארון. אומרים, איך יכול להיות אפשר שארון של מת יהיה יחד עם ארון של חי, עם ארון של התוירה? היו ישראל אומרים, שימר זה מה שכתוב בזה. אומרת השתלחים עוד כתוב יותר מזה, שארון של יוסף עוד הלך לפני האורן, לפני ארון של התוירה, והיו אומרים, זה ארון של מי שקיים את הכל. במשך 40 שנה במדבור, ארון של יוסף הולך יחד עם ארון הבריס. ויקח מוישס עצמוס יוסף עמוי. העצמות של יוסף הלך ליור, עלי שור. חכם לב ייקח מצווס, שכולם היו עסוקים בשלל של מצרים, הוא הלך להביא את הארון של יוסף. מה מונח בזה? ולמה זה נקרא עצמות? מוסבר בספרים, עצמות מראה על היציבות, על העוצמה, על המציאות, מה שזה היציבות של יוסף. מה היה היציבות של יוסף? קסוינס פסים, פס ים. רוח הרוינה של יוסף, הים נבקע לפניו. ואוסו לוי קסוינס פסים, כתוב. מה זה לוי? הוא מובע מרב פנחס מקורץ על מביא בני סוסחו גם, על העניין של 36 נרות חניקה כנגד 36 מסכתס שיש עליהם גמורה. אפילו שיש 60 מסכתס. שאלה איך סופרים, 30 מסכתס, 36 מסכתס יש גמורה. כבר שואלים מה הכוונה, והיום אומר לו, כה יזרח, הוא כתוב על זה במדרש, מה הכוונה שרק על זה יש גמורה, מזה אנחנו לומדים משהו. גמורה זה רושתיבס שמות של מלוכים, גבריאל, מיכואל, רפואל, אוריאל. אז הקשר לקדיש של התוירה, אבל פס עם פס ים, ככה חזל אומרים, פס ים. וזה הנינים, שני הנינים שעושים לנו את המם ואת הסמך שעמדו בליחס בנס. אומרת הגמורה בסנדרין, היה לנו כאן ואי כמסוינינים, עם זה פתחנו. מסוינינים, שני נינים, הלכו והפכו לנו את הנינים. שלא יודעים לשבח. לעומת זאת, הוא אומר רבי שיהיה מלאי וכל הזווח הסיצרוי. עם הסוודו אולוב, מר לו לו וכוסיב, כי אילי קיבדו אלה הקודש בורך בשני אולומים, אוי לו מזה ואוי לו מבור. שכתוב זווח, תוידו, יחבדנוני. שני נינים. אומר רשי, שני נינים דורש לשני כיבודים, אוי לו מזה ואוי לו מבור. זה נקרא סויים איך נויפלים. לקחת להפוך את הנין, לאוי לו מזה ואוי לו מבור. זה בדיוק העניין של הדגולים, שהם ניתבו לדגולים. מה זה ניתבו לדגולים? הם ראו את המרכו וראו את כל המציאות הזאת עם כל המלאכים. את הצורה העליונה, את פני המנוירה. הם ראו את הדברים האלה. שזה היה נפלא מאוד בשבילם. ועל זה הם ניתבו, לראות את הדגולים. מסביר על זה רק קוידש, הרוב שצירוב. מנוירה בגימטריה צירה. הנר האמצעי נקרא פני המנוירה. רו ואיסקין צירה סלבונה ושטייבס צירה. להתקין את הצורה של הלבונה. לבונה זה כלל לסרול. הם אלה שמקבלים את השפע. סרול נמשלו ללבונה. כדי להשיג את שער הנין. כדי להשיג 50 שערי בינה. אמר מוישה רבין לא ייחה, לא ידלוצס ולו בבשם ומה אלה לא יישא ורסה ירדן הזה. אומר הזר הקודש. הירדן זה יורד נין. שזה מה שחסר, את האור הנסתר. ואי בנסוי האורוין. אורוין אותיות אור נין. כך אומר הזר הקודש. שזה יתגלה לאוסד לובוי. כשהם ראו את הדברים, כשהם ראו את הדגולים, כשהם ראו את הצורה של המרכובה, כשהם רצו, כשהם התאבו, כשהם השתוקקו, לכן החימיש הזה של ואי בנסוי האורוין, שבפוסיק הראשון 12 מילים, בפוסיק השני 7 מילים, כנגד התחלה וסוף של התוירה ברישיס ולעין הכל ישרואל, שם מונח היסוד של ואי בנסוי האורוין, האור של הנין, ההתגלות. וכשישראל היו נוסעים והיו מתקנים ויופיץ יאבכו וניסים סנך ופונחו, האורן היה מקדים לפניהם והיו נוצים, יוצאים שני ניצוצות שלו מתוך בד האורן ושורפים את הסונים של ישראל. והיו יוצאים זיקוקים שלו שהיו מלמדים אותם בבחין הסחוך מהבינה, אומר הזר הקודש. זאת אומרת שהיו את שני השלבים, שתי הבחינות הללו. הקליוקו הרי אומר שהנין רומז לדג. האורות האלה נרמזים גם בגמור ובבסר דף ה-ND, באגדתס שם. בסיפורים המופלאים רבי יוחנן שם מספר שפעם אחת הלך בספינה. חזינן אי קברה. ראיתי דג שהוציא את ראשו מהמים וכל עין שלו הייתה כמו ירח מאיר. אמרנו לבונה, ירח מאיר, אור המנוירה. וניצזו מים משני נחיריו כשני נערות שבסירה. כבר הסברנו כמה פעמים, ספינה, כל הספינות שאמרים על הבן אדם, הספינה שצריכה לשוט במאורעות החיים. לאדם יש שתי עיניים, יש שתי אוזניים. אומרים שיש שתי אוזניים ופה אחד. יותר לשמוע, פחות לדבר. זוכר ניסדוגו, אשר נויחל במצרים הם התלוננו. את הקישים, זה הוותיכים, זה החוצר, זה הפצולים, זה השימים. יש מדרש פלי שאומרים שמכאן לומדים שמדליקים נר בערב שבס. מה זה קשור? אומר, ביבון היה להם את הכל. רצו טעם של הוותיח, הוותיח, קישו, קישו, בצל, שום. מה הבעיה? יש לכם את הכל במון. הם רצו לראות עם העיניים. יש אנשים שאוכלים עם העיניים. ככה מסבירים המפורשים. שתי עיניים, שתי אוזניים, אבל פה אחד. זה מה שאנחנו רואים כאן. ואיבן סויה אורן. חזל באמת אומרים, העיקר לשמוע. נכון שיותר לשמוע מלדבר. כי שימי תכין אפשכם, שימי דבר השם. אומר המדרש, בפרשס בוי, אין עם לבודו דישקוין. ככה אמר בילום. מה זה הן עם לבודו דישקוין? כל האותיות יש להם בן זוג. א', אם אתה רוצה להגיע ל-10, למספר השלם, תחבר 1 עם 9, יש לך 10. בייס עם חס, 2 עם 8, 10. גימל עם זיין, 10. דלן עם ווב, 10. איד. היי, אתה יכול לחבר רק עם היי. אתה לא יכול לחבר אותה עם מות אחרת. אותו דבר, נמשיך הלאה. איד עם צדיק, 100. חוף עם פיים, 100. למד עם עין, 100. מם עם סמך, 100. נין, רק עם נין אפשר לחבר כדי להגיע למספר שלם, ל-100. אמר הקדוש ברוך הוא, כמו ששתי האותיות הללו לא יכולות להתחבר עם אותיות אחרות, הם לעצמם, היי, מיי, נין, נין, אותו דבר ישראל. הן עם לבודו דישקוין, הם לא יכולים לדבק עם הגויים. הם עם לעצמו. לא מחללים שבס, יש להם אוס בריס. הן עם לבודו דישקוין, והגויים לא ישחשוב. הן עם כלו ויוקים. כך דורש המדרש על הפוסיק הזה. מה המשמעות של ההן הזה? והקדוש ברוך הוא אומר שלכן אני גם עושה להם ניסים. הן האות היי והאות נין. האות נין, כבר אמרנו, יש לנו כאן פעמיים נין, שנותנים לנו את המאה. הנין שמצטרפת לנין, והנין של הפריר וי ושל הדג. ובפרש יש לנו גם את יושיע בנין, שהאבא שלו נקרא נין. הנינים ההפוכים, הם ההצלה שלנו. כתוב, בפרש אל דודי מי דוד התנבו במחנה, מה הם היו מתנבים? מה הם אמרו? מוישה מס וישיע מכניס. ולכן ישיע רץ, היו רוצה נער, דוינים מוישה כלואיים. אומר החניק הסתוי הרב רב אשל, אצל מוישה רבייני כתוב, כי מן המים משיסי, לכן קראו לו מוישה. כי מן המים משיסי. לכן היא קרא לו מוישה. למה לא כתוב ממים משיסי, אלא מן המים משיסי? כי ממים זה מוישה מס ישיע מכניס. אבל עכשיו יש נון ואי שמפסיקים. והם התנבאו במחנה. מה זה במחנה? במחנה זה בייס ממחס, נין היי. הם מחקו את האותיות נין היי, ואז נהיה ממים, מוישה מס ישיע מכניס. ממחס זה גם 48 נביאים, כמו שכתוב במגיל, 48 נביאים שהתנבאו לישראל. אבל מה הם מחקו את הנין והאי? כי זה הכוח של ישראל. אינם לבודות, זה הכוח. יש נביא, כוח של מויש רבייני, ממחס נביאים, יש מימיים. נין היי, התוספת שכלל ישראל נותנים כאן. וענן השם עליהם יוימום, בנוסו מן המחנה. השלמות, מה שנאמר למויש רבייני, המויש מייס. וישיע מכניס, זה הרעיון של ישיע בנין, שני הנינים ההפוכים, שאומנם ישיע שהיה מזרו של יוסף, שהצליח לעשות משני הנינים קסוינס פסים, להשלים את המם, להשלים את הסמך, את הנס, את הסוימך נויפלים, הוא זה שיוכל להכניס אותם. נכון, מוישה רבייני, אם הוא היה מכניס לארץ, הבית המקדוש היה נשאר קיים. וחלילה חלילה כל מה שקרה, מה שהיה, כל הטרגדיות שהיו לישראל יכל להיות באופן הרבה יותר חמור ומביל. וישי הוא שהיום הוא נשאר במדבור. ישיע בנינו זה שמכניס. ולכן שני הנונים האלה אומר רק ליוקו, מה שמלווים את הפרשה המיוחדת הזאת, החימיש המיוחד הזה, ואי בן סויה אורן, שהצטמצם עד כדי 85 אותיות כוח הפה, הוא צריך ללמוד ממנו, הוא צריך להיות באופן כזה שאנחנו למדים ממנו, העניין של קיום העולם, קדיש עשי ישראל, באופן שמביא את הגאולה.
1: האזנתם לשיחת היום עם הרב החסיד רב מנחם מנדל פומרנץ, ראש בית המדרש להוראה ולהלכה עוז והדר.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
3: הלו, צ'רי.
4: אני שומעת.
3: מה זה החלפת תצוגות?
4: במילה אחת, הזדמנות.
5: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד. כפוף לתקנון באתר.
4: נו, מה אומרת?
3: במילה אחת, לרוץ.
5: צ'רי מבית פריזבי.
6: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
7: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: תלמידת י' ב' עדיין מתלבטת? זה הזמן להגיע להחלטה מנצחת.
10: מכללת מבחר מזמינה אותך להירשם לאחד ממסלולי התארים של לוסטיק, עם מעטפת רוחנית מלאה ולימודי הקודש כחלק משגרת הלימוד. מנהל עסקים, ראיית חשבון, הנדסת תוכנה, הנדסת תעשייה וניהול ומדעי המחשב. הצטרפי לנבחרת מצליחה ומוצלחת. 03-5726-111 03-5726-111. מסלולי לוסטיק במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.
11: הפעם אלו לא ימי מחירות בחף, אלא ימי מחירות בחט, בדגש על המחיר. ימי מחירות בג'ט, עד 30% הנחה על מגוון מכוניות. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.

Humidity. נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.

0: שלום וברכה. המשיל רבי עזנאי ישראל מאיר הכהן מרדין נחפץ חיים, המשיל משל. משל לאדם שנפל לבור עמוק נפצע פצעים רבים. העומדים מסביב מזעיקים את הרופא ומבקשים ממנו שיעצור את הדם, מבקשים ממנו שירפא את הפצעים, שימרח משחה. אומר להם הרופא, עוד לפני שאתם דואגים לפצעים, צריך קודם כל להחיות אותו. הוא הרי מכוח הנפילה מחוסר הכרה. קודם כל נרפא, נחשיב את רוחו, ואז נטפל בפצעים. אמר החפץ חיים, כשיש פצעים בעברי הנפש, זה דבר גרוע. אבל בראש ובראשונה צריך להשיב את חיותו של האדם. ואיך מחזירים חיות? על ידי דבר משמעותי. על ידי האר עינינו בתורתך. בתורה עצמה היא מאירה את העיניים. וברגע שהאדם זוכה והמאור שבה מחזירם למוטב, היה אומר החפץ חיים, נשים לב ברגע שיש לאדם את החיבור אל התורה, היא חייך ואורך ימיך, מתוך שמשיבים את הנפש, יתרפאו גם שאר האיברים. אנחנו שמים לב כשעם ישראל עולה מגולת בבל מתחילת בית שני. כמה שנים לאחרי העלייה מצטרף עזרא הסופר עם נחמיה בן חחליה להאיר את העם מהתרדמה הרוחנית, לעורר אותו, לקיים תורה. מה עושים? עצרת גדולה ביום ראש השנה. עצרת גדולה אוספים את כולם לירושלים ברחוב העיר אל מול פני המקדש. ובאותו יום נאמר בפסוק, ויאספו כל העם כאיש אחד אל הרחוב אשר לפני שער המים. נאספים כולם, מקימים במה גבוהה, עומד עליה עזרא הסופר ומשני צידיו 12 איש מגדולי קהל. ואז העם רואה אותו, מצפים לשמוע מה הוא רוצה לומר, מה הוא יגיד להם עכשיו. הוא לא משמיע מוסר, גם לא תוכחה. הוא פותח את ספר התורה ומתחיל לקרוא בתורה. באותה השנייה שתיקה קדושה משתלטת על הקהל כולו, ומתקיים בהם המאור שבא מחזירם למוטב. הם רק שומעים את דברי התורה, לא מעבר לזה. ואז נאמר בפסוק, בוכים כל העם בשומעם את דברי התורה. התוצאה מה היא? התוצאה היא שהם עוזבים את הטעות שלהם וחוזרים חזרה לתורה ומצוותיה. המאור שבא מחזירם למוטב, עמלים על תורה, ברגע שלומדים אותה, ברגע שלומדים ויודעים זו תורת השם, אשרינו שזכינו וקיבלנו מבורא עולם תורתו, נעמול בה, נשמח בה, כי היא חיינו.
1: נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאור.

0: תמיד איתי. בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
2: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע וסווה בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
5: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקט.
4: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
7: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
8: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.

0: בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי. השעה אחת.
1: צהריים טובים ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. המסע ומתן מול איראן. גורם מדיני בירושלים אומר בשעה האחרונה כי ארצות הברית מעדכנת את ישראל על המסע ומתן למזכר ההבנות לפתיחת מיצר הורמוז וכניסה למסע ומתן להסכם סופי על הנקודות במחלוקת. בשיחה אמש עם הנשיא טראמפ ראש הממשלה הדגיש שישראל תשמור על חופש פעולה נגד איומים בכל הזירות לרבות לבנון, והנשיא טראמפ שב וגיבה עיקרון זה. עוד אמר הגורם הבכיר כי הנשיא טראמפ הבהיר שהוא יעמוד איתן במסע ומתן על דרישתו העקבית לפירוק תוכנית הגרעין האיראנית והוצאת כל האורניום המואשר משטחה, וכי הוא לא יחתום על הסכם סופי ללא קבלת תנאים אלה. ראש הממשלה שב וביטא את הערכתו לנשיא טראמפ על מחויבותו ארוכת השנים ויוצאת הדופן לביטחון ישראל, כך דברי הגורם. זו ידיעה של כתבינו המדיני שלמה ריזל. קודם לכן, גורם איראני בכיר אומר לסוכנות הידיעות רויטרס כי בניגוד לדיווחים, טהרן לא הסכימה בשום מצב למסור את מצבור האורניום המואשר שלה. הנושא הגרעיני, הוא אומר, הוא לא חלק מההסכם הראשוני. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו מתייחס לשיחות ואומר כי יש מידה מסוימת של התקדמות, בעיקר בסוגיית מיצר הורמוז. יש אפשרות שנשמע חדשות טובות בנוגע למיצר כבר בשעות הראשונות, והדגיש כי במקביל לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. בסוכנות הידיעות האיראנית הרשמית הסנים מדווחים כי האיראנים מתעקשים שחלק מהנכסים המוקפאים ישוחררו כבר בשלב הראשון. בנוסף, המצב במיצר הורמוז לא יחזור לפי מה שהיה קודם לכן. איראן מדגישה את מימוש ריבונותה בלעדי על מיצר הורמוז בדרכים שונות, כך ההודעה האיראנית. ובתוך כך, קבינט המדינה מלחמה המצומצם יכונה סרב וידון בפרטי ההסכם עליו צפויה ארצות הברית לחתום. ראש הממשלה נתניהו יציג בפני הנוכחים את שיחותיו האחרונות עם הנשיא טראמפ, שיחות שקיים בעיקר ביממה האחרונה. כתבנו שלמה ריזל מציין כי בישראל נרשמת דאגה נוכח הדיווחים על חתימה קרובה על הסכם. בבית החולים העמק באפולה נקבע מותם של שניים שנפצעו באורח אנוש בהתרסקות מטוס קל מוקדם יותר הבוקר בעמק יזרעאל. מבית החולים נמסר כי השניים פונו אל המרכז הרפואי כשהם ללא סימני חיים ותוך כדי ניסיונות החייה. לצערנו, אומרים במרכז, נאלצנו לקבוע את מותם. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
1: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר התחממות, ביום שלישי עלייה נוספת בטמפרטורות, וביום רביעי בלי שינוי.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
1: ועד כאן חדשות כל חי.

0: הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
1: שלום שלום, מאזינים יקרים, צהריים טובים, שבוע טוב, בשם השם, נעשה ונצליח, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? איך היה בלינצ'ס בחג? איך היה סכנה בשבת? שלמה פולק הוא עורך מפיק, מוטי קופפר על הביצוע הטכני. שמעתם עכשיו החדשות שיש אפשרות שתהיה הסכם בין איראן לארצות הברית, בטח יש הרבה אנשים עכשיו אומרים, וואי, למה? למה? אנחנו רוצים מלחמה, רוצים עוד אזעקות, עוד טילים, עוד בניינים עפים, מה עכשיו? למה עוצרים פה? למה? גם עכשיו יהיה הפסקת אש בצפון, למה? בואו נחסל אותם, בואו ננח, והפסקת אש בצפון, כן, בואו נחסל אותם, בואו נגמור אותם, אחת ולתמיד, מה זה הסכם כניעה? נו, אני לא תופס צד, אבל אני רק אומר, אני חושב ככה, עכשיו יהיה שקט, לא יהיה רחפנים בצפון, לא יהיה אותר לפרסום כל יום, על אחד או שניים, אנחנו לא נהיה מודאגים, עכשיו אנחנו בתקופה האחרונה, כל יום בחרדה, הוא נתן עוד יומיים, לא, הוא עכשיו חושב, הוא עשה סרטון ב-AI, שהוא משמיד אותם, ועכשיו הוא אומר, בקיצור, שהגיע לכולם את הראש, יום ולילה, חודשים, כן, לא, כן, לא, אז הנה, עכשיו שקט, מה אתם רוצים? מה אתם רוצים? מי שיותר טוב משקט בחיים? וכי האיראנים לא יכולים להביא אטומים הם רוצים? הולכים לצפון קוריאה, נותנים מזורדות כסף, מביאים פצצה מוכנה וסלמת, מה? או לא מפקיסטן, יש מלא מדינות ידידות שימכרו להם פצצה בשקט. מה כל ההצגה הזאת? תביאו את החומר, אל תביאו את החומר, כי נזל, הכל פה, תיאטרון בובות. וחוץ מזה, וגם אם יהיה להם קצת, אתם חושבים שהקדוש ברוך הוא ייתן להם למחוק את עם ישראל? מה? למה שוטפים לנו את המוח, שגרים לנו את השכל? צריך שיהיה שקט. כן. טוב, צריך שיהיה שקט. באמת, אי אפשר לדעת מה יהיה. הרי מדובר פה בטורפים משני הצדדים, ושום דבר לא צפוי. אני אעסוק בזה, אני אדבר על זה, אני אומר לכם מה בראש שלי, אבל אחר כך אני חוזר להיות כמו כולם, אז אני אדבר ואביא דיווחים ואשאל ורעיין והכל, אבל בעינינו כאילו, מה הבעיה להביא פצצת אטום? מה, הולכים לפוטין, יש לו 700, לא יודע כמה, קונים אחד, הולכים לצפון קוריאה, הולכים לפקיסטן, מה זה בעיה להביא? מה כל הסרט הזה של האורניום המאושר באדמה, לא באדמה, נבין, איזה קשקוש הכל. אז מה נעשה עכשיו שיהיה שקט? מה עכשיו נעשה שיהיה שקט? איזה אכזבה? לא רוצים שקט, מה זה? זה מאכזב כזה. אז אני חשבתי שאל תדאגו. דווקא בשקט אפשר לעשות דברים מאוד מאוד מעניינים. למשל, אפשר לעשות בחירות. איזה יופי, אה? עכשיו יש שקט, לא ייקחו אותנו למלחמות, וישנו פה את המציאות, ויהיה בחירות, וכל יום אחד יקיז את דמו של השני, והלבנות פנים, והשמצות, והכפשות, ולכלוכים, ואיזה יופי, כל יום יהיה יותר חזק, ויהיה קמפיינים, ויהיה ספינים, ויהיה כל המילים המפוצצות, ואיזה אלה שמחורים לתקשורת, אז לא אלה משעמם, המחשב במקום להיות כל שעה בחדשות, מה קורה באיראן, יהיו כל שעה בחדשות, מה קורה עם בנט, מה קורה עם אייזנקוט, מה קורה עם ביבי, וואו, מלאכים בלבן עם כנפיים, וואו! אז באתי להרגיע את כל המודאגים, אין זמן כמו שקט למלחמת אחים, אין זמן, זה שקט, הערבים לא מפריעים, איזה יופי, טראמפ לא מתערב, בחודשים הקרובים יהיו סביב בחירות, שמה, ומכינים אותנו כבר מראש, שתדעו לכם, הבחירות הנוכחיות תהיינה אכזריות, משהו שלא היה כמותו אי פעם. וכמובן שהציבור החרדי, הוא יהיה הבשר שעל המנגל, יהיה בחירות אש, ועל האש יהיו החרדים. בנט ואייזנקוט וכולם על החרדים, זה עכשיו רץ, זה מוכר, יאללה. אז מה יש לחרדים? אתה תעסק עם הדבר הזה, מה, בבחירות הקודמות, מה זה, יצאו מהישיבות, דפקו בדלתות, הביאו אנשים, 18 מנדטים. זה 18 מנדטים? אתם יודעים מה זה 18? תראו מה קיבל סמוטריץ' עם ה-5-6 שלו. תראו מה קיבל בן גביר. 18 מנדטים. יאללה, קחו לנו הכל. אז מה צריך את זה? תעזבו. אני אומר ככה, תשמעו. כל אחד ישמע בכל הרב שלו, יעשה מה שהרב שלו אומר, יום הבחירות, יבוא ישים את הפתק, ילך. למה עכשיו? להתבשל 4 חודשים. ולעקוב, ואתם לא יודעים מה יהיה פה, אתם לא יודעים, דיונים, ופאנלים, עכשיו יש גם פאנלים, שכחתי להזכיר את זה, יש פאנלים, וכווה נייס, יביאו את ערוץ 12, את ערוץ 14, ויהיה פאנלים, ויואו! ובסוף מה? אנחנו נהיה הקבב על המנגל, וזהו. ואם נביא 18 מנדטים, זה יופי. בוא ניקח אותם עכשיו, וגם מה שנשאר, ניקח להם. אז אני מציע ללכת לבחירות אחרות. יש בחירות אחרות שהן חיוביות וטובות. ומה הן? השם יתברך אומר, נתתי לפניך את הטוב ואת הרע, את החיים ואת המוות. ובחרת בחיים. תבינו, מאזינים, הם עושים אותנו משוגעים. זה כל יום משהו אחר. זה כל פעם סרט אחר. זה 7 באוקטובר, זה מלחמה בעזה, זה חטופים, זה, הולכים לפה, איראן, תקיפה, הפסקה, עוד תקיפה, בלגן, עכשיו רחפנים, זה כל, אין לנו מה לעשות, זה לא שזה לא חמור. מה אתה יכול לעשות? מה אתה יכול לעשות? עכשיו תלמד תורה, תפלל, מה יש לך לעשות? מה, יש איזה בשר, אדם שיכול, יכול פה לעזור לנו? נשמע לכם הגיוני, חג מתן תורה, יושבים בכלא, לימוד תורה. נו מה? אין פה שום מהלך הגיוני, אין פה שום מהלך ישר, אין פה שום מהלך נקי. מי שבן תורה קצת, הוא מתחיל להבין שכל הסיפור פה לא קשור אלינו בכלל. זה לא קשור אלינו. ומי שנכנס לתוך זה נשרף. יש גדולי תורה, מה שיגידו לנו, נעשה, מה אנחנו אומרים עכשיו, זה דין גדול, זה כתרו גדול. למה? אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אגיד לכם את האמת, אני במוצאי שבת, אני מנסה להתחבר קצת, היינו בחג, בקבלת התורה, בשבת, פתאום אני שומע זה, אני אומר, בוא, איפה הראש שלנו? איפה הראש שלנו? אברך בכולל חזוני שבאמצע לימוד נרצח, נרצח הבן אדם, ואנחנו בטראמפ כל היום. אישה הולכת ללילה, בטח למים, תינוק שנולד להם, זה נתאונה, תינוק נרג, אתמול היא הלכה לעולמה, בואי נעד, אנחנו לא נורמליים. זה צריך אותנו בראש. כל היום טראמפ וטראמפ ואיראן וטראמפ ורשת בית וגלי צהל וכל הפרשת. די! זה לא קשור אלינו, הם לא יכולים עלינו בשם כמו שסתם לאמן את הפה, יסתום גם למוצ'טה בת הפה. מה אנחנו... אבל זה... אני אגיד לכם גם מה אני חושב. שיכול להיות שצריכת האינפורמציה המופרזת נובעת גם משעמום. סקרנות ושעמום. אז את הסקרנות ואת השעמום אפשר להפיג בלפתוח ספר טוב, בלפתוח משהו חיובי, בללמוד דברים טובים. אני לא מדבר עכשיו כולם ילמדו גמרא, רש"י, תוספות ורבשי בן שקופ, לא. אבל מספיק שהראש שלך נמצא במקום טוב, תקח ספר של הרב לוינשטיין, מתוק האור. תהיה במקום חיובי. תראה איזה סיפור יפה שהם אחד מגדולי ישראל. צריך לסדר את הראש. הראש לא יכול להיות כל היום אני לא רוצה להגיד את המילה הזאת. זה מדמנה. ואנחנו מחורים לזה. ומי שעם הסמארטפונים בכלל חוקים לגמרי. יש לי, על זה יש להם עוד מלא מלא מלא וריאציות אחרות. איפה אנחנו? חביבי, בן אדם בא לעולם הזה ככה. כאילו מה? העולם נברא ככה, והאדם בא ככה, אוכל בשוטה ככה, ומת ככה, ויאללה לקבר ככה. זה לא הולך ככה. צריך לראות מה האדם עושה בעולם, למה הוא בא לעולם, מה התפקיד, מה השליחות, מה השם רוצה, איפה אני נמצא. ואם אני לא במקום, אז להיות במקום. אני לא מדבר על מי שרחוקים שהם, לא יודע, לערב רב. אלה בכלל, אלה אוכלים, שותים וזו, איך הם אומרים, אכול ושתוק אם מחר נמות. אבל אנחנו, תראו מסילת ישרים, איך פותח, אין בעל רוח הקודש, כמו הרמח"ל בדברים, תראו מה הוא כותב פה. שהוא פותח את המסילת ישרים, הוא לא, הוא אומר, אני לא באתי לגלות לכם עכשיו חידושים או דברים שאתם לא יודעים. כל מה שעכשיו אני אמרתי, כולם יודעים, כולם יודעים, גם ילדים קטנים, כולם יודעים את זה. נו, אז מה? אנחנו לא בזה, אנחנו חושב שאני יודע, וזה בסדר, מה עוד אני אמור לעשות? שמעתי. אתה מבין? שמעתי. כך תראו, אנחנו פותח הרמח"ל. אמר המחבר על המסילת ישרים, להקדמה, השורה הראשונה, החיבור הזה לא חיברתיו ללמד לבני האדם את אשר לא ידעו. כולם יודעים. אלא להזכירם את הידוע להם כבר, ומפורסם אצלם פרסום גדול, ולא רק יודעים, זה מפורסם בפרסום גדול, והוא כותב, כי לא תמצא ברוב דבריי, אלא דברים שרוב בני אדם יודעים אותם. רק מה? לא מסתפקים בהם כלל. לא מתסכים עם זה. אז מה עכשיו? נשב נחפש עוד אקשן ועוד אקשן ועוד אקשן. זה לא ככה, רבותיי. עשינו פה חשבון יום אחד. כמה ימים האדם חי? אתם זוכרים את זה? כל אחד לוקח מחשב, עושה 70, כפול 365, הוא רואה שהוא חי 29,000 ימים. תוריד עכשיו בין כמה אתה? 60 כפול 365, תראה קמרה, נשאר לך 7,000 יום. זהו, תתכונן, יאללה, ביי. מה עכשיו חושבים שזה לנצח, ואני אעשה מה שאני רוצה, ואני אקנה, ואני אבנה, ואני אוכל, ואני אשתה, ואני זה, ואני אהור. עובד עלינו בעיניים היצר הרע. תראו מה, הם משגעים לנו את הראש. אין פה שקט רגע אחד. כל הזמן אירועים ומי שבתוך זה יכול להשתגע לגמרי. ועזבו שזה מכניס לעצבות ולייאוש ולחרדות. טוב, אין בזה. אז מה עושים? לוקחים את המוח למקומות חיוביים. לשמוע שיעור, אם זה נשים, יש שיעור של רבניות, יש שיעור של גברים, יש רבנים, תלמידי חכמים, על אמונה, על ביטחון, על להירגע, לדעת שהשם מנהיג את העולם, משגיח והשגחה פרטי פרטית, והוא אוהב אותנו, והוא רואה אותנו, והוא דואג לנו, ואנחנו לא מופקרים לפגעי הזמן והמקרה. בזה צריכים להסכים, גם זה ידוע מפורסם, וגם בזה אנחנו לא מתעסקים. למה לאהוב את הכאב? למה לאהוב את הרע? למה לאהוב את השנאה? זה מה שאתה יכול לעשות, מאזינים יקרים. כי עכשיו הולכים להיכנס לימים שאתם לא מבינים מה הולך להיות פה. ומי שיהיה בתוך זה, זה, אני אגיד את זה בלשון חז"ל, לא, אני לא אגיד חז"ל, רבותינו זיכרונם לברכה. זה משל לאדם שנכנס לבורסקי, מקום שמאבדים שם אורות והריח שם לא נעים, גם אם הוא בפועל לא עושה שום פעולה, הוא לא נוגע בזה, והוא לא, עצם הנוכחות שלו במקום של הריח החריף, הנורא הזה, הריח הזה נדבק בו. ואז כשהוא יצא החוצה, יש עליו ריח לא טוב. ואם הוא הולך למקום שמייצרים בסמים, אז הוא גם לא עושה שום דבר, הוא לא נוגע בכלום, אבל עצם הנוכחות במקום שיש ריח טוב, נדבק עליו ריח טוב. ככה זה גם בחיים. אתה שם את עצמך במקומות של ריח לא טוב, אז זה משפיע עליך, אני אומר זה בעדינות, כן? ריח לא טוב. אתה נמצא במקום של טוב, משפיע עליך טוב. אז למה להיות סקרנים ומשוממי ולחפש כל הזמן אקשן ובלגן ובלגן ולכתוב? אז די, אנחנו, החיים עוברים לנו ואנחנו מריחים גאולה. אתם יודעים איפה מרגישים גאולה? רוצים שאני אגיד לכם מקום שמרגישים בו גאולה. איפה אתמול בלילה הרגישו גאולה? בקבר דוד המלך. זה היה הילולה של דוד המלך בשבועות. בשבועות ובשבת פקדו את המקום רבבות. באו לכותל עשרות אלפים, מהכותל הגיעו לציון, ובמוצאי שבת הרגישו גאולה. היה, המשטרה אמרה, מותר עד 80 אנשים. היו שם כמעט 80 אלף, לא יודע כמה, רבבות נערו לשם, אף אחד לא יכול לעצור אותם. כל הציון בפנים ובחוץ ורחוב עוצמו, הכל היה מלא יהודים, ריקודים, שירים, מסעיות של אוכל, שיהיו בריאים, משפחת גרוסמן, עבדו על זה פרויקט חיים. ואתם רואים שם על הבמה נגנים ובחורי ישיבות ומעגלים ובשורס ובחיילים וכיפות סרוגות ושטריימלים וכולם רוקדים ומחובקים. אין שנאה, אין קנאה, אין פילוג, אוכלים סעודה רביעית לגימה שמקרבת הלבבות. זה גאולה, זה להרגיש גאולה. זה דוד המלך. דוד המלך, מלכה משיכה, שם מרגישים את זה. באותו שעה, בצפון תל אביב, הפגינו אנשים, התאספו גם כן, ראו מה בין אלה לאלה. אלה שמו את הראש להם בשנאה, בפילוג, אז הם שמה, ושמו את הראש להם בדוד המלך, בתהילים, בסוד הרביעית, אז הם שמה. במקום שאדם חושב, שמה הוא נמצא. לכן, מאזינים יקרים, תדעו, כבר למדנו, לנו הפוליטיקה הזאת לא מעניינת אותנו. מה שהרבנים יגידו שיהיה, יהיה וזהו. לבחור, תבחר. מה אמר לך לשים? גימל, שים גימל. שס, שים שס. מה אמרו לך תעשה? להיות איתם? תהיה איתם. לא להיות? אז, אבל לא להיות בפנים. להיות שזה לא קשור אליי. אני עושה את ההוראה ולהתראות. והשם יעזור שכל אחד יעשה מה שהרב שלו אומר לו. אם היינו עושים כל אחד מה שהרב שלו אומר לו, אם היה לנו בכלל רב קודם כל, לכמה אנשים יש תסביכים בחיים, כי אין להם רב. הוא הרב של עצמו. ואז הוא מסתבך עם עצמו ומשגע את כל מי שסביבו. קודם כל שהיא רב. ומהרב, אז עושים כל מה שהרב אומר. גם האיש, גם האישה. הרב אמר נגמר. כן זה כן, לא זה לא. לא רבים, לא מתווכחים, לא אולי הוא לא הבין, אולי הוא כן הבין, לא הסברת לו, לא. לא. לרב ישיית הדשמיה, ומה שהוא אומר זה השם אמר. טוב, אחרי הפרסומות אני אעסוק פה בכמה עניינים. אחד, ארצה לשוחח עם בנו של המקובל על הצדיק הרב דוב קוק, כל רגע מוצאים איזה שמוע אחרת, אז נשמע ממנו בן, איש קרוב, ליד, מה שהוא אומר, רואה, יודע. הרב גדליה קוק, נהיה עם שלומי ריזל על איראן, ומה זה אומר? נהיה עם דוקטור רועי קהנוביץ', גם הוא מומחה לאיראן, ונהיה עם הרב אריה דוידזון, שליטה, שקלתו, איילה, הלכה אתמול לעולמה בעקבות התאונה שהייתה בכביש מספר אחת, והנכד בן החודש נהרג באותו יום התאונה. נדבר איתו קצת. כל זה אחרי הפרסומות, נצא עכשיו להפסקה.
0: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
3: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
4: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
5: לוי קפיטל והכל מסתדר.
4: כוכבית 8590.
6: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
7: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. הגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעת לדשמיה בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
8: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו

0: חינוך עם הרב משה בן לולו.
1: חי תמיד איתי כל חי.
2: אתמול בלילה התקיימה הלווייתה של איילה דוידזון עליה שלום. התפללנו עליה פה, איילה בת שולמית רוזה. זה אחרי התאונה שגם התינוק נפטר באותו יום של התאונה, נהרג שם. ואנחנו רוצים לדבר עם הסבא, הרב אריה דוידזון. שלום הרב.
3: שלום וברכה.
2: מה אומרים ביום כזה?
3: מה אומרים? אומרים שזה מבחן באמונה, זה מבחן בכוח של הנשמה היהודית, של הנפש היהודית, בעוצמות שלה, לדעת שאם הקדוש ברוך הוא נותן אתגרים בעולם הזה, אז צריך להיות מספיק חזקים, לעמוד בהם. פשוט כך. כי בלתי אפשרי שריבונו של עולם ייתן ליהודי אתגר, ניסיון, בלי לטעת בו את הכוחות שהוא יוכל לעמוד בהם.
2: אגב, אני שואל, כמה ילדים יש להם?
3: היו שישה, כעת חמישה.
2: נשארו חמישה יתומים. התינוק נהרג בו במקום, נכון? זה היה
3: בכף. כן, אני אתחיל דעתי, שוב, אני לא איש הצולה ולא מגן דוד אדום, אבל זה מה שנאמר לי.
2: באותו יום, כן.
3: אבל כן, לכאורה כן. לכאורה כן, אבל...
2: איך הילדים, הרב דוד, זה איך הילדים?
3: מדהימים כמו ההורים שלהם. זכיתי בן ואשתו עליה שלום. היא פשוט באמת הייתה אישיות נדירה, אם זה בצניעות, אם זה באמונה, אם זה במסירות אמיתית ומיוחדת לתורה ביראת שמיים. אישה שמסרה את כל כולה למען בעלה, למען התורה, כדי לא להפריע ללמוד. זה הכל באמת מתוך שלמות פנימית כל כך עמוקה. לא, אתה יודע, לא מתוך, אוי, קשה לי, אבל אני מרגישה שאני צריכה לעשות את זה. אלא מתוך שהיא הרגישה שזה היא, שזה ככה צריך להיות. מתוך הבנה אמיתית שזה מה שהיא באמת רוצה, זה מה שבאמת התפקיד שלה. עד כדי כך שהילדים, שהעובדת סוציאלית נרצה לבשר להם אתמול על לא עלינו את הבשורה המרה על האימא, אז הם אמרו, אז מה, אבא יצטרך לצאת לעבוד, הוא לא יכול ללמוד תורה בשביל לפרנס אותנו? זה הייתה אחת השאלות של אחת הבנות, ילדה בת 8-9. תבין, לא כי כאב לה על הפרנסה, אלא כי כאב לה מה יהיה עם התוירה של אבא שלי. אתה מדבר על יהודי, על בן שלי, שלא נעני כביכול אני מספר על הבן, אין לה נחתום, הרי מעיד על יסתו, אבל מדבר עליו איך שהיה יושב לומד עד 2-3-4 לפנות בוקר. יהודי שקוע בלימוד, יהודי שיודע את כל התוירה כולו, כל השעס בעיון, יהודי שיש לו כסבים בכמה וכמה וכמה ספרים, ובאמת, היה שקוע כל כולו בתוירה. וזה בזכות אשתו, בזכות איילה הצדיקה, שנתנה את כל כולה למען התורה שלו.
2: מה הלאה?
3: את השאלה הזאת גם שאל הבן שלי, מה הלאה? אמרתי לו, שמעים עם עותק, אל תדאג. קדוש ברוך הוא יעזור לך, קדוש ברוך הוא ייתן לך את הכוח את כל עשיית הדשמיה להמשיך בדיוק בדרך שאשתך איילה רצתה, בדרך שאתה רוצה, בדרך שהקדוש ברוך הוא רוצה. הוא ייתן לך את הכל. רק להאמין, ובאמת אנחנו לא מבינים למה ומה ואיך, אבל אנחנו צריכים להיות עם שלמות פנימית עמוקה של אמונה, לדעת שהנה, אנחנו יודעים שזה התפקיד שלנו פה בעולם הזה, עולם קצר, 80 שנה, 90 שנה, לא יודע. אחר כך זה נצח נצורים, אבל באתגרים הקצרים האלה, לעמוד בכבוד.
2: יש, אני שאלתי, מה הלאה, לא התכוונתי להתערב בעניינים הרוחניים, שלא התכוונתי לשאלה מתבקשת, אם יש איזשהו גוף, איזשהו ארגון, שיוזם משהו לעזור למשפחה, ונוכל גם אנחנו להצטרף לזה. אתה יודע על משהו?
3: אני יודע שבקופת העיר פתחו...

0: קרן, אני כל כך, אני כל כך עסוק, ברוך השם, ב... ב... לעזור לבן, אני עכשיו לידו פה, בבית חולים, אז אני באמת, איך אומרים, לא פנוי לדברים האלה. אני יודע שקופת התפתחו, כי באמת צריך כאן המון לזרח כלכלית.
1: לא, וזה אנחנו פה, הרב דוידזון. וזה אנחנו פה. אתה אומר שבקופת העיר כן פתחו, אז אנחנו כבר נטפל בזה הלאה. הרב אריה דוידזון, תודה רבה שדיברתם איתנו, מן השמיים
0: תנוחמו. כן, אולי נוסיף עוד מילה אחת
1: ממשר. כן, בבקשה.
0: אני אומר שבאמת, שיהיה לי זכות הנפטרת, אני לא רוצה להטריח, אבל אם כל אחד יקבל לעצמו, אתה חיזוק קטן, איזה משנה, איזה כפיל תהילים, איזה חיזוק באיזה מצווה, בשמירה סלושן, איזה אברך שיקח, ילמד, ילמד יותר באסמודה, בשמירה סרטיה, בשמירה ספה, בתיינס דיבור, באמת, חמש דקות. שיהיה לי ונשמוס, באמת, באמת, כי זה באמת צער גדול, צער גדול, ובאמת אם אפשר לשלוח חבילות ומתנות שם בשמיים, ונסעתי לך מלכים בנאויים דימרעילה, ששולחים את זה, זה, זה מהלך, זה מתקדמים, גם שם אפשר להתקדם. באמת, אני יודע מאוד, כל אחד ואחד.
1: אז הנה, איילה, בת שולמית רוזה, תכוונו, תלמדו, תעשו, אנחנו נשתדל מה שאפשר גם. תודה רבה רב אריה דוידזון, רק מסרות טובות, תודה.
0: תראו, הבן שלי מאוד מוסיף, הבן שלי כאן אומר לי, תבקלו מאוד לרפואת הנהג.
1: אברהם בן זהבה, נכון זה השם?
0: אברהם, לא, אברהם חיים בן זהבה ג'ורג'ט.
1: רגע.
0: אני יודע את זה פשוט מהאימא שלו. הבן שלי ממש עומד פה ליד, אומר לי, אני בבקשה, אני מבקש. שיפרסמו
1: להתפלל עליו. אני אפרסם את זה, ותמסור לבן שלך גם כן רפואה שלמה והחלמה מהירה, מתפעלים עליו, שלמה זלמן בן גליה איגה. תודה רבה רב דוד זון, בשורות טובות.
0: תודה רבה לכם, ושקדוש ברוך הוא יעזור לכולנו להתחזק בתירא ויראת שמיים.
1: אמן, תודה. אז תראו מאזינים, א' תתפללו על, כמו שהוא ביקש, גם עליו שלמה זלמן בן גליה איגה, וגם על הנהג אברהם חיים בן זהבה ג'ורג'ט, ואני רוצה לבקש בקשה, שמעתם, אין לו זמן אפילו, אין לו זמן לתסלק עם, עם מה יהיה, אני שואל מה יהיה, כי בעבודה שלנו, אנחנו מכירים את התופעה, כולם בהתחלה מצטערים ומזדעזעים, ו... אחרי כמה ימים מיכה זוכר אותם. אז כותבים לי פה שבאתר של רדיו קול חי באמס פתחו קופת העיר, פתחו קרן למשפחת דוד זון, ותיכנסו לשם, אני רק שנייה, כן, תחת הכותרת בחיים ובמותם לא נפרדו. המספר של קופת העיר 1-839-47-47, אני יודע שזה לא, כאילו, זה לא, זה לא, אבל זה לא הולך כאילו ביחד עם, אבל זה דווקא, דווקא בגלל הכאב. היהודי הזה מחר יקום, הוא פצוע קשה בעצמו, עם חמישה יתומים, אחד שיושב ולומד עד 2 בלילה כל יום, שמעתם, הוא לא יודע, הוא לא יודע להתרומם. המשרד צריך לעזור לו לקום. צדיקה כזאת לא מתה מהעוונות שלה, ותלמיד חכם כזה לא חוטף את זה מהדברים הטובים שהוא עושה. זה משהו שכלל ישראל. אז השם יעזור שאנחנו גם נעזור להם. תחפשו את ה... או באתר אמס או בקופת העיר, משפחת דוד זון, כל אחד ייתן כפי יכולתו. והשם יעזור במעבר חד לכתבנו, הפרשננו המדיני, שלומי ריזל. שלום, צהריים טובים.
2: שלום, צהריים טובים וברוכים, הרבה נבולו.
1: תגיד, שבוע טוב. כמו בלילה, זה היה עוד סוג של ניסיון התנקשות בנשיא ארצות הברית, או שזה היה משהו בכאילו כזה? מה זה היה שם?
2: זה היה מכוון, כן, לטראמפ או לבית הלבן ומה שהוא מייצג, אבל השאלה מה הסיבה? שירות החשאי האמריקאי לא ניפק פרטים מדויקים לגבי זהותו של היורק, כן פרסמו את התמונה שלו ואת השם, לא הרבה פרטים מעבר, ואמרו שהוא מעורער בנפשו, בעל עבר אלים שקשור לבית הלבן. אז כנראה שזה, זאת אומרת, מעורער בנפשו, אבל כן מכוון.
1: זאת אומרת, אם טראמפ היה עומד לידו, אם טראמפ היה עומד לידו, הוא היה יורה.
2: כן.
1: אוקיי, אז ניסיון התנגשות רביעי בטראמפ. רביעי? אני לא
2: עושה את זה, לא נספור. רביעי שאנחנו יודעים עליו. אפשר להניח שהיו עוד הרבה שסוכלו מבעוד מועד. טראמפ בהחלט שובר סיים גם בנושא הזה, גם הנושא של הנשיא ש... בוא נאמר שאובמה, דווקא אובמה, שמעתי לאחרונה שניסו לחסד אותו יותר פעמים, אבל זה אף פעם לא בא לידי ביטוי. כלומר, תפסו את הכל לפני. טראמפ, גם בכיוון הזה, של לשבור סים, אני מניח שהוא יעקוף את אובמה בניסיונות ההתנגשות בו, אבל זה גם בא לידי פועל, כמו שכולנו רואים, יריות שבוצעו והכל, ורק...
1: מה, זה כבר פגע לו באוזן, לא מזה, כן? מילימטר מהראש.
2: הוא הפסיד את הראש בשנייה האחרונה. ירו עליו, לא יודע כמה זה היה, 7-8 כדורים, כדור שכבר פגע בו, הפסיד את הראש בשנייה, כולנו ראינו את זה בשידור חי, יד אלוקית שככה הגן עליו, וזה גם משליך לנו על השאלה הנוספת.
1: רגע, אני מכין לך את השאלה הנוספת, רגע. אמנם אני אמור לדבר פה אחריכם, דוקטור רועי קהנוביץ', איתו אני אדבר יותר על איראן, יתחיל יותר על ארצות הברית. אתה סבור שמדובר כאן בהסכם קניעה?
2: תראה, אם יהיה הסכם כרגע, זה לסתין הסכם קניעה. יש שתי גרסאות בעצם, מה יהיה בהסכם. אם ניקח את הגרסה האיראנית שמפמפמים באלג'זירה וכולי, זו קנייה אמריקנית מובהקת של, של פתיחת מצרי הורמוז בהמשך תחת איזושהי בעלות איראנית, ושל דיון על הסכם הגרעין רק בהמשך, ושארצות הברית משלמת פיצויים והכל. זו גרסה שבוא נקרא לזה דמיונית. אבל גם אם ניקח את, את הדיווח שיש בניו יורק טיימס שהיא גרסה טובה כביכול יותר, שהאיראנים יפתחו עכשיו את מצור הורמוז, הם לא היו הבעלים של המצרים, ושהאיראנים ימסרו את האורניום המואשר, את אותם 400 קילוגרם שתקועים במתקן הגרעיני בפורדו שהופצץ, כ-400 קילוגרמים ש-60% זו קנייה.
1: ריזל, אתה במקום שאין כל כך קליטה, תפוס כיוון שנשמע אותך יותר טוב. יש איזה מין קיטויים כאלה מדי פעם, חבל.
2: עכשיו יותר טוב?
1: אני מקווה, כי אני, אתה יודע, אני יודע שאתה מעריץ נילף של טראמפ, פתאום לשמוע אותך אומר, הסכם קנייה, אני מרגיש כאילו הפסד של האליפות פה.
2: הסכם קנייה, אתה יודע מה ההגדרה המדויקת של הדבר הזה?
1: נו.
2: אם קמלה האריף הייתה מציגה הסכם שכזה, גם מה היה קורה? נתניהו עובר לישון בוושינגטון. הוא היה פשוט נמצא שם יום ולילה, ומדבר כל היום על ההסכם המסוכן, ולא מרפא, ומפעיל את ידידי ישראל.
1: אז רגע, אז אתה אומר לי ככה, חוץ מהסכם קנייה אמריקאי, זה גם הסכם השפלה לנתניהו.
2: זה לא, תראה, זה לא הסכם השפלה לנתניהו, כי נתניהו לא האישו, זה הסכם השפלה לטראמפ. זה הסכם שבסוף מכניע את נתניהו, והסכם שהוא נאלץ לקבל אותו, ולכן אני אגב גם עדיין משוכנע, אני לא יודע אם זו משאלת לב או שבאמת ככה הם פני הדברים, שעדיין מדובר בתרגיל הטעיה אמריקני, כי לא יכול להיות שכל כך הרבה דברים של טראמפ אמר הם לא יקרו והם לא יקרו, ורק אובמה עשה אותם ורק ביידן עשה אותם, ואני שונה ואני יראה לאיראני מה זה ואני לא אתן שאני שגרעיני, פתאום הוא הולך ומוכן להיכנע בנושאים האלו במסע ומתן. עכשיו כולם מדברים, גם לפי מה שאני אומר בניו יורק טיימס, כן? שהאיראנים מוכנים למסור לארצות הברית את האורניום המואשר לרמה של 60%. מה עם האורניום שמואשר לרמה של 20%? שזה יש מעל טון. מה עם עצם בניית המשך ההפעלת התאי הגרעין האיראני? מה עם הפרוקסי? מה עם הטילים הבליסטיים? יש פה הרבה מאוד חורים בהסכם הזה.
1: תשמע רגע, אני יושב פה עם שני קובעים. בפתיח אני מדבר מכיוונים אחרים, וברעיונות אני מדבר לפי החדשות. אני אתן לך נקודה מהפתיח, טוב?
2: אוקיי.
1: תגיד, מה הבעיה של האיראנים לקבל פצצה מוכנה מצפון קוריאה, או מפקיסטן, או מסין? משלמים, קבלים. מה כל הסרט הזה של החומר המאושר, ולקר, וכן יהיה ולא יהיה? מביאים מוכן, וזהו, יש להם פצצה, מה? תחיל אישום מישהו?
2: תראה, זו שאלה, קודם כל זו שאלה מעולה, ואני מניח שזו שאלה, אגב, אני חושב ששאלתי את נתניהו בעבר, שאלתי את נתניהו פעם במסיבת עיתונאים על הדבר הזה, והוא אמר, כי היו היה דיווח שאיראן רוצה לקנות צצה, והוא אמר, אנחנו עם עיניים פקוחות על כל האפשרויות, אוקיי? אז הנה, זה דבר שנשאל, ונתניהו ענה עליו, התייחס אליו, אני מניח שגורמי המודיעין נותנים את עיניהם לדבר הזה, ועושים הכל כדי שזה לא יקרה, ואני מניח גם שהאיראנים כן עכשיו חושבים על זה ברצינות. בהתחלה יכול להיות שהם לא חשבו על זה, כי אמרו בוא, מה אנחנו צריכים עכשיו טובות מהסינים או מהצון קוריאנים או דברים כאלו, בוא נבנה, נהיה עצמאים, שיהיה לנו ארסנל של פצצות גרעין, לא רק אחת או שתיים שאולי נצליח להביא ואולי לא, ונצטרך להיות משועבדים למדינה שתספק לנו אותם, נהיה עצמאים, אנחנו אלה שנהיה בעלי הבית של הגרעין, ולא נקנה כמו איזה סוחרים בבזאר בטהרן. יכול להיות כן, אבל יכול להיות שעכשיו הם אומרים, וואלה, אולי הגיע הזמן, כן, לקנות פצצה, בחסות הסכם כזה או אחר, כי פשוט במקום להסתבך, עוד פעם סנקציות, ועוד פעם מעקבים, ועוד פעם איומים, פשוט תהיה יום אחד, נקום בבוקר, ותהיה לנו פצצה, ואנחנו נודע שיש לנו
1: אז
2: פצצה.
1: מה, אז ו... אנחנו הולכים לגאולה, ריזיל, בוא עכשיו נדבר כמו חבדניקים, הולכים לגאולה הזו, אם יש להם אטום, אף אחד לא יכול לעשות שום דבר, זה רק השם יתברך יעצור אותם, יביא את המשיח, ונגמר הסיפור, זהו.
2: נכון. זו המסקנה שנדרשת, אבל אנחנו לא צריכים שהאיראנים יגיעו לפצצת אטום כדי לומר אותה.
1: לא, זה כאילו מהלך, המהלך שישבור את ה...
2: 30 שנה.
1: זה מהלך שישבור את הכוכב ועוצם ידי של העולם, וכולם הלכו להשם, ובקשו גאולה, וזהו, השם תטיל אותנו, כמו שהם אמן, וזהו, יבוא משיח, ונגמר הסיפור. שלום יריזל, תודה רבה.
2: אפשר לומר אבל שאם באמת ההסכם הזה ייחתם כפי שהוא, זה כבר נשבר הכוכב ועוצם ידי של העולם, כי האיראנים הצליחו להכניע בסופו של דבר את המערב, את ארצות הברית, את ישראל. שוב, לכן אני מאמין שזה לא יקרה. זה אגב גם מתנגש עם תנועות שקורות כל הזמן של מטוסים אמריקאים שמגיעים לפה, והיו גם, היה מי שטען שהוא ראה ברדארים, אתה יודע, יש אתרים שמנטרים מטוסים, שהוא ראה גם מסה של מטוסים אמריקאים יוצאים מהמפרץ. אתה יודע מה התשובה לדבר הזה, לטענה הזאת?
1: הכנה לתקיפה.
2: מה זה המטוסים שיוצאים מהמפרץ חזרה לאירופה? זה מטוסים שבעצם מפנים עובדים במתקנים שלא קריטיים.
1: אמר,
2: זה לא
1: שהאיראנים
2: משיגים כוחות לאחור, הפוך, זה רק מראינו שאנחנו לקראת תקיפה. אבל אם בשורה התחתונה, אם ייחתם הסכם כפי שהוא, זה כאילו הסכם רע של אובמה או ביידן, וטראמפ מתגלה כפטפטן, אבל אני מזכיר שבפעמים הקודמות, שכולנו אמרנו טראמפ מזכיר את ישראל ולא סופר אותנו, בסוף התגלה שהיה תרגיל מבריק, אז נקווה ונתפלל שגם ככה פעם, וכמובן שבסופו של דבר רבות מחשבות זה לב איש, ולא טראמפ יושיע אותנו ואף אחד אחר.
1: שלומי ריזל, שבוע טוב, שבועות טובות, תודה רבה לך.
2: שבוע טוב, עד כל טוב.
1: אחרי הפרסומות, אנחנו נלך, הרב גדליה קוק, בנו של הרב המקובל, הרב דוב קוק, ייתן לנו עדכון ממש ישיר, חי, על מצבו של הצדיק, ואחר כך נדבר עם דוקטור רועי קהנוביץ', איך זה נראה מהעיניים של המומחים, כל הסיפור שנמצאים בו. נצא עכשיו להפסקה.
3: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: עדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
5: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
6: מה יהיה עם כל ההבטחות שהבטיחו לך? עכשיו אתה סובל פעמיים, גם מהבעיה הרפואית וגם מזה שדחו את התביעה שלך ואתה לא מקבל קצבה. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
7: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
6: השירות אינו משפטי.
8: ועכו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבור מוצלחת.
9: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
11: חי תמיד איתי, כל חי.
1: שלום, צהריים טובים לרב גדליה, גדליה או גדליה הוא?
12: גדליה.
1: קוק, שלום, צהריים טובים, מה נשמע, מה שלומך?
12: צהריים טובים, בשורות טובות, ברוך השם.
1: אתה לא יודע כמה רבבות אוזניים עכשיו קרויות למוצא פיך מדאגה לשלומו של הצדיק הרב דוב הכהן קוק בן שושנה. אז תתן לנו בבקשה עדכון, כי יוצאים יותר מדי עדכונים ושמועות ואחד למעלה ואחד, אתה יודע, אנחנו לא יודעים מה קורה. תן לנו את המדויק.
12: אז מדויק, נכון לדקות אלו, הרב בבית הרפואה הסירו לו את ההרדמה, התחילו בהדרגה בשבוע שעבר, ביום לפני חג שבועות, ביום רביעי לפנות ערב. כרגע זה בקצב תקין, הרב פתח את העיניים חלקית במהלך החג, הוא עדיין בטיפול נמרץ, הוא עדיין מונשם, הוא עדיין מקבל הזנה, הוא עדיין בניתור...
1: הוא מתקשר באופן מסוים, באמצעות כתיבה או תנועה או משהו?
12: הוא לא במצב של להוזיז את ידיו ורגליו, לא. הוא כן, הבעות מסוימות, כשניגנו לפניו ניגונים, שהכי חזקים שלו, שהוא הכי... שמסוס חייו, הניגונים הידיד... יש לו כמה ניגונים שהרב ככה בזמנים מאוד מיוחדים מנגן אותם, כשניגנו לפניו את זה, בעלי מנגנים... כשרים ובני תורה מופלגים, אז הוא הגיב בהבעות של רגש. הוא אפילו תפס את היד שלי כשניגנו לפניו את השיר הזה. זה היה הכי, הכי דבר גדול שקרה.
1: אבל אין תקשורת איתו. אין תקשורת איתו.
12: הוא לא במצב עדיין של תודעה ממש. הוא לא בהכרה מלאה. וזה מרפרף כזה.
1: זאת אומרת, אתה אומר, מצד אחד יש איזשהו שיפור קל, מצד שני המצב עדיין קשה. זה התוצאה, זה המסקנה.
12: המצב קשה עדיין, וצריך להמשיך להתראות בכל הכוח, כי יש גם סיכונים בהחלמה. אם זה הניתוח שעשו לו 6 שעות, והוציאו קרישים, שהיד הגיע למצב של חס ושלום חששו, מתפתח תהליך של נמק. גם ככה, אנשים לא יודעים. הרגליים של הרב, כל השם, בלי קשר למה שקרה לו עכשיו, הם לא בצבע, לא אדום, לא שם לא בצבע אור, הם לא בצבע אדום, הם אפילו לא סגול, הם במצב כמעט שחור, הרגליים שלו. אני לא רוצה להצטער, אבל אני אומר את העובדה. ישבתי לידו בלילה והתפללנו שם, אנחנו לא מניחים אותו שנייה לבד, טיפול נמרץ, יש כל הזמן שנייה אחת שלא נמצאים לידו, מישהו שאו לומד שם או מתפלל ברצף, מאז שהוא הושפל.
1: במאמר מוסגר, תוך כדי שהוא לומד עם עיניים כל הזמן לראות מה קורה סביבו, כי צריך לשים לב להשגיח טוב טוב. כן,
12: חד משמעית. יש שם, אנחנו פשוט כל הזמן שם לא, ויאמר באמת שהכוח לסקנים שאפשרו את זה בטיפול נמרץ, לא מאפשרים מעבר לשעת ביקור, כן? זה לא מחלקה רגילה, אבל בזכות אנשים טובים כמו אריה דרי שיהיה בריא והרב פירר שאפשרו את המצב הזה שנהיה צמודים אליו פשוט כל הזמן. אז עשיתי לו, אנחנו עושים לו עיסוי שלהניע את זרימת הדם, זה זכות שלנו קצת. אני מסתכל על הרגליים ואני אומר, אני יש לי חשק שקפחת מצלמה ולצלם את זה ושיראו. אני אומר, זה לא כבודו, אבל אני, התמונה הזאת היא שווה 1,000 מילים. זה פשוט רגליים שהשחירו עוד לפני הנפילה, מחמת שעות שהוא עומד בתפילה, ורגליהם רגיל ישרה כמו מלאכים, והוא פשוט שעות ארוכות עומד בתפילה על ה... לשלום העם ועל עם ישראל, וזה עבודת חייו. והרגליים שלו הם גם כך למצב קשה, ברוך השם הרבה יותר טוב משנים עברו, אבל אני חייב להגיד שהרב מלומד בניסים. הרב מלומד בניסים. כשהייתי עוד קטן, שני המון שנים, הייתי עוד ילד, אמרו, הוא היה על כיסא גלגלים, שנתיים, הוא לא יכול לדרוך, פעם אז מהרגליים. והרב אלישיב, זצ"ל אמר לו, סבא, אמר לו שהוא פוסק לו שהוא חייב לשבת ב-18, זה סכנה. הוא לא הצליח, הוא היה יושב וקם, הרגליו היו מקימות אותו, כמו דוד, שהיו מוליכות אותו מאליו לבית המדרש. והוא מלומד בניסים, ואז אמרו הרופאים שיגיע לקריטה, ואחר כך אמרו, גם אם לא יהיה קריטה, הוא לא ידרוך, והוא דורך. על המותמות ידרוך, והוא יש את הכיסא גלגלים, והוא עומד שעות בתפילה, נגד כל התחזיות. וכן לפני 4 שנים, הרב היה במצב מאוד מאוד מאוד מאוד קשה ברגל, היה לו זיהום וזה התפשט, הוא היה עם חום, והוא הלך לרב חיים קניבסקי לקבל ברכה. הוא נסע מיוחד לשר התורה, הוא אמר, הוא גדול הדור. הוא נסע לקבל לנו ברכה, ורב חיים אמר לו, אתה חייב להקשיב לרופאים, יש את זה בסרטון, מצולם. והוא הלך לדוקטור רוטשילד, המנוח, בצל של מעייני הישועה, הוא אמר לו, אתה חייב לקחת את האנטיביוטיקה, קודם כל 30 יום, 5 גלולות ביום, זה, אין מה לדבר בלי זה, כן? זיהום התפתח ונגיע לקריטה. והרב לקח כדור אחד, כי הוא אמר, רב חיים הוא גדול הדור, אני לא יכול למרות את פיו. אבל הוא הפסיק לקחת, מה לרופאים הבאתי להשן, כי זה הנהגה של יחידים, כן? שוב, לא ללמוד, זה דברים שגדולי הדור. הוא הרגיש שבהנהגה שלו זה השתדלות יתרה, כן?
1: ושיטת הרמב"ן, שיטת הרמב"ן זה ככה, כן?
12: כן, למרות שהיום, שוב, זה תפיסות עולם לפי הדרגה הגבוהה של הרב, אבל כן. הוא אמר, כדור אחד, אני חייב לקחת כי רב חיים פסק שאני צריך להקשיב לרופאים, והוא גדול הדור. אז הוא לקח כדור אחד, למרות שמה יש בכדור אחד, כן? ואז אני זוכר, אני מספר לכם ממש אותנטי, אני זוכר שהתכנסנו ילדים ואמרנו, זה סוף העולם. פשוט לא רואה, לא היה לנו אמונה, אמרנו, יקרטו לו את הרגל, כאילו, מה, איך זיהום ייעלם? בלי אנטיביוטיקה, גם אחי, כולי אי ואולי, כן? גם אחי אנטיביוטיקה מי אמר ש... אני זוכר שאנחנו ילדים בינינו, מאוד מאוד מאוד על המוצר, ואמרנו, אמרנו לו, אבא גר, אמרנו, אבא מכילה, אנחנו לא מסכימים, אתה... לא היה לנו שום צד שזה יעבור. ויהי פלא, ויהי פלא, עברו כמה חודשים, הכל נעלם מאליו, פשוט נעלם, כי לא היה, הרב חזר לעמוד על רגליו, שעות, בתפילות, למול, חזר לכל עבודת הקודש, שזה היה נגד כל היגיון, ואני מתבייש להגיד, אנחנו הקטני אמונה, לא האמנו. לא היה לנו שום צד שזה יעבור מאליו. והרופאים היו בהלם. אז אני רוצה להגיד שהרב מלומד בניסים, ההנהגה שלו למעלה הטבע, אנחנו רק מבקשים, הציבור היקר ומעם ישראל, ציבור לתורה ועמך בית ישראל, הרב אמר כמה פעמים, אמר לי, ואמר לי, במכתבים גם הוא, זה כתוב, יש לי הכרת הטוב שמתפללים עליי. זה התפילה של עם ישראל, זה מחזיק את הרב, אנחנו יודעים את זה, אנחנו רואים את זה, אנחנו מרגישים את זה, ואנחנו מבקשים לציבור להתפלל, לא מתוך לחץ, לא מתוך הרדה, אבל להתפלל, כי אנחנו צריכים את הרב, את ביאת משיח, ואת עמוד האש אשר הולך לפני המחנה, ואת השמירה שלו, ואת הרב זילברשטיין אמר שהעולם רועד, כשהרב לא במצב של הכרה, העולם ברעדה, העולם לא במצב של הכרה, משהו...
1: טוב, הרב גדליה, תשמע, יש לי, אני יוחד רוצה איתך אייטם, לא קשור לאבא, קשור עליך. אתה מסכים שאני קצת יחפור לך בחיים שלך פרטים?
12: לא, לא, זה יכול לסבך אותנו מבחינת הפעילות, כי יש אנשים שקצת פורבים לנו.
1: טוב, טוב, טוב. אני לא אגלה, לא אגלה. לא אגלה, אם אמרנו. לא אגלה. טוב, הרב גדליה קוק, שרק יהיו בשורות טובות, רפואה שלמה לאבא, תדליק של הדור.
12: להמשיך בכל הכוח, הרב דוב בן שושנה, הדבש, תזכרו, הדבש, הכהן דוב בן שושנה, נולד בראש השנה, לא להגיד איסר, אנשים טועים, הוא נקרא, הוא נולד בשם איסר, על שם רבי איסר זאב המצר, ודוב ממזריץ', אבל הוא הוריד את האיסר, אומר שזה מביא לו איסורים, אין איסר, הרב דוב בן שושנה, דבש, הוא נולד בראש השנה, לזכור.
1: רב גדליה קוק, תודה רבה, תודה, בשורות טובות, תודה, להתראות. בואו נעשה סגירה של תוכנית דווקא עם העניין האיראני, נגיד שלום לדוקטור רועי קהנוביץ', מומחה לאיראן, שלום, צהריים טובים.
13: שלום, צהריים טובים, תודה רבה לך ולמאזינים.
1: היה כאן פרשן שאמר שההתפתחויות הן מסמנות הסכם כניעה, זאת הייתה הגדרה. אתה מאשר את זה? גם דעתך?
13: כניעה של מי?
1: מה אתה אומר?
13: אני לא הקשבתי לשידור, אני מודה, זה אומר כניעה של מי? קנייה של האמריקאים או קנייה של האיראנים?
1: של האמריקאים, אז האיראנים, האיראנים פה...
13: אני, קשה לי לומר שיש פה קנייה, אבל כן, יש פה כיפוף ידיים רציני מאוד מצד האיראנים. צריך לזכור שאנחנו נמצאים רק לפני הסכם מסגרת, ככה שאין ספק שמה שעולה מכל השלושה חודשים האלה, שאנחנו למדים שהאיראנים זה בהחלט משטר עקשן מאוד, שהכין את עצמו... לכל דבר שעולה כרגע, בטח בעקבות המלחמה, צריך לזכור שגם המשטר, אחת ממטרות המלחמה הייתה לנסות ובעצם להחליש את אושיות המשטר בתוך איראן.
1: או להחליף. או להחליף.
13: או להחליף. זה היה בהתחלה החלפה והפלה, מה שלא קרה, ואז היה הפך להיות החלשה. ומה שקרה בעצם זה שהמשטר לא התחלף, הוא דווקא התחזק. הוא הרבה יותר ניצי היום, בטח כלפי ארצות הברית, כי מי שיושב בראש הפירמידה, אלה בעצם אנשי משמרות המהפכה, אחמד וחידי, שהיה אחד מהמפקדים הבכירים, שהיום הוא בעצם זה שמנהל את כל הסוגיה, סוגיות הליבה מול ארצות הברית. ומצד השני, יש לנו בעצם מאבק בין הפרגמטיזם, רקצ'י, קליבאף ואחרים, לעומת הצד השמרני יותר, המיליטנטי, שזה אחמד וחידי.
1: אבל אתה יודע מה, אני חושב שלאיראנים יש כאן יתרון, בוא נקרא לו יתרון גיאוגרפי. הם נמצאים על הקרקע שלהם, ארצות הברית צריכה להזרים כוחות במסות אדירות, וכל יום שהם עוברים שם הם נשחקים, וזה עולה להם כסף. לאיראנים יש זמן, ובינתיים זה עובד להם טוב, הם מושכים והם מושכים, עכשיו הסכם מסגרת, עוד 60 יום, חכרים, עוד שלות, בקיצור, הם שוחקים אותם באלגנטיות, והם נוסעים ונותנים.
13: קודם כל, אני נוטה להסכים איתך. זה לא רק במישור הגיאוגרפי, באמת, הזרמת הכוחות דרך המפרץ, ובכלל לעשות את כל השיוטים האלה של הספינות קרב והמשחטות האמריקאיות, זה לוגיסטיקה מאוד מאוד מורכבת. אחד היסודות שבעצם עליהם מושתת המשטר, מה שנקרא בערבית סבר, כלומר סבלנות. לנו יש סבלנות, אנחנו לא ממהרים לשום דבר. על זה אפשר להוסיף גם את העניין שהאיראנים למדו, כמו הרבה מאוד מדינות במזרח התיכון ובעולם, שהאמריקאים קיפלו את הזנב בעיראק, קיפלו את הזנב באפגניסטן, ומכאן שהם חלשים יותר ממה שהם חושבים שהם. אוקיי? אני כן נוטה להסכים שארצות הברית היא מדינה מאוד עוצמתית, רק שהפעלת הכוח שלה, אני חושב, לוקה בחסר מאוד, ובטח ובטח ההבנה של המזרח התיכון, ומדינה דומיננטית ומשמעותית כבר אלפי שנים, כמו איראן, ועל זה האיראנים בדיוק משחקים.
1: יהיה מעניין, הקורות לפנינו, דוקטור רועי כהנוביץ', מומחה לאיראן, תודה רבה שדיברת איתנו, נשתמע עוד בעזרת השם, תודה.
13: תודה, שבוע טוב, ביי ביי.
1: להתראות. תנו לי שיר על הרב קוק, תנו לי שיר על הרב קוק. תודה רבה לשלמה פולק שערך והפיק, ותודה רבה למוטי קופפר של הביצוע הטכני, שיר מדהים על הרב דוב קוק, תשמעו אותו. להתראות, יום טוב.

0: מסעדת רודריגז בחשרות הרב רובין, קריית המדע 3, ירושלים. טלפון 02-581-5815, 02-581-5815.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
2: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
3: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש. הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
4: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
5: טורנדו אינברטר.
6: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר.
7: 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
4: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: הפעם אלו לא ימי מחירות בחף, אלא ימי מחירות בחת, בדגש על המחיר. ימי מחירות בג'ט, עד 30% הנחה על מגוון מכוניות. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
9: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
10: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
9: חדשות כל חי, השעה 2.
11: צהריים טובים ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. ההתקדמות של איראן לחתימה על הסכם מול ארצות הברית. גורם מדיני בירושלים אומר בצהריים כי ארצות הברית מעדכנת את ישראל על המסע ומתן בין איראן לארצות הברית לגבי מזכר ההבנות לפתיחת מצר הורמוז וכניסה למסע ומתן להסכם סופי. בשיחה אמש עם הנשיא טראמפ, ראש הממשלה הדגיש שישראל תשמור על חופש פעולה נגד איומים בכל הזירות לרבות לבנון, והנשיא טראמפ שב וגיבה עיקרון זה. עוד אמר הגורם הבכיר כי הנשיא טראמפ הבהיר שהוא יעמוד איתן במסע ומתן על דרישתו העקבית לפירוק תוכנית הגרעין האיראנית והוצאת כל האורניום המועשר משטחה, וכי לא יחתום על הסכם סופי ללא קבלת תנאים אלה. ראש הממשלה שב וביטא את הערכתו לנשיא טראמפ על מחויבותו ארוכת השנים ויוצאת הדופן לביטחון ישראל, כך דברי הגורם. את הידיעה הזו מסר כתבינו המדיני שלמה ריזל. גורם איראני בכיר אומר לרויטרס כי בניגוד לדיווחים על השיחות עם ארצות הברית, טהרן לא הסכימה בשום שלב למסור את מצבור האורניום המועשר שלה. הנושא הגרעיני, הוא אומר, לא חלק מההסכם עם ארצות הברית. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רובי אומר כי יש מידה מסוימת של התקדמות, בעיקר במיצר הורמוז. יש אפשרות שנשמע חדשות טובות כבר בשעות הקרובות. רובי יושב והדגיש כי איראן לעולם לא תחזיק בנשק גרעיני. מנגד, סוכנות הידיעות האיראנית הרשמית תסנים את הדווחת כי בטהרן מתעקשים שחלק מהנכסים המוקפאים ישוחררו כבר בשלב הראשון של המסע ומתן. משמעות הדבר שמיליארדי דולרים יזרמו לתקציבה של איראן. גורמי מודיעין חושפים היום כמעט שנתיים ושמונה חודשים אז השבעה באוקטובר, כי חלק גדול מהפעולות שנעשו בחודשים שקדמו לפריצה, דוגמת ההפגנות על הגדר, היו פעולות עטייה שנועדו לבדוק את המוכנות והערכות של ישראל וכדי לסמן מטרות לפריצה על הגדר. בבדיקה של מערכת הביטחון עולה כי 114 נקודות שדרכם פרצו המחבלים לשטח ישראל סומנו מבעוד מועד על ידי מחבלים שהגיעו לגדר כביכול כדי להפגין, להפריח בלונים או כדי לבצע מהומות במקום, ובפועל סימנו מטרות ולמדו את השטח היטב. את הידיעה הזו מסר כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר. בבית החולים העמק האפולה נקבע מותם של שני הגברים שנפצעו מוקדם יותר היום באורח אנוש בהתרסקות מטוס קל בעמק ישראל. מהמרכז הרפואי נמסר כי השניים פונו אל המקום כשהם ללא סימני חיים ותוך כדי ניסיונות החייאה, ולצערנו נאלצנו לקבוע את מותם. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר, מיד.
5: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
2: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
11: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר התחממות, ביום שלישי עלייה נוספת בטמפרטורות, וביום רביעי בלי שינוי.
5: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
2: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
11: ועד כאן חדשות כל חי.

זמן אוויר עם מנחם דוקר. שעה ראשונה עם מנחם דוקר.

טוב, בשורות טובות, כל חי, זמן אוויר, יום ראשון, איזה תוכנית יש פה היום, איזו תוכנית שיש כאן, ככה יוצאים לדרך לאחר חג מתן תורה. תודה רבה לצוות, קובי סגל, שימי ברוורמן, פסח וגד, ואנחנו כאן עד ארבע עם תוכנית יוצאת מהכלל, כלל, כלל.

0: ניתן לחייג 03-593-93. מי זה מוקלט כאן? שני להבים, אתם בחוץ. מה קורה? צהריים טובים. שלום.
1: שלום וברכה, צהריים טובים, מנחם.
0: איזה שמחה ואנרגיה של תחילת שבוע. מה קורה? מה העניינים?
1: אחרי קבלת התורה, מרגיש חדש, נקי.
0: אתה ממשיך לעבוד על דברים חדשים? מה אתה עושה בעצם עכשיו?
1: ממשיך בכל הכוח לעבוד על דברים חדשים, דברים ששווה לחכות.
0: טוב, אז שווה לחכות לדברים שלו, וניתן בפעם האחרונה את הפתיחה שלו, את השלום שלו בהתחלה, כדי קצת שתתחברו.
1: שלום וברכה, צהריים טובים, מנחם.
0: וואי, זה קשה היום. זה יהיה קשה היום. טוב, בגלל מה קורה?
2: מה נשמע, מנחם?
0: בסדר, ברוך השם. שאלה ראשונה.
2: עסק בתחום המוזיקה?
0: מוזיקה.
1: חיובי.
0: חיובי, יש לך אחד.
2: זמר?
1: חיובי.
0: הוא זמר?
2: אלעד אלדד?
0: האם אתה אלעד אלדד?
1: שלילי, זה לא אני.
0: זה לא הוא. אז די עזרת פה למאזינים, הוא במוזיקה והוא זמר, חיים.
3: הלו.
0: אחי, תקשיב, הוא במוזיקה והוא זמר, תן לו שתי שאלות.
3: הוא הוציא שיר לאחרונה?
1: חיובי.
0: וואו.
3: הוא חסיד?
1: כן, זה נכון.
3: מנדי גולדברג?
1: שלילי, זה לא אני.
0: תקשיבו, הוא זמר, הוא הוציא שיר לאחרונה, הוא מתעסק במוזיקה והוא חסיד. וואו, יש פה ארבעה קנים ברציפות, ובואו נראה מה קורה באחר. זה מעניין. מאור.
4: כן, שלום.
0: אני איתך, רבי מאור.
4: שלום, זה שמוליק סוכות?
0: ישר הוא מנחש. טוב.
1: שלילי, זה לא אני.
0: שלום ותודה. יוסף.
5: כן, שלום.
0: שתי שאלות אתה יכול לשאול אותו לפני שאתה מנחש.
5: קוראים לשמולי קליין?
0: ישר לליחוש הם הולכים.
1: לא.
0: הוא לא שמולי קליין, לא, תודה. משה.
6: כן, שלום.
0: אני איתך, משה.
6: זה משה דוד וייפמנדל?
1: שלילי, זה לא אני.
0: זה לא חביבי. ניי ניי ניי ניי ניי ניי ניי. יצחוק.
7: הלו.
0: רוסינאי, איזה יצחוק, איך הולך?
7: ברוך השם.
0: נו, שתי שאלות.
7: הוא היה אצלך באותו טוקר?
0: האם הוא היה באותו טוקר? מעניין.
1: שלילי, זה לא אני.
0: שלילי, זה לא אני.
7: הוא היה שופט במאסטו.
0: וואה. תקשיב, הוא מפציץ פה היום.
1: שלילי.
7: אין לי ניחוש.
0: גם לי אין. באמת שאני לא יודע. אם לא הייתי פה, לא הייתי יודע. בחיים לא הייתי יודע. טוב, בוא נראה הלאה. החבר'ה פה קצת מתבלבלים לי פה. זה הרעיון, להקשות פה, כן? זה לא חוכמה להביא פה כל פעם את שווקי. יוסף.
8: הלו.
0: אני איתך.
8: רוצה דיסק לאחרונה?
1: שלילי.
0: שלילי.
8: הוא צרפתי?
0: לא. צרפתי, לא צרפתי. ואחרי אתה הולך הביתה ללא צורך. הלו.
8: הלו.
0: מה קורה, צדיק?
8: ברוך השם, מצוין, איך אתה?
0: נו, אתה בסדר?
8: כן, אני מצוין, לא יודע למה אני מתרגש.
0: אתה מתרגש? למה אתה מתרגש?
8: נכון, זה ממגימל? נכון, זה ממגימל?
0: מה זאת
8: אומרת? תן לנו פה את הכן.
0: מי זה ממגימל?
8: מוטי גולדמן.
0: מוטי גולדמן, ממגימל.
8: זה האיש ב-100%.
0: יש לך כבר את הכינוי לבחור, אתה אומר. יש לך את הכינוי לבחור.
8: כן, היה אצלי אחלה זמר, תקשיב, זמר כזה, זה פשוט בן אדם שחרך במות ויש לו ניסיון, זהו, נגמר, זה הסוד, כמו אתה, כמו כולם.
0: הבנתי אותך. טוב, האם אתה מוטי גוטמן המכונה ממשלה?
1: תקשיב, אתה גאון, גאון, גאון.
0: אחי, הוא אומר שאתה גאון.
8: תודה.
0: זכית בקובע שפוקצו באוזניות של משי מחשבים.
8: רגע, רגע, קובע.
0: מה?
8: קובעים יש לי מלא, טוקר.
0: מה, תפתח חנות, תתחרה עם פוקס.
8: זהו.
0: אוזניות של משי מחשבים, זה אוזניות פצצה, תהנה עם זה, תודה רבה. ברור בלוטוס, מה, יש כאלה שהם לא בלוטוס היום? יש כאלה שיש לי מחות עדיין? תיק משדרנים?

אתם לא מבינים. כדאי לכם להיות איתנו כאן עוד מעט בתוכנית. אנחנו כאן בשידור חי, בקול חי, ושימו לב, בשידור חי, בערוץ הוואטסאפ שלי, עשיתי לפני כמה שבועות סקר יועצי משכנתאות. ומי שניצח, עולה אצלי לשידור עוד מעט, הוא קיבל 2,100 קולות, והוא נותן לאחד המאזינים שלנו 2,100 שקל מזומן, קש מני מזומני, 2,100 שקלים מזומן. וכל שלכם לעשות זה לומר לנו למה אתם צריכים לקבל מאיתנו הלוואה. איזה הלוואה אתם צריכים? ואנחנו ניתן לכם מתנת הזוכה שלנו בסקר ערוץ הוואטסאפ שקיבל 2,100 קולות. 2,100 שקלים קש מני מזומן. תגעו אליי לאולפן בשידור חי עכשיו ב-03-593-93. שווה, שווה, שווה לזכות בסקרים פה.

0: יהיה מעניין כאן עוד מעט. אנחנו נרצה לקבל מכם שכנוע. למה אתם צריכים לקבל מאיתנו הלוואה של 2,100 שקלים? כמובן זאת לא הלוואה, אנחנו ניתן את זה במתנה, אבל זה הסיפור. תחשבו רגע. מצידי תביאו סיפורי אימה, סיפורים מצחיקים. בואו תשכנעו למה אתם צריכים לקבל מתנת האגף הכלכלי שלנו כאן בתוכנית זמן אוויר. 2,100 שקלים מזומן. ומי ומה ומו ואיך וכמה ולמה, אתם תשמעו עוד מעט, אבל תהיו רגע מפוקסים, כי אנחנו נאתגר אתכם תוך כדי. זה לא סתם לצלצל לי ולתת לי סיפור מארץ הסיפורים, כן? בואו, למה אתם צריכים לקבל ממני עכשיו 2,100 שקלים? תדעו חי כאן בכל חי, אחרי הפרסמות, מעבר מאזינים, ברוורמן.
1: פרסומות חבר'ה, ומיד שווים לעוד תוכן מרתק.
2: התוכנית בחסות, הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
3: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
4: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
3: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
5: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות, חייגו עכשיו 04-655-5815.
6: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
0: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מזכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מזכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
7: סי סי סי החשמל והמיזוג 03-504-5000.
8: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
9: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
10: לביא קפיטל והכל מסתדר.
9: כוכבית 8590.
11: בקו נמכר יותר,
12: יותר,
11: יותר,
12: יותר
11: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר 1 באירופה.

אתם הזמן אוויר בקולך, יום ראשון בשבוע. אתמול חשפנו את תחרות הקול הבא בדרכים. הקול החדש בדרכים, אנחנו נעבור בכל מיני מקומות בארץ. זה הולך להיות אדיר. בעזרת השם, נעבור עם הסעית ממותגת שלנו בכל הערים הגדולות, ירושלים, בני ברק, אלעד, צפת, בית שמש, כל המקומות, ונבחן בכל עיר את הזמרים הטובים של אותה עיר. האלופים של כל עיר יבואו לבמה הענקית של בנייני אומה ירושלים במוצש בראשית, בשידור חי, עם בוקדי שידור בכל הארץ, עם ראשי הערים, והזוכה של הקול החדש בדרכים יזכם איתנו בהפקה של קליפ של שיר וגם באלפי שקלים מתנה. אנחנו יוצאים עליכם, המסעית תבוא, אני מגיע, התזמורות, השופטים, אתם רק צריכים לשיר. איך ומה הפרטים בקרוב?

0: 93. תקשיבו, עשיתי בערוץ הוואטסאפ שלי לפני איזה חודש סקר באמת מקיף וענק. קרוב ל-25,000 איש השתתפו בו, זה סקר מטורף. והשאלה הייתה, מי יועץ משכנתה שהוא אמין, שהוא מסייע, שהוא אחראי, שהוא דואג ללקוחות, שהוא מוריד את הריביות, שמסדר את התשלומים, שנכנס לרזולוציה של הלקוח כמו שצריך. ואני חייב לומר לכם שהיה שם, באמת, היו שם המון המון המון שהשתתפו ודרגו ורצו. והסיפור הכי גדול זה שזכה שם מישהו שאחרי זה קיבלתי המון תגובות עליו, שהוא ממש מסודר ורציני ואמין, וזאת חברת תל אביב קפיטל. ואני רוצה לדבר בשידור חי עם הבעלים של לוי קפיטל, הלו ידידי נתי אילוז. מה העניינים? צהריים טובים.
1: אהלן מנחם, צהריים טובים, שבוע טוב, מה שלומך?
0: בסדר, תשמע, זאת תקופה עכשיו שאנחנו צריכים הלוואות, לחתן ילדים, לקנות דירה, או סתם הלוואה לכל מטרה. אם הבנק מסרב לתת לכם, או אם אתם רוצים להשיג ריביות טובות, אתם פה לוי קפיטל, אול אין.
1: אול אין לגמרי.
0: אז ספר לי על לוי קפיטל.
1: אנחנו, בעצם החברה שלנו קמה מתוך צורך אמיתי שזה הרבה מעבר לייעוץ משכנתה, שאנחנו בעצם, הרי יש היום הרבה מאוד יועצים שנותנים ייעוץ לגבי ריביות, שעושים עבודה מצוינת לגבי ריביות של משכנתה. אנחנו באנו בעצם בפן אחר, מעבר לייעוץ משכנתה שזה מחלקה די קטנה אצלנו, אנחנו בעצם נותנים איזשהו אוויר לאנשים. המדינה שלנו עוברת הרבה מאוד טלטלות בחמש-שש שנים האחרונות, אם זה הקורונה ואם זאת המלחמה שלא עוזבת אותנו עד עצם רגע הזה, שבעצם אנשים נכנסים לבעיה כלכלית, אם זה פיתורים ממקום עבודה, אם זה העסק נכנס לאיזשהו קשיים מסוימים, אם בן אדם עכשיו חיתן כמה ילדים ברצף והוא צריך רגע כסף והוא נכנס לבנק והבנק אומר לו, נכון, יש לך דירה אבל אין לך יכולת החזר, דירוג האשראי שלך נמוך כי אתה לא עובד כרגע, או מכל מיני סיבות, או כי אתה מספיק מבוגר בשביל לעמוד לנו עכשיו ביכולת ההחזר, אנחנו יודעים למצוא את הפתרון לבן אדם, ולבוא ולהגיד לו, למרות שהבנק אמר לך לא, אנחנו ניתן לך כסף
0: בתנאים זהים. למה אתה אומר כן והם לא?
1: כי אנחנו יודעים להקשיב לבן אדם. לנו, בעצם יש לנו בטוחה שיש את הבית, יש את הנכס. מעבר לכך, אנחנו יודעים לשמוע את הסיפור ולהיכנס איתו לרזולוציה, כמו שאמרת מקודם, הקטנה ביותר, כדי להבין שאנחנו מביאים לו כסף. נכון שהוא צריך, אבל אנחנו גם יודעים ובונים לו מסלול איך הוא מחזיר את הכסף באיזה דרך חכמה, שהוא לא רק לקח כסף, אלא גם הוא מחזיר אותו בצורה חכמה ובריאה, ואז בעצם אנחנו עושים טוב גם ללקוח וגם בסוף לגוף שמעמיד את ההלוואה, שהוא מרוויח את הריביות שלו ויצא שכרנו שכולם בעצם מרוויחים.
0: תגיד, קודם כל, הסיפור, כמובן הבדל בין משכנתה בנקאית למשכנתה חוץ בנקאית, זה כמובן התנאים שאתה אומר שאתה יכול לסדר לאנשים. מה, איזה עוד הבדלים יש ביניכם לבין בנק?
1: בהבדלים העצומים בעיקר זה שאנחנו יודעים לשמוע את הלקוח, אנחנו יודעים תמיד להיות יצירתיים ולמצוא לו פתרון, איך להביא לו כסף, איזה הלוואה מתאימה לו. לפעמים בן אדם צריך כרגע הלוואה לשנה שנתיים בלי להחזיר כלום, הוא צריך רגע איזשהו אוויר, ואז בעוד שנה שנתיים יתיישר לו ה-BDI ואז אנחנו נוכל לתת לו את זה בריביות הרבה יותר טובות. אנחנו יודעים לבנות כל, אני יכול להגיד לך ששבע שנות פעילות שלי כמעט אין משכנתה שהיא זהה למשכנתה הקודמת. כל בן אדם והסיפור שלו וכל בן אדם והמתווה שאנחנו בונים עבורו, שידע להתאים לו וידע, אנחנו נדע מה הכי טוב עבורו כדי שיצא לדרך חדשה בלי קשיים כלכליים.
0: עכשיו, אנחנו כאן רדיו שמשדר לציבור החרדי והדתי, והנהלה אצלכם חרדית שגם מכירה טוב את הלקוח, זאת אומרת גם כל העניינים למשל היתר עסקה, נכון? אתם מתעסקים, יש לכם היתר עסקה.
1: ודאי, יש לנו היתר עסקה של ברית פנחס, זה היתר עסקה הכי טובה שיש. גם אני בחור חרדי, בחור ישיבה, למדתי בישיבה בצעירותי. הכל פה על פי ההלכה, אין פה משהו שנעשה בלי מחשבה ובלי היתר של רבנים מאחריהם.
0: עכשיו, תקשיב נתי, אני הולך לתת מספר טלפון שלך, ואני מניח שיש איזה הגבל, אתה לא יכול לקחת מאות מאזינים. אבל בוא נגיד איזה מספר מסוים של מאזינים שתוכל לתת להם הלוואה או משכנתה או לבדוק מה הם יכולים, מה אתה יכול לומר לאותם אנשים שמחייגים?
1: קודם כל יש לנו צוות שמחכה לשיחה ממכם, והשיחה היא ללא עלות, ותתקשרו, וגם אם אתם בספק או אתם בטוחים שאף אחד, כבר קיבלתם תשובה שלילית מכולם, דברו איתנו, אנחנו רוב הסיכויים שנדע כן לתת את התשובה החיובית. גם אם לא ענו לכם, אנחנו נחזור לכם מיידית, אנחנו רואים כל שיחה שנכנסת, גם אם הצוות עמד פה, ואני בטוח שבתוכנית אצלך יהיה פה איזשהו

0: הצפה של שיחות, וגם אם לא נצליח לענות לכולם, כי אנחנו רוצים לשמוע אחד אחד ולהקשיב לסיפור, ולא רק כדי להגיד ענינו וסימנו וי, אז אנחנו נחזור, אבל אנחנו צוות מאוד מאוד גדול פה.
1: אני חייב לומר לך בהמשך למה שאתה אומר, התוכנית שלנו פה, יש תוכניות אחרות, הכל בסדר גמור, פה מי שעולה לשידור אצלנו זאת אמינות ובודקים, ולכן המאזינים, אתה יודע, הם מבינים שאם אנחנו מדברים איתך, יש לך חברה בהנהלה חרדית שאתה יכול להביא ואתה מביא כסף לאנשים, אז שוב, מה אסף? כאילו, הלוואות מאיזה סכום, עד איזה סכום?
0: הלוואות אצלנו הן מתחילות מ-150 אלף שקלים, ואין הגבלה של סכום, הכל תלוי בשווי הבית, אין הגבלה של סכום בעצם בהלוואה, הכל תלוי ב... אני גם יכול להגיד לך שלפעמים יכול לבוא לקוח שיהיה קל נורא לאשר אותו, אבל אם אני לא אבין את האסטרטגיית יציאה ואיך הוא באמת יעמוד בהלוואה, יכול להיות שהוא יקבל סירוב, כן, רוב הסיכויים שלו.
1: זאת אומרת, אתה מספיק ישר ואוגן, נגיד, אחי, בוא, זה לא בשיחה.
0: חד משמעית, כן, אני יענה הרבה מאוד פעמים, ואני חושב שיש הרבה מאוד לקוחות שחוו את זה אצלי, שאם אנחנו לא נבין מאיפה אסטרטגיית היציאה שלו, רוב הסיכויים שהוא לא יקבל כסף.
1: ואתה אומר, מחייגים חינם, כן? חינם.
0: מחייגים, השיחה היא ללא עלות, אין שום התחייבות, אנחנו לא מבקשים כלום, אנחנו מבקשים לשמוע את הסיפור, אנחנו נביא את הפתרון, במידה ונצליח להביא את הפתרון, אנחנו נתקדם עם הלקוח.
1: תקשיב, אתה מהפך אמיתי, אני אומר לכם מאזינים, קחו את המספר, כוכבית 8590. זה החמישים הראשונים, יש לכם 50 טלפניות שם, כוכבית 8590, והמהפך שאתה עושה פה בשידור חי אצלי בזמן אוויר בקול חי, בתחילת התוכנית, זה העובדה שאתה מגיע משומרי תורה, מצוות, חרדים דתיים, ואתה דואג לתת הלוואות למי שמגיע לו ומי שצריך, ומי שלא, אתה לא תיתן לו. אתה אומר 150, אני בטוח שמישהו צריך קצת פחות, אתה גם יכול לעזור לו.
0: אנחנו תמיד נסתדר איתם.
1: מצוין.
0: אנחנו תמיד נסתדר איתם.
1: אז רגע, כוכבית 8590, זה המספר, לוי קפיטל קום להם, והם, אני מאוד מאוד אוהב את זה, שהם גם יחד עם גדולי אדום מתעסקים, לבדוק שהכל לפי ההלכה ולפי התקן, ומה הסכום הכי גבוה שאתה יכול לתת למי שצריך?
0: אין הגבלה של סכום, זה יכול להיות 50 מיליון, אין הגבלה של סכום, הכל תלוי בשווי הנכס, כמה שווה הבית, לצורך מה הוא צריך את זה, אם אנחנו נבין שזה לצורך טוב, וזה יגרום לו לדברים טובים, אין הגבלה של סכום, כל סכום שהם יצטרכו, אנחנו ניתן.
1: אוקיי, אני נותן את המספר שהוא מאזינים, תקשיבו, יש פה את לוי קפיטל, שקרוב ל-25 אלף איש, לא אני ולא אתם מכירים אותם, הצביעו בהם שהם הכי טובים. זה אומר שיש פה אמינות, צוות השיווק ברדיו גם בדק אותם, ויש פה אמינות מוחלטת, והם שלכם, בלי עלות, בלי שום עלות, צלצלו ונסו להשיג משכנתה, הלוואה, לסגור חתונה, לקנות דירה, הם פה בשבילכם, כוכבית 8590, ושוב המספר כוכבית 8590, לוי קפיטל, נתי אילוז, תודה רבה, בהצלחה, נקי דידי.
0: תודה רבה, שבוע טוב, תודה רבה.
1: שבוע טוב, תודה. שבוע מקסים.
0: תודה.

0: טוב, מה העניינים?
1: שלום וברכה.
0: איך הולך צדיק?
1: תודה להשם יתברך.
0: אך, אשריך, אשריך.
1: בוא נספר לך את הסיפור שלי.
0: ספר לי את הסיפור.
1: אוקיי, אני התייתמתי בגיל 6, וברוך השם הקמתי משפחה, אבל 6 ילדים, קיבלתי חמיה כמו אבא שלי, לפני חודשיים, הלווה מני סכום, כסף גדול שהוא השקע באיזה מקום, ואני הייתי צריך לתת לו את המס, כהלוואה מוטוטציה, אני צריך את הכסף, זה סבר הכל כסף שאני חוסך מגיל אברך תאיר, כי אני עושה בר מצווה לבן שלי בעוד חודש, ממש הקרר, ממש, כל הכסף שהוא השקיע, עקצו אותו בהמון המון כסף, כולל הכסף של המס שהלוויתי לחמי, נשארתי בלי שהוא אני לפני בר מצווה של הבן שלי, לא נשאר לי שום דבר, הלוויתי לו כמעט 200 אלף שקל, כי הוא השקע באיזה מקום ועקצו אותו,
0: לא,
1: אי אפשר לקבל.
0: לא נעים.
1: בהמון המון כסף, בכלל לא נעים. אני מכבד אותו כי הוא כמו אבא שלי פינק אותי כל החיים. ועכשיו הגיע בר מצווה, אמא שלי התעלמנה פעמיים, אין לה כסף לתת לה בר מצווה.
0: רשמנו אותך, צדיק, תודה רבה רבה, בהצלחה, בהצלחה רבה. רק בריאות שיהיה לנו, רק בריאות.

0: בוא נשמע את חיים. חיים, מה אתה אומר? למה אתה צריך מני משכנתה של 2,100 שקלים מתנת לוי קפיטל?
1: צהריים טובים, מנחם.
0: צהריים פצצה.
1: תודה רבה קודם כל על כל התוכניות, על הרעיונות.
0: למה אתה צריך מזומן ממני? מה הסיפור?
1: ברוך השם, חסדי השם, הכל משמיים באמת, שנה שעברה מורבי נפטר, ואימא שלי תלמנה. אתה יודע, קצת המצב רוח ירד, עוד חודש אנחנו מסיימים את השנה, ואנחנו רוצים לקחת אותה לאיזה טיול, אולי לשפר את המצב רוח.
0: אה, אתה אומר טיול?
1: כן, לשפר אותה.
0: מצוין.
1: שבאמת תרגיש טוב, סיגר
0: אותה. מעולה, רשמנו. תודה, יועצי הבנק פה בתוכנית לוי קפיטל יושבים ובודקים את הבדיקות שלכם. מיכל.
2: שלום וברכה.
0: מיכל, יש פה פקידי לוי קפיטל, יש פה כסף, יש פה אנשים עם מזומן, ואת פה צריכה לשכנע את המאזינים ואותנו, למה את צריכה לקבל את הכסף?
2: אז זהו, לי אין איזה סיפור משהו מיוחד, אבל הסיפור המיוחד זה שברוך השם אחרי יותר מעשור, קצת הרבה יותר מעשור, אנחנו סוף כל סוף מדירה פיצית, פיצית, פיצית, אנחנו עוברים לבית שלנו. זה בית ישר, אנחנו צריכים לעשות שיפוצים, אנחנו משפחה, אנחנו שיפוצים, אנחנו צריכים להרחיב, אנחנו מאוד מאוד נשמח ומאוד יעזור לנו.
0: יפה, יפה. פה הצוות בודק את הבדיקה שלך.
2: תודה רבה.
0: תודה רבה.
2: מלאי
0: טוב. ביי, 2,100 שקלים. תקשיבו, הוא קיבל ממני 2,000, מה זה לא ממני? הוא קיבל מאיתנו 2,100 הצבעות. בוא לבי קפיטל. אנחנו רוצים לתת למישהו פה 2,100 שקלים.

0: אז בואו תספרו לנו למה אתם צריכים לקבל ממני 2,100 שקלים. אגב, אתם יכולים גם להסביר לזה משהו שטותי שאתם צריכים, זה בסדר גמור. זאת תהיה פה הגרלה, אנחנו לא מחפשים פה רק את הדרמות. 2,100 שקלים מזומן עוד מעט, אחד מכן לוקח מאיתנו. מתנת לוי קפיטל. מספר כאן 0-3-5-9-3-93. אני הבנק, אתם צריכים לבקש ממני עכשיו משכנתה, דברו. אנחנו פה הבנק, אנחנו פה הבנק שלכם היום, בתוכנית הזאת ספציפית. כל שעליכם לעשות זה פשוט לשכנע אותנו. דונתן, מה העניינים? איזה כאב ראש, אפילו ששים הביא לנו היום. מה אומר, מה חדש?
1: ברוך השם, אתה לא יודע איזה כיף לשמוע אותך, אני יושב פה בבית, אני לא מרגיש טוב, אבל אתה משכיח ממנו את זה.
0: אוי, אתה בסדר? אתה בסדר או לא?
1: ברוך השם, ברוך השם, בסדר.
0: ברוך השם. ברוך השם. טוב, תספר לי, אני איתך.
1: אז ככה, מנחם, אנחנו אחרי אשתי הייתה לה הריון, ככה, אחרי החתונה, שנה ככה, והריון קשה. אז הגיעה הלידה, וברוך השם, עברנו את זה, תודו להשם כי טוב, והרגשנו שאנחנו ממש צריכים את הנופש הזה.
0: צריכים את הנופש, רוצים את הכסף, רשנו פה, אגף הנופש בתוכנית שלנו בודק את זה, תודה רבה. תודה. יוצאי התוכנית שלנו כאן בודקים את הבדיקות שלכם. 2,100 שקלים מזומן, עוד מעט ילכו לאחד המאזינים, לוי קפיטל. בוא נראה מה קורה פה.

0: האם אתם מוכנים, חברים? Are you ready? אוקיי, גילה, אנחנו איתך. כן, גילה, למה לתת לך 2,100 שקלים פה בתנת התוכנית שלנו והבנק לוי קפיטל שיושב פה?
1: שלום וברכה, אני רוצה לפרגן לבת שלי עגלה.
0: עגלה, אחרי או.
1: חמש לידות, שהיא כבר חמש לידות השתמשה באותה עגלה.
0: מדהים.
1: ועכשיו היא לפני לידה שישית, הייתי מאוד שמחה לפרגן לה עגלה חדשה.
0: מצוין, יפה, רשמנו, תודה רבה, פה זה כסף חי, חבר'ה.

0: בנק זמן אוויר בשידור חי. נראה לי נפתוח בנק פה, שימי. נתנאל, מה אומר?
1: תוריים טובים.
0: תקשיב, יש לי פה 2,100 שקלים מתנת לוי קפיטל, אני רק צריך אנטר ללחוץ, והשאלה אם זה מגיע לך או לא.
1: ברוך השם הקדוש ברוך הוא זיכה אותי לשבת ללמוד תורה כל היום, להיות עובך. אשתי צריכה ללדת ילד חמישי, וצריך עגלה.
0: כן, עגלה, רגע, אתה לא אומר מהסיפור, לפני שנייה הייתה פה מישהי עם עגלה לידך, זה לא אשתך, לא?
1: יכול שהיא גם מתכסה.
0: לא, אולי אמא שלה או משהו, כן.
1: קופת חולים.
0: תודה רבה. מעבירים את הבקשה פה לאגף הכסף שלנו. יהודה,
2: מה נשמע?
0: ברוך השם, נשמע אותך. 2,100 שקלים, מה אומר?
2: אני רוצה בעזרת השם לעבור דירה, זה יעזור לי מאוד אחרי 10 שנים שאני גר באותה דירה, ואנחנו עם 3 ילדים, דירה של 35 מטר.
0: לפני שתי שיחות גם היה סיפור כזה, זה מדהים. זה או אנשים פה עם לידה חמישית, או אנשים שעוברים מדירה קטנה לגדולה. זה הסיפורים פה היום.
2: כן, ברוך השם.
0: ברוך השם. בטח. רשמנו, תודה. מי שמצטרף ולא מבין מה הפשר הדרמה, אז פתחנו פה בנק היום בתוכנית, חד פעמית. בנק של 2,100 שקלים מזומן. זה מה יש לנו? אין לנו שום דבר מעבר לסיפור הזה בבנק. ויחד עם לוי קפיטל, אחד מכם לוקח מאיתנו את הכסף הזה. צופיה?
3: כן, שלום.
0: צופיה, למה לתת לך 2,100 שקלים? לא הבנתי, למה צריך הלוואה?
3: אחי, מחר
0: מתחתן
3: ואתה מצליחה.
0: מזל טוב. מזל טוב. אז כאילו מה, 2,100 הוא לחלק לשלושה? זה בול 700 גם. יפה מאוד, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב. תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה. למה אני אומר כל דבר שלוש פעמים? למה אני אומר כל דבר שלוש פעמים? למה אני אומר כל דבר שלוש פעמים? אווירת זמן, אוויר פה היום. אני מרגיש פה ריפיין, חבר'ה. זה הביא לי פילר אם היא לא יודע מאיפה. צביה איתנו?
3: צביה מלעד.
0: צביה מלעד, אני שואל שאלה אמיתית. יושב פה יהודי בשם לוי קפיטל בבנק. יש לו פה 2,100 שקלים, הוא אומר לי לאיפה להעביר את זה. השאלה, למה להעביר את זה אלייך, עם כל הכבוד?
3: בוא אני אספר לך את הסיפור שלי.
0: בטח.
3: הלו, אני, קודם כל שלום לכם.
0: כן.
3: אתם עושים משהו גדול מאוד.
0: תודה.
3: עכשיו, אני אלמנה. יש לי בן 30, רווק עדיין. כמובן שהוא רוצה שידוך. לא הולך לו בחיים, הוא מתחיל עבודה, מפסיק עבודה.
0: וואי וואי וואי, קודם כל תודה רבה ורק בשמחות שרשמנו את הנושא הזה גם. האגף פה מטפל בכל הבקשות. זמן אוויר, יש פה איזה 1,000 שיחות באוויר, אני לא יודע מה לעשות. אני לא יכול לראות את כל השיחות, יש פה תוכנית פה לנהל. בוא ניקח עוד אחד או שניים האחרונים, מר סגל. מה שהקדוש בחור, מיכאל, בבקשה.
4: כן, שלום וברכה.
0: מיכאל, אני יושב פה רגע על המסכים ואני מנסה פה להעביר את הכסף, למה זה צריך לעבור אליך?
4: אני אעשה לי יישוב הדעת, כמה שיותר, יותר יישוב הדעת, יותר שמחה, לעסוק בתורה בנחת, בלי הרבה סיבות מיותרות.
0: בלי הרבה חפש, תאול נפטר, אתה אומר, אתה רוצה יישוב דעת.
4: כן, כתוב, שלושה דברים מרחיבים דעתו של הדעת, כלים של אדם, כלים נאי, בירנה,
0: אבל אתה כבר נשמע לידם עם יישוב דעת.
4: צריך יותר, אתה יודע. להרבות את הדעת. חשבו, אחרי השטייגן, אחרי התורה, צריך הרבה יישוב דעת.
0: אמן ואמן. רשמנו אותך, תודה רבה לך.
4: תודה.

0: תשעה עלו, נעלה פה את העשירי לשידור, ומתוך העשרה אחד הופכים בהתנצלות מוח, ממש אדירה בפני כל מי שלא עולה לשידור, אבל זה הסיפור. ניקח עשירי ואחרון. המון רוצים את המספר של לוי קפיטל, שוב, אתן את זה עוד מעט עוד פעם, אוקיי? מי איתנו אחרון? תחייה. תחייה, כן, תחייה. מה קורה תחייה?
1: כן, הבן שלי בנה מרפסת ללא היתרים, וניסה להוציא היתרים, וזה נמשך שנה, יותר משנה, ובסופו של דבר,
0: והשכן התלונן, איך זה הגיע לכדי... כאילו מה?
1: אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים. בסופו של דבר הוא לקח עורך דין, שילם לו המון המון המון כספים, בסוף הרסו לו את זה.
0: אוי.
1: אז הוא נשאר עם חוב של 120, והוא אברך כולל, ואשתו לא מתפרנסת טוב. מאוד.
0: באמת לא נעים.
1: נשמח.
0: אז הוא צריך את הכסף. הבנק פה לא מאשר שלנו אישורי חריגה וכאלה. מציאה מקווי בניין. אבל במקרה שלכם אנחנו נדון את העניינים לגופם של... דברים כדי באמת להיות רגישים יותר לעניין.
1: הרצו לו אחרי שהוא
0: כך השקיע. כן, תודה רבה לך.
1: בבקשה, כל טוב.
0: רבותה, 2,100 שקלים יש לי מתנת לוי קפיטל. טוב, הנה המאזינים שואלים פה מה עם המספר של לוי קפיטל, כנראה שהקרסתם עליהם את המערכת, אז הם יש להם באמת, זה סיפור מטורף. הם מביא כסף לאנשים. אם אתם צריכים הלוואות, נסו שם. הם נותנים לכם לבדוק את זה בחינם, בלי עלות, בלי כלום, בודקים. מקסימום בזבזתם שיחת טלפון. כוכבית 8590. כוכבית 8590. אתם על זמן אוויר בשידור חי ברדיו כל חי. גאים להיות איתכם כאן. לכם מקבץ קצר של תשדירי שיווק. נדע מי לוקח את הקופה של יום ראשון.
2: ללא פרסומות, הנה כמשקפיים ללא עדשות, אשר לא רואים בהם הם כלום. מנחם,
3: התוכנית בחסות, הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
4: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
5: ועכו אישורי ובורי וקיון בעלוות טויבור מוצלחת.
6: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180,000 שקלים. 150,000 שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30,000 שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: הלו, צ'רי?
8: אני שומעת.
7: מה זה החלפת תצוגות?
8: במילה אחת, הזדמנות.
9: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד. כפוף לתקנון באתר.
8: נו, מה אומרת?
7: במילה אחת, לרוץ.
9: צ'רי מבית פריזבי.
10: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם, ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו

0: עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
2: וואו, איזה סיפור. אני מרגיש פה לא נעים, כי יש פה באמת 1,000 מאזינים שמתקשרים, רוצים כסף. ואני מבין אתכם, גם אני הייתי רוצה כסף. אבל 10 עלו לשידור, ורק אחד לוקח מאיתנו 2,100 שקלים מזומן. אני מזכיר לכם, עשינו סקר, יועצי משכנתאות בערוץ הוואטסאפ שלי, ושם לוי קפיטל ניצחו עם 2,100 קולות. בעקבות כך, הם החליטו לתת 2,100 שקלים אחד המאזינים שלנו. זה הסיפור, אין סיפור אחר. עכשיו, קובי, אתה איתי?
3: כן, אני איתך.
2: קובי, המספר של... לוי הוא כוכבית 8590. אני אומר, סתכל בספרות, לא משנה באיזה ספרות, בהתחלה, באמצע, בסוף, של אותם 10 מאזינים שעלו, ופשוט תבחר למי יש שם את הספרות 8590 בפנים. וגם לא משנה הסדר, אחי.
3: 8590, בוא נראה, כן, למי יש פה.
2: בוא תסתכל רגע. הוא יתקבל לפעמים. זה הכללים של הבנק פה. זה בנק פה בלי כללים, וואו, אתה יודע. כן.
3: יש פה, אני רואה 058, אבל יש פה רק 5. יש גם 5, גם 0. לא, אין 9.
2: לא מספיק?
3: אין 9.
2: אין 9.
3: אין 9, אני צריך גם 9.
2: נכון.
3: רגע, יש פה את יחיאל. לא, אין 9, גם
2: אין 9 ליחיאל.
3: אין בעיה.
2: יחיאל, פעם באת תקנה ממספר עם 9.
3: למיכל, יש הכל. 8, 5, 0.
2: אבל?
3: אבל אין 9.
2: עוד פעם אין 9. מה קורה לתשיעות פה?
3: לניסים, יש 9, אבל אין 8 ואין 5. הא-הא-הא. זה בעיה.
2: ואחרים?
3: בוא נראה את קרמלה פה, בוא נראה.
2: קרמלה?
3: יש לה 9.
2: רק קרמלה, רק 9, נו. מי עוד?
3: אוקיי.
2: וואו. מה עושים?
3: מי הכי קרוב? רגע.
2: בדיוק, מי הכי קרוב? תקשיב, 8590. מי שיש לו 3 ספרות שם בפנים, הראשון שאתה רואה מול העיניים, שלא יגידו, אין, גם לי יש.
3: 8-5. יש לי הכי קרוב.
2: נו, נו.
3: זה יכול להיות... אין, אבל 8-5-9, יש להם 0.
2: יש?
3: יש 0.
2: חייג בשידור חי לזוכה הזה?
3: שידור חי.
2: תן לנו אינסט של הראל המפעל הפאי שנייה, שימי. אתם זוכרים שחייגנו פעם אל הראל בשידור חי, אגב? זה היה מצחיק. יש את זה בהקלטות, באתר או משהו, פעם ציצנו לשם. קשרנו ואמרנו רק לרצינו לומר לך שאת לא זכית. הלו?
4: שלום מנחם, מה נשמע?
2: מה קורה? אתה רואה? יש לך גם 8-5-9 בפנים?
4: איזה כיף, יש לי 8-5-9, אין הלחם בעולם.
2: רגע, לא קיבלת כלום, אחי.
4: אני סומך עליך, מנחם.
2: תזכיר לי, למה אתה צריך את ההלוואה הזאת?
4: אמרתי לך שאשתי עברה הריון ולידה.
2: סיפור, כן. ידידי הטוב, קיבלת 2,100 שקלים מזומן... מתנת לוי קפיטל, משכנתאות והלוואות.
4: תודה רבה, מנחם, אין עליך בעולם.
2: אחי, תהנה, סע לחופשה טובה, וצלצל אני אבוא לבקר אתכם בחופש, קצת נשתן, אוכל משהו, אחי, נלמד משהו.
4: תזכור, תן לי את הטלפון, אני מזמין אותך.
2: מספר שלי, כך תרשום. תרשום, אתה רושם?
4: אני רושם עכשיו.
2: כוכבית?
4: כוכבית?
2: 8-5?
4: 9-0.
2: בדיוק, אני שם בבנק.
4: יפה מאוד.
2: יאללה צדיק, 2,100 שקלים קיבלת, טוב, תודה רבה לך.
4: תודה רבה, תודה
2: רבה. שמו, זה כיף. תודה רבה למאזינים שעלו לשידור. שווקי.

0: הלו.
1: מדברת הראלה ממפעל הפיס.
0: כן, מה הצריכה?
1: אני אוכל לומר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
0: פתאום עכשיו שיש לי כסף הצריכה אותי? ביי.
2: חבר'ה, עוד מעט, שעה שנייה של זמן אוויר.
3: התוכנית בחסות, הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
4: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
5: תלמידת יוד ב' עדיין מתלבטת? זה הזמן להגיע להחלטה מנצחת.
6: מכללת מבחר מזמינה אותך להירשם לאחד ממסלולי התארים של לוסטיק, עם מעטפת רוחנית מלאה ולימודי הקודש כחלק משגרת הלימוד. מנהל עסקים, ראיית חשבון, הנדסת תוכנה, הנדסת תעשייה וניהול ומדעי המחשב. הצטרפי לנבחרת מצליחה ומוצלחת. 03-5726-111 03-5726-111 מסלולי לוסטיק במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.
7: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
8: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
9: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
10: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
11: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.

0: הביתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות התעשייה של זמן אוויר, כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית. עם פסח בגד.
1: של התעשייה, צהריים טובים וראשון שלום לכם. פותחים עם גדול הזמר החסידי יעקב שווקי במיני אלבום חדש בשפה האנגלית, הנה תודה. שיר הנושא מסר של הכרת הטוב והתבוננות על מרוץ החיים. השיר עוסק בקצב המהיר של היום יום ובצורך לעצור לרגע, להעריך את מה שיש ולהבחין בניסים וברגעים שמעצבים את חיינו. ההפקה של יעקב שווקי ואיצי וולד.

הזמר אברהם מוסם את ממנצ'סטר בסינגל קליפ חדש המבוסס על אמרתו הידועה של רבי ישראל סלנטר, כל זמן שהנר דולק. אפשר עוד לתקן, הלחן והמילים של אריה לייב, העיבוד וההפקה המוזיקלית של יונתן בלוי.

הזמר יניב בן משיח מפתיע בסינגל נוסף, אותו הוא מצרף לאלבומו החדש. הפעם מדובר בלחן ובהפקה יוונית מקורית שנעשתה במיוחד עבור יניב בן משיח, המילים של צ'ולי זכאי.

שמחה אברמצ'יק בסינגל חדש בשם מדלג על ההרים, בדואט עם הזמר האמריקאי לוי פולקוביץ'. השיר מבוסס על הפסוק כל דודי נזבה מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות, ומעניק לו פרשנות מוזיקלית חדשה יחד עם סאונד מודרני המזוהה עם סגנונו של אברמצ'יק.

ההדלקה של רב מיילך בידרמן בחוצות העיר ירושלים גרר אחריו תגובות רבות ומליבות. כעת יוצא אלבום לייב עם ביצועי אירוע ההדלקה, כאשר מאיר אדלר על הקלידים והרלה סמט שר ומרקד לזכותו של רבי שמעון בר יוחאי. התוצאה היא אלבום ניגוני מירון חדש ומלהיב עם הקולות והריקודים

0: עדכונים ותכנים מוזיקאיים נוספים ניתן למצוא באתר אמס מבית קבוצת קול חי. שיהיו בשורות טובות. תודה רבה ליאנקי הס. מיד שעה שנייה של זמן אוויר עם מנחם טוקר. ועד כאן, מחדר חדשות התעשייה.
1: חדשות התעשייה של זמן אוויר. כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית.

אביב עם מנחם טוקר. שעה שנייה עם מנחם טוקר.

0: אז שעה שנייה שלנו כאן נפתחת בסערה, אני חושב, באמת, 2,100 שקלים זה היה יפה. עכשיו הזמר שמחה אברהמצ'יק מצטרף אליי. צהריים טובים, שמחה.
1: צהריים טובים, מנחם היקר, וואו, התגעגעתי.
0: גם אני, תקשיב, אתה...
1: התגעגעתי לשמוע את הקול שלך.
0: תודה רבה, דדי, אתה מסתובב בכל מיני כדורים פורחים לאחרונה.
1: כן, האמת שכן.
0: אני כל מה מסתכל למעלה, אני עובר ומסתכל לפה שמחה.
1: האמת שכן, ברוך השם, איזה כיף זה.
0: מה הסיפור? אתה עולה עם הזמר לייבי פלקוביץ', כך מספרים לי, עולה על כדור פורח למעלה ומתחילים לשיר. אתה חייב להסביר לי מה קרה שם.
1: מה קרה שם או מה קרה בכללי ומה קורה ומה יקרה?
0: בכללי, אני מנסה לנפח את
1: האייטם. מה שקרה שם, לא, אני לא סתם שואל אותך, כי מה שקרה שם זה שפשוט החזקנו חזק בחבל לא ליפול. זה עד אורם מפחיד. עשית פעם כדור פורח?
0: כן, עשיתי. יש בזה פחד, כן.
1: זה מפחיד כי באיזשהו שלב אתה קולט שאין טייס באמת. זה אתה והרוח והקודש ברוך הוא. זה אין פה באמת אירוע של מישהו שמחזיק את ההגה.
0: נכון, אין שום אירוע.
1: באיזשהו שלב עלינו איזה קילומטר וחצי מעל האדמה, והוא התכוון לעלות רק 900 מטר.
0: מה הוא, נתן ספיד יותר חזק?
1: אני לא ידעתי, אני, תשמע, היה לנו חצי שעה לצלם, כשעוד היה מחובר וזה, ואז כבר זה לא בשליטתו. בסדר, אמרתי, טוב, אבל לפחות הוא יודע מה הוא עושה. עלינו ללמעלה, פתאום הוא אומר לי, תשמע, אני לא תכננתי כל כך להיות פה בגובה הזה, שצריך לחכות לרוח דרום צפונית מערבית.
0: לא, אמיתי, הרוח מורידה את הזה בחזרה?
1: כן, כן, כן, כן. זה רק הרוח, הוא יכול לשמור.
0: כאילו, אם אין רוח, אתה תקוע שם? לא.
1: אם אין רוח, כן. אתה תקוע, אתה יכול לרדת בצניחה, כאילו, שנייה שאני מוריד אוויר בבלון, אז אתה כאילו יורד ללמטה, אבל זה מסוכן, אז צריך לחכות לרוח, ולעשות את זה בצורה ככה רגועה. אתה מבין?
0: תקשיב, זה מטורף, עוד להתקע עם לייבי פולקוביץ' בכלל.
1: לייבי מדהים, והוא ממש היה, אתה יודע, אתה מכיר את האנשים שהם מאוד מדהימים והם רוצים להרגיע אותך, אז הם מזמזמים וזה, וזה עוד יותר מלחיץ אותך?
0: כן, בדיוק, אתה יחס...
1: כן,
0: אתה לא יודע אם הוא לחוץ, לא?
1: זה מאוד נחצתי, אבל באמת אוהב את השיר שלו.
0: ליבי וזה...
1: היה מדהים.
0: תקשיב.
1: כן, היה מדהים.
0: קודם כל יש לו קול פצצה. באמת יש לו קול פצצה.
1: לא, זה הזמר הטוב בהיסטוריה החסידית מבחינת ווקל, הוא הביא תפנית. איך סאונד יציב צריך להישמע מצד אחד ומצד שני הגשה כל כך טובה עם כל הוורנקייט גם, חסידי בסוף, אבל כאילו חסידי בינלאומי, תמיד מה...
0: נכון, אבל הוא חסר לי מאוד בנוף, לאחרונה הוא לא מוציא שום דבר ואני לא מצליח להבין למה.
1: הנה, ושתדע שהוא שיתף אותי, שהוא הלך לכותל ופשוט כל עם ישראל בא אליו, הוא אמר לי, באמריקה אני הולך סדר, זה אמר חתונות, כאילו, כולם מכירים, אבל פתאום פה קלטתי כמה זה, אז אני הולך להוציא אלבום. הנה, שמחה, בוא תשב אותי, תעשה לי שתי שירים באלבום, ככה הוא אמר לי. בוא נסגור את האלבום מהר, כי אני מרגיש שאני צריך להוציא.
0: אבל אתם, בדיוק, אבל אתם בכל מקרה עכשיו עשיתם את זה בשביל קליפ לך בכלל, נכון?
1: קליפ יחד עם עיריית ירושלים, שבאמת, זה פשוט שיר, אתה קודם כל בוא...
0: איך עיריית ירושלים, הכדור פורח היה בגוש דן?
1: לא, הכדור פורח לא היה בגוש דן, הכדור פורח באמת היה באזור, כביכול המסר היה שכולנו אנחנו מדלגים לכיוון...
0: המסר שרוצים לבוא.
1: לא, לא, המסר הוא בעצם להגיע לירושלים.
0: אחי, אני לא משה לאון, אל תעשה לי לחץ עכשיו.
1: מנחם, אתה, אבל זה אותו תדר, אז אני כאילו, אתה תבין את מה שאני אומר. אנחנו בעצם במסר של גאולה, אנחנו מדלגים ומקפצים לקראת הגאולה, זה היה המסר. וחצי מהקליפ זה בירושלים, הרי ירושלים וירושלים, ובעצם זה היה דילוג, הרעיון של דילוג זה לדלג, כן, השיר שלנו מדלג על אורי מקפץ על הגבוה, זה לחן של מוישה גולדמן, שאני, אתה יודע, זה היה הדיסק היחיד שלנו בבית שהיינו ילדים, לא היה לנו דיסק.
0: בטח, שלווה.
1: מדלג על אורי מקפץ, שהגיע להזדמנות לעשות דבר כזה, והרגשתי שאני צריך לעשות את זה, זה לא היה לי, לקח לי, אני מבטיח לך מנחם, לקח לי 4 ימים, וכבר היינו אחרי הצילומים, אחרי המוזיקה, אחרי הקליפ, אחרי הכל, זה כבר היה בחוץ, מרוב שהתשוקה שלי לשיר הזה ושהרגשתי שעם ישראל התחבר על זה, ואני אומר לך, לא היה לי דבר כזה בחיים, מבחינת חיבור עם כל עם ישראל, כולם דיברו איתי, הלכתי ליל שבועות לכותל, כולם עשו לי עם התנועה של הידיים, כי עשינו כזה מדלג עם הידיים שם.
0: כן, כן.
1: כולם עושים לי ככה, ואני כאילו אומר, וואו, זה כאילו מחמם את הלב, וזה באמת תודה, זה מדהים, מדהים, מדהים, באמת, זה... סיפור הצלחה שסייעתא דשמיא גדולה וחיבור של מלא אנשים ש... אתה יודע, יש גם מישהו שממש דחף אותי לעשות את זה והוא חפץ בעילום שמו, אז אני לא אגיד את השם שלו, אני רק אגיד שיש אנשים שלפעמים בעם ישראל מזהים והם רוצים באמת רק תורת עם ישראל. זה פשוט שהשיר הזה יקרה ושזה יחזק וכל כך כמויות של תגובות והחבר'ה שרים את זה ולהחזיר קצת התרה ליושנה ב-2026. אתה מבין מה אני אומר?
0: איי, איי, איי. אתה תותח, תקשיב.
1: זה תענוג, תענוג. איזה כיף.
0: ידידי הטוב, קודם כל אני רוצה להגיד לך, הצלחה ענקית. ומאחל לך בריאות איתנה. הנה הדואט שלך יחד עם לייב פלקוביץ' הצולם בכדור פורח בדרך לירושלים. שמחה דרמצ'יק, תודה רבה.
1: תודה רבה לך, מנחם אהובי. בהצלחה.
0: ביי ביי.

0: שלום מנחם, קודם כל תודה רבה על כל התוכניות, ממש נהנה לשמוע כבר מעל עשור. אני אברך יום שלם, 8 נפשות, אני אשמח לקבל גם את החליפה בעזרת השם. אני, יש לי חליפה אחת, באמת אני, החליפה שלי כבר מטילה לא ראויה כל כך לשבת, ואני רוצה להעביר אותה לים חול, ואני אשמח מאוד לקבל את החליפה שבאמת תעשה לי את השבת, שבת ראוי לכבד את השבת עם חליפה מחויטת על הגוף. וזה, אני אשמח לקבל ממכם, באמת שזה יעשה לי את השבת, שאני אשמח ללכת לנטה בשבת. תודה רבה רבה.
1: שלום לתוכנית זמן אוויר. בקשר להגרלה על החליפה, רציתי להמליץ על בעלי. אנחנו נשואים 11 שנה. בעלי לא למד, לא למד. עד לפני 3 שנים הוא התחיל ללמוד שיעור תורה. בהתחלה למד חצי שעה, אחר כך הגדיל, נכנס לכהל אל ערב, והוא לומד ועושה שטייגן. רציני וחזק. אז הייתי רוצה להמליץ עליו לפנק אותו. הוא מתאמץ, ואחרי יום עבודה בבוקר הוא עובד, ואחר כך בערב ממש כשהוא עייף הוא הולך ולומד עם כל הכוח. אז אני חושבת שמגיע לו.
2: שלום מנחם, אני בזה האחרון מאוד רציתי לקנות חליפה. אני כנסתי כבר ישן וכל החברים שלי קנו חליפות, אבל חשתי על אבא שלי שצריך להתערף בשנה טובה, ואז כאילו יש לי חתונה אותו טוב, ואז ככה אני אוכל להביא חליפה לחתונה לפחות. אבא שלי אברך ומדוח בישיבה, אם אתה תוכל להביא לי את החליפה לה כדי להוריד מנגן את ההרצאה הזאת, זה לא מה שסומר חתנו.
3: תודה רבה. שלום לכם טוקר, מדבר עם משה מבית שמש. אבא שלי הרבה זמן לא קנה חליפה, ואין לו כנראה גדע את הקצף עם החליפה עכשיו. אבא שלי רב וחוץ לארץ, מתעסק בגירושין ומתעסק בפסיכולוגיה וכו' וכו'. מאוד מאוד אשמח אם תוכלו להביאו לו את החליפת לבוגה. המשפחה מאוד תשמח, שיהיה רק בשורות טובות.
4: אז למה מגיע לבעלי חליפה? כי הוא בעלי היקר, והוא גם אבא הכי מתוק לילדים שלו, וגם כדי שזה ייתן לו כוחות לשבת ללמוד תורה מדי פעם, לקבוע עיתים, שזה ייתן לו את הכוח.
5: שלום מנחם טוקר, שלום לתוכנית זמן אוויר, לי קוראים אליהו, הייתי ממש ממש שמח לקבל חליפה חדשה, למה הרבה זמן לא אין לי חליפה חדשה, מה שכן גם שיש כמה שמחות עכשיו במשפחה ואני נחוץ לחליפה חדשה, אז אם זה אפשרי ואני אוכל לקבל אני ממש אשמח וזה ממש ירים לי את מצב הרוח. אז טוב, תודה רבה על כל מה שאתה עושה ואני בכל אופן ממש ממש אשמח, תודה רבה על הכל.
6: שלום מנחם, קשר על הרוגה. ברוך השם, חתמתי לפני שנה, היה לי 4 חליפות. אחרי החתונה, אתה יודע, קצת עולים בממדים, משום חליפה לא מתאימה עליי.
7: אין לכם טוקר עקר, לגבי השאלה אם מגיע חליפה, אני חושב שאני מגיע חליפה של הבוגה, כי אני בחור ישיבה, ובעצם כל הגזרות הנוראות שעשו עלינו וכל מה שנתנו.
8: אוי, ביקשנו מכם, יום חמישי הקרוב אחד מכם לוקח חליפה של לבוגה. על השירותיים בא לכם לקבל מני חליפה 039 039 039, בתיבת זמן אוויר 039 039 039. בוא נשיר קריוקי חבר'ה, 03-593-93.

0: בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: ידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
3: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
4: לביא קפיטל והכל מסתדר.
3: כוכבית 8590.
5: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 545.

0: יצחוק.
1: מה קורה, מנחם?
0: מה העניינים?
1: וואלה, פצצה, ברוך השם.
0: יצחק, תקשיב, יש פה מרכז הקריוקי בירושלים. זה מקום של, לא יודע, 20-30 איש יכולים להיות שם. ואני נותן לך ולחברים או למשפחה שעתיים. כן.
1: זה כיף?
0: בטח.
1: ככה?
0: לא, לא, לא. אתה צריך לשיר יפה ונחליט בסוף השבוע מי לוקח. מה אתה הולך לשיר קצת?
1: הנה נירוי שלו.
0: וואה. וואה. מוכנים, ביי, פזמון.
1: אבל עם מודולציות. סתם, אם יש לך.
0: עם המודולציות, לך את זה. כולה ביחד לשיר, רבותיי. איזה כיף זה קריוקי.

0: עתיד.
1: ביי צדיק, היית טוב, שלמה.
2: רגע, רגע, מה כן, אני איתך.
1: שלמה, מה אתה עסוק? אתה באמצע משהו דרמטי?
2: לא, לא, למה? מי
1: אתה נשמע כאילו אנחנו מפרים לך באמצע משהו, אחי.
2: לא, אתם לא מפרים כרגע.
1: תודה, מה אתה הולך לשיר?
2: אמרתי לך, אני כבר לא...
1: מי לא אמרת, אבל בסדר.
2: למען החי.
1: אני מוכן, אל תכעס, בבקשה.
2: אפשר לשנות?
1: מה שלא, למען החי, התחלנו.
2: לפידור.

0: שלמה, היית מרגש, מקסימום אחי. הטישו והדמעות באולפן פה. מי עוד? בר קריוקי, זה כיף, בואו נראה מי עוד איתנו. אהרון.
1: מה נשמע מנחם?
0: אהרון, מרכז הקריוקי בירושלים, פרס גדול, תשאיר לי קצת, יחד עם השירה ברקע. מה אתה הולך לשיר?
1: תודה על הבית שלי, אני במשיח.
0: ותודה על... זה?
1: כן.
0: וואו. כל אחד יודע, איפה המילים?

0: ואיזה המראה נתת פה אחי. וואי, איזה יופי של המראה. דניאל.
1: כן, תורם.
0: מה אתה הולך לשיר, דניאל?
1: אהבה, שמחה.
0: בואו ניכנס.
1: בא השמחה.
0: כן, כן, מחכה פה, הנה זה בא. השמחה תבוא מיד. ויני בא. ויני בא. מחכים פה לעדכון. כנס.
1: הרבה פעם אמר יהודי דים לב נשבר, אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי. הרבה פעם אמר יהודי
0: אוי אוי אוי אוי.

0: אלחנן ענבל הזוכה של הקול החדש, רבותיי, והוא יהיה שופט באחד המוקדים, רבותיי וגבירותיי, הקול החדש בדרכים, חשפנו את זה קודם לכן, ובעזרת השם, בימים הקרובים תשמעו כאן כל הזמן ברדיו פרומואים, ואתם יכולים להיות מאלו שבאים להתחרות בכל רחבי הארץ.
1: חושבים שאתם הריבו הבא? זו ההזדמנות שלכם. הקול החדש. התחרות לגילוי כישרונות שירה ויצירה של קול חי מתחילה בקרוב.
2: למה כן וכן ואתם לא?
0: בדיוק, ולכן אנחנו מגיעים לדרכים, אל הערים, אלעד וירושלים, וביתר ובית שמש, וכל מי שיש לו בעיר חבר'ה שיודעים לשיר, וראש עיר נורמלי וטוב, אנחנו נהיה שם. תחרות גדולה מאוד בקול חי, בקול חי מיוזיק, הגמר הגדול בעזרת השם לאחר סוכות בבנייני האומה ירושלים, עם מוקדי שידור מכל הערים, עם ראשי ערים, עם פוליטיקה, יהיה מעניין, יהיה באמת כיף. ואם בא לכם להתחרות ואתם יודעים לשיר, כדאי לכם להתכונן ולהיות איתנו. במהלך היום אנחנו נעלה כאן גם פרומו ברדיו. בשלב הזה אפשר לשלוח הודעות ל-AB שטרודל 93 FM-COL. אם שכחנו את העיר שלכם, או אם לא הגעתם, או אם ראש העיר שלכם שכח את העיר שלכם בעניין התרבותי, אתם מוזמנים לפנות אלינו ואנחנו נדאג שאתם גם תהיו שם. אבישי קץ, מה העניינים?
3: בסדר, ברוך השם.
0: שבוע שבוע לקחתי את הבן שלי לתחרות שחמט בירושלים, וכל נכון. כך אהבתי לראות בחורים וקהילה וחרדים ושרס בלילה בשקט, דתיים וחרדים יושבים שם שח, ממש בחילונים, שח, תקשיב, ואני שואל אותך, קודם כל אתה יושב ראש איגוד השח הירושלמי?
3: אני יושב ראש מועדון רובינשטיין, זה בעצם מועדון שחמט שקיים פה בירושלים.
0: וקודם כל מי לקחת בתחרות בסוף? מי ניצח? כי ברחתי באמצע.
3: בוריס גלפנד, סגן אלוף העולם. הוא סגן אלוף העולם, הוא הישראלי היחיד שהגיע למקום השני בעולם בשחמט.
0: מה, כמו קספרוב כזה של פעם?
3: בדיוק.
0: הוא תותח? בוא נגיד תוך כמה זמן הוא מנצח אותך.
3: אתה עדיין לא מספיק להסתכל וזה כבר נגמר.
0: כאילו מה, זה גם עניין של מהירות שם אצלו?
3: זה עניין לטווח הארוך, ובשחמט, היופי בשחמט, שזה לא משנה מה הרמה וכמה אתה יודע לשחק, זה בכמה שתשחק יותר זמן במשחק, אז בעצם העומק הוא בסוף ינצח. זה אומר שזה לא במסע אחד.
0: לא, אבל אני אומר, יש לו גם עניין מהיר, נניח הוא יכול גם תוך דקה לפרק אותך, או שזה...
3: כן, הוא רואה תוך דקה מה שיקח לי לראות הרבה יותר זמן.
0: איך הוא מתחיל? כן. איך מתחילים את המשחק? תגיד לי גם אתה, איך עושים את זה?
3: אני אגיד לך, בעצם יש במשחק, יש שלושה שלבים. יש את הצד שכולנו מתחילים לשחק, יש את הצד של האמצע, שיש את הפתיחה, יש את האמצע ויש את הסוף. יש את הפתיחה שזה שלב של תיאוריה, שבדרך כלל יש משפט שאומר, שחק את הפתיחה כמו ספר. השנן וצחק. את האמצע צחק כמו, אתה יודע, כמו קוסם. באמצע הכל יכול להיות. אין, זה לא סימטרי.
0: לא, אבל תן לי טיפ, אני למשל תמיד מתחיל עם החייל באזור המלך או המלכה, שלא יודע למה, תמיד משהו כזה, ואז תסוס.
3: מושלם, אתה מפתח כלים לכיוון האמצע, זה הכי חשוב.
0: נכון.
3: אתה מוציא חייל, אתה מפתח את הרץ, אתה מוציא את הסוס, אתה מוציא את הסוס השני. יכול שפתח כלים למלחמה יותר מהר, ככה אתה תוכל לנצח.
0: ואני גם מוציא את המלכה מהר, לא יודע למה, אבל זה מרגיש ביטחון. זה טעות או לא?
3: זה טעות של מתחילים. כי המלכה היא הכלי הכי חזק שלנו. כל כלי הכי קטן יכול לאיים עליה. אז כשאתה מוציא את המלכה מאוד מאוד מוקדם, בשלב מוקדם אתה נותן ליריב להתפתח על חשבונך.
0: מצד שני, מרקץ, אם היריב יודע אסטרטגיה וטקטיקה, אז הוא יכול לעשות לי כל מיני שחטורה, שחמלכה ודברים כאלה שלא תהיה לי ברירה, והוא יאכל לי את זה אם אני לא בא מוכן. אז עדיף להגנה הכי טובה התקפה, לבוא מוכן ולהתקיף.
3: נכון, אבל ההתקפה, זהו, ההתקפה ברמה הגבוהה כבר להוציא את הכלים הקלים יותר. יש חוק בשחמט, תוציא קודם כל את הכלים, את הסוסים. כי את הסוסים אתה יודע תמיד לאן אתה מוציא. נכון שאתה משחק, תמיד אתה תוציא את הסוס מהלך שני לאותו מקום?
0: כן.
3: אחרי זה אתה מוציא את הרצים. כי את המלכה, אם תוציא למקום, ואחרי זה אתה צריך מקום אחר, או כל כלי אחר, אתה בעצם מבזבז זמן שאין לך.
0: תשמע, אני מאוד מאוד פחות מתחבר לחוק של ה-16 שם בסוף.
3: אני אגיד לך, הסיבה שאני מאוד מאוד אוהב שחמט, כי זה לא שחור ולבן. כמו שאתה רואה, אפשר עכשיו לדבר שעות על המשחק, ואיך להתחיל, איך לסיים, על חוקים. אתה יודע, השחמט בסופו של דבר, זה דבר שהוא מלמד אותנו המון על החיים. במיוחד, אתה יודע, אתה ראית את...
0: ריכוז אולי.
3: לא, אתה ראית את הנוער שישבו שם, אתה ראית את הילדים, אתה ראית את הבחורי הישיבות, אתה ראית את המצד שני גם את כל שאר השחקנים, שבו ישבו. זאת אומרת להאמין שבשחמט אתה ראית, שמת לב שהיה שעון. במשחק עצמו יש שעון. זה אומר שבזמן מסוים הבן אדם צריך לפתור לחץ בזמן אמת. יש לו בעיה בעמדה, יש לו בעיה במשחק, יש לו קונפליקטים לפתור, הוא חייב עד שהשעון, כל זמן שהשעון מתקתק, איך אומרים, הוא חייב לפתור את הדבר הזה. זה מלמד אותו להתמודד עם הפסדים. תחשוב לך שכמה משחקים הבן שלך שיחק? הוא שיחק 9 משחקים. 4 משחקים ביום הראשון ועוד 5 ביום השני.
0: נכון.
3: 9 משחקים, במשחק אחד הוא הפסיד, פתאום הוא צריך להגיד, רגע, אני עכשיו משחק עוד משחק. זה מלמד אותו להתמודד עם הפסדים, מצד שני גם להתמודד אותו להתמודד עם
0: ביטחונות. זה מצוין, נכון. וגם הריכוז במקום, אתה יודע, דברים אחרים. וזה כיף. תגיד, הילדים אוהבים שחמט היום, או זה משחק יותר של כבר... זה חוזר קצת, נכון? זה הטרנד שחוזר.
3: אני אגיד לך, אני מלמד בבתי ספר, העמותה שלנו, אתה נכון, מלמד בבתי ספר ילדים לכל המגזרים. וגם ילדים חרדים שאנחנו מלמדים אותם, המורים אחרי זה באים ואומרים לנו, או כל האנשים, תשמע, זה אכן נותן להם כוח לגמרה. ההורים שאנחנו מדברים, אומרים, תשמע, זה נותן לו, הילד היה לו קשה בגמרה, פתאום בשחמט הוא קיבל ביטחון, אתה יודע, הוא ניצח את השכן, כל אחד זה, אתה יודע, הוא ניצח את השכן, הוא ניצח את הבן דוד, הוא ניצח את החבר של אבא שהיה ממש חזק, ואמר שבחיינו ניצחו אותו, ואז הוא ראה שהוא באמת מסוגל, וזה נתן לו כוח גם להשקיע בגמרה, ולהגיד, הנה, בזה הצלחתי, זה נתן לו מוטיבציה. או בישיבות, במקומות כאלה, נערים שאתה יודע, שניהם משברים וקשה להם.
0: כמוך, אתה אמרת לי גם שעברת תקופה, וזה לא לרדיו, ואבא שלך רב, פגשתי שם אדם טוב, ממש.
3: כן, עברתי גם אני תקופה, וברוך השם, אתה יודע, השחמט בסופו של דבר, זה דבר שבא ואומר, רגע, בוא אני אשקיע את הזמן שלי, בדבר שהוא גם יעזור לי לדברים הרוחניים שלי, הוא יעזור לי בסופו של דבר, ייתן לי את המוטיבציה לגמרה, ייתן לי את המוטיבציה להגיד, אני שווה משהו. זה מאוד מאוד עזר לי בתקופות הקשות.
0: מה ראשי תיבות של מת, אתה יודע?
3: מה זה אומר, מה ראשי תיבות של מת?
0: אני, השם שלי, זה מת.
3: נכון.
0: אתה רוצה לעשות תחרות בשידור פעם איתי?
3: אני אשמח, אתה רוצה לעשות תחרות בשידור באהבה?
0: כן, למרות שאני יודע מראש שאני אפסיד, אבל אני מוכן לעשות הכל בשביל הרייטינג.
3: אין לי בעיה. אני מוכן גם לשחק בלי מלכה.
0: בואי נה, אתה מזלזל בי?
3: לא, לא מזלזל. אתה מזלזל? לא, תחשוב לך... זה כמו שאתה בא לחיית, ואתה אומר לו, בוא נעשה תחרות מי יתפור. הוא יגיד לך, אני אתפור רק עם המחד, אתה תתפור עם המכונה, אתה מבין?
0: הוא מתחיל ממלכה, ואני מולו, אחי זה גדול, מתי אנחנו עושים את זה?
3: תגיד זמן ושעה, אני...
0: יאללה, קובי העורך יתפור את זה, זה ענק. רבותיי, אלוף ירושלים מולי, בתחרות שח, הוא מתחיל בלי מלכה. אני מאוד אוהב שח. אתה יודע שיש לי ילד, הבן הקטן שלי, משחק מול עצמו. בן 8, משחק מול עצמו.
3: איך קוראים
0: לילד? שי, לא ראית אותו. הוא שהיה אצלך?
3: יוני או שי?
0: דני. לא, אבל הקטן הוא משחק מול עצמו. אני רואה אותו יושב, משחק מול עצמו.
3: וואו. דרך אגב, אם הוא רוצה לבוא, יש לנו מקום שאתה יודע, מלא בבני נוער, בעיקר בחורי ישיבות וכאלה שמשחקים שחמט, שפתוח כל היום. הוא פשוט יכול לבוא ולשבת ולשחק.
0: איפה אתה נמצא למי שרוצה?
3: ביפו 105 בירושלים, זה בית קפה.
0: מה המספר טלפון שלך אגב למי שרוצה ללמוד ואתה מגיע וכמו שאמרנו אתה בפוקח בידי רבנים כמובן?
3: 0512-000-004.
0: אבישי, תודה רבה, בהצלחה ענקית ידידי.
3: בטח, באהבה, ונתראה.
0: מה זה נתראה? באולפן קבענו, קובי סגל מכין את העסק, אני מתחיל להתאמן, רבותיי, אלוף ירושלים מולי, הוא בלי מלכה, ואתם איתי מאזינים, נתתי את הדחיפה להצליח. טוב, ביי, תודה.
3: ביי, תודה.
0: פרסומות.
4: די, מנחם, למה פרסומות עכשיו? איזה בסה. למה אתה לא ממשיך קצת? טוב, נו, יאללה, זה לפרסומות.
5: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבור מוצלחת.
6: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. הצלחה. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.
2: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
3: הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים?
4: יש לך את הקול הכי יפה באלעד?
3: ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית, הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ab@strudel93fm.co.il.

0: תמיד איתי. אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
1: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום, עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקר.
0: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל, בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
0: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
3: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
0: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553. בואו נדבר תכלס. אתם בוחרים רופא לפי הניסיון שלו וההצלחות, או את מי שמבטיח לכם הבטחות? כך זה גם עם זכויות רפואיות. הרבה מבטיחים לכם הבטחות, מעטים יודעים לממש. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות, אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
4: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
0: השירות אינו משפטי.

שלום עליכם, יום ראשון שלום לכם, השלוחים האזינים יקרים אהובים ונפלאים. בא בארבע, פותחים תוכנית היום, בא בארבע לגמרי, איתנו כאן בצוות הטכני נורית הפלבוים והריאל ספקטור ופסח בגד. צוות אדיר פה בקיצור, ספקטור, נוימן, קורץ, דיוויד טוויטו, שוורץ, כולם פה סביב התוכנית הזאת, זה לא יומן. בואו נפתח עם חיזוק יומי בבקשה, גבירותיי ורבותיי. רבייסאי, בעל מידת הביטחון מרוויח תועלת נוספת מן המצווה, והוא והיא שינצל ממידת החנופה. עוד אדם שיש בו יראת, שיש בו את מידת החנופה, הוא מביא חרון אף לעולם, תפילתו אינה נשמעת, הוא בריד שבמימו מקללין אותו, בסופו שנופל לגנום. והבוטח באמת ניצל מכל אלו, כן עליו מורה של בשר ודם, שנאמר בישעיה, גוי נתתי למקים ולחיי למורתים, יעזור לי, שמתי פניי כחלמיש ודע כי לא יבוש. זה החיזוק היום יהיה מובד על פיקוד רס הביטחון לבעל הבייס הלוי. בהמשך התוכנית נהיה פה עם חברות היומית עם הרב דוד גבאי, מחופץ חיים שלנו. וזהו, שירים טובים בחרתי לכם היום, בא בארבע, בואו נתחיל עם השיר הראשון שלנו, תזמור את המנגנים, דוד גבאי, לבדוי. אז ענה ריבה טובה ומיהיה לכם, שהוא מועילה שתהיה לכם ליום ראשון, חס בצבן, כן.

המנגנים לבדו היא דוד גבאי, איזה כיף. אני היום לוקח אתכם לנוסטלגיות מדהימות. אם בא לכם להגיב לשידור שלנו kcn.fm, בנר הודעה לשידור, רואה את ההודעות שלכם. אוף סימחס עכשיו, בורחו לי לשלום. פאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפא

thank you. Thank you, Jacob Shrecky. Thank you very much. You are the best. שמחה אברמצ'יק עכשיו עם לוי פלקוביץ', מדלג על הורים, עשו איזה קליפ יפה שהוא קופט שם על כל הזה עם בלון פרחוני.

0: Halach ist auch gesinnt.
1: Du weißt, dass Schmeichel kann bringen, gesinnt.
0: Du weißt, wie lange der Rest du gehst, einige Menschen darauf auf Stissen kicken, Stissen, Narischkeiten. Hier noch einmal gesinnt.
1: Hier haben wir suchen, haben wir suchen.
0: So gesinnt, der ganze gesinnt.
1: Nur gesinnt, nur gesinnt, mit Tummel mit der Schmeichel.
0: 10 Minuten redet von gesinnt.
1: 100%. Weil wenn er schmeichelt, die ganze Welt schmeichelt mit.
0: Wie schmeichelt?
1: Ah.
2: איזה יופי, גרדר וליפה שמלצר, פרסומות מיד חוזרים עם השיעור שלנו, יש את השיעור עם הרב דוביד גבאי, חייבים.
3: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלעד? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית, הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ab@strudel93fm.co.il. הכל החדש.
5: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
6: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
7: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהסרת.

0: יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
0: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: חזרנו.
0: חברותת הלשון.
3: צוין שוין חומר.
0: החברותה היומית של קובי ברומר והרב דוד גבאי, רב הכוח של שמירת הלשון.
3: וספוסך עמידה.
4: אחרי חג השבועות שעבר עלינו, ואיזה חג נפלא, שבוע טוב, כן, כבוד הרב איתנו, הרב רב דוד גבאי, הגאון רב דוד גבאי, ראש כל אלה הוראה ולדיני שמירת הלשון, נפגשים כאן חברותה שברוך השם, אחרי שלמדנו את התורה, עכשיו הגיע הזמן ליישם אותה.
5: אחרי קבלת התורה צריכים לקיים את המצוות.
4: בדיוק. כבוד הרב, אתה יודע, אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה, הרבה אנשים אוהבים לדבר, ועכשיו יש לי שאלה מעניינת שעלתה לי ככה במהלך סוף השבוע האחרון הארוך הזה. ילדה לי שאלה ככה, יהודי ככה, חבר טוב מגיע ככה, יושבים כל החבר'ה ביחד, הוא מגיע עם איזה לשנורי ככה, כמו שכל החפצה, הוא נכנס לחדר, ועכשיו כולם כבר יודעים מהלו שנורי, אבל הוא ככה מדבר את זה, וכאילו כבר צוחקים מזה, זה כבר לא... כאילו אתה אומר לעצמך, זה לא יעשה נזק לאותו אחד שמדברים עליו, כי כבר כולם יודעים, הוא כבר בעניינים. זה מותר כזה דבר?
5: טוב, היות שאתמול קיבלנו את התורה, אז אני אקרא את הלשון של חופץ חיים בפנים בכלל ג' סעיף ג'. הוא ראה עוד את גודל איסור לשון רע, שאפילו אינו מדבר מתוך השנאה, ולא נתכוון בסיפור לגנותו, רק אמרו דרך שחוק ודרך קלות ראש, אף על פי כן, כיוון שעל פי אמת דברי גנאי הוא, אסור מן התורה. לא צריכים לשים שום דבר.
4: חד וחלק.
5: עצם הדיבור בעצם ללא נזקים, הוא
4: עדיין לשון הרע.
5: כי הפה צריך להיות קדוש לעבודת השם, ולא לדברים אסורים.
4: וואו, וואו, קיבלנו בראש. כבוד הרב ישר כוח עצום, כבוד הרב הגאון רב דוד גבאי, ראש כל אלה הוראה ולדיני שמירת הלשון, ישר כוח עצום.
5: שלום.
4: אין דבר יותר שווה בעולם הדבר הזה, ישר כוח להתראות.
0: בחסות הכוח של שמירת הלשון, קו איכותי לכל המשפחה בנושא שמירת הלשון, עם שלוחה מיוחדת לילדים של סיפורים ברמת הפקה גבוהה בנושא שמירת הלשון, כוכבית 8572.
4: אך, תודה רבה כבוד הרב, תודה רבה, איזה זכות, איזה עוצמתי השיעור הזה, כל יום זכות אדירה לנו. טוב, עכשיו רוצה להמשיך אתכם בנוסטלגיות היום, מודי הולמן. כן, מה נבואה להורים, רגלי רגלי מבשר.

0: מיכה גברמן והרבום הוביל אותנו בעצת פרסמות מיד חוזרים. מה עשית היום? שואל אותנו יערון רזל. אחרי הפרסמות הוא יענה לנו את התשובה.
1: עכשיו איתכם, ב4 עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
4: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבור מוצלחת.
5: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: יצאנו לבדוק מה חשוב לכם בלימודים אקדמיים.
7: מרצים מקצועיים.
8: מוסד אקדמי מוביל ברמה גבוהה.
9: אווירה חרדית שמורה.
10: שלימודי הקודש הם חלק מהמסגרת.
11: לראשונה במגזר החרדי, קמפוס הרטוב, 7 מוסדות אקדמיים ומגוון תוכניות מפוקשות במקום אחד. חינוך, פסיכולוגיה וקרימינולוגיה, טכנולוגיות דיגיטליות ברפואה וטכנולוגיות למידה, משאבי אנוש, כלכלה וחשבונאות, אומנות במסלול הרב גילאי ועוד. לפרטים והרשמה לתוכניות תשפ"ז התקשרו עכשיו 02-580-8886 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
12: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמזרוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמזרוג.
13: שיח חשמל והמזרוג.
14: 03-504-5000.
15: הלו, צ'רי?
16: אני שומעת.
15: מה זה החלפת תצוגות?
16: במילה אחת, הזדמנות.
17: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד. כפוף לתקנון באתר.
16: נו, מה אומרת?
15: במילה אחת, לרוץ.
17: צ'רי מבית פריזבי.
18: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
19: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
20: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
1: עכשיו איתכם, ב4 עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חזרנו, ב4. אהרון רזל עכשיו, מה עשית היום? הבטחתי לכם.

0: איזה יופי, אבינה קשה. יוני שלמה חותם לנו, והכל טוב, אין רע יורד מלמעלה. תודה רבה לנורית הפלבוים שהלכה והפיקה אותנו. תודה רבה לאריה ספקטור, התכנאי המסור. תודה רבה לשי נוימן, חיים קורץ, דיוויד טוויטו, מניגר שוורץ, אורחת הרמס. ישראל מאיר מנהל התוכניות. תודה רבה ללימי מונסי שמזין את התוכניות שלנו לאתר. אחרון חביב, תודה רבה לאבא שבשמיים. אנחנו נשתמע בעזרת השם מחר. תבואו אנרגטים, יהיה בסדר. בשורות טובות.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה

0: התעמותה. צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לוי קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
2: תלמידת י"ב, עדיין מתלבטת? זה הזמן להגיע להחלטה מנצחת.
3: מכללת מבחר מזמינה אותך להירשם לאחד ממסלולי התארים של לוסטיק, עם מעטפת רוחנית מלאה ולימודי הקודש כחלק משגרת הלימוד. מנהל עסקים, ראיית חשבון, הנדסת תוכנה, הנדסת תעשייה וניהול ומדעי המחשב. הצטרפי לנבחרת מצליחה ומוצלחת. 03-5726-111 03-5726-111 מסלולי לוסטיק במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.

0: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לוי קפיטל,
0: והכל מסתדר. כוכבית 8590.
2: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
3: טורנדו אינברטר.
4: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר.
5: 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
2: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר, אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות, חייגו עכשיו 04-655-5815.
7: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.

אז הנה כל חי וטובים השניים, אחר הצהריים טובים ומבורכים. כן, ביטלו לנו את החדשות לשעה הזאת, אתם רואים? מי צריך חדשות? עשו לי טובה באמת, שיגעו לנו את המוח, עשו אותנו חולים כבר עם החדשות. וואי, איזה רעיון אדיר, איזה רעיון אדיר של הנהלת כל חי, לחלק את החדשות לשעות מסוימות ביממה, מספיק, די. יותר מדי אינפורמציה גם פעמים רבות שזה לא בריא. מה שכן, חדשות אחרות טובות ומרעננות לפנינו שעתיים בעזרת השם עד לשעה 7 עם מיטב הלהיטים, כמובן אתגרים, דברים טובים עם הצוות המורחב שמלווה אותנו פה, יהודה שוקרון שמיד מצטרף, שלמה פולק איתנו, ספקטור, יניב שגב, עידו, שאר החברים הטובים. יש לנו פה משימת הקפד ראשו, ויש לנו כאן משחק חדש לצאת מהקופסה, תכף נרחיב ונספר ונדע מהו. פרסים בשפע, באמת פרסים בשפע, דברים טובים שהגיעו כאן אחרי חג השבועות. לפני החג נתנו פה מיחם יוקרתי במתנה במסגרת משחק הכספת. עוד דברים טובים ממחלקת הפרסים שאנחנו מקבלים כאן, אם זה שוברים של ארוחות חלביות וגם בשריות, ארוחות זוגיות, מקבעות בסונמר וברון קובעים. בקיצור, יש אווירה, יש דברים טובים, ויש גם את יעקב שווקי ששר מבצע ברמיקס את מסיני בה. האזנה טובה ומענה.

0: סיני בא של יעקב סואקי. יפה, טוב.
1: אני אגיד לך שהתקעתי במעלית, תאמין לי.
0: לא יאומן, תקציב מעליות חדשות, אבל עדיין, אתה רואה מה זה?
1: כן, שתבינו, אלעד הוא לא רק במאי וחקיין ועניינים ומופיע יחד איתי הקטן. הוא גם המורה שלי. אז תשים מסוק באוויר. אם יש לי איחורים, אני צריך לתת לו תירוצי כמו למורה, כמו למלמד בחיידר.
0: כן, טוב, איך עבר שבת, יהודה, חג שבועות?
1: חג השבועות היה מצוין, ברוך השם, עם סיבה מאוד מאוד פשוטה, שמה שנקרא, רציתי ללמוד את התיקון בקצרה, אני אגיד לך, וגם להספיק ללמוד גמרא להדביק, כי אנחנו כל היום ככה, גם במהלך השיעור היום, עוד שבוע קיסריה, עוד שבוע קיסריה, אנחנו צריכים להדביק את מסכת קידושין בקיסריה.
0: לסיום המסכת.
1: לסיום המסכת, על הבמה, בעזרת השם בהפרדה, אצל יניב בלה, יניב בן משיח, יכול להיות שגם יניב בלה הגיע. נותרו כרטיסים אחרונים להופעה של יניב בן משיח, זה ממש ממש כמעט סולדאט, אני אומר לך אמיתי. עכשיו, אמרתי, אני רוצה גם את התיקון וגם להספיק את הלימוד. אלא מה שהקדוש ברוך הוא יראה שאני רוצה, אז הוא הביא להתארח אצל הבן שלו איציק, איציק אוחנה שאנחנו מכירים, כן, הוא כן, עם שוקי
0: כן,
1: סלומון,
0: כן, כן, כן.
1: אבא שלו, הרב יוחנה יקר, הגיע, אמרתי לו, הרב יוחנה, הבאתי שתי גמרות, כבודו יסביר לי. קיצור, עשינו שטייגן בשלוש לפנות בוקר, מסכת קידושין, סמך ה', סמך ו', שם באזור הזה.
0: חזק.
1: תודה להשם, תודה להשם.
0: חזק, חזק, יפה.
1: איצקו, זה האירוע, איצקו.
0: יפה, ברוך השם.
1: איך אצלך היה?
0: מה, ברוך השם לאלה ולאלה? אתה אמרת משכן ראובן, אמרת הכל, משפחת בוכריס, אמרתי רע, כן, יש אווירה, יש שמחה, יש אנשים טובים, יש לב טוב, לב רחב, זה עולה על הכל, ברוך השם.
1: בטח, ומה תגיד על אחוות אחים ואחוות לומדים ואחוות רעים מהרדיו, כששלמה פולק למד עם בינדר, נכון? תראה מה זה.
0: חביבי, חביבי. טוב.
1: וואי, יואן, תאר את הגרטל ששניהם ככה.
0: ובכן המון, כל חי זה כל התורה, באמת, ברוך השם.
1: כן, כן, כן, כן, לגמרי. מה איתך? מה קורה, יקירי?
0: טוב, זהו.
1: תקשיב, איך תחיל המשחק הזה?
0: תראה מה זה בדיוק שניהם נאמרים משחקים.
1: יואו, אחי, בוא נמלא לוטו, בוא נקבל קהל, בוא נשים חלונות קיים אחורה.
0: 70 מיליון היום בלוטו.
1: 70 מיליון?
0: כן, אפרופו.
1: שו טוב, אני האמת תשמע, יש כל מיני משחקים של ילדים שמשחקים, אתה יודע, המשחק הזה שכחתי קוראים לו, שהיינו קטנים, לא גוגים, עוד
0: חמש אבנים,
1: כמעט, כן, יש את האנדנדינו, אנדנדינו אחי,
0: אנדנדינו
1: שאתה צריך לנחש מאיזה יד, מאיזה פה, מאיזה זה, זה כאילו פעם ככה, פעם ככה, פתאום אתה מתהפך,
0: כן, פתאום לא, כן,
1: בזה יעסוק המערכון, זה הכל, לא נדבר שום דבר, איצקו.
0: אז הנה, כבר חשפנו לכם שיש גם מערכון היום בעזרת השם, מערכון יפה, מערכון יפהפה, שווה לכם להמשיך ולהאזין, אנחנו בשעתיים היום, עד לשעה 7 בעזרת השם, כמו שאמרנו. עכשיו, אל משימת המקפצה.
2: ועכשיו משימת המקפצה. ויש לכם משימה, נחשו מי או מה. והפעם
1: זה לא התואר שאנחנו נותנים, והתואר הזה ראוי בטח יותר לאלעד מאשר לי, מלך השמחה, כן? בנושא של שידור והכל. אבל הפעם יש לנו שאלה על מלך השמחה מתחום אחר, כשהרעיון שהתשובות בעצם מורידים כל פעם את האות הראשונה ומחליפים אותה באות אחרת, וככה תהיה התשובה השנייה. זאת אומרת, אם בלון, חלון, דלון...
0: האמת, לפי השאלות, כן, אני שם לב שזה רק עוד אחת מתחלפת. זה לא תחת הקטגוריה של קפד ראשו, אני לא יודע למה הוא כתב פה קפד ראשו יוסי.
1: נכון.
0: זה לא משחק קפד ראשו, אלא זה עוד מתחלפת.
1: יוסי, קפד הריכוז שלך, בבקשה. לא, כי אז היה צריך להיות כאילו שאלה מתמשכת, בעקבות זה שאחרי הקיפוד.
0: נכון, אחרי שהורדת את האות, אבל זה לא המשחק הפעם. הפעם המשחק זה, יש פה חמש שאלות, שכל פעם מתשובה לתשובה אות אחת מתחלפת, כמו שאמרת, בלון, חלון, גלון, וכן על זה הדרך.
1: בדיוק. אז ככה, מלך השמחה בחופה הוא, זה מאוד קל, מלך השמחה בחופה הוא, שאלה הבאה, הנביא שמשל לדוד המלך את משל הכבשה, הנביא שמשל לדוד המלך את משל הכבשה, צדקה בצנאה מכונה גם צדקה בצנאה, מכונה גם במילה אחת, המילה הפותחת של המושג הזה.
0: מילה ראשונה, כן.
1: בדיוק. חיפשתי איזה מילה, איזה הגדרה מאתגרת יותר, אוקיי, מילה ראשונה, מצוין. צדקה בצנאה, מכונה גם. סוג נחש מסוכן. סוג נחש מסוכן, לא מאחל לאף אחד להתקל בו, לא בקיץ ולא בכלל. סוג נחש מסוכן. התורה, זו השאלה האחרונה, התורה כופלת את ההוראה הזו, לצדקה, למצוות הצדקה. התורה כופלת את ההוראה הזו למצוות הצדקה. 0-5-5-3-3-3-3-3. מה אם תיבת בן קודש לכל
0: ש... יכולים, יכולים להקליט.
1: משודכת לטובים השניים.
0: בטח, יכולים להקליט בכל טלפון. גם טלפונים כשרים, איפה שאתם נמצאים, לא משנה מה, בית, בזק, הכל, 0-3-9-0-3-9-0-3-9. שלוחה אחת, ואחר כך 9. זה הטבע של בן קודש לכל, שמשרתת גם את טובים השניים. 0-3-9-0-3-9-0-3-9, שלוחה אחת, ולאחר מכן 9. יפה, יפה. אולי תחזור על זה עוד פעם בקצרה, ידע?
1: כן, בשמחה. מלך השמחה בחופה הוא הנביא שמשל לדוד, נתן לו משל לדוד המלך, את משל הכבשה, מי הוא הנביא הזה? צדקה בצנאה מכונה גם. סוג נחש, מסוכן. איך הוא מכונה? הכל במילה אחת, כל פעם עוד אחת מתחלפת, והתורה כופלת את ההוראה הזו לצדקה. למצוות הצדקה. 0-5-5-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- טובים השניים סלש המזרח התיכון סלש איראן שכן או שלא. בוא נה, אז יוסיאן יתפטר, כאילו אם יש הפסקת יש יוסיאן יתפטר,
0: אין לו מה לעשות פה.
1: תשמע, אולי נסדר לזה עבודה פה, מה אתה אומר?
0: הנה נורא יריאלי שרום מבצע את נעשה ונשמע מיד לאחר מכן בעזרת השם משחק חדש. יו!

0: אז השיר, אני, באתי לומר, אני בן משיח, נאורה יריאלי.
1: כן, נכנסנו לתודעה כל הזמן. נאורה יריאלי, תשמע, יש לו עיבודים מטורפים, אחי. תגיד מה שתגיד.
0: חד משמעית, חד משמעית. עושה עבודה מדהימה. בלי הנהרות, בלי הנהרות.
2: הרכשתי או לא?
0: כן, מאזינים משאירים פה הודעות בתיבה הקולית לגבי משימת המקפצה שנשאלה כאן לפני דקות ספורות.
3: זה לא, אבל זה לא.
1: המאזינים כן, מתכוננים וממקדים את התשובה המוקלטת.
4: נתן ומתן, תודה רבה.
0: חסר לנו פה, היו 5 שאלות,
1: כן,
0: נתתם רק 3.
1: אתם רוצים על החשבון, מה שנקרא,
5: יחידת המקפצה, האוטו מתחלפת. התשובה היא חתן, נתן, מתן, שתן, נתון, תיתן.
0: בוא נשמע עוד מאזינים בעניין הזה לגבי משימת המקפצה.
6: זה החתן, מתן,
0: שתן,
6: נתון, תיתן.
0: אוקיי,
1: אחת נוצרות להתייחס לגלי בער מיארה, זה לא קשור אבל לחידון פה, אבל כן.
0: כן.
6: חתן, נתן, מתן ונתן.
0: חסר לך אחד. בוא נשמע עוד אחד אחרון לסבב הזה.
1: יפה, יפה,
7: שלום, הקלטות. מדבר שלמה מירושלים.
1: שלום, שלמה.
7: בקשר למשימת המקפצה, התשובות הן חתן, נתן, פתן ותיתן.
0: גם לך חסר אחד. היינו עם 5 שאלות ודרושות 5 תשובות כנגד 5 שאלות.
1: היה משחק ביניהם, כל אחד יחזיר משהו אחר.
0: כן, יפה, טוב, תודה. רואים פה את אסתי ותהילה ושרית ו...
1: יוגב.
0: כן,
1: יוגב. יולנדה מימון.
0: מאור, נהוראי. כל כך הרבה מאזינים, ושושנה ואבישג וארי.
1: פיני גוטליב, מלא.
0: מלא, מלא, מלא, מלא. יפה, טוב, תשובות אכן רובם, רובם תשובות נכונות. חלק החסירו מעט. אסתר מזרחי, טוביה, מאור,
1: אמרנו. חני.
0: כן.
1: אהרון בניזרי.
0: יישר כוח לכולם. פניני, דליה. טוב, סימה, אבישג, יפה, תודה. יישר כוח לכולם. יאללה, אנחנו להפסקת פרסומת, אבל לפני כן נפתח את הקווים. הפעם, שימו לב, זה משחק, זה לא בדיוק משחק, משימה כזאת, זה נקרא לצאת מהקופסה. זה כמו סוג של חידה, אבל זה משהו שכביכול מסתתר פה באולפן, משהו שנמצא כאן, וכדי שתגיעו אליו, במקום לשאול כל פעם 3 שאלות וניחוש, הפעם אנחנו נותנים לכם כתב חידה עם רמז, מה זה הדבר הזה שנמצא כאן?
1: מה החפץ בתוך הקופסה שלנו?
0: בדיוק.
1: אז כדי לצאת מהקופסה אנחנו רוצים להוציא אותו. אז הנה החידה הראשונה, המשימה הראשונה, כמו שקראת לזה אלעד. הנה המשימה הראשונה, שימו לב. ישראל נמצאים מעליו, אפילו שהוא השלישי בסוף. מהו החפץ ואיך הגעתם לכך? ישראל, עם ישראל, נמצאים מעליו, אפילו שהוא השלישי בסוף. מהו החפץ ואיך הגעתם לכך? זהו.
0: תשובותיכם ב-0355. פעם זה לעלות לשידור.
1: פעם לעלות לשידור. 0355-3-3-0355-9-3-9-3. אולי תקרא את זה פעם נוספת, אלעד.
0: כן, פעם אחרונה, כי זה די קל. ישראל נמצאים מעליו, אפילו שהוא השלישי בסוף. לפי החידה הזאת, אני אמורים להגיע, מהו החפץ שנמצא כאן בתוך הלב? הקופסה, 03, לעלייה לשידור, 500-33.
1: 03, 500-33.
0: יאללה, חוזרים יד.

ידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: 5,690 שקלים לחודש.
2: 8,700 שקלים לחודש.
3: 6,449 שקלים לחודש.
4: הבטיחו שתקבל קצבה והביטוח הלאומי דחה את התביעה שלך. אתה לא צריך הבטחות, אתה צריך מימוש זכויות, תכלס. וזו המומחיות שלנו. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
5: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
4: השירות אינו משפטי.
6: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
7: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
8: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
9: לוי קפיטל והכל מסתדר.
8: כוכבית 8590.
10: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב. מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב. באים לוקחים. כוכבית 2200.
11: עכשיו איתכם טובים השניים באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
12: יפה, טוב, מאזינים על קו הטלפון במסגרת המשחק החפץ שנמצא כאן לצאת מהקופסה, ונתנו לכם רמז על ידי כתב חידה. זה לא כמו תמיד ששלוש שאלות וניחוש, אלא אתם צריכים ישר לגשת לניחוש על פי כתב החידה שהנחנו בפניכם לפני הפרסמות. שלום למאזין ראשון, דוד.
13: היי, שלום. התשובה לחידה זה מזל קשת. ישראל אמר למזל, וזה שלישי, מחודשים זה קשת. יש שם כלי קשת.
14: מעניין הדרך שלך, אבל עדיין זו לא התשובה. אבל תודה.
12: תודה, תודה לניסיון. תכף נגיע לתשובה. תודה שניסית, דוד, יישר כוח.
14: די קל.
12: כן, כן, די קל, ממש. יש פה חפץ שנמצא כאן באולפן, בתוך הקופסה, ואתם צריכים להוציא אותו מהקופסה. איך? על ידי ההזנה לכתב החידה. עוד הפעם תחזור על הוידה?
14: שהוא כתב החידה, כמו שאתה אומר, ישראל נמצאים מעליו, אפילו שהוא השלישי בסוף. מהו החפץ? איך הגעתם לכך? בכוונה אנחנו קוראים את זה מהר, כי זה די קל. יש לנו גם תשובות כתובות, אבל פי שאנחנו מעדיפים את המטלפנים ב-03-500-93-93-03-500-33, לא כמו שלשונה אמור להגיד 33, זאת טעות, אבל זה רק סלנג.
12: כן, טוב, עוד מאזינים, משה?
15: שלום.
12: שלום, משה, כן.
15: התשובה לפתרון האחידה זה מפה של ארץ ישראל.
12: מפה של ארץ ישראל.
15: כי בני ישראל עלו על ארץ ישראל, והשלישי בעולים זה ישראל.
14: שבני ישראל כאילו עלו לארץ ישראל, נמצאים מעליו, מעל המפה הזאת? על המפה. אפילו שהשלישי בסוף. איך אתה מסביר את הסוף? עוד לא הבנתי, סליחה.
15: השלישי זה ישראל, אז מפה של ארץ ישראל.
14: אוקיי.
12: מעניין, אבל לא, לא, לא. תודה.
14: השלישי בסדר האבות, יפה.
12: תודה, תודה צדיק, תודה מוישה. מיכאל.
16: כן.
12: מה שלומך, מיכאל?
14: גוז מחצן, הכל בסדר?
12: יופי. מה התשובה שלך?
16: ישראל מעל המזל.
12: לא, לא. לא, גם לא. חפץ, חפץ. לא... ביקשנו להגיע לסוג של חפץ שנמצא פה באולפן.
14: בדיוק, לא מושג, לא מושג.
12: כן.
14: לא איזה ניב, לא איזה פתגם.
12: תודה. הנה שמוליק סוכות עם הבא טוב.

0: יפה, אבא טוב של סמוליק סוכות.
1: כן, כן, וכדי לשמוע את ההוראות של אבא טוב, אבא שבשמיים, אנחנו חייבים להגיד לכם, מאזינים יקרים ממש, שהקיץ כאן כבר באופן רשמי, ורבים מאיתנו פוקדים את חופי הים להתרחץ ולהתרענן, ולצערנו כולנו שמענו על המקרה הכואב של שני האחים של דאבוננו, אחד מהם נפטר, וגם השני, גם הוא נפטר, לאחר כמה ימים הוא נמצא. אנחנו מדברים על מקרה שהיה לפני 3 שבועות, כולם יודעים על השני הבחורי ישיבה. בייחוד הצלה מבקשים לחדד, רחצה בטוחה מצילה חיים. לפני שנכנסים למים, עוצרים לרגע ובודקים, נכנסים רק לחוף מוכרז עם מציל פעיל, מקפידים להישמע להוראות, להוראות ולהנחיות. לא נכנסים למים כשיש מעלד.
0: דגל שחור למשל, או כשהים סוער, לא שוחים לבד, תמיד עדיף להיות עם עוד אדם בקרבת מקום, אפשר, אתה יודע, לשים לב על הילדים שיהיו צמודים אלינו כל רגע, ונמנעים מהסח הדעת, אפילו לא לשנייה אחת.
1: חייבים לשמור עליהם, לא נכנסים למים תחת עייפות או אחרי מאמץ, ולא מתרחקים מעבר לאזור המותר. זכרו, הים יכול להיות מסוכן גם למי שיודע לשחות. שימו לב לשילוט, לזרמים ולמצבים המשתנים, כי בים כל הזמן זה משתנה.
0: נכון.
1: ובמקרה חירום פעלו מיד והזיקו עזרה. אז בעצם, איך אתה מסכם את זה, אלעד?
0: נכנסים למים באחריות, יוצאים בשלום, שומרים על החיים עם איחוד הצלה, כוכבית 1-2-2-1.
1: כוכבית 1-2-2-1, איחוד הצלה.
0: שומרים על החיים. יפה, טוב, מאזינים נוספים איתנו על הקו, במסגרת החפץ שנמצא בקופסה, יוצאים מהקופסה, שלום ואחר הצהריים טובים לדוד.
2: דוד.
1: שלום דוד, אתה חושב מחוץ לקופסה, אנחנו מקווים.
0: מה התשובה שלך?
2: התשובה היא דלת.
0: דלת.
2: כן, ישראל, ישראל מעל המדבר, והדלת זה האות השלישית מהסוף, המילה.
0: וואו.
1: האות השלישית מהסוף, דעתף עם האות השלישית מהסוף, קוף ראשין.
2: מדבר, למה? מדבר רשפת.
1: יפה, עשית פה מיילך רציני. וכל הכבוד על ההשקעה, אבל זה לא לזה התכוון המשורר שלנו, יוסי חיים.
0: בסדר, אבל תודה, תודה שניסית. תודה שניסית. בוא נשמע את אושרת אולי.
3: שלום.
0: שלום אושרת.
3: אז החפץ הוא מזלג.
0: למה?
3: ישראל מעל המזל, ואפילו 3 בסוף זה גימל, ביחד זה מזלג.
1: הנה, פתרת את המשימה. כספנו לזה.
0: יפה, מה שנשאר זה להביא לה אוף, וזהו, אתה יכול עם המזלג בסכין.
1: היא מעדיפה עם טיפה מלח אם אפשר.
0: כן,
1: שהכל ולבריאות.
0: טוב, לרשום פרס על שמה של אושרת, תשובה אכן נכונה ומדויקת, מזלג, זו התשובה הנכונה. יפה, תודה אושרת.
3: תודה רבה.
1: שקוייך.
0: בוא נשמע מה מאזינים הקליטו לנו רגע בתא הקולי שלנו ב-039-039-039 שלוחה אחת ואחר מכן 9.
1: כדי להיכנס לרנדולה מליה.
3: אני חושב
0: שהתשובה זה ההודעה נקטעה באמצע. בוא נשמע שוב.
4: שלום, יש לי תשובה בקשר לחידה של המקפצה שהשארתם עכשיו. אז תשובה אחת זה חתן, תשובה שתיים זה נתן הנביא שם עם דוד המלך, תשובה שלוש זה מתן, תשובה 4 זה פטן, זה סוג של נחש. תשובה 5 זה טיטן. עוד פעם, אני חוזר, תשובה 1 זה חתן.
1: כן, אין צורך לחזור, אנחנו הקשבנו קשב רב.
0: שאבנו, שמעו אותך מדויק ויפה, באמת, הקלטה איכותית גם.
5: שלום, ברוכה, מדבר מה שאנו עושים בית שמש. אם אפשר להשמיע שיר מתוך אלבום חדש יעקב שווקי.
0: אנחנו פחות עוסקים כרגע בהקדשות שירים צדיק, אבל תודה שהשארת לנו הודעה, זה תמיד מחמם את הלב.
1: בתשובה הקודמת הייתה תשובה נכונה, הוא נכנס להגרלה.
6: חתן,
0: כן.
6: נתן,
4: מתן,

0: פטל?
1: נתון תיתן.
2: תקשיב יפה ועושה מה שאומרים לו. מצוין!
3: מצוין.
2: אין לנו בעיה עם זה.
3: בוא נאמר שרובם אכן צדקו והשאירו פה תשובה נכונה. אולי חלק פספסו אחד, שתיים, אבל באמת רובם ככולם תשובה נכונה ונכנסים להגרלה, והתשובה היא באמת, יהודה, עכשיו תעשה את זה ככה בקול רדיופוני.
2: בסייעת הדשמל.
4: חדירת כלי טייס עוין. קריית שמונה. היכנסו למרחב המוגן.
3: אוקיי.
2: טוב, נא להתמגן משם באזור קריית שמונה. מלך השמחה בחופה הוא חתן. אז הנה, בוא נעשה את הסדר. חתן שנמחלו אבונותיו. הנביא שמשל לדוד המלך את משל הכבשה, נתן הנביא. כמו שאמרתם, צדקה בצינה מכונה גם מתן. מתן בסדר הכפף, אז מתן המילה הראשונה. סוג נחש מסוכן, שם ישמור, זה פטן. והתורה כופלת את ההוראה הזו לצדקה, זה תיתן, נתון תיתן. ולא יראה לבבך בתיתך לא. ושנהיה תמיד מהנותנים ולא מהמקבלים.
3: אמן, בעזרת השם, יפה. טוב, שעה הבא יש לנו גם מערכון, ויש לנו פה עוד חידה של משהו שנמצא כאן באולפן בתוך הקופסה, ואתם תצטרכו לזהות אותו. אבל זה יהיה מיד לאחר השיר הבא, של שלמה שמחה, ברכות ואיחולים.
2: תודה, תודה.

0: יפה, טוב, זהו שלא משים חכן ברכות וייחוד. יש לנו כאן עוד משהו בתוך הקופסה. מישהו פה החליט להביא קופסה עם חפצים לאולפן, ואנחנו חוגגים על זה.
1: אבל יש משהו בקופסה שנקראת בטן, וחייב להוציא את זה החוצה. השיר הזה, קודם כל המאזינים, וגם כמה מאזינים טובים שמפרגנים לנו על המוזיקה מתוך הפלייליסט של כל חי וכל חי מיוזיק. אז אלעד, כל הכבוד על הניגון של המוזיקה היפה והטובה. זה אתה ואני רואים כמה מאזינים אוהבים את זה.
0: נכון, נכון.
1: והדבר האחרון, שגם העיבוד האחרון עם הצ'לו, מה שזה לא היה תוך כדי השיר של שלא עושים לך, אנשים היום עושים עיבודים מטורפים.
0: אגב, לא נתת את דעתך לעניין הזה שהורידו את החדשות בשעה 5, אני הייתי פה לבד, אז פתחתי איזשהו מונולוג, ואמרתי שטוב עשו בהנהלת כל חי לנקות קצת את הראש. החדשות עשו אותנו חולים, כמה אפשר? חדשות, חדשות, חדשות, חדשות, חדשות. ועשו בחוכמה, אתה יודע, לגוון את זה, לשים חדשות לשעות מסוימות, שעות מסוימות, תנו לאנשים ליהנות, תנו לאנשים לשמוח, די, כמה אפשר חדשות? כן. זה הייתה דעתי בעניין, דעתך?
1: דעתי שאנחנו ברצועת מוזיקה כזאת, ברצועת פנאי ותרבות, תרבות חרדית, הכל טוב ויפה, חרדית ודתית, אבל בחתך הזה של הזמן, אני חושב בדיוק כמוך, שכאילו, תן לאנשים, לחתך הגיל הזה, גם המבוגרים וגם הצעירים, לסגנון של של השידור שהם רוצים לשמוע. בידור, חידונים, פרסים, עניינים, פחות חדשות. זה הרבה פעמים נעשה בכל מיני תחנות רדיו בארץ ובעולם.
0: חזק.
1: של שעות מסוימות. בדיוק, של שעות מסוימות אין חדשות בהם.
0: נכון. מחשבה טובה ויפה לעניות דעתי. מעניין מה המאזינים חושבים על זה. אם אתם רוצים סתם להביע דעתכם בנושא, מסקרן אותנו לדעת מה אתם חושבים על כך. בשעה 5 אין חדשות, ועוד כמה שעות במהלך היום
1: הורידו. גם ב-6 כמדומני, לא?
0: גם ב-6 כמדומני, והם חוזרות ב-7 ובצהריים, יומן צהריים וכאלה.
1: ב-7 תהיה המהדורה, ואז ב-8 החדשות כסדרה מדע הלילה. באמת מעניין מה אתם חושבים על זה. רציתי רק להשלים עוד משפט על זה.
0: כן, כן, כן.
1: שבעצם ככה אנשים, כמו שאמרתי, מתרעננים, ויש להם ממילא, זהו, נזכרתי, את אותם מאזינים ששומעים אותנו עכשיו ונהנים מהכיף שלנו, הם כן יצטרכו חדשות לקראת הערב לדעת מה קרה היום.
0: בדיוק.
1: בשביל זה יש להם את המהדורה המרכזית של כל חי בשעה 7, והלאה.
0: מה גם שהם יכולים להיות, יכולים תמיד להיות סמוכים ובטוחים שאם יש איזה משהו דרמטי שדורש, איזו ידיעה מיוחדת, בוודאי ש...
1: פורצים לשידור.
0: פורצים לשידור, כן.
1: בענק.
0: טוב, מעניין, יופי.
1: מצרי הורמוז נפרצו, נפרוץ לשידור.
0: כן, הנה, אני כבר רואה פה הודעות של מאזינים שכותבים שהם מזדהים עם הנושא, וזה מצוין, וזה מעולה, וזה יפה. טוב, יהודה, תן לנו את
1: הנה גם מאזינה שכותב לנו רצועת הפנטה עם איזה כיף, כאילו פנטה, מתכוון כאילו של כיף כזה, של זמן כיף כזה. טוב, החידה הבאה לגבי החפץ הבא שאנחנו רוצים לשלוף מהקופסה.
0: כן, מקודם זה היה מזלג, בוא נראה אם תדעו מה זה הפעם.
1: אוקיי, שנות המדבר בהמחאה. בסוף בסוף זה קשור נוסטלגית ליהודה שוקרון. שנות המדבר, שזה לי כמובן, כן? שנות המדבר בהמחאה, בסוף בסוף זה קשור נוסטלגית וסלנגית ליהודה שוקרון.
0: אופה, יפה, אהבתי את השיפוץ.
1: כן, נכון, שיהיה יותר קל.
0: כן, כן, מעניין הפעם יעלה על זה, באמת.
1: זה לכותבים,
0: זה לאלו שעולים לשידור, סליחה, לא לכותבים, אלה שעולים לשידור, 03-500-33. בדיוק. עוד הפעם, שנות המדבר בהמחאה, ובסוף בסוף זה קשור נוסטלגית, ואיך אמרת?
1: נוסטלגית וכינויית או משהו כזה ליהודה שוקרון.
0: כן. בסדר? אז מי שיש לו תשובה, 03-500-93-93. שנות המדבר בהמחאה, בסוף בסוף זה קשור נוסטלגית וסלנגית, אמרת.
1: סלנגית, כן.
0: ליהודה שוקרון. יאללה, חוזרים יד.

0: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
1: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
0: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553. ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
2: החשמל והמיזוג 03-504-5000.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
4: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות, חייגו עכשיו 04-655-5815.
5: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
6: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
5: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשרות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
7: מלמדים, מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
8: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים?
9: יש לך את הקול הכי יפה באילת?
8: ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק?
10: אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית, הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
11: עכשיו איתכם טובים השניים באולפן, אלעד כהן ויהודה שוקרון.
12: טוב, רבים המאזינים נמצאים על קווי הטלפון, במסגרת המשחק שלנו יוצאים מהקופסה.
13: וזה לא יאומן, הכל בלייב, הכל קורה בלייב, כל הזמן הכל קורה בלייב, זה רדיו יקירי.
12: כן, תוכל לחזור שוב על החידה יהודה, הכתובה?
13: אוקיי, שנות המדבר בהמחאה, בסוף זה קשור נוסטלגית וסלנגית ליהודה שוקרון.
12: יפה, יש פה כבר תשובות כתובות, אבל כמו שאמרנו, את ה... חידה הזו אנחנו מקדישים לעולים לשידור ב-03-593-93. אברהם,
14: הלו.
12: שלום אברהם, כן בבקשה, תשובתך.
14: מסרק.
13: איך הגעת למסרק?
12: לפי השיער שלי ושל יהודה אני לא חושב.
13: הלך הפוני.
14: המם של 40 שנה במדבר.
12: איך מסרק קשור ליהודה?
13: איך מסרק קשור אליי? נו באמת, תראה איזה מידות יש לילד. לך עוד יש פוני ילד.
12: תעשה לי טובה.
13: איך מסרק קשור אליי? אבל אני, לא, בוא, בוא נעשה
12: בוא,
13: דיון.
12: בוא, איך תן, כן, תן, תן את הפרשנות שלך.
13: חבוד, אני צוחק, חבוד.
15: לא. מסרק זה כמו שוקון, זה אותיות.
13: מסרק, לא, הבנתי, אתה אומר אולי מסרק זה עם סין, אז מסרק זה עם סמך בדרך כלל. אנחנו פה בצד הלשוני לתקן את זה.
12: רש קוף, כן.
13: בדיוק, ושין רש קוף, אבל יפה, כל הכבוד על המהלך.
12: טוב, תודה.
13: אנחנו נחליק על הפוני של העניין הזה.
12: כן. מוישה, שלום.
16: שלום, אפשר לנסות שתי תשובות?
12: לך תשובה אחת שאתה הכי נראה לך.
13: על השנייה, הראשונה בלעד ענית. כן, בבקשה.
16: סכין.
12: סכין, למה?
16: כי סך הכל של הימים זה בראשי תיבות סמך כף. ויוד נון זה האות הראשונה של יהודה והאות האחרונה של המשפחה שוקון.
12: אתם חכמים, אתם חכמים.
13: שטייגניסטים יש לנו, חביבי.
12: כן. לא, אבל זאת לא התשובה, אבל יפה, אהבנו את הרעיון שלך. תודה רבה, שושנה.
17: מצחיק. מם זה שנות המדבר, 40. המחה זה צ'ק. ומה שקשור לנוסטלגיה שלו וליהודה שוקון, שהוא מצחיק.
12: בתוך המילה מצחיק גם יש חי, שזה קשור לכל חי, יכול להיות. יפה.
13: יפה, יפה.
12: רעיון יפה, אבל אנחנו דיברנו על...
17: רגע, זה לא נכון?
12: לא, אבל דיברנו על חפץ, מצחיק זה לא חפץ.
13: כן, מצחיק זה שם תואר.
17: חפץ גדול יש שם, יהודה שוקון זה חפץ גדול, מה קרה לך?
12: כן.
13: אנחנו לא חפץ, אנחנו בני אדם.
17: אני צוחק,
13: אחד זה שלא. לא, אני עונה ברצינות כדי להצמד להוראות אחידה. אבל אני חושב, אלעד, שסגרנו היום סי...
12: ממש.
13: בתשובות של האנשים, איזה ראש בן פודס.
12: תשובות מחכימות.
13: על כל אחידות.
12: יפה, באמת יפה. טוב, מיד נגיע לתשובה הנכונה, נראה מה אתם כותבים לנו, או שמוזמנים כמובן עדיין לעלות לשידור, ב-03-593-93. בוא נשמע מאזינים רגע.
13: אבל תודה שאתם כותבים לנו, כל הכבוד ומקליטים.
18: אז הם צודקים באמת ש... די, כמה אפשר לשמוע חדשות באמת? שישמוע חדשות בבוקר זה מספיק, אבל כאילו, מי הצהריים, לא צריך לשמוע חדשות, אנחנו רוצים לשמוע את התוכניות שלכם, פשוט תוכניות של מנחם טוקר, של קובי בומר וקובי משתיים, בדיוק שלכם, ואני חושב שאתם צודקים, לא לשמוע חדשות משתיים בצהריים, עד שש בערב,
12: כן, קצת ניקוי ראש,
13: בדיוק.
18: לשמוע את התוכניות של הפרסים.
12: אווירה טובה, אווירה טובה, יפה, יפה, יפה.
13: אוקיי, האמת היא, אני מוסיף עוד איזה הערת ביניים, מה שהוא אמר, גם אם אנחנו רוצים לראות איזה כותרת של משהו שקרה בשעתיים הקרובות, שתמיד קרו דברים טובים,
12: אמן.
13: תמיד באתר MS אונליין, מה שנקרא, יש את העדכונים באתר שלנו, באתר MS, גם לוואטסאפ, גם מי שצריך לוואטסאפ, אנחנו, אתה יודע, מסונפים, ונדמה לי שתתקנו אותי, ספקטור, מני גרה גם דאג למה שנקרא להפיץ את זה, שמי שירצה גם באופן פרטי, מהמאזינים שלנו יוכל לקבל את זה למכשיר הוואטסאפ שלו. הודעות, הודעות, כמובן.
12: נכון.
13: קבוצות עדכון של חדשות שלנו.
12: בהחלט.
13: אז ככה, אז רואים כותרת ונגמר הסיפור. לכאורה, במקום 3 דקות מהדורה, בכותרת אחת, בן אדם מבין מה היה. טלי גוטליב, עוד פעם אמרה שהיא לא תלך ליועמ"שית. למשל.
12: כן. יפה, טוב, מיד מאזינים נוספים במסגרת החפץ שנמצא כאן בקופסה ואתם מנסים להוציא אותו ולהגיע אליו. אבל בינתיים שמחה פרידמן מוכרחים לרקוד.

0: תשמע, מוכרחים לרקוד, ומוכרחים לגוון בחזנויות מדי פעם. אני יודע שאתה חזן מקצועי, ואתה יודע מקמת ועניינים, ומתקינו אותך באמצע עליי, אתה אומר איזה מקם. אבל כשאני עליתי בעזרת השם בקהילת האקדמיה, עכשיו קיבלתי השראה מאלחנן משמרתי, שככה שלח לי תגובה על איזה משהו, אז לקחתי את ההשראה שלו, ולקחתי מנגינה של שיר מאוד כללי, והדבקתי אותה על הקדיש. אתה יודע מה היה הפחד שלי, ילד? שאנשים התחילו לשיר איתי את הקדיש, שרק אני אמור בתוך הזן, מבחינה הלכתית, להגיד את הקדיש, והם עונים אמן אחר כך. מרוב שהשיר סחף אותם. כן. אחר כך אני אעשה לך את זה.
1: למרות שבחלק של והשתבח והתפר, נהוג שכן הקהל ככה, אתה יודע, משתתף.
0: נכון. אתה שואל אותי, אתה אומר לי, אתה המורה שלי, אחי, בפיוטים.
1: נה, זה מורה.
0: תמשיך להמשיך, תמשיך או להפסיק?
1: רבקה, שלום לך.
2: שלום
1: שלום. 40 שנות המדבר בהמחאה.
2: התשובה היא מצ'קת.
1: למה? למה?
2: הם זה 40 שנות מדבר. צ'ק זה צ'ק. ומצ'קת, בפתח של יתומים השניים, אתם יזכרו תעודה עם מצ'קת.
0: מתי זה זכור לך? וכמה שנים? כי אמרנו קצת נוסטלגי.
2: כן, לפני איזה 5 שנים אולי, משהו כזה. אני מגיעה קבועה שלכם פה המון שנים.
0: יותר, יותר. כל הכבוד, כל הכבוד. גם יותר, כן.
1: לפחות 10 שנים.
0: חתמת על מנוי?
1: זאת התשובה?
0: זאת התשובה!
2: כן.
0: אז נסביר לדעת המאזינים במספר סטטיסטיקי, לפי כמובן הדגמים שלנו של סקר.
1: הצטרפו עוד כמה עשרות אלפים.
0: הצטרפו איזה 65,000 מאזינים, ונסביר שבעצם הצקת זה אלעד היה קורא לי ככה, כי כל בן אדם שאני מדבר איתו בסגנון אחד, אני מדבר איתו בסגנון אחד, אני מערבב אותו בסגנון אחד.
1: הוא יכול לדבר עם עורך דין בשפה של עורך דין.
0: וירקן בשפה של הירקן. כמו המצקת שמערבבת את המרק.
1: בדיוק.
0: זה שם שאלעד המציא לי, ומאז האות קין הזה לא סתם. חס שלום.
1: כן, יפה. טוב, תשובה אכן נכונה, רבקה, פרס בדרך אלייך, תודה ובשורות. שעות טובות.
0: תשובה חרשו.
1: כן. הנה בני פרידמן.
0: חרשו בבית.
1: אנחנו מסיים שעה ראשונה, חברים, שעה הבאה, תאמינו, הולך להיות עוד הרבה יותר טוב וכיף ומעניין. עם פרסים, עם אתגרים, עם משחקים, משימות, רעיונות ושעשונים. שלמה פולק, ספקטור, מלך השמחה יהודה שוקו, נהיה שיחה עם כולכם. כולנו יחד, מחכים לכם יד אחר חדשות השעה שש.
0: חתן התוכנית, מלך השמחה ילד כהן. I see the sun come up this
1: morning. I hear my children laughing. אז אין חדשות, נכון? מעדכנים אותי, נכון, נכון. הנה, אנחנו כל השעה על זה וזה. מרוב ההרגל יצא לי לאחר חדשות השעה שש.
0: כן.
1: אז לאחר...
0: לאחר הפיפס של שש.
1: כן, בדיוק. עוד סוף השעה ותחילת שעה חדשה.

0: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
1: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סירב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
2: לוי קפיטל והכל מסתדר.
1: כוכבית 8590.
3: הלו, צ'רי?
4: אני שומעת.
3: מה זה החלפת תצוגות?
4: במילה אחת, הזדמנות.
5: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
4: נו, מה אומרת?
3: במילה אחת, לרוץ.
5: צ'רי מבית פריסבי.
6: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבור מוצלחת.
1: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
8: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.

לכם, השעה 6 והערב בחדשות עם מלאכי זזקיה. לא, לא, לא, אין חדשות, אין, אמרנו לכם שאין חדשות, אנחנו שעה שלמה וגם בשעה 5 בלי חדשות, אנחנו בעזרת השם בשעה 7 נחזור למהדורה המרכזית, שם באמת תשמעו את החדשות הרציניות והאמיתיות, ועכשיו לפתיח של טובים השניים.

0: איצקו, יש איזה שיקוף, תן לי את השיקופית ונתחיל. אנחנו תוכנית סאטירה, ולתוכנית סאטירה אנחנו עושים כל מיני דברים מצחיקים, ואנחנו לא מחויבים לכל מיני דברים, כן?
1: נכון, אגב, זה מאוד מעניין לשמוע באמת את דעותיהם של המאזינים. יש הרבה שהשאירו לנו כאן מהשעה הקודמת. עשינו מין סקר כזה קטן, סתם פנימי בינינו, המשפחה שלנו של טובים השניים. האם אתם בעד ביטול החדשות באמת, כמו שהנהלת כל חי קיבלה פה לדעתי החלטה נבונה? אני רואה גם באמת רובם ככולם, אתם רואים מאות תגובות, כולם מצדדים בעד. לא צריך יותר מדי חדשות.
0: בעד העברור הזה, מה שנקרא.
1: עברור, או, היטבת להגדיר את זה.
0: תמיד שאתם רוצים, אתם יכולים לראות כמובן בקבוצות ה-MS אונליין שלנו, של כל חי, של אתר כל חי, המותקן ביותר בעולם, 24-6, מה שנקרא. ומה דעתכם תוך כדי שאתם קודמים את הפידבק ב-055-333-9393, או אפילו גם תקליטו לנו ב-09-039-039, שלוחה אחת ואז 9, תיבת בן קודש לכל סלש, טובים השניים. מה דעתכם על הפתיח שעשינו ככה, הפתיח הספונטני של כאילו מנגינת חדשות מאיזה אתר כלשהו ממקום אחר, וישר מאוד ככה עצרנו את החדשות הרציניות ואמרנו שאין חדשות. מה אתם אומרים על הפתיח הזה שעשינו עכשיו בשעה 6?
1: מצוין, ויאללה, הנה יניב בן משיח שר ומבצע את תקופה חדשה.
0: ותקופה חדשה שיש יניב בן משיח בהפרדה מלאה לראשונה בקיסריה בעזרת השם למהדרין מן המהדרין עם סיום מסכת קידושין. הולך להיות מרגש, כרטיסים בטיקצ'ק, רבותיי, כרטיסים בטיקצ'ק, או גלטיקט, סליחה, כרטיסים בגלטיקט, אחרונים, אחרונים, אחרונים, אחרונים, אחרונים, אחרונים. לפרגן לי, אני במשך כל הלב. היום ראית כמה הוא מנסה ככה להיות מרוכז בגמרא, קידושין, עין ג' עין ד' שם היינו. ברוך השם.
1: ברוך השם.
2: הבוקר עולה, הגיע יום חדש.

0: יני ובן משיח, שר מבצע את תקופה חדשה. יפה, עכשיו אנחנו למשימת המקפצה לשעה השנייה. משימת המקפצה הפעם זה כמה מילים, שבעצם בין כל המילים יש איזשהו מכנה משותף, ורק מילה אחת בעצם יוצאת דופן. בסדר? מילה אחת היא יוצאת דופן, והיא לא קשורה ליתר המילים. יש פה רשימה של כמה מילים, שביניהם יש איזו מילה מחברת, מילה מקשרת, מכנה משותף. אבל מילה אחת יוצאת דופן.
1: הנה, אנחנו מיד מביאים לכם את זה.

0: כן, אוקיי, בקצה. המילים... הנה הרשימה לפנינו.
1: הנה הרשימה לפנינו. חיכינו ככה ששאר המאזינים התחברו אלינו ואמרו רק דקה-דקה, אז נתנו לכם את הדקה-דקה. המילים הן... משקל, יתר, דם, קרב, ספר, היום. המילים עוד הפעם, משקל, יתר, דם, קרב, ספר, היום. יש מילה מקשרת לכל המילים האלה, אותה אתם צריכים לגלות, את המילה מקשרת, והמילה מקשרת שתגלו לא תסתדר עם מילה אחת מתוך המילים.
0: שהיא יוצא דופן בעצם.
1: בדיוק. משקל, יתר, דם, קרב, ספר, היום. אולי פעם נוספת אלעד.
0: בבקשה.
1: משקל, יתר, דם, קרב, ספר, היום.
0: אלו המילים.
1: יש מילה מקשרת שאותה תמצאו, ויש מילה יוצא דופן שלא תסתדר עם המילה מקשרת שמצאתם. 055-333-93-93 גם באתר וגם בתיבת בין גודל של לכל טובים השניים ב-039 בחיוג לשם הקלטה מה שנקרא בשיחת טלפון להקלטה 039-039-039 שלוחה אחת ואז 9 זהו, פחות יתר. מה אתה אומר על פרשן הבית ככה בשעה הקרובה?
0: למה לא? אפשר, בטח.
1: בין לבין, אה? ככה מה שקורה, מה... נראה לי שהרבה ככה ירצו לדבר. למרות שאנחנו משיטים את הכותרת שנותנים להם ומאתגרים אותם בכותרת שאנחנו נותנים, אבל אני בטוח שאנחנו נבחר על מה שקורה עכשיו. כן היא מלחמה, לא מלחמה. כל הסיפור הזה של ההמתנה הזאת לאיראן, כובע הקסמים של טראמפ, מתי הוא ישלוף את השפן מהכובע. ואם זה שפן אמריקאי או בגס בני שעליו נשפט נתניהו עכשיו
0: יאללה טוב, אז פרשן הבית גם כן הקווים נפתחים כאן ועכשיו במקביל למשימת המקפצה שאתם כותבים ומקליטים את תשובותיכם פרשן הבית זה אומר שאתם עולים לשידור אנחנו נותנים לכם בהפתעה בלי לתכנן לפני כן נותנים לכם איזה סיפור מהחדשות עליו אתם אמורים לדבר ולתת פרשנות במשך 60 שניות ברציפות, בלי לעצור, בלי להתבלבל, ובלי, כן, נסו לדבר פשוט שוטף, זה הכל. 03-500-93-93, בואו נראה עד כמה אתם טובים בלפרשן דברים, בלדבר ברצף במשך 60 שניות. 03-500-93-93, ניתן לכם דוגמה. למשל, הנה משהו חדש שנכנס היום פה בכל חי לתוקפו. חדשות, הוחלט על ידי הנהלת כל חי לרענן, לעברר קצת את האווירה.
1: ומה שנקרא להפסיק במהלך כמה שעות בתוך היום את מהדורות החדשות לפי אופי סוגי התוכניות והתוכניות היותר קלילות.
0: בהזנה ונתח המאזינים.
1: בדיוק. כן.
0: בוא נבין, נבקש ממך יהודה לדבר על זה 60 שניות ברצף, בוא נראה.
1: אוקיי, אז ככה, ידוע שבקורס הראשון שעשיתי לפני 30 שנה באולפני ויצמן בגבעתיים, שאמר לנו אחד המורים הבכירים, אז צ'רלי בוזגלו שמו, שיהיה בריא, שישראל זה יצרנית החדשות הגדולה ביותר בעולם. זאת אומרת, כמה שהיא מדינה קטנה, חוץ מזה שכל העולם נלחם עליה, זה כל הסיפור, הסיפור בהר סיני, זה לא, שנתנה תורה דווקא לעם ישראל, ואז השנאה לעומת העולם, זה שעם ישראל כל הזמן המדינה הזאת מייצרת חדשות. ומצד שני, אולי בגלל, בשל העובדה שכל הזמן המדינה מייצרת חדשות, חדשות אף פעם לא ייגמרו, אבל לפעמים הסבלנות של האנשים, והנרבים של האנשים, והצבים, ומה קרה ומה לא קרה, ותכף יהיה, והפסקת עם אישירן, ועוד לא, וכן מצר הורמוז נסגר, או לא נסגר, וכל הזמן המתח הזה, בן אדם מפתח לעצמו מתח. גם גדולי הרבנים, אני זוכר פעם את הגאון הרב יהודה יוספי שאלית, שאומר שצריך לשמוע חדשות פעמיים או שלוש ביום. צריך להתעדכן, אבל לא להתעדכן כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. זה לא טוב. להתעדכן באמונה בהשם יתברך.
0: וואי, חזק.
1: הכי חשוב.
0: חזק. חזק, ובלי שתכננת את זה לפני, ולא ידעת שאני הולך לבקש ממך את זה, לתת את זה כדוגמה וכהמחשה למאזינים.
1: הייתי מעדיף נושא אחר לגמרי, אבל התקלטני.
0: טוב, מאזינים עכשיו שרוצים לעשות זאת, אבל לא בענייני חדשות של קולך, אלא בעניינים יותר כלליים, ארציים, פוליטיים, ביטחוניים, יעלו לשידור. תגידו לפודק, אנחנו רוצים לעלות במסגרת פרשן הבית, 03-500-93-93, זה המספר.
1: כשאנחנו אומרים פרשן, אנחנו מתכוונים גם לפרשנית, גם מאזין או מאזינה, גם היא יכולה לשחק את המשחק הזה, 03-593-93, ואחר כך תעשו פרשנות לפרש שאתם תזכו בו.
0: נכון.

0: תודה, צדק.
1: נמו אל הראש, לא היינו מלשן שומרי ישראל. יאללה, כמה הודעות של מאזינים.
2: שלום. המילה המקשרת היא בנת, והמילה היוצא דופן היא ספר. אין כזה דבר מנת ספר.
1: אוקיי.
0: מעניין, הוספנו לתשובותינו.
3: קטי, מה להגיד? מה?
1: פעם הבאה להתחיל את ההקלטה אחרי ש... כבר תתי אמר לך מה להגיד.
3: התשובה לחידת המקפצה מנת. מנת משקל, מנת יתר, מנת דם, מנת קרב, מנת היום. והיוצא דופן זה ספר.
1: חבר'ה שלנו מוכשרים, חביבי.
0: סטייגניסטים אחד אחד.
4: שלום, התשובה שלי, המילה יוצא דופן היא ספר, והמילה המקשרת בין כל הדברים זה מנת. מנת משקל, מנת יתר, מנת דם, מנת קרב ומנת היום.
0: יפה. על מנת שניתן לכם פרס, תמשיכו לכתוב לנו. פרסים. סוג של משחק מילים כזה, שצחקתי את עצמי.
5: החידון לחידה זה המילה מנת, מתקשרת עם כל המילים, חוץ מעם המילה ספר.
1: יפה, יפה, טוב. כפי שאתם שומעים בעצמכם, 95% פה עם תשובות נכונות. אפילו 100%.
3: אז הדבר היוצא דופן להיום, כי כולם מדברים...
1: ירד חזרה ל-95%.
3: הגוף יכול...
1: אוקיי, טוב, אני אומר 95% כי אני גם רואה את הכותבים, חלק התבלבלו קצת, לא נורא, זה בסדר, זה בסך הכל משחק.
3: המילה המקשרת היום, המילה הלא קשורה זה יתר.
1: לא, לא, לא.
0: חנה לי, זו לא התשובה.
1: תודה על הניסיון, אבל כמו שאמרו מאזינים, התשובה היא יהודה באמת.
0: אז התשובה היא, המילים הן משקל, אלה המילים, משקל, יתר, דם, קרב, ספר היום. המילה מקשרת היא מנת, מנת משקל, מנת יתר, מנת דם, מנת קרב, מנת היום, אבל ספר לא יכול להיות, אפשר להגיד מנת ספר.
1: בדיוק. מנת טוב, פגז. עכשיו עזבו, הכל הקווים נפתחים אך ורק לפרשן הבית. תשובותיכם אני אומר. הטלפון
0: שלכם.
1: כן, בהחלט. ב-03-500-9393. עזבו את כל המשימות, שימו בצד הכל. רק לפרשן הבית. אם אתם טובים בלפרשן אירועים, לפרשן דברים, לדבר באופן רצוף, בלי להתבלבל, אתם עולים לשידור, פעם אני נותן לכם כותרת, פעם יהודה נותן כותרת, ומהכותרת הזאת, אתם אמורים בעצם לעשות, לפתח לידיעה של 60 שניות ברציפות.
0: 03-503-93-93. אתם בעצמכם מפתחים את הרעיון וקולחים איתו ומרגישים איתו בטוח. כל עוד אתם במסגרת אותו רעיון, שלא עברתם, נגיד, מביטחון למזג האוויר, שזה לא קשור בכלל.
1: בדיוק. יאללה, יש לנו גם מערכון תכף, חוזרים מיד.

0: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס, גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים, בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לוי קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
2: חדש מסן ומקסימה. ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
3: אלן מקסימה.
4: סנו סנו מקסימה, סנו סנו מקסימה, סנו סנו סנו מקסימה.
2: מה הבעיה? חוסנו.
5: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
6: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
7: החשמל והמיזוג 03-504-5000.
8: הלו צ'רי, אני שומעת. מה זה החלפת תצוגות?
9: במילה אחת, הזדמנות.
10: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
9: נו, מה אומרת?
8: במילה אחת, לרוץ.
10: צ'רי מבית פריזבי.
11: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
12: עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון. ועכשיו, פרשן הבית, פרשנות בענייני היום והלילה.
13: הלילה.
14: אבישי, שלום אבישי, מה קורה?
15: תודה רבה, חשם.
14: מאיפה אתה?
15: מחולון.
14: יפה, צעיר יחסית וכבר עם ביטחון.
16: איך אתה קולח? קולח?
15: בעזרת השם.
14: משתדל, משתדל, משתדל. הוא נשמע לי בחור לעניין. קח לך נושא מסוים שאנחנו ניתן לך אותו מיד, ודבר עליו, דבר עליו 60 שניות ברצף. אתה יודע שהשר לשעבר, משה ארבל מתנועת ש"ס, הודיע שהוא בעצם מתפטר מהחיים הפוליטיים. די. לא בא לו יותר.
16: היה שר הפנים, כן, כידוע.
14: כן, היה שר הפנים. שבוע שעבר הוא שלח מכתב למועצת חכמי התורה ולרב אריה דרעי, שהוא מודיע על התפטרותו, והיום אחד מחברי הכנסת הוותיקים של ש"ס מצטרף אליו. הרב יעקב מרגי מודיע שהוא יותר לא יתמודד בבחירות אחרי 23 שנים בכנסת. בוא, קח לך את זה 60 שניות, נשמע איך אתה מדבר על הנושא הזה, בבקשה.
15: זה באמת צודק מה שהוא עושה, שהוא מתפטר, כי הם הולכים עם ביבי, וזה כאילו נגד הרב, כל הרבנים שהם אמורים לצאת נגד ביבי, אז אנשים מתחילים מה שכאילו הם מקבלים את זה, וכאילו הם צריכים להתייחס למה שהרבנים אומרים, וזהו, זה מה שבסוף הם מקבלים. ואני חושב שבטח גם עוד מעט יהיה עוד כל מיני אנשי כנסת יתפטרו משס. ככה אני חושב, כי בסוף הם מתנגדים לרבנים, ומה שהם מתנגדים לרבנים, אז הם מקבלים את זה בפנים. אין מה לעשות. ואני חושב שזהו, זה מה שיהיה, ואם הם לא ילכו עם הרבנים, בסוף, לא יודע, אפילו לא יהיה עם צ'אס, כמפלגה. זה מה שאני חושב שיהיה.
14: טוב, אבישי, פרשנות שלך, קצת צרם לי שאתה אומר שבשס מתנגדים לרבנים, כי זה לא נכון, ודבר שני,
16: ברור,
14: קיבלת
16: שאתה צדק אלעד,
14: קיבלת בעצם שני שמות שאתה אמור לדבר עליהם ולפתח את הנושא ואת הסוגיה, שזה משה ארבל ויעקב מרגי, ולא הזכרת אותם אפילו במילה, בפעם אחת לא הזכרת לא את השם משה ארבל ולא את השם יעקב מרגי. זאת אומרת, עצם הזריקה שלך על הרעיון ושדיברת רצוף, זה יפה.
16: אבל לא היית עכשיו באמצע מהדורה ופונה לך המרגיש של המהדורה, אתה חייב להתייחס למה שהוא אומר ומתוך זה לצאת ולפרט את זה, מה שנראה.
14: בדיוק, היית צריך לדבר על עצם הפרישה של שניהם, להדגיש יעקב מרגי, משה ארבל, ככה בעצם נעשית פרשנות אמיתית, ובנוסף לכבד את הצד השני כשמדובר בבני תורה, ולא לומר שהם לא שומעים לרבנים, כי זה לא נכון, זה פשוט לא נכון.
16: אבל אם הם לא היו שומעים לרבנים, הממשלה הייתה נשארת שלמה עכשיו.
14: בדיוק, אבל הפרשנות שלך כמשחק אני אהבתי, נכון יהודה? כמשחק.
16: כן, כן, כמשחק, כן.
14: כמשחק.
16: אבל את אופי המחאה, הדינה שאנחנו מכינו, היינו חייבים גם אנחנו.
14: בדיוק. תודה צדיק, תודה, בשורות טובות אבישי, תודה לך. עוד מאזינים ב-03-500-93 93, את הנושא הבא יהודה ייתן לאחד מהמאזינים או המאזינות. דוד איתנו על הקו, שלום דוד.
3: שלום,
16: שלום דוד. מה שלומך? מאיפה אתה דוד?
3: מאשדוד.
16: מאשדוד, אשדודיה. מאיזה רובע באשדוד? סתם ככה בשביל הסקרנות, אתה לא חייב.
3: גימל.
16: זכור לנו את הרובע גימל, אשדוד. מצוין. אז תשמע, אנחנו נשאל שאלה שלא קשורה בכלל לאשדוד, קשורה באופן כללי, בוא נגיד, ניתן לך כותרת.
3: שאלה על פוליטיקה, בוא נגיד, רבנים.
16: על פוליטיקה, אנחנו ניתן לך כותרת של פוליטיקה במשך 60 שניות לדבר ברצף ותשתדל ככה כלקח מהמאזין הנפלא, הנפלא, הוא היה נפלא הקודם, להתייחס לנקודה הספציפית שלנו ולא לסטות ממנה ואותה לפתח. יאיר גולן, ידידנו במרכאות או שלא במרכאות ממפלגת הדמוקרטים, אומר מחאת קפלן בדרך החוצה, הדרמה מאחורי הקלעים של כל הפילוגים בתוך כל הקפלניסטים וכל הבושה ורק לא ביבי, עם כל הרעש וכל המיליארדים, מיליארדים שנשפחו שם ברחובות קפלן בתל אביב, המחאה הזאת בדרך החוצה, מה זה אומר? האם זה אומר שבגלל שמרגישים שהבחירות הבאות בכיס שלהם, מה שנקרא, והם לוקחים את השלטון, או שפשוט האנשים כבר נמאס להם לשמוע למה שמציעים להם לעשות, הפגנות נגד הממשלה.
14: 60 שניות.
3: אז כן, שלום רב, אנחנו נדבר על מחאת קפלן, זה מחאה שבעצם התחילה מהרפורמה המשפטית ועד ימינו אנו, במהלך השנתיים האחרונות, בעקבות הצהרתו של יריב לוין. אותה מפגינים הם בעצם יורדים מהמגדלים הגבוהים בתל אביב עם קפקפים ומפגינים, ולכן כל פעם יש לנו שם כמויות מאוד גדולות. ולגבי יאיר גולן, יושב ראש הדמוקרטים, אני אישית חושב שהוא זכה מן ההפקר לחלוטין, משום שהוא בעצמו אומר מפורש שהוא רוצה לשבת עם רם וכל מיני דברים כאלה, הוא אומר את זה מפורש, הוא לא שקרן. אם נאמר את האמת, יאיר גולן בקטע הזה הוא מספר אחד בפוליטיקה שהוא לא יודע לשקר, הוא אומר את האמת, וזה בעצם הכאב ראש הגדול שיש לגוש השמאל, כי הוא אומר את מה שהם מנסים להשתיק, הוא אומר את זה בצורה ברורה. עכשיו ברור שהבחירות, בדרך כלל ככה זה יוצא, פעם אחת אנחנו זוכים, זאת אומרת קואליציה, פעם אופוזיציה, כי הם כבר הרגישו את הטעם, אמר שהם ישבו באופוזיציה, אז מה שיאיר גולן בעצם אומר על קפלן,

0: אלעד.
1: מאלעד?
0: אלעד, אלעד.
2: אלעד, העיר אלעד לילעד, בבקשה. אתה תיתן לו כותרת אלעד?
1: כן, נשיא המדינה יצחק הרצוג נאם נאום היום במהלך הנאום הרשמי שהוא נשא במסגרת טקס הענקת פרס ירושלים לאחדות ישראל. בחר הנשיא להזהיר בצורה ישירה מפני מגמות שליליות, כשהוא רומז כנראה בדבריו כלפי איתמר בן גביר, והוא אומר שצריך להיזהר בשולי החברה הישראלית, מזדחל לו תהליך איום של התבהמות. לדבריו של האזרח מספר אחד, מדובר במגמה מסוכנת ביותר שעלולה להתרחב לכלל הציבור. כנראה שבן גביר יכול להיות חש אולי שהדברים מדברים כלפיו, ובן גביר בתגובה הגיב לו, הרצוג אינו ראוי להיות נשיא, נקודה. כך הגיב לו בן גביר. קח לך את הנושא הזה ותן לנו 60 שניות בעניין.
0: טוב, בדקה הקרובה נדבר על נשיא המדינה יצחק הרצוג ועמיתו איתמר בן גביר. קודם כל, באולפן אהרון מלד, דוד מלד. קודם כל, אני אישית חושב שיצחק הרצוג ממש פחדן. ממש פחדן מכל השמאל והתקשורת. זה אישית גם קשור לעניין החנינה אפרופו, אבל גם פה לענייננו נשיא המדינה יצחק הרצוג היום, במגמות האלה, בעצם מאשים את השר איתמר בן גביר. כן, על הדרך שלו קבוע, כמו שהוא, כמו שאמרתי בהתחלה, כמובן שאיתמר בן גביר לא נשאר חייב, כמובן, כולם יודעים שהוא לא פחדן, ראינו את זה אצל, אצל השמאלנים, ראינו אצל גלי ברם ניירה, וגם הפעם הוא תוקף קשות את נשיא המדינה יצחק הרצוג. ושוב אני אומר, בוזי הרצוג, באמת, גם אני חושב נשיא המדינה, הוא לא צריך להיות נשיא המדינה.
1: יפה, יפה.
0: בקרוב לסיים את תפקידו.
1: יפה, סיימת 60 שניות, בהצלחה רבה יש לציין, אפילו עם השם שלך בהתחלה, באולפן דוד מלעד.
2: יפה, אחלה פתיח, באמת. כל כן. אחד עכשיו מנסה לשדרג את זה יותר מקודמו, וזה יפה, קינת סופרים.
1: נכון.
2: אתה הרבה פרשנות.
1: מצוין, תודה. תודה לך דוד, רשימת זוכים סוף שעה. הנה קובי ברומר שר מבצע את פרופורציה, ומיד אחר מכן המערכון. אנחנו הולכים להמריא לכיוון ארצות הברית.
2: בדי שנכניס את האקטואליה לפרופורציה.

0: טוב, יהודה, עכשיו בוא נשים רגע דברים באמת על השולחן. תהיה אמיתי.
1: כן.
0: מה, זה נשמע לך הגיוני מה שקורה? זה מנהיג עולם?
1: לא יודע, עד עכשיו חשבנו במשך 5 חודשים או 6 חודשים, כל התקופה הזאת, גם שהיה בתל אביב, גם שהיה גטרי, הוא שיחק משחקים יפים, אבל כשהיה צריך ללחוץ על הכפתור, הוא לחץ על הכפתור.
0: לחץ על הכפתור, בדיוק. עכשיו,
1: הוא הפתיע.
0: נכון. עכשיו, משהו פה קורה, ואנחנו לא מבינים מה נסגר עם האיש. כל דקה ציוץ אחר, כל דקה משפט אחר.
1: לא יאומן. אפילו אריאל סנדר, שהוא אחד מגדולי המפלגה הנציג שלו של המפלגה הרפובליקנית בישראל, לא יודע מה להגיד, איך למכור אותו. לייצג אותו, כל, את הבוס שלו, את
0: כן,
1: טראמפ.
0: כן, כן, כל דקה הצהרה אחרת. פתאום כן, ופתאום לא, ופתאום אולי, ופתאום מת כמה, ומתי, ואיך, ולמה, ופי, כמה הודעות סותרות.
1: אתה יודע מה? בוא נעשה על זה מערכון וזהו.
0: בוא נכניס אותו למעבדה של הרב משה בן לולו.
1: אוקיי, הכי טוב.
0: ונבדוק מה קורה עם זה.
1: כמו שהתחלנו את העניין עם דק דק, מה שנקרא.
0: כן, רק... טוב.
1: רבי משה.
0: יפה, טוב, בסדר.
1: בוא נעשה את ה... בהפוך על הפוך תמיד הוא יעני, תאמין לי.
0: אני מקווה. שש שלושים וארבע, וטובים השניים, הפוך על הפוך. טוב, האמת זה כבר לא נורמלי. טראמפ, כמו שאמרתם פה, אלעד, יהודה, כל יום אומר משהו אחר על איראן, בערב אומר משהו אחר, בוקר, איזה כל יום, כל שעה, כל דקה. אתמול היו ראיות בבית הלבן, המצב מתחמם, אנחנו השגנו עם הקשרים שלנו את הטלפון הישיר של... חדרו המאובטח של דונלד טראמפ, אנחנו נחייג, ננסה לחייג, לראות אם יענו לנו. רק שנייה אחת, תודה לשלמה פולק, תודה לספקטור. ענו לנו, הלו?
2: הלו, הלו, שלום, הלו, בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב, הלו, הלו, הלו.
0: בוקר טוב, דונלד, הפוך על הפוך. קבענו רעיון, הרב בן לולו ורדיו קול חי, מה שלומך?
2: הלו, הלו, גוד מורנינג, בוקר טוב, שלום, הלו, הלו לך.
0: בוקר טוב, אצלכם, אצלכם בוקר טוב, שלום לנשיא, איך אתה?
2: You know, קשה, you know, לא פשוט, not difficult, לא פשוט.
0: לא פשוט, אה?
2: כן.
0: תקשיב רגע, שמענו היוריות אתמול, מה זה, אתה התחלת ללמוד יורה או מה? קרה לך משהו?
2: לא, לא, nothing happened, nothing happened, לא קרה כלום, לא, לא.
0: אה, מצוין, אז אתה בסדר.
2: איך בסדר? אני אומר לך, פגע בי כליה בחלון של החדר בסדר, אתה אומר בסדר, ופלגע לי בחדר ורסיס נכנס ללפוני, לשיער, לפן.
0: רגע, אבל אמרת לפני שנייה שלא קרה לך כלום. אז מה, מה עם הרסיס?
2: עדיין מחפשים אותו, you know, אולי לדבר על הרבר.
0: לא, אבל אתה רואה, אז אני מדבר וביקשנו לרעיין אותך. כל הזמן אתה נותן לנו תשובות סתרות, וכאן בישראל, החבר'ה פה רוצים תשובות ברורות, אדוני הנשיא.
2: All right, right, good evening, Israel. BB is a good guy, אנשים נהדרים, very big family. You know, לברדה לא ידבר, לברדה לא ידבר. חוץ מהטקסטיל שלכם, טקסטיל שלכם זה אסון, אבל האנשים פנומנליים.
0: אדוני הנשיא, רגע, קח נשימה. שים רגע, זה פסיק.
2: איך קראת לי דונד?
0: הציבור בישראל ובעולם כולו קושש ציפורניים. דולן, בחיית רגע, סתכל לי בעיניים. המזרח התיכון בוער, הטווחים קצרים, והשאלה שמעסיקה כרגע את כולם היא, תהיה תקיפה, לא תהיה תקיפה, כן, לא, מתי, אם כן.
2: לא, לא, אבסולוטלי, 100%, היום בערב, התקיפה.
0: אתה אומר תהיה.
2: התקיפה תהיה הכי חזקה שהעולם ראה אי פעם. אני אמרתי לגנרלים שלי, אמרתי להם, חבר'ה, היום בערב עושים היסטוריה, מגיע היסטוריה, זה הולך להיות מסיבי, ענק, גרייט.
0: אוקיי, רגע. כבר יש פה כותרת דרמטית, אדוני הנשיא. כאן אצלנו ברעיון, חברים, הנה, דונלד טראמפ אומר, מעל כל במה, ערב תקיפה אמריקאית, פה בטובים השניים, אדוני. אז הציבור בארץ בעצם צריך להיערך, לפתוח את המקלטים, לרוץ, לקנות שישיות מים, מה בדיוק?
2: No, no, no.

0: אחד לא זז, אין שום תקיפה. מי אמר לכם שיש תקיפה? יש ציפורים על מצרי הורמוז. This is a fake news. It's a fake news.
1: לא, רגע, אדוני, סליחה, לפני שנייה אתה אמרת פה שיש תקיפה בשידור חי. יש פה, לפני 10 שניות בדיוק אמרת אבסולוטי היום בערב, משהו גדול, משהו ענק.
0: Oh, you're a good guy, אלעד כהן. אמרתי פוטנציאלית, תלמד להקשיב, your media, media תמיד מעוותת את המילים שלי.
1: אוי, נו, באמת.
0: אמרתי שהיום בערב אני אוכל המבורגר, אוקיי, יחד עם שמוליק מקדונלדס, מיגבק, אולי שתיים, אבל עם האויבים שלנו יצבנו אותי, בום, תקיפה אטומית מיידית, אדמירל שלי מוכן, 5 minutes fall labor let bird let bird do 5 דקות מרגע שאני מסיים את הצ'יפס בשנייה תקיפה.
1: מה? לא הבנתי.
0: מה אם לא יצאתי צ'יפס?
1: מה, תעזוב אותך, יצאת פיטה, לא נדע, אפשר להבין אותך. נו דולנד, מה אתה עושה צחוק? אני רוצה להיות בטוח בשביל המאזינים שלנו שמקשיבים לנו עכשיו ברחבים בבתים. אני רוצה לדעת, יש תקיפה, אין תקיפה, מדובר משהו אטומי, דובר מה? בליסטי, כן לקנות מים, לא לקנות מים?
0: בליסטי, אטומיק, ניקליסטי, בהחלט כן. לקנות המון מים, תמלו את אמבטיה במים, למעשה תמלו גם את המקרר במים, מצב קריטי.
1: רגע, אז לא יש, אתה אומר שנייה אחת, לא יש כן בסוף?
0: איך הסכם בלולו? האויבים שלנו מבינים רק כוח. אני פוצץ להם את הצורה. It's gonna be happening very very soon. זה יקרה בקרוב.
1: אז אפשר לסמוך עליך סוף סוף, זה באמת הולך לקרות או סתם עוד פעם?
0: לא יקרה כלום, כי אני איש של שלום, אני איש נהדר, האיראנים אנשים נהדרים, אף אחד לא הביא שלום כמוני. תראה את הסכמי אברהם, הבאתי לכם שלום,
1: אפשר להבין אותו, פולק. רגע, נכון, אבל רגע, יש... כרגע יש מלחמה בכמה חזיתות, אתה מודע לזה, אדוני הנשיא?
0: אין שום מלחמה, אני כמו בתיאנה, you know. המלחמה נגמרה, the war is over, open ending. אני סגרתי אותה אתמול בטלפון, בארבע דקות לפנות בוקר, בשלוש דקות. התקשרתי, אמרתי להם, you know, חבר'ה, enough of this, enough of this, enough of this, גולחת מוח, fantastic, fantastic.
1: אדוני הנשיא, רגע, רגע, רגע, שנייה, שנייה. אם הכל חתום והמלחמה נגמרה, כמו שאתה אומר, למה חיל האוויר האמריקאי העלה 50 מפציצים לאוויר מהמפרץ? מה משמם להם?
0: או, מפציצים, זה גם שם של דיג'י תקליטייה, וגם זה בשביל הפוזה. א', הם עושים סיבוב, מרים את הלוק, you know, המטוסים שלנו רואים גרייד, רואים נהדר, חמל שלא רואים אותם כי הם חמקנים, אבל הם יפים, הם ממש יפים.
1: מה הקשר? מה הקשר? איזה בריא. דולנד, מה הקשר יפים? כפר עליך, מה זה תרגיל? לא מבין, אתה עושה אותה עוד. אולי אתה עושה פה תרגיל שגרתי שכולל פצצות חודרות בונקרים, מונחות לייזר, מה הולך פה?
0: לא, לא, לא, לא, לא, מיסטר אלד כהן, מיסטר פרזידנט אלד כהן.
1: בן לולו.
0: מיסטר בן לולו, בן לולו, אלו, I like you, בן לולו. אלו פצצות אמיתיות לחלוטין. We are destroyed. אנחנו הולכים למחוק אותה מהמפה in 48 seconds, 48 שניות. שלחתי להם הודעה ברשת החברתית, בפאבליק, בפי, תתכוננו, דולן בא.
1: טוב, אני לא רואה, אני לא זדוח לשום מקום. קשה לי גם לדבר עכשיו יותר מדי. בכל מקרה אני אומר, תראה, אני מתחנן אליך פעם אחרונה ברעיון הזה. תעזור לי לעזור למאזינים שלי. מצד אחד אתה אומר שלום, מצד שני למחוק אותה מהמפה ב-48 שניות. מה התשובה הסופית, אולן?
0: לא.
1: פיג'אמה, הלך לישון בגדים הלילה. מה, איפה זאת אומרת כרגע?
0: לא, בן לולו, you're a great guy, you're a great guy. כרגע יש רק פחד, הם מפחדים ממני, כולם מפחדים ממני, אפילו אשתי מלניה לפעמים מסתכלת עליי ואומרת, וואו, דולנד, אתה מפחיד, מה אני מכוער?
1: לא אמיתי בחיי, אתה יודע מה, יש רגעים, לא נעים לומר, מסתכל לך בעיניים, אני מתחיל, בחיי מתחיל להתגעגע לביידן.
0: גם אני!
1: מיסטר דולנד טראמפ, תודה רבה לך. מאזינים יקרים, תעשו אתם מה שאתם מבינים, אנחנו יוצאים לפרסמות, מיד נשוב. רגע, בעצם לא, עזוב, הביא לי חשק לשיר של שמח עדיין העולם הפוך.
0: הלו, ליינר, you're a good guy, ליינר. אוהב אותך, בן לולו.

0: בעלי עסקים, עמותות ויזמים. אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר. עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע וסווה בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: תלמידת יד בית. עדיין מתלבטת? זה הזמן להגיע להחלטה מנצחת.
4: מכללת מבחר מזמינה אותך להירשם לאחד ממסלולי התארים של לוסטיק, עם מעטפת רוחנית מלאה ולימודי הקודש כחלק משגרת הלימוד. מנהל עסקים, ראיית חשבון, הנדסת תוכנה, הנדסת תעשייה וניהול ומדעי המחשב. הצטרפי לנבחרת מצליחה ומוצלחת. 03-5726-111 03-5726-111. מסלולי לוסטיק במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.
5: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
6: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקט.
5: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
8: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
9: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
10: הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים?
11: יש לך את הקול הכי יפה באילת?
10: אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
12: עכשיו איתכם טובים השניים באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
13: יפה, טוב, רגע לפני סיום, מקבלים מכן פה המון המון משוב על המערכון, כנראה שיהודה, החבר'ה התגעגעו פה לחיקוי של טראמפ, תקשיב, זה היה מתבקש.
14: האמת היא, חבר'ה, ובאמת, לא בשביל כל הזמן עכשיו לכוון ולמקד את חיצי הקרדיטים לאלעד, בהתחלה קיבלנו אותו, מה שנקרא, למדף החיקויים. וכמו כל דמות שאתה רוצה, ככל שהיא יותר פופולרית כמו טראמפ, אתה חייב לחקות אותה יותר מדויק. ואז אתה נתת לי את הדקויות עם הצרידויות. אני זוכר עכשיו שהיה לנו את הסרט של המופע, סיבוב הפעות בפורים, כמו שיש לנו עכשיו סיבוב הפעות בקיץ, לך ולי, בעזרת השם. אז כבר התחלתי לעבוד על התנועות, אתה לא תאמין אחי.
13: עם המסכה.
14: עם המסכה, בדיוק.
13: מה אני באדומה?
14: התנועות דייקו לי את הכל. התנועות גוף, זה מטורף אחי. זה חלק משיעור תקשורת הדבר הזה. כשאתה עושה תנועות עם הידיים, אתה יכול להביע את עצמך, וברוך השם.
13: והנה מסתבר שהמאזינים אהבו את זה מאוד, והמון תגובות פה, ותודה רבה ליוסי חיים, כמובן, ליוסי חיים מימון שכתב.
14: כל הכבוד, באמת.
13: ותודה לצוות, ותודה לשלמה פולק, ולאריאל ספקטור, ותודה לפנחס בינדר, ולנתי.
14: מלך העולם, מעל כולם.
13: כן, בוודאי. נתי ב-054-636, בסוף יש לך פה פרס. יש פה כמה מאזינים שכבר קיבלו פרס תוך כדי המשחקים איתנו, נכון, יהודה? במהלך השעתיים האחרונות.
14: כן, כן, כן, בהחלט, בהחלט.
13: מאזינה בשם תמר, גם תקבל מאיתנו פרס ב-050-306 בסוף.
14: משפחת פוזיילוב.
13: 054-441 בסוף, פרס גם עדייך אליכם.
14: טובי בוקסבוים גם כן, אתה מקבל.
13: שם כוח. זהו, סיימנו. נשתמע מחר בעזרת השם, בשורות טובות.
15: את העיניים לאבא בשמיים נרים. ומזמור לתודה נשיר בקול נעים.

0: הרמב״ם היומי עם הרב הגאון יחיאל יהודה נייסטט מרבני ממלכת התורה קניין הוראה.
1: היום ברמב״ם היומי אנחנו זוכים להיכנס יותר עמוק להלכות שבת לתוך פרק שלישי. הפרק שלנו היא פרק מאוד יסודית בהלכות שבת. אומר הרמב״ם הלכה א', מותר להתחיל במלאכה מערב שבת, אף על פי שהיא נגמרת מאליה בשבת. כאשר אנחנו מפעילים מכונה, מדליקים אש מערב שבת, האש, המכונה, ממשיכה לפעול לתוך השבת. אמנם לא עשיתי בו שום מלאכה בתוך השבת, אבל היא ממשיכה להיות מופעלת ולעשות את תפקידיה מה שאני הפעלתי אותה מלפני שבת. אומר הרמב״ם, מותר שלא נאמר, שלא נאסר עלינו אלא לעשות מלאכה בעצמו של יום. שאנחנו נעשה מלאכה בעצם השבת אסור לנו, אבל שתעשה המלאכה מעצמה בשבת מותר, וגם הוא מותר לנו ליהנות במה שנעשה בשבת מאליו. מותר שבשבת יעשו פעולות על ידינו, פעולות שהותחלו מערב שבת. כאשר אנחנו לומדים את זה במסכת שבת בדף י"ט, אנחנו רואים בזה מחלוקת תנאים מאוד יסודית בין בית שמאי ובית הלל. בית שמאי סבר שאסור, לעומת מה שהרמב״ם פסק לנו שזה אליבא דבית הלל. בוא נבין מה הטעם של בית שמאי. יש בזה מחלוקת בין הבבלי לירושלמי. בירושלמי משמע שבית שמאי אסר את זה מעיקר הדין. הם למדו את זה מהפסוק, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. מה הפירוש ועשית? כל מלאכתך גומרה מבעוד יום. תדאג שכל מלאכתך יהיה כבר עשוי, ועשית כל מלאכתך. אבל מה שממשיך לתוך השבת לעשות, אפילו שאתה התחלת אותה מערב שבת, זה לא בכלל ועשית, זה לא בכלל שהמלאכה נעשתה. לעומת בית הלל, שהם לומדים לו, נעשית היא מאליה. אמנם אסור לנו לעשות בשבת מלאכה, בשבת לא תעשה כל מלאכה, אבל נעשית היא מאליה. לעומת בבבלי, משמע שגם בית שמאי מסכים לשיטת בית הלל, שמלאכה שנעשית מאליה בשבת מותרת, אבל בית שמאי גזרו בזה יותר. זה המשמעות אצלנו בגמרא. כאשר הנימוקי יוסף במסכת בבא קמא, דף כ"ב, מסביר, על פי היסוד בהלכות נזיקין, שכאשר בן אדם מבעיר בעירה בתוך שטח א', והבעירה ממשיכה ויוצאת לשטח ב', ושם היא מזיקה, אומר רבי יוחנן, אישו, זה שבן אדם חייב על מה שהאש שלו מזיק, משום חיציו, זה כמו בן אדם שעומד בשטח א' ויורה חץ, וזה מזיק בתוך שטח ב', שהסיבה למה שהוא חייב, כי זה נחשב מעשיו. אותו דבר גם, האש שבוערת משטח א' לתוך שטח ב', זה נקרא חיציו, זה כמו החץ שלו. ואם כן, שואל הנימוקי יוסף, אדם שאם כך מדליק נר, מבעיר אש בערב שבת, והיא ממשיכה לתוך השבת ומבעירה ומבשלת לתוך השבת, אם כך זה אמור להיות שזה נחשב ההמשך של הפעולה הראשונה שלי. אז איך אני אומר נעשית היא מאליה בשבת? לא, זה לא נעשית מאליה, זה נחשב הפעולה שלך שהיא ממשיכה את התחלה שהתחלת. והתשובה אומר הנימוקי יוסף, נכון, זה נחשב אמנם הפעולה שלי, אבל זה נחשב ההמשך של הפעולה שלי שעשיתי בערב שבת. זאת אומרת, החמין המושלמים, המושלמים שאנחנו אוכלים בבוקר השבת, שעכשיו נגמר עם כל טעמיו בתוך השבת, לא נחשב שהוא נגמר כעת, הוא נחשב שהוא נגמר בערב שבת. הכל היות והכל נמשך אחרי הפעולה שלי של אז, שהוא כי אתחיל, מערב שבת אתחיל. וכמן דאגמרי בידיים, בהוא עדנה. וכמו שזה נגמר בידיים אמנם, זה נחשב אמנם שאני גמרתי את החמין כולו בידיי בעצמי, אבל מתי? בהוא עדנה, באותו זמן של ערב שבת, כאשר אני שמתי את החמין על הפלטה. אז בעצם הכל נגמר, ומה שקורה בשבת זה דבר שקורה מעצמו, והכל נמשך אחרי הפעולה המותרת שעשיתי בערב שבת. ולכן אומר הרמב״ם, כיצד פותקים מים לגינה בערב שבת עם חשיכה, והיא מתמלאת והולכת כל היום כולו. מותר לפתוח את הממטרות, את הטפטפות של הגינה, שיטפטפו מים לתוך השבת. אפילו שאסור בשבת להשקות, זה תולדה של זורע, כי זה גורם להצמיח, אבל פה עשיתי את הפעולה המותרת בערב שבת.
0: האזנתם לפנינים מהרמב"ם היומי עם הרב הגאון יחיאל יהודה נשטט. המהדורה החדשה של הרמב"ם היומי המבואר עכשיו במהדורת חיטריק. להזמנות התקשרו 054-816-7709.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
5: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
6: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
7: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
8: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.
9: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
10: היסטוריה במוזיקה היהודית, הקול החדש בדרכים.
11: הקול החדש.
12: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים?
13: יש לך את הקול הכי יפה באלעד?
14: ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק?
15: אנחנו מחפשים אותך.
16: התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ab@strudel93fm.co.il.

שנתי בשיתוף איחוד הצלה. כל חי, המהדורה המרכזית.

במהדורה המרכזית, שעות אחרי שבאיראן חוגגים במרכאות את ההסכם עם האמריקנים שעדיין לא נחתם, הנשיא טראמפ מצנן את האווירה וכבר מצייץ לפני זמן קצר: הנחיתי את הצוותים שלא למהר לעסקה, אני לא ממהר לשום מקום. במקביל, בכיר בממשל האמריקני אומר: לא צפויה חתימה על ההסכם במהלך היממה הקרובה. ראש הממשלה נתניהו חושף את פרטי השיחה עם הנשיא טראמפ, שיחה שהתקיימה מוקדם יותר היום. בשיחה הזו בין היתר מבהיר נתניהו כי טראמפ ואני הסכמנו שכל הסכם סופי עם איראן חייב להסיר את סכנת הגרעין. נתניהו גם התייחס ואומר כי הנשיא טראמפ ידאג לכך שישראל תוכל להגיב נגד כל מתקפה נגדה, כולל מלבנון.

0: לפני זמן קצר מובא למנוחות חייל לצהל סמר ראשון נועם המבורגר, השם מקום דמו, תושב עתלית, שנהרג מפגיעת רחפן נפץ בתוך גבולות ישראל. נטמן בבית העלמין עתלית יחד עם חברים ובני משפחתו. נדבר על רחפני הנפץ הללו בהמשך. אלה שמאיימים גם על תושבי הצפון ובוודאי על חיילי צהל שנמצאים בתוככי לבנון, וגם על המשך הפעילות של צהל ברצועת עזה. האם צהל נלחם ברצועת עזה או שהוא רק מתבצר בעמדותיו, והאם זה בכלל משנה השאלה הזו, כי לא ברור לאן הסיפור הזה הולך. ובפוליטיקה ריח הבחירות הולך ונודף באוויר. המפלגות נערכות, גם הסקרים של סוף השבוע מראים שעדיין אין שוויון בין הגושים. תלוי איזה סקר, סקר אחד נותן רוב לימין, הסקר השני רוב לשמאל, אבל למה שבטוח, חוק הגיוס עדיין לא אמר את המילה האחרונה. בליכוד מנסים בכל זאת להביא את החוק להצבעה, ננסה לדבר גם עליו, וגם על השר לשעבר, חבר הכנסת יעקב מרגי, שמודיע כי לא יתמודד בבחירות הבאות לכנסת, ועדיין יישאר נאמן לתנועת ש"ס ויקבל על עצמו כל תפקיד מעת מועצת חכמי התורה. מהדורה המרכזית בקול חי, העורכת הראשית אסתי פלד, עורך המהדורה קובי סגל, שנמצא איתנו הערב גם בהפקה, על הביצוע הטכני פרחס בינדר, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. לצד האווירה שלנו כאן, בחירות, מפלגות, בעיקר למי שנחשף לרשתות, שם כאילו אין הסכמים, אין מלחמה ואין איראן. אבל ראש הממשלה עסוק היום שוב בשיחות ארוכות עם ארצות הברית, גם עם הנשיא טראמפ, כאשר צוותי המסע ומתן האמריקנים מודיעים במהלך הלילה האחרון כי יש התקדמות ממשית וכי קרובים ממש להסכם. האיראנים כבר פתחו היום בחגיגות ניצחון כלשהם ואומרים כי הם ניצחו במסגרת ההסכם, כך הם אומרים. האמריקנים יפשירו מיליארדי דולרים שהוקפאו, כסף איראני שיחזור לשלטון, יפתחו מצרי הורמוז, האורניום יישאר בידם, כך שהם למעשה מנצחים. הנשיא טראמפ הגיב ממש לפני זמן קצר ואמר, עדיין לא קורה כלום, הנחיתי להעט את הביצוע של העסקה, לא לחתום על שום דבר, מה צפוי להיות, איש לא יודע כרגיל. על קו הטלפון הפרשנים, אבי רבין הפרשננו, שלום וערב טוב.
1: שלום, ערב טוב אבי.
0: ערב טוב, כבר הצטרף אלינו גם ישי כהן. אבי, תחילה, ישי כהן איתנו אומרים לי, אוקיי, שלום, ערב טוב ישי.
1: שלום, ערב טוב.
0: ערב טוב. אז באמת לצד ענייני איראן, אלה ששואבים את ראש הממשלה למעשה כל היום, נושא אחד מטריד אותו עדיין, וזה שלמות הקואליציה, למרות שברור שיוצאים לבחירות, אבל הוא חייב לצאת לבחירות בעיתוי נכון, עם הקו הנכון, כדי לשמר את היכולת לחזור ולהקים ממשלה, כשגוש הימין חלילה לדעתו יכול להתפרק. מנגד המפלגות החרדיות, אם אתה שואל אותם, פחות מתעסקות בגוש, יותר מתעסקות בעניינים אחרים. אבי, סכם לנו רגע את סוף השבוע האחרון עם הסקרים, כשהכל מתגמד כמובן ליד איראן, אם תהיה פה איזה שוב התקפה או משהו.
1: טוב, צריך לומר שמהבחינה הזו, מהבחינה הביטחונית, הסיפור הזה של הסכם שמרחף באוויר לא עושה טוב לנתניהו ברמה הפוליטית, קודם כל לא בבייס שלו באופן כללי, כשהימין מציג זאת כהסכם קנייה מול איראן, אבל כשאנחנו מדברים על שלמות הקואליציה, וזה היה הנושא שלנו בשבוע האחרון, אני חושב שכאן תמונה הבעיה הגדולה של נתניהו. כלומר, בשיחות סגורות זה ממש עלה על השולחן, העניין הזה שאין לי בעיה, אמר נתניהו לחברים החרדים, תעבירו את החוק בקריאה טרומית. להפך, הוא עודד אותם להביא בקריאה טרומית, כי הוא ממש בנה על זה שבין טרומית לקריאה שנייה ושלישית יקרה כאן משהו ביטחוני גדול. אגב, זה עוד יכול להיות, אבל כרגע הולכים ומתמעטים הסיכויים, ועל זה הוא בנה. ברגע שיש משהו ביטחוני, הרי שהכנסת נסגרת לשבוע שבועיים ואפשר לחלום על בחירות בספטמבר, הוא גם יכול לספר להם אני עושה את כל המאמצים להביא חוק גיוס, וחוק גיוס לא יהיה. כרגע הכל מונח לפתחו של נתניהו, כנראה שלא יהיה אירוע ביטחוני גדול, כנראה שהכנסת תמשיך לפעול בימים הקרובים, ואם כן, איפה חוק הגיוס? נכון לעכשיו לא הופץ עדיין החוק, יש דיבורים גם בש"ס וגם בליכוד שנתניהו כבר עם החוק ביד, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון נמצא מוכן עם החוק וזה יופץ עוד הערב, אני לא יודע, אולי אישה ידע לאשר את זה. בכל מקרה, בשורה התחתונה, זה מונח לפתחו של נתניהו, ושלמות הקואליציה שוב מתערערת. מצד שני, הבחירות שדיברנו כאן על אלול, ספטמבר, אני חושב שזה הולך ומתרחק, כן, לכיוון של חודש חשוון, לאוקטובר.
0: ישי כהן איתנו, שלום ישי.
2: שלום, ערב טוב. אני אפצל את דבריי ברשותך. אחד, קודם כל לגבי הבחירות, נתניהו בוודאי בשלב הזה ירצה לדחות את זה כמה שיותר, או לקיים אותה כמה שיותר קרוב למועד המקורי. בשל העובדה שאנחנו רואים מה קורה עם איראן, והמסע ומתן בין טראמפ לאיראן, נתניהו יודע שאם המסע ומתן הזה מתקדם, ואני אומר אם, כי אנחנו לא יודעים, אתה יודע, אנחנו צריכים לשים את הכוכבית הזו בכל מה שקשור לנשיא דונלד טראמפ, אבל כרגע זה נראה שהאורניום לא יצא משם, ודאי לא בשלב הראשון, ודאי לא בחודש הקרוב. ואם נתניהו הולך לבחירות כשהאורניום נותר בתוך איראן, הוא נכנס למערכת בחירות שבה אין לו אף ניצחון מוחלט באף חזית, לא בעזה, לא בלבנון, לא באיראן. ונתניהו רע מאוד להגיע לבחירות במצב שכזה שכל הזירות פתוחות ללא ניצחון מוחלט ואיראן בראשה. אם האורניום יוצא מאיראן, ודאי שזה יהיה ההישג אולי הגדול ביותר בתולדות נתניהו בפוליטיקה הישראלית, ההישג ההיסטורי הגדול של מדינת ישראל בכלל ושל נתניהו בפרט. לכן נתניהו עכשיו נמצא במקום שבו הוא רוצה כמה שיותר לדחוק את הבחירות קדימה אל תוך חודש אוקטובר, בלעז כמובן חודש חשוון. עכשיו שאנחנו נכנסים לפוליטיקה של הימים אלו, אם החוק לא יעבור ביומיים שלושה הקרובים, חוק פיזור הכנסת בקריאה שנייה ושלישית, אנחנו נדע שבאופן אוטומטי טכני הבחירות לא יתקיימו לפני אוקטובר, לפני חודש חשוון הקרוב. זאת אומרת שכרגע נתניהו עסוק בלדחות את ההצבעה לפיזור הכנסת לסוף השבוע, תחילת שבוע הבא. וזה ילך לו. כי במקביל הוא גם מדבר על התקדמות בחוק הגיוס. לדברי בכירים בש"ס ודגל התורה, הקואליציה צפויה להציג את נוסח חוק הגיוס היום לכל המאוחר מחר, ואז לפתוח בהצבעות בוועדת חוץ וביטחון, דיונים והצבעות בוועדת חוץ וביטחון. זה תהליך טכני של כשבועיים. בזמן הזה החרדים, לפחות דגל וש"ס, לא ילחצו את נתניהו עכשיו חוק פיזור הכנסת. הם כבר הצביעו בטרומית, אבל הם יודעים שיש סיכוי להעביר את חוק הגיוס. אתה שואל אותי, אני עדיין חושב שזה סיכוי קלוש מאוד. בוודאי שאני יודע לומר שהנוסח שכרגע מדברים עליו שיפורסם הוא נוסח שלא עבר הרבה מגדולי ישראל, הן בש"ס, הן בדגל התורה, ואני אומר את זה בוודאות. זאת אומרת שיצטרכו ויוצא בו שינויים כדי שהוא יעמוד בעמדת גדולי ישראל. אז זה עוד תהליך ארוך, ואתה נמצא כבר פחות משישה חודשים לפני הבחירות. לכן זה נראה כאן משחק כפול ומתואם בין נתניהו לחרדים, ש"ס ודגל התורה. הם יצאו בשבוע שעבר בעד פיזור הכנסת בקריאה טרומית. עכשיו מקדמים במקביל את חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות. לא לוחצים להצביע על פיזור הכנסת כבר היום או כבר מחר יום שני. כנראה שזה גם לא יהיה ביום שלישי, אולי רביעי, אולי שבוע הבא, ואז כל הצדדים יוצאים כאן מרוצים. נתניהו מרוצה שהבחירות בחודש אוקטובר חשוון, והחרדים מרוצים שהם הצביעו בעד פיזור הכנסת בקריאה טרומית, והוכיחו שהם נחושים בדעתם יומיים וחצי לפני פיזור הכנסת.
0: כן, טוב, אם אני מסלן קצת ככה את כל הציניות בכל המשפטים שאמרת בדקות האחרונות, ישי, לא ברור מי באמת יישאר מרוצה אחרי כל הסבב הזה, אבל שכל הצדדים לא כל כך מרוצים זה גם בסדר. שורה אחרונה,
2: בוא נשים בצד הציניות, זה לא בסדר. המצב שאנחנו נמצאים בו הוא מצב רע מאוד, רע מאוד. אנחנו לפעמים מדברים קצת בציניות, וכן אני מודה באשמה, אבל בסוף אתה יודע, כשאתה פוגש את האברך בקצה בכולל בשטיבל בבוקר בתפילת שחרית, ואצלי זה בבית הכנסת ספרדי כמובן, אז אתה שומע מהאברכים האלו שאין להם סבסוד מעונות. עכשיו אני שומע את האברכים מדברים בבכי על הסיפור של מחיר למשתכן, של דירה בהנחה. אתה רואה שאין להם תקציב כולל עם תקציב ישיבות לגיל הגיוס. המצב רע מאוד, רע מאוד מאוד מאוד, ולכולם יש אשמה בזה, מנתניהו עד ראשי הסיעות החרדיות. ועכשיו אנחנו דוחקים את האירוע הזה בכלל לכנסת הבאה. אם היו פועלים אחרת, ייתכן שהיינו במקום אחר, אם היו פועלים אחרת לפני שנה, לא נכנס הדיון הזה, ודאי לא עכשיו, יהיה לנו הרבה זמן לדון בזה. אבל כרגע המצב הנוכחי, צריך לומר את האמת, ראש הממשלה נתניהו, שיש לו אחריות מרכזית, אם לא המרכזית, לעובדה שחוק הגיוס, הסדרת מעמד המדי הישיבות, לא עבר בקדנציה של ימין מלא, מלא, מלא, מלא, שילם זירו מחיר על כך. נתניהו לא משלם כלום, שום מחיר פוליטי, על העובדה שהוא לא העביר את חוק הגיוס ומרח את החרדים במשך 4.5 שנים.
0: כן, ופה יהיה ויכוח אדיר, האם חברי הכנסת החרדים יכלו לעשות משהו או לא יכלו, האם זה היה בידם.
2: יש לנו שישה חודשים על בחירות,
0: כן, האם בזמן המלחמה והיועצת המשפטית של הכנסת, החוק, הנוסח, גדולי ישראל.
2: בשורה התחתונה, אבי, נתניהו, שאין ספק שמרח את החרדים פעם אחר פעם, ולא ישי כהן אומר, אלא ראשי הסיעות החרדיות, ראשי המפלגות החרדיות, אומרים את זה, הן ברעיונות, הן בשיחות סגורות, בסוף לא משלם שום מחיר פוליטי. המחיר הפוליטי היחיד שיש לו כרגע, זה המכתב של מרן ראש הישיבה גון רב דוב לנדו, שכותב שתם העידן של הבריטים נתניהו, ובכנסת הבאה אין מחויבות.
0: לא מחויבים לו.
2: בדיוק, זה המחיר היחיד שהוא משלם כרגע, שהוא כרגע על המדף, כי צריך לחכות ליום אחרי הבחירות, לראות מה יהיו התוצאות, האם הדלת בצד השני תהיה פתוחה, האם נתניהו השיג 61, אני מוסיף כאן, האם נתניהו בכלל יתמודד בבחירות האלו, אז יש כאן הרבה מאוד מרכיבים, שנחכה לרגע האמת, לדעת מה יהיה, אבל כרגע נתניהו יוצא מהאירוע הזה, בממשלת ימין מלא מלא, שאני מזכיר חבי ממרן, שהקדנציה הזו נפתחה, כשכולנו היינו באופוריה, על ממשלת ימין מלא, אחרי שהסקרים והפרשנים כבר הספידו את הימין ואת החרדים, אריה דרי, משה גפני, יצחק גולדקנופ, ושוט, אני אומר שוט, כי גם כל חברי הכנסת שלהם, עלו לשידורים, בכיכר השבת, בכל חי, בביטאוני המפלגות, ואמרו פעם אחר פעם, זו ממשלת החלומות שלנו, אין כחלון תורן, אין ליברמן תורן, אין אף גורם שיעצור אותנו.
0: אנחנו כבר מחוקקים, כבר עושים, כבר מיד.
2: ללא סנקציות, ללא יעדים, כל פעם אמרו את זה פעם אחר פעם. בסוף אתה מגיע היום לחוק, שיש בו סנקציות מאוד מאוד מאוד מאוד קשות, שאני לא האמנתי שחרדים הסכימו להן, יש בו יעדים מאוד מאוד גבוהים, וגם אותו לא מצליחים להעביר.
0: ישי כהן, כיכר השבת, תודה רבה לך. ופרשננו אבי רבינה, תודה גם לך, להתראות, ערב טוב לשניכם. ערב טוב. עכשיו בואו ננסה להבין קצת מה קורה עם הנשיא טראמפ. אנחנו קוראים ציוצים שלו כמעט כל שעה, רובם תמונות ב-AI כאלה של ספינות מתפוצצות, כל מיני תמונות שהוא עומד בצורה כזו או אחרת, פעם הוא לוחם, פעם הוא לוחץ יד למישהו, פעם הוא צוללת לידו עם מטוסים מסביבו, כל מיני יצירות מעניינות, חוץ מהציוץ שיצא לפני שעה, שם הנשיא טראמפ כותב במילים ברורות, אין עסקה כרגע, הוריתי לצוותי המסע ומתן להעט, אנחנו לא רוצים לחתום על שום דבר בשלב הזה. הדוקטור קובי ברדה, שלום וערב טוב.
3: ערב טוב.
0: אתה מכיר היטב את הפוליטיקה האמריקאית, חוקר אמריקאי של הפוליטיקה האמריקאית. את הנשיא טראמפ אי אפשר לחקור ואי אפשר לפרשן, אה?
3: לא, למה? אני חושב שסך הכל, בטח בהתייחסות לדברים של מה שהוא מנסה לעשות, הוא מספר, הוא לא מחביא כלום, הוא אומר מה הוא רוצה לעשות. בגדול המטרה שלו זה להגיע לסיטואציה שבמסגרתה, או שהוא מצליח לפרק את הנשק הגרעיני, לקבל את הנשק הגרעיני, את האורניום המיושב, או שהוא ימשיך במערכה. עכשיו, כרגע בסוף השבוע, ביום שבת, היה נראה כאילו הוא הולך לקראת הכתפה, כולל זה שהוא לא הגיע לאירוע של הבן, שהתחתן בפעם השנייה, דון ג'וניור, בשעה טובה, נאחל לו מזל טוב. אבל הוא לא הצליח להגיע לאירוע, הוא גם שינה את התוכניות שלו ועבר מניו ג'רזי, מהחווה שלו בניו ג'רזי, חזרה לוושינגטון די-סי, אגב, אתמול בלילה ניסו עוד פעם להתנקש בו.
0: כן, יריות.
3: ובגדול הרעיון היה להתכונן עם כל הכלים שנמצאים לקראת מערכה, בכלל שהאיראנים לא מוכנים לזוז. אבל אז יכול להיות שהאיראנים שראו מה המהלכים שעשו, ואנחנו אגב גם לא יודעים מי בתוך האיראנים, כי אין לנו בעצם סדרת הנהגה מובנית. אנחנו נותן באיזשהו אירוע שמישהו לכאורה היורש חומונואיד ג'וניור, אנחנו יודעים באיזה מצב סבירה.
0: אין, יש שם וקום מאוד מאוד רחב.
3: נכון, וקשה מאוד לדעת מה קורה. אז היה נראה כאילו שיש איזושהי התחלה של הסכמות של 60 יום, שנועדו בעיקר לאפשר את החודש שמתחיל ב-11 ביוני, חגיגות המונדיאל בארצות הברית, 14 ליוני חגיגות ה-80 בארצות הברית, ו-4 ליולי חגיגות 250 שנה בארצות הברית. אז זה חודש חשוב לטראמפ מאוד להיות, איך אומרים ככה, רגוע, תחת מעטה של חגיגות ולא מלחמה נגד איראן. צריך לזכור שבשבוע שעבר מתפרסם סקר שהוא שפל של כל הזמנים בעת המודרנית, 35% תמיכה בנשיא דונלד טראמפ. וזה מוביל בהחלט בעלייה, עוד עלייה במחירים של הנפט, וזה בהחלט מוביל אותו לחשוב, אוקיי, מה תוכנית היציאה שלי מהאירוע? אז אם בהתחלה התוכנית הייתה לעשות מה שנקרא ניצחון המושלם, החלפת משטר, עכשיו כנראה שההסתפקות תהיה במשהו יותר צנוע, ואם באמת הוא יצליח להוציא את השאריות של 450 קילוגרם אורניום מאושר, אז אפשר לברך על המוגמר ולהגיד המלחמה הזאת הסתיימה. אז כרגע זה עומד שם. האם הוא יצליח להגיע לשם? אחרי שהוא גומר לספר שהאיראנים הסכימו ללכת לאיזשהו מתווה מסוים, מיד יוצא השופר הרשמי של המשטר ואומר מה פתאום, לא הסכמנו לדבר כזה. וזה שם כמובן אותו בסיטואציה מאוד לא נוחה. כי שוב, אין בתי מרכזי של ניהול האירוע הזה, ואחד אומר ככה, והשני מסכים ככה, והשלישי אומר לא, וזו הסיטואציה כרגע.
0: טוב, זה באמת סיטואציה מוזרה, בוא נאמר, בעיקר מקשה מאוד על הפרשנים שמתקשים באמת להבין מה יגבור על מה, הרצון לתקוף, הרצון לחתום, יש עסקה, אין עסקה, מה הסעיפים, כי יש פה הרבה מאוד מידע ודיסאינפורמציה שכל הצדדים לא באמת חושפים את כל העובדות. אז בוא נשים את זה, כמו שאתה אומר בצדק, במקום אחד, אבל אתה בהחלט כן מצליח לומר, טראמפ צועד באותה דרך, ממשיך באותו כיוון, אומר בדיוק מה הוא רוצה, ואולי הוא מושפע גם מהסקרים, הוא בכלל במעמדו כרגע בארצות הברית, זה גם שיקול יכול להיות. אני מנסה להבין, אתה יודע, בסופו של דבר, האם היום האמריקנים, כשהם מובילים לכיוון הסדרת המזרח התיכון, נקרא לזה, ואנחנו שומעים קוראים ציוצים על הרחבת הסכמי אברהם, והכניסה של ערב הסעודית ושל מדינות נוספות להסכמים האלה, והרגעת איראן, האם בסוף זאת התמונה הכללית שהנשיא טראמפ רוצה, זה שקט במזרח התיכון, לצאת מי שעשה כאן את הסדר העולמי החדש, וזאת תמונה, לשם זה הולך, ככה, עם התקפה, בלי מתקפה, מה הדרך לשם, זה היעד.
3: חד משמעי, אנחנו שומעים גם אותו מדבר שהוא זה שיצליח להביא שלום בין שני בניו של אברהם, הוא גם קורא להסכם, הסכם אברהם, והוא מדבר על זה שפייסת לכם שנה, שני הבנים של אברהם מסוכסכים, ישמעאל ויצחק, ורק הוא, העולם חיכה 3,000 שנה לג'ינג'י עם המפתח שיגיע ויצליח להשכין שלום ולעשות את מה שאף בן אנוש לפניו לא הצליח. ואם בסופו של דבר אכן יהיה איזשהו הסכם של שלום עם ערב הסעודית וישראל, אז הוא גם יוכל לטעון בצדק שהוא זה שהצליח להביא להסכם כזה מאז 629 לספירה. חייבר, אחרוני היהודים בערב הסעודית נשחטים על ידי צבאו של מוחמד בגלל שהם לא מוכנים להתאצלם. כן, הסכם בין ישראל לסעודיה, בהחלט ניתן להבין את המקום שמנו הוא מדבר על זה שהוא מצליח לייצר 3,000 שנה של תכתוך והוא פתר את זה. כרגע מה שמפריד בין החתימה על ההסכם הזה לבין המימוש שלו, זה באמת הבעיה ש חלקים מסוימים בממשלה, אתה יודע, שר האוצר למשל ששולח את הסעודים לרכב על גמלים, ושר לביטחון פנים שמבטיח להקים בית שלישי על אל-אקצה, לא מאפשרים לערב הסעודית להיכנס לתוך מערכת כזאת של יחסים, ובהרכב הקיים של הממשלה הזאת זה לא יכול לקרות. מה שכן, אנחנו רגע לפני בחירות, תקום ממשלה חדשה, מישהי לא תהיה, ויכול להיות שאפשר יהיה לנסות מחדש לארגן את כל הסידור הזה של האירוע ולהביא להסכם שלום עם הסעודים. אז כרגע זה, פה זה עומד, אני לא חושב שיהיה איזשהו הסכם לפני הבחירות, לא תהיה פה יצא כזאת, אלא רק אם וכאשר, אחרי.
0: מעניין מאוד הדברים שאתה אומר, ונמתין אל הבאות, כנראה ככה זה נראה, לפחות התחושה היא שהיממה הקרובה משמעותית, מכריעה, זה לא עוד יממות כאלה סטנדרטיות, כל שעה קורה כאן משהו דרמטי, בניגוד לחודש האחרון, שבו היינו די במצב סטטי של שיחות עם האיראנים, מסע ומתן, קצת אקשן במצרי אורמוז, אבל לא באמת דרמות. דוקטור קובי ברדה, תודה רבה לך.
3: תודה,
0: מומחה לפוליטיקה אמריקנית. ערב טוב, נצא לפרסומת. המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סירב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם. לוי קפיטל והכל מסתדר. כוכבית 8590. שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
4: טורנדו אינברטר.
5: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
6: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר. המזגן הטוב והמוביל ישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי וכמובן עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: הלו, צ'רי, אני שומעת. מה זה החלפת תצוגות?
8: במילה אחת, הזדמנות.
9: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד. כפוף לתקנון באתר.
8: נו, מה אומרת?
7: במילה אחת, לרוץ.
9: צ'רי מבית פריזבי.
4: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
10: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופית, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתקדו, אנשים שלא קמו למיטה, אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
4: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
11: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמזוג.
12: שיח חשמל והמזוג
13: 03-504-5000.
14: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
15: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. הגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעת לדשמיה בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
16: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
17: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
18: עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
0: בתוך כך ממשיכות השיחות לקראת הבחירות הקרובות בין כל מיני גורמים, בעיקר במטרה לנסות לייצר איזשהו גוש נגדי למה שקורה בימין, למרות שכבר אין גושים כאלה, אבל הכל סביב המתח בצפון, איראן, כמובן לבנון, צריך לזכור שהמלחמה עדיין בעיצומה. חבר הכנסת רם בן ברק איתנו, שלום וערב טוב.
19: שלום וערב טוב.
0: יש עתיד, יחד, בנט, לא משנה, תכלס, חבר כנסת שהיום נמצא באופוזיציה ורואה את מה שקורה ושואל אם היה אפשר לעשות דברים אחרת. מה אתה אומר?
19: ספק, בלי שהוא ספק בכלל. מה יש לך ספק בכלל? זה הרי ממשלה שכל הניהול שלה הוא על פי שיקולים שהם בכלל לא מקצועיים.
0: כלומר, אם אתה היית ראש ממשלה, מה היה מצבנו בעזה ובלבנון?
19: מצבנו בעזה היה עם הסכם כבר לפני שנה וחצי.
0: הסכם מול מי?
19: הסכם מול חמאס, אז זה מול מי?
0: מול מי בחמאס?
19: מול מי שהיינו עושים איתו את ההסכם, היינו לוקחים את כל המדינות הערביות, את מצרים, מה שאמרנו אז, דיברתי איתך על זה לדעתי לפני שנה.
0: כן, אבל מאז דברים השתנו.
19: השתנו לרעה. היינו לוקחים, היה יוזמה של סעודיה עם נורמליזציה שבתוכה, מה שהיה עוד לפני המלחמה, שבאו ואמרו בואו תתנו איזשהו פתח למדינה פלסטינית בהמשך, בעתיד הרחוק, הלא נראה לעין. ובתמורה המדינות הערביות ייכנסו לעזה, ופרקו את חמאס או יעשו את ה... יתמתו איתו.
0: Okay. כלומר, אתה מאמין שממשלות ערביות, כלומר מדינות ערביות, חיילים סעודים רוצים לפרק את חמאס?
19: אני מאמין בהסדרים ביטחוניים, כי אני רואה מה קרה לנו עם מצרים, אני רואה איך אנחנו עם מצרים היום, אני רואה איך אנחנו עם ירדן היום, ואני לא מעלה על דעתי כמה חמור היה יכול להיות אם לא היה לנו איתם הסדרים, ובמצרים ובירדן לא אוהבים יהודים ולא אוהבים...
0: נכון, אבל אלו מדינות,
19: נכון,
0: ממשל מסודר, עם מחויבות בינלאומית, זה לא החמאס.
19: נכון, בשביל זה אני חושב שהמדינות הערביות, הנורמליזציה עם סעודיה הייתה רותמת את כל מדינות ערב איתנו, כולל אינדונזיה ואחרים.
0: בלבנון מה היינו עושים?
19: בלבנון צריך, בלבנון אנחנו צריכים להגיע למצב, תראה, אנחנו קודם כל נמצאים בסיטואציה שאנחנו לא קובעים כלום, כן? טראמפ קובע בשבילנו, אם נלחם בלבנון או לא נלחם בלבנון, וזה, נתניהו הוא איזושהי בובה על חוט שאומרים לה מה לעשות.
0: כלומר, בממשלה כמו שלכם, אתם תגידו לטראמפ עם כל הכבוד, אנחנו מסתדרים לבד, לא צריכים אותך באמת.
19: לא היינו אומרים את זה חס וחלילה. אבל אם ישרה כמו שלנו, לא היינו מגיעים למצב שאיבדנו את כל התמיכה של הדמוקרטים במדינת ישראל, שלמעלה 50% מהרפובליקנים כבר לא תומכים במדינת ישראל. על מה אתם מדברים? אנחנו חיים בלאללנד. איבדנו את דת הקהל של השותפה הכי חזקה שלנו. ומדינה דמוקרטית, כמו שאתה יודע, דת קהל משפיעה על המדיניות שלה. ואני חושב שאנחנו נמצאים בפיגוע אסטרטגי למול ארצות הברית.
0: לא, אז לכן מה היה צריך לעשות אחרת? להגיד לנשיא טראמפ, היה... לא מקשיבים? מה היה אחרת
19: לא,
0: צריך לעשות?
19: לא, חס וחלילה, בסוף עשינו את מה שהנשיא טראמפ עשה, הרי מה שהנשיא טראמפ עשה בסופו של דבר, עם שחרור החטופים והגעה להסכם עם חמאס, היה אפשר לעשות בתנאים הרבה יותר טובים, ולא שטראמפ יעשה את זה, אלא אנחנו ניזום את זה.

0: להגיע להסכם גרוע מאוד מבחינתנו, אגב, באיראן, ולכן אתם אל תעשו כלום בלבנון, כי אני לא רוצה להרגיז את האיראנים.
1: כן, אבל מה היה המצב היום בלבנון, לא נתניהו ראש ממשלה, אלא אתה, מישהו מטעמך, בנט. אם בנט היה בשנה האחרונה ראש ממשלה, מה היה מצבנו עכשיו בלבנון?
0: קודם כל, אם הוא היה בשלוש שנים האחרונות, זה גם לא היה 7 לאוקטובר, ועכשיו אני אגיד לך דברים.
1: למה לא היה 7 לאוקטובר, רגע? למה? סתם להבין, למה?
0: בגלל שכשאנחנו בממשלה, כל מי שהתקרב לגדר, ירינו בו. זה פשוט מאוד. לא נתנו להם לבוא ולהעביר צמיגים.
1: אבל כולם היו בטוחים שהחמאס רוצה הסדרה וכו'. טוב, לא נחזור לזה.
0: אבל זה משנה. בוא נחזור לזה פעם, נעשה שיחה רצינית ואני אסביר לך. אבל אני אגיד לך ככה, תראה, מדינת ישראל מאז ומעולם, היא הבינה שהיא מדינה קטנה, היא מדינה דמוקרטית, ליברלית, חלק כאן אנשים שרוצים לחיות, ולכן מה שהיא צריכה לעשות, היא צריכה לעשות מלחמות קצרות, לנצח ולהעביר את, את המלחמה לצד של האויב, אם אנחנו מופתעים. זה מה שקרה בששת הימים שאנחנו הפתענו אותם, וזה מה שקרה ביום כיפור שהם הפתיעו אותנו, כל המלחמות. אנחנו נותנים מכה חזקה ומנסים להגיע להסדר. מה שקרה ב-20 שנה האחרונות, שלא רצו להגיע להסדר עם הפלסטינים, אמרו, את הסכסוך הזה עם הפלסטינים אנחנו נוכל לנהל לעד. והם לא יפתיעו אותנו, אנחנו חזקים, די פעם ניתן להם מכה. זאת הייתה הטעות, זאת הקונספציה. דרך אגב, כשמדברים על הקונספציה, זאת הייתה הקונספציה. סכסוכים צריך לפתור ולא לנהל.
1: אבל דווקא יש כאלה שאומרו שכל השיחות על החלה ועל שלום ועל הסדרים ועל שיחות ומתווה ומפת הדרכים ואובמה וכל הדבר, הכל זה התנפץ. אוסלו, הכל התנפץ.
0: יש לך שתי דוגמאות. דוגמה אחת במצרים, האויב הכי גדול שלנו.
1: שוב, מדינה.
0: דוגמה אחת זה ירדן. בסדר, אז נכון, בסדר. גם לבנון מדינה.
1: הרשות הפלסטינית היה 500 פרקים בו, כל דקה.
0: אבל באו ואמרו לך, בוא נפתור את הבעיה הפלסטינית.
1: אז הנה, נתת לי, יצאת מרצועת עזה, נתת להם את גוש קטיף, עשינו את המסכימו, לא נתנו להם שתח... למה לא, מה לא, מה לא, למה לא?
0: והכרסו לה 5-30 מיליון דולר בחודש. נו, באמת. ככה לא מגיעים למלחמה. עזוב, שאלת אותי אם היה נראה אחרת, היה נראה אחרת.
1: אבל כולם הכניסו את הכסף הזה, כולל בנט, כולל כולם, כולם הבינו שראשי מערכת הביטחון אמרו, רבותיי, טוב להם השקט, ותהיו בשקט.
0: אתה טועה, כשאנחנו היינו בשנה וארבעה חודשים בשלטון, אז זה עבר בצורות אחרות, זה עבר בצורה של תלושים ולא במזומן, לפחות חלק גדול מזה, זה הלך לכתובות של אנשים, אוקיי, בסדר, תגיד אוקיי, אוקיי.
1: לא, אבל בסוף החמאס קיבל כסף.
0: קיבלנו מציאות מהממשלה הקודמת. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו, תקשיב. אפשר, אתה יודע, הכי קל זה ללכת עם כובע אדום שכתוב עליו ניצחון מוחלט. והכי קל זה לזרוק סיסמאות, הבסנו אותם לשנים את חיזבאללה ולשנים את איראן. זה הכי קל, אבל זה לא המציאות.
1: הכי קל גם לשבת על הגדר ולהגיד מה צריך לעשות.
0: לא. לא, זה, לשבת על הגדר במקרה שלנו זה ממש קשה, כי אתה רואה איך עושים שטויות ומקבלים החלטות לא מקצועיות בשביל לשמר ממשלה ולא לדאוג לאזרחים.
1: אבל אף אחד מהאופוזיציה לא באמת יודע מה קורה בקבינט.
0: אבל בוא, אני יודע מצוין מה קורה בקבינט, אני ועדת חוץ וביטחון. לא קורה בקבינט כי הוא בדרך כלל לא מתכנס, אבל לא משנה. מי שמחליט לבד זה נתניהו בשיחות טלפון עם טראמפ, אין קבינט. אתה באמת חושב שיש קבינט? אתה באמת חושב שמישהו שם מקבל החלטות? נו, באמת. עכשיו,
1: אז כלומר, כל האיומים של סמוטריץ' וזה שדיברת עליו קודם, לפרק את הממשלה, הם לא רלוונטיים, כי הם באמת לא ידעו כלום.
0: הם יודעים חלק מהדברים, אני לא רוצה להגיד, לא להגיד כלום, אבל בדברים הגדולים,
1: בדברים הגדולים כן מתקנים
0: אותם. ביבי פוחד מהם, ולכן הוא מראש לא מקבל את ההחלטות שעלולות לאתגר אותם, כי הוא מפחד שהם יפחקו לו את הממשלה.
1: מה עדיף, לפחד מבן גביר או מאחמד טיבי?
0: אחמד טיבי לא מאיים על אף אחד, אחמד טיבי עם בן גביר שמוציא סרטון שעושה לנו פיגוע המוני בכל העולם, זה בעיה גדולה, מה טיבי, זה פיגוע.
1: אני לא יודע, בסוף אם צריך להרכיב ממשלה בצד השני, לפי הסקרים.
0: מה, אתם מתחילים בסיסמאות האלה, ערבים, שמה ערבים באמת, נו, תתבגרו. זה סיסמאות, ברור זה סיסמאות.
1: אז איך אתם מקימים קואליציה? 61, תראה לי איך.
0: יהיה לנו 61.
1: איך?
0: היום יש לנו 50, בין 58 ל-60, נכון? כל הזמן. שלושה חודשים, אנחנו חצי שנה לפני הבחירות, 5 חודשים לפני הבחירות. בינתיים, אני אשאל אותך, איך הרכיב נתניהו קואליציה? יש לו 52, למה אתה לא שואל אותו? איך הוא הרכיב קואליציה?
1: כי לפי כל
0: הסכם... הולך עם הערבים?
1: לא.
0: הולך עם הערבים?
1: לא, בגלל ש... לא, מסיבה מאוד פשוטה, שאם לא יהיה לו רוב, הוא יהיה באופוזיציה.

0: לא ירכיב? זאת התשובה.
1: לא, הוא לא ירכיב, בסדר. אז אנחנו בסקרים בין 58 ל-60 נכון להיום. אנחנו נגיע ל-62, אני מקווה. אוקיי. וזה מה שיקרה. אבל למה אתה לא אף אחד לא שואל נדניהו? מה תעשה אם לא תגיע לשיר? איך תרכיב ממשלה?
0: אנחנו יודעים שהוא לא ירכיב, הוא כבר היה 4 פעמים בסבב הזה. הוא לא ירכיב, מה השאלה פה?
1: הוא כבר הביא את מנסור עבאס אליו הביתה, והיה מוכן לשאול גם עם אחמד טיבי בממשלה. אתה לא באמת מאמין לשטויות שלהם, נכון? שהם לא ירכיבו. הוא היה מוכן להתחתן עם הסתם בשביל להרכיב ממשלה. מה אתה מדבר? חייך.
0: טוב, אני לא יודע.
1: אני רק אגיד לך דבר אחד. אני מסתכל על עובדות, לא הערכות. עזוב אותי, עזוב מה האופוזיציה הייתה עושה. העובדה היא שלפני 4 שנים, הממשלה הזאת קיבלה את מדינת ישראל, שהייתה המותג הכי חזק בעולם, יותר מקוקה קולה. מדינה מוצלחת, הייטקיסטית, סטארט-אפ ניישן, עם כלכלה ועם חינוך טוב, עם בריאות טובה, וב4 שנים חירבה את הכל. תן לי דבר אחד. דבר אחד שלא נראה היום הרבה יותר גרוע ממה שהוא היה. יש לנו 4 חזיתות פתוחות של מלחמה. יש לנו בחינוך, הילדים לא יודעים לקרוא בכיתה ו'.
0: לא שינו את הרפורמה המשפטית, בוטלה. זה לא טוב, לא מספיק.
1: בוטלה, היא חוזרת עכשיו בגדול.
0: חוק הגיוס לא עבר, החרדים הפסיקו לגבל כסף.
1: חרדים,
0: בג"ץ מתכנס בשבת. אנחנו מתקדמים לכיוון הנכון.
1: אני מקווה שהם יתגייסו.
0: אז יש דברים טובים.
1: אז זה לא בגלל הקואליציה, אם הם התגייסו זה בגלל האופוזיציה, בגלל 4 צדיקים.
0: למה? למה? אני חושב שיש כמה חברי כנסת בקואליציה שעוצרים את זה, לא אופוזיציה.
1: אמרתי, זה בזכות האופוזיציה, ועוד 4 חברי כנסת צדיקים מהליכוד שעוצרים את זה.
0: אוקיי, אז 4 חברי הכנסת האלה הם, אז הנה, אז בסדר, אז יש דברים טובים.
1: יש 4, והם כנראה נתניהו ידאג שלא יהיו בכנסת הבאה, יאנשו.
0: טוב, זה הבחירות, אתה יודע שם הפריימריז אצלכם אין, זה בדיוק כל ההבדל. אם המצביעים בליכוד, הפריימריז יחליטו שהם יהיו, הם יהיו, אם לא, אז לא.
1: תגיד, אתה מוכן, אני אשאל לך שאלה ותענה בכנות.
0: כן.
1: בסדר? תסתכל על החברי כנסת של הליכוד. מאי גולן, שלמה קרעי, עמית הלוי, מירי רגב. עכשיו תסתכל על חברי
0: כנסת. אמסלם.
1: אמסלם, תסתכל עכשיו על החברי של יש עתיד. ותגיד, לעניות דעתך, מי אתה היית רוצה שייצג אותך?
0: מה ההתנסות הזו?
1: מה? לא התנסות. אני חושב שמירב בן ארי, כן? מירב בן ארי, שהגיעה...
0: לא הבנתי מה הייתי רוצה. למה מי הייתי רוצה? למה אתה אומר את האמירה הזאת? כי קוראים להם אמסלם וקרי?
1: לא.
0: אז מה? אז למה? כי לא קוראים להם בן ברק ובנט?
1: לא. קרין אלהרר היא מרוקאית משני הצדדים. ומירב בן ארי משני הצדדים. ומיקי לוי משני הצדדים. תפסיקו אתם עם ההתנסות שלכם.
0: אז אני לא יודע למה בחרת דווקא את ארבעתם? למה לא אמרת את ניר ברקת ואת אדלשטיין?
1: מפני שהם קמים בבוקר והם לא עושים את העבודה שלהם. וכשאתה מסתכל על מירב בן ארי שקמה בבוקר ונלחמת ונמצאת בוועדות,
0: מה היא צריכה לעשות? בסדר, אין בעיה, הכל בסדר.
1: זהו, שהיא לא עושה כלום.
0: נכון, היא באופוזיציה.
1: היא צריכה לקום בבוקר, לא, אתה יודע כמה אנחנו עובדים קשה בוועדות. היא צריכה לקום בבוקר, מאי גולן, ולעבוד במשרד, תשובת האזרחים.
0: סיימנו, אני לא יכול, בוא, אני מכבד אותך. חבר הכנסת רם בן ברק, עד כאן. תשמע, אני מכבד אותך, אני לא אקרא לאנשים בשמות, כאילו עם איזה מושגים.
1: לא, אני לא קראת להם בשמות.
0: לא, בסדר. הבן ברק הזה, אנחנו חייבים לעצור את השיחה. תודה רבה לך. ערב טוב, להתראות. כן, בואו נעצור כאן. יש גבול גם לציניות וככה להומור, אבל נצא לפרסומת.
2: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. יצאנו לבדוק מה חשוב לכם בלימודים אקדמיים.
3: מרצים מקצועיים.
4: מוסד אקדמי מוביל ברמה גבוהה.
5: אווירה חרדית שמורה.
6: שלימודי הקודש הם חלק מהמסגרת.
2: לראשונה במגזר החרדי, קמפוס הרטוב, 7 מוסדות אקדמיים ומגוון תוכניות מבוקשות במקום אחד, חינוך, פסיכולוגיה וקרימינולוגיה, טכנולוגיות דיגיטליות ברפואה וטכנולוגיות למידה, משאבי אנוש, כלכלה וחשבונאות, אומנות במסלול הרב גילאי ועוד. לפרטים והרשמה לתוכניות תשפ"ז התקשרו עכשיו, 02-580-8886, 02-580-8886, קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
3: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
7: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.
8: מסעדת רודריגז בחשרות הרב רובין, קריית המדע 3, ירושלים. טלפון 02-581-5815 02-581-5815.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
2: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
4: התוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים, עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
5: עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
6: עכשיו אנחנו עם קובי פינקלר. שלום קובי, ערב טוב.
7: שלום גם לך אבי, ערב טוב.
6: הרחפנים, זה הדבר המדובר בשבוע, שבועיים האחרונים בצהל, אחרי חודשיים של הבנה שחייבים למצוא פתרון מהיר לאיום הזה, כלפי חיילי צהל גם בעומק השטח, כלומר מעבר לגבול, וגם לאלה שנמצאים בתוך שטח מדינת ישראל. תן לנו רגע מה אתה יודע לומר על זה.
7: שהרבה מאוד חברות אזרחיות וחברות ביטחוניות עובדות על הדבר הזה, אבל פחות מחודשיים שלושה זה לא יצא לפועל. עובדים על זה בכל העולם, במיוחד הסיפור של רוסיה אוקראינה. אז נכון ששם הטכנולוגיה היא הרבה יותר נמוכה, ונכון שהאפשרויות שם הן נוחות, אבל להבטיח שמחר או בעוד שבוע או בעוד שבועיים תהיינה יכולות שתשמדנה לחלוטין. תשמע, תסתכל על האור איתן, כמה דיברו עליו וכמה דיברנו עליו וכמה אפילו אני סיפרתי כל הזמן וכי סיפרו לי, אני מראים לי כל הזמן את הקרן לייזר הזה והקרן החשמלית הזאת, 300 קילוואט בשנייה, ובסופו של דבר זה לא ישמיד את זה, לא את הרחפנים ולא את מרבית הכתבמים. יש שיפורים, אבל בין שיפורים לבין מציאות היא כואבת מאוד. תשמע, אנחנו מדממים מדי יום ביומו, אנחנו מדברים מהבוקר הזה על 10 הרוגים, במשך היום היו לנו כמה וכמה נפגעים מהסיפור הזה של הרחפנים. צהל עושה את הפעולות שלו.
6: עשרה הרוגים? נראה לי שאתה טועה מהבוקר.
7: לא, 10 הרוגים מהבוקר.
6: כן, במהלך כל התקופה, כן.
7: במהלך כל התקופה מאז הפסקת האש.
6: עד נכון להיום, כן.
7: נכון, עד נכון להיום. 10 הרוגים מאז תחילת הפסקת האש הזאת, כי בכל הפסקת האש, אז עובדים כל הזמן, ועמלים כל הזמן, וכל הזמן נעשות את הפעולות, אבל אחרות בשטח. זה לא שצהל יושב שם בחיבוק ידיים, כל יום הוא הורס עוד בית ועוד מבנה ועוד מתקן ועוד אמצעי לחימה של החיזבאללה שהיו אמורים להיות, אבל עדיין, לא אגיד כבולו, אבל יותר קל היה לצהל לעבוד, אם היה יכול לעבוד מצפון הליטני. אתמול, בשל העובדה שלצערנו נרצח נועם אמבורגר שמקום דמו, אז קיבל צהל אישור לפעול מצפון הליטני, ובסוף השבוע שעבר, לאחר הרצחו של לוחם נוסף של רקנתי, השם יקום דמו גם כן, הצהל קיבל אישור לפעול באזור הבקה, עד אשר לא יתירו את כל המרחבים הללו ולפעול בצורה הרבה יותר אגרסיבית, זה לא יפתור את כל הבעיה, אבל זה יקדם אותנו עוד צעד אחד קדימה. כרגע עובדים עם
6: כלומר, העובדה שידיהם, ידיו של צהל כבולות בלבנון, זאת עובדה שאנחנו צריכים להתמודד איתה. כלומר, בהחלטה מדינית, אסטרטגית, מפוקחת.
7: נכון, מחכים כולם לסיפור שיקשור את לבנון ואת איראן עם כל המכלול הגדול הזה. יחד עם כך עובדים בשטח, גם הבוקר הזה אני עובר לגזרה אחרת, כי גם בעזה, לכאורה שקט, אבל שם לא שקט, כי רק עכשיו אחרי הצהריים, משמידים ומחסלים מחבל שהיה אחראי על הטבח בקיבוץ זיקים, בבסיס של זיקים, לא בקיבוץ, בבסיס של זיקים. זה מראה שגם שנתיים ושמונה חודשים לאחר מכן לעשות פעולות. אני אספר לך עוד משהו, היום הבוקר אני נחשף לאירוע חדש, חדש מבחינת הטכנולוגיה שלו, כי מדובר במרחב של המודיעין למלחמה בטרור של אגף המודיעין, והם מגלים לי הבוקר הזה קציני מודיעין, לראשונה הם אומרים, עד עכשיו היינו מנועים לספר את הדבר הזה, שבחסות כל ההפגנות של חמאס, אז אנחנו חשבנו כל הזמן, זה מטריס, מסתבר שהחמאס למד כל הזמן, ניסה, ורצה להבין, האם ישראל מבינה את הדברים הללו? זאת הייתה נקודה אחת. אבל הדבר המרכזי שאותו אני למד היום, הוא הדבר חמור, שבכל פעולה כזאת, בכל הפגנה כזאת, הם סימנו את אחת מ-114 הנקודות, 114 הנקודות שדרכם הם יפרצו, וראית את זה בסופו של דבר בשטח. הם פעם אחת שמו יתד, ופעם אחת שמו איזשהו סימון בעת ובטוש, וידעו איכן לפרוץ, ומרחבים הם ידעו איך לפרוץ. אם זה מקום שעוברת בו מכונית, טנדר, או אפילו יש מקום שהיה בו מקום לאוטוסטרדה, כך מגלים לי היום קציני המודיעין, אז הסיפור הזה של הדלקות כביכול, והסיפור של ההפגנות על הגדר מדי יום שישי, כמה החמאס ניצל את העובדה שהיינו תמימים, או שבועים בקונצפציה שלנו ששום דבר לא יקרה.
6: טוב, זה באמת תמונת המצב. ברצועת עזה גם כן פחות או יותר נמצאים בעמדות הקדמיות, עושים ביטחון שוטף, ממשיכים לצוד מחבלים, אוספים מודיעין, עבודה שגרתית, אין באמת לחימה בעזה.
7: נכון, אין לחימה מעשית, מחסים מחבלים כל הזמן שקרבים לקו הצהוב, אבל עיקר הפעולה היא באמת לשמר. זה לאורך כל הקו, תשמע, שאני ראיתי בסוף השבוע שעבר, באמצע השבוע שעבר, ליתר דיוק, אנחנו נכנסנו אחרי השבועות, אתה רואה את השדות של התפוחי האדמה, של החיטה, ושל הגידולים החקלאים האחרים שם, ואתה רואה את החקלאים באמת עובדים על הדצלם האחרון, ושאתה מדבר איתם, אתם לא פוחדים, ואז זה מראה לי את המוצב של צהל, שנמצא 3 קילומטר ממולו. בעבר, לפני 2 ו-9 חודשים, לא בעבר של לפני 20 שנה, לא לפני 5 שנים, פחות מ3 שנים, המוצב של החיזבאללה, של החמאס, סליחה, היה במרחק של 10 מטר מהגדר. היום אתה רואה את המוצבים של צהל 3 קילומטר בתוך השטח של רצועת עזה, וזה שינה לחלוטין את התמונה, ושאני פוגש את הלוחמים בתוך השטח של רצועת עזה, אז השגרת של היום שלהם זה מצד אחד לשמור על עצמם, והם עושים את זה בדרך כלל היטב, אני אומר בדרך כלל כי יש לנו גם שם מדי פעם נפגע או שניים, לצערנו הרב, אבל בעיקר לחסל מחבלים שמה ולחסל את המנהרות. רק היום עוד תשתית אחת של החמאס מושמדת שמה עם מצבור של רקטות של פעם, אבל זאת כן. פעילות שנעשית לאורך כל הדרך. 2 אוגדות שעובדות שמה, 3 אוגדות שעובדות בדרום לבנון, עוד אוגדה שעובדת ביהודה ושומרון, ועוד מוצבים שנמצאים בסוריה, וזו רק תמונה, מצב קטנה שסרטטתי בפניך. עם הכל אבל גם אני שומע את הרמטכ"ל, תשמע, הרמטכ"ל היום מבקר בגבול הצפון, ושעה לאחר שהוא יוצא מתוך השטח הצפוני הזה, אז הוא מדבר עם הלוחמים, ומדבר איתנו בצורה הכי ברורה שיש. הוא אומר לי ביום שישי אחרי צהריים, יש לנו מוכנות כלפי איראן. ברגע שמשהו יקרה שם, או משהו יזוז שם, יחליטו שזה לא היה השלב שאנחנו כל כך חושבים עליו, או הסכם העקרונות שמדברים עליו, אנחנו יכולים לפעול בצורה מיידית. אז יש את המוכנות, להגיד שהיא קורית בעוד 5 דקות, אני אגיד למזהים שלנו שזה לא.
6: אוקיי, אלו הם הדברים, קובי פינקלר, תודה רבה לך, בשורות טובות,
7: ערב טוב, תודה. ערב טוב.
6: חבר כנסת צבי סוכות, שלום לך.
8: שלום, ערב טוב.
6: ערב טוב, טוב, לצד כל הדיונים על איראן והמצב המתכוני וכולי, נתניהו מנסה להוביל שוב את חוק הגיוס, אני שומע שמנסים עוד הערב לפרסם את הנוסח המתוקן, האחרון, הסופי של החוק, שעליו התבקשו חברי הכנסת להצביע. איך אתה מצביע?
8: אנחנו אומרים לאורך כל הדרך, אנחנו חייבים עוד חיילים לצבא. הדרך להביא חיילים לצבא אומרת, גם בחוק, גם בתמיכה של הנהגה חרדית, וגם באופנים שם שאת צריכה לעשות. ואני, זה מה שאני אעשה, אנחנו חייבים להביא עוד חיילים. הוא מצפה כדי להביא עוד חיילים.
6: להביא עוד חיילים? זה צריך להעביר את החוק?
8: כן. אני לא מכיר דרך אחרת להביא עוד חיילים.
6: אני לא יודע, אתה יודע. חבר מפלגתך, אופיר סופר, טוען שדרך אחרת. אני לכן שואל.
8: אני לא... יש לי הרבה כבוד, הרבה
6: הערכה
8: לאופיר. עדיין לא שמעתי ממנו מה הדרך שהוא חושב שאפשר... מה פרקטית לעשות כרגע כדי להביא עוד... להביא הרבה חיילים לציבור חרדי לצבא. אני... תמיד
6: אשמח לשמוע. משה סלומון, גם הוא חבר כנסת ש...
8: לא כנל.
6: כנל, הוא לא, אולי הוא עדיין אפשר, או לא יודע, נתון להסברים או לשיחות מול לשכת ראש הממשלה.
8: גם אופיר וגם משה, בעיניי לא חושב שזה אירוע פוליטי, הם באמת מאמינים בזה, הם באמת חושבים כמאוד קשה להם, אני יכול להבין. אבל בסוף אנחנו נמצאים באירוע, זה הגיסי כרגע נמצא בלבנון, הכי בדרום, היועץ הפוליטי שלי בלבנון גם הוא, היועץ הפוליטי השני שלי.
6: ויש לך אח בישיבה.
8: נכון, יש לי גם אח בישיבה. והיועץ הפוליטי שלי השני קיבל הודעה שהוא צריך להגיע לחופש הגדול ולחגים ביחד להיות במילואים. חייבים חיילים, פשוט חייבים חיילים. אין מאגר אחר של חיילים חוץ מאנשים בציבור החרדי שלא לומדים. אין מאגר כזה. בשביל זה צריך 1-8, בשביל זה צריך להמציא את המסקנות של ועדת שקדי, בשביל זה צריך חקיקה ותמיכה של הרבנים.
6: טוב, אתה בעד לשנות את ה... יש הרי שורה של סנקציות שבגץ מורה, אתה יודע, למי שלא מתגייס, רשימה מאוד ארוכה, גם אם יהיה חוק, אגב, גם בחוק עצמו יש סנקציות משמעותיות. השאלה היא איך עושים את הסנקציות, האם עושים אותם על תלמידי הישיבות, או שעושים אותם על כלל אזרחי מדינת ישראל, ומי שנושא תעודת חוגר יהיה זכאי להנחות. אתה מבין מה ההבדל?
8: כן, אבל בעיות שזה לא שאלה שהיא שאלה, הייתי אומר, פוליטית או אידיאולוגית, אלא שאלה פרקטית. בסוף צריך להבין שנייה את מסגרת החקיקה. מה אנחנו עושים כאן? אנחנו באים ואומרים, יש המלצות. המלצות של ועדה מקצועית, ועדת שקדי, באה והביא המלצות, איך גייס חרדים. את המלצות האלה, אנחנו מחברים ביחד עם קווי היסוד של בגץ, כי בסוף אנחנו רוצים שהחוק הזה יעבור בגץ, הרי אם אנחנו נחוקק...
6: לא, אין בעיה, אין בעיה.
8: אז אתה יודע, בסוף... המרווח לזוז בתוך הדבר הזה הוא כל כך
6: לא,
8: קטן.
6: לא, לא, לא, אבל רק שנייה. אם מבטלים נניח הנחות לארנונה, בארנונה למי שלא התגייס לצהל, אז מאותו רגע לא כלל אזרחי מדינת ישראל שלא התגייסו לצהל פטורים, הם לא מקבלים הנחה, אלא רק אנשים מאוד מאוד ספציפיים מהמגזר החרדי. ואני אומר, למה לא להגיד שאין הנחות יותר בארנונה לכלל אזרחי מדינת ישראל, למעט מי שיכנס לאתר העירייה ויכניס את המספר האישי שלו ויוכיח שהוא באמת שירת בצהל, הוא יקבל הנחה, אבל באותו רגע אין לערבים ואין להרבה מאוד תושבים ישראלים שהם לא חרדים, אתה יודע, כל מי שלא עשה צבא.
8: אמרנו את זה מהרגע הראשון, ולצערי, אתה יודע, בסוף אנחנו חיים במדינה שבה ממש איזה בגץ, הם לא חיים בהכרח לפי היגיון.
6: אבל אופיר סופר לא מבין את זה, זה בדיוק חוזר לשאלה, האם אנחנו משחקים לידי היועמ"שית או לא?
8: צריך שנייה רגע להבין פה את הנקודה, גם היועמ"שית וגם בגץ לא מדברים בשם הערך, בוא נראה איך אנחנו עוברים לחיילים בצבא, איך חווים אותם.
6: הם מדברים בשם הערך לפרק את עולם התורה.
8: כן, אבל כביכול, זה במילים המכובסות שלהם, אני ברור לי אגב שנפרק את עולם התורה ועל הדרך נפרק את הממשלה. זה בסוף מה שמעניין אותם. אבל אתה יודע, במילים המכובסות שלהם, מה שהם מדברים זה על ערך השוויון. הם לא באים ואומרים איך אנחנו עוזרים לגייס עוד אנשים לצבא, איך אנחנו מקלים את האומץ על אנשי המילואים. הם באים ואומרים איך אנחנו יוצרים מציאות שכביכול מציאות שוויונית. עכשיו, ודווקא שם, באנו ואמרנו, בדיוק כמו שאתה אומר, אמרנו, אתם רוצים שוויון, בואו נלך עד הסוף, איפה ערבים, איפה אנשים אחרים שלא מתגייסים. אבל הם כמובן לא... זה לא אירוע ענייני. הם שם, יש פסיקה של בגץ, וצריך להגיד את האמת, אנחנו בסוף צריכים להביא חוק שיעבור בגץ, כי אם אנחנו נביא חוק שלא יעבור בגץ, אז אנחנו סתם מדברים וסתם לא עושים כלום. צריך חוק שיעבור בגץ, לא יפסל, יוכל בסוף לעמוד לאורך זמן, וגם להביא עוד חיילים חדשים לצבא, וגם בסוף שהחרדית יוכל לתמוך בו.
6: טוב, תגיד, זה שהרמטכ"ל מסרב להיפגש עם רבנים לאחר החלטת מערכת הביטחון לאפשר שירות של נשים גם בשריון וגם במקומות שבהם לא היו עד היום את ההתמודדויות מהסוג הזה, זאת אמירה שאנחנו צריכים להסתכל עליה. אי אפשר לברוח ממנה, זאת אמירה.
8: לא, אפשר לברוח ממנה, אירוע מביש מאוד. אני יכול להגיד לך שכשהרמטכ"ל הגיע שבוע שעבר לוועדת החוץ והביטחון, לא מעט חברי כנסת, כולל אני הקטן, במילים מאוד חריפות, ביקשנו ממנו לעשות את הדבר הזה.
6: כן, אבל הוא התעלם מהכל.
8: לא, להפך, הוא אמר אני אפגש, אין שום בעיה, אני אפגש, הוא אמר שהוא כן יעשה את זה, אבל במבחן התוצאה זה לא קרה. צריך להגיד את האמת, אנשים שיבות ההסדר מביאים היום חיילים לצבא במספרים גבוהים בהרבה מהחלק היחסי שלהם באוכלוסייה, והדבר הזה, בקצה, הרמטכ"ל לא נותן את הרספקט ההפוך, הוא מבקשים להיפגש איתו, מאז הוא נכנס לקדנציה, זה לא רואה מהבגץ איזה שריון. מהיום שרב אלוף אייל זמיר נכנס לתפקידו כרמטכ"ל, ראשי ישיבות ההסדר מבקשים להיפגש איתו ולא מקבלים מענה.
6: כן, זאת אמירה שנמצאת בצל, בשיח, ברקע, כשמדברים על חוק הגיוס ועל שילוב שומרי מצוות בצהל, לא משנה צבע הכיפה על ראשם, אבל עצם העובדה הזו שגם חיילים שכבר משרתים ולצערנו, לצערנו הרב נהרגים, בצער רב אני אומר, כן, זאת המציאות, עדיין לא מכבדים את רצונם, לפחות הערכי והדתי, שזה הזוי. טוב, בסדר, אלוהים מהדברים, חבר הכנסת צבי סוכות, תודה רבה לך.
8: תודה רבה.
6: בשורות טובות. סיימנו שעה ראשונה, תודה לצוות שלנו, פנחס בינדר על הביצוע הטכני, תודה לקובי סגל, עורך ומפיק המשדר הזה, עורך תרשית אסתי פלד, תודה לכם, מאזינים, נשוב אחרי החדשות.

0: אבי ממרן. מיד נשוב. בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
1: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
2: לוי קפיטל והכל מסתדר.
1: כוכבית 8590.
3: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי. צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
4: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופית ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתקדו. אנשים שלא קמו אנשים שהיו בתחושת
3: עייפות
4: כל הזמן.
3: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
5: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש. הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
6: ידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
7: ואקו אישורים ובורים וקיון בעלוות טוי ואור מוצלחת.
8: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר.
10: שקודה.
11: נו, כבר קיבלת את הקצבה שהבטיחו לך?
12: אנחתי גרטוג.
13: אתה לא חייב להבין יידיש כדי לראות שאת ההבטחות שהבטיחו לך לא קיימו. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
14: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
15: השירות אינו משפטי.
16: היסטוריה במוזיקה היהודית, הקול החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים?
17: יש לך את הקול הכי יפה באילת?
16: ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. תוכנית הארצית, הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.

חוקי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8. ערב טוב, שלום רב באולפן, יואב צור. שיחו את המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הערב התייחסות לשיחתו עם הנשיא טראמפ, שם אמר, הבאתי בפני הנשיא את הערכתי העמוקה על מחויבותו האיתנה לביטחון ישראל. סוכם כי לא יהיה הסכם עם המשטר בטהרן ללא פתרון סוגיית האיום הגרעיני. הנשיא טראמפ ואני הסכמנו שכל הסכם סופי עם איראן חייב להסיר את סכנת הגרעין. המשמעות היא פירוק מתקני ההעשרה הגרעיניים של איראן והוצאת החומר הגרעיני המואשר משטחה. עוד אמר ראש הממשלה, הנשיא טראמפ חזר ועמד על זכותה של ישראל להגן על עצמה מפני איומים בכל החזיתות לרבות בלבנון. המדיניות שלי, כמו מדיניותו של טראמפ, נותרה ללא שינוי. לאיראן לא יהיה נשק גרעיני, כך ראש הממשלה נתניהו. הרמטכ"ל אייל זמיר ביקר היום בפיקוד הצפון, שם אמר צה"ל ממשיך לעקוב אחר ההתפתחויות האזוריות, ערוך לחזור ללחימה עצימה באופן מיידי ולהחליש באופן עמוק יותר את משטר הטרור האיראני ויכולותיו. נשמר את המוכנות והגמישות לפעולה כל זמן שידרש, דברי הרמטכ"ל זמיר. רשת CBS דיווחה כי בממשל טראמפ מאמינים שהמנהיג מוג'תבא חמינאי נתן אישור למתווה הרחב של טיוטת ההסכם בין המדינות. על פי הדיווח, איראן הסכימה עקרונית כי בתמורה להסרת המצור האמריקני היא תיפטר מהאורניום המועשר ברמה גבוהה. עוד דווח כי הטיוטה עדיין צריכה לעבור את אישור מערכת ההנהגה האיראנית ובה המועצה העליונה לביטחון לאומי ושורת הפיקוד של משמרות המהפכה. בקואליציה החלו להגביר את המאמצים לקדם את חוק הגיוס בניסיון לייצב את הממשלה ולדחות את איום הבחירות ככל שניתן. בעקבות כך מסתמן כי החוק לפיזור הכנסת לא יקודם השבוע. על פי הדיווח, מזכיר הממשלה יוסי פוקס פנה ליועצת המשפטית של ועדת החוץ והביטחון וביקש להפיץ כבר היום את נוסח חוק הגיוס המעודכן לצד קביעת דיון ראשון בנושא כבר ביום שלישי הקרוב. במקביל, ראשי הקואליציה ביצעו סבב נוסף של שיחות עם חברי כנסת שטרם התחייבו באופן מלא לתמוך במהלך, בניסיון למנוע הפתעות בהמשך הדרך. כוחות צה"ל חיסלו בעזה מחבל ששימש כצלף בגדוד זיתון של חמאס. חקירה מודיעינית העלתה מידע דרמטי המציב את המחוסל בשורה הראשונה של מחבלי הנוח'בה. על פי המידע, הוא היה שותף מלא לפשיטה האכזרית בבסיס הטירונים זיקים בשבעה באוקטובר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן עדיין יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. בשלישי תחול עלייה נוספת וביום רביעי ללא שינוי. עד כאן חדשות כל חי.

0: איתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי מימרן. שוב שלום וערב טוב לכם, אנחנו פותחים שעה שנייה, המהדורה המרכזית בכל חי. כמה כותרות של הדקות האחרונות, כמו שאנחנו שומעים, הנשיא טראמפ ממשיך בעצם ואומר להאט את ההסכמים, לא עומד להיות הסכם בשעות הקרובות, כך לפחות על פי הציוץ האחרון שלו, אבל מה שקורה בשעות האחרונות זה שעוד גורמים בכירים בבית הלבן, גם הם תומכים ומצטרפים לאמירה הזאת. מנגד, יש הסכם, שמענו אתמול בלילה, זה עוד אותו נחתם. האם הכל תרגיל של הסחדת, האם באמת קרובים להסכם? הנבואה ניתנה לשוטים, אין לנו מושג, לא נדע, וגם להביא לפה פרשנים שיעריכו שכנראה ביממה הקרובה תתקבל הכרעה לפה, לפה, ומה שבטוח זה אולי, לא צריך בשביל זה להיות פרשן, כל מאזין יכול לומר את זה לעצמו. אז אנחנו נניח לעיסוק בשאלה הזו, אנחנו נסה להבין אם יש הסכם, מה חשוב לישראל שיהיה בו, כדי שאם יהיה כזה דבר, ננסה להבין האם ההסכם הזה לטובתנו, או שהוא פרווה, או שהוא חלילה ההפך. אלוף במילואים גרשון הכהן איתנו, שלום וערב טוב.
1: שלום, ערב טוב.
0: מה חשוב לנו, מה האינטרסים של ישראל שחייבים להישמר בכל הסכם או שיח עתידי עם איראן?
1: קודם כל אמרת נכון, הסוגיה הזאת של מה יהיה היא לא שאלה למומחים, כי כאן מומחים בדיוק כמוך, כמו כל בן אדם.
0: היא שאלה למאמרים,
1: כן, לא, אין פה מומחיות. מה שכן אפשר להגיד זה שה... מתכונת של התהליך היא בעייתית מאוד, כי סיכמו שתהיה הפסקת אש, זה יגיע כנראה ל-60 יום, ועל העניינים החשובים בהם שאלת הגרעין ידונו בהמשך, כמו בהסכם אוסלו שאמרו שמתחילים, אז העריכו תחילה, ועל כל ההמשך שבסוף מגיעים לליבת העניין, הר הבית וירושלים, זה יגיעו בסוף, ובגלל זה אף פעם לא יגיעו, אין סיכוי. זאת אומרת שבאמת מי יודע לאן זה יגיע, ובכלל של ישראל בוודאי מה שחשוב לנו זה עניין הגרעין, ולא רק הגרעין, גם המשך התמיכה האיראנית בכל הכוחות השלוחים שלה, כמו חיזבאללה, כמו החותים, גם חמאס נתמכה על ידם, ולזה אין זכר במאבקים להסכם ראוי שמובלים על ידי שליחי הנשיא טראמפ, ובטח לא טילים הבליסטיים. זאת אומרת, אם באמת יגיעו להסכם כמו שהנשיא טראמפ מבטיח, שלא תהיה לאיראן יכולת גרעינית, והם לא יפעלו בהמשך כדי לקיים מאמץ לפיתוח יכולת כזאת, אז מבחינת ישראל משהו שראוי לברך עליו. אבל מה שכולנו יודעים זה שהסכמים בכלל זה לא חוזה לקניית דירה, שיש מערכת משפטית שערבה לו וככה.
0: הכל נזיל, הכל נזיל.
1: מחר יום חדש, יום חדש אומר אפשרויות חדשות, מאבקים חדשים.
0: טוב. עניין, עיקר העניין חוץ מסוגיית הגרעין זה כמובן לבנון, ובהחלט אתה מצביע ככה על כל הדברים החשובים או שמה צריך לשים לב אליהם, אבל לבנון תלויה באיראן, זה הזרוע שלה, אנחנו בעצם קוראים לזה חיזבאללה, אבל זה לא חיזבאללה, זה איראן, זה איראן בדמות דוברי ערבית לבנונית, אבל זה לאיראן. איך מוודאים את העובדה שישראל תוכל לתקוף, לשמור את יכולותיה, כאשר יהיה פה איזשהו הסכם שיחייב אותנו מול האיראנים, אם בכלל, בעוד בזמן גם שידי צהל כבולות בלבנון, כך אנחנו שומעים, לא נותנים לצהל להילחם.
1: לא נכון שלא נותנים לצהל להילחם, זה בהחלט רחוק מדיוק. צהל נלחם, צהל עושה לא מעט, תוקף גם בעומק לבנון, בבקעת הלבנון, עושה ככל יכולתו במסגרת המגבלות, ומה שעושה ההבנה גם של ממשלת ישראל בהנהגת נתניהו וגם צהל, זה לראות איך מצד אחד לא מפרקים את הציפייה של הבית הלבן שנעמוד ב... דרישה איראנית שתהיה הפסקת אש בלבנון, כי בלי זה אין לטראמפ מסע ומתן עם האיראנים, ומצד שני אנחנו נעשה את מה שצריך, זה אסטרטגיה, כאן מתחילה אסטרטגיה, במקום שיש מצד אחד ומצד שני, מצד אחד הרצון לרצות את הבית הלבן, ומצד שני הצרכים שלנו, וכך צריך להמשיך. וזה יהיה מאבק מתמיד.
0: טוב, אז זה כנראה, זה לא הולך לקראת סיום, כנראה, לא יודע.
1: שום דבר לא הולך לקראת סיום. בכלל, בחיי אדם הסופיות היא של האדם, אבל יש גם אחרי זה עולם הבא, לא? זאת אומרת, שום דבר לא סופי.
0: כן, אבל החיסול של נסראללה הוא סופי. יש כל מיני דברים סופיים, אתה יודע, יש בסוף דברים.
1: כן, אבל ארגון חיזבאללה איננו סופי, וגם כשחיסלנו חלק גדול מההנהגה שלו, הוא פועל בכישרון לא מבוטל.
0: אז אם אני מסכם, שנתיים וכמעט שלוש שנות לחימה, שלטה לנו במחיר דמים קשה, ידנו על העליונה, או שאנחנו צריכים להישמע לכל מיני, לא יודע מה, מנגינות שמנסות בכל זאת תמיד להכיר ולומר, אנחנו רחוקים מנצחון, ואנחנו לא עושים כלום ולא עשינו כלום, ואם אנחנו לנו בשלטון, הכל היה אחרת, ולא עשינו ולא נעשה. איך רואים את התמונה נכון?
1: קודם כל, ההישגים הצבאיים הם בכל קנה מידה מקצועי רציניים וראוי להתברך בהם. והם רחוקים מלהיות מובנים אליהם, ויש גם ממדים לא מבוטלים של נס. הביקורת העיקרית היא מצד האופוזיציה, שבאה ואומרת, אתם לא יודעים לתרגם את ההישגים של צה"ל להישג מדיני, כאילו הצבא בסדר, אבל אתם הכושלים שלא מביאים מה שהם קוראים הרגל המדינית. יש פה אירוע שפשוט מתעלם מהשינוי הגדול של המערכת העולמית החדשה. כשקיסינג'ר ב-1973 אחרי מלחמת יום כיבור מביא סוג של הסדר, בזכות סדר עולמי מאוד יציב של מלחמה קרה, של איזון ושיווי משקל בין רוסיה, ברית המועצות מצד אחד עם ברית ורשה וארצות הברית, ובתוך זה כששני הצדדים האלה שרוצים ביניהם יציבות מסכימים, אז יכולה להיות הכתבה של הסדר. במציאות של היום אין יותר מצב של סיום מלחמות עם הסדר, כל עוד המציאות באובדן הגמוניה ואובדן עוצמה של יכולת להסדרה. לכן מלחמת רוסיה אוקראינה לא מסתיימת, וההגמוניה האמריקאית היא עצמה עכשיו במבחן גדול מול סין.
0: ברור, בוא נשכח שהסתיים ביקור ארוך משמעותי של טראמפ בסין, אין לדעת מה דובר שם, מה קרה שם, אבל גם לכל דבר כזה בסוף יש השפעה על כלל האזור, והנשיא טראמפ דואג קודם כל לאינטרסים האמריקאים, ואם הוא צריך משהו מאיראן, זה את מצרי הורמוז ואת העברת הדלק ואת הוזלת המחירים. יש גם כמובן את ישראל, הוא חושב על ישראל, ישראל חשובה לו, אבל יש סדרי עדיפויות, צריך גם את זה לזכור. ועוד פעם, אפשר להתבדות עוד שעתיים לשמוע על התקפה מסיבית של חיל האוויר באיראן.
1: הכל יכול להיות. מצוין, אמרת נכון שאין לדעת מה בדיוק קרה באותה פגישה חשובה, לא קצרה, בין נשיא ארצות הברית לנשיא סין, ויש דברים שכנראה גם לא נדע, אבל יש להעריך, יש סיבה טובה להעריך, שהנשיא טראמפ הבין שמה את ההיקף של העוצמה הכלכלית והצבאית של סין, ושהוא נמצא במציאות שיש עוד כמה גורמים מאוד דרמטיים שהוא חייב לקחת אותם בחשבון.
0: טוב, מעניין מאוד. שאלה אחרונה לסיום, אלוף המילואים גרשון הכהן, ההחלטה של הרמטכ"ל לשלב נשים בשריון ולא להיפגש עם רבנים וקריאות של רבני ישיבות ההסדר, אתה מגבה החלטה כזו, איך אתה רואה אותה?
1: אני חושב שהעניין הזה יהיה חייב בהסדרה. חיל השריון זקוק לישיבות ההסדר. אף ראש ישיבה, כולל אחי, הרב רעם, ראש ישיבת עותניאל, שייתן לתלמידים שלו ללכת לחיל שריון אם הוא יהיה מעורב, אני בטוח שהצבא יבין את העניין הזה.
0: כלומר, אין מנוס, בסוף הרמטכ"ל צריך לחזור בו.
1: זה לא לחזור בו, ימצא איזשהו סידוק, כמו תמיד פשרות מפאי ניקיות.
0: טוב, מעניין. תת-אלוף, סליחה, אלוף במילואים, גרשון הכהן, תודה רבה לך, להתראות, בשורות טובות.
1: תודה, ונקווה לישועה גדולה.
0: אמן, אמן, תודה רבה, בשורות טובות. אנחנו עכשיו עם אבי רבינה, פרשננו הפוליטי, שלום אבי.
2: שלום, ערב טוב.
0: חוזרים אליך בגלל הודעה דרמטית שמועברת לחברי הכנסת של דגל התורה, גם אם חוק הגיוס עולה הערב, או מתפרסם הנוסח שלו הערב, הוא יעלה מחר, דגל התורה הודיעה שהיא תצטרף לאגודת ישראל ותצביע נגד, מה שלגמרי מוריד את הסיכוי שיש 61 אצבעות לחוק הזה.
2: נכון, מה שנקרא אבי בתזמון מושלם, סיעת דגל התורה מודיעה בשעה האחרונה לראש הממשלה שהיא לא מעוניינת להעביר את חוק הגיוס לפני הבחירות, כל אחד יגיד וישאר מה הסיבות, אני חושב שהסיבה המרכזית כמובן, הסיפור הזה לא בגיץ, לא יעבור בבגץ, ולכן למה לנו את כל התרללת הזו, ומה שנקרא נתניהו תפסיק להשלוט אותנו שאתה תיתן לנו איזושהי אווירה שחוק הגיוס יעבור בימים הקרובים, אנחנו אלו שנקבע את הטון, ולכן הם הקדימו אותו ואמרו חוק הגיוס לא יעבור מבחינתנו.
0: ולכן יש לנו תאריך. לבחירות. אם אכן זה מה שקורה, זה משליך מיד על ההצבעה לפיזור הכנסת. תאריך הבחירות המוקדם, 15 לספטמבר, אנחנו מדברים על דלת בתשרי יום אחרי צום גדליה, כלומר יש עדיין...
2: תאריך מאוד דרמטי, אבי, מאוד דרמטי, יומיים אחרי ראש השנה, תאריך שבו 10,000 מצד אחד נמצאים באומן, יהיה פה תפקיד גם לשרת התחבורה להטיס חזרה את כל אותם מצביעים לארץ, אם רוצים שגוש הימין יחזיק, גם 10 ימי תשובה במובן הזה של עולם הישיבות ועולם התורה שנמצא בתוך היכלי הישיבות, איך יקבלו את זה, כמה ייצאו, כמה יהיו דומיננטים
0: בבחירות? לא, אם זה לא, אם גדולי ישראל יורו לצאת ייצאו, אבל יש גם יתרון בכך שהציבור המסורתי וערבי הסליחות וכל הסיפור הזה גם...
2: אתה יכול למנף את זה לכיוון הזה. אז זה התאריך המסתמן, כמו שאתה אומר, 15 בספטמבר. מעניין מאוד לראות איפה ש"ס תהיה בסיפור הזה מבחינת חוק הגיוס. צריך לומר, בועז ביסמוט, יושב ראש הוועדה, מחזיק את החוק בידיים שלו. האם ש"ס תגיד, אני לויאלית עדיין לאירוע הזה ונמצאת בוועדת חוץ וביטחון ומנסים לעשות את ההצגה הזו שמעבירים את החוק, או שלא, מה שנקרא שעות או ימים יגידו.
0: אז רק נאמר ככה, ראש השנה, השנה יוצא ביום, כלומר, בערב שבת, ליל שבת, זה ליל, יום ראשון של א' דראש השנה. שבת ראשון זה החג, ואז יום שני צום גדליה, יום שלישי בחירות, כמובן אמרת את המשמעות עם אומן, אמרת עם כל המשמעות של ההכנות, אם יש חג לפני וכולי,
2: ויש את המשמעות הטכנית של ועדת הבחירות, שזה הסיפור הגדול, צריך לומר, היא מתפרסת על פני עשרות חדרים וועדות בכנסת בימים של בחירות, בחודשים שלפני בחירות, ותחשוב מה זה שבת חג, שבת חג, שאנחנו נזרים שלא נגיע לידי אילו חג. הם לא נערכו בבחירות רגילות, הם לא הצליחו להערך לזה. מה יקרה השנה? הם כל הזמן מתלוננים שאתם לא יכולים לדחוף לנו מערכת בחירות בזמנים לא הגיוניים. מה יקרה השנה? אולי זה קשור לכך שיושבת ראש הוועדה אורלי עדס כבר לא נמצאת בתפקידה, אולי זה יעיל יותר. אנחנו לא יודעים.
0: אולי, אתה יודע, יש כאלה שאומרו דווקא מבחינה רוחנית, בחירות בעשרת ימי תשובה, כשעולם התורה נמצא איפה שהוא נמצא עם כל הסיטואציה הזו, אחרי ראש השנה, יש גם תהליכים שכן, לא הכל בידינו.
2: זה כל אחד ואחד יכול להשפיע פה לטובה.
0: בהחלט. אבי רבינה, תודה רבה לך.
2: תודה, ערב טוב.
0: חבר הכנסת משה סעדה, שלום וערב טוב.
3: שלום, ערב טוב.
0: מעניין מאוד מה שקורה. כלומר, גם דגל התורה אומרת, אנחנו נתנגד לחוק, נגמר האירוע, יוצאים לבחירות, 15 לספטמבר, שזה ג' בתשרי, כנראה מועד סופי לבחירות, עוד 100 ומשהו יום, 110, 13, 15 ימים. איך אתה רואה את התמונה?
3: קודם כל, אני אמרתי כל הזמן שדגל מתנגדת, ואגודה מתנגדים לחוק הזה, אמרתי אצלך גם שלפני שבוע, ואמרו לי לא, הם תומכים בחוק, ואמרתי שהם מתנגדים לחוק הזה, ואני חושב שהחוק הזה לא יעבור, אני גם מבין אותם, כי מה שהיה קורה, הם גם היו אוכלים הדגים הסרוחים, וגם הם מגורשים מהעיר.
0: אבל אם החוק הזה היה בא לפני שנה, אולי היה מצבה אחרת.
3: לא, לא, לא, תקשיב. אני, החרדים הם אחים שלי, ומגיע להם חוק שמגן על מי שלומדי תורה, מגיע תקציב ללומדי תורה, ומגיע חוק שהוא צודק, כי החוק הזה הוא לא פרופורציונלי. תגיד, איזה היגיון, איזה מדינה בעולם אתה מכיר, שבן אדם שלומד תורה, אסור לו להוציא רישיון נהיגה כי הוא לומד תורה, או שאסור לו לבקר את הרב שלו, או לעלות על קברי צדיקים, או לסור לומד. תגיד, זה לא, מי שמשפטן מבין, זה לא מידתי, זה לא עולם, זה לא פרופורציונלי, וצריך חוק אחר, חוק שמצד אחד מכיר בערך של לומדי תורה, מצד שני מי שלא לומד תורה, מי שלא לומד תורה מתגייס, וגם אז, אני נגד כפייה, אין בלי מעצרים, אני מוריד מסדר היום את המעצרים.
0: מה אתה אומר על היוזמה שאנחנו מנסים להוביל כאן?
3: אוקיי, טוב. בשביל לעשות את זה, צריך יועץ משפטי שיעבוד איתנו, לא נגדנו, לא יועץ משפטי שהולך לישיבות בכוונה לעצור לומדי תורה, ואנחנו עכשיו משלימים השבוע את הקריאה הראשונה של פיצול תפקידי יועמ"ש. שבוע הבא את חוק מחה שדיברנו עליו רבות, עולה שנייה שלישית אחרי 2,000 הסתייגויות שהולך להעביר ביום שלישי הקרוב. אנחנו משנים את זה. אני מקווה שבכנסת הבאה, בממשלה רחבה, נעביר חוק צודק בלי הסנקציות האלה. הסנקציות האלו לא מידתיות, לא ראויות ולא נכונות.
0: טוב, בוא נעשה רגע, אתה ממהר לשום מקום, חבר הכנסת סעדה?
3: לא, אני תמיד בכיף להתראיין אצלכם.
0: מצוין. אז בוא נעשה שיחה, לא רעיון, שיחה.
3: כן.
0: יש לנו כאן כמה בעיות שצריך לפתור אותה, ואולי זה הזמן, דווקא אם יוצאים לפיצוץ ולאירוע מתוקשר עכשיו של בחירות וכולי, ומסרים ורעיונות, חשוב שיאמרו, הנושא הראשון הוא, במקום לתת סנקציות באופן גורף על כל מי שחרדי או בן ישיבה או אברך, אני לא יודע לפי מה יגדירו את הקטגוריות האלה, אם כן צריך לעשות ההפך, מבטלים את ההנחות, את ההטבות לכלל אזרחי מדינת ישראל, אבל מי ששירת בצהל ומחזיק תעודת חוגר, ייכנס לאתר משרד השיכון, לאתר הארנונה, לאתר לא יודע איזה שמעונות היום.
3: בלי שום, זה החוק שלי, בלי שום מעצרים.
0: יכניס את המספר אישי שלו, תעודת חוגר, ויקבל מיד אוטומטית ההנחה. ואז ערבים לא יקבלו, וחילונים לא יקבלו, וחרדים לא. מי שלא עשה צבא, לא משנה מאיזה מגזר הוא, לא יקבל.
3: ואם הוא עשה שירות לאומי גם זכאי, גם עשה שירות לאומי גם זכאי. אין בעיה,
0: גם שירות לאומי, אין בעיה.
3: נכון, וזה החוק שלי, ואני גם אמרתי את זה לראש הממשלה, זה החוק שהוא מוסרי וערכי, ואת אם אתה לומד תורה, אף אחד לא רודף אותך, נגיד אחד לא רוצה ללמוד תורה, וגם לא רוצה להתגייס, לא יודע, קשה עליו, מהסיבות שלו.
0: סבא תוצאות.
3: הסבא תוצאות, אתה לא תקבל את ההטבות האלה, את ההטבות האלה אני נותן, וזה גם הגיוני, וגם בתוך ההטבות יש אלו שלוחמים, ויש את תומכי לחימה, שזה לא אותו דבר, אתה מבין שמי שלוחם, עכשיו אני אפילו רוצה להגיד יותר מזה, אצלנו בישיבה קראו לזה, בישיבת הסדר החיונים, שלא היו חוזרים לצבא. אותם אברכים שהם חיונים למדינת ישראל, שנגיד את המספר שלהם, אני אומר אותם, אני נותן להם את אותם הטבות, כי הם חיונים למדינת ישראל בלעדיהם עין, ואני, הם יוכלו להקיש את התעודת זהות, ומגיע להם הטבות, כי אני רוצה שהם לימדו תורה, אני רוצה לתמוך בלימוד תורה.
0: כן, אבל זהו, נכנסת לפינה, מה זה חיוני, מי לומד יותר מהשני, מה...
3: לא, אז בישיבה נגיד, לא, ראש הישיבה, מי קצת מי קבע מי חיוני? ראש הישיבה. ראש הישיבה, תראה, לא כל אחד הולך להיות, אתה יודע, יש אנשים שאומר, אלו לזכר.
0: מתי ביקרת לאחרונה בישיבת מיר?
3: לא ביקרתי לאחרונה, הייתי שם בצעירותי, אבל אני יודע, יש שם...
0: לא, אז אתה חייב.
3: אני מכיר את ישיבת מיר, אני מכיר את ישיבת מיר.
0: עזוב מכיר, לא, חבר הכנסת סעדה, עצור את הכל, תקשיב לי טוב,
3: אתה מזמין אותי, אני בא.
0: אני מזמין אותך, אני עושה לך סיור בישיבת מיר.
3: בשמחה רבה.
0: אני רוצה שתראה שמדובר ב-11 או 12 אלף. לא מקטין ולא מגדיל, לא מגזים.
3: לא, אני יודע, אני מכיר את ישיבת מיר.
0: ובוא תחפש, תעמוד בפינה שאף אחד לא יראה אותך, אני רוצה שתעמוד בזה פינה, ותחפש אחד שלא לומד, אחד.
3: לא אמרתי לא לומדים, אני אמרתי...
0: אז איך ראש הישיבה יגיד מי חיוני מי לא? זה אנשים שמחזיקים את העולם.
3: לא, אני אמרתי, כולם יכולים להמשיך ללמוד תורה. אתה רוצה, וחלק מהאנשים האלה, אני רוצה להתייחס אליהם כמו חיילים קרביים, חוד החנית. ראש הישיבה יודע מי חוד החנית שלו. שאליו אני רוצה, אני המדינה רוצה לתת לו תמיכה יתרה כמו שנותנת לקרבים. ככה בתפיסה שלי. כל ראש ישיבה יודע, אתה יודע, יש את העילויים של הישיבה. וגם בישיבות, וגם בתלמוד, אתה רואה, אתה יודע, את התלמידים המובהקים.
0: אבל לא לפי זה לא, אבל התלמוד לא לפי זה נמדד. אתה אמור לדעת. אנו המילים והם המילים, אנחנו לא אמורים לדעת.
3: אבל אני לא,
0: יש אברכים במיר שיושבים כל היום ולומדים תורה, והוא לא מחודדים בחבורה.
3: נכון, אבל
0: התורה שלו אין
3: לשום... תורתו שווה לכולם, אבל בסוף שאני שואל את עצמי עכשיו, אני רוצה לתת לאנשים את האקסטרה, כמו ללוחם קו צהוב בלבנון. אני אומר, אני רוצה, שראש יבה החליט, ראש יבה יכול להחליט שמי
0: שיש... אתה אומר דבר כזה, אתה אומר, אני עושה, כמו שיש שתי דרגות בקרב המגויסים, יש דרגת תומכי לחימה ודרגת קרביים, גם בעולם הישיבות יהיו שתי דרגות.
3: יש סיני, אתה יודע, יש סיני ועוקר ערים.
0: אין בעיה, אבל אברך שנמצא בדרגה השנייה נקרא לזה, שהוא פחות מקבל הטבות, אני, קשה לי להגיד לך שאתה יודע, אני יכול לחתום על מה שפר גורלו, כלומר, מה...
3: לא, אבל בסוף,
0: הוא מוסר את חייו בעוני, יש לו ילדים בבית, והוא אומר, אני בוחר ללמוד תורה.
3: אבל אני אתן לך דוגמה בעולם התורני. כולם ירצו להיות דיינים, בסוף מי יתקבל? הבני העלייה. אין מה, אבל גם אני גם למדתי, ואני רוצה, בסוף אני כל הכבוד שלמדת, ואני מעריך את מה שלמדת.
0: כן, אבל ככה זה, אי אפשר שכל הצבא יהיה טייסים.
3: לכן אני אומר, בתפיסה שלי, ואני מסכים בתפיסה שלך, אני אומר, אני, קודם כל, כולם, אין מעצרים, אין עונשים, אין סנקציות, מוריד את זה מסדר היום, מוריד את זה לגמרי. אומר, אני כעיקרון נותן הטבות, מתמרץ את המשרתים, בשירותם, בשירות המדינה, באקדמיה. למה שהם ערבים מקבלים היום? למה ערבים יש להם אפליה מקלקלת?
0: חד משמעית, חד משמעית.
3: למה אני צריך לתת להם כלום? אתה יודע שבארנון עברים על חרדים. אני בדקתי לעומק, כאן יש נתונים, ארנונה. אצל הערבים אין ארנונה, הם לא משלמים ארנונה.
0: אני רוצה להציע לך הצעה. כך הצעה שתתקבל. כך הצעה שתתקבל בכל פורום משפטי. כל אזרח במדינת ישראל שלא שירת בצהל, והולך להיות עובד מדינה. בבית חולים, בקופת חולים, במשרד הפנים, עובד מדינה ברשות מקומית, והוא לא שירת בצבא, השלוש הראשונים הראשונות שלו לשירות המדינה, גם הוא יהיה בן 40, גם הוא בן 20-30, יקבל 2,000 שקל, 1,500 שקל, כמו חייל. שר הזמן, הוא מתנדב שלוש שנים, הוא חוסך למדינה מיליארד שקל בשנה.
3: לכן אני חושב, זה הפתרון, ואני מראש הצעתי, וגם ניסחתי חקיקה, וגם נפגשתי עם ציבור חרדי שאומר שם בעד זה. אבל לצערי הלכו פה לפינה, לחוק שאני אמרתי מלכתחילה, וחזרתי ואמרתי, אם הנישה לא ראויה, עם מעצרים, שבסוף זה מוביל לשנאה ודברים לא טובים, ולכן אני חושב לא מאוחר, בממשלה הבאה, שהיא תהיה כנראה ממשלה רחבה יותר, עם יועץ משפטי שהוא מייעץ, ולא יועץ שלא מייעץ, ונוכל לבנות משהו טוב שבסוף יאפשר למי שרוצה להתגייס להתגייס, למי שרוצה ללמוד תורה להגדיל תורה ולהדירה ולעשות טוב לעם ישראל, שזה הכי חשוב.
0: ממשלה הבאה, חרדים האופוזיציה כנראה.
3: אין דבר כזה, ממש לא. חרדים בממשלה היא תהיה רחבה, אני חושב שהיא טוב לעם ישראל, ממשלה רחבה.
0: מה זה רחבה? יש את כולם, כל השאר מחרימים את הליכוד או את החרדים.
3: לא, נגמר האירוע, אני חושב שזה נגמר.
0: גדי איזנקוט,
3: בשיחות שלי איתם לא מכיר מפלגה שמחרימה חוץ מאחד, ליברמן.
0: ליברמן, ליברמן החרדים, אבל... אבל ליברמן,
3: כן,
0: אתה ליברמן, שואל את ליברמן, בנט ואת הצינה. לפיד, ישבו עם נתניהו, תראה מה הם עונים.
3: אז אני אומר לך, חוץ מליברמן, אני אומר לך באחד אל אחד, לא ישבו, ירוצו, ירוצו. ירוצו לשבת עם ראש הממשלה מנתניהו. היא תהיה תחרות, מי יחתום קודם.
0: בוא נראה שהוא עצמו מתמודד עוד קדנציה.
3: לא, אני, אין לי ספק בכלל. ראש הממשלה, במלוא כוחו, כוחו במותנה.
0: לא, לא קשור לכוחו, לא, אבל יש פה מערכת משפט, ויש פה...
3: כן, אבל אני חושב ש...
0: אתה רואה שיחות על חנינה ברקע...
3: לא, אני לא חושב, חנינה ראוי, אבל הוא לא, ואני אומר לך בידיעה,
0: לא יגיע להסדר.
3: הוא לא מוכן, הוא לא מוכן כרגע, בשום פנים ואופן, להגיע להסדר טיעון, הוא לא מוכן בשום פנים ואופן, לא לצאת זכאי בתיק הזה, או חנינה מלאה, חנינה מלאה מקצה לקצה, כאשר הוא לא אומר, הוא לא מוכן להודות שהוא עשה את זה, כי הוא באמת לא עשה. וזה עוול, והיום כולה, היום כבר הציבור יודע שזה עוול. גם השמאל נמאס לו מהתיק הזה, הוא מבין שהתיק הזה לא מוביל כלום את החברה הישראלית, מוביל לפילוג וסכסוך. והתיק הזה הגיע הזמן שירד מסדר היום. אני מעריך שבממשלה הבא שיתמנה תובע חדש, ויועץ משפטי חדש, יעברו על התיק מקצה לקצה, יבינו שיש פה עלילה, עלילה כנגד ראש הממשלה, ואני מקווה שאותם עבריינים, אותם עבריינים, אותם שלושת המופלאים, אותם שלושת העבריינים בשירות החוק, אלשיך, שי ניצן ומנדלבליט, נוציא אותם מהאוב, ומתנו את הדין על מה שהם יצאו במדינת ישראל. תחשוב על השסע שיצר התיק הזה. התיק של כלום ושום דבר.
0: אין שום השלכות לשום פקיד ממשלתי שטועה, ששוגה, אין לזה משמעות.
3: כי אין מי שחוקר, כי היום אין מי שחוקר אותם.
0: הוא לא מפותר.
3: ולכן אנחנו מעבירים את חוק מחש, כדי לשנות, כדי לעשות את השינוי הזה. וזה התפקיד שלי, ולכן עמלתי ודרשתי שהחוק עוד בממשלה הזאת נשלים אותו קריאה שנייה ושלישית, ואנחנו עושים את זה ברוך השם.
0: חבר הכנסת משה סעדה, הליכוד, תודה רבה לך.
3: שבוע טוב.
0: בשורות טובות, שבוע טוב. עכשיו אנחנו עם שלמה ריזל, שלום, ערב טוב.
4: שלום אבי, ערב טוב.
0: תשמע, חוץ מלייצר תמונות AI, הנשיא טראמפ עסוק ב לפזר כל הזמן אמירות סותרות. אז על בסיס האמירות שלו קשה לעמוד מה באמת קורה. מבחינה צבאית אנחנו לא רואים איזה

0: לעשות, מה לא לעשות, יש מלחמה, אין מלחמה, אבל כמובן גם עם מקבלי ההחלטות, אני מניח שגם בישראל מלבד אולי נתניהו שנמצא בסוד העניינים, וגם בזה לא הייתי יודע כמה עמוק, יש כמובן חברי הכנסת והשרים ברובם ממודרים ולא יודעים בדיוק מה לעשות, כמובן זה גם מפריע להם בסדר יומם, אבל רק משהו אחד לגבי ההכנות הצבאיות, מה שהכי מפליא בכל הסיפור הזה, שההכנות הצבאיות ממשיכות, אם לא אוזן, האמריקנים ממשיכים להביא לפה כל הזמן כוחות, בסוף השבוע הם המשיכו להביא עוד ועוד מטוסי תובלה ומטוסי מודיעין, וגם מטוסי קרב כמה מאירופה לכאן, והייתה תנועה גם הפוכה של מטוסי מיטן מהמפרץ לכיוון הזה ולאירופה, והיו כאלה שראו בזה סימן לכך שהנה האמריקנים נסוגים לאחור ומפנים את הכוחות, אבל דווקא בפעמים הקודמות, התנועה הזאת של מטוסי מיטן אמריקנים מהמפרץ לאירופה או לישראל, סימנה שהמלחמה מתקרבת, וזה בגלל שאמריקנים פינו במטוסים האלו אנשי צוות לא חיוניים וכל מיני נכסים שלהם קלו ואחרים שהם חששו שיפגעו, אז כן ההכנות בשטח הן כן הכנות לימוד צבאי, וגם טראמפ אמר שהוא מתכוון להשאיר את הכוחות בשטח בניגוד לבקשה האיראנית עד שהצדדים יגיעו להסכם, ולכן באמת התרלול פה הוא הרבה יותר גדול. המלצה שלי לכל מאזין שלנו, פשוט מאוד לשחרר, כי לשבת ולנסות להיות בקצב ההודעות, הציוצים, המלל של טראמפ, זה משהו שהוא מתיש, זה משהו שהוא מבלבל גם. אתה לא באמת יכול לנבא, ולכן פשוט לשחרר, כשיקרה משהו, כשנראה חתימה על הסכם, או כשתהיה התראה על תחילת המלחמה, כולנו נשמע את זה במידה שווה, עד אז פשוט להיעזר בסבלנות.
1: כן, זו תמונת המצב, שלמה ריזל כתבן, כתב חדשות החוץ, תודה רבה לך, להתראות.
0: תודה, ערב טוב.
1: ערב טוב, זה מוביל אותנו לפרסומות, אחריהם נחזור להבין קצת יותר מה קורה בתוך איראן, עם האופוזיציה, הפיכה, אם עדיין זה רלוונטי. נבקר גם את תושבי הצפון, ששומעים על ההסכם הזה ברקע, ושוב נכנסים לפאניקה אם יש בהסכם הזה אמירה על יציאה מלבנון. אז לא עשינו כלום, הם אומרים. נשמע גם אותם, נצא לפרסומת ונחזור.
2: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן, מיד נשוב. היסטוריה במוזיקה היהודית, הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלעד? ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. תוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
3: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
5: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
6: לוי קפיטל והכל מסתדר.
5: כוכבית 8590.
7: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
8: שלום, גן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינברטר.

0: אני חותם לכם עליו.
1: טורנדו אינברטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.
5: בקו נמכר יותר
6: יותר
5: יותר
6: יותר
5: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: גם בבית שלכם שומעים
8: די!
9: די!
10: די!
7: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
11: ואמונתך בלילות. הרב נחמיה רוטנברג והמאזינים בסיפורים אישיים על השגחה פרטית.
12: אדם שקם בבוקר ואומר את המודה אני עם כל הנשמה וכל הלב, כי הוא מבין שזה לא מובן מאליו, אז זה עצמו התודה הגדולה ביותר לבורא.
11: ואמונתך בלילות. הלילה ב-12 כאן בכל חי. עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
13: עכשיו אנחנו מנסים להבין קצת יותר, לפחות איך זה נראה, לפחות ממה שאנחנו רואים ברשתות, בתקשורת, הרי קשה באמת לדעת מה קורה במסע ומתן בין איראן לבין ארצות הברית. אנחנו מכירים את התגובות של האיראנים, הם תמיד מנצחים, תמיד ידם על העליונה. יש כאלה שמתרגשים מזה, יש כאלה שפחות. מה האמת? על פי התחושות הללו, איתנו על קו הטלפון מומחית ידועה לענייני איראן, תמר אילם גינדין, שלום, ערב טוב.
14: ערב טוב.
13: אז גם אם איראן תתפרק מנשק גרעיני ותמסור את האורניום ותמסור את הכסף, את המשאבים שלה לידי מישהו, היא בסוף תמצא תמונה כדי להראות לעולם ניצחנו. נכון? זה בעצם המשוואה.
14: אני לא רואה שזה קורה בינתיים. לפי ההדלפות, אתה אמרת איך יודעים מה האמת, מאוד מאוד קשה לדעת מה האמת. אנחנו חיים בעידן הפוסט אמת. אנחנו יכולים להגיד מה התגובות ברשת, אנחנו יכולים להגיד מה הדליפו, להגיד מה באמת קורה שם, זה מאוד בעייתי.
13: לדעת, כן.
14: מצד אחד, לפי כל ההדלפות זה נראה כמו הסכם כניעה של טראמפ, מצד שני, לפני משהו כמו שעה, הוא שוב ציית...
13: עושה זה עצירה, כן, הוא אומר, לא ממהר לשום מקום.
14: לא, הוא ציית תמונה של... של איזה ספינה איראנית שמתפוצצת.
13: כן,
14: אז מה קורה פה? קשה, לא ברור.
13: כן, קשה. לפי תמונות ה-AI של טראמפ, באמת הלכו לאיבוד. אבל זה בהחלט מעניין. רגע, זה טראמפ והתגובות שלו. מבחינת איראן, מסירת האורניום זאת הקנייה. שמירה לאורניום זה הניצחון. כל השאר לא רלוונטי.
14: מבחינת הרפובליקה האסלאמית, הדרישות שלהם, והם טוענים שארצות הברית קיבלה אותם, אז אני לא יודעת. בקשר לאורניום, הדרישה היא שהם יוכלו להמשיך להחזיק את האורניום, ולהמשיך להשאיר, זה לא הודלף שארצות הברית הסכימה, אבל זה כן היה אחת הדרישות שהם אמרו בתחילת השבוע, הם פרטו מה הדרישות שלהם, זאת הייתה אחת מהם. ומה שלפי ההדלפות, ששוב, אני אומרת לפי ההדלפות, כי אף אחד לא יודע מה באמת קורה. כן. לפי הדלפות או לפי פרסומים שהם רק של אחד הצדדים, שזה הרפובליקה האסלאמית, אז הפשרת כל הכספים המוקפאים, שזה מיליארדים, שאילו טראמפ היה מסכים לשתף פעולה עם העם האיראני, והעם האיראני יש לו מנהיג שכולם תומכים בו, אבל טראמפ לא מזהה את זה, אז זה היה יכול לבנות את איראן של היום שאחרי. אם באמת משחררים להם את הכספים, זה יכול לבנות את מערך הטילים, והמנהרות וכל הדברים שאחר כך יכוונו אלינו. והם דורשים את הפסקת המלחמה בכל החזיתות כולל לבנון, כאשר בעיניי זה משהו טוב, כי כרגע ישראל לא נלחמת בלבנון, אבל חיזבאללה כן, ואולי אם הרפובליקה האסלאמית תרסן את חיזבאללה, אז החלק הזה של ההסכם יהיה דווקא לטובתנו. והם דורשים את הסרת הסנקציות, כלומר הדרישות שלהם מאוד מרחיקות לכת, טראמפ לא יחיש ולכן כל האינטרנט חושב שהוא באמת הסכים, ואז הוא פתאום מצייץ את האדיוס וספינה מתפוצצת.
13: אבל קורה עוד משהו בשעות האחרונות, שאולי מביא את טראמפ לצייץ לאחרונה את הברקס הזה שלו, זאת שיחת נתניהו-טראמפ, ראש הממשלה אומר לפני אחרי צהריים, ממש לקראת ערב, הוא אומר שבשיחה שלו עם הנשיא טראמפ, היה מעל לכל ספק, הייתה הבנה או אמירה, שבכל מקרה איראן לא תהווה יותר איום גרעיני על העולם ועל ישראל, אחרת אין שום הסכם ואין על מה לדבר. אולי טראמפ רוצה לוודא את זה, אולי זה נושא שגורם לו להרהר, אני באמת, אי אפשר לדעת, לעולם לא נדע, אבל...
14: זה באמת מאוד קשה לדעת מה קורה, כי טראמפ אומר דברים סותרים 5 פעמים בשעה, הרפובליקה האסלאמית לא משנה מה קורה במציאות, הנרטיב שלהם נשאר אחיד,
13: כן.
14: והם לא סותרים את עצמם, הם פשוט לפעמים לא קשורים למציאות, עכשיו אנחנו לא יודעים מה המציאות, אבל הם מבחינתם תמיד מצחים. צריך להבין גם שישים, מבחינתם אם יסדת בקרב אז ניצחת מוסרית ורוחנית, אז אם מישהו הפך לשהיד אז הוא התעלה, הוא לא נפל. כן, זה,
13: כן.
14: זו תפיסה משיחית כזאת שבאמת אי אפשר לנצח אותה.
13: טוב, זאת באמת, זה באמת מעניין. מבחינת האופוזיציה האיראנית, כל הקלפים, נאמר כך, נכון להיום, אי אפשר עוד פעם לדעת, הכל בהסתגויות, לא תהיה שם הפיכה בקרוב, זה כבר משהו שקצת ירד מהפרק, אולי התקוממות תדלק מחדש, מ-0 ל-100, אין לדעת, אבל ככה זה נראה.
14: לפי מה שההיסטוריה מלמדת אותנו, ממש כל כמה שנים, ההתקוממות מתלקחת מ-0 ל-100, וזה כל פעם יותר חזק מפעם קודמת. בפעם האחרונה מה שהיה משמעותי ושונה זה שהייתה באמת הנהגה, היה מנהיג שכולם גם קראו בשמו, וגם כשהוא אמר כולם יוצאים לרחובות אז כולם היו ברחובות. זה רק המערב שהתעקש להתעלם מהנתונים האלה, אני מדברת על יורש העצר.
13: כן.
14: ובכלל המערב בכל כל האירועים האלה, גם מהטבח בינואר וגם במלחמה, לא כל כך,
13: כן, אבל
14: לא כל כך הבין.
13: התחושה היא שהטבח שיתק את האזרחים, אפשר גם להבין, כן, אבל בסוף היה שם טבח אכזרי שלא היה שני לו.
14: הטראומה הגדולה ביותר של העם האיראני, האסון הגדול ביותר של העם האיראני מאז הכיבוש המונגולי במאה ה-13.
13: כן.
14: זה נכון, אבל מה שאני ראיתי אחרי הטבח, זה שהרוח לא מתה. דווקא יכול להיות שאילו המספרים היו קצת יותר, אני לא יודעת אם אפשר לומר הגיוניים, בהקשר של כזה טבח, כן, אבל אילו המספרים היו פחות קיצוניים, אז יכול להיות שהם היו באמת נופלים ברוחם או מחשבים מסלול מחדש, אבל מה שקרה זה באמת דבר זה גרם להם להבין שהמצב כפי שהוא עכשיו לא יכול להימשך. ומה שאני ראיתי, גם כאילו בכל מה שראיתי ברשתות, הלוויות והאזכרות שהיו, זה הכל מראה שהרוח לא מתה, דווקא הטבח עשה אותם יותר נחושים, שזה גם קצת שיעי.
13: כן, כן.
14: זאת
13: כן.
14: מנטליות קצת שיעית, אבל למרות שהם לא...
13: שני הצדדים לא מאוד מאוד עקשנים, זה חלק מהרוח, מהתרבות, לא לוותר מהר. סבלנות, אורך רוח, לנשום עמוק, גם אם לא רואים ניצחונות מיידיים, זה הדברים שאנחנו בהחלט מכירים מהעם האיראני לאורך ההיסטוריה, והלוואי, הלוואי, ויש שם מי שבאמת יצליח לעשות שם את השינוי הזה, יחד עם יורש העצר, שלא נמצא באיראן הרבה מאוד שנים, נמצא בארצות הברית, לא זוכה להכרה בינלאומית, למעט באמת כל הגולים האיראנים שרואים בו ממשיך דרכו של אביו, המלך.
14: זה לא רק הגולים, זה גם האיראנים בתוך איראן שצעקו את השם שלו בהפגנות.
13: כן.
14: זה פשוט המערב ש... זה טראמפ, כן? שמסרב להכיר בכוח שיש לו על, על העם בפנים.
13: תמר אילם גינדין, מומחית ופרשנית לענייני איראן, שיהיה בשורות טובות, תודה רבה.
14: תודה רבה.
0: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. ואמונתך בלילות. הרב נחמיה רוטנברג והמאזינים בסיפורים אישיים על השגחה פרטית.
12: אדם שקם בבוקר ואומר את המודענים כל הנשמה וכל הלב, כי הוא מבין שזה לא מובן מאליו, אז זה עצמו התודה הגדולה ביותר לבורא.
0: ואמונתך בלילות. הלילה ב-12 כאן בכל חי. התוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים, עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
6: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
8: תלמידת י"ב, עדיין מתלבטת? זה הזמן להגיע להחלטה מנצחת.
9: מכללת מבחר מזמינה אותך להירשם לאחד ממסלולי התארים של לוסטיק, עם מעטפת רוחנית מלאה ולימודי הקודש כחלק משגרת הלימוד. מנהל עסקים, ראיית חשבון, הנדסת תוכנה, הנדסת תעשייה וניהול ומדעי המחשב. הצטרפי לנבחרת מצליחה ומוצלחת. 03-5726-111 03-5726-111. מסלולי לוסטיק במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.
10: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
15: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
16: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
17: החשמל והמיזוג
18: 03-504-5000.
0: היסטוריה במוזיקה היהודית, הכל החדש בדרכים.
3: הכל החדש.
19: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים?
20: יש לך את הקול הכי יפה באלעד?
19: ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק?
0: אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8. או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
18: עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
13: עכשיו אנחנו עם יושב ראש מושב מרגליות בצפון הרחוק, איתן דודי, שלום, מה שלומך?
21: שלום, ערב טוב לכולם, מה שלומך אבי?
13: בסדר, אנחנו ברוך השם במרכז הארץ פחות מרגישים את מה שאתם מרגישים, פחות ירי ליישובי הצפון. האם העובדה שיש לנו איזה רצועת ביטחון גדולה מתחילה קצת להוכיח את עצמה? כי החיילים בסיכון, אנחנו מכירים את הרחפנים, נדבר על זה כבר, אבל קודם כל אתם כיישובים.
21: אבי, שאף אחד לא ייתה, אנחנו לא חוטפים ירי טילים ביישובים שלנו רק בגלל שהחיזבאללה עדיין עוד לא רוצה. הוא עוד לא החליט לפגוע בנו, שאף אחד לא יתבלבל, ברגע שהוא יחליט לראות עלינו, יש לו את הארסנל שלו ויש לו כמויות נשק שלו מביישות פה מדינה שלמה, והוא היה עושה את זה בצורה נרחבת. אז למזלנו כרגע הוא לא החליט לראות עלינו, זה לא אומר שבגלל הרצועה אנחנו מוגנים מהירי, כי הרצועה לא מונעת את הירי. ואנחנו רואים פה את שיגור הרחפנים הנרחב, כן, שנעשה פה כלפי הצפון יום יום שעה שעה, ויש לנו פה כדבאמים ויש פה הזקות חדירות כלי טייס
13: לגמרי. לפחות לפי צהל הרצועה היא במרחק הזה שלא יאפשר ירי נונטט, אבל ירי טילים, רקטות, רחפנים ודאי שאפשר. פגיעות ישיר,
21: פה זה יותר מדויק, נכון מאוד. הירי הנונטט הוא שר, החשש מהירי נונטט הוא שר, זה נכון, אבל הירי הרחוק יותר עדיין לא הוסר, ואני לא בטוח שאפשר להסיר אותו, אלא רק בתנאי אחד, בתנאי שנכריע את החיזבאללה, ואנחנו נביא לפירוק החיזבאללה מנשקו, כי אחרת אנחנו נהיה נתונים לאיומו של החיזבאללה, יום יום, שעה שעה, ובעתיד שלנו אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו, אבי, לא יכולים לחיות עם הדבר הזה, לא ניתן לזה לקרות, לא ניתן למדינת ישראל להרשות לעצמה, לנרמל את האירוע הזה שנקרא חיזבאללה, שיכול לראות כבר תושבי הצפון, מתי שהוא רוצה וכמה שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה. אנחנו לא נהיה פסר תותחים של אף אחד. ראינו מה קרה בשביל אוקטובר הארור בגדרום, ראינו את ההכלה והפנמה וההבלגה לאן הביאה אותנו. אם אנחנו לא מתעוררים פה בצפון, ולא מבינים דקה אחת לפני שאנחנו חייבים להסיר את האיום הזה, אז לא הסקנו שום מסקנה, לא הגענו לשום דבר מהשביל אוקטובר, וצר לי להגיד לך שכנראה שזה המצב. אני רואה שנשיא ארצות הברית, מר דונלד טראמפ, עושה את מה שהוא רוצה לעשות, זה מה שהוא צריך לעשות עבור ארצות הברית, והוא שולח וזורק אותנו מתחת לגלגלים של הרכבת, כי הצפון פשוט לא מעניין אותו, וזה לא סדר היום שלו. מי שאחראי לזה, מי שצריך להעיר את תשומת ליבו של נשיא ארצות הברית, זה ראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו, שצריך להעביר את הנקודה הזאת, ולהגיד, עד כאן, הצפון לא יכול להיות נתון לחיזבאללה, נתון לאיום החיזבאללה, הצפון לא יכול להיות מאוים, הצפון צריך לחיות חיים רגילים ושגרתיים, כמו שחיים בתל אביב. לא יכולים להפוך אותנו למדינה בתוך מדינה. אוי לנו אם זה יתנרמל, אוי לנו.
13: כן, זו באמת סוגיה משמעותית מול איראן, וגם כשראש הממשלה מתייחס היום למסע ומתן עם האמריקאים, מדבר בעיקר על איראן והסרת סכנת הגרעין, פירוק מתקני ההשערה, לא מדובר שם על לבנון, הוא רק אומר שהנשיא טראמפ חוזר ואומר על כך שזכותה של ישראל להגן על עצמה מפני איומים בכל החזיתות לרבות בלבנון, איזושהי אמירה כזו של נתניהו כאילו לא יקשרו לנו את הידיים. אבל בסופו של דבר מי שמפעיל את החיזבאללה זה איראן, ואם יהיה פה הסכם שייתן לאיראנים איזו הרגשה טובה, אז הם ביתר סט יגבירו את החיזבאללה שם.
21: חד משמעית, אבי, מי שמחזיק את האיראן, את החיזבאללה, זה האיראנים, ומה שאנחנו רואים כרגע זה חיזוק איראן, וחיזוק איראן משמעותו חיזוק החיזבאללה. אם ההסכם הזה יבוא ויחתם, אוי לנו, ואני אגיד לך, בואו נספור את ההישגים, בעצם לא ההישגים, הכישלונות של נשיא ארצות הברית מול האיראנים. היעדים שלא הושגו ויצאו למלחמה בגללם, הם היו הטילים הבליסטיים, הוצאת האורניום. אתה מבין? שתי דברים לא קרו. ההבטחה לעם האיראני שאנחנו נגאל אותו מייסוריו ואנחנו נוריד את שלטון היתולות לא קרה. מה קיבלנו בסוף? אני אגיד לך מה קיבלנו. קיבלנו הפשרה של 25 מיליארד דולר שמפשירים לאיראנים בשלבים כמובן, אבל זה 25 מיליארד דולר שיכנסו לקופת האיראנים וחלק ממנו יגיע לחיזבאללה. ואת הדובדבן שבקצפת קיבלנו, הפסקת הלחימה על ידי בלבנון של חיילי צהל או של מדינת ישראל. זה אסון למדינת ישראל, אסון להתיישבות, אסון לצפון, אסון ליישובי קו העימות, אסון לכולנו, ושאף אחד לא יחשוב שאם אנחנו לא נהיה פה, אתם יודעים מי יהיה פה. אם אנחנו נצטרך לעזוב את היישובים שלנו בגלל האיום, אתם יודעים לתפוס את מקומנו, אתם יודעים טוב מאוד שהם יחדרו לפה, הם ייכנסו ליישובים האלה, הם יעשו בנו שפטים, ואסור שזה יקרה. בואו נסיק מסקנות מהשביעי לאוקטובר, ויפה שעה אחת קודם.
13: דברים ברורים מאוד, ואנחנו מקווים שהם ימשיכו לעד. דייטן דוויני, יושב ראש מרכב, מושב מרגליות בצפון, תודה רבה לך איתן, תהיו חזקים, בשורות טובות.
21: תודה רבה,
13: ערב טוב, בשורות טובות. ערב טוב. אם כן, אלו הם הדברים, ואנחנו כאן חותמים את המהדורה המרכזית לערב. תודה לצוות שלנו, עורכת הראשית אסתי פלד, עורך המשדר קובי סגל, פנחס בינדר על הביצוע הטכני, נורית אפלבוים בהפקה. נאחל לכל מאזיננו שבוע טוב, בשורות טובות, להתראות.

0: תמיד איתי. ואמונתך בלילות. הרב נחמיה רוטנברג והמאזינים בסיפורים אישיים על השגחה פרטית.
1: אדם שקם בבוקר ואומר את המודעני עם כל הנשמה וכל הלב, כי הוא מבין שזה לא מובן מאליו, אז זה עצמו התודה הגדולה ביותר לבורא.
0: ואמונתך בלילות. הלילה ב-12 כאן בכל חי. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
2: הלו, צ'רי?
3: אני שומעת.
2: מה זה החלפת תצוגות?
3: במילה אחת, הזדמנות.
4: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד. כפוף לתקנון באתר.
3: נו, מה אומרת?
2: במילה אחת, לרוץ.
4: צ'רי מבית פריזבי.
5: ואקו אישורים ובורים וקיון בעלוות טוב ומוצלחת.
6: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
0: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
8: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
0: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
9: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
10: הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים?
11: יש לך את הקול הכי יפה באלעד?
10: ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ab@strudel93fm.co.il.
0: בתשע בערב, המאזינים מדברים.
12: המלחמה לא נגמרת.
0: מדברים.
12: מחירי הדירות עלו.
0: מדברים.
12: מה עושים? שידוחים.
0: מדברים.
12: אתה יודע כמה עולה לחתן היום?
0: מדברים.
12: האפליה בסמינרים.
0: מדברים.
12: מתי עלו את שכר המורים?
0: מדברים. עם ינקלה פרידמן. ראשון עד רביעי, בתשע בערב, כאן בכל חי.
13: מדברים.

0: איחוד הצלה. חדשות כל חי. השעה 9. ערב טוב, שלום רב באולפן יואב צור. משבר הגיוס בדרך לפיזור הכנסת. בסיעת דגל התורה הודיעו הערב לראש הממשלה נתניהו כי בהוראת מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רב דב לנדור, דגל התורה לא תהיה חלק מקידום חוק הגיוס. כתבנו נתיקה לשמוסר כי ההודעה מורידה למעשה את קידום החוק מהפרק, כך שכל התקדמות בנושאים בכלל תתרחש רק לאחר הבחירות. על פי הדיווחים בסביבת ראש הממשלה הגיבו בזעם ואמרו, דגל התורה מההתחלה לא רצתה חוק גיוס וניסתה להפיל את זה על ראש הממשלה. עוד דווח כי שעות ספורות אחרי הודעת מרן ראש הישיבה על פירוק ברית הימין, יושב ראש דגל התורה משה גפני ויושב ראש ישר גדי אייזנקוט נפגשו בשבוע שעבר לפגישה חשאית שלא דווחה לציבור. שיחות המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הערב התייחסות לשיחתו עם הנשיא טראמפ, שם אמר, איבדתי בפני הנשיא את הערכתי העמוקה על מחויבותו האיתנה לביטחון ישראל. סוכם כי לא יהיה הסכם עם המשטר בטהרן ללא פתרון סוגיית האיום הגרעיני. הנשיא טראמפ ואני הסכמנו שכל הסכם סופי עם איראן חייב להסיר את סכנת הגרעין. המשמעות היא פירוק מתקני ההעשרה הגרעיניים של איראן והוצאת החומר הגרעיני המועשר משטחה. עוד אמר ראש הממשלה, הנשיא טראמפ חזר ועמד על זכותה של ישראל להגן על עצמה מפני איומים בכל החזיתות לרבות בלבנון. המדיניות שלי, כמו מדיניותו של טראמפ, נותרה ללא שינוי. לאיראן לא יהיה נשק גרעיני, כך ראש הממשלה נתניהו. הרמטכ"ל אייל זמיר ביקר היום בפיקוד הצפון, שם אמר צה"ל ממשיך לעקוב אחר התפתחויות האזוריות, ערוך לחזור ללחימה עצימה באופן מיידי ולהחליש באופן עמוק יותר את משטר הטרור האיראני ויכולותיו. נשמר את המוכנות והגמישות לפעולה כל זמן שידרש, דברי הרמטכ"ל זמיר. רשת CBS דיווחה כי בממשל טראמפ האמינים שהמנהיג מוצ'טבא חמינאי נתן אישור למתווה הרחב של טיוטת ההסכם בין המדינות. על פי הדיווח, איראן הסכימה עקרונית כי בתמורה להסרת המצור האמריקני היא תיפטר מהאורניום המועשר ברמה גבוהה. עוד דווח כי הטיוטה עדיין צריכה לעבור את אישור מערכת ההנהגה האיראנית ובה המועצה העליונה לביטחון לאומי ושורת הפיקוד של משמרות המהפכה. כוחות צה"ל חיסלו בעזה מחבל ששימש כצלף בגדוד זיתון של חמאס. חקירה מודיעינית העלתה מידע דרמטי המציב את המחוסל בשורה הראשונה של מחבלי הנוח'בה. על פי המידע הוא היה שותף מלא לפשיטה האכזרית בבסיס הטירונים זיקים בשבעה באוקטובר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן עדיין יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. בשלישית תחול עלייה נוספת וביום רביעי ללא שינוי.
1: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: טוב עם ישראל, ערב טוב ושבוע טוב ומבורך, מאזינים ומאזינות יקרים. יום ראשון, ח' בסיוון תשפ"ו, השעה 9:04, כמעט וחמישה בדיוק. אנחנו פה בעזרת השם יתברך עד לשעה 10, כרגיל איתכם. אתם, התוכנית איתכם ובשבילכם, מאזינים יקרים, אתם מוזמנים לעלות לשוחח על כל נושא אקטואלי כזה או אחר ב-03-593-93. הנה, אני רואה שאתם כבר מחייגים, טוב מאוד. אז שנייה לפני שנתחיל, נגיד תודה רבה, התגעגעתי, בינדר, לא הייתי פה כמה ימים, אז גם הוא לא היה, הוא אומר. אנחנו נגיד תודה רבה לפנחס בינדר על הביצוע הטכני, ליצחק חן על ההפקה, ועכשיו אפשר להתחיל.
1: מדברים?
0: טוב, אז האמת שבואו נודה על האמת, שגם אני במוצאי חג השבועות, מוצאי שבת יותר נכון, אתמול גם פותח ומתעדכן בחדשות ושומע שההסכם של טראמפ אוטוטו מגיע. כולי כמוכם, אני חושב כמו רוב האנשים, ציפו שיגיע, הרי כולם מדברים על זה שבלי האורניום, בלי להוציא את האורניום, זה לא נקרא שעשינו כלום. וציפינו לאיזה מבצע, וכן, פתאום זה מגיע חדשות, ולאט לאט עד שהערב כבר לגמרי מדברים על הסכם ברור. ולכאורה, אני מדגיש בלכאורה, כרגע לא יהיה מבצע צבאי. ואני אומר, ראיתי שלא רק רוחי נפלה לקצת זמן, ראיתי שממש בכל חבריי, ידידיי, או סתם אנשים שאני מכיר, רואי חדשות, כולם כבר מדברים ומתחילים להספיד כבר, החלקה מתחילים להספיד גם את נתניהו כבר בדיוק, הנה לא הצליח ולא הצליח. טוב, אני רק רוצה להגיד, ברשותכם מאזינים ומאזינות יקרים, קודם כל, המילה האחרונה לא נאמרה עדיין. ההסכם עדיין לא נחתם. כל היום שמעתי חדשות, וכמה מדבר... קודם כל, ההסכם עדיין לא נחתם. משהו בתוך תוכי אומר, האיראנים לא יכתבו על כזה הסכם. הם מצהירים כל הזמן שהם לא יסכימו לבטל תוכנית הגרעין, הם מצהירים שהם לא יסכימו להוציא את האורניום. אני לא רואה את זה כל כך מהר קורה. וגם אם זה יקרה בצורה כזאת או אחרת, יחתם איזשהו הסכם, לא יודע, יש לי הרגשה שהאיראנים האלה הם כאלה, לא רוצה, אולי כן אפשר להגיד, כאלה מטומטמים, אחרי מה שהם עשו לנו בטח, פושעים אפילו, ורוצחים, והטילים שהם שלחו לפה, ובכלל, איום על כל העולם. אז כן, ודאי שהם לא אנשים נורמליים. אני חושב שאיפשהו, גם פה, הקדוש ברוך הוא איכשהו יקשיח את ליבם, בדיוק כמו שהיה אז עם פרעה, והם עוד יפוצצו את ההסכם. לא אנחנו נצטרך לפוצץ. אבל בכל מקרה, לב מלאכים ושרים ביד השם. זה השורה התחתונה, ולכאן רציתי להגיע. לא טראמפ, וגם לא נתניהו, יקבעו את עתידנו פה, בארץ ישראל, של העם היהודי. ממש לא הם. נכון, הם שליחים כרגע, הם על ההגה, הם מנהיגים את העולם החופשי, הכל טוב ויפה. אבל בשנייה אחת הקדוש ברוך הוא רוצה, בשנייה אחת הכדור שירו על טראמפ בזמנו, לפני שהוא נבחר, פספס אותו, מי שזוכר, פגע לו באוזן, שרת לו את האוזן. ממש סנטימטר ליד ולא היה טראמפ בכלל. נו. או כל דבר, או תוצאת הבחירות הקודמת פה בישראל הייתה שונה בטיפה, ונתניהו לא היה מצליח לעלות לשלטון שום, או מה שלא יהיה. זה ברור שהכל מלמעלה, הכל מאיתו התברך, מזל שלנו שיש לנו אותו. ואם אני רוצה לתת עצה טובה לקברניטי מדינת ישראל, והלוואי והם שומעים גם רדיו קול חי, אני אומר להם, תפסיקו את ההתעללות בבחורי ישיבות. בדבר ראשון, תפסיקו, תעזבו את העונשים, את הסנקציות, אין בעיה, אני לא מדבר כרגע עכשיו, למרות שאני הכל רוצה שיגיע לנו, לא מדבר על ההטבות, אני מדבר כרגע על העונשים שאי אפשר, באמת, הדעת של בן אדם, דמוקרט, חופשי, נאור, ליברלי, לא אמורה, לא סובלת אותם. זה משטר של דיקטטורה, אני לא יודע איך לקרוא לזה. תפסיקו, יש עדיין בחורים במעצר אגב, בילו את חג השבועות ושבת במעצר. על מה? על זה שהם לומדים תורה. ככה אתם רוצים סייעתא דשמיא? לאן תגיעו עם זה? אמיתי. בזכות מה אנחנו יושבים פה בכלל? בזכות מה הטילים שאותם טילים שפוגעים איפה שהם פוגעים, בזכות מה? למה זה קורה? זה סתם. כל זה היה לנו אגב בשביעי באוקטובר ולא, ואתם רואים לאן הגענו עם זה. שאגב, אם אני מדבר על השביעי באוקטובר, אני רוצה ברשותכם להשמיע לכם, לא תאמינו, לא תאמינו, אני סוטה קצת מהנושא, אבל זה חשוב, וזה נסגב מבינתי, ובואו נשמע, בהמשך נשמע גם את דעתכם על זה, אבל שימו לב, לפני בשביעי באוקטובר, ממש באותו בוקר, לפני שקרה, לצערם זה קרה לפנות בוקר, אבל היה מדובר, תוכנן, מטס או משט או איכשהו, הפרחת ביונים מקיבוץ בערי לכיוון עזה, זה, הם קוראים לזה יוני שלום, והם עוד היו באופוריה, שהערבים שם הם אחים שלהם, ולצערנו, לצערם, של כולם, של כל עם ישראל, באותו שביעי באוקטובר כולנו יודעים מה קרה בסוף, והאירוע התבטל, צערנו. מה קרה עכשיו בחג הזה? לא תאמינו, אני מספר לכם, למי שעוד לא נחשף לזה, אני פשוט הייתי עמום. פשוט הייתי עמום. הולך, בתכלס הוא פדוי שבי, קוראים לו גדי מוזס, כולנו מכירים אותו, כולנו התפללנו שהוא יחזור בשלום, אחרי שחטפו אותו, הערבים ימח שמם, הוא הוחזק 482 יום בשבי החמאס, ושימו לב מה הוא עשה בחג השבועות האחרון. תושבי ניר עוז מפריחים שוב יוני שלום לעבר עזה. בואו נשמע רגע.
2: אנחנו עדיין מאמינים שאנחנו רוצים לשלום, אנחנו נעשה כל מאמץ לעשות שלום, ונעשה את השלום בינינו ובין העולם.
0: טוב, אתם שומעים, זה גדי מוזס. אז הוא פדוי שבי, אתם יודעים, יש איזה כללים שאסור לדבר על מי שהיה בשבי, ובאמת, הוא עבר דברים שאי אפשר לתאר. אבל אני רק תוהה, מותר לי, לפחות אני מקווה, שמותר לי לתהות ולשאול, איך? מה אתה בדיוק חושב? למי אתה מושיט יד לשלום? למרצחים השפלים האלה, שרצחו אותנו, השם ישמור ויציל, בגרזנים, במה לא? ואני לא רוצה לפרט מה הם עשו, וכולנו יודעים מה הם עשו. להם אתה שולח יוני שלום, אין לכם מה לעשות. ככה אתם באמת, אני מראה פה את שתי הקצוות. להם שולחים יוני שלום, ולנו, בחורי ישיבות, אתם תלכו במקביל לכלא. תגידו מה קורה פה, מישהו השתגע שם, מישהו לא נורמלי. אני לא יודע כבר מה להגיד על זה. טוב, אבל אני רוצה להתקדם איתכם הלאה. בכל זאת, עברו כמה ימים, אז ברשותכם, עוד כמה דקות נשוחח במעמד צד אחד, ואז נעבור אליכם. כן, אני רוצה להגיע איתכם הלאה, קודם כל נתון מעניין מאוד, ובאמת, אי אפשר להתווכח עליו. השבוע, בעזרת השם יתברך, ביוד ב' בסיוון, עוד כמה ימים, ימלאו 30 שנה בדיוק, ליום שראש הממשלה בנימין נתניהו נבחר פעם ראשונה לראש ממשלת ישראל. אני, זה היה זכות הצבעה הראשונה שלי בחיים. אני ממש זוכר את זה היטב. הייתה הסיסמה, זה היה 96, והסיסמה הייתה ביבי טוב ליהודים. וזה הגיע באמת אחרי תקופה, אומנם הייתי מאוד צעיר, כן? הייתי בן 18, משהו כזה, 18.5. זה בדיוק הגיע אחרי תקופה של ההסכמי אוסלו, וכמובן רצח רבין. והציבור פה בישראל, הימין והדתיים בכלל, היינו פה תחת באמת מתקפה מאוד מאוד מאוד חמורה. לא כמו שהיום אנחנו הדתיים, כן, ברור שלא. אבל אם אני מחבר את זה עם הימין ביחד, אז היה פה מצב קטסטרופה, כן? ערפאת, אשף, בואו, דברים שלא חלמנו שאיתם אנחנו נדבר. בדיעבד תראו איזה אסון זה הביא. ונס שהיה שינוי במדינת ישראל. אבל שימו לב, 30 שנה. מנהיגים קמו, מנהיגים נפלו, בכל העולם. בכל העולם, שימו לב. אין מנהיג כבר נבחר דמוקרט, במדינה דמוקרטית שנמצא כל כך הרבה שנים על ההגה ובדמוקרטיה. בבחירות פעם אחר פעם. אי אפשר להגיד שזה דיקטטורה. תקשיבו. נכון, ואפילו היו פעם או פעמיים, שפעם אחת הייתה לו הפסקה, פעמיים הוא הפסיד בחירות. כן. והוא נמצא פה בכל זאת על ההגה, אז אני רוצה להגיד, למרות, זה על הפעם ועל חמתם של כולם, זה לא הולך להם, לא הולך להם. יש לו סייעתא דשמיא מיוחדת. טוב, אני רוצה לעבור איתכם לעוד, בעצם לחזור לנושא, לחזור ולהמשיך איתו הלאה, שימו לב. לפני כמה שנים היה הבחירות האחרונות, 4 שנים, כמעט 4 שנים. מה היה הסלוגן של המפלגות החרדיות? כבר דיברנו על זה, תצביעו לנו כדי שיהיה כוח חזק, וגם היום זה תקף, כדי שיהיה כוח חזק למפלגות החרדיות, כדי שיעמדו על הזכויות שלנו, כדי שידאגו לחוק הגיוס, כדי שידאגו וכו וכו וכו. בקיצור, הזהירו אותנו. מה עשה הציבור? בהמוניו, ברוך השם, הצביע רובו ככולו. אפשר לראות את זה. בגדול רובו ככולו, אני חושב כך, הצביע לדגל יהדות התורה וש"ס. בפועל, היום הייתה הצעת חוק, שאני חשבתי הרבה איך אני מסתכל עליה, של חבר הכנסת רב פרוש, שלכאורה הצעת חוק מעניינת מאוד. נתקלנו כבר בעצורים חרדים, בחורי ישיבות ואברכים, שמגיעים עכשיו לכלא הצבאי, ואין להם תנאים בסיסיים של חרדי, של דתי, לא של חרדי, של דתי. אין תנאים בסיסיים. נתקלנו במצב, ואני מזכיר את זה לכולם, עכשיו בחודשים האחרונים, על עצורים שלא נתנו להם להניח תפילין. נתקלנו גם בזה. מסתבר, ובצדק מציע עכשיו חבר הכנסת פורו שיצא, שהיא הצעת חוק שבעצורים חרדים או דתיים, יהיה להם תנאים לפחות כמו שיש בשאר בתי הכלא בישראל, עצורים פליליים. ברור שיש להם תנאים של דתיים מינימליים, כמו לראות רב מורה דת נגיד תוך 24 שעות, מהרגע שהוא מבקש. אין אופציה שלו. תאמינו לי שאם זה ערבי או דרוזי או מה שלא יהיה, כשהוא מבקש מישהו בענייני הדת שלו, דואגים לו ברגע. אבל בואו נעזוב את זה שנייה, נדבר על הרעיון. קיצור, הוא רוצה להציע הצעת חוק כזאת, אני מקווה אגב שהיא תעבור ברוב גדול, כן? של כולם, מכלל הבית. זה אמור להיות גם רצון של גם כל דמוקרט, שוחר חופש, שיתנו לדתי להתפלל לפחות. טוב, מה אני אבל רוצה להגיד? שימו לב לאן הגענו. מה יהיה הסלוגן של הבחירות? והייתי היום איזה מישהו אולי, אולי עשה את זה בליצנות, אבל זה נראה ממש, הוא סידר את זה יפה על הלוגו של יהדות התורה, של גימל, והוא כותב, הפעם זה על זכות הקיום. כדי שיאפשרו לך להניח תפילין בכלא הצבאי, כדי שיאפשרו לך להתפלל במניין בכלא, כדי שישימו אותך בתיים בחורי ישיבות, כדי שיתנו לך אוכל כשר בכלא, חייבים להצביע גימל. סליחה שזה ציני. סליחה, אני באמת אומר סליחה. אבל תגידו, בשביל זה אנחנו צריכים להצביע גימל? בשביל זה? כדי ש... כאילו, כבר לקחנו את זה כמובן מאליו. זהו, אין מה לעשות, יש עצורים. לא, זאת אומרת, איך אמר לי פה, ממש שנייה לפני שהתחלתי את השידור, אומר לי את זה באוזנייה, יצחק חן. במקום לתקן את הגשר, בונים בית חולים מתחת לגשר. כן. ממש כך, אתם מבינים את המשל, זה פשוט מאוד, כן? יש גשר שאנשים עוברים ונופלים בו וכל פעם נפצעים קשה ואפילו מתים. אז מה עשו? כתובי המוחות, מה עשו? ישבו וחשבו, אמרו, אופה, כל כך הרבה פצועים, גם הרוגים, מקום כזה, אנחנו נהיה הכי טובים שאפשר, בוא נבנה שם בית חולים. נו, במקום לתקן את הגשר, בנו בית חולים. במקום לדאוג לנו... אומרים, טוב, אוקיי, אתם כבר בכלא. טוב, נדאג לכם פחות שיהיה חברוסה. שיהיה חברותה, שיהיה נחמד בכלא, נדאג לכם לתנאים סיסי. עכשיו אני לא אומר, לא ידעתי איך להסתכל על זה, תעזרו לי אתם מאזינים. כי מצד אחד זה באמת, זה דבר חשוב, אתם רואים שצריך את זה, שצריך חוק כדי, זה הזוי שאנחנו צריכים חוק לזה. אבל מסתבר שצריך. כי עובדה שנעצרים כיום בחורי ישיבות ואברכים, ולא נותנים להם תנאים בסיסיים, מינימליים. אז אני מברך את הרב פרוש. ומצד שני, אני פשוט כואב. כואב את הכאב הזה של כולנו, אגב, של כל הציבור. אני יודע שזה של כל הציבור. ואם אני אומר לכם שמדברים איתי במהלך היום ובמהלך הזמן, גורמים מאוד בכירים, גם, ברוך השם, גם רבנים, שאני מאוד שמח, מאוד שמח שהם מדברים איתי. אבל כן, זאת הדעה של הרווחת אצל כולם. ואגב, או שלא אגב, חילופי גברי גם בשס, זה ראיתם ש... או, קודם כל חידה. שס לא דיברו מילה. מאז המשבר, אתם לא שומעים מילה. לא שומעים את הרי דרי, לא לפה ולא לפה. מעניין באמת, קודם כל, מה עמדתה של שס בעניין. האם היא עדיין, כמו ש... האם עדיין... דגל התורה כבר אמרה את דברה. עד עכשיו הם התחבו תחת התירוץ, אנחנו שומעים מה שרבדו אבלנדו יגיד, וכולי. אבל עכשיו הוא כבר אמר, אז מה אתם דוממים? דוממתם מנוע? תגידו, כן, תגידו, לא, אני, הכל טוב, אבל תגידו קודם כל. תתייחסו, איך אומרים בלשון העם, תתייחסו. לא רק ברעיונות מלטפים במקומות שלא שואלים שאלות קצת מאתגרות נקרא לזה. ולא בציניות, באמת. הציבור פשוט רוצה לדעת, זה הכל. אז אגב, יש לי חדשות בשבילכם, מאזינים יקרים, באמת זה לא חדשות. עוד לפחות שלושה חברי... יש עוד הרבה חדשות בשעס עד הבחירות האלה. הרשימה הולכת להשתנות מאוד. מאוד, שימו לב. אבל עוד ימים, עוד נגיע לזה. דבר אחרון לפני סיום, לפני שאני עובר אליכם, מאזינים יקרים, יש עוד משהו שנורא נורא נורא הרגיז אותי, ממש, ואני בטוח שעכשיו הוא יכעיס את כולכם. הולך איזה אחד שקוראים לו נאור נרקיס, שהוא רוצה להתמודד בדמוקרטים, ובאמת, אני כואב לי הלב על מה שהוא עשה, שהוא הצליח גם, שהוא רשם לעצמו ניצחון, וקראתי באיזה התלהבות הוא רושם עוד ניצחון. שמיעו מה קרה. קופת חולים כללית, פרגנה, או לא יודע איך לקרוא לזה, נתנה הטבה למבוטחים שלה, משהו כזה בגדול, כרטיס לשחייה בימית 2000, שחייה נפרדת לגברים. הלך אותו, עכשיו זה בסדר גמור, קופת חולים, זה מהכסף, אגב זה מאיפה יש לה כסף לקופת חולים, מאיפה? זה מהכסף של המבוטחים. בכל אופן, זה מה שהם נתנו למגזר החרדי. הלך אותו נאור נרקיס, אני רק מחפש את זה, רק שנייה, כי אני רוצה גם להקרין לכם את ה... זה בעיניי נבזות שאין כדוגמתה. ממש כך. הנה, רק שנייה. אוקיי. הוא כותב ככה, ניצחון. קופת חולים כללית נכנעה, וגנזה את ההנחה לימית 2000 לדתיים בלבד. שימו לב. מקור מתוך הקופה הסביר לי שהם בוחנים כעת מחיר מוזר, שילתן באופן שווה לחילונים ודתיים כאחד. ניצחנו. תראו, מה כואב לך? זה הטיקט שלך לבחירות. מחפש כל הזמן את החרדים, עד שיש איזושהי הטבה. עכשיו, אני לא בא בנתנות לקופת חולים כללית. הוא מסבך אותה משפטית. אין להם אופציה להתמודד. אז באים אלינו בקטנות, תראו במה מחפשים חרדים, ומתגעים בזה. ואז הוא מודיע, ניצחון. זה המילים שלו. קופת חולים כללית נכנעה וגנזה את ההנחה לימית 2000 לחרדים בלבד. ואז, על זה, הולכת יעל, איך קוראים לה? יעל פרידיסון בארץ. והולכת ובודקת כמה עיריית ירושלים, בעקבות זה, כמה עיריית ירושלים משקיעה, הנה, למשל, סתם דוגמה על קצה המזלג מה שהיא שלפה. עיריית ירושלים מימנה 1.4 מיליון שקל בחצי שנה בשנת 2025, לחרדים. וזה מפריע להם, והם כמובן רוצים להילחם בזה. ואני שואל אותה, איזה הזאת פנים? לכי למקום שלך, למעוז שלך, לתל אביב, העיר הבירה שלכם. תל אביב, כן. זה מדינה בפני עצמה, אגב, בעיניי, מדינת תל אביב, על כל המשתמע. אז, אתם יודעים כמה כסף מכספי הציבור משלמים בגלל חוק חינוך חינם, חובה, לכל הילדים של האריתראים? והסודנים שגרים להם בתל אביב, שהם בכלל פורי חוק בפני עצמם, כמויות מהם מה שהם עושים ומשחיתים, עשרות מיליונים הולך בשנה, ואולי יותר. אז פתחתם את הפה? על מה מפריע לכם? על חרדים שמקבלים כמה שקלים? מה קורה פה? איזה מדינה אנחנו? איזה מדינה? טוב, וואו, 20 דקות כבר עברו, אנחנו חייבים לעבור אליכם, מאזינים, מאזינות יקרים, 03-593-63, שלום, ערב טוב ושבוע טוב ומבורך ליצחק.
3: שבוע טוב ומבורך.
0: מה נשמע צדיק?
3: ברוך השם, בסדר. אני רציתי לדבר על הנושא של הבחירות. אני חושב שמה שאתה אמרת, הסלוגיה, מה שעשו פרסומת על השלגים.
0: זה היה ציני, זה ברור לי שזה ציני.
3: נכון, אבל זה גם הכיוון ההפוך. החבר'ה, מי שעשה את זה רצה להראות שכאילו הנציגים של ג' לא עושים כלום. ועל זה אני רוצה לדבר. שאנחנו צריכים לדעת שאנחנו מצביעים בבחירות, כי ככה הרבנים שלנו אומרים, וזה דבר שכשאני מדבר עם צעירים היום, אני רואה שזה דבר שהוא קצת התרופף. היום כל אחד רוצה שהוא, מה לי יוצא מזה, מה אני מרוויח מזה. וזה אנחנו צריכים לדעת, והצעירים בעיקר, שזה לא נכון. אנחנו מצביעים כי ככה הרבנים שלנו אומרים. ואם רב דוב לנדו וכל המועצת גדולה תורה שלחו את חברי הכנסת הללו, זה מה שיכול להיות הכי טוב בשבילנו. אני שומע בכל מיני מקומות שאומרים, אולי צריך להחליף אותם, אולי צריך להכניס כוחות צעירים.
0: קראתי בעיתוני סוף השבוע של המגזר, עיתוני החג של המגזר החרדי. אני יכול להגיד לך בשמותם, רק אין לי כוח עכשיו שיבלבלו לי את המוח, אבל כל אחד יכול לראות, יש את העיתון הארץ של החרדים שאני קורא לו. וכן, כתוב שם במפורש על חילופי גברי כנראה בדגל התורה, מלחמות פנימיות בתור. מה אתה רוצה שהציבור יגיד על זה? אני שואל אותך, סתם, אני מסכים איתך, נניח. מה הציבור יגיד על זה? מה הבחורים יגידו על זה?
3: אני אגיד לך מה, בעיקרון הבחורים זה לא אמור לעניין, למרות שזה דבר, זה פוליטיקה, זה באמת מעניין ונייס וזה, אבל אנחנו צריכים לדעת שאנחנו מצביעים, מה שגדולי התורה אומרים לנו, זה יהיה גפני גפני, זה יהיה מישהו אחר, מישהו אחר, מי שלא ישימו הוא הנציג שלנו, וזה מה שאנחנו צריכים לדעת סוף פסוק. איפה הבעיה? כמו שאת אומר, גם בעיתונים, בשבועונים או בעיתונים הלא מפוקחים, שכל לבלר יכול לכתוב מה שהוא רוצה ויכול להגיד מה שהוא רוצה, ואין לו את האחריות של מה שקורה הלאה, כי הצעירים שומרים את זה, רואים את זה, ובסוף הם אומרים, אני לא, הם לא יצביע, אין משהו אחר להצביע. הם אומרים, אני באותו יום יישב בבית, אני לא אלך להצביע. נראה לי שהתרופף אצלנו העניין של האמונה בגדולי ישראל, להאמין בעיניים עצומות.
0: ולמה, למה זה התרופף? למה אתה חושב זה התרופף?
3: כי כשאני זוכר שאני הייתי צעיר לפני 20-30 שנה, זה לא כל כך עניין אותנו, למה הצבנו? הצבנו, זאת אומרת, ועניין אותנו נורא פוליטיקה, אבל לא היה תקשורת כמו שיש היום, לא היה כל כך הרבה, היה שבועונים קצת, אבל לא, ולא, לא נחשפו כל כך הרבה לדברים,
0: גם לא היה מצב שהרגשת רדוף בתור בחור ישיבה.
3: נכון.
0: אז תחשוב רגע, תחשוב רגע, בוא, רק אני אומר, בתוך עמי אני יושב, לא חוכמה לפעמים להגיד,
3: אתה יודע,
0: אנחנו בדור היום, איך אמרת, אנחנו לא באותו דור של פעם, רגע, אני רוצה להשלים את השאלה, אנחנו לא, אני אתן לך לדבר, אני רוצה שנבין ביחד את ה, באמת כי יש פה איזה נקודה שמאוד מעניינת שאתה מעלה, אבל בוא נבין, אנחנו לא בדור, אתה בעצמך אומר, אני בדור הייתי הדור של פעם, פחות עניין אותי, בדור של פעם, א', לא היה סכנת מעצרים, ב', בחור ישיבה, לא היה מעורב, לא, גם לא היה תקשורת כללית, לא היה קווי נייס, ולא היה רדיו חרדי, ולא היה, וגם לא היה אפילו את כל העיתונים השבועונים האלה, שאגב כל הרבנים נלחמים עליהם בליסטוף בכותרות, אחרי כותרות, למרות שאותם כתבים הולכים ומצלמים אותם בכל חור, בוא, זה לא מרשים אף אחד, אבל בוא נעזוב את זה. שורה תחתונה, אתה רואה שהיום הציבור יותר מעורב, הבחורים הצעירים מעורבים, אז מה, אתה רוצה לסתום להם את זה בכזה רווק?
3: לא, לא,
0: יכול להיות שאולי זה שיטה, אבל תחשוב מה המחיר שלו.
3: לא, אז אולי זה קריאה באמת, אז אולי מפה, אולי מי, אני לא יודע מי, לקרוא לרבנים באמת לחזק יותר את העניין של אמונת חכמים. אמונת חכמים זה בדיוק על זה נאמר, על שמאל של ימין ועל ימין של שמאל, זה בדיוק על זה, לי לא נראה, אבל כיוון שהרבנים אומרים, אני חושב שרב דוב לנדו, גדול הדור, הוא בן 90 פלוס, 95 פלוס, הוא חכם יותר ממני ומכל הבחורים הצעירים ביחד.
0: חד משמעי, אין על זה ספק.
3: והוא תחמן והוא חכם, והוא באמת, הוא מבין, ואי אפשר לעבוד עליו ואי אפשר לסובב אותו. ואם ככה הוא אומר, והוא אומר, והוא אמר על גדול, עכשיו במכתב שהוא אמר שאנחנו לא בגוש, שהם עשו את העבודה הכי טוב, לא זוכר את הלשון בדיוק, אז זה מה שהוא אמר, וזה מה שאנחנו צריכים לדעת, שהם הכי טובים בשבילנו, וכל הדברים שאומרים דברים אחרים,
0: אני שומע מה שאתה אומר, אבל שמעתי מה שאתה אומר ובכבוד, רק לא הצלחת לשכנע, אני רק אומר שלשכנע, אם אתה חושב ששכנעת פה את המאזינים, לא אותי, אותי אתה לא צריך לשכנע, אם שכנעת פה מאזינים, לא נראה לי שיצחת לשכנע, כי אם יש להם שאלה, איך ענית להם בזה? יש להם אבל עדיין, מגרד להם, מה קושייה הזאת, תענה לי על, אני שואל את זה בשמם. מה אתה עונה לבחור הזה שהולך ככה ורואה שוטר ובורח, ממש בורח היום, אתה יודע שיש להם הוראה לעצור כל אחד על כל דבר. יפה. מה אתה עונה לו? והוא רואה למשל את אותם נציגים נכשלים, והוא יודע שהוא מאמין בגדולי ישראל, הוא לא רוצה שתיפגע לו אמונה גם בגדולי ישראל.
3: נכון, התשובה שלי היא כזאת, קודם כל, אתה אמרת שכשאני הייתי לפני 20-30 שנה, אז זה לא כל כך עניין, זה כן עניין אותנו, וכן אין בעניינים, לא, לא, עניין אותנו,
0: אותי מאוד עניין אגב, אותי מאוד עניין, אני מודה.
3: עניין אותי פוליטיקה מאוד, אבל להרער על גדולי ישראל, להרער על מה שהם אומרים, זה לא היה את הכלים, את התקשורת אז, שעוזרת להרער, בוא נגיד ככה, זה דבר אחד, עכשיו, גם לא היה אז,
0: אתה יודע, בסוף מבחן התוצאה גם מדבר בסוף, אתה רואה ש
3: בסדר,
0: שנייה, לא גדלה מאז. מאז שהיית צעיר, לא גדלה עד היום.

0: לילה טוב. אבל בהחלט דברים של טעם אתה אומר, רק אני חושב שצריך לחדד אותם, כי בכל זאת הציבור נחשף היום לכל כך הרבה, קשה קצת לסתום את זה ב... יש מחיר לכל דבר, ואתם יכולים לראות לבד. מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות קצרצרה, ומיד שווים.
1: עכשיו איתכם, מדברים עם ינקל'ה פרידמן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: התוכנית בחסות, הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע. צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סירב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
2: לוי קפיטל והכל מסתדר.
1: כוכבית 8590. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
3: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: תרומה לכלל פעילות העמותה.
1: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
4: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. הגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
1: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553. עכשיו איתכם, מדברים עם ינקל'ה פרידמן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: לפני שאני ממשיך, רק אני מספר לכם, אני קורא פה ציטוט של חבר הכנסת משה סעדה, בא פה במהדורה המרכזית בכל חי בשעה הקודמת. שימו לב, אני אמרתי לאורך כל הדרך שאם מפלגת דגל התורה מתנגדת לחוק הנוכחי, שגם מפלגת דגל התורה מתנגדת לחוק הנוכחי, ואני מבין אותם לחלוטין. בגרסה הזו הם היו גם אוכלים את הדגים הסרוכים וגם מגורשים מהעיר. אני טענתי, שימו לב, זה סעדה אומר, לא אנחנו החרדים, אני טענתי שהחוק הזה לא טוב. באיזה עוד מדינה בעולם אסור למי שלומד תורה להוציא רישיון נהיגה? מדובר בסנקציה לא פרופורציונלית, ובסנקציות לא פרופורציונליות, יופי, בלשון רבים הוא אמר, כי זה ממש לא רק הרישיון. אז הגיוני לחלוטין שדגל התורה, אני אגב, אם אתם זוכרים, לא רוצה כל כך לזקוף, אני אמרתי, היחיד אבל שאמר לאורך כל הדרך שאפילו בדגל התורה החוק הזה לא יעבור, אני. הלאה, אנחנו ממשיכים, שלום וערב טוב לאסף. אסף, ערב טוב, מה נשמע?
5: שבוע טוב, אני אסף, פעיל פלטי מרמת גן.
0: כן.
5: רציתי לדבר הערב על הנושא באמת של המפלגות החרדיות, וכבר אין גוש אמוני, כבר אין גוש הימין, אז נגיד הדתיות והחרדיות, שאני מוכזב מאוד גם ברמה המוניציפלית, ברמת גן ובגוש דן, וברמה הארצית. היה ארגון חותם, ש... בדק וראה לפני כמה חודשים, אני מניח שלא השתנה הרבה מאז, שהיה רק 4% חקיקה דתית בכל הכנסת הזאת, שאמרו שזה ממשלת ימין על מלא, מגוש אמוני, 64-68 מנדטים, רק 4% חקיקה, שמתוכה גם הרבה רק בקנה, ואפילו לא עבר קריאה שלישית ונכנס בכלל לספר החוקים. אנחנו ציפינו, אני זוכר שהממשלת, הממשק שאת הלפיד בנט, נפלה על נושא של חמץ, שם לא חוק עניין חמץ בבתי חולים וזה. מה קרה לנו פה? עשו לנו פה אוטובוסים בשבת, מצעדי תועבה.
0: אומרים לך, אומרים לך.

0: לקחה טוענים, מה אתה רוצה? היועמשית, הבגץ, היועמשית.
1: אני יודע שמול מבול של חוקים, קשה לבית המשפט, ברגע שאתה עושה הרבה הרבה מסה של חקיקה, אתה בעצם גורם לזה, אתה יודע, זה מה שיש לבית משפט להתמודד איתו. אז יש דברים, אני אגיד לך דוגמה, שמשהו יפה שעשו, אבל זה ממש מעט, עשו שמשבות בבתים חדשים, יש משבות, אז שזה כמו מעלית שבת, שיש דתי אחד שמבקש, חייבים לאפשר לו. יופי, אבל אני אגיד לך משהו, עשו להגיד ברמת גן, שמו בתוך התוכנית העירונית שאסור מרפסות סוכה. לא הם כתבו אסור מרפסות סוכה, אמרו חייבים מרפסת שמש, שאסור שיהיה מרפסת בולד. אז זה דוגמה לרמת גן, אבל תל אביב, קריית אונו, גבעת, זה מדיר בסוף של דבר מישהו שומר מצוות, מצוות סוכה, בגוש דן. זאת אומרת שכאילו...
0: אז אם אני מסכם את מה שאתה אומר, אתה אומר שבדברים היותר פרקטיים של החיים, בזה לא דואגים לנו.
1: לא דאגו לנו בכל הארבע שנים האלה. ואת יודע, יש פה הרבה חברי כנסת, יכלו להזיז דברים בינתיים. אז מור, יש את הבעיות המשפטיות והרפורמה. בסדר,
0: נכון, אגב, אני חושב שזה בעיה, אבל סתם דוגמה לגבי, לא חושב שזה באמת אפילו דמוקרטי לחייב קבלן בתל אביב, עכשיו תגיד לו, תעשה לכל הדירות מרפסות סוכה.
1: לא כל הדירות, עד קומה שישית. ואחוז מסוים, או שכונות מסוימות, שכונה שהיא יותר דתית, לאפשר מה? או, זה כאילו, איזושהי התחשבות מסוימת,
0: אני שומע ואני איתך שהנה כמו, אתה יודע מה, אני אתן לך עוד משהו, מים עוד חופים, עכשיו מתחיל הקיץ, בדיוק מאזין או מאזינה, דיברו על זה בשבוע שעבר, מים עוד כמה חופים, מה קרה? למה אנחנו צריכים להיות בצפופים ב-20 מטר שנותנים לנו?
1: וזה עוד דוגמה, וגם לגבי האוטובוסים בשבת, זה היו יכולים, הרי יש פה שר אוצר, יש פה משרד הפנים, יש פה זה, יכלו לעשות משהו שלוחץ על העיריות שעושות את הדברים האלה, לחנוק אותם, אתם רוצים, אתם צריכים דברים מהממשלה, כל הזמן העיריות, מה הם אומרות?
0: אני שומע השערים, מה שאתה אומר, טוב, אני שומע מה שאתה אומר,
1: אני אגיד משהו אחד לקטן, הם אומרים תמיד שהם רוצים, תנו כוח לראשי הערים, לשלטון המקומי, אנחנו יודעים להסתדר עם קורונה, אנחנו יודעים להסתדר עם מלחמות, הם רוצים את הכוח אליהם, כי הם ראשי העיריות החילונים בגוש דן, כי אז הם יכולים לכפות עלינו, הציבור, המיעוט הדתי בערים האלה, את האג'נדה שלהם, וזהו, אני בתור תושב...
0: אסף היקר, קודם כל דבריך נשמעו היטב, אני מקווה שהם יחלחלו למקומות הנכונים, תודה רבה לך.
1: תודה לך.
0: בשורות טובות ולילה טוב. מאזינים יקרים, עכשיו אני עובר אתכם לנושא אחר לפני שאני ממשיך הלאה. מי מכם עדיין לא שמע על המסע לפולין? אז אתה יודע מה עוד אמר לי באוזניה, אז לא, נעבור למאזין הבא בינתיים ואז נגיע לזה, כי זה משהו מאוד מעניין למסע לפולין שאני רוצה לספר לכם. שלום וערב טוב ליעקב נרדה, מה יהיה? יעקב ישן, יעקב, ינקלה. אגב היום בינדר בינתיים באוזניה, אני מספר לך עד שהוא עולה שהיום פגשתי עוד אחד יהודי שקוראים לו ינקלה פרידמן. מה תגיד? כן, אמיתי, אמיתי איתך. כן, יש עוד יהודי מתוק שקוראים לו ינקלה פרידמן, אם במקרה הוא שומע, דש חם ונשיקות. הוא איתנו, אז תשמעו רגע. יעקב איתנו. אוקיי, יעקב, מה נשמע יעקב?
2: ערב טוב ינקלה.
0: גם אתה ינקלה, מה נשמע?
2: ברוך השם, רציתי להגיד על חוג הגיוס. עכשיו כל בחור שנפגש עם המשטרה צריכים לעכב אותו עד המשטרה הצבאית, נכון?
0: כן, נכון. ראיתי חצי שעה, משהו כזה, חצי שעה לפחות הם מעכבים אותו, ואז אם המשטרה לא תגיע, אז המשטרה הצבאית לא תגיע, אז הם נאלצים לשחרר אותו.
2: עכשיו אני רוצה לספר לך שתי מקרים שקרו בבית שמש, לא יודע איפה שהם מקומות שיכולים לעצור אותם במהירות.
0: נו.
2: היה אברך שעשה תאונה, אברך צעיר, והוא נפצע, לא ברמה גרועה, אבל הוא כן נפצע, והוא השאיר לנהג השני את הפרטים, והיה צריך לברוח מהר לפני שבוע המשטרה יעצרו אותו. כי אם יבקשו ממנו פרטים, ישר
0: משטרה. אז אתה אומר הוא ברח.
2: ברח, אבל זה לא דבר נורמלי שמישהו עושה תאונה צריך לברוח.
0: זה לא יאמן. זה לא יאמן.
2: זה עוד מקרה שהיה.
0: ואם חס וחלילה, חס ושלום, אתה יודע, אדם הולך, לא קוראים מקרים, לא חסר מקרים של סתם פושעים או שודדים או משהו בלילה, אתה מפחד להתקשר למשטרה. חס וחלילה, מישהו יגנוב אותך, ישדוד אותך, אתה מעדיף להשתדד ולא להתקשר למשטרה.
2: גם נהג ערבי שהתחיל למכות עם בחור ישיבה, לפי דעתי הבחור ישיבה לא היה שם בזה, אבל הגיע משטרה, הוא פשוט שם סיבוב וברח, הוא לא יכול...
0: וואי וואי, לא חשבתי על זה אפילו. אתה צודק, אם עכשיו הערבים שומעים את זה, ובא להם, אתה יודע, לאלה המחבלים האלה שרוצים, מחפשים הזדמנויות, יש שווה להם עכשיו לבוא ליד בחור ישיבות ולהתגרות בהם, כי בחור ישיבה לא יזמין משטרה. אתה צודק, אתה צודק, וואי, על זה לא חשבתי. יו, איזה תקלה זה?
2: וזה קורה, אני אומר.
0: טוב, תשמע, זה באמת תקנה, אני מקווה שבעזרת השם שיקבלו, לא יודע, יקבלו איזו החלטה אחרת. זה באמת תקנת נפשות אפילו. תודה רבה שעלית וסיפרת לנו את זה. תודה רבה, בשורות טובות ולילה טוב. אני רוצה להמשיך איתכם, מאזינים יקרים, שימו לב ברשותכם כמה דקות, הסקיטו ושימו, מי לא שמע על המסע לפולין? אני שמעתי עליו, עוד לא יצא לי להיות בו, אני מאוד רוצה להיות בו, לצערי במסע הקרוב אני לא יוכל להיות טכנית, אבל אני כן רוצה לספר לכם בכמה מילים, אני רוצה, זה לא סתם, הוא לא קרה כבר תקופה בגלל האי-וודאות והמלחמה וכן יהיה טיסות ולא יהיה טיסות, אבל אני חושב, אחרי שנחשפתי גם ואני מכיר באופן אישי מחבריי ומידידיי הקרובים ביותר שהיו שם, הם פשוט חזרו אחרת, הלכו אחרת, באמת, חזרו בני אדם אחרים לגמרי, לגמרי. אז בשביל קצת להבין מה זה המסע הזה לפולין, נגיד שלום וערב טוב, אולי נקרא לזה, אולי אבא של המסע את זה, אבל הוא אחד הצדיקים של הדור הרב, נויגרש של שליטה, ערב טוב.
3: ערב טוב וברך.
0: שלום כבוד הרב.
3: שלום וברכה, הרב ינקל.
0: אני שומע מכולם שהמסע הזה הוא מאוד מרגש, הוא משלב גם במיוחד אחרי השביעי באוקטובר נקרא לזה, שראינו כל כך הרבה זוועות מול העיניים, כל כך הרבה דברים קשים, אבל עדיין לא להידבק בהבנה, או אפילו להיות יותר מאמין אפילו.
3: תראה, הרבה אנשים, במסעות של הרב,
0: רגע, לא שומעים קצת טוב את הרב, רגע, שהרב ידבר שוב.
3: עכשיו שומעים יותר טוב?
0: כן, כן.
3: הרבה אנשים, המסעות שלנו, שמסעות כאלה לכאורה אמורים להיות תשעה באב, אבל אצלך הם אומרים, זה לא תשעה באב, זה יום כיפור. זה אומר, אנשים מגיעים לרמות התעלות, אנחנו משווים אז מגבד הידיעות והרגשות מאוד בקשר לחורבן, עם כל השאלות באמונה, שאלות בהשקפה, אנחנו משווים, מכיוון שעל השאלות הקשות ביותר אנחנו עונים תשובות, ועונים תשובות שעד היום הסבירו את רצונם של כל השואלים, והתשובות הללו מבוססות על מקורות בחז"ל ובפסוקים, אז לכן אנחנו משלבים בזה גם תמצית של הוכחות על יסודות האמונה. אנשים יוצאים עם מבנה של יהדות שלם, הן מבחינה רגשית והן מבחינה שכלית. אנחנו מגיעים לכל המקומות המרכזיים, אנחנו קהילות יהודיות, אנחנו בניהם של צדיקים גדולי תורה ועוסקי הלכה ומדברים על משנותיהם. אנחנו מגיעים כמובן למחנות, מחנה מיידנק, מחנה אושוויץ בירקנאו, חלמנו, ואנשים מגיעים להרגשות והבנות מאוד מאוד גבוהות.
0: זה מסע של כמה ימים, זה מסע של שבוע שלם.
3: המסע שבעה ימים, המסע הקרוב יצא בעזרת השם בארמד סיוון, למציבן, זה אומר
0: חודש תמוז,
3: תמוז כן. שבעה ימים, עד זין תמוז,
0: כולל שבת, קודם כל.
3: כולל שבת, שבת זה השיא של המסע.
0: וואו.
3: שבת זה השיא של המסע, בשבת החצון במנחה, אנחנו סוגרים את כל הקצוות.
0: אני שואל ברשות הרב, אני שואל גם שאלה קצת, אוי לו מה זה, יש שם, או שבת, יש...
3: הכל מסודר בתי מלון, אוטובוס ברמה הכי גבוהה שמלווה אותנו, האוכל כמובן, הכל בקשות מודרת, הכל מסודר, הכל כלול.
0: וזה לשבוע מלמד סיוון, הקרוב.
3: סיוון, עדיין תמוז, 15 ביוני.
0: מאזינים יקרים, תשמעו, מאזינים, רגע, זה לגברים ונשים, איך זה עובד?
3: זה המסע מיועד לציבור חרדי, לא מיועד לבנות, לבנות יש מסעות אחרים שמוציא ארגון מעלה, לא מיועד לבחורי ישיבה שלא יכולים לצאת עכשיו מן הארץ בגלל הצבא, מיועד לזוגות חרדים וגם לבודדים בוגרים.
0: הבנתי, הבנתי. וכמובן, הכל כמובן נפרד, מה שצריך. שם בפועל. תשמעו, מאזינים, מאזינות יקרים, אין לי מה להוסיף אחרי דבריו של הרב נוי גרשל.
3: אנחנו נוסיף את מספר הטלפון לרישום, מי שרוצה
0: פרטים. בדיוק, בדיוק. אז המספר הוא 053.
3: 053, כן.
0: כן, 317-0801. נכון?
3: נכון, נכון,
0: אז, אז אולי נחזור על זה שוב, מאזינים יקרים, שווה לכם להתקשר, שווה לכם לתפוס מקום ולהירשם, מי שיכול לצאת לשבוע, הוא יחזור אחר, אין לי צל
3: שחקרה, אתה טעית במספר.
0: אז טעינו.
3: זה 053-31-70-802 בשביל להתקשר. 053-31-70-802.
0: אז פעם אחרונה, 053-31-70-802. זה המספר, זה המספר להירשם בו. מאזינים יקרים, אתם מוזמנים לתפוס מקום, תודה רבה רב נוי גרשל, אני מקווה בעזרת השם גם שאני אזכה בשורות טובות, כל טוב, לילה טוב. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרצרה, מיד שווים.
4: עכשיו איתכם מדברים עם ינקלה פרידמן,
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: התוכנית בחסות הקסקסים, שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע. היסטוריה במוזיקה היהודית, הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלה? ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית, הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ab@strudel93fm.co.il. הכל החדש.
6: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
7: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
8: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
9: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
10: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
9: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
11: מה יהיה עם כל ההבטחות שהבטיחו לך? עכשיו אתה סובל פעמיים, גם מהבעיה הרפואית וגם מזה שדחו את התביעה שלך ואתה לא מקבל קצבה. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
12: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 5700.
13: השירות אינו משפטי.
4: עכשיו איתכם, מדברים עם ינקלה פרידמן.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: קודם כל דש למאזין הנחמד מאוד, הצדיק, שהוא כותב לי, אני מקשיב כאן במיאמי. אז טוב, תהנה לך. אנחנו ממשיכים. שלום וערב טוב למשה.
13: שלום.
0: כן, שלום וברכה. ערב טוב.
13: ערב טוב. יש לי שאלה.
0: תנסה.
13: איך זה יכול להיות שאני קיבלתי שתי מכתבים מהצבא?
0: כן.
13: ומכתב שלישי של הפטור שלי לא קיבלתי עדיין.
0: אולי כי אין לך פטור.
13: יכול להיות.
0: נו, אז מה השאלה?
13: זה לא ברור.
0: מה לא ברור? שלא קיבלת מכתב של פטור? כי אין לך פטור. לא הבנתי, לא הבנתי את השאלה, צדיק.
13: יכול להיות
0: שאלה פטור. מה? טוב, לא יודע, אין לי תשובה לכל דבר, כמו שאמרתי, תודה רבה לך צדיק, השם מפנק אותך בבריאות ובנחת. בשורות טובות. אנחנו ממשיכים עם ינקי הצדיק. ערב טוב, ינקי.
14: שלום.
0: וברכה, מה נשמע?
14: ברוך השם.
0: יופי.
14: רציתי לדבר על נושא קצת שונה. כולם מדברים על פוליטיקה, אבל רציתי לדבר סתם על הכיס שלנו.
0: קדימה.
14: היום התקשרו אליי מהביטוח של הפנסיה, ודאגו לי לסווג לי את הכספים של זה לפה ולשם. אז שאלתי אותם, מה אתם מרוויחים? אז הם בעצם מקבלים כסף מהחברות ביטוח, ולכן הם מסודרים לנו את את הפנסיה למקומות הנכונים, וכל אחד והאינטרס שלו לאיפה שיקבל הכי הרבה, ושהלקוח יקבל הכי הרבה.
0: נכון.
14: אותו דבר גם בפלאפונים. אנחנו לא רודפים אחרי זה. יש לנו הרבה נציגים, כי הם מקבלים מהחברות הגדולות את האינטרס הזה, את הכסף הזה.
0: מה פורש? לשכנע אותנו לעבור אליהם.
14: כן, לכן הם מקבלים על זה כסף. לעומת זה במשכנתה, שאני רוצה למחזר משכנתה, אני קודם כל צריך לשים 10,000 שקל אצל היועץ משכנתאות, והוא ינסה ויעשה, ובמשך 30 שנה הוא יוריד לי 30, 40, 50 אלף שקל. אז שאין לי את הכסף המזומן הזה, אז אני לא עושה את זה.
0: לא, אבל פה אתה סתם טועה בטעות, ואתה יודע, בעובדות קצת, אני מכיר את הנושא, אתה יודע שמחזור משכנתה יכול לחסוך לך, אם יש לך משכנתה, אתה יכול לחסוך כן. מאות אלפי שקלים, לא...
14: אבל אני ברגע זה כבר צריך להוציא, אי אפשר לעשות כמו הפלאפונים שבעצם הבנקים הם אלה שיורידו קצת מהם ויתנו ליועצי משכנתאות, למי שעשה לך את העבודה הזאת.
0: אתה אומר את העמלה...
14: העמלה
0: שטיפול על הבנקים ולא על האזרחים.
14: כן, שזה בעצם מונע מאנשים למחזר זה, כי אין להם את המזומנים בכיסים.
0: תשמע, הלוואי וזה היה כמו שאתה אומר, אבל כל השוק הזה הפוך. הבנקים באמת אגב נותנים להם הטבות, מה אתה חושב? כל אחד ש... אפילו כל פקיד בבנק שמצליח להביא חיסכון למישהו, שמצליח לשכנע אותו, בוא תשאיר פה כסף, הוא מקבל עמלות. ככה זה עובד.
14: כן, אבל במחזור משכנתאות, אנחנו הלקוחות גם צריכים לשלם על זה.
0: נכון, אבל רק שתדע שבמחזור משכנתאות, יש פה אחד שהנה, אני מרים לו ומפרגן לו באהבה, יוסף מנחם, שהוא גם מפרסם פה הרבה פעמים ברדיו, אבל אתה יכול, אני מכיר אותו אישית, הוא לא לוקח שקל, הוא קודם כל בודק לך. אם הוא מוכיח לך.
14: לבדוק, בסדר.
0: לא לוקח שקל. אם יצא לך, בוא, אם אני מראה לך שאתה הולך לחסוך 100,000 שקל, לא תשקיע 2,000 שקל, 3,000?
14: זה לא 2,000, 3,000, זה 10,000 שקל.
0: אז הנה, אז הוא גם עושה לך, אז הוא, אגב, הנה, יצא משמיים, אתה תראה, הרמת לו, יצא משמיים, הוא עושה את זה, נראה לי, אחי, זה 3,700 שקל, אם אני לא טועה, הוא נוקח על כל התיק. תקשיב, זה רק, וכל זה, רק אם הוא יודע שבוודאות שאתה יכול למחזר את המשכנתא ומשתלם לך, חבל שאני לא זוכר את המספר שלו, בעל פה אחרת הייתי גם אומר את המספר שלו, שעד רבה, שתתקשרו אליו. טוב, תודה רבה לך, ובכל אופן שעלית, צדיק.
14: תודה לך גם.
0: שיהיה בשורות טובות, לילה טוב למנוחה, חלומות פז. מאזינים, מאזינות יקרים, תשמעו, אנחנו לפני תקופה, בואו נגיד ככה, קיץ, אמנם החום עוד לא הגיע, עוד לא היה חם באמת, פינחס בינדר עושה לי פה פרצוף. לא, לא היה מאוד חם, אבל הקיץ נראה לי מתחמם ומתחמם, במיוחד מה שקורה פה בכלל בעולם ובמדינת ישראל. אנחנו בתקופת בחירות, עוד פחות או יותר 4 חודשים מעכשיו, פחות או יותר, יום לפה, יום לשם, זה כבר לא באמת נפקא מינה גדולה, יהיה בחירות שוב. ואני מאוד מקווה, באמת, עדיין אני מקווה, ומה זה מקווה? חייב שזה יקרה. שאיפשהו יצליחו לאחד שוב את את הציבור החרדי כולו, כי צריך כוח ענק פה, צריך כוח אדיר להילחם בכל הרשעים האלה. אנחנו צריכים להילחם בהם. אבל אנחנו צריכים נציגים שיגידו, כן, אנחנו פה בשביל להילחם עבורכם, בראש ובראשונה. בשביל זה אנחנו פה. לא באמת לדאוג. זה טוב החוק הזה לכלא. זה טוב שיהיה הסדרה שמי שכבר נעצר יהיה לו הסדר דתי. אבל בינינו, מאזינים יקרים, לזה? לשם אנחנו צריכים לדאוג? במקום לדאוג שלא יהיה אופציה בשביל שבחור ישיבה ייכנס לכלא, שלא ידרוך בכלל במקומות האלה. שיקבל כבוד מלאכים פה במדינת ישראל, על זה שהוא לומד תורה. אז אוקיי, אז אלה שלא לומדים. בואו נמצא את הפתרון. אם רוצים אגב, יהיה פתרון. אף אחד לא רוצה. אף אחד לא רוצה שם בהנהגה העליונה הזאת. אף אחד לא רוצה שם. בקיצור, אני כן רוצה אבל להישאר אופטימי. השם איתנו. אני אופטימי ואני מקווה שהנציגים גם שומעים את זה. וגם מבינים שזה לא בושה, זה הופך כבוד להגיד טעינו. זה באמת, זה סוג, טעינו. בואו נעשה, בעזרת השם פעם בה נעשה אחרת. טוב, עוד נמשיך לדסקס פה בעזרת השם, רק פתחנו את השבוע. תודה רבה ליצחק חן שהיה איתנו בהפקה, לפנחס בינדר על הביצוע הטכני. תודה רבה לכם, מאזינים, מאזינות יקרים שהייתם איתנו. שיהיה בשורות טובות, לילה טוב, ליל מנוחה, חלומות פז. נתראה מחר בעזרת השם. אותו מקום, אותו שעה.

0: תמיד איתי. ואמונתך בלילות. הרב נחמיה רוטנברג והמאזינים בסיפורים אישיים על השגחה פרטית.
1: אדם שקם בבוקר ואומר את המודעים כל הנשמה וכל הלב, כי הוא מביא שזה לא מובן מאליו, אז זה עצמו התודה הגדולה ביותר לבורא.
0: ואמונתך בלילות. הלילה ב-12 כאן בכל חי.
2: התוכנית בחסות? הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
3: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
4: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
5: לוי קפיטל והכל מסתדר.
4: כוכבית 8590.
6: כשכולם

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
2: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.
3: הכל החדש בדרכים.
4: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים?
5: יש לך את הקול הכי יפה באילת?
4: ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק?
3: אנחנו מחפשים אותך. תוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.

0: חי, תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 10. לילה טוב, שלום רב באולפן, יואב צור. משבר הגיוס בדרך לפיזור הכנסת. בשיא דגל התורה הודיעו הערב לראש הממשלה נתניהו כי בהוראת מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רב דב לנדו, דגל התורה לא תהיה חלק מקידום חוק הגיוס. כתבנו נתיקה לשמוסר כי ההודעה מורידה למעשה את קידום החוק מהפרק, כך שכל התקדמות בנושאים בכלל תתרחש רק לאחר הבחירות. על פי הדיווחים בסביבת ראש הממשלה הגיבו בזעם ואמרו, דגל התורה מההתחלה לא רצתה חוק גיוס וניסתה להפיל את זה על ראש הממשלה. עוד דווח כי שעות ספורות אחרי הודעת מרן ראש הישיבה על פירוק ברית הימין, יושב ראש דגל התורה משה גפני ויושב ראש ישר גדי אייזנקוט נפגשו בשבוע שעבר לפגישה חשאית שלא דווחה לציבור. ובתוך כך נמשכת הפגיעה החמורה נגד עולם התורה. מועצת רשות מקרקעי ישראל אישרה היום את שלילת הזכאות של חרדים עריקים מגיוס לקבל דירה בהנחה במסגרת מחיר למשתכן. על פי ההנחיה החדשה שאושרה היום, הזכאות להשתתף מעתה והילך בהגרלות מותנית בכך שעל פי נתוני צהל, היחיד או כל אחד מבני הזוג אינם מוגדרים על ידי צהל כחייבי גיוס שלא הסדירו את מעמדם. ברשות דנים כעת בשאלה מה יעלה בגורם עולם של עריקים שכבר זכו בהגרלה. נשיא ארצות הברית טראמפ ממשיך באמירותיו באשר לשיחות עם איראן ומתייחס הערב לאפשרות להשגת הסכם עם איראן. אם אעשה עסקה היא תהיה עסקה טובה וראויה, לא כמו זו שעשה אובמה שנתן לאיראן כמויות אדירות של מזומנים ודרך ברורה ופתוחה לנשק גרעיני. העסקה שלנו היא בדיוק ההפך, אבל אף אחד לא ראה אותה או יודע מה היא. היא אפילו לא הסתיימה במסע ומתן מלא. טראמפ ממשיך ואומר, אל תקשיבו למפסידים שמבקרים משהו שהם לא יודעים עליו כלום, שלא כמו אלה שלפניי שהיו צריכים לפתור את הבעיה הזו לפני שנים רבות. אני לא עושה עסקאות רעות, כך נשיא ארצות הברית. מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם נשא היום נאום מיוחד בו התייחס לשיחות באיראן ואמר כי איראן תחת הנהגתו של מוג'תבא חמינאי הצליחה להשפיל את אמריקה וישראל. איראן תצא בראש מורם ותהיה מעצמה יוצאת דופן, בעלת מעמד בינלאומי ומקלט לעולם החופשי. עוד הוא אמר מזכ"ל חיזבאללה, אנו מקווים שיושג הסכם הפסקה מוחלטת של התקיפות וכי הסכם זה יכלול גם אותנו. סגן אלוף בדימוס איתי תלמי, בן 70 מקיבוץ סוללים, הוא ההרוג השני בהתרסקות המטוס הקל היום בעמק ישראל. תלמי שירת עשרות שנים כטייס קרב בחיל האוויר ומילא שורה תפקידים בכירים בחיל. בהמשך עבד לעבר לעבוד בחברת אל על. מוקדם יותר פורסם כי הטייס השני שנהרג בתאונה הוא סגן אלוף במילואים יובל ענבר, בן 50 מחגור. רעידת אדמה בעוצמה של 3.5 התרחשה באזור הכנרת בשעה 8.42. באירוע לא דווח על נפגעים או על נזק. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו עדיין מעט נמוכות מהרגיל לעונה. בשלישי תחול עלייה נוספת וביום רביעי ללא שינוי.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: שלום לכם, ערב טוב, יום ראשון בשבוע, ח' בסיוון, תפשין פייבב, זהו, עד ראש השנה, הסתיימו להם כל האירועים והחגים, ומיד נבקש גם כן מהרב שיתייחס אליו. אתם מאזינים לתוכנית אשטייגניסטים, רדיו קול חי, 93 FM במרכז, 92.8 בירושלים והסביבה, תוכנית שמשודרת מדי יום א', מהשעה 10 בלילה ועד חצות, מדי שבוע. כבוד מורינו הרב רועי מושקוביץ, רב מרכז העיר פתח תקווה, ראש כולל רועי ישראל ואב בדין הממונות, משתף את המאזינים באחת השאלות שהגיעו לבית הדין, ועליה הוא אמור לתת פסק הלכה. הקווים מיד ייפתחו לעלייה לשידור, ואתם המאזינים תוכלו לנסות להניע מהלכים שיובילו לבסוף להכרעה הלכתית. מאזין שעולה לשידור לא חייב לתת תשובה מלאה, הוא גם לא חייב לדעת הכל, אלא שיעלה לשידור, שיעניק ושייתן סברה שנראית לו בעין. אם הוא יכול להביא איתו מקור הלכתי, משולחן ערוך, רמום, משנה ברורה, מקור מהגמרא, משוואה מסוגיה, מעשה רב, מעשה אדמור, מעשה ראש ישיבה, או כל טיעון שנראה לו בכדי להגיע לחקר האמת, להתנצח בדברי תורה ולעשות שטייגנים. כבוד הרב, במהלך התוכנית הרב משקלל את כל הסברות, את כל הטיעונים ואת כל המקורות שאתם המאזינים הבאתם, ובחלק האחרון של התוכנית, בשעה הבאה, סמוך לחצות, כבוד הרב ייתן את פסק ההלכה המנומק לשאלה שעליה דיברנו במהלך כל התוכנית. אתם מוזמנים לרשום את מספר הטלפון שלנו, 03-593-93, 03-593-93, זה מספר הטלפון שלנו, שאתם כבר יכולים לרשום בצד, בכדי להתקשר ולהשתתף בתוכנית. גם האזינים לפעמים מעוניינים להמשיך דיון הלכתי ולהשלים בתוכניות קודמות, מאזינים שרוצים להעיר הערה, לתת עצה או לא לשאול שאלה הלכתית, או שמבקשים לדון בתוכנית בשאלה הלכתית מורכבת או מעניינת ומאתגרת שקרתה להם, יכולים לפנות לתיבת המייל של תוכנית אשטייגניסטים. כתובת המייל 03-593-93 strudel@gmail.com. אני אחזור שוב על כתובת המייל 03-593-93 כרוכית, כמו שקוראים לזה בעברית, strudel@gmail.com. אתם יכולים, כן, לכתוב שמה מה שאתם רוצים, כל מה שנראה לכם לגבי התוכנית. יש לכם גם כן איזה הערה לתיקון או משהו, אז בבקשה, אנחנו מדי פעם פותחים את תיבת המייל ומסתכלים ועונים ומשיבים למאזינים. מאחורי הזכוכית כבר יישובים הצוות הטכני וצוות ההפקה. הטכנאי שלנו ערב הוא פנחס בינדר, והמפיק הוא יצחק חן. מאחורי המיקרופון חברון גרנביץ', ואיתי עוד מעט, לא עכשיו, עוד כמה דקות, יהיה כבוד מורינו, הרב רועי מושקוביץ, רב מרכז העיר פתח תקווה, ראש כולל רועי ישראל ואב בדין לממונות. יש היום איזה עיכוב טכני, יש דברים שהם למעלה מהטבע. יש בן אדם לפעמים, הוא צריך לצאת לאיזה מקום, והוא יודע שהדרך לוקחת בערך חצי שעה. אבל לפעמים קורים עיכובים שלא באשמתו. אני שוחחתי עם הרב אחרי צהריים, שמעתי את השאלה, אז אולי אני כבר אציג אותה, וננסה. השאלה דווקא מעניינת שקרתה עכשיו בשבועות, זו שאלה שהגיעה הבוקר לבית הדין של הרב מושקוביץ, הגיעה לרב מושקוביץ. מדובר בקהילה בירושלים שמזמינה מדי שנה לחג השבועות, מזמינה אברך שהוא רב למעשה. הוא נותן שיעורים בליל שבועות, והוא קורא בתורה, והוא מפעיל את הקהילה, קהילה בירושלים. ואותה קהילה כמובן מממנת לו גם אשל, אכילה, שתייה, לינה, יש בית מלון בסמוך, והיא מממנת עבורו ועבור משפחתו חדר וסעודות וארוחות בבית מלון סמוך לבית הכנסת של הקהילה. מה שקרה השנה, סיכמו גבאי הקהילה, ראש הקהל סיכם עם אותו רב, אותו אברך, שגם כן השנה הוא מגיע לחוג את חג השבועות איתם ביחד בקהילה, עם כל הפעילות שלו, שיעורי התורה, קריאה בתורה, הפעלה עם הילדים וכל הדברים האלה. ואומר לו, אותו רב שואל את מה קורה עם הלינה, כן, במלון כמו שנה שעברה, במלון הזה והזה ממול, לא ינקוב בשם המלון, לא נעשה להם פרסומת, אז לא ננקוב בשם המלון. מה שקרה הוא בתום, במוצאי החג, מוצאי שבת, אותו אברך, אותו רב הולך לעזוב את בית מלון, ואז בקבלה דורשים ממנו 3,000 שקל. שואל על מה, אז אומרים לו שעל היום נוסף, מה פירוש? אומר, הקהילה זה וזה, נקבו בשם הגבאי, שילם עליך 3,000 שקל או 4,000 שקל על שבועות, אבל על שבת אתה, הוא לא שילם, זה אתה משלם. ואז כמה, לא מאומה, אבל כאן החל הוויכוח, בין הגבאי, בין גבאי הקהילה לרב, הרב אומר, מה פרוש, מה לא ידעת ששימיים שבועות? שאלתי אותך איפה אני מתארח, אמרת לי במלון ממול כמו שנה שעברה, הגעתי עם משפחתי כרגיל, ומה, מה לא ידעת זה יומיים? הגבאי אומר, תשמע, כמו שנה שעברה אמרתי, אני משלם על שבועות, זה שאתה נשארת בשבת, לא על חשבוננו. באמת הם לא ידעו מה להכריע, אפילו שאני הייתי, אם הייתי הגבאי, אני הייתי משלם על יומיים, ברור מה, אני אזרוק את הרב בשבת הרחוב. אבל השאלה הזאת באמת הגיעה לרב מושקוביץ. מי באמת צריך לשלם את השבת? הגבאי אומר, אני משלם על חג שבועות בלבד, כמו שנה שעברה. הרב אומר, מה זה יומיים? אני לא יהיה בשבת ברחוב. טוב, אז מי באמת צריך לשלם את היום השני? האם זה על חשבון הקהילה? או באמת על חשבון הרב, שאת היום הנוסף הוא צריך לשלם. 03-500-93-93 זה מספר הטלפון שלנו לעלייה לשידור, בכדי לתת סברה בשאלה ההלכתית היפה הזאת, והטריה אגב, שהגיע הבוקר לבית הדין לממונות של הרב מושקוביץ, על אותו רב שהגיע לחוג את החג עם הקהילה בירושלים, ומימנו לו, כמו כל שנה, את אכילת אשל, כמו שאומרים, בית מלון מלא, פנסיון מלא, ובסוף החג, במלון דרשו ממנו לשבת, הוא טוען שזה כולל שבת, אגב, הוא אומר מה פתאום, זה רק יום טוב. טוב, עכשיו, אני לא יודע, אנחנו נקבל מאזינים, או אנחנו יוצאים לפרסומות, אז אתם יודעים ככה, אוקיי. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, מיד שווים.
1: עכשיו איתכם, השטייגניסטים, עם חברון קרנביץ והרב רועי מושקוביץ.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: ואמונתך בלילות, הרב נחמיה רוטנברג והמאזינים בסיפורים אישיים על השגחה פרטית.
3: אדם שקם בבוקר ואומר את המודיעני עם כל הנשמה וכל הלב, כי הוא מבין שזה לא מובן מאליו, אז זה עצמו התודה הגדולה ביותר לבורא.
1: ואמונתך בלילות, הלילה ב-12 כאן בכל חי.

0: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
1: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: היסטוריה במוזיקה היהודית, הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים?
5: יש לך את הקול הכי יפה באילת?
4: ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. תוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il. הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים?
5: יש לך את הקול הכי יפה באילת?
4: ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. תוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
1: עכשיו איתכם השטייגניסטים עם חברון קרנביץ והרב רועי מושקוביץ.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: השטייגניסטים, שבנו אליכם, ושאלה טריה שהגיעה הבוקר לבית הדין הממונות של כבוד מורינו הרב רועי מושקוביץ, הרב מרכז העיר פתח תקווה, ראש כולל רועי ישראל, ואב בית דין לממונות, קהילה בירושלים, שהייתה מזמינה, וגם השנה הזמינה, אברך בתפקיד של רב. אותו אברך הוא משמש גם כבעל תפילה, גם כבעל קורא, גם נותן שיעורים, גם עושה הפעלות של ילדים, הוא נושא את כל החג, והוא דיבר עם הגבאי, הזמינו אותו שוב לאותה שבת, לאותו חג, שעה אלף אני מתאכסן, אומרים לו כמו כל שנה, במלון פלוני אלמוני שנמצא מול בניין הקהילה, במוצאי שבת, אתמול, שהוא בא לצאת מהמלון, פקיד הקבלה עוצר אותו, ואומר לו שהוא חייב למלון 3,000 או 4,000 שקל, ושואל על מה, הרי משלמים עבורי, הוא אמור לו שהקהילה שילמה עבורו על שבועות ולא על שבת. הוא התקשר לגבאי, הגבאי אומר לו, כן, אמרתי לך בית מלון, כמו שנה שעברה, התכוונתי רק לשבועות, לא התכוונתי שגם בחג בשבת תשהה על חשבוננו. וככה שאלה הגיעה לבית הדין של הרב מושקוביץ. עד עכשיו הרב מושקוביץ אמר, הצגתי את השאלה כמו שהיא.
8: יפה מאוד חברון, שר כוח דק ואמץ, ברוך השם, כן, אתה... שאלה, שאלה באמת מעניינת.
7: כי יש לנו כבר מאזינים על הקו
8: ברוך השם, יש הרבה מאזינים, הרבה משתתפים רוצים לעסוק בדברי תורה. אנחנו נמצאים עכשיו ממש באמצע, בתחילתה של השבע הברכות. השבע הברכות, אחרי כן, שכבר היה החתונה הגדולה בין עם ישראל, כנסת ישראל, הבורא עולם, שהתורה הקדושה זה בעצם מה שמחבר אותנו עם החלק התארתי, החלק הרוחני של העולם, כן, אחרי יודעים שכל מהותו של העולם הזה, כל החיים כאן בפרוסדור, זה בשביל שנצליח ונשיג ונעמול בלימוד התורה הקדושה. וליל חג השבועות, שכל אחד ואחד ישתדל, אחד המרבה ואחד הממית, כך שיכוון ליבו להבינו שבשמיים, לעסוק בתורה, לעמול בתורה הקדושה, זה לא בכדי, זה מוגדר כתיקון ליל חג השבועות. פעמים רבות כתוב שהרבה הרבה דברים מתקנים בחג הזה. ובעצם אנחנו יודעים שאולי התפילה החשובה ביותר והזמן הגדול ביותר, ככה מובא בספרים הקדושים, ספרי הקבלה, זה הרגע של הנץ, הרגע של תפילת מוסף של חג השבועות, שאז יש את התיקון הגדול ביותר שיש בעולם, בבריאה, בעולמות הקדושים. ולכן מי שיתבונן ויראה, ומשנה ברורה מביא את זה ככה ברמז, שההפטרה הכי חשובה שיש בשנה זה המעשה מרכבה שקוראים ביחזקאל בזמן חג השבועות. אז הימים הם ימים גדולים מאוד, ימים מרוממים מאוד. מעכשיו ועד י"ב סיוון זה ימים שהם ממש השלמה של כל השנה כולה. ולכן מה יותר חשוב ומה יותר שמח ומה יותר מתאים לעסוק בתורה הקדושה מתוך עמל, כאשר אנחנו משתדלים לעסוק כשמת התעלי בדהלכתה. ומשום כך פנינו לציבור, למשתתפים הרבים שברוך השם אנחנו שומעים אותם גם כאן בגלי היתר, וגם לאחר מכן בשאלות, בתשובות המחכימות ברוך השם, בשביל לשמוע את דעתם, כיצד פותרים את הפלונטר הזה, האם באמת מה שהיה שנה שעברה זה מה שיהיה, או שמה השנה, כולם יודעים ששבועות זה יומיים. שבת שבועות זה לא, יש כאלה שהרגישו זה חג אחד ארוך, זה לא היה כזה, אתה יודע, יום טוב בפני עצמו,
7: יום מעריך, זה...
8: כמין יום מעריך, זה נכון, לא סתם עשינו עירוב תפשילין. אז עם מי הצדק? בוא נשמע.
7: טוב, ראשון מאזנינו, שמו, אסף, ערב טוב.
3: ערב טוב.
7: מאיפה אסף בארץ?
3: אני מירושלים.
7: ירושלים. מה דעתך?
8: מה אומר?
3: דעתי שעוד דרך ארץ קדמה לתורה, עוד הרבה לפני שאנחנו מסתכלים בסוגיה הזאת, יש פה שיח מעניין, שאולי יש חזקה לדבר הזה שכל שנה מזמינים את האברך, וכבר שאמרת את המילה אברך, אז אברך מן הסתם, הוא חי מהיד לפה, הוא חי ב...
7: לא,
8: דווקא ברוך השם, השף הנמצא את האברכים.
7: אני רק רוצה להגיד משהו, יש משהו, אתה יודע, אסף, שאני התחלתי לשבת עם הרב פה בתוכניות בהלכה, והרבה פעמים הייתי אומר לרב, מה פוש, איפה היושר, איפה הגינות, איפה הדרך ארץ, איפה... והוא לימד אותי דבר אחד, הוא אומר, תפריד. תפריד בין ההלכה לבין הגינות לדרך ארץ.
8: לא.
7: נכון שיש לפני משורת הדין.
8: בין הרגש, בין הרגש.
7: אנחנו יושבים פה.
8: ההלכה זה הגינות ודאי, התורה, אז מי שאומר...
3: סליחה שאני קוטע אתכם, זה לא לפי משורת הדין. אין, בשביל שהמספון של הגבה יהיה נקי, אז הוא צריך לחסות את כל התמונה, לא לתת לו רק חלק מהתמונה. אנחנו נשמח שאתה, זה כבר נפח שאתה חלק מהמשפחה, וכל שנה אנחנו מאוד שמחים שאתה בא להיות חלק מאיתנו.
8: אני מאוד מסבל לדברים.
3: השנה זה יתרף עם שבת ביחד, ולנו מבחינת קהילה אין לנו אפשרות כלכלית להחזיק אותך גם לשבת וגם שבוע.
7: אז אתה אומר שהוא לא מספיק שקוף איתו. אתה טוען, אסף, שהגבאי לא היה מספיק שקוף עם אותו אברך.
3: לא, ולא ממקום של רוע לב.
7: כן, כמובן.
3: הוא שכח, הוא בתום לב, הרי אנחנו לא יודעים את נפש האדם, ולא יודעים כלליות ולב. הוא באמת בכוונת מימה, מה שעמד לנגד עליו, שגם השנה נזכה, שהאברך החשוב הזה, פיק מפיק מרגליות, עם הקסם האישי שלו, יזכה את הציבור. הוא לא חשב לרגע, מה עם היום למחרת. ועל זה נקרא מידת חסידות. על זה הוא צריך היה לחשוב, הוא גבאי, הוא מייצא קהילה
7: טוב,
3: שלמה.
7: אוקיי. אנחנו צריכים לדעת את חקר האמת, מה תפקידו של אותו אברך, מה המעמד שלו בהלכה, מה המעמד בהלכה של הגבאי,
3: כן,
7: האם
3: הוא
7: שכיר, האם הוא עצמאי, האם הוא פרילנס,
3: אבל אני, גם אם יש לו אפשרות כלכלית, אז זה לא נקודה פה, הנקודה הכלכלית.
7: הבנתי,
3: אני
7: הבנתי.
3: אני טוען שהרבה לפני שאנחנו נכנסים לסוגיה הלכתית, אנחנו מדברים בשיח, הכל הרי בסוף, בעולם הזה זה הכל בן אדם לחברו. בן אדם למקום, הכל פתיר. בסוף הכל, שאנחנו נעמוד למשפט למעלה ושכולנו נצא זכאים בדין, הכל בסוף זה בן אדם לחברו.
7: ברור.
3: הוא צריך לתת לו את כל התמונה, ולא לתת להברך את הזכות לבחור אם שווה לו מבחינה כלכלית, לקחת את כל המשפחה והעול הכספי, ולא משנה מצבה או כלכלי. הוא לא נתן לו את הבמה לדעת מראש, לתת לו את חופש הבחירה, אם הוא רוצה את זה או לא.
8: יפה מאוד, ישר כוח.
7: טוב, אסף, תודה רבה, הערת את עינינו, אתה הראשון המאזינים, והערת את עינינו. תודה, תודה רבה. המאזין הבא שלנו, שימון, ערב טוב.
9: ערב טוב.
7: שימן, מאיפה שימן?
9: מירושלים.
7: ירושלים גם, כן. בבקשה.
9: אני רוצה לומר שלדעתי הגבאי טועה.
7: מה בוש טועה?
9: מכיוון שהאברך לא היה צריך לתכנן את כל התכנונים של הגבאי, ויש עניין של יום טוב שני של גלויות. ואם האברך הזה שומר יום טוב שני של גלויות, אז הוא צריך להתחיל להחליט.
8: אבל שנה שעברה הם לא, הוא לא שמע יום טוב שני של גלויות.
9: השנה שעברה לא, אבל השנה.
8: אז השנה הוא אמריקאי.
9: אם הוא
8: מכיר אותו, כל שנה מגיע, הוא לא, אף פעם לא היה אמריקאי, תמיד הוא גר באות ישראל.
9: הוא לא מכיר אותו עד כדי כך. אם בינתיים הוא עבר לחול וחזר, והוא מחזיק ביום טוב שני של גלויות.
8: נו, נניח, נניח וכן.
9: המשפחה שלו, הוא הביא את המשפחה שלו.
8: נניח וכן, אז מה, אז לא צריך להודיע?
9: מישהו במשפחה שלו חייב זה, זה קרה לי משהו דומה פעם בפסח. אז מה, אז הוא צריך לזרוק את המשפחה? עכשיו, זה עניין שעוסק במעסיק, זה, אתה לוקח עובד להבדיל ממש תחום אחר, ואתה אומר לו, תבוא ליום שישי, תעשי לי את העבודה, הנסיעות עליי. בסדר, אבל בשבת אין לו כבר נסיעות, אז או שהוא צריך לקחת מלון, או שהוא צריך לקחת מונית מיוחדת. אז מי ישלם את הנסיעות עליי? אז זה על הגבאי.
7: שאלה, שמעון, אני רוצה לשאול אותך שאלה. על מי האחריות? האם על אברך האחריות להגיד לגבאי, היי, אתה זוכר, אבל שהשבוע, שהשנה זה שבת ושבועות מחובר, או שהאחריות היא של הגבאי לדעת שזה מחובר. זאת אומרת, על מי האחריות להודיע למי שהשנה זה לא כמו שנה שעברה, שיש יום נוסף. זה מה שאני מנסה להבין.
9: זה האחריות על הגבאי, כיוון שהוא זה שמארגן, והוא זה שצריך לקחת את כל הפרטים בחשבון, והוא זה שצריך לדאוג לזה, ואם אין לו את התקציב להודיע מראש, תשמע, אני משלם לך רק עם אחד, כי אנחנו מדברים רק על אחד. כיוון שהוא לא הודיע לו את זה,
8: למעשה אתה פשוט לך...
9: התובנות של העבר, זה כל היומיים, זה ברור.
8: ישר כוח. אז לך, לפי דבריך, הדברים ברורים ופשוטים, אותו אדם צריך לקבל את כל התשלום, והגבאי צריך
7: לצאת בנזק. הגבאי צריך לשלם, הקהילה צריכה לשלם את כל השהות של אותו אברך בבית המלון. ככה טוען שימון מירושלים. תודה רבה שימון, תודה, תודה שהיית איתנו. הרב, לפני שאני פונה למאזין הבא, מה הרב רוצה כבר לכוון, מה אנחנו רוצים לדעת?
8: כן, אנחנו צריכים דבר ראשון, מאוד חשוב.
7: מה המעמד של כל אחד בהלכה?
8: כן, מאוד חשוב באמת שעדיין ממות הסברות שלו, וזה חשוב מאוד, והדברים נפלאים, וסברה זה דבר גדול. אבל אנחנו צריכים חוץ מסברה, גם להתייחס הלכתית למקרה הזה. שום מקרה שיכול לדומה בעוד מקרים, אבל במקרה שלנו מאוד מעניין הלכתית. משום כך אנחנו צריכים באמת להגדיר מה זה הבטחה, מה זה התחייבות, על מי חל חובת ההתחייבות, מי פה נקרא המוציא, על מי חובת הראיה, קצת להיכנס ל...

0: זה חזוקה, כמו שאומרים, פעם שלישית גלידה. כן.
1: טוב, אני מצטרף קצת למאזינים הקודמים, אבל אני אסביר את זה טיפה יותר טוב, אפשר?
0: בטח, בטח, מה השאלה?
2: אשמח.
1: תראה, דברים כאלה קוראים גם בין גבאים לחזנים. ואני גם חזן, אז אני יודע, אני מכיר את הדברים האלה טוב.
2: לפי הכל זה נשמע שאתה חזן טוב.
0: לא, תמיד, תמיד הרב, תמיד אנחנו רוצים...
1: נכון, אני חזן, חזן ידוע גם.
0: בעל מקצוע. הבעל מקצוע, תמיד טוב לנו שיש לנו בעל מקצוע שיש לו באמת שיג ושיח מול גבאים, ואז הוא יודע איך הדברים מסתכמים.
1: כן, אבל הבעיה עם הגבאים שהם מאוד קשים, בכל מהעניין של התשלומים. הגבאי, זה נכון מה שהמאזינים אמרו, הגבאי היה צריך לקחת בחשבון, אתה מזמין רב, אתה רוצה, אני הבנתי ממכם שהוא לא רק סתם דורש שם, נותן איזה שיעור ב, לא יודע במה, בפלפול או ב...
0: הוא עושה את כל החג, הוא קורא בתורה, הוא נותן דרשות, והוא מפעיל את הילדים, והוא נותן את כל החג, את כל הטון.
2: כן. איתנו נתן?
0: מה, נתן נפל? באמצע... זה טוב שעולה באמת איש מקצוע, ואני חוזר שוב על זה, ואדם שיש לו שיג ושיח עם...
2: כן, אבל הגבאים זה לא נכון להגיד את זה, מבחינה מסוימת, להגיד שהם לא... הם מייצגים את הקהילה, אז לא כסף הפרטי שלהם.
0: נכון, הם הגזברים, הגבאים הם הגזברים.
2: הם צריכים לשמור על הכספים של, הכספים של הקהילה, זאת אומרת, החוכמה פה, זה באמת לדעת עם מי הצדק ההלכתי יותר, מי פה האדם הטוב ומי האדם הרע. זה לא הנושא פה... שחילה וחס פה באו להערי על הרב או להפך. יש פה התחייבויות, יש פה התחייבויות, וכל שנה הם מוצאים סכום מסוים. אומרים לו השנה, אתה קיבלת את הסכום שקיבלת השנה שעברה, זה שיש עוד יום.
0: זאת אומרת, יישב הדירקטוריון של בית הכנסת. לא, לא, לא, באמת, נו, נגיד, למה על שבועות יצא השנה 10,000 שקל לרוח הרב, ושנה שעברה הרוח הרב היה 5,000 שקל.
2: נו, דוגמה?
0: שואלים אותו שאלות, אגב, יום אחד צריך לתת דין וחשבון על חשבון הקהילה.
2: כן, גם מעיקר, זה לא דין וחשבון על אחר זמן, לכתחילה, הוא הקציב סכום.
0: אז בוא נשמע את נתן, בוא נשמע, כן, נתן.
1: לא יודע למה
0: הרתי מהשידור מקודם. הקו נפל, אבל הנה, החזירו אותך, כן.
1: אז אני אומר ככה, קודם כל הגבאי היה צריך לחשוב על זה, שאם הוא מזמין את הרב הזה, אז הוא צריך לתת לו אירוח, הרי שבועות, מה, הוא לא יודע את התאריכים, הרי שבועות של השנה, זה לא שבועות של שנה שעברה, שזה רק היה יום אחד, זה שבועות שהתחבר עם שבת, אז הוא היה צריך לדעת, שהוא צריך לצאת לרב את התנאים שלו.
2: אבל בשבת הרב לא פעיל, בשבת הרב לא מתעסק איתם.
1: בשבת הרב לא פעיל, בסדר, אבל בסדר, אבל זה כמו חזן, שאתה מזמין אותו לראש השנה.
2: כמו חזן, מצוין. מה קורה בחזן שמגיע?
1: תקשיבו, אני רוצה להסביר את זה.
0: כן, כן.
1: לפעמים יוצא ראש השנה, חמישי, שישי, שבת.
2: נכון.
1: אני לא יודע, השנה זה לא יצא, אבל אולי כן, אני לא זוכר.
0: לא, לא יצא.
1: זה לא יצא.
0: היום הראשון של ראש השנה זה שבת. זאת אומרת, ערב ראש השנה זה יום שישי.
1: חמישי, שישי, שבת. החזן לא צריך להשאיר בשבת. הוא צריך לעשות את העבודה שלו בחמישי, שישי. נכון?
2: כן.
1: עכשיו, מה תעשה לו? אתה תגיד לו, סליחה, היית חמישי, שישי, על שבת אני לא משלם לך את המלון, איזה מין דבר זה?
2: אין כזה דבר שמביאים חזן והוא חוזר בדרך, הולך?
1: לא, אין דבר כזה. אתה הזמנת חזן לראש השנה, היית צריך לקחת בחשבון, חמישי, שישי, שבת, אם הוא לא בן העיר הזאת, כן?
2: כן.
1: אז אתה צריך לתת לו את התנאים שלו, אתה צריך לתת לו להיות במלון ביום חמישי, יום שישי ויום שבת, ולשלם את זה. ככה צריך להיות.
2: אני יודע שבדרך כלל בחזן זה לא תמיד ככה, בחזן הרבה פעמים.
0: רגע, נתן, יש לך רדיו דלוק לידך, נתן?
1: לא.
0: אני שומע
1: פלשבק. לא, יש...
0: אני שומע הד כזה.
1: יש מדבר בפלאפון שום לידי. לא לידי, זה בחדר אחר. מה שאני אומר כאן ככה, יש גם קצת עניין של שולחן ערוך חמישי גם.
2: כן.
1: תרשו לי להגיד את זה.
2: כן, כן.
0: בשמחה.
1: למרות שיש פה גם שולחן ערוך רביעי, לא רק חמישי. יש כאן עניין כזה, יש כאן עניין, תהיה מנש, אתה הזמנת רב, אז היית צריך לדעת ששבועס מחובר לשבת, אם כן אתה צריך לתת לו את התנאים שלו, מה הוא יעשה? ייקח את המזוודה, קודם כל יש לו מוקצה במזוודה כנראה, מה הוא יעשה? יוציא את המטלטלים שלו וילך להתארח אצל אחד מבני הקהילה, ומה הוא עושה עם כל המוקצה שלו? מה הוא עושה?
2: כן, זה נכון, אבל יכול, הוא מקבל תקציב מסוים, הוא מקבל... נגיד 6,000 שקל לחג, הרב יכול לבחור לעשות את זה מה שהוא רוצה.
1: כן, אבל זה לא בסדר, אבל תשמע, יש גם עניין של מנשקייט. אתה מזמין אותו, אז תדאג לו, די מחזורה שרחסר לו.
2: אז לפי דעתך, יש פה חובה מצד המזמין לדאוג לרב קומפלט, בלי תירוץ.

0: בלי שום דבר, יומיים, שלושה, כמה זה לוקח, זה עליך. תראה, היה מקרה, אתה, כן, היה מלחמה הרי לא מזמן, ואנשים נתקעו בחוץ לארץ, נתקעו בלי טיסות חזור. מה קורה בכזה מצב? הזמינו רב, למשל, לחוץ לארץ, איזה קהילה או חזן, הרבה פעמים מזמינים למיאמי, עוד מקומות, לא משנה, ואין טיסות חזור. מי צריך להפסד בהפסדים?
1: מה, של המימון?
0: המימון שבוע
2: שאלה. זה שאלה לא פשוטה, זה שאלה לא פשוטה, והבעיה היא פה יותר קשה.
0: נו.
2: הרב.
0: כן, כן.
2: הרב או השדרה, לא יודע אני מי מדבר.
0: עם הרב מושקוביץ. יש פה את הרב חברון.
1: לא, יש פה את חברון ויש פה את הרב רועי מושקוביץ.
2: זה לא משנה באמת. קודם כל היה כאן עוד בעיה שחברות התעופה ניצלו את זה. זה היה גזל גמור. הם ניצלו את זה שיש להם הרעה ואז הם גבורו...
0: לא היה טיסות, לא היה טיסות. היה תקופה של הטיסות שבוע שלהם, אנשים שכרו מלון על חשבון, אנשים שנתקעו סתם, שילמו על זה עוד שבוע.
2: אני לא יודע
0: מה קורה.
2: זה שאלה לא פשוטה.
0: ברור.
2: שאלה לא פשוטה.
0: זה לך פה.
2: אבל בוא נאמר, בוא נלך על משהו יותר קל, כי השאלה שהרב עכשיו אומר היא מסובכת יותר. זה אונס.
1: אם זה לא היה מסובך, אז לא היו מגיעים לרב.
2: פה הדבר הוא יותר פשוט, אבל יכול להיות, אבל יכול להיות מצד שני, שאולי הרב היה צריך להודיע לו לגבי, תשמע, יש כאן שבת, יש כאן שבועות, זה שני ימים, אתה צריך לדאוג לי למלון. אם אתה לא תדאג לי למלון לשני הימים האלה, אני לא בא.
0: בשביל זה אנחנו פה לשאול את השאלה, מי היה צריך להגיד למי?
1: של מי האחריות?
0: מי אמר למי?
1: האם הגבאי האחריות שלו להגיד לרב?
0: עד עכשיו המזלים אמרו?
2: בקטע הזה יש פה, זה קטע מסובך. כי או שהרב היה צריך להגיד לו, או שגם הגבאי מבחינת השכל שלו צריך לדעת את זה.
1: מי היה צריך להזיר את מי? זה השאלה.
0: מי המועצה?
2: אתה מזמין רב לפה, תתחשב בו.
0: יפה.
2: תתחשב בו.
0: שר כוח. שר
2: אבל
0: כוח.
2: אני לא יודע, אני לא פה עסק.
0: טוב.
1: הרב נתן, אתה תישאר בהזנה בשעה הבאה סביב 10:35 בערך. 11. לא. 11:35 בערך הרב ייתן את פסק ההלכה, אז תשמע באמת מה הרב פסק. בינתיים תמשיך להאזין למאזינים, נשמע עוד סברות לכאן ולכאן, אבל תודה רבה שעלית לשידור, וגם כן בזווית ראייה של אחד שמגיע לבית הכנסת ומנהל מסעים ומתנים עם גבאי קהילה. משה, ערב טוב. כן, בבקשה.
3: כן, אני אומר, לפעמים בעל הבית, הגבאים טועים. פחת הסיפור עם הבר מצווה, שהיה שתי בר מצווה.
0: נכון, זה יכול לקרוא.
3: ואז הוא קרא אצל הרב אלישיב.
1: כן, כן.
3: אז יצא את אמא שלו.
1: כן.
3: הרופא שם, אבל בעיקרון, יכול להיות שאולי לא ייתן לו מלון בשבת, אבל ייתן לו אירוח. בית, אוכל.
0: כן, אין לו בעיה, אבל... בא הרב, לקח מלון יומיים, אומר לו תקשיב.
1: מה שקרה הוא, הרב הגיע לבית המלון, היה שם בשבועות, שהה שם עם משפחתו, עד מוצאי שבת, אתמול בלילה, הוא פוסע מעדנות בלובי של המלון, לכיוון היציאה, ובקבלה הוא החזיר שם את מפתח שבת, ואומרים לו, צריך לשלם 4,000 שקל, והוא אומר, כן, אבל סגרתם את זה עם פלוני אלמוני, הוא אומר, לא, פלוני אלמוני שילם על יום אחד. והוא אמר שעל היום השני, אתה צריך לשלם. גבו, דרשו ממנו בקבלה על שבת, דרשו ממנו את הכסף, כשהוא החזיר את המפתח שבת. זה לא ש... דאגו לו לאיזה דירה ואוכל. הוא שעה ברצף, כן, בבקשה.
3: בעיקרון, אם הוא היה מתנה בפירוש, אז זו השאלה. אבל אולי יש סוגיה שכתוב, רבי אומרת שיקבל עליו על הבית לשמור. לפי תנא קמא,
0: אני ערף עליי, כן. אני ערף עליי, כן.
3: אז אולי זה תלוי בזה, אם... כאילו...
0: איך זה קשור?
3: לפי רבי צריך להגיד מפורש. כי פשוט, רק שבועות.
0: כן.
3: אבל זה קשה להגיד שזה רק שבועות. כי זה בצורה מכובדת, זה גם כולל הכל, זה כל ה... אי אפשר לצמצם.
0: ולכן לדעתך מה יהיה הדין כזה במצב?
3: הוא לא צריך לשלם, אולי הפוך, הם רוצים לחבור עליו הרי.
0: ולכן מי צריך לשלם, מי צריך לסבסד בהוצאות?
3: הגבאי.
0: אז מי נקרא פה מוציא? מי נקרא פה מוציא, לפי דבריך?
3: הגבאי.
0: הגבאי הוא המוציא מהרב.
3: או,
0: הרב צריך לשם לגבי, זה קצת מחודש, מה שאתה אומר.
3: כן, הבית מלון, הוא בא, הוא בתור אורח, מטעם הכנסת.
0: אתה אומר, תלוי מי הזמין את החדר בפועל?
3: בדרך כלל הרב, הכנסת הזמין.
0: וזה בדרך כלל תלוי במציאות. יכול להיות סיטואציה שהגבי אמר לו, שמה, יש לך 6,000 שקל, תשים זה מה שאתה רוצה. והרב הזמין את החדר. כמו שנה שעברה, הוא אמר, הזמין את החדר, שנה שעברה לי יפיים יום אחד, עוד 4,000 שקל, לוקח לעצמו. עכשיו יקשו לנו 4,000 שקל. טוב, ישר כוח, הדברים נפלאים.
1: מוישה, תודה רבה שעלית לשידור, הוספת לנו עוד משהו. הרב, עד, תכף נעבור למאזין הבא, הרב, מה?
0: אנחנו צריכים לקבל פה את הבסיס, ולא, תשים לב שהמשתתף האחרון,
1: ממשה, כן.
0: הוא ניסה להגיד שהוא מוציא, ותוך כדי השיחה, אז כבר יש פה הרגשה אחרת, מי נקרא מויצי, שזה בעצם הבסיס הכי הכי ברור שצריך להגיע אליו.
1: מה אנחנו רוצים לדעת? מי אחראי, מי היה אחראי להזהיר? זאת אומרת, האם הגבאי היה צריך להגיד לרב, אתה יודע שזה יומיים ואנחנו יום השני, אני לא משלם לך?
0: זה עוד נקודה, זה עוד נקודה, זה עוד שלב, זה עוד פרט.
1: או הרב היה צריך לדעת להגיד לגבאי, אתה יודע, זה יומיים.
0: אני ברשותך, יענה.
1: כן, כן.
0: דבר ראשון, מי מוגדר פה שעליו להביא את הראיה?
1: ראיה למה?
0: הרי אנחנו יודעים שיש לנו כלל בדיני חושי משפט, כלל בסיסי. ואני חוזר על הקיים החבר הפעמים.
1: כן.
0: המוציא מחברו על הראיה.
1: אוקיי.
0: זאת אומרת, מי חייב להביא ראיה? אם אדם הוא ניזק ויש מזיק, ואנחנו לא יודעים כמה חוב, כמה נזק, הניזק אומר $1,000,000, המזיק אומר 100,000 שקל. מי צריך להביא ראיה?
1: הגבאי, עכשיו הרב...
0: מי צריך להביא ראיה? כדי מצב, בואו ננסה להבין את הדברים. מי צריך להביא ראיה? צריך להביא ראיה אותו אדם שהוא מוציא. זאת אומרת, הניזק הוא צריך להביא ראיה, לא המזיק. המזיק בחלטו, אתה רוצה כסף, תביא ראיה כמה חוב. מי פה מוגדר כמוציא? מי מוגדר פה שהוא בא להוציא ממי? יש פה את בית מלון, יש פה את ה... גבאי קהילה, את הקהילה, גבאי הוא בסך הכל לא המייצג, ויש פה את הרב שהוא כביכול הפועל, או שהוא המוציא. זאת עצם ההגדרה שאנחנו צריכים להביא לה, ועד כמה שאנחנו נברר את זה, יהיה לנו הרבה יותר קל לבדוק עכשיו על מי מוטלת חובת ההוכחה.
1: כרגע הרב נדרש לשלם את ההפרש.
0: נכון. על פניו, הרב נדרש לשלם, אבל הרב מבקש את הכסף ממי, מהקהילה. ועכשיו בית המלון הוא גם מוציא ברמה מסוימת, כי הוא בא להוציא מהרב. זאת אומרת, יש פה איזה פלונטר שצריך לפתור אותו.
1: טוב, המאזין הבא, מה שמו?
0: מי?
1: משה. משה, ערב טוב.
0: משה ועד משה.
4: אז...
1: מוישה.
4: הלו?
1: כן, ערב טוב, מוישה.
4: ערב טוב.
1: יעקב.
4: יעקב, כן.
1: כן, יעקב.
4: יש לי כזה ראיה שגבאי מעצמו מיד כאילו עבד על הרב. למה? הם קבוע, קבוע הוא נוסע. בתשובה הוא אומר באותו מקום מולי... מול בית הכנסת יהיה מקום שלך בבית מלון הזה. אז מה מקבל רב? שהוא נוסע ליומיים, כי ברור שהוא נוסע ליומיים,
0: נכון,
4: והוא תלכון. יודע והוא יודע. אז בעת התשובה שהוא אמר לו, שהוא משלם, ברור שזה שולם, כי אם לא, הוא לא היה נוסע. אז יפה. ברור שגבאי צריך לשלם, לא רק שגבאי, כל הקהילה צריכה לדאוג שישלמו לרב, כי יפה. הוא לא היה מגיע בכלל.
0: יפה.
4: אז תשובה שלו, שהוא אמר לו, הנה שם, אז הוא רגוע, זהו. אז אם לא, אז הוא רמאי פשוט את הגבאי.
0: יפה, מצד שני, יכול להיות שההזמנה בכלל לא הייתה למלון, אלא הייתה תשלום. כך תקבל כמו שנה שעברה סכום מסוים, סכום כמו שנה שעברה קיבלת 6,000 שקל, ככה גם השנה תקבל. ועכשיו הרב אומר, זה לא מספיק. 6,000 שקל שנה שעברה הספיק לחדר, פלוס, פלוס, נשאר לו משהו. עכשיו יומיים, זה לקח לו את כל הכסף, הוא אפילו נשאר חב.
4: כן, אבל זה בסוף הוא אומר.
0: כן, נכון.
4: מיד חלה הוא אומר לו, תרגע, תבוא, הכל בסדר, השתבחתי.
0: בזאת השם.
1: יש לך איזה... איזה סברה, נכון?
0: כן, יישר כוח, תודה רבה.
1: תודה רבה, יעקב. תודה רבה.
0: כל חדש.
1: אנחנו שוב, אני רוצה שוב, כנראה מאזינים שנכנסו באמצע התוכנית, ורוצים לדעת שוב על מה אנחנו דנים, אז קהילה מירושלים שהזמינה רב אברך, שהוא למעשה יקרא בתורה, וייתן שיעורים בליל שבועות, ושיעשה הפעלות לילדים, וגם שנה שעברה, וגם לפני שנתיים, וגם לפני שלוש, הזמינו אותו, וגם השנה התקשר גבי הקהילה, ואומר לו, הרב יעקב, אתה מגיע? כן, בוודאי. ואז האברך שואל אותו, מה קורה עם לינה ואוכל? גבי אומר לו, כמו שנה שעברה, במלון פולני אלמוני, יש מלון מפואר מאוד שנמצא מול בניין הקהילה. אנחנו מדברים על שאלה טריה שהגיעה הבוקר, שאלה שקרתה אתמול בערב, שאלה בהלכה. הגיע הרב, הגיע, אותו אברך הגיע, התארח בבית המלון, ובמוצאי שבת... הוא יוצא מהלובי, מחזיר את המפתח שבת, ואז פקיד הקבלה אומר לו שהוא נדרש לשלם עד עוד 4,000 שקל או 5,000 שקל, ושהוא שואל, הוא אומר לפקיד הקבלה, אבל הקהילה שילמה לי כמו שנה שעברה, אומר לו פקיד הקבלה, הקהילה שילמה על יום אחד, השנה היה יומיים שבועות, את היום השני אמרו לי שאתה תשלם. מה היה בטוח שקהילה מממנת לו, זה גם שבועות וגם שבת, זה מחובר, אז מה, הקהילה לא מבינה שהוא אמור להיות להתארח יומיים? מצד שני, אומר הגבאי, התקציב שלנו 5,000, 6,000 שקל, שאלת אותי, אמרתי לך שכמו שנה שעברה, 6,000 שקל. הם לא הצליחו להגיע להבנות, והשאלה הזאת הגיעה אל הרב מושקוביץ היום בבוקר, אנחנו כרגע באמצע הדיון הלכתי. בסוף השעתיים, בעזרת השם, נשמע גם פסק ההלכה. מי המאזין שלנו עכשיו? יוסף. יוסף, ערב טוב. יוסף. טוב. אלי, ערב טוב.
5: שלום, ערב טוב.
1: שלום. כן, בבקשה.
5: קודם כל, הדיון מאוד מעניין.
1: תודה.
5: אני רוצה קצת להסתכל על התמונה במקום גם של בעל מקצוע.
1: מי? באיזה מקצוע?
5: בעל מקצוע בתחום הזה של חזן.
1: אוקיי, בבקשה, כן.
5: נאמרו פה טענות באמת של צודקות, ואני גם רוצה להצטרף לטענה הזאת שהיא בעצם מדברת על בעד החזן, וכביכול אני אומר כנגד הגבאי, לא הכוונה שהוא חלילה עשה משהו אישי, אבל הכוונה ברעיון. אני רוצה קצת להיכנס לתמונה. בא הגבאי, בסדר? הוא הזמין את החזן, הוא הלך וביצע רכישה בבית מלון בשביל החזן. בא לקבלה, בוא ניכנס לתמונה, שלום, אני רוצה לקנות לילה אחד.
1: נכון.
5: אבל אדוני, אתה יודע שיש פה שני לילות, אתה לא יכול לקנות לילה אחד, כי זה מלון שומר שבת לצורך העניין, הוא לא יכול לעזוב באמצע, ואז הוא בעצם לוקח את האחריות להחליט בשביל החזן, שהוא ישלם עבור עצמו, מאיזה כוח, מאיזה דין, אתה לוקח את האחריות על עצמך, לומר שהוא ישלם, תדחפו לו את מה שנקרא, תגישו לו את הקבלה מוצא שבת. מאיזה כוח אתה הופך להיות מוציא מחברו, בהחלטה שאתה ידעת את זה קודם, זה היה בידיים שלך, אתה הפכת אותו שוב, למוציא.
0: אתה
5: מוציא ממנו כסף על דעת עצמך.
0: כן, בידיים של מי זה היה?
5: לא. בידיים של הגבאי.
0: למה אתה רואה הרב... שאתה הולך... הרב או המוזמן, לא משנה כעת, הוא לא ידע שיש יומיים.
5: הוא ידע שיש יומיים, אבל הוא מבין
0: שבהבנה
5: פשוטה, כן, הוא מבין.
0: מי החליט בהבנה פשוטה? אולי ההבנה של הגבי ההבנה פשוטה. מי קבע מההבנה פשוטה?
5: אם אני הייתי מזמין את החדר, אני הייתי צריך להבין מה שאני מבין. אתה הזמנת בשבילי את החדר, אתה ידעת שיש לך פה שתי אופציות.
0: כן.
5: או לקנות שתי לילות, או לילה אחד, או לקנות שתי לילות ולהפיל עליי את הלילה השני, וזה עשית על דעת עצמך, ופה נתקלת בבעיה.
0: יש כוונו סכום, אם היו קובעים סכום.
5: אין שום בעיה, הסכום הוא בנפרד, הסכום הוא עבור תשלום עבודה, ויש גם לינה, זה שני דברים שונים.
0: נכון, וזה הסכום.
5: נתת לי, אז מה, אתה עכשיו אומר, רגע, בסדר, מקסימום שירוויח קצת פחות, לא נורא. הוא יסתדר עם זה, העיקר שיעשה לנו שמח, העיקר שיעשה את הילדים, העיקר שיעשה את העבודה שלו, אבל זה לא נכון. אתה לא יכול להחליט על דעת עצמו להוריד לו מהרווח שלו, אתה נותן לו 10,000 שקל רווח, נניח לצורך העניין, ואתה אומר
0: שהוא חייב לשלם עוד, בגלל שהוא, אני לא כך מבין, אני בטח לא מבין את הסברה הזאת. אני שומע מה שאתה אומר, אני מרגיש שזה ההלך של הציבור, אבל עד כמה שיש פה, כמו שאתה אומר, עסקה. יש פה עסקה. אז העסקה שווה 5,000 שקל, שככה ישבנו כל שנה. עכשיו יש פה עוד אלמנט, יש פה עוד אלמנט.
5: הייתה שנה היא שונה.
0: או, זאת השאלה. אבל למה לא מראש, זה כמו שנה שעברה, זה על אותו בסיס, זה מה שהם דיברו עליו.
5: אבל מי שסגר את המלון, הוא עשה את העסקה.
0: לא, העסקה היא לא מהמלון, העסקה היא בין הגבאי, בין הקהילה לרב.
5: לא, מדובר שבמוצאי שבת הגישו לו חשבונית.
0: כן, כי הגבאי הוא שליח לסגור.
5: למה? למה לא ידעת?
0: בעיקרון הרב החלט צריך לסגור. יכול להיות שרב החלט
5: צריך לסגור. קניתי לך רק לילה אחד. רביד, קניתי לך לילה אחד השנה. תדע לך שאתה בא, מוצאי שבת הגישו לך חשבונית. תגיד לי, אני אחליט אם לבוא או לא לבוא. אתה מזמין אותי לתת שירות. אתה מחליט בשבילי שאני השנה ארוויח פחות. למה?
0: כי ככה קבענו שנה שעברה, כי זה עוד, כל שנה אנחנו מרוויחים את הדבר,
5: קבענו כל שנה, לא בגלל שזה כל שנה, קבענו כל שנה, כי כל שנה זה שבועות יוצא לילה אחד, השנה שזה שני לילות, חובתך היא להודיע לי.
0: מחובה של מי? זה השאלה.
5: החובה של מי שמזמין את השירות.
0: למה, למה?
5: אני מזמין ממך השנה שירות, כי אם אני מבין שאני אבקש ממך השנה שירות שהוא כפול, זה ירד לך במשכורת, חובתי היא להודיע לך.
0: מעניין מאוד. מעניין מאוד, למה אתה מרגיש, אתה מרגיש שדווקא הגבאי הוא זה שצריך להודיע, הגבאי הודיע כמו שנה שעברה אחד לאחד.
5: יש הבדל, אם הוא ייתן לו 10,000 שקל, אומר לו כך, זה מה שמגיע לך.
0: זה מה שהוא צריך להגיד לו, נכון? הוא עושה לו טובה. הגבאי עשה טובה, אמר הרב עכשיו עד שימצא מעלון, קרוב.
5: זה תרגיל, שמו לו פה איזה מכשול באמצע הדרך, פתאום בום, הוא קיבל שבולית מוצאי שבת. תגיד לו, אדוני, יש לנו כל שנה 15,000 שקל, 10,000 שקל, לא משנה כמה, קח את זה.
0: קח את זה.
5: יהיה בריא, מצידי תבוא ברגל מתל אביב.
0: נכון מאוד. נכון, זה בדיוק מה שאתה הגבי אומר. זה המילים של הגבי, אתה רוצה את המילים מהפה. אומר, עשיתי לו טובה, ואני מזמין לו כי אין מקום שם, אני יודע שהכל נתפס, זה ליד הרבה, הכל נתפס, מעט בלז, והכל נתפס. אז הוא הלך, תפס לו מקום. במקום שתגיד לו תודה רבה.
5: מה, מידין שהוא עושה לו טובה, אתה לא עושה לו טובה.
0: לא יהיה לו מקום.
5: גם הגבי יודע בעצמו שכשהוא עושה את הטובה הזאת, תמון בתוכה חובה, זה לא טובה. כי השנה הוא מה שנקרא מפיל עליו.
0: תשכח שהוא אוכל לשמה, הוא שתה, בן אדם הרב לא היה במלון וסבל.
5: אבל בבית שלו הוא היה אוכל ושותה ב-20% מהתשלום. נכון. הוא לא היה מוכן לשלב דואר באברך שכל פרוטה חשובה לו. ובסוף את הרווח שהוא היה אמור להרוויח, כולם מבינים שכבר לא יהיה לו.
0: מעניין. טוב, יישר כוח.
1: תראה, הוא גם מדבר, איך קוראים למאזין?
5: אלי.
1: אלי, אלי גם כן מדבר בסופו של דבר מתוך נקודה של אדם שמוזמן על ידי גבאי קהילה, והוא כנראה הוא בצד
0: של... שעבר דבר ומשהו
1: הוא עבר דבר או שניים, כן, הוא נשמע גם באמת קצת טעון על הגבאי, כן, ככה אני אשמע מהקול שלך, שיש לך הרבה טענות. לא, לא, יש לך טענות על הגבאים, על המזמינים, שאני מבין שלא פעם ולא פעמיים בינך או בין מזמינים זה נקרא נכווה ברותחין
5: לעשות את השליחות ולא להגיע
1: לתקשיב. תודה, תודה, תודה רבה לך. אנחנו נספיק עוד מאזין לפני הסיום השעה הראשונה?
0: כן, עוד מאזין.
1: טוב. נתנאל, ערב טוב.
6: שלום וברכה.
1: כן, שלום, ערב טוב, מה שלומך?
6: דבר ראשון, דבר ראשון אני רוצה להתייחס לגבי הנושא שהמאזין הקודם אלי העלה. אני חושב שזה אולי נקרא גרמה, כי בעצם הוא הביא את הרב למצב שהוא צריך להוציא כסף מהכיס, אבל זה ודאי לא שהוא הוציא ממנו את הכסף בידיים.
0: יפה. עכשיו זה גרם או גרמי?
6: גרמי בדיני ממונות אפשר לחייב, לחייב כזה דבר?
0: אם זה גרמי, כן, עכשיו זה גרמי, זה אתה תגיד.
6: זה אני לא יודע.
0: שר כוח, כן.
6: אבל אני רציתי להגיד, רק לנסות לברר פה כמה עניינים. דבר ראשון, שמעתי את הסיפור, חסר פה כמה פרטים, אני חושב. דבר ראשון, בשנת תשפ"ג, היה כמו השנה.
0: נכון.
6: מה היה אז? הוא הגיע, הוא חתן
1: של... לא יודע מה היה. לא יודע מה היה. אנחנו מדברים ש... הוא אמר כמו שנה שעברה. בדין ודברים שהיה ביניהם, אתמול, היום, אתמול והבוקר הגיעו לרב, זה שאל אותו הרב, הרב שאל את הגבאי מה קורה עם אירוח.
6: מה
1: הם
6: קוראים
1: לינה,
6: עם אירוח?
1: ואז הגבאי אמר לו כמו שנה שעברה. הבין הרב שמדובר במלון פלוני אלמוני ולא נקוב בשמו, שנמצא בסמוך לבית הקהילה, מלון מאוד מפואר, שעולה הרבה כסף. שמח אותו...
0: פלוס תוספת, כמובן תשלום.
1: כמובן שיש לו תשלום על השיעות, אבל לינה ואכילה באותו בית מלון, אמר לו כמו שנה שעברה, הוא לא אמר לו כמו בתפשין פי ג' אז זה מה שהיה. כן.
6: עכשיו, במילים כמו שנה שעברה, בעצם תמון קצת מלכודת. כמו שנה שעברה, הגבה התכוון בעצם, הסכום שהקהילה תוציא מהכיס בשביל להריח אותך, זה כמו שנה שעברה.
0: ככה לכאורה.
1: זה הגבאי אומר, התקציב שלי, 10,000 שקל.
6: הגבאי לא אמר לו סכום.
0: לא אמר סכום.
6: הוא לא דיבר במספרים.
0: לא.
1: טוב, שנייה, אלי, איך קוראים לו מאזין?
6: נתנאל,
1: תשמע. דבר שני, יש לנו המון מאזינים שרוצים לעלות, אבל אתה נשאר, אנחנו חייבים לצאת להפסקת פרסומות חדשות, ואנחנו מחזירים אותך מיד, אתה המאזין הראשון בשעה השנייה, בסדר? אז תישאר על הקו. אני מתנצל בפני כל המאזינים שממתינים לעלייה לשידור, אבל באמת יש לנו הערב, יש לנו המון מאזינים, אנחנו נשתדל לקצר את השירות ושכל אחד יוכל לעלות לשידור. תמה לשעה הראשונה, תודה רבה לטכנאי שלנו פנחס בינדר, למפיק יצחק חן, פנחס מנחם בינדר, כן, כמובן, ויצחק חן. מאחורי המיקרופון חבון גרנביץ, שיתי באולפן כבוד מורינו רב רוי מושקוביץ. אנחנו יוצאים לפרסומות, חדשות השעה 11, מיד נשוב לשעה השנייה בדיון ההלכתי המרתק, שגם אין לי זמן לחזור כרגע לשאלה על מה אנחנו דנים. אנחנו נפתח את זה בעזרת השם בתחילת השעה הבאה. סליחה בפני כל המאזינים שממתינים, אל תלכו לאף מקום. חבון גרנביץ והרב רוי מושקוביץ, כוחה

0: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה. מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים. הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
1: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש שקט.
0: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת 10 ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
0: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
4: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
0: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553. הכל החדש בדרכים.
5: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים?
6: יש לך את הקול הכי יפה באילת?
5: ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק?
0: אנחנו מחפשים אותך. תוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
7: ואמונתך בלילות. הרב נחמיה רוטנברג והמאזינים בסיפורים אישיים על השגחה פרטית.
8: אדם שקם בבוקר ואומר את המודיעני עם כל הנשמה וכל הלב, כי הוא מבין שזה לא מובן מאליו, אז זה עצמו התודה הגדולה ביותר לבורא.
7: ואמונתך בלילות. הלילה ב-12 כאן בכל חי.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 11.
1: לילה טוב, שלום רב באולפן, יואב צור. בשיא דגל התורה הודיעו הערב לראש הממשלה נתניהו כי בהוראת מרן ראש הישיבה גאון רב דוב לנדאו, דגל התורה לא תהיה חלק מקידום בחוק הגיוס. כתבנו נתיקה לשמוסר כי ההודעה מורידה למעשה את קידום החוק מהפרק, כך שכל התקדמות בנושא בכלל תתרחש רק לאחר הבחירות. בתוך כך נמשכת הפגיעה החמורה נגד עולם התורה. מועצת רשות מקרקעי ישראל אישרה היום את שלילת הזכאות של חרדים עריקים מגיוס לקבל דירה בהנחה במסגרת מחיר למשתכן. על פי ההנחיה החדשה שאושרה היום, הזכאות להשתתף מעטה והילך בהגרלות ותנית בכך שעל פי נתוני צהל, היחיד או כל אחד מבני הזוג אינם מוגדרים על ידי צהל כחייבי גיוס. ברשות דנים כעת בשאלה מה יעלה בגורלם של עריקים שכבר זכו בהגרלה. נשיא המדינה יצחק הרצוג החליט להקפיא לחלוטין את המשך הטיפול בבקשת החנינה הרשמית של ראש הממשלה בנימין נתניהו. כך פורסם הערב בכאן חדשות. על פי הדיווח, החלטת הרצוג התקבלה לאחר שמצידו של ראש הממשלה לא התקבל מענה באשר לפתיחת ערוץ הידברות ישיר במטרה לבחון מתווה מוסכם לפשרה במשפטו. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הותקנה בפרטים ואף הביעה תמיכה עקרונית במהלך. הנשיא האמריקני טראמפ ממשיך באמירותיו באשר לשיחות עם איראן ומתייחס הערב לאפשרות להשגת הסכם עם איראן. אם יעשה עסקה היא תהיה עסקה טובה וראויה, לא כמו זו שעשה אובמה שנתן לאיראן כמויות אדירות של מזומנים ודרך ברורה ופתוחה לנשק גרעיני. העסקה שלנו היא בדיוק ההפך, אבל אף אחד לא ראה אותה או יודע מה היא. היא אפילו לא הסתיימה במסע ומתן מלא. טראמפ ממשיך ואומר, אל תקשיבו למפסידים שמבקרים משהו שהם לא יודעים עליו כלום, כך נשיא ארצות הברית. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו עדיין מעט נמוכות מהרגיל לעונה. בשלישי תחול עלייה נוספת וביום רביעי ללא שינוי.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: עד כאן חדשות כל חיים.

תמיד איתי. השטייגניסטים עם חברון קרנביץ והרב רועי מושקוביץ.

0: שוב ערב טוב לכם, אנחנו פותחים את השעה השנייה של תוכנית השטייגניסטים. אתם מאזינים לרדיו כל חי 93 FM באזור המרכז ו-92.8 באזור ירושלים והסביבה, ולטובת המאזינים שמצטרפים אלינו לשעה השנייה, אני אספר לכם כי מדי שבוע כבוד מורינו הרב רועי מושקוביץ, רב מרכז העיר פתח תקווה, ראש כולל רוע ישראל ואב בדין הממונות, משתף את המאזינים באחת השאלות שהגיעו לבית הדין, ועליה הוא אמור לתת פסק הלכה. הקווים נפתחים לעלייה לשידור, ואתם המאזינים יכולים לעלות לשידור, להניע מהלכים שיובילו להכרעה הלכתית. כמובן שאתם לא חייבים לתת תשובה מלאה, אתם לא חייבים לדעת הכל, אלא פשוט לעלות לשידור ולהביא סברה שנראית ביניכם. אם אתם יכולים לצרף לזה איזה מקור הלכתי, שולחן ערוך או גמרא או איזה רמה או איזה רמב״ם או כל מקור הלכתי או תורני או השוואה מסוגיה, וכל טיעון שנראה לכם בכדי להצדיק את הסברה שלכם, להתנצח בדברי תורה ולעשות שטייגן עם כבוד הרב, ובמהלך התוכנית הרב משקלל את הסברות ואת כל הטיעונים ואת המקורות שאתם הבאתם, ובחלק האחרון של התוכנית סמוך לחצות כבוד הרב ייתן את פסק ההלכה המנומק לשאלה שדנו עליה במהלך השעתיים. אתם כבר מוזמנים לרשום את מספר הטלפון שלנו שוב, 03-500-93-93, זה מספר הטלפון שאתם יכולים כבר להתקשר ולתפוס את המקום שלכם בעלייה לשידור. מאחורי הזכוכית כבר יישובים שוב הצוות הטכני שלנו, פנחס מנחם בינדר ויוסף חן, יצחק חן, מאחורי המיקרופון חברון גרנביץ', ואיתי באולפן כבוד מורינו הרב רועי מושקוביץ, רב מרכז העיר פתח תקווה, ראש כולל רוע ישראל ואב בדין לממונות. אנחנו עוסקים בשאלה טריה שהגיעה הבוקר לבית הדין של הרב מושקוביץ, שאלה שהתרחשה אך אתמול בערב בצאת השבת. מדובר בקהילה בירושלים שמזמינה מדי שנה אברך על תקן של רב, שהוא יקרא בתורה וייתן שיעורים במהלך הלילה בתיקולי לשבועות, שיעשה הפעלות לילדים, אחד שהוא עושה את כל החג, והוא מתארח, הוא מקבל כסף, הוא מקבל תשלום על היום הזה, על היום עבודה הזה, והוא שוהה במלון שנמצא ממש בסמיכות, מלון מפואר שנמצא בסמיכות לקהילה. הוא הוזמן שוב לחג השבועות הזה, ושאל את הגבאי, מה קורה עם לינה? אומר לו הגבאי, כמו שנה שעברה, הבין לו האברך שיש לו, הוזמן עבורו חדר, עבורו ועבור משפחתו, חדר באותו מלון מפואר. אתמול בערב, כשאותו רב אברך הגיע לקבלה להחזיר את המפתח שבת, אומר לו פקיד הקבלה שהוא צריך לשלם עוד 4,000 שקל או משהו כזה. הוא אומר לו, אבל הגבאי שילם עליי. אומר לו פקיד קבלה, הוא אומר את השם של הגבאי, של הקהילה, אומר, נכון, שילמו עליך על שבועות, אבל על שבת אמרו לי שאתה אמור לשלם על היום השני. כמובן טלפונים, עניינים, ויכוחים, הגבאי אומר, אני הזמנתי אותך כמו כל שנה, אני משלם רק על שבועות, לא על שבת. הרב אומר לו, מה לא ידעת, מדובר ביומיים, וכאן הם לא הגיעו לשום הכרעה, והשאלה הזאת הגיעה לרב מושקוביץ היום. שמענו בשעה הקודמת, שמענו שלל מאזינים, שלל דעות, בעיקר שמענו סברות שצידדו בעד הגבאי, סברות שצידדו בעד אותו רב, אותו אברך. אבל הליבה של הסוגיה זה המוציא מחברו עליו הראיה, ומי פה המוציא? זאת אומרת, תפקידו של מי היה להבהיר שמדובר הפעם ביומיים. האם תפקידו של אותו אברך להגיד לגבי, לגבי השבועות הזה, כן, אבל אתה זוכר שמדובר ביומיים, או תפקידו של הגבי להגיד לו, כן, זה יומיים. זאת אומרת, מי פה למעשה, על מי האחריות להגיד את הדברים האלה, ומי המוציא מחברו, ומי צריך להביא ראיה? זה למעשה, זה ליבת הסוגיה. אני גם קיבלתי ממאזין, קיבלתי הודעה שצריך להגיד לגבי, אני מאמין אגב שאותו אברך, אותו רב, אותו אברך, שומע אותנו כרגע, וגם הגבאי שומע, כי כנראה שהם יודעים שהשאלה הזאת עולה היום לדיון פה ברדיו. אז אחד המאזינים כותב לי שצריך להגיד לגבאי שגם שנה הבאה, תפשין פי זין, שבועות יוצא חמישי, ערב שבועות זה יום חמישי, זה יוצא בשישי שבת, אז שיתו כבר, תודה רבה למאזין, אוזיאל בשארי, תודה רבה לך. טוב, היינו באמצע עם נתנאל יצחק, יש לנו אותו? לא, אין לנו אותו.
1: המאזינה.
0: טוב, אז בבקשה, אנחנו נמשיך לדון בשאלה המרתקת הזאת, כי אנחנו עוד מעט, בשעה 10:35 בחרף, צריך לתת פסק ההלכה, 03-593-93, אתם המאזינים מוזמנים לעלות לשידור ולהביע את הסברה שלכם. אורי, ערב טוב.
2: שלום, ערב טוב.
0: כן, מאיפה אורי?
2: נווה.
0: מאיפה בארץ?
2: נווה זה חבל עזה, גבול עזה.
0: איך קוראים, איך קוראים למקום?
1: נווה?
2: נווה, נווה. מושב נווה.
0: יפה. מושב נווה.
1: כן.
0: אוקיי, כי מעזה תצא תורה.
1: ומשאים אותנו שמה, בכל חי שומעים שם.
0: או דרך הרשת.
2: אני אשמע אתכם בכל מקום ברכב של נסיעות, זה נחמד לשמוע, זה
1: שכוח. יש לך כוח, גם ברוך יהיה, חזק ואמץ, שמשמור אתכם, כן. מה דעתך?
2: אמן, אני רוצה להתייחס קצת יותר, אם אפשר, למושגים הלכתיים, פחות סברות שלי, כי אין לי משהו אישי להגיד בסברות האישיות, וגם נראה לי סתם יותר לכוון לזה. יש שלושה מושגים שחשבתי עליהם. אחד זה דינה דגרמי, אני לא שמעתי מאזינים קודמים יותר מדי, אז מחילה, יכול להיות שאתה אמרו דברים. אחד דינה דגרמי, אחד קורא לקדה חבידה וחבית הקדה ופה וכמה, ודבר שלישי זה המוצאים לחבור עליו הראיה.
1: יפה, נפלא, כן, תן את הפירוט.
2: מה זה?
1: אדרבה, בוא נפתח את הסוגיה.
2: אז אני אומר, הדבר הראשון שקצת מבלבל פה אולי, אבל אני חושב בסופו של דבר שהרב, דווקא הרב ידול התחתונה במקרה הזה, כי בגלל שהוא מוציא, זאת אומרת הוא כרגע הוא רוצה לקבל תשלום, בסדר, הוויכוח, אבל הוא עכשיו מוציא מחברו, עליו תהיה הראיה להוכיח למה בעצם זה מגיע לו. זה הספרה היותר חזקה בעיניי.
1: אז הנה, דעתך, וככה לכאורה גם נראה, שדווקא הרב או המוזמן, למה שאני עכשיו, הוא המויצי, הוא רוצה להוציא, הוא משנה כביכול ממה שהיה שנה שעברה. שנה שעברה יום אחד, בא פתאום הרב, אומר לא, מגיע לי יומיים. ודעתך שהוא המוציא, ולכן הוא צריך להביא את הראיה, שמה בעצם הראיה שהוא צריך להביא?
2: הוא צריך להוכיח בעצם שהיה ברור מהדיון ביניהם, או לא דווקא ביניהם, אבל באופן עקרוני, איך שהציגו את הדברים, שהוא צודק. זאת אומרת שזה כולל גם את השבת.
1: ואיך הוא יכול להביא את הראיה הזאת?
2: אז פה אנחנו נעשה סוגיה שנייה, של כל אחד החבית החבית הקדה, זאת אומרת, צריך לחשוב פה, אני פחות מבין בזה, אבל צריך להסתכל שם ולראות, כשאומרים בקהילה, לא דווקא הזאת, אלא בכל ירושלים, או בכללי שם,
1: כשמזמינים,
2: כשמזמינים, בדיוק, כשמזמינים, האם מזמינים באופן.
1: בביסיטר, לשבוע, מה קורה?
2: וייתכן שזה ישתנה על פי מקום וסוג עבודה ומקצוע, אני לא נכנס לפרטים, כי אני לא מכיר, אבל
1: הרי הבאת הרי סוגיה מאוד, מאוד נכונה. מקומות שירים קדה, חביתה, ולחבית החביתה. ראינו את גם לגבי שור נקחן ושור שהוא לחרישה.
2: כן, וגם בבבטר, משמע, בתנור גם כתוב את צבא, יש שם בתנור, שתנור שלושה תפחים, כל המקומות רואים שיש מנהג מסוים.
1: אז שמה מה אנחנו רואים, וזה קצת יהיה לרעת, שמה רואים שם, שלא הולכים בממון אחר הרוב. זאת אומרת, אתה איתנו?
2: אני אסכה, כן.
1: זאת אומרת שיהיה בצורה מוחלטת לצד אחד. ואם רוב האנשים קוראים לשבועות, שבת שבועות, וככה מזמינים, אבל יש מיעוט שיקראו רק לשבועות, ויזמינו רק לשבועות ושבת, תמצא לך מקום על חשבונך, אז יש לנו את הכלל שלא הולכים בממון אחר הרוב, וממילא אי אפשר יהיה להוציא ממון.
2: נכון.
1: זאת אומרת, אנחנו צריכים שאותו מוזמן, אותו רב יביא ראיה, או ראיה מוכחת, שהם דיברו על זה, שזה עלה, שזה היה רוח הדברים לפחות, או שיביא ראייה שככה כולם קוראים, או לפחות באותו מקום שהם בין המזמינים.
2: כן, זה מה שאמרתי, שצריך לראות באותו מקום לפחות שככה כולם קוראים לזה.
1: שכולם קוראים. לא יועיל שרוב האנשים קוראים לזה כך.
2: נכון, אני טעיתי, אני שמעתי.
1: לא, טעית, אז הדברים היו צריכים ככה להיות ברורים יותר. ולכן התפקיד שלו הרבה יותר קשה, הרבה יותר חזק בשביל להוציא ממון. אמנם, אנחנו צריכים לדון פה,
2: זהו, רציתי להוסיף עוד משהו, אולי גם השאר מתכוון, שיש פה עוד גורם שלישי שלא דנו בו כל כך, שהמלון פה גם יש לו צד, זאת אומרת, יש סוגיה שאם מישהו, נכון, הלווה לשני אנשים, או שנתן לשני אנשים, ושניהם עכשיו חייבים לו, אז השאלה איך דנים מי ביניהם, שתיים שיש ביניהם ספק מי יותר, ואז הוא בעצם מוציא משניים. אז יכול להיות שפה גם כן, המלון הוא בעצם עומד בין שני האנשים האלה, בין הרב לבין הגבאי, והוא גם כן סוג של מוציא. זאת אומרת, כרגע, המלון גם צריך לקבל כסף, ויש לו, הוא בטוח מישהו חייב לו, אבל לא יודעים מי זה מי שחייב לו. עכשיו, זה ספק שהוא יכול להיפשט, זה לא ספק ממש. אז במקרה הזה אי אפשר להגיד שזה כמו לדמות
1: את זה ממש. מה אתה ממליץ?
2: אני חושב שלכן השאלה חוזרת בעצם לפשיטת הספק. זאת אומרת, צריך לפשוט את הספק כמו שאמרנו שהרב יהיה חייב, ולכן זה כבר לא ספק. זאת אומרת, בגלל שזה...
1: אני תלך על מהלך קצת אחר אולי.
2: מה זה?
1: אני תלך קצת אולי על מהלך אחר בחלק הזה, אבל אתה לא המאזין האחרון, לכן הייתי כן רוצה לשמוע עוד משתתפים, אבל הוספת לנו המון דברים נפלאים. יישר כוח, חזק כפיימן.
0: אורי, תודה רבה לך. אם היית רואה בשידור, היית יכול לראות תמונות, היית רואה כמה שהרב מחייך וכמה שהרב נהנה לשמוע אותך, כי באמת לא הלכת פה עם רגש ולא עם שכל, פשוט הבאת טיעונים הלכתיים ומקור וסוגיות. אז תודה רבה לך על ההשתתפות, תמשיך להאזין ואתה תשמע את פסק ההלכה בעזרת השם בשעה 10:40 בערך, 11:40, 11:35. תודה רבה אורי. בנימין, ערב טוב.
3: ערב טוב.
0: מאיפה בנימין בארץ?
3: מהדרום.
0: מה, אתה רוצה להיות יותר ספציפי או רק נשאר בדרום?
1: גם חבל עזה?
3: לא, אוקיי, כן.
0: טוב.
3: אני רציתי רק בשאלה כדי שאני...
0: בבקשה.
3: יבין. קודם כל, הרב, הם משלמים לו או שהם בעצם נותנים לו חדר במלון שזה התשלום או חלק מהתשלום?
1: זאת אומרת, יש פה שנה שעברה העבירו לו 6,000 שקל, והוא העדיף הרב שחלק מזה יהיה בשביל המלון, כי הוא לא יודע למצוא מקום פנוי, ולכן מצאו לו מקום, חלק מזה, ומה שנשאר, העבירו לו לחשבון. ככה היה שנה שעברה. קבעו סכום.
0: זאת אומרת, נתנו לו, בוא נגיד, 10,000 שקל, אמרו, שמה, זה התקציב של הקהילה להביא אותך לחג. אותו אברך העדיף מחלק מה-10,000 שקל האלה שהוא מקבל עבור השירות בחג, לשלם, במקום להתחיל לחפש דירה, למצוא דירה, להביא בארגזים, להביא אוכל, כל הדברים האלה, אז הוא אומר, אני חלק מהתשלום שאני מקבל, זה ילך למלון, ותשאר, ניקח הביתה את הכסף.
1: הסיבה שנתנו לו סכום גבוה, בגלל שחלק מזה הלך ללינה.
0: והסיכום, הסיכום בין הגבאי לאותו אברך השנה, שאל אותו האברך מה קורה עם לינה, אמר לו הגבאי כמו שנה שעברה.
1: נפלא.
0: מה שהבין אותו אברך זה במלון המפואר שנמצא בסמוך לקהילה.
1: כן. מה דעת?
3: עכשיו, המלון הזה, זאת אומרת, הקהילה לא עושה את החג במלון.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, יש קהילה, יש בית כנסת, יש מתפללים, ויש לאן, זה מקום לינה שישנים, אוכלים שם.
0: יש בית מלון בסמוך.
3: אז מה שקרה השנה, כיוון שהיה יום נוסף, הם בעצם הניחו לו לשלם את היום הזה. אז מה, זאת אומרת, השאירו לו את אותו סכום כסף שנשאר?
1: נכון,
0: כן.
3: אמרו לו בעצם, את היום הנוסף אתה תשלם מהסכום כסף שנשאר.
1: ומה שאתה רוצה, אתה יכול לקחת גם הלוואה בשביל זה. אנחנו נשאירים לך את 10,000 שקל, למרות שלא דיברו השנה על סכום, אמרו כמו שנה שעברה אותם תנאים, בפועל יצא לו כל 10,000 שקל אפילו יותר על המלון. כן.
3: אני מבין, והשאלה השנייה שלי, החזן הזה נתן שירות גם בשבת?
1: לא.
3: אותו רב?
1: לא.
3: או רק בשבועות?
1: רק שבועות, שבת, שמה יש לה, לא צריכים אותו. הוא יכול ללכת למסור שום מקום אחר, הוא יכול ללכת ו... מה שהוא רוצה.
0: סחרו אותו לשבת. זה כמו שסוחרים חזן לראש השנה, ויוצא שבת צמודה לאחר ראש השנה.
1: כן, שבועות.
0: שבת כבר לא צריכים את החזן.
1: בעיקר שנהל את התיקון, שמסור שיעורים, זה הנושא שלו.
0: מה אתה אומר בנימין?
1: אחרי כל השאלות, מה התשובה?
0: זהו.
3: כן, זה באמת מורכב, כי יש פה, לא, כי יש פה מצד אחד שהגבאי אמר לו כמו שנה שעברה, זה לא דבר ברור.
1: נכון. זאת אומרת,
3: אפשר להבין את זה לפה ולשם.
1: נכון.
3: שנה שעברה לא הייתה שבת, אז השנה יש שבת, אז מה הכוונה?
0: בשביל זה אנחנו פה.
3: שעברה, אנחנו משלמים לך את הלינה, כן, בסדר, זה, או שלא. אז זה נראה שבצורה הזאת, יכול להיות שזה סוג של גרמה בדיוק, שהוא נגרם פה איזה נזק, הוא היה צריך להסביר את עצמו מה שנקרא ברחל ביתך הקטנה. כי זה דברים, זה נתת דבריך לפירושים.
1: יפה.
3: הוא היה צריך להגיד לו בצורה ברורה, תשמע, אנחנו משלמים לך יום אחד, היום השני...
1: נכון, אני מסכים איתך שאתה צריך ברצוע יותר ברורה.
3: זהו, אז כיוון שהוא לא ביר את זה. מצד שני, הוא פה המוציא, הוא צריך פה ראיות יותר חזקות כדי להוציא.
1: אתה אומר מי המוציא, הרב המוציא.
3: צריך לעשות פה פשרה.
1: פשרה.
3: זה מה שצריך לעשות פה, אין ברירה. אי אפשר להגיד שהגבאי לגמרי נקי, כי הוא זרק איזה משפט לא מובן, ו... ויכול להיות שגם הדרך היא שבדרך כלל כשמביאים חזן צריך לבדוק באמת מה הדרך, כשמביאים לשבת ושבועות זה רצוף, אז כאילו מה עושים עם הלינה שלו, צריך לבדוק מה הדרך גם, כי אי אפשר להפריד את זה, זאת אומרת, ואם אין לו מקום אחר ללכת, אז מה עושים איתו? האם הקהילה הייתה מביאה אותו בכל מקרה, גם אם היו יודעים
1: ש... ניתחת את זה בצורה מצוינת, בצורה יפה, כל הכיוונים באמת.
0: מה אומר בנימין גרומה? גרמה.
1: הוא עדיין לא פוסק, הוא עדיין, את הראיות ההלכתיות הוא יביא בהמשך, לא את השם, אבל את הניתוח המחשבתי היה פה.
0: ניתח. בנימין.
1: ישר כוח, חזק ואמץ.
0: תודה רבה לך, תודה רבה לך על ההשתתפות. המשך ערב טוב, אתה מוזמן להמשיך להאזין עד פסק ההלכה. מי? נתנאל שהיה איתנו בסוף השעה הקודמת. נתנאל, ערב טוב.
4: ערב טוב, כבודו.
0: בוא נחזור, אני עצרתי אותך ככה בסוף השעה הקודמת ורציתי לשמוע אותך שוב בשעה הזאת. התחלת, אז בוא נחזור שוב על הדברים.
4: הדבר הראשון שדיברנו זה לגבי גרמה, הרב אמר שאולי זה גרמי, אז הרב אמר שצריך להגדיר את הפעולה שלו. אני, השאלה שלי, הבעיה שלי, רוצה לברר את המציאות קצת מה היה פה. בעצם כל שנה שהוא מגיע לבית המלון, הרב, החזן, הוא מגיע לבית המלון, ומה? נכנס, מקבל מפתח, ממי הוא מקבל? הוא לא מדבר כלום. לא מדבר כלום.
1: אני מאוד מתחבר לאיפה שהוא מוביל, ובאמת לשם לקח את המאזין הקודם. מי הזמין? מי המזמין את החדר?
0: הקהילה.
1: זאת השאלה.
0: הקהילה הזמינה.
1: האם הקהילה מזמינה מעצמה, או בתור שליח של הרב? זה פה, לכאורה, הנושא הזה הוא חלק בסיסי בפסק ההלכה, בשביל לדעת מול מי המלון מתנהל. הרי בפועל מי שישן שם בבית זה משפחת הרב, זה נכון. אבל המלון מול מי מתנהל, מי המזמין שלו, מי מוציא ממי.
0: אז אמר לו פקיד הקבלה, פקיד הקבלה אמר לו, על היום הראשון, הקהילה שילמה.
1: ברור, זה מה שקרה, זה אותו שקרה, אבל מי בפועל מזמין החדר? זאת השאלה שאנחנו צריכים לברר, ולכן טוב שפתח את הנושא הזה נתנאל, בשביל להגדיר מול מי המלון מתנהל, ממי המלון רוצה להוציא ממון, חשוב לדעת מי מוגדר המזמין. יפה מאוד. ומי לדעתך אני מוגדר המזמין פה?
4: אז אני חושב שיש פה שתי הסתכלויות. המלון כשהוא רוצה את הכסף, לא מעניין אותו בדרך כלל.
1: ממש לא. כסף אין ריח, לא מעניין אותו. אבל בכל זאת, מי המזמין?
4: מעניין אותו שבפועל...
1: אבל את מול מול התנהל.
4: סגר את העסקה, הוא צריך לשלם, הוא צריך לשלם את הכסף.
1: יפה.
4: רק שבפועל, כשבן אדם אחר יוצא מהחדר, לפעמים דורשים ממנו את התשלום, כי הוא זה שניצא בשטח, אומרים לו תשלם. עכשיו, לפי איך שאחד המאזינים פה הקודמים דיבר, היה נשמע, אני לא הבנתי אם זה, הוא אמר את זה מעצמו, שככה המציאות הייתה, שהגבאי הלך וסיכם עם הקבלה, שעל היום הראשון הוא משלם, ואת השאר הרב משלם. זה מציאות שהייתה, או שכך הוא טען שהיה?
1: זה המציאות, הגבאי העביר חצי מהתשלום, אז במילא.
0: שולם, על השבועות שולם כבר, ככה אמרו לרב בקבלה. על יום אחד שולם, אתה עכשיו צריך לשלם על השבת. דרשו ממנו שם עוד איזה 4,000 שקל.
4: בסדר, אז בעצם זה אומר שכשהרב נכנס לבית המלון וקיבל את המפתח, לכאורה... הוא היה אמור לקבל איזשהו מידע, הוא קיבל מפתח על סמך שהוא משלם.
1: כן, הוא קיבל מידע שנשאר חוב, אבל הוא מחלטו קילת שלם את זה, הוא לא חשב, לא העלה בדעתו, שכשהוא יוצא במזוודות בסוף, בצ'ק אאוט, איך זה נקרא?
0: צ'ק אאוט.
1: צ'ק אאוט, כן. יקשו ממנו 4,000 שקל ולא יתנו לו לצאת.
0: הוא בא להחזיר את המפתח שבת.
1: כן, במפתח שבת, בום, תביא 4,000 שקל שבן אדם.
4: בעצם מבחינת פקיד הקבלה לא היה חוסר אחריות בזה שהוא לא הודיע לרב את זה שהוא, זה לא היה מוטל על הכתפיים שלו להודיע?
1: אני שואל את השאלה, האם הפקיד הקבלה צריך לחשבן עכשיו רב, לא, קהילה?
0: הוא רואה, נשאר חוב.
1: כן, נשאר חוב, תשלם. שלמות משהו.
4: לכאורה זה תלי בבירור מציאותי מה הגבאי סיכמים בקיד הקבלה. זה חייב לדעת באמת מה נאמר ביניהם.
1: הגבאי אמר לקבל כך חצי בית השלום וזהו.
0: הגבאי אמר למלון...
4: הפקיד שואל, ומי משלם את החצי השני?
1: בסוף, שלמו, בסוף.
0: האירוע חלה 8,000 שקל, הגבאי שילם, הקהילה שילמה 4,000 שקל.
1: זה מה שאתה צריך לשלם, שלמו.
0: הרי כשעושים צ'ק אאוט, אז כשאתה מחזיר, לפני שאתה יוצא, אז בודקים שאין לך חוב. הלך, החזיר בחדווה רבה את המפתח שבת, אמר ביי ביי, שבוע אותו, אמרו לו, תעצור. רשום פה שאתה צריך לשלם על שבת. אז הוא אמר ששולם, אז הפקיד קבלה אמר, כתוב פה ששולם על שבועות. על שבועות שולם. נשאר די חייב על יום אחד.
1: הוא
0: מעלה את הגבאי. ואז הוא מתקשר לגבאי, במעמד, בקבלה, הוא מתקשר לגבאי, וגבאי אמר לו, כן, סיכמנו, כמו שנה שעברה, שילמתי לך על שבועות. השבת, תשלם אתה על עצמך.
1: אתה רוצה, יביא את העוד 4,000 שקל, אז ירד לך מהסכום.
0: אז ירד לך מהסכום שאנחנו צריכים לתת לך, שקילה.
4: כן. אז בעצם ההתנהלות של בית המלון היא בצורה כזאת היא שהוא התנהל פה מול שני אנשים, הוא לא התנהל פה מול מישהו אחד.
1: תלוי.
4: הוא לא סגר חשבון מול הגבאי. לפי שהרב הציג את הסיפור, הגבאי הגיע ואמר שהסכום השאר ישולם בעצם על ידי המתארח.
0: כן, הוא בא ואומר שמנהל, הבית המלון פתח פה חזיתות עם שני אנשים.
1: כן, לא נכנס עם שניהם בסוף. הוא בסוף, משנה בהתחלה,
0: נתן על החשבון.
4: אם הרב היה בורח... אם הרב היה בורח מבית המלון.
1: יפה מאוד.
4: בלי לשלם.
0: לקהילה. זה היה מגיע לקהילה.
4: זה היה מגיע לקהילה?
0: כתב תביעה או כתב חוב היה מגיע לקהילה.
1: אבל הקהילה אומרת, אנחנו שליחים שלו, אנחנו לא צד. אנחנו בסך הכל עושים טובה לרב, אז אם לא מלון, בשביל שיהיה לו יותר קל.
4: אז אם ככה, בעצם בשלב שהבית המלון טבע מהרב את התשלום, הרב היה צריך לא לשלם. הוא היה צריך להגיד, אני רוצה שזה יגיע למצב של, של, של פסיקה, מי צריך לשלם את הסכום.
1: אין בעיה, אין בעיה. אמרו לו, הגבאי, אני מוכן להעביר. הגבאי אומר, אני מוכן להעביר את 4,000 שקל, אבל זה ירד לך מהסכום של ה...
0: של מה שאתה מגיע לך.
1: מה שמגיע לך תוספת, על עצם השיעורים.
4: והוא הסכים?
1: לא, פתאום.
0: שזה הגיעו לרב הבוקר.
4: והבית מלון כבר קיבל את הכסף?
1: קיבל, בטח, אם לא היה יוצא משם.
4: אז מי... אז יש פה בעיה, יש פה בעצם אנסו את הרב
1: חלילה, לא עושים רב, הרב הוא עצמאי, הוא בסדר?
4: לא, אני מתכוון, יש כאן
1: כן, הכריח את הרב לשלם
4: למה הרב הוציא כסף מהכיס? לא בגלל שהוא
0: לא היה ברירה, הוא היה צריך לצאת מפה הוא היה צריך לצאת מהמלון הוא שילם, אבל עכשיו הוא תובע את הקהילה, בשביל זה הוא הגיע לרב מושקוביץ היום בבוקר הם כל הלילה לא הצליחו להגיע להבנות והגיעו לרב מושקוביץ היום בבוקר
1: אבל לא היה לי זמן לבוקר
0: כן ואז זה, הרב אומר, אני שילמתי לא יותר ברירה.
4: מבחינת הסיכומים של בית המלון, זה לא נקרא שיש לרב אחריות שהוא היה צריך לברר כשהוא נכנס בעצם לברר את חלקו.
1: למה הוא צריך לחשוב על זה בכלל? הרב צריך לחשוב על זה, הרב בא לסור שיעור עם השבוע שלו נמצא בשיעור, בהכנה שלו לברר מי ישלם. לא, לא, אף מן בכלל בעולם.
0: אמרו לו כמו שנה שעברה.
1: אמרו לו כמו שנה שעברה. מבחינתו מגיע אורח. הוא אורח. בוא נקח את זה למקום אחר, כבוד הרב נתנאל. מה קורה בחוץ לארץ, אותם אנשים שנתקעו בגלל המלחמה ולא היה מטוסים חזור? אז נגיד, נניח, זה לא מקרה, זה לא הגיע אליי, כזה מקרה, אבל מקרים כאלה קרו והרבה, שאנשים, הרבה אנשים שילמו על חשבונם, נתקעו ושילמו על חשבונם. אבל מה קורה אם הזמינו?
4: אף אחד לא
1: אמור
4: לקחת אחריות על כזה.
1: אבל נניח שהזמינו, כבוד הרב נתנאל. הזמינו רב למיאמי, יש הרבה חזנים, גם אותי כמה פעמים הזמינו ולא, אני לא יוצא לחוץ לארץ, אבל מזמינים. ומוכנים לשלם לך, שבוע. אבל אתה נתקעת עוד שבוע בגלל שאין טיסות, מי משלם את זה?
0: טוב, אנחנו חייבים לסיים את נתנאל, יש לנו גם כן מאזינים ויש לנו גם כן את פסק ההלכה.
1: מה אומר?
4: רק לגבי מה שאחד המאזינים אמר על כד וחבית, אז אני חושב שעל פי שלושה מאזינים שאלו בשעה הראשונה ואמרו שלושתה מירושלים.
1: אבל אחרי זה עלה אחד מביא אמר הפוך.
0: אורי.
1: מנוב.
4: לא מירושלים.
0: מכפר עזה.
1: מנווה.
4: לא מירושלים, וזה בירושלים.
1: חזק, וואו, נשאר כוח. אבל גם זה צריך לדון, האם מתייחסים למקום של הספק או למקום של הרב, הרב גר בנתניה.
0: טוב, נתנאל, תודה, תודה, תודה רבה, המשך ערב טוב. לא, לא, לא, אנחנו נקבל עוד מאזינים. מי? אשה? מנשה. מנשה, ערב טוב.
1: כן, שלום, ערב טוב, רוח, כן.
0: כן, בבקשה.
5: רציתי גם לברר עוד שאלות, כמה שאלות במציאות. הוא מסר שיעור או קרא בתורה גם בשבת?
1: לא, לא, בשבת שום דבר, שבת חופש.
5: שבת וינפש. ולגבי המחיר שהם קובעים, האם זה לינה ועוד תוספת של מזכורת, או שזה כלול...
1: שנה שעברה קבעו 10,000 שקל, שהגיעו להסכמה שחלק מזה ילך ללינה, בגלל זה המחיר יותר יקר כמובן, הוא מקבל הרבה יותר ממה על שיעור, שהוא לא מגיע, כן, מגיע הרבה, אבל
5: חלק
1: לא.
5: חלק מהמסורת הולך ללינה.
1: כן, כן, באופן כבוי.
5: אם הוא אומר לו, הלינה כמו שנה שעברה,
1: כן.
5: הוא אמור לברר כמה עולה השנה, השנה על עליית מחירים אולי, אפילו אם זה היה שבועות בלבד בלי שבת. הוא היה מוכן לקבל
1: זה. זה הערה נכונה, זה הערה נכונה, גם אני חשבתי על החלק הזה.

0: פעמיים בשנה, והגבאי צריך לדווח כל שקל. לאן הלך? יש תקציב לחג שבועות. חג שבועות 10,000 שקל, זה התקציב. הוא לא יכול לחרוג מהתקציב.
1: אבל זה גם בסכום.
2: זה נועל של בית מלון. הם לא לוקחים פרטים או אשראי או משהו.
1: לקחו הכל. לקחו הכל של תשלומי ראש, חצי תשלומי ראש, יש אשראי, יש הכל. אבל בסוף, חייבו את הרב לשלם, אגב, לא מוכן להוציא, לשלם את זה. מה הרב יתריע עכשיו, לשלם?
0: הרב שילם, אבל הוא לא רב, הוא אברך, בתפקיד של רב. הוא לא פוסק, לא. שזה הגיע לרב, שיפסוק.
1: לא, הוא לא יכול לפסוק על עצמו, זה לא משנה.
2: הם רוצים להריח רב, שיהיה גם כבוד לתורה וגם לפרנס.
1: מדי שמגיע לו, מגיע לו גם יותר.
0: טוב, אנחנו עכשיו מדברים על הלכה, לא מה מגיע
1: לו. מגיע לו הרבה יותר, מסכים.
2: הם רוצים לפרנס אותו ולתת לו...
1: ברור לא מפרנס.
2: המטרה שלהם זה גם בשביל לפרנס אבריך, נכון?
0: טוב, לא, אנחנו, בואו להיכנס. אנחנו, מנשה, אנחנו רוצים לדעת חקר ההלכה. לא רגש, לא להכניס רגש. ברגש אנחנו לא נסיים. ההלכה, זה המציאות, זה מה שהיה, אנחנו רוצים לדעת מה ההלכה אומרת. יש רגש ויש הלכה. אפשר תמיד...
2: יש הלכה שאדם מארח מישהו, הוא יכול לבקש מזה תשלום, נכון? לפי הנאה שלו. כמה שהוא נהנה, אפילו שהוא חסר, שהוא יתרע בחינם.
1: נכון. אז הגבאים יכולים לדרוש ליוד. נכון? אם אדם בא, הזמין מישהו לארוחה, יכול להיות, תשלם על זה, נכון מאוד.
0: טוב, מנשה. מנשה.
2: הבית מלון, מה שמחייבים אותו
1: לשלם. יפה, אתה הולך עם מלך נכון, לחתי גם. אתה נוגע פה בנקודה מאוד נכונה, הבעיה שהזמן שלנו קצת...
0: הזמן קצר, מנשה, תרמת לנו גם כן לשקלול הדבר. לנו, מה זה לנו? לרב.
1: לעלות כמה ביחד או...
0: לא, תודה רבה מנשה, המשך ערב טוב. אנחנו חייבים לצאת להפסקת פרסומות, ומיד אחרי הפרסומות, בעזרת השם, פסק ההלכה, אולי נקבל עוד מאזין אחד אחרון, כן, אחד אחרון, אנחנו נקבל אותו אחרי הפרסומות או עכשיו, פנחס. אנחנו נקבל את המאזין האחרון ככה שייתן לנו את הפינלה, מיד אחרי הפרסומות ואחר כך פסק ההלכה.
3: עכשיו איתכם, השטייגניסטים, עם חברון קרנביץ והרב רועי מושקוביץ.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי. התוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים, עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
5: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
6: טורנדו אינברטר.
7: בלי לחשוב פעמיים טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
5: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר. המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם, ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
9: יד עזרה ושולמית
3: ואמונתך בלילות. הרב נחמיה רוטנברג והמאזינים בסיפורים אישיים על השגחה פרטית.
10: אדם שקם בבוקר ואומר את המודה אני עם כל הנשמה וכל הלב, כי הוא מבין שזה לא מובן מאליו.

0: מרכז. זה עצמו התודה הגדולה ביותר לבורא. ואמונתך בלילות, הלילה ב-12 כאן בכל חי. עכשיו איתכם, השטייגניסטים, עם חברון קרנביץ והרב רועי מושקוביץ.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: השטייגניסטים, אנחנו לקראת הכרעה הלכתית, לשאלה המאתגרת, טריאטריה, מאתמול בערב בשעה 8:14 דקות בערך. קהילה בירושלים שהזמינה אברך על תקן רב, חג השבועות, לקהילה. שיקרא בתורה ומגילת רות, ושייתן שיעורים במהלך תיקון ליל שבועות, ושיעשה הפעלה לילדים. עשו את זה גם שנה שעברה, וגם בשנתיים. נהנו מאוד, וגם השנה יצרו קשר עם אותו אברך רב, שיגיע לירושלים, לקהילה שלהם, להיות לחיין, לעשות את הפעולות האלה במהלך כל השבת. שאל אותו אברך רב, שאל את הגבאי, מה קורה עם לינה? ואוכל, אמר לו גבאי, כמו שנה שעברה. מה שקרה שנה שעברה, זה אותו רב התארח במלון, מלון מפואר, מלון כוכבים מירביים, לא אנקוב בשם המלון, שנמצא בסמוך לקהילה, והגבאי אמר לו, כמו שנה שעברה, וככה הרב הגיע עם משפחתו לבית המלון. אתמול בשעה 8:30 בערך, כשניגש הרב לקבלה, לעשות צ'קאוט, ולהחזיר את מפתח השבת, אומרים לו שיש לו חוב של 4,000-5,000 שקל, אמר אבל הקהילה, זה וזה, שילם עליי, אומרים לו שכן, ששולם, השירות שהוא שולמה על חג השבועות עצמו, ולא על שבת, התקשר הרב מהקבלה, והגבאי אמר לו, כן, אני שילמתי עליך על שבועות, אבל זה, השנה זה מחובר, אז שבת אתה תשלם על עצמך, הם לא הגיעו להסכמים, לסיכום, והשאלה הגיעה לבית הדין של הרב מושקוביץ. לפני שהרב נותן את פסק ההלכה, בקצרה אנחנו נשמע את המאזין שיחתום לנו את המאזינים הערב, אלברטו.
3: כן, ערב טוב.
2: שלום, ערב טוב, בבקשה, בתמציתיות, כן.
3: אוקיי, אז חשבתי אולי באמת אפשר לומר שזה מוציא מחזור על הבראה, שבאמת האברך יצטרך להביא ראייה, להוציא מהגבאי, אבל אולי אפשר לומר גם כיוון שהוא נכנס לשם על דעת שבלילה הראשון הוא משלם, הגבאי משלם, ובאמת אף אחד לא אמר לו לצאת לאברך, אף אחד לא בא מהבית המלון ביקש ממנו לצאת. וכאילו לא התקנו אותו, שום דבר, וגם זה שהוא אמר לו כמו שנה שעברה, זה לא דווקא שאתה תשלם, אמר לו כמו שנה שעברה, יכול להיות באותו מקום, באותה רמה, יכול להיות בהרבה דברים, זה לא דווקא דווקא כמו שנה שעברה אתה תשלם, זה לא, בגלל שאף אחד לא הבין ככה, זה לא כאילו דווקא שכמו שנה שעברה ואתה הולך לשלם שבת. אז וכיוון שבלילה הראשון זה על דעת על הגבאי, והוא משלם, ומסתם גם שזה אולי בהמשך ככה, ואין לו דרך לחזור הביתה גם. אפשר לומר שגם הגבאי, הוא צריך להביא את הראיה, שאפשר לומר
2: שהמתחנות. אז מבחינת המוציא מחברו עליו הראיה, אומר המאזין שלנו אלברטו, שהגבאי, הוא צריך להביא את הראיה.
4: דברים נפלאים.
2: כן?
3: כן, בדיוק.
2: הבנתי. בסדר, דבריך מצטרפים לטיעונים ולשקלולים. תישאר בהזנה, מיד כבוד הרב ייתן את פסק ההלכה. תודה רבה לך. אגב, אני רוצה לעשות איזה פתיח, אתה יודע, הרב, שמגיעים לפנחס, תקשיב לי, בשבוע הבא כשאנחנו מגיעים לשעה שהרב נותן את פסק ההלכה, צריך לעשות איזה מנגינה מיוחדת, שאנחנו יודע שעכשיו זה פסק ההלכה. תחשוב על זה, יש לך זמן שבוע. לא יודע. לא יודע, איזה מנגינה, כמו שיש פתיח לתוכנית השטייגניסטים. אני רוצה שגם כן, שיהיה פתיח, שאנחנו מגיעים לקטע, לזמן שהרב נותן פסק ההלכה, שיהיה איזה פתיח מסוים שמאזינים ידעו, הנה זה הזמן להתכנס, בדיוק. טוב, אז יש לכם זמן שבוע. פנחס מנחם, בינדר, ונפתלי שולמן. הרב, בבקשה, הרב, פסק, נתי שולמן. פסק ההלכה, כבוד הרב, בבקשה.
4: ישר כוח, ברז השם, שנזכה באמת לכוון המיטה של תורה. ישר כוח, חברון, כל הרעיונות והמהלכים שאתה עושה, אבל בעזרת השם, העיקר פה זה התורה
2: כן, כן, של יש, הציבור. יש תורה, וזה קיילי ואן והו. זה בכן ובחסד.
4: שציבור
2: כן.
4: ככה מתעסק בדברי תורה, ורושם שסעד ישמע ודובלות להשם, שיש לנו את הזכות לכך. מה שאני רוצה בעזרת השם לבאר ולתת את המבט ההלכתי בסייעתא דשמיא, זה אני חושב זה מאוד מאוד דומה למה שמביא הרמ"א בסימן שלמד ג' סעיף ח' את תשובת הריב"ש, והוא אומר, הוא רוצה לפסוק ככה, הוא אומר הרמ"א, כאשר שכרו שליח ציבור ויתנו איתו תנאים מסוימים, לא משנה, תשלום, לינה, כל התנאים שבעולם, וכך היה, התפלל שנה ראשונה, ימים נרואים, ומאוד נהנו ממנו. לקחו אותו שוב בשנה לאחר מכן, ולא קבעו איתו שום דבר. מה הדין? באים בני הקהילה, אמרו, בא, ואתה, חשבו שזה בחינם. אומר שרצו, מה פתאום? אז באתי, ככל שלא היה שינוי, ולא היה דיבור, והייתה השתיקה וההסכמה שבשתיקה, הוא פוסק הרמ"א על פי דברי הריב"ש, שממילא כל התנאים שהיו שנה שעברה ממשיכים גם השנה הזאת. ללא שום שינוי. וככה פוסק הרמ"א. השח קצת לא כל כך מתחבר לדברי הרמ"א, והוא רוצה לומר שהדברים לא כל כך מתאימים למקרה של השליח ציבור, ואומר השח, מה קורה אם אדם שכר בית לשנה, וקבעו סכום מסוים, ואחרי שנה המשיכו את החוזה ולא קבעו סכום. אומר השח, פה הריב"ש דיבר, ועל זה הוא דיבר, שבכזה מצב, היות שהיה פה שכירות ברורה, אז הסוחר צריך לשלם את אותו סכום, למרות שיכול להיות שבכל המקומות התייקרה השכירות. כיוון שלא קבעו מפורש כמה יהיה דמי השכירות, השכירות נשארת. אבל בשליח ציבור אולי זה שונה, כי בשליח ציבור הם לא קבעו מראש את מספר השנים, אולי זה יהיה שונה. זאת אומרת, אם אני מנסה קצת לדמות את המקרה שלנו, המקרים שמובא בריב"ש, מובא ברמ"א, מובא ברבי גאון, כמו שהשח מביא אותו בסוף סימן שלמד ג', אז אפשר יהיה לדמות את זה גם למקרה שלנו. ככל שלא היה שינוי בתנאים, אלא הרב הגיע על בסיס של התנאים של שנה שעברה, אין הרב ואין הקהילה בפשטות לא יכולים לשנות את התנאים. ולכן, עד כמה שאי אפשר לשנות את התנאים, מי שרוצה לשנות בכל פרמטר.
2: צריך להגיד.
4: צריך להגיד.
2: זאת אומרת, אם לא נאמר לאחד לשני ראייה. כלום,
4: צריך להביא הוכחה.
2: אז הרב צריך לשלם את, את השבת
4: פניו,
2: הזאת.
4: על פניו, הרב היה צריך להגיד מראש, והוא היה צריך לדרוש את השינוי. כיוון שבשתיקה, או מקשנו, אם הוא אמר לו על
2: אז דעת. אז זה נשאר אותו דבר.
4: נשאר אותו דבר, ככה הבנה הפשוטה, ולכן המוציא מחברו עליו הראייה.
2: הרב יצטרך לשלם מכיסו על שבת, היות והוא חטא בזה שהוא לא אמר.
4: לא חטא, אולי הוא לא היה מספיק מודע טוב. לכך, אבל יש לנו את ההמשכיות, כמו שפוסק הרמ"א בש"ג, ככה נראה בהבנה הפשוטה, ולכן בשביל להביא את התשלום, להוציא ממון, הרב יצטרך להביא ראייה, ואז הוא יוכל באמת לדרוש תשלום נוסף מהקהילה.
2: ואני מאמין שהוא שומע אותנו עכשיו, אז תכף הוא יתקשר בדרך לרב ולהגיד למה, אבל אתה שומע כבוד הרב, אתה צריך לשלם. תמול להם שעתיים רצופות שטייגן. ראשית, תודה רבה לכם המאזינים שהתקשרתם, עליתם לשידור, התנצחתם בדברי תורה, בזכותכם הצלחנו ללמוד ולהפיץ עוד תורה בישראל. תודה לכבוד מורנו, הרב רועי מושקוביץ, רב מרכז הרי פתח תקווה, ראש כולל רועי ישראל ועבד דין עם אמנות. תודה לצוות הטכני, פנחס מנחם בינדר, למפיק נתי שולמן, מאחורי המיקרופון חברון גרנביץ', אנחנו יצחק חן שהיה בשעה הראשונה. תודה רבה. אנחנו ניפגש בתוכנית נוספת ביום ראשון הבא באותה שעה. שיהיה המשך שבוע טוב, בשורות טובות וישועות.
0: כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: צור לשונך, פינת שמירת הלשון עם הרב דוד גבאי, ראש כל להוראה וחבר לשכת הבד"ץ מעלה אדומים.
1: השלום והברכה, אנחנו בתוכנית של שמירת הלשון, והיום אנחנו נדבר על נקודה שהחיים המאושרים באמת בעולם הזה הם בשמירת הלשון. בכלל, שמירת הלשון בפרט, ובכל העניינים של בן אדם לחברו. זאת אומרת שהעניין הזה של שמירת הלשון לא רק משתלם לאדם במציאות של הזכויות שלו לעולם הבא, שהתורה שלו והמצוות שלו נשמרים ולא נאבדים, ההשפעה שלו על כלל ישראל, אלא השמחת חיים שלו, הצילות חייו, השמחה ואיכות חיים בבית היהודי, תלויה בשמירת הלשון. כשיש שמירת הלשון, ותכף אנחנו נסביר ונבהר את הדברים ונרחיב אותם יותר, שיש שמירת הלשון, יש בבית עונג, יש בבית דיבור, אפילו הרמת דיבור, הטון דיבור, משתנה לאדם. הלשון הרע מקרין כל הזמן תובניות, מקרין כל הזמן אנוכיות, אני, אפילו שאתה צודק, ההתגברות על הלשון, משפיעה צילות, משפיעה רוגע, משפיעה ענווה, נותנת לכל הסובבים איתך שמחה, ונותנת לכל הסובבים איתך הרגשה טובה ונעימה. כשיהודי נזהר בלשון הרע, וזה דבר פשוט, החפץ חיים כותב, כשאדם נכנס לעניין ומקפיד תקופה מסוימת, זה לאט לאט הרגל נעשה טבע, זה הופך אותו להיות איש אחר. אנשים שהם בסביבתו, בקרבתו, יודעים להבחין אם היהודי הזה, אם האישה הזאת, לא מדברים מה שעשו. להפך, האדם מקרין את האישיות שלו בצורה חיובית. כשאדם נותן את מה שיש לו בצורה חיובית, זה הופך אותו לאיש טוב ומאושר, ולסובבים אותו. ידוע מה שאמר רבי ישראל סלנטר, שיותר קשה לאדם לשנות מידה אחת מאשר לגמור את כל השס. והאמירה הזאת כשלעצמה היא מאוד מייאשת לכאורה. לפי זה, אני, לגמור את השס, כולם יודעים שלגמור את השס זה דבר לא קל. לגמור את השס בצורה, כמובן בצורה, רבי ישראל סלנטר התכוון, לא במסגרת שאדם גומר את השס בצורה של קריאה באלמה, בצורה מהירה, אלא בצורה של השקעה, בצורה של מסירות נפש, שנים על גבי שנים, שמי שלומד את השס, כתוב בתולדות של מרן הבית יוסף, שהבית יוסף גמר את השס פעמיים וחצי, זה מה שהוא גמר את כל השס, אפילו לא שלוש פעמים, פעמיים וחצי, הבית יוסף, מרן הבית יוסף, בספר מגיד מישרים, כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אני אזכה אותך, המלאך, המגיד אומר לו, לגמור את מסכת קידושין שלוש פעמים, כך כתוב, כנראה מסכת קידושין זה היה אחרת, שלוש פעמים, זה היה מושגים של פעם לגמור, וזה אמר הגריס רבי ישראל סלנטר, שקל יותר לגמור את השס, לגמור עם הבנה, מאשר לשבור מידה אחת, אז זה באמת מייאש מאוד, מה, לפי זה, אדם צריך לחיות 10 פעמים, 70 שנה, בשביל לתקן את המעשים שלו, את המידות שלו, אבל בעלי המוסר מסבירים את כוונת הגריס, באמת לשבור מידה אחת לוקח יותר מאשר לגמור את השס. אבל להעתיק את המידה הזו לדבר החיובי, זה לא צריכים בשביל זה לגמור את כל השס, זה צריכים התבוננות ויראת שמיים. להעתיק, לקחת את אותו הכוח שאדם רגיל לדבר ולהפוך אותו לחיובי. אם אדם שהוא רגיל לדבר ירצה להפוך את עצמו להיות אדם שתקן, זה קשה לו מאוד, וזה ייקח לו 70 שנה או לגמור את השס. אבל אדם ייקח את אותו הכוח שיש לו, שהוא מדבר שלילי, ויהפוך אותו לחיובי, לדבר בשבח השני, לדבר בטובתו. לקחת כל סיפור שאתה רואה בעולם, ודבר ראשון לתת לו שתי צדדים. המציאות היא שבן אדם היצר הוא יותר מבוגר, היצר הוא יותר משופשף, והאינסטינקט הראשון של האדם, שאדם רואה משהו שניתן לפרש אותו בצורה שלילית, דבר ראשון אדם מפרש אותו בצורה שלילית, כך זה בנוי. אבל אם אדם לוקח על עצמו לשנות את התמונה ולומר בכל דבר שתי צדדים וללמוד את העניין, לא לשבור את המידות רעות שלו, אלא להעתיק אותם ולהדביק אותם לצד החיובי, כאן לא צריכים 70 שנה, כאן הופכים להיות מאושרים ברגע. זה מציאות, וכל אחד יכול לבדוק את זה, ויכול לבדוק את זה בצורה בדוקדקת, שאותם האנשים, אותן הנשים, אותם הבחורים, אותם הבנות, שמקפידים לשמור את הלשון בצורה שמחה, לא בצורה כזאת שאדם מתקמץ עם עצמו ומתכווץ ונהיה אדם שלא מדבר עם הבריות, אלא בצורה שמחה, בצורה נהותה, בצורת הסתכלות חיובית, לדבר נכון. המציאות היא שהאיכות חיים שלהם השתנה, זו איכות חיים האמיתית. השמחת חיים שלהם, השלווה, החברות שלהם, הרוגע מול הסביבה. הבית הוא הרבה יותר טהור, הוא פחות מאיים, הוא פחות רוטן. הילדים פחות כועסים כל הזמן, הם פחות מתלוננים, הם רגילים שבבית מסתדרים עם כל דבר, לא מקפידים על השכן, לא מקפידים על הזולת. המציאות הוא שאיכות חיים אמיתית. מי האיש שחפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב, כבר מונח בעולם הזה השפע האמיתי, עשיית הדשמיה. שלא נדבר על השפע הגשמי שהוא מקבל מהבורא, כמו שחפץ חיים אומר שהקדוש ברוך הוא לא רוצה להשתתף, בשם המדרש שהשם לא משתתף עם הצרות של בעל לשון הרע, לא משתתף עם הצרות שלו, לא נמצא איתו, לא רוצה לעזור לו. מעבר לזה שאדם יש לו סייעתא דשמיא שאין כמוה, ואני יכול לספר סיפורים בעדות ראשונה, שאני מכיר אנשים בעדות ראשונה שהקפידו לדבר על הלשון והפיצו את זה וזכו לניסים מעל הטבע יותר מכל הסגולות שיש בעולם. כמו שאמר רבנו החופץ חיים, אני מציע לכל מי שנמצא איתנו עכשיו ושומע ומאזין לדברים, שיקח את הדברים בקרבה ראשונה, בהתבוננות ראשונה, ויבין וישכיל וירצה ויאמר, שידע שאין חיים מאושרים יותר ממי ששומר על הלשון שלו. זה משפיע, זה מקרין על הכל, זה מוסיף יראת שמיים. ממילא האדם הזה נזהר מדברים אסורים, כי השליטה של האדם על הלשון היא שליטה מן כמוה. ונכון שבהתחלה יש קושי גדול מאוד מי שרגיל לדבר, אבל אחר זמן כשבן אדם מתאמץ ומתחזק, זה הופך להיות לו לחוויה, לשמחת חיים, להתגברות אמיתית. הרי השמחה שיש לאדם שהוא מתגבר אין כמוה. הרבה פעמים אדם מחפש לראות איפה אני יכול להתגבר על עצמי, קשה לי כאן, קשה לי כאן. ואחד מהדברים שכמעט קל לכולם להיזהר בזה אחרי מעט זמן של התאמצות, זה הלשון הרע. כשאדם בהתחלה זה קשה לו, אבל אחרי זה פתאום הוא מרגיש שהוא שולט. הפעם לא אדבר, תתחיל לדחות, בהתחלה דוחים את הדברים, נדבר בעוד חצי שעה, בעוד שעה. אבל אחרי שבן אדם דוחה את הדברים, הוא רואה שהדברים נהיים הרבה יותר קלים, הוא מקבל שכר על כל רגע ורגע שהוא דוחה. אז האיכות חיים, הבית היהודי, הבית השלם, הבית השמח, הבית שמקרין אור ושלווה. כל אחד רוצה לגדל בית טוב, רוצה שהילדים שלו יגדלו נכון, שלא יהיה להם נכות נפשית, וחושבים שזה קשור רק בגודל הבית, בכלים של הבית, בשפע הגשמי. זה גם דבר שצריך לתת את הלב אליו, שלא יהיה חסר, אבל בעיקר זה הרוח בבית. כשהרוח בבית היא שמחה וחיובית, כשאין רוגז, שלא מכניסים את התלונות לתוך הבית, שדנים לקו זכות, שאם היהודיה מוותרת על מה שהיא רוצה לדבר רק בשביל לקיים את ההלכה, והכל בשמחה ובטוב לבב, וזה נהיה חלק מהגנים של הבית. כשיהודים לומדים ומחנכים את הילדים הקטנים שמוכנים לוותר על הדברים האישיים שלהם, העיקר שלא תדברי לשון הרע, שלא תדבר לשון הרע, זה נכנס, זה חי, זה נשאר לנצח. איזה זכות יש לאדם, אבל בעיקר הרווח הוא אישי של האדם. יש לאדם איכות חיים, שמחת חיים, תוכן, נתינה, תוכן, הבנה, תוכן שאדם אומר, זה אחרת, זה שעה אחרת, זה דברים אחרים, זה סעודה אחרת, זה צורה אחרת של בית, זה צורה של בית, צורה אחרת. וגם כשאדם נפגש, הוא צריך לפעמים כן לדבר, ואיך לדבר, זה צריך להיות בחרדת קודש. כתוב במדרש אצל יעקב אבינו, שהוא צריך לומר, לשנות את האמת, בגלל שאמו אמרה לו בנבואה שהוא צריך לקחת את הברכות מעשיו. חז"ל אומרים שהוא נכנס כפוף ובוכה, כפוף ובוכה. הוא לא נכנס בשמחה גדולה מאוד. כאן למדנו יסוד גדול מאוד, שכל היתירים שחזל גילו לנו בעניינים של בן אדם לחברו, הם צריכים להיות בחרדת קודש. גם שמותר לאדם לשנות, מה שנקרא לשקר, גם שמותר לאדם לדבר לשון הרע לתועלת, זה צריך להיות בחרדת קודש. זה צריך לכאוב לו שהוא מדבר על יהודי, הוא צריך להרגיש את הכאב הזה בליל, הוא צריך לבוא על זה כפוף ובוכה, הוא צריך להרגיש שיש לו כאן משהו שהוא צריך לקיים. ודאי שזה מצווה, הוא צריך לעשות את זה בשמחה, בשמחה ובטוב לבב, כי זה רצון הבורא, כך לעשות, אבל ההרגשה צריכה להיות צביטה בלב. חבל שיש צער ליהודי, חבל שיש כאן חיסרון. וכמובן, כמו שאנחנו תמיד מזכירים, שהכל צריך להיות כפוף לדעת תורה, הכל צריך להיות לדין תורה. לא ייתכן שאדם יפסוק לעצמו מה זה תועלת, כמו שאדם לא פוסק לעצמו בהלכות שבת החמורות, בבשר וחלב. כך כל דבר צריכים לשאול ולהתייעץ ולדעת, האם אני פועל נכון, האם פועל על פי הלכה. בהזדמזו זאת, שוב נזכיר שיש לנו קו מיוחד, ששם אפשר לשאול את כל השאלות בלכות לשון הרע ולהתעניין. קו כוח של שמירת הלשון, ששם יושבים יהודים תלמידי חכמים, שיודעים את הספר על בוריו ויכולים לענות. והמספר של הקו זה כוכבית 8572, כוכבית 8572, ושם אפשר לשאול את כל מה שצריכים. ויהי רצון שנזכה לשמור פינו לשוננו, ונזכה לסייעתא דשמיא, אמן כן יהי רצון.
0: האזנתם לפינת שמירת הלשון עם הרב דוד גבאי, ראש כולל להוראה וחבר לשכת הבד"ץ מעלה אדומים.

0: חי, תמיד איתי. פינת שמירת הלשון עם הגאון הרב ישראל יעקב לוגסי.
1: שלום למאזינים, אנחנו תוכנית שמירת הלשון. חזל הרי המשילו את המדבר לשון הרע שראוי להשליחו לכלבים, אומרת הגמרא בפסחים קי"ח. ולמה? אומר בספר הכלי יקר, אומר הכלי יקר, המשילו את את האדם שחלילה חלילה מדבר לשון הרע לכלב שוטה, שבאמת שניהם שווים. הרי הגמרא אומרת דיומא, מי שנשך אותו כלב שוטה אין רפואה למכתו. וכך אומרת הגמרא בערכין ט"ו, אמר רמי בר חמא, כל המספר לשון הרע אין תרופה למכתו, אין לו תקנה. גמרא מבהילה, אנשים נבהלים שכתוב על איזה עוון אין תקנה, והגמרא בערכין ט"ו אומרת לשון הרע אין לו תקנה. כמובן זה מי שרגיל בלשון הרע ומי שהזיק נזקים גדולים בלשון הרע, אבל העניין הוא שאדם צריך לעשות על זה תשובה גדולה, אחרת הוא דומה למי שנשכו כלב שוטה שאין תרופה למכתו. עשיתי להזכיר, יש קו הכוח, כוכבית 8572, כוכבית 8572, קו נפלא, יש בו מענה הלכתי לכל ענייני לשון הרע, שאדם לא יודע, זה מותר, זה אסור. יש שם לימוד שתי הלכות, קבלות בענייני לשון הרע, כוכבית 8572, ברכה והצלחה.
0: האזנתם לפינת שמירת הלשון עם

0: Ιντερνετ αμύτητη. Η ιστορία μουσικά ιστορίτ. הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלעד? ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. תוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שלחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
1: ואמונתך בלילות. הרב נחמיה רוטנברג והמאזינים בסיפורים אישיים על השגחה פרטית.
2: אדם שקם בבוקר ואומר את המודיעני עם כל הנשמה וכל הלב, כי הוא מבין שזה לא מובן מאליו, אז זה עצמו התודה הגדולה ביותר לבורא.
1: ואמונתך בלילות. הלילה ב-12 כאן בכל חי.

0: דיווחים סותרים באשר להתקדמות השיחות בין ארצות הברית לאיראן. בעוד הדיווחים במהלך היום הראו כי הסכם קרוב יותר מתמיד והוא בדרך לחתימה סופית, דיווחים בתקשורת הערבית מעלים כי טיוטת ההסכם נמצאת בסכנת קריסה בגלל מספר סוגיות השנויות במחלוקת. על פי דיווח באיראן קיימת אפשרות לדחיית ההסכם משום שארצות הברית אינה עומדת בהתחייבויותיה. סלע המחלוקת נעוץ דווקא בגזרה הלבנונית, כאשר עולה מהדברים כי האיראנים אינם מרוצים מהסעיף לפיו ישראל תוכל לפעול למול כל איום ביחס לחיזבאללה, דבר שנתניהו התעקש עליו עד כה. נקודה נוספת עליה לא הצליחו הצדדים לגשר היא עניין הפשרת הנכסים האיראנים המוקפאים. על פי הדיווח איראן דורשת הפשרה מלאה או חלקית של הנכסים המוקפאים, בעוד ארצות הברית דוחה את התהליך להסכם הסופי. איראן העבירה מסר לפיו, אם ארצות הברית לא תתפשר בנושאים הללו, אין הסכם. מוקדם יותר התייחס נשיא ארצות הברית טראמפ להסכם והבטיח כי לא יחזור על טעותו של ברק אובמה. אם אעשה עסקה, היא תהיה עסקה טובה וראויה, לא כמו זו שעשה אובמה, שנתן לאיראן כמויות אדירות של מזומנים ודרך ברורה ופתוחה לנשק גרעיני. העסקה שלנו היא בדיוק ההפך, אבל אף אחד לא ראה אותה או יודע מה היא. היא אפילו לא הסתיימה במסע ומתן מלא, כך טראמפ. גם ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הערב התייחסות לשיחתו עם הנשיא האמריקני, שם אמר, הבעתי בפני הנשיא את הערכתי העמוקה על מחויבתו האיתנה לביטחון ישראל. סוכם כי לא יהיה הסכם עם המשטר בטהרן ללא פתרון סוגיית האיום הגרעיני. המשמעות היא פירוק מתקני ההעשרה הגרעיניים של איראן והוצאת החומר הגרעיני המועשר משטחה. עוד אמר ראש הממשלה, הנשיא טראמפ חזר ועמד על זכותה של ישראל להגן על עצמה מפני איומים בכל החזיתות לרבות בלבנון. המדיניות שלי, כמו מדיניותו של טראמפ, נותרה ללא שינוי. לאיראן לא יהיה נשק גרעיני, כך ראש הממשלה נתניהו. דרמה הערב בקואליציה, דגל התורה הצטרפה היום לאגודת ישראל והודיעה על התנגדותה למתווה חוק הגיוס. בעוד שהערב תוכנן להיות נקודת מפנה עם הפצת הנוסח הרשמי של החוק לחברי הכנסת לקראת שלבי החקיקה, דגל התורה העבירה הודעה רשמית לראש הממשלה לפיה היא אינה מקבלת את המתווה הנוכחי ולא תתמוך בהעברתו לפני הבחירות. המשמעות המיידית היא המערכת הפוליטית דוערת לקראת בחירות מוקדמות שכן ככל הנראה יערכו בדלת בתשרי. כל זאת ועוד בדיווחו של כתבנו נתי קליש.
1: משבר הגיוס בדרך לפיזור הכנסת. בסיעת דגל התורה הודיעו הערב לראש הממשלה נתניהו כי בהוראת מורון רויש האישי והגוין רב דויב לנדו, דגל התורה לא תהיה חלק מקידום חוק הגיוס. ההודעה מורידה למעשה את קידום החוק מהפרק, כך שכל התקדמות בנושאים בכלל תתרחש רק לאחר הבחירות. על פי הדיווחים בסביבת ראש הממשלה הגיבו בזעם ואמרו, דגל התורה מההתחלה לא רצתה את חוק הגיוס וניסתה להפיל את זה על ראש הממשלה. עוד דווח כי שעות ספורות אחרי הודעת מורון רויש הישיבה לפני כשבועיים על פירוק גוש הימין, יושב ראש דגל התורה חבר הכנסת משה גפני נפגש עם יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט לפגישה חשאית שלא דווחה לציבור. בעקבות שורת מקרים חמורים של הפרת זכויות לעצורים וכלואים בכלא הצבאי, חבר הכנסת מאיר פרוש הגיש הצעת חוק המבקשת להגן בחקיקה ראשית את הבטחת תנאי הדת לעצורים וכלואים. הצעת החוק קובעת כי כל עצור או כלוא יהיה זכאי לתנאים הולמים לשמירה על אורח חייו הדתי. החוק יחייב את שר הביטחון להתקין תקנות שיבטיחו תנאי דת בהלימה לאלו המוענקים למקביליהם בשב"ס. החוק מפרט את חובת המערכת להבטיח תנאים בסיסיים הכרחיים כגון אספקת מזון כשר, מתן זמן הולם וגישה למקום תפילה מוסדר, זכות להחזקה ושימוש בתשמישי קדושה אישיים, הימנעות מחיוב הכלול לבצע פעולות המנוגדות לדתו ומתן אפשרות לשוחח עם איש דת תוך 24 שעות ממועד הבקשה. החוק יחייב את צה"ל להקים אגף יהודי בבסיס הכליה לכלואים ועצורים המצהירים על קיום אורח חיים דתי או אמוני.
0: חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד הודע אף הוא הערב במשדר כי החוק המגובש הוא לא טוב, תוך שהוא תוקף את מערכת המשפט על הסנקציות נגד עולם התורה.
2: אני אמרתי כל הזמן שדגל מתנגדת ואגודה מתנגדים לחוק הזה. אני גם מבין אותם, כי מה שהיה קורה, הם גם היו אוכלים הדגים הסרוחים וגם הם מגורשים מהעיר. החרדים הם אחים שלי, ומגיע להם חוק שמגן על מי שלומדי תורה, מגיע תקציב ללומדי תורה, ומגיע חוק שהוא צודק, כי החוק הזה הוא לא פרופורציונלי. תגיד, איזה היגיון, איזה מדינה בעולם אתה מכיר שבן אדם שלומד תורה, אסור לו להוציא רישיון נהיגה כי הוא לומד תורה, או שאסור לו לבקר את הרב שלו, או לעלות על קברי צדיקים, או לסולומד. תגיד, זה לא מידתי, זה לא עולם, זה לא פרופורציונלי, וצריך חוק אחר, חוק שמצד אחד מכיר בערך של לומדי תורה, מצד שני מי שלא לומד תורה, מי שלא לומד תורה מתגייס, וגם אז אני נגד כפייה, אין בלי מעצרים, אני מוריד מסדר היום את המעצרים.
0: חבר הכנסת צבי סוכות שדיבר אף הוא אמר כי היועמ"שית ושופטי בג"ץ משתמשים בשוויון כמילה מכובסת כדי לפרק את עולם התורה.
3: גם היועמ"שית וגם בג"ץ לא מדברים בשם ערך, בוא נראה איך אנחנו עוברים לחיילים בצבא. המילים המכובסות שלהם, אני ברור לי אגב שנפרק את עולם התורה ויאללה דרך לפרק את הממשלה. זה בסוף מה שמעניין אותם. אתה יודע, במילים המכובסות שלהם מה שמדברים זה על ערך השוויון. הם לא באים ואומרים איך אנחנו עוזרים לגייס עוד אנשים לצבא, איך אנחנו מקלים את האומץ על אנשי המילואים.
0: ובתוך כך נמשכת הפגיעה החמורה נגד עולם התורה. מועצת רשות מקרקעי ישראל אישרה היום את שלילת הזכאות של חרדים עריקים מגיוס לקבל דירה בהנחה במסגרת מחיר למשתכן. על פי ההנחיה החדשה שאושרה היום, הזכאות להשתתף מעתה ואילך בהגרלות מותנית בכך שעל פי נתוני צהל, היחיד או כל אחד מבני הזוג אינם מוגדרים על ידי צהל כחייבי גיוס. ברשות דנים כעת בשאלה מה יעלה בגורלם של עריקים שכבר זכו בהגרלה.

0: נשיא המדינה יצחק הרצוג תקף היום את האלימות נגד ערבים ביהודה ושומרון ומתח ביקורת חריפה על השר לביטחון לאומי. בין היתר הנשיא יצא מגדרו ואמר, אנו נחשפים לפעולות בהמיות של קומץ אנשים שחושבים שלעצירים נחקרים וחשודים אין כל זכויות אנושיות. השר בן גביר מיהר לגנות את הדברים ואמר, נשיא מדינה שקורא למאות אלפי אזרחי מדינת ישראל בהמות אינו ראוי להיות נשיא.
1: נשיא שקורא למאות אלפי אזרחי מדינת ישראל בהמות לא ראוי להיות נשיא, נקודה. אני גאה בשינויים שהובלתי בבתי הסוהר, בהפסקת הקייטנות למחבלים, בכך שבתי הסוהר הפכו להיות בתי סוהר של אמת, ובעובדה שמדינת ישראל כבר לא נותנת את הלחי השנייה לתומכי טרור.
0: בנושא אחר, נשיא המדינה יצחק הרצוג החליט להקפיא לחלוטין את המשך הטיפול בבקשת החנינה הרשמית של ראש הממשלה בנימין נתניהו, כך פורסם הערב בכאן חדשות. על פי הדיווח, החלטת הרצוג התקבלה לאחר שמצידו של ראש הממשלה לא התקבל מענה באשר לפתיחת ערוץ הידברות ישיר במטרה לבחון מתווה מוסכם לפשרה במשפטו. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הותקנה בפרטים ואף הביעה תמיכה עקרונית במהלך.

0: אמש שובה למנוחות הגברת איילה דוידזון עליה השלום, שנפצעה באורח אנוש לפני שבוע בתאונה בכביש מספר 1, תאונה בנהרגה בנה הפעוט בן החודש. המונים השתתפו בהלוויה שנערכה בבני ברק. בין המספידים ראש ישיבת עטרת שלמה רב שלום באר סורוצקין.
1: קרים לדרגות גבוהות, שלמקום להציל את כולנו, את כל הדור. נלך בחזקו לא אילום כולו אילם מים. אז אנחנו נמצאים ברגעים כאלה נוראים, רגעים שאפשר לראות איך אפשר להגיע בקדוס, איך אדם יכול להגיע לכזה רמה, איך אישה צדיקס יכולה להגיע בכזה רמה של תראה. אפשר להגיע לכזה קדוס, לכזה רואים אמור של הציל במקומות, כל אילום כולים ממים.
0: בעלה רכב שלמה זלמן דוידזון שנפצע קשה בתאונה ושב להכרה במהלך החג הספיד אף הוא.
2: היו לו דברים שהסתירה. זו הורה שלא הזמן לי, שמתי לב לזה ככה שכנראה לא רוצה שנדע. אחד המגורות שלה, שאתה עושה לעצמה חשבון נפש כל ערב. כל החשבון נפש הכל תפס כנגד כמה היא צריכה להיות מסורה לתורה, כמה לא מסורה לתורה. כמה היא צריכה להיות למען הילדים, כמה לא למען הילדים. כמה כביכול היא חטאה לעצמה, כמה לא. זה מה שתפס אותה בראש מעייניה. היא לא הייתה מבזבזת זמנה מעולם. לא היה מוזר אצלה לתפוס שהיא קוראה איזה ספר, ספר מוסר, ספר עמוק. היא נהנית מזה. היא מקדישה זמן למען הילדים. גם אם היא הייתה חנוכה אחרי ימים שהיא לא נחה ולא כלום.
0: הבן היתום, בן העשר נסף, הוא דברי פרידה מאימו.
3: תתפללי עלינו. על אבא שיהיה לו רפואה שלמה, ושיהיה לאבא כוח לגדל אותנו לתורה ולעבודת השם. ותתפללי לפני כיסא הכבוד שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו מכל הצרות, תשלח לנו את הגאולה בקרוב.
0: מיד לאחר מכן פתח הבן באמירת הקדיש.
4: יסקדל ויסקדש מי רבו, יול מוד יברו כרוסי וימליך מלכוסי, לחיי איכון וביום איכון, חיי דכל בייס ישראל, בגולו ובזמן קורי ואמרו
0: עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו עדיין מעט נמוכות מהרגיל לעונה. בשלישי תחול עלייה נוספת וביום רביעי ללא שינוי.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: זמני הלכה למחר יום שני, תציוון עלות השחר 4:25, הנצח חמה 5:37, שקיעת החמה 7:40. הדף היומי בבלי חולין דף כף אי, ובירושלמי בבקמה דף כף ג'. כאן מסתיימים שידורי מערכת החדשות של כל חי. נשוב ונשדר עם מרצה השם מחר, מהדורות חדשות נוספות החל מהשעה 9. על הביצוע הטכני היה פנחס בינדר. למאזיננו המשך האזנה הרבה, לילה טוב.

0: לילה טוב, מאזינים ומאזינות יקרים, ואנחנו שוב נפגשים באמונתך בלילות, אמונה והשגחה פרטית. כך קצת להתאושש מהחדשות, ילד קטן אומר את הקדיש על אמא שלו, זה כל כך קשה וכואב. אמונה והשגחה פרטית, סיפורים שלכם, וביחד אנחנו מתחזקים. במוצאי חג השבועות, אפשר לקרוא לזה, כן? עם ישראל חגג את חג השבועות בכל רחבי העולם, בחיזוק גדול, בתוספת של שבת, אלה שחגגו אפילו יומיים חג השבועות. ואנחנו יוצאים לדרך עם הצוות הנפלא שלנו, עם פנחס בינדר על החלק הטכני, דוד פיטו על הפיקוח הטכני, ופנחס ונתי שולמן על ההפקה. מספר הטלפון באולפן לשיחות שלכם, לסיפורים שלכם, זה לא חייב להיות סיפורים שאתם בעצמכם חוויתם, גם סיפורים ששמעתם והתחזקתם, זה ההזדמנות, זה המקום. מספר הטלפון באולפן 03-500-9393, 03-500-9393. וכן, כמו שאמרתי, אנחנו למעשה חג השבועות, עברנו את החג, התעלינו, לא עבר עלינו החג, אלא עברנו ביחד את החג. אני לא חושב שיש מישהו בכלל ישראל שלא חווה משהו בחג, אני לא מדבר על אלה שזכו ושאבו בליל חג השבועות במשך הלילה תורה ויראת שמיים. והדיברה הראשונה שאנחנו למדנו, שאנחנו קראנו והקשבנו בעשרת הדיברות, זה אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. הקדוש ברוך הוא, כמו שהכוזרי אומר, הוא לא אמר לנו אנוכי השם אלוקיך שבראתיך, הרי הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, אז אם הוא רוצה שנאמין בו אז הוא רק צריך להגיד אני בראתי אתכם, אז בבקשה תאמינו בי. אבל לא, הקדוש ברוך הוא אומר אנוכי השם אלוקיך שהוצאתיך מארץ מצרים. את השאלה הזאת שאל הכוזרי, הכוזרי שאל את השאלה הזאת, בכוזרי מובא השאלה שמלך כוזר שאל את רבי יהודה, והוא ענה לו מאוד פשוט, הקדוש ברוך הוא רצה להראות, רצה לומר לנו, עם ישראל המאמינים בו, אתם תאמינו בי כי ראיתם בעיניים שלכם, ראיתם את יציאת מצרים, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. זה הסמל, זה הסמל של האמונה, זה הסמל של האמונה של העם היהודי, יציאת מצרים, וכמובן מתן תורה ומה שקיבלנו. ואני חושב שזה כל כך הנושא האמוני, כשמדברים עכשיו עוד פעם הנושא כן גיוס לא גיוס, כן חוג גיוס לא חוג גיוס, אם אנחנו לא מתבססים באמונה שלנו בדבר הכי בסיסי שיש, להאמין בתורה שלנו, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, נתן לנו תורה, ובזכות התורה הזאת אנחנו מקבלים ויש לנו זכות על ארץ ישראל, אז רוב הדיון מתייתר. זאת אומרת אם יש לנו אמונה ואנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא ומאמינים בתורה, אז הוויכוח הוא כבר הרבה יותר, לא אגיד פשוט, אבל מי שבכלל אומר אנחנו לא מאמינים בכל הדברים האלה בתורה, אז הוויכוח שלנו איתו הוא הרבה הרבה יותר מורכב, בגלל שהוויכוח שלנו הרבה יותר מורכב ובעייתי אפילו, ויותר מזה, אני לא יודע מה הוא, זה שאומר שאין לו, הוא לא מאמין בכלום, מה יש לו בכלל לעשות כאן בארץ. אז כמו שאמרתי, האמונה זה הבסיס שלנו כמעט לכל דבר. אנחנו מיד נעבור למאזין ראשון, רק להזכיר את מספר הטלפון 03-500-9393 לסיפורים שלכם על אמונה והשגחה פרטית, לשיחות שלכם ולסיפורים. אנחנו נשאר למאזין ראשון, לילה טוב. לילה טוב, האם אנחנו שומעים את המאזין? כן, לילה טוב ומבורך.
1: כן, שלום, לילה טוב.
0: לילה טוב ומבורך.
1: שלום, שלום, יישר כוח על התוכנית.
0: בבקשה.
1: אז רציתי ככה, שתף על דבר ככה שמאוד חיזק אותי, גם קשור גם לאמונה, להשגחה.
0: עד הרבה.
1: אתה נתחיל עם איזה הרב בידרמן, שמעתי את זה לפני שבוע, ככה לפני שעת החג. אז הוא אומר, דבר נפלא, ככה מאוד הרגש אותי, התחבקתי מזה. המדרש אומר, כשרבינו עלה לקבל את התורה, אז המלאכים לא רצו לתת לו את התורה הקדושה.
0: הם אמרו, תנע אותך לשמיים, תשאיר את זה למעלה, מה אתה מוריד את זה לבני אדם?
1: בדיוק, חמדקנו זה לפניך, אתה רוצה לתת את זה לבשר ודם. אז משה רבנו פחד לענות להם, אז הקדוש אמר לו, יחוד בכיסא כבודי וענה להם תשובה. אז ידוע שאמר להם, תורה זו מה כתוב בה? כתוב בה, לא תגנוב.
0: יש לכם אבא, יצאתם ממצרים.
1: זה, אתחיל להגיד להם, לא תרצח, לא תגנוב, יש בכם דברים האלה, לא תנף, יש בכם כל הדברים, נקיבי יכול, את היצרים האלה, אז אנחנו צריכים לתת את התורה. אז הבדואן אומר, שתראה, כאילו, למה קיבלנו את התורה? בזכות היצר הרע קיבלנו את התורה. כאילו יכול להגיד בגלל שיש לנו את כל הדברים, כאילו, כביכול הדברים שאנחנו צריכים לעבוד עליהם, כן? שקשור הוא נתן לנו לעבוד עליהם, רק בזכות זה קיבלנו את התורה, בעצם. זה מה שהוא אמר להם, והם הודו לו. זאת אומרת, שבנדן שלשמעים יש לה התאבות, יצרים, כל מיני, והוא מצטער, אבל זה גוף העניין, שזה באנו, שזה נתנו לשם את התורה, ושזה נתן מאוד ככה חזק אותי. ככה, וכתוב, סופר, בעצם שמעתי גם, זכותה שככה פרטית, שאחרי השואה, בעצם כשהתחילה המלחמה, אז הרב קהנמן ידוע, הוא היה באיטליה. הוא היה באיטליה, לא יודע מה, עשו איזה תרומות או משהו.
0: כן, יש לי בכל העולם.
1: כן, לישיבת פונוביץ. ובעצם הוא נתקע כביכול באיטליה, ואחר כך הגיע לארץ ישראל, וככה הוא ניצל מהשואה, מהצוררים, ואף על פי שרוב כל מי ש... שהיה בקהילה שלו והישיבה ועלו על המוקד. עכשיו רואים גם את השגחת השם שהקדוש ברוך הוא ושותל את הדמויות שמהם תצמח, גם שיש גזרה, שותל את זה, מציל את האנשים שמהם שיקימו את התורה מחדש, שיקימו את העולם מחדש. ככה שהוא היה בדיוק בזמן הזה, הוא היה הוא לא היה שם. וככה מסופר, שכשעשו איזשהו, כן, איזו התקדות, כל הכביכול הניצולים, כולם היו שבורים ורצוצים, וככה הרב קהלמן הוא קם, ככה, וכולם היו מאוד, מאוד שבורים, כל הקהילות, כולם, רובם עלו על המוקד, וככה, מה נשאר, כביכול, מה כבר נשאר, ואז הוא אמר להם, שככה הרים את המצב רוח כביכול, אמר, הקדוש ברוך הוא בחר בנו שאנחנו נקים את התורה מחדש. אנחנו נקים את עולם התורה מחדש. הקדוש ברוך הוא בחר אותנו שאנחנו נתחיל להם מחדש, את ההתחדשות הגדולה. ככה וכולם ככה, כולם ככה, הוא נתן להם הסתכלות אחרת על המצב, ממש. אז יש רב חשוב שהוא אומר, שגם בדור שלנו, שכביכול יש ניסיונות גדולות בכל מיני עניינים, תחומים של קדושה, מוסה, הקדוש ברוך הוא בחר בנו להיות הדור האחרון, שישמור ויתקן את העניינים האלה של כל של הקשיים האלה של הדור שלנו. הוא בחר בנו, אנחנו הדור האחרון שהוא בחר בו, לתקן ובעצם לעבוד על הדברים האלה, וככה בזכות זה, בזכות השם, יבוא גואל צדק. אז ככה גם שקשה בדור הזה בכל מיני ניסיונות, אבל להבין, להסתכל בצורה החיובית כביכול של העניין. כשהוא בחר בנו, אנחנו יכולים להתמודד עם הדברים האלה, וככה בזכות זה ככה נזכה לגאולה שלמה.
0: פלאי פלאים, נפלא ביותר. הנה, חיזוק שלנו של הימים האלה, בכלל של הימים של קבלת התורה, נפלא ביותר. ישר כוח גדול.
1: תודה רבה.
0: נצא לנעימה ראשונה ונמשיך, רק נזכיר את מספר הטלפון באופן לסיפורים שלכם על אמונה והשגחה פרטית, סיפורים שיכולים לחזק אותנו, להתחזק ביחד. 03-5093-93 נעבור לנעימה הראשונה ונמשיך מיד.

0: על אמונה והשגחה פרטית. זה לא חייב להיות סיפורים שאתם בעצמכם חוויתם, גם סיפורים ששמעתם, גם כן אתם יכולים לשתף אותנו, שמעתם והתחזקתם, אז הנה הזדמנות לשתף, לחזק ולהתחזק. מאזין נוסף, לילה טוב.
1: שלום וברכה, לילה טוב, זה אני?
0: כן, לילה טוב ומבורך.
1: שלום, שלום. סיפור שאני רוצה לספר, הוא לא קרה לי, אבל זה סיפור שאם יש למישהו ספק האם יש בריא עולם או אין בריא עולם, אז אחרי שהוא ישמע את הסיפור הזה, אני מבין שאין ספק. אני אמנם ליטאי, אבל יש לי חבר, שהוא מקורב, זאת אומרת, הוא חסידות, ואני לא יודע אם אני קורא לסך, אני מקורב לחסידות, כמו שיש לי חברים בסטמר. סיפור הזה, הוא מתפרסם איכשהו בגלי היתר, הוא בעלי בעיתונות, אני שמעתי אותו, אני לא יודע אם הוא עלה כאן ברדיו או לא עלה, אבל חייב לספר אותו. יש לי בחור אלטה בוחר, בן 24 אני חושב.
0: היום בכלל, היום אני יוחז בכלל שלי, תאי, לא, כולם כבר חסידים, אנחנו הולכים ואומרים שם חסידים. כולם חסידים, שאלה של מי, אבל כן.
1: כן, אז היה בחור שהוא אלטר בוחר, הוא מאוד מקורב מהגבויים של אדמו"ר מסאטמר, לא יודע בדיוק איזה מהם. חסידויות שידוע שהם מתחתנים בגיל 18, 19, 20, 21, חנוק. אבל הוא הגיע לגיל 24, אצלם זה אלטר שבא אלטרס. כך או אחרת איך שהוא הגיע, הוא הגיע לו הצעה של בחורה בת 17. עכשיו אני מניח ש... לוקח שלהם שנה מהר עושים את החתונה, כך שכשהם מגיעים לחתונה כבר אחרי 18, בנה חוקית זה כבר הולך. בכל מקרה, לעצם העניין, הבחורה רצתה גם, אבל אפס הבינה שיש פער בגילאים, לא יודעת מה לעשות. אז שאלה חברות, שאלה מורות, הורים וזה. אמרו לה ללכת, היא הייתה יתומה מאמא, אמרו לה ללכת לשמוע, להתפלל, לבכות לקבר של אמא שלה, שתיתן לה סימן לה, אני יודע שתגיד לה מה, נתן לה רמז, מה כן לעשות, מה נכון לעשות, מה לא נכון לעשות. הלכה לשם, לקבר של אמא שלה, ובכתה ושפכה את שיחה, ופתאום כשהיא מסיימת עם מרימת הראש, היא נוקעת לה מהרוח, נחת לה על הרגליים פתק. היא אמרה את הפתק, היא רואה שזה קוויטל. קוויטל הזה היה רשום השם של מי? של הבחור שאותו הציעו לה. היא לא הבינה איך זה הגיוני, כאילו מה הסיכוי, מה איך הגיוני, מה, מה, מה, מה יכול להיות, כאילו מה שנקרא, מה הסיכוי. מה מתברר? באותו בית כברות קבור מישהו אחר קשור לבחור. ומישהו הלך לשם כמה ימים לפני כן להתפלל לבחור, שימצא את זיווגו, כבר מבוגר. ויש שם פתק קוויטל על הקבר, זה גביר משתנה, רוח, גשם, לא יודע, הפתק התגלגל והתגלגל, עד שבמקרה כשהייתה שם הקלה בעצמה, היה בחור, סליחה, מיועדת, כן? הייתה שם להתפלל על קבר של אמא שלה, לבקש רמז, אות, משהו משמיים, שלדעת מה לעשות, נחת לה על הרגליים הפתק עם השם של הבחור, כמובן שלא לספק, ואם היא הדרת לספר, ונסגר השידוך. אני שמעתי את זה, אני הצטמררתי, איפה אפשר לו לספר סיפורים, אם לא בסיפור הזה.
0: וואו.
1: רואים שהקדוש ברוך הוא האבא והאמא של היתומים, יתומים, יתומות.
0: וואו.
1: אז היא לכאורה אין לה אמא, אבל היא קיבלה מסר, היא הלכה לאמא שלה וקיבלה את המסר שרצתה את מה שהיא קיבלה. זה נוי ונרוי, אני שמעתי את זה, אני הייתי בהלם.
0: משהו מצמרר באמת ומרגש, וואו, זה... בכלל, בעולם השידוכים
1: זה נתיב. מה הסיכוי, כן. זה כבר השטחן הכי טוב.
0: זה מה שאני אומר, על זה נאמר גם, זה מדהים, אתה יודע, יש מושג מהשם מישהו לאיש, הרבה שואלים, וגם את הסיפור הידוע שהיא שאלה, אותו המטרוניטה, מה השם שלכם, מה הקדוש ברוך הוא, מה האלוקים שלכם עושה בעולם, אז הוא אומר, מזווג זיווגים, כשבאמת, הנושא של זיווגים זה באמת...
1: אגב, יש פה עוד נקודה שהרבה מאוד להתווכס, כמוני לפחות, לא מאמינים כל כך בקברי צדיקים, קברים של הורים וזה. לאף אחד לא יודע מיסטיקה, לא מיסטיקה. היא הלכה לקבר של אמא שלה להתפלל לבכות, והיא קיבלה תשובה. כל אחד יראה את זה בעיניים שלו, כן מאמין, לא מאמין. זה מזיעות, זה מה שקרה, זה מה שהתרחש שם. זה בדיוק אחד לאחד מהסיפור. כמה מוסר, כמה דברים עוד ישר ללמוד מהדבר הזה.
0: מדהים, באמת מדהים.
1: יש הכל,
0: נפלא, נפלא ביותר, וואו, ממש נפלא.

0: נשמע, מרגש במיוחד. תודה, יישר כוח גדול. מאזין נוסף, רק לפני שנעבור למאזין נוסף, נזכיר את מספר הטלפון באולפן, 03-500-9393, 03-500-9393, לסיפורים שלכם, על אמונה והשגחה פרטית. ראיתם פה סיפור, שמענו וכל העם רואים את הקולות. את הקולות אפשר גם לפעמים לראות כשאתה מתרגש. יש סיפור על זיווג ועל מישהו ככה, כן, זה לא יומן כמה שבעולם השידוחים יש כל כך הרבה הכוונה של הקדוש ברוך הוא, והשגחה פרטית כל כך מדויקת. אפשר ממש למלות תוכניות שלמות של אנשים שיכולים לספר על השידוחים שהם עשו עם הילדים שלהם. ונעבור למאזין נוסף. לילה טוב.
1: לא.
0: כן, לילה טוב ומבורך.
1: לילה טוב ומבורך. תודה על התוכנית הנפלאה שלכם, שמחזקים באמונה.
0: תודה,
1: אני
0: תודה.
1: אני רציתי רק להוסיף על הסיפור הקודם, שהוא סיפר על הרבי מפונוביץ'.
0: כן.
1: אז הרבי מפונוביץ' הגיע ארצה, שמעתי מהרב שפיצר בשיעור נביא, שלמדנו את הפסוק בישעיהו, פרק דנת, פסוק גימל, הכתוב בפסוק, והיה נשאר בציון ונותר בירושלים, קדוש שאומר לו כל הכתוב לחיים בירושלים. והפסוק הזה נמצא עד ישיבת פונוביץ'. למה זה נמצא שם? כי הרב פונוביץ' הלך לבית חיים, שהתחילו כבר לראות את הצרות של עם ישראל ואת המצב באירופה, שאתה מה יהיה? אז בבית חיים נעלו את הפסוק הזה, והיה נשאר בציון ונותר בירושלים, קדוש אומר לו כל הכתוב לחיים בירושלים. ואז רבי פונוביץ' הלך וקם ונסע לארץ ישראל, ומזה נשאר כל הכתוב לראות החיים בירושלים. זה נבנתה פונוביץ'. אני לא תלמיד פונוביץ', אבל שמעתי זה מתלמיד ותיק של ישיבת פונוביץ', הרב שלום דוב שפיצר.
0: ראש ישיבה אחד חשוב אמר לי לא מזמן שרוב הישיבות היום הם תלמידי ישיבת פונוביץ', בגלל שלמעשה פונוביץ' כאחד הישיבות, יש כמובן עוד כמה, אבל כמה הם בודדים.
1: כמה ספר תלמידים בודדים, כמובן.
0: זה, לא, והם גם, רב שמואל רוזובסקי, שהעמיד את הרבה מראשי הישיבות של הדור הזה, וזה הם העמידו הלאה, אז כך שלמעשה מבחינת תלמידים אפשר הרבה שיכולים לקרוא לעצמו.
1: הקדוש ברוך הוא העמיד מספר אנשים שיבנו מחדש את העולם. אחד מהם הרבה מפונוביץ', אחד מהם אדמו"ר מצאנז קלויזנבורג.
0: כן.
1: שהוא העמיד את ה... עוד באירופה, ואחר כך בארץ, ואחר כך את כל הדברים, מפעלי השס והכל, שאז בשעתו אף אחד לא חלם לכיוונים האלה, וכל השס והכל, והיום ברוך השם זה רץ בכל המקום.
0: כן, כן, כן.
1: הרבה הרבה, מומי ויז'ניץ, שהוא הראשון היה מראשון שהגיע לבני ברק, ממש היו בודדים שקמו, איך אומרים, נראה עם זה. דרך אגב, אנחנו נדבר על מומי צאן, לפני שהוא עזב את גרמניה, שאלות לאן פנה מועד. הוא סיפר אחרי שנים שהוא חשב לאן פנה ויהיה מועדות. זאת אומרת שמי שיבוא לארץ ישראל אין לו בעיה איתם, כי יש לו את החזוני, יש את הרבי מפונוביץ', יש את מומי ויז'ניץ, אבל אם הוא יעזוב את היהודים שיורדים לגלות, אז חבל על העבודה שלו. ולכן הוא יחיד לרד לארצות הברית קודם.
0: נתפוס אותם שם קודם.
1: דרך ארץ ישראל. כדי לא לאבד את מה שהוא בנה בגלות, כשהם ירדו ל... דרך אגב, אני יכול לספר לך עוד נקודה אחת מעניינת.
0: בבקשה.
1: זה שייך לאמונה, באמונת צדיקים ודאי שייך בזה.
0: זה כלול כמובן.
1: אני נולדתי לאבי בגיל 58, אחרי שבית משפחה וילדים בשואה. נהיה קטן מהאחים. אחי התחיל, אבי התחיל, אבי זכון לברכה, התחיל בגיל 48 את החיים שלו. ולפני הלידה שלי המצב לא היה קל, ממש לא היה קל. וזה היה מקרוב מאוד אחרי הפתיחה של הרבי בל, שאביו היה מקור הרב אליו, הפתורה של החזוני, שאביו היה תושב בני ברק. ואז הוא חיפש יהודי טוב לך ולבקש ממנו ברכה, אז הוא הלך לסטייפלר. ואחי הגדול היה באותו מעמד, ונגש לסטייפלר אמר, יש גבול כמה אדם יכול לסבול, הוא לא מסוגל עוד פעם שיהיה לו אישה חולה, שלו ילד חולה, שילד ילך לו, לא מסוגל, יש דברים לזה.
0: עבר פעם אחת, כן, ואפסלו לא יכל ל...
1: הוא כבר לא יכל את זה. ואז הסטייבנו נעמד ואמר שלוש פעמים, אני גוזר בכוח התורה, שלא תסבלו יותר.
0: וואו.
1: פעם היא אמרה את זה.
0: וואו.
1: אחרי שאמר את זה, לקח אחריות וביקש מאבא שלי, קודם לספר מה עם היולדת ומה קורה. אחרי כמה שעות, אני כבר סיפור, אחרי כמה שבועות שאני נולדתי ברוך השם, אני חי כבר בשנים, השם יעזור לנו עוד הרבה שנים בריאות ושלמות, וליהנות מהשידורים הנפלאים שלכם. אז היה ברית אצלנו בבית. הבית שלנו היה ברחוב אלחריזי 6 בבני ברק, אם אתם מכירים בבני ברק, אם אתם מכירים.
0: כן, כן, אתה בוודאי.
1: סטייפה כשיצא מהבית, אמרנו שהמקום הזה יהיה עוד מקום של תורה. והיום זה אחד המקומות תורה הנפלאים ביותר, שנקרא בית השם בבני ברק.
0: נכון, בית השם.
1: אז אחרי 58 שנה.
0: וואי, וואי, וואי.
1: 58, יותר מ-58 שנה. הייתי כמעט שלמעלה מ-60 שנה, הברכה של הסטייפה התקיימה.
0: וזה לא רק הברכה של התורה, אלא כל הברכה הזאת שהוא אומר שלא תסבלו, זה גם, זה לקחת על...
1: ברוך השם, המשלים שפרשות כמה שם טובות,
0: כן, לא, בדיוק, לקחת על גבו, לקחת על גבו, כן, כזה...
1: החיות על גבו, על הכל, נכון.
0: כן, להגיד ככה, זה לא...
1: נכון, אמונת צדיקים אדירה, ואז היינו מאוד מקורבים אליו, אינם שהולך לרבה, ואני הייתי הולך לרבה, וקיפר, ושנה רבה. ואז הסטייפלג, כשהברית אצלי, למה הסטייפלג היה סנדק, ואז הוא יצא מהברית, אז הוא אמר שמקום זה יהיה מקום של תורה. היום זה היה מקום, המקום הכי, הכי, הכי פורח כמעט בבני ברק של תורה היום.
0: כן, ידוע. פלי פלאים, אבל באמת זה... וזה יש פה גם את הנקודה שהסטייפלר כאילו הרגיש שהמקום הזה הולך להיות, זה לא ש...
1: כן, כן,
0: אנחנו
1: כן,
0: יודעים
1: כן.
0: הרבה, הרבה סיפורים על גדולי עולם שעברו במקום ואמרו, פס, פה היה משהו, פה היה נכון. משהו של תוירה. נכון. פה זה להגיד, להגיד שיהיה, זה, שיהיה זה, נכון. זה, זה כבר, זה עוד מה, משהו חזק להיות.
1: זה מה שהיה, זה הכל מכלי ראשון, שם, לא ממישהו שהיה לו, זה, כמה אני הייתי, אני לא שמעתי את זה, אבל אחי שמע את זה... ואחי הייתי מביא ביחד את הסטייפלר כשהוא נעמד ואמר אני גוזר בפח התורה שלא תסבלו יותר.
0: וואו.
1: ש...
0: פילי פלי נשאר כבר.
1: אני מספר את בשביל שיהודים התחזקו, יהודים אמונת צדיקים, אמונת זה, כמו שמענו, אצלנו אדמור צד מצד, לימד אותנו שסיפורים של מופתים יש הרבה, לא, לא זה צריך ללמוד, צריך ללמוד דרכי צדיקים ואמונת צדיקים, זה מה שצריך ללמוד.
0: כן, בדיוק. אצל צאנז בכלל, תוירה והכל, זה היה העוצמה הכי חזקה שיש, בלי סיפורים, בלי חס ושלום, לא ש... התוירה זה היה פילי פלי. שר כוח גדול, זה קטן, רצית להוסיף והוספת רבות. ישר כוח גדול, תודה רבה. אנחנו ישר למאזינה נוספת, רק נזכיר את מספר הטלפון באופן לסיפורים שלכם, לאמונה והשגחה פרטית. אתם רואים ככה רק מישהו מאזין נפלא שעלה ורצה להוסיף על המאזין הקודם, הקודם קודם, ועוד השאיר אותנו בכמה סיפורים נפלאים ומיוחדים. 03-500-9393, 03-500-9393, מאזינה נוספת, לילה טוב.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב ומבורך, בבקשה.
2: כבוד הרב, ממש ממש התרגשתי מאוד על המכתב שהבת ראתה מהקבר של אמרה, של האמא.
0: כן, זה היה באמת סיפור מרגש ביותר.
2: מאוד, וכשאנחנו האמאות שומעים אז עוד יותר. כבוד הרב, מזמן אני רוצה לעלות, אבל פתאום גם עכשיו אני נזכרת שדיברתי עם נתי ששבוע שעבר היה יורצייט של הרב אורי זוהר.
0: כן.
2: אני הייתי גרושה עם 3 בנות, הייתי חרדית ועד כיתה ח' ברוך השם הייתי חרדית, אחר כך לצערי למדתי בבית ספר לא דתי, אבל ברוך השם שמרתי עוד קצת זה. אחר כך התחתנתי והתגרשתי עם 3 בנות, ויום אחד הקטנה הייתה בת 4 בערך, הלכתי לקריית שלום ושמעתי את הרב אורי זוהר זצל, ובאתי הביתה וכבוד הרב הייתי קצוצת שער ועם חציות, כי הייתי גם בערכים ברוך השם, אבל זה לא היה נראה בתור זה שאני לא אשת איש לבוא ולחסות השער, זה לא היה נראה. אבל ברוך השם שמעתי באותו לילה את הרב אורי זוהר, וכבוד הרב, ברוך השם למדתי אופנה, באתי הביתה, הלכתי לישון, בבוקר לקחתי צלחת לקחתי בג'ינס, לקחתי רוחסן, ותפרתי לי כובע ברט, וכבוד הרב, ממש קצת התאפרתי, ולא ראיתי אף אחד, כלום, כלום, לא ממש. תפרתי כובע והלכתי ככה לעבודה. הייתי פקידה, ומה קרה לך? מה, את אוי באמת?
0: כן, דתייה, אוי, אוי, אוי, אוי.
2: תורידי את הדלי הזה מהראש, ומה, אני לא חמודה? די, נו, מספיק, מה קרה לך? ואחר כך היה גם אירוע, היה ברית לאחותי נולד בן, ומה, אוי, שתגע, תפסיקי, מה, את גרושה, די, אל תגזימי, הגזמת. וברוך השם, ואחר כך יום אחד, ברוך השם, הבנות היו בבית ספר דתי, ועברתי מליד עצים, והכובע אפי, אבל ברוך השם, הרמתי והנחתי על הראש, כן. כבוד הרב, השם עדי, אחרי כמה חודשים, הבת הקטנה, הייתה בחדר מדרגות, והיה חסר שם כמה סורגים, והיא נפלה עם הראש, נפלה למטה. כבוד הרב, היא איבדה את ההכרה, היא בלעת הלשון, היא נפגעה בתחול, היא נפגעה בכליות, העין שלה ברחה לצד, היא הייתה בטיפול נמרץ במצב קריטי. כבוד הרב, באתי לבית חולים ואני בוכה, ואני, היא הייתה גם רק בת 10 חודשים שהתגרשתי, וכבוד הרב, אין, אני, לא כמה שאני יודע לבורא עולם, זה עוד אני, שנתיים אחרי זה, כבוד הרב, אותה ילדה, הייתה תפקיד ראשי בכיתה א'.
0: וואו.
2: ברור לעולם יכל להחזיר לי אותה. יכל, בסדר, היא נפלה לראש מצב קריטי, יכלה להיות פגועת מוחין. והיא הייתה תפקיד ראשי, והיום ברוך השם היא נשואה, ואימא, תודה לאלה, 6 ילדים. וואו. והיא בנתה בית כשר ונאמן, היא גרה בקריית ספר. אז אם כבוד הרב זוכר, דוקטור מיקלה, עליה שלום, זכרונה לברכה, היא הייתה רופאת ילדים, והיא חזרה בתשובה. אז סיפרתי לה. אז כבוד הרב, היא אמרה לי, תדעי לך, את חיסית את הראש? בואו עולם יגן על הראש של הבת שלך.
0: וואו, ראש, זה מעניין.
2: אז שזה יהיה גם לעילוי נשמת הרב אורי זוהר זצל, שהוא היה ממש שליח. אורי, כשמו כן, הוא נתן לנו גם את האור בחיים.
0: וואו.
2: ברוך השם, היום אני נשואה, ותודה לאל, ברוך השם, הכל, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו.
0: אפשר כוח גדול, באמת.
2: והשם יזכה אותנו, את כל עם ישראל, שתמיד נמצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם, וישר כוח גם לרדיו כל חי, וגם נתי היקר שהסכים להעלות אותי לשידור, שהשם ימלץ כל משאלות ליבו לטובה ולברכה, וגם כבוד הרב ישר כוח גדול לתורה, ויהיה לכם תמיד לב רגוע ובשורות טובות. תודה רבה.
0: אמן ואמן, ישר כוח, תודה רבה. חיזקת אותנו מאוד, ישר כוח גדול. כן, זה חוזרים בתשובה של כל כך הרבה שנים, ומתחזקים ומחזקים אחרים. נעבור לנימה נוספת וניד נמשיך, רק נזכיר את מספר הטלפון באולפן 03-5093-93 03-5093-93.

0: ואמונתך בלילות, חזרנו אוטוטו לשעה השנייה עם הצוות הנפלא עם פנחס בינדר על החלק הטכני ונתי שרון שמפיק אותנו. במספר הטלפון באולפן לשיחות שלכם ולסיפורים שלכם 03-500-9393 03-500-9393, ואנחנו נשאר למאזין נוסף. לילה טוב.
1: שלום, לילה טוב.
0: לילה טוב ומבורך, בבקשה.
1: שכם ישראל. זה לא בדיוק מעשה, אבל זה דבר ש...
0: אנחנו פה בשביל להתחזק, לשמוע ולהתחזק.
1: כזה להתחזק. שמעתי מזה מישהו, הוא דיבר על גבי זוגיות, אז חזם אומרים שזוגיות לומדים את זה מהתורה והמנביאים מהכתובים. קצר עצמם, אני לא רוצה לראות את הפירוש, אבל... אז יש פה דבר, מהלך של אמונה, שאם אדם מתבונן טוב טוב, החיים שלו ישתנו מהקצה לקצה. ברגע שאדם מאמין שהיא שלי, זה אותו דבר, היא מאמינה שהיא שלו, והשם בחר את זה, והשם אוהב אותו ואותה ואת שתכת, אז האמונה הזאת גורמת לי להבין שקודם כל אדם, כשבאשר הוא כל יהודי, נשמה צהורה. במהות הוא צדיק. בתפקוד, כל איזה צריך תפקד. זה דבר גם היא, האישה. ברגע שאדם מבין שאשתו נשמה צהורה והיא אותו דבר הפוך, אז אם קורה איזה דבר מסוים...
0: אתה אומר, חוץ מהחלק הזוגי הזה שאומר שזה אשתי וזה חשוב, אם אתה מכניס אמונה לתוך העניין, זה נותן איזה עוד יותר עוצמה.
1: בדיוק. אז מצד אחד כתוב, אבל מצד אחד כתוב, איש ואישה זכו שכינה ונשבה ביניהם. ולא זכו אש אוכלתם. רק שאומר במקום, מה זה אש אוכלתם? זה נשמע כאילו דבר לא טוב.
0: עונש כזה, לא. כן, זה.
1: כן. אז שאומר להילחם. מה זה להילחם? הרי שהדבר, כולנו באנו בגלגול, באנו לתקן, ואין אחד שלא בא בגלגול, ודברים של הילדות, אם היא מתנגדת בו, זה דין, נכון? אבל אם הוא מאמין שזה הבחירה, זה האישה שלי. ברגע שאני עושה מבט אמת, כוונה, נכון שהיא מתנגדת לי, אבל אני מאמין מה שהיא מתנגדת זה דברים של תיקונים שאני צריך לתקן. הרי השם זילג אותה אליי, ואותו דבר הפוך. גם... אז אם אני מודע את המהלך הזה חזק חזק, שמה שהיא מתנגדת לי, הניגוד הזה, זה... אומר זה דינים, אבל אם הוא מפנים את זה, שזה מהשמיים, זה לאט לאט לאט יסתדר עד שהם יהיו בגדר זוג יונים שאין בגבר, זה אהבה שלא תלויה בדבר. זה עניין של זמן. הוא יעשה את הדבר הזה, את המהלך הזה, והיא תעשה לא חם אותו, אני רוצה להיות, אני רוצה את ההורים שלי, והוא כועס, הוא הפוך, מה פתאום, עד תכעס, היא רוצה את זה, תיתן לה. הם אומרים לך, מהשמיים רצו שיעשו את הדבר הזה, וזה כואב, אז לא צריך לחוף, חס ושלום. ברגע שאדם הוא נפגע, סימן שאין לו אמונה, כי אדם לא צריך להיפגע. אין דבר שהוא בידי השם בשמיים. כשהוא מפנים את כל המהלך הזה, הוא יזכה לזוגיות מעל ומעבר. כי השם בחר בנו ובנתי אותי ואותי והפוך, ושנינו נשמות טהורות. אני שמעתי את החידוש הזה מחבלי לסגרות, אני אומר לך, זה פצצת אטום רוחנית. האדם יראה שינויים מהקצה אל הקצה, זה נשא זמן. כל מקרה, אם הוא יסביר לו את המהלך הזה, והיא גם תעשה את המהלך של המבט הזה, האמת, מבט זה מבט של אמת, אמת לאמיתה, אז הגיעות שלהם תפרח עד הקצה, אין גבול. שמזכיר אותם.
0: תודה רבה, ישר כוח. זווית ככה מאוד מעניינת על האדם שמתחזק באמונה, זה אמור להכניס לו לזוגיות שלו גם כן הרבה הרבה הרבה טוב.
1: רק טוב.
0: ישר כוח גדול.
1: אין דבר אחר, רק טוב. אז אמרו, לא צריך לכעוס, זה מהשמיים. אוקיי, תהיו לכם, ישר כוח. כל הפעולות שלכם.
0: לילה טוב ומבורך. אנחנו ישר למאזין נוסף, רק נזכיר את מספר הטלפון 03-500-9393. מאזין נוסף, לילה טוב.
2: טוב, שומעים אותי?
0: שומעים מצוין.
2: יופי. אז זהו, זה קרה אתמול, ממש... שתי שבועות, ממש, כאילו, אז גם כשיש תקלות, כשברחו איתנו, אנחנו גרים ביישוב ביהודה ושומרון, אז אבא שלי התארח אצלנו, והוא חזר עם הרכב, ופתאום הוא מתקשר, הוא אומר שהוא נתקע באמצע הדרך שם, בנופרה לתל ציון, כוכב יעקב שם. אז אני באתי ככה עם טרמפ, הגעתי למקום, ו... לא רציתי שהוא יתקע שם כבר אדם רופן מבוגר, ואז הוא המשיך לכיוון ירושלים. ואני נשארתי לשמור על ה... עזרתי להזמין את הגרר, ונשארתי לשמור על הרכב, כי נשאיר רכב שם באמצע הדרך, ושמור על זה...
0: מיועד ל...
2: וכבר היה כבר אחרי 11, אז הנהג אמר שיבוא בשלוש שעות הקרובות, אז הוא אומר ככה לחכות כמה שעות, אני לא יודעת אם הוא יגיע... ככה, ואני מדרך, וממש, אבל הרגשתי שהציית התשווה היה שהוא חנה ממש מתחת לגבעה, שהבת שלי גר שם, איזושהי גבעה חדשה, שהבת שלי גר שם, ממש, לא מנסה לחשוב אם זה היה נתקע, נתקע במסור, שם בענף אחד, וש... ערבים וכלבים וכל מיני דברים שעומדים בדרך שם, אלא ממש מתחת לגבעה שהבת שלי גרה.
0: וואו.
2: באמת, איך שהגיע הגרר, זה כבר היה אחרי 12, הגיע החתן שלי ולקח אותי הביתה. ברוך השם, גם אבא שלי הגיע הביתה, ברוך השם, הגרר הגיע, הרכב הגיע למוסך.
0: זה מדהים, כן, שגם כשיש קורה איזשהו תקלה מסוימת, אבל בתוך התקלות, בתוך הדברים האלה, אפשר לראות בדיוק את הערת פנים, כמו שאומרים.
2: כן, ממש, ממש, כאילו, כאילו מכל הדרך, דווקא מתחת ליישוב שלה, נתן לי הרגישה שכזה, ביטחון קצת.
0: אתה יכול לסדר את העניינים ככה, פילי פלאים.
2: כן, אני אלך לישון אצלהם, עוד רכלה, ופתאום, יש שם הגרר, והחתן שלי לוקח אותי הביתה, ו... דברים יסתדרו ממש, תודה לאל, תודה לאל. ישר כוח על התוכנית,
0: ישר כוח, הנה, השגחה פרטית מדויקת כל כך. ישר כוח גדול, תודה, תודה. תודה, תודה. נעבור לנעימה נוספת, רק נזכיר את מספר הטלפון באולפן 03-500-9393, 03-500-9393, נעימה נוספת ונמשיך מיד.

0: עכשיו איתכם, ואמונתך בלילות, עם הרב נחמיה רוטנברג.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: חזרנו באמונתך בלילות, סיפורים שלכם על אמונה והשגחה פרטית. מספר הטלפון באולפן לסיפורים שלכם 03-500-9393, 03-500-9393. סיפורים לאו דווקא שאתם בעצמכם חוויתם, גם סיפורים של שמעתם מאחרים והתחזקתם, זה ההזדמנות לבוא לספר ולחזק ולהתחזק ביחד. התחלתי בחלק הראשון של התוכנית שהאמונה היא החלק הבסיסי מאוד שלנו כמקבלי התורה כמובן, ובכלל כל הדיון שיש לנו בשנים האחרונות, זה שנים רבות, אבל בתקופה האחרונה בנושא הגיוס, אני חושב שהנושא הזה של כן גיוס, לא גיוס וכדומה, זה כל כך, אני חושב שכשמתחילים לדון על זה, כדאי קודם כל דבר ראשון, זה לדבר על הבסיס, על הנושא של האמונה. זאת אומרת, אם אתה אומר לאותו אחד שמתווכח, קודם כל, האם אתה מאמין לבסיס שיש לנו תורה, והקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, ובתורה כתוב שעם ישראל יש לו זכות על ארץ ישראל, כיוון שאם לא כך, זאת אומרת, אם אנחנו בשלב הזה כבר אנחנו נפרדים כביכול, ואתה אומר, לא, אני בכלל, כל הסיפור הזה לא ממש קרוב אליי בלשון המעטה, זה לא מעניין אותי, או שאני לא מאמין בזה, אז אנחנו כבר שם מתנתקים, ובאמת הוויכוח הוא הרבה יותר, הופך להיות הרבה יותר משמעותי, ודרך אגב חייב להיות בעייתי מאוד לצד המתווכח או לצד השני. ולמה? בגלל שבאמת מי שלא מאמין בכל הבסיס הזה, אין לו מה לעשות בארץ שלנו. כל מה שיש לנו כאן בארץ, הזכות הזאת שאנחנו, לא לחינם, בן גוריון, כשהגיע לאום הוא ביקש ממדינות העולם, מהאום, מהעולם, להכיר במדינת ישראל, אז הוא הרים את התנך ואמר, יש לי מסמך, שהמסמך הזה מכיר וכתוב בו, ומסמך שלמעשה רוב העולם היום מאמין בו, מאמין בתנך. השאלה מה קרה אחרי זה? באים הנוצרים ואומרים שהדברים השתנו, באים המוסלמים בכלל ואומרים ש... הכל בנוי על התורה, אבל יש נביא אחר, כמובן סותר לגמרי למה שאנחנו מאמינים, אבל הבסיס שלנו זה התורה, וזה חלק זה לא חלק, זה הבסיס האמוני הכי חזק שלנו, ואם אם מתווכחים על עצם העניין הזה, אז באמת ויכוח הוא שונה לחלוטין, ואז אנחנו באמת בבעיה הרבה יותר חמורה, ולכן גם מה שהזכיר קודם המאזין לגבי כשיש לך אמונה, אז אתה הזוגיות שונה הרבה, כל המהלך של החיים עד כך, המחקרים אפילו מראים שבעלי אמונה חיים ארוכים יותר. למה? כי אדם כשמאמין יש לו לתלות את גם את הכאב שלו, גם את הקשיים שלו בקדוש ברוך הוא, לתלות הכוונה להגיד יש מישהו שמנהל את העולם. זה מטורף, אני ראיתי איזשהו סרטון שפיצו על גן בצפון, שזה כתב אחד מהרשתות, אני לא יודע מאיפה, אני מניח שזה מאחד הרשתות, אולי לא כל כך דתיות בלשון המעטה, ושאלו את הילדים, בגן מפחדים ילדים. הילד הזה לא היה נראה דתי, אבל הוא אומר לאותו כתב, לא, אנחנו לא מפחדים כי השם שומר עלינו. מאוד מעניין, אני מניח שהגננת שלו, או המורה שלו בגן, ככה הכניס להם את זה ונתן להם להגיד כן שהשם שומר עלינו. זה היה מרגש מאוד לראות, כי באמת בימים קשים, בימים של התמודדות, אם אדם יודע שהכל מאיתו התברך, כל התמונה שונה לחלוטין. זה גם לא ממש בידיים שלנו, וזה מדהים עכשיו בכלל בימים האלה, יש מלחמה, אין מלחמה, יש הסכם, אין הסכם, לא, זה פותחים את החדשות, אתה לא יודע משעה לשעה, ובאמת אנחנו צריכים וחשוב שאנחנו נתלי יהבנו בקדוש ברוך הוא, רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם יתקום, הכל ברור, הכל הקדוש ברוך הוא מלמעלה, מסדר את העניינים, אבל יש כאלה שיודעים בדיוק מה הולך לקרוא בשעות הקרובות, יודעים בדיוק מה יהיה בימים הקרובים, ועוד פעם הדברים משתנים, ועוד פעם הדברים לא ברורים, אבל אנשי אמונה, להם יש את הכלים לדעת שאנחנו תולים את יהבנו בקדוש ברוך הוא. אולי נעבור לנעימה נוספת, ככה מתאוששים מחג השבועות, הפעם חג יחד עם שבת, נעימה נוספת, ונמשיך מיד. רק נזכיר את מספר הטלפון באולפן, 03-500-9393, 03-500-9393, לסיפורים שלכם על אמונה והשגחה פרטית.

0: אחר הלילות חזרנו, ואנחנו ישר למאזין נוסף. אולי נזכיר את מספר הטלפון באולפן, 03-5093-93. מאזין נוסף, לילה טוב.
1: שלום וברכה. באמת תודה רבה על כל התוכנית, ממש מיוחד מיוחד, ממש מחזק. רציתי לספר סיפור ששמעתי מהרב גולדווסר, המשגיח של אורי ישראל, שהוא סיפר על עצמו. הוא סיפר את זה בבד לפני הרבה אברכים. הוא סיפר שהוא היה בהתחלה משגיח, בהתחלה הוא היה רם בישיבת הנגב, בסוחו מאיר. ואז הוא היה שם, כאילו, בגלל שזה נתיבות, והמזג האוויר כאילו של הדרום קצת לא ככה חצים לו, אז הוא החליט שהוא חוזר לבני ברק, והוא לא ידע מאיפה לו פרנסה, היה לו, זה סיפור כבר ישן, לפני 40-50 שנה, וככה היה, והוא היה יושב הילדים, הוא לא ידע בדיוק מה יהיה עם פרנסה. ואז הוא הלך ברחוב, ופתאום פגש אותו איזה אברך שמעין אותו בישיבה, כאילו שניים כבר היו אברכים, כבר עם ילדים וזה, אז אמר לו שהרשיב של פונביץ' רבר פוברסקי מחפש אותו. אז הוא לא הבין, כבר עבר הרבה שנים שלא דיבר איתו, וגם בישיבה לא היה מי ידע מה קשר, כאילו מה הוא רוצה, מה הוא רוצה.
0: אז אמר לו,
1: איך? כן. אז אמר לאברך שנראה לו שזה טעות. אז אמר לו, לא, הוא אמר, הוא רוצה את הרב גולדווסר, את הרב גולדווסר שהיה בתיכון, כאילו זה היה ממש פרטים ש... הוא אמר שלא היה גולדווסר שם בתיכון, כאילו ממש את הפרטים ש... שהוא מבין שזה הוא.
0: שלא יכול להיות שזה טעות.
1: לא יכול להיות שזה טעות, בדיוק. אז הוא הגיע, אז אמר לו, הוא הגיע לדבר, אמר לו, הראשי, מה הראשי רוצה ממני? אז אמר לו, בפונביץ', אז יש גם יחיקה לי בחוץ לארץ, חוץ משהו יחיקה לי בארץ,
0: באנגליה, שנים רבות, כן.
1: כן, כן, באנגליה, בדיוק, הם עושים שיעורים באנגליה שנים רבות, בדיוק. אז הוא אמר, שולקיר שם איזה... איזה בעל בית אחד, בעל בית אחד שהוא למד בצל ברון קוטלר, היה תנת חכם גדול וזה, בחור טוב בישיבה, אבל הוא נכנס לעסקים ומאוד מאוד נכנס, וקושי מצא זמן לקבוע יוצאים התורה, הוא מחפש שכר וזבולון. הוא מחפש שכר וזבולון, הוא שאל כאילו את רבר, הוא מכיר איזה אחד מהאברכים המפלגים של פונביץ' ששווה לעשות איתו את העסקה הזאת. אז רבר הציע את הרב גולדווסר. הוא היה כאילו ממש בעלם, כאילו מאיפה פונביץ' עברו עשרות אברכים, ועשרות אברכים שמסתם מצליחים פרנסה וזה, מה דווקנה, הוא לא יודע מה זה, אמר לו, אתה רוצה את העסקה. הרב גולדווסר שאל את אשתו, והשתמש שבסדר, כאילו שהם יכול לעסקה, ממש ככה החזיק אותו כמה שנים, האיש הזה, לכל גם זכויות של ריברל, החזיק אותו ככה כמה שנים, וזה. ואז אחרי כמה שנים קיבל את אור ישראל, הוא קיבל משרה אחרת, אז הוא כבר לא צריך את המרנסה הזאת, אז הוא הגיע לרבר ואמר לו שהוא מחזיר את זה, שכבר שיחפש אולי מישהו אחר, כאילו הוא כבר לא צריך את זה. הוא אמר לו בסדר, ככה כמה שנים מחזיר, אני רוצה לדעת הרבה מאוד, כמה שנים, אז זהו, הוא מחזיר את זה. אחרי איזה חודשיים הוא פגש אותו, הוא פגש את הרבר, הוא פגש אותו ברחוב, הוא פגש אותו, הוא פגש אותו, אז הוא אומר לו, בדיוק עכשיו הגביר הזה אמר לי שהוא פשט הרגל. כבר בכל מצב הוא לא יכול להחזיק אותך. אבל כשזה יסתדר, אז הוא אמר לו, איך שמעתי, כלי ראשון, מה הוא גם עשר בעצמו, מה זה עובד?
0: אני גם זכיתי. אני גם זכיתי, לא ידעתי מה, אבגוד עושה את הסיפור, הייתי שומע אותו רבות. אני אומר שגם אני זכיתי לשמוע אותו רבות, השיחות שלו, אבל לא ידעתי את הסיפור הזה, וזה סיפור מדהים.
1: בסיפור הזה, זו, אני שמעתי מהמון שעים, כן, הוא רק פעם אחת סיפור הזה, כן.
0: אני לא רוצה להגיד שאולי יש קשר בין הדברים, שהוא יפסיק את האיסור חזון, אבל זה כבר, עצם העניין שזה גם, אולי צריך את זה, זה גם יש פה משני הצדדים.
1: אני יכול להיות שכן צריכים לבריך אחר, אבל...
0: יכול להיות, לכן אני אומר, אני לא יודע.
1: כן, אני גם לא יודע, נכון, זה אני גם, כאילו, דווקא הוא רצה להמשיך, אבל הוא כבר צריך, היה כאילו, כן. כדאי חבל לו שסתם, כן, לעשות, כן. אז כן, זהו, אני, כן, נכון.
0: פילי,
1: אבל ככה הכל היה פה משגחה, כן, מופלא, כן, ראיתי שזה, סיפור די כמה, ראיתי שזה מאוד ממש לחזק, אז אמרתי, כן.
0: באמת, חזק ביותר ונפלא. ישר כוח גדול, תודה רבה.
1: בשמחה.
0: תודה, לילה טוב ומבורך.
1: ככה התוכנית ממש נהנים לראית אותם.
0: תודה. אנחנו ישר למאזין נוסף, רק נזכיר את מספר הטלפון באולפן, קראנו בחלק האחרון של התוכנית, 03-5093-93, מאזין נוסף, לילה טוב.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב ומבורך, בבקשה.
2: הלו, לך שלום, תודה על התוכנית.
0: בבקשה.
2: יש לי סיפור כזה, זה היה לפני 18 שנה. אז לפני, בשישי, אני יוצא מאוטובוס ומזהה שאיבדתי ארנק עם כסף, אלף ו... הלכתי, זה היה נסיעה לעשות קניות לשבת. והזכרתי, למדתי מרבי מלובביץ' שמתי שאיבדת צריך ככה לשמוח כמו שמצאת.
0: וואו, שזה לא קל, אבל זה חלק מהעבודה.
2: כן, אז זה לא היה לי איזה פעם ראשונה, פתאום הזכרתי את הפסוק והתחלתי בשכל להסתובב, הכל טוב, הכל ככה 10 דקות עד שלא נכנסה בשמחה, ואני התרגלתי, פתאום ממש שמחה, ככה נכנסתי בשכל, נכנס שתי ידיים לכיס, התרגלתי, מזהה שם כמה שטרות כסף. 100 ו... לפני 18 שנה זה כבר אפשר לעשות שבת. ועובר חודש, לפי מה שהיה בארנק אי אפשר, בדיוק אני צריך את הכסף למצוא, ואיכשהו מחזירים את הארנק עם הכסף. גם. אז מה רציתי להגיד? שמש לעבוד על... שולחן ערוך.
0: יש לנו הפרעות בקו, מנסים לטפל בזה. אולי רב פנחס? או ש... נעבור כרגע למאזינה נוספת, אולי ננסה לחזור למאזינה הקודם, שהיה בשמחה כשנאבד לו ארנק, ככה הוא קיבל מהאדמו"ר מלובביץ'. מאזינה נוספת, לילה טוב.
3: לילה טוב, מבורך,
0: בבקשה.
3: כן, קודם כל אני אקדים שכל כך אני נהנית לשמוע את התוכנית הזאת, שהיום אני ממש ממש עייפה ככה בעקבות החג, שבת וזה, עוד לא הספקנו לנוח, וממש אבל בער לי לשמוע וגם לספר. ששמע.
0: תודה,
3: כן,
0: הזדמנות לשמוע, בבקשה.
3: כן, עכשיו אני לא יודעת אם הרב זוכר, לפני בערך חצי שנה, באזור טובי שבט, אפילו בטובי שבט עצמו אני זוכרת, אני עליתי לשידור וסיפרתי עליי ועל אחותי שהתחתנו בהפרש של 3 שבועות.
0: כן, כן.
3: הרב זוכר שאני התארסתי לפניה והיא התחתנה לפניה.
0: כן.
3: אז עכשיו אני רוצה לספר בעצם עליה את כל ה... ביקשתי ממנה אישור, ככה זה לקח הרבה זמן עד את הסכמתי ככה לעלות, ובאמת ביקשתי ממנה אישור לספר את הסיפור שלה. אז אם הרב זוכר, אמרתי שיש לה איזה לקות. לא יודעת אם הרב זוכר, אמרתי שיש לה איזה לקות מסוימת. אז היא הסכימה שאני אספר. אז ככה, זה התחיל מאז שהיא הייתה בת שנה. כאילו הכל היה תקין וזה. יום אחד היא היה לה חום, ואימא שלי לקחה אותה לרופא, סתם, חשבה שזה סתם וירוס וזה, והרופא ככה מסתכל עליה, אומר, מהר למיון.
0: וואו.
3: טוב, היא

0: קיבלתם ילדה במתנה. עכשיו, הפגיעה, החיידק פגע לה בשמיעה. זאת אומרת, מאז היא לא שומעה טוב. יש לה לקות בשמיעה, ומאז היא עברה, היא הייתה כל הזמן במוסד של לקויי שמיעה. אחר כך שהיא הגיעה לגיל 18, היא עברה ניתוח שתל באוזן אחת. זה היה מאוד קשה להורים שלי לעשות את זה, אבל הם עשו את הצד הזה. והיום ברוך השם היא עשתה גם עוד ניתוח שתל באוזן השמיעה, ברוך השם היא שומעת יותר טוב. אבל מה שרציתי לספר זה משהו אחר, זה מה שקרה לה בגיל 13. בגיל 13, אני מאמינה שכל מי שמכיר ומתחבר מכיר ממש, כי כולם הכירו אותנו מהסיפור הזה. אמנם עבר הרבה זמן מאז, אבל מי שהיה זה זכר. בגיל 13 היה לה טיול שנתי מטעם בית הספר, הייתה בכיתה זין, והמדהים שהיה פה משהו מוזר, שכמה ימים לפני הטיול אחות אחרת שהייתה בסמינר, היא הייתה אמורה להיות במחנה כמה ימים, וכמה ימים לפני המחנה היא חולמת שמשהו קורה לה במחנה והיא נופלת. והיא אמרה לאמא שלי, אמא תקשיבי, אני לא רוצה ללכת. אמא שלי אמרה, עזבי, מה החלומות? וזה היא אמרה, לא יודעת, משהו מרגיש לי לא טוב, אני לא רוצה ללכת. ובאמת האחות הזאת לא הלכה למחנה, אבל מה שקרה לאחות השנייה, לקויית שמיעה, היא הלכה לטיול שנתי, זה היה בעין בוקק, מסלול הליכה, ומי שיודע, לקויי שמיעה אין להם שיווי משקל כל כך טוב כמו בן אדם רגיל, והיא ככה איבדה את השיווי משקל באמצע המסלול, והתדרדרה 8 מטר. היא נפלה לצוק של 8 מטר, כמובן איבדה את ההכרה, והמורות היו שם בהיסטריה, כולם צרחו ואף אחד לא יכול לעזור להם, 8 מטר מעליה והם לא יכולים לרדת גם, זה היה, הם תיארו לנו משהו נורא, נורא והיום, והם חשבו שקרה לה את הגרוע מכל, וממש לא רצו לחשוב על כלום, ועד שחילצו אותה הגיע המסוק, זה לקח איזה שעתיים עד החילוץ, ואז זה יש לנו את הקטע הזה מוסרט ששלחו לנו מהחדשות, את כל הקטע הזה של החילוץ, איך שחילצו אותה מהמסוק, ובבית חולים היא הייתה במשך שבוע בלי הכרה, מורדמת ומונשמת. הרב איתי?
1: כן כן, שומע בקשב רב.
0: כן, ואז הפלא הרפואי היה ככה, הרופאים כל פעם היו עושים לה צילומים, וכל הזמן אומרים, הם אמרו להורים שלי, תקשיבו, כל הפלג גוף, כאילו צד אחד, שזה הצד שהיא נפלה עליו, כל הצד הזה כולו שברים, מהראש עד הרגל, כולו, כולו שברים. ואימא שלי אמרה, טוב, כאילו היא כבר לא ידעה מה לצפות, והיא אמרה, טוב, היא תקבל את הדין באהבה, ומה שתצטרך לעבור עם הילדה הזאת, היא תעבור, ובאמת היא קיבלה המון המון, המון אמונה, המון כוחות. ואז אחרי שבוע היא התעוררה, והמדהים פה שאותו יום שהיא התעוררה, אימא שלי יכלה לקבל ברכה מרב, לא זוכרת איזה רב, הרב אושר אולי שנפטר, לא יודעת מי זה, אולי הרב מכיר, לא יודעת.
1: רב אושר פריינד אולי בירושלים.
0: אולי יכול להיות. היא הלכה לקבל ברכה, ואז בילוק הרבנית אמרה שהרב כל הלילה למד ועכשיו הוא ישן והיא לא רצתה להיור אותו. אז אמא שלי אמרה, טוב, אם הגעתי עד לפה זה כבר טוב. היא מגיעה לבית חולים והיא שומעת שהיא פתחה את העיניים. היא אמרה, וואו, כי הוא רק עשיתי את הצעד לרב וכבר הרגישה כזה הערה משמיים. ואז ככה השיקום לקח המון המון המון זמן, אבל המדהים פה שכל השברים שהרופאים אמרו, כל יום הם עושים עוד פעם צילום ואומרים, וואי, השבר נעלם. עושים צילום במקום ההוא, וואי, גם השבר הזה נעלם. הם אמרו, כן, הם אמרו, משהו מוזר בחיים לא קרה להם כזה דבר. כל השברים נעלמו כליל, כאילו השם ריפא את הכל לבד, לבד. ומראים להורים שלי, תראו, אתמול עשינו צילום, הנה שבר. היום אנחנו עושים, אין שבר, זה משהו, הם לא האמינו שזה קורה, הם אמרו פעם ראשונה, אנחנו רואים כזה דבר מול העיניים. ובאמת היה המון המון תפילות, המון חיזוקים בשכונה, בכל מקום, כולם התפללו עליהם.

0: אז קראו לה הנס הרפואי, ממש ככה.
1: פעמיים למעשה.
0: כן, פעמיים, אפילו אפשר לומר שלוש פעמים, כי בגיל שהיא הייתה בת ארבע היה מלחמת המפרץ, ואימא שלי שכחה לפתוח לה את ה... מרוב לחץ, את ה... איך זה נקרא? של המסכה?
1: כן, היה, כן, גבסי, איזה שהוא, אני זוכר. פתח אוויר כזה או משהו.
0: כן, בדיוק, ומרוב לחץ אמא שלי כזה לא שמה לב והיא פשוט הכחילה, ואז היא לא הבינה מה קורה פה, למה היא צורחת כל כך, ואז היא הוציאה עליי והיא רואה אותה כחולה, ממש כחולה. אז אמא שלי אמרה שלוש פעמים הילדה הזאת יצאה מסכנה, ווואי, כאילו זה ילדת הנס ממש ככה. וברוך השם, לאט לאט היא עברה שיקום בעלין. השיקום לקח בערך חודשיים, אבל לקח לה זמן, אבל ברוך השם היא יצאה מזה לגמרי. היום ברוך השם היא נשואה, כמו שסיפרתי אז. ברוך השם יש לה ילדים ורובים נחת, ברוך השם, אבל ממש נס רפואי, ממש נס רפואי.
1: זה, ואני חושב ששוב הגדולה והחוכמה הגדולה זה כן לעלות ולספר ולספר את את הניסים של הקדוש ברוך הוא, כי זה האפשרות שלנו להודות, לפרסם את הנס, כי להגיד תודה, או אין לנו מה לתת כביכול בחזרה, יש לנו רק לפרסם, וזה חלק מהמלאכה שלנו להגיד מזמור לתודה, נשמעת, יש לנו כלים איך להודות להשם, וזה חלק מזה, זה הפרסום של הדברים, וזה שאת מפרסמת ומחזקת ככה את האנשים, זה התודה הגדולה לקדוש ברוך הוא.
0: נכון, ברוך השם, להודות ולהלל, ברוך השם.
1: תודה רבה רבה.
0: יופי, תודה רבה, תודה.
1: תודה, תודה. נצא לנעימה נוספת ונמשיך מיד. 03-5093-93 03-5093-93

0: נעשה לחלק האחרון של התוכנית. וכן, הזכירו גם את הנושא של שידוכים, כמה וכמה סיפורים של המאזינים לגבי שידוכים, והנושא הזה, זה מדהים כל פעם מחדש כמה אנחנו פה, כאן בתוכנית, שומעים כל כך הרבה סיפורים על הנושא הזה של שידוכים, כי באמת על זה כתוב מהשם אישה לאיש, כי באמת הנושא הזה של שידוכים הוא באמת מעל הטבע, מעל הטבע, כל המהלך הזה של השידוך ועצם הנישואים, עצם הנישואין וכדומה, זה כל הדברים שמסביב לזה, הכל מהשם אישה לאיש באופן כביכול ישיר, כמו שאנחנו רואים ביציאת מצרים, יש מושג של אני השם, אני ולא מלאך. בשידוכים ממש, כמו שכתבו, קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף. שם היה בדיוק את הנס הגדול ביותר, כי אחד הניסים הגדולים ביותר שהביאו אותנו כעם למעמד הזה של מתן תורה, אבל זה נס שנכנס ובעצמות של העולם, שמוע ממרגז ומחיל אחז יושבי פלשת. גם כן, כל זיווג, כמו שהתחלתי בחלק הקודם ואמרתי שהנושא של זיווגים, כתוב שהקדוש ברוך הוא, הגמרא מספרת על אותה מטרוניטה, אישה שככה איזה מטרוניטה הייתה נסיכה מסוימת של איזשהו עיר, ובא לאחד מהמורים, אני לא זוכר את שמו, לרב יהודה או לרב מאיר, ואמר לו, מה אלוקים שלכם, מה עושה? מה עושה הקדוש ברוך הוא? מה פרוש, מה הוא עושה? מבריאת העולם, הוא ברא את העולם, והוא הלך ככה, הוא עכשיו נח בטח, אז מה הוא עושה בזמן הזה? כמובן שזה לא... אנחנו יודעים שאנחנו אומרים קודם לעושה הורים גדולים, המחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית, כאמור, כמו שכתוב בתורה, כמו שכתוב, לעושה הורים גדולים, כאילו עולם חסדו בתהילים. הכוונה היא שהקדוש ברוך כל רגע ורגע מעמיד את העולם, בלעדי שנייה אחת, שהעולם לא היה מוחזק, כי בכל על ידי הקדוש ברוך העולם היה לגמרי נחרב. אבל בכל מקרה היא שאלה את השאלה הזאת, והוא לא ענה לה שהקדוש ברוך הוא למעשה מחזיק את העולם יום יום, אלא הוא אמר לה שהקדוש ברוך הוא מזווג זיווגים. שהקדוש ברוך הוא מיושב ומזווג זיווגים, והיא קצת לא הבין את ה... היא חשבה שהוא קצת, נגיד, צוחק עליה, אבל... אז היא אמרה לו, זה מה שהוא עושה? טוב, אני גם אראה לך שאני יודעת לעשות את זה, אולי תחשוב שאני אלוקים. היא לקחה 1,000 שפחות ו1,000 עבדים שלה, והיא זיווגה אותם זה לזה, אתה לזה, אתה לזאתי, אתה לזאתי, וככה. ואחרי זמן ממש לא רב, היא חוזרת ואומרת, הבנתי, הבנתי את העניין. מה הכוונה הבנתי? התחיל בלגן שם בין הזוגות, בלגן גדול מאוד. אז היא אומרת, עכשיו אני מבין מה הכוונה שהקדוש ברוך הוא יושב ומזווג זיווגים. זה לא סתם להגיד את השם הזה לפלוני, לאלמונית, אלא עצם החיבור הזה, להצליח לחבר אותם, זה דבר ראשון, להביא אחד לשני. זה מדהים כמה סיפורי השגחה פרטית כל כך מיוחדים יש על שידוכים, וזה שהציע ולא חשב, ובכלל הוא חשב על מישהו אחר, ובמקרה הוא הציע ואמר, וסיפורים, כל משפחה שברוך השם חיתנה כמה וכמה ילדים, יש להם רשימת השגחה פרטית, ורשימת סייעתא דשמיא מיוחדת, איך השידוכים הגיעו ואיך התקדמו וכולו וכולו. אבל יותר מזה, וזה בעיקר העוצמה, זה שהקדוש ברוך הוא יושב ומזווג ונותן כל הזמן בבית את המאשם אישה לאיש, את הזכו, כמו שאחד המזינים סיפר עלה. ושהקדוש ברוך הוא נמצא חל ממש כל הזמן בבית היהודי בשביל לחזק אותו. נעבור למאזין נוסף, צריך להיות נראה לי אחרון לתוכנית. לילה טוב.
1: לילה טוב, כבוד הרב.
0: לילה טוב ומבורך, בבקשה.
1: האמת היא שזה מאוד מתחבר, מה שאני רוצה להגיד, זה מה שהרב דיבר עכשיו על זיווגים, וזה לוקח אותי 3 חודשים אחורה, לפני ההכנות לחתונה של אח שלי הקטן. אנחנו גרים בארץ, הוא התחתן בארצות הברית, וזה היה, האמת היא שזה היה בדיוק כמו התקופה עכשיו של האי ודאות.
0: כן, מלחמה, לא מרגע. מישהו אמר לי השבוע, דרך אגב, שהוא חושב שזה יימשך ככה כמה שנים אולי. נתחיל להתרגל
1: לה. עד ביאת משיח.
0: להתרגל לה, לאי ודאות הלא ברורה הזאת, כן.
1: אנחנו נתגעגע לתקופה שאנחנו שם בלילה, ואנחנו יודעים ש... אנחנו נלך לישון ברצף, זאת אומרת, לא נקום בלילה אזעקות, בלי בכלל לחשוב שיש כזה אופציה. אז אני לוקח את הרב קצת שלושה חודשים אחורה, זה היה, חוץ מזה שזה חתונה בארצות הברית, שזה לוגיסטיקה מטורפת, וכל מיני דברים שאי אפשר להרחיב עליהם בשידור, אבל בגדול זה כל אחד מבין שזה לא חתונה רגילה.
0: זה לא חתונה של משפחה שגר בבני ברק והולכת לאולם בכמה דקות ברגל.
1: בדיוק, פה זה טיסה, וזה משפחה, וזה עלויות יקרות, וחלק מהדודים, ולא נדבר על הגזרות הנוראיות שיש היום, הריקוד וכו'. ומעל כל זה, יש את הנושא הזה שאם יהיה תקיפה או לא יהיה תקיפה. זאת אומרת,
0: זה אומר אותה. מרחף כל הזמן חיים. מאחורי העניין.
1: כן, אני זוכר שהייתי בעבודה, ואני כל מה אומר לחברים, אני ערב חתונה, והדבר היחיד שיש לי בראש זה אם יהיה חתונה או לא יהיה חתונה, אם יהיה תקיפה או לא יהיה תקיפה, אם יהיה טיסה או לא יהיה טיסה. וככל שמתקרב הזמן, הלחץ, המפלס הלחץ רק עולה ועולה ועולה.
0: והדיון דרך אגב היה בטח גם על האח שלך, לא עליך בעצמך, שאתה אם לא טיסה לא טיסה, אבל שאם האח נוסע.
1: עליו קל וחומר, זאת אומרת, אנחנו אמרנו, אני לא אכפת, אני... האם אני יכול לומר את זה? אני אמרתי את עצמי, מבחינתי יושב בארץ, אבל שהוא ייסע, אבל מה, מי יהיה בחתונה שלו? גם בכלל כל החברים שלו נשארים בארץ כי הם עריקים, ואז מה, גם משפחה לא תהיה. זה פשוט היה שערת רגשות ולחץ, וגם אין את מי לשאול. זאת אומרת, אין, מגיע לפסיכולוג, אומר לו, אתה מניח לדעי משולחן, הוא מרגיע אותך, אתה הולך לאיזשהו מישהו, אתה הולך לאיזה רבה ו... לא יודע, אתה עושה משהו, אין לי מי לדבר, אף אחד לא יודע, כי באמת לא יודעים, באמת לא יודעים. וככה זה נמשך ונמשך, ועד שהגיע הרגע המיוחל של הטיסה, וברוך השם, הכל היה הצעה טוב ביותר, להתקיפה, ואמרו ש... גם בשבוע של החתונה, דיברו שבסוף שבוע יהיה תקיפה. אמרנו, אוקיי, טוב, אני אצא עם שמה.
0: בסדר, לפחות כבר אתם שמה.
1: כן, אז כבר, אנחנו כבר נמצאים בתוך ה... אנחנו כבר נמצאים שם, אנחנו לא, אין... עדיף להתעקע שם, אשר להתעקע בארץ. והדבר הכי מעניין ש... בסוף מה שיצא, זה שכן היה איזשהו עיכוב. זאת אומרת, אבל לא, מכיוון הכי לא צפוי. היה עיכוב של הטיסה של כל הדודים שרצו לחזור. מיד אחרי החתונה, היה עיכוב שנקרא שלג. היה שלג כבד מאוד בניו יורק. ואנחנו כאילו אומרים, אנחנו בלחץ מזה, ומהתקיפה, ומטראמפ, כל שבחור מגיע, ושם לנו משהו שבכלל לא חלמנו עליו.
0: פתאום הגיע ממקום אחר לגמרי בכלל, קונה.
1: כן, מי חושב על שלג? יש מלחמת עולם, אנחנו לא יודעים מה יהיה פה בכלל. העולם מתקיים בכלל עוד יום עם כל הבלגן שיש, ופתאום שלג, זה מה שמפריע. היה באמת שלג. והשליחה הפרטית האישית שלי זה שאני האח שנשאר עד הלצת השעברות, עד השעברות האחרון. והטיסה שלי הייתה, נחתה בארץ ביום שישי בשעה 7:15, אני נחתתי בישראל.
0: בבוקר כמובן.
1: כן, בדיוק 24 שעות אחרי התחילה מלחמת שהגעת הארי. זאת אומרת, אני הייתי הטיסה האחרונה שהגיעה לארץ. זה כאילו, מה זה בא להראות לנו? כמה שאני הייתי בלחץ שלושה חודשים לפני, חודשיים לפני, חודש לפני, בסוף הגעתי לארץ, מה שנקרא לקסקס. זאת אומרת, הגעתי לארץ בדיוק בזמן שנקבע. איך שהגעתי לארץ?
0: אני טסתי כמה פעמים בתקופת האי הוודאות, וכמה פעמים אחרי אמרה ממש כמה דקות אחרי, כמה אתה שומע אומרים, טוב, עכשיו כבר זה יכול לקרוא. הם גם ציפו למשהו. אבל זה באמת כל כך מדהים מה שאתה אומר, זה ככה אתה עושה פה, והנה הם בכלל מאחרים משלג, ואני ככה פה מסתפקים וכך וכך, ולץ את השבע בוחס, והשבע בוחס האחרון, ואתה מגיע לארץ, ו24 שעות אחרי, קצת פחות, אז מתחיל כל החגיגה הגדולה.
1: כן, אני מניח שיש הרבה מאזינים ששומעים אותנו עכשיו, שנמצאים גם אותו מצב, כי אנחנו נמצאים בדיוק באותו מצב,
0: כן,
1: שהיינו לפני כמה חודשים.
0: קדוש ברוך הוא לימד אותנו, כן.
1: היה יהודי שאמר, היה איזה יהודי אחד שעבר את השואה. אני לא זוכר את השם שלו, הוא אמר, שאלו אותו איך עברת את השואה, איך עברת את כל המחנות, את כל מה שעברת, והוא תמיד נשאר עם חיוך, אופטימי. אז מה הוא אמר? הכל לפי התוכנית. זאת אומרת, הכל מסודר, הכל מתוכנן, אז ככה זה גם זה, לא טראמפ מנהל את העולם, ולא פוטין, ולא נתניהו.
0: אכן.
1: רק הקדוש ברוך הוא.
0: והנה כבר פנחס העלה לנו, פנחס בינדר העלה פה את השיר טוב להודות להשם, שזה השיר המסיים שלנו, ביחד עם נתי שומן שמפיק אותנו. שר כוח גדול, תודה רבה. תודה רבה למאזין הנפלא שככה, באמת סיפר ממש מהימים האלה, זאת אומרת, הוא עצמו עבר את החוויה הקודם, אבל אנחנו גם בימים של אי הוודאות הזאת שככה נמשכת, אנחנו תולים את יפנו בקדוש ברוך הוא. תודה לכם המאזינים, הגענו לסיום התוכנית, למאזינים שעלו ושיתפו אותנו, תודה לכם, תודה לצוות, כמו שאמרתי, לפנחס בינדר ונתי שולמן, לדוד פיטו שהאחי על הפיקוח הטכני, ולכם המאזינים, המשך האזנה ערבה ומועילה, לילה טוב ומבורך.

0: עכשיו איתכם שיעורו של הרב יעקב ישראל לוגסי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום למאזינים, אנחנו בתוכנית לחיות באמונה. נודה לכל העוסקים במלאכה שהקדוש ברוך הוא ימלא בשעות ליבם לטובה ולברכה, אמן ואמן. רבנו יונה בספר שערי תשובה מונה כמה מעלות חשובות שהאדם צריך להגיע אליהם. אחד מהם זה וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך השם אלוקיך זה 40 שנה. לזכור שהלכנו במדבר משך 40 שנה, זה היסטוריה נוראה. מיליונים של אנשים הולכים במדבר, סמלתך לא בלתה, נעלך לא בלתה, רגליך לא בצקע, ענני כבוד. כתוב פרקי דרבי אליעזר שהיו עננים ממש, האוויר היה כל כך מזוכח שלא היה עיפוש, ולא היה התיישנות. ולא רק שלא היה התיישנות בבגדים ובנעליים שלא בלו, אלא כתוב פרקי דרבי אליעזר שהאוויר היה כל כך מזכך את הזיהום, עד שלא היה מציאות של קינה. לא היו צריכים מקלחות ולא היו צריכים להתרחץ, כולם היו רעננים ובמצב שזה זכירה עצומה. אנחנו כשקוראים את הפסוק הזה, זה לא עושה עלינו כל כך רושם. על כל פנים בוודאי לא מבחינים במילים באיזה דרך מעולה, איזה דרך חיים יש פה. אבל בסך הכל בפסוק הזה הקדוש ברוך הוא לא מדבר אלינו, אלא לדור המדבר. כי הפסוק אומר וזכרת את כל הדרך. זה היה בזמן שבני ישראל עמדו בסוף 40 שנה במדבר, והקדוש ברוך הוא מצווה עליהם להקדיש זמן להיזכר לזה. אתם ראיתם את זה, אתם להיזכר במסעות במדבר, הם נסעו מתחנה אחת לתחנה אחרת, והקדוש ברוך הוא מצווה עליהם להיזכר בכך ולזכור מה שיראה להם בכל התחנות הללו, וגם לחשוב על המסעות שהיה בין התחנות, ללמוד מה שיראה, איך שהקדוש ברוך הוא סיפק את כל צורכיהם. היה זמנים שלא היה להם מים, בסוף נמצא מים, חששו מאוכל, ירד להם מן מן השמיים, הייתם חשופים בסכנת אויבים, והקדוש ברוך הוא תמיד הציל אתכם. הקדוש ברוך הוא אומר לדור המדבר, תזכרו, מצווה אותם, אל תשכחו את ה-40 שנה האלה, את ההיסטוריה הזו. והנה, אנחנו ברוך השם, עדיין עומדים כאן ומספרים את הסיפור הזה. אז צריכים לזכור את זה, את כל החסד שהשם עשה איתנו בשנים כל כך הרבה האלה. הזכירה היא מאוד מאוד חשובה. אסור לאדם להיות ישנוני. אדם צריך להתבונן במשך חייו על החוויות שהקדוש ברוך הוא שימח אותו והראה לו, וגם על טרגדיות שיכלו לקרות. זה יכול להיות תאונות, זה יכול להיות מחלות. התורה מצווה אותנו לזכור שהקדוש ברוך הוא הציל אותנו. זה אחת מהזכירות החשובות, והתבוננו חסדי השם. זה מצוות עשה מהתורה, לזכור את החסדים של הקדוש ברוך הוא. כי חסדך לנגד עיניי, שכנגד עיניו של האדם יהיו החסדים של הקדוש ברוך הוא. ולא רק מה שהקדוש ברוך הוא עושה איתו כעת ועבורו, אלא כל מה ש... כל שלב ושלב מכל המשך החיים שלו. אדם צריך לתת זכירה על מהזמנים הקודמים. הרי פעם היית תינוק קטן שעמדת להיוולד, והלידה זה לא פשוט, זה מצב מסוכן. הדקות הראשונות של הלידה הן מסוכנות מאוד בחיי האדם. כל דבר קטן יכול להזיק ויכול לעשות השלכות לכל החיים של הבן אדם. ויש כל כך עשרות אלפי דברים שיכולים להשתבש חלילה, והקדוש ברוך הוא יציל אותך, אתה בריא ושלם. צריכים לזכור את זה. מספר הרב, הרב מילר, אומר, פעם אחת ביקרתי אצל רופא אור גוי, וסיפרתי לו שלא מזמן נולדה לי בת. והוא אמר, הכל בסדר? אמרתי לו, כן. הוא אומר לי, זה נס. גוי! גוי אומר לי, זה נס. כי הוא מודע לכל כך הרבה מקרים, הוא מודע לכל כך הרבה בעיות. אז ככה צריכים לדבר. להבין שכל יום שעובר עלינו בחיים זה נס. ברוך השם, אנשים, יש להם ילדים בריאים, והאיש בריא, והאישה בריאה, ויש פרנסה, ו... התורה מצווה אותנו וזכרת את כל הדרך. תזכור את כל המסעות, תזכור את כל הטרגדיות שיכלו להיות, את כל הניסים שהיה לך במהלך ה... זה הזכירות שהתורה מצווה אותנו לזכור. ויותר מזה, אומר הרב מילר, אדם צריך עד כדי כך לחשוב על אחורה, אפילו עוד לפני הלידה. זה נשמע קיצוני מדי, אבל כך דוד המלך אומר, ברכי נפשי את השם, וכל קרבי את שם קודשו. אומרת הגמרא, דר במעי אמו ואמר שירה. כלומר, עוד שהיה במעי אמו, עוד לא היה מסוגל אפילו לומר שירה. לאחר שנולד, כמובן, שלב מאוחר יותר, התבונן על אותה תקופה שהיה במעי אמו. זאת אומרת, דוד המלך ודאי לא אמר שירה במעי אמו, כי אני לא שייך לומר שירה במעי אמו, אלא הכוונה שדוד המלך, כשכבר נתבגר ועמד על דעתו והבין שצריך להודות לקדוש ברוך הוא, אזי על מה הוא אמר שירה? עד איפה הוא חזר אחורה? חזר אחורה על אותם זמנים שהיה במעי אמו שהקדוש ברוך הוא שמר אותו. תורה מלמד אותנו כל כך צריך לחזור אחורה, וזכרת, תחזור אחורה, תעשה ביוגרפיה של כל החיים שלך, הקדומים, מיום שנולדת, ואפילו עוד לפני שנולדת. זה צריכים לזכור, שהזמן הוא באמת... משכיח מהבן אדם ונותן לבן אדם את התחושה שזהו, אם עכשיו הכל טוב, מה צריך לזכור מה שהיה, מה אכפת לי ממה שהיה. אבל זה לא ככה. לכן לזכור את הטוב, ככה צריך האדם תמיד לזכור, לזכור. אם עכשיו אתה בגיל 20 או 90, זה לא משנה, תזכור את כל מסע החיים שלך ממה שעבר, כל המהמורות, כמה חיפשת שידוכים עבור הילדים, וכמה מרתת את השעות ראשך מרוב דאגה, ועכשיו הם נשואים, והבית, וברוך השם, לא לשכוח. צריך לחשוב את כל זה, זה מה שהתורה מלמד אותנו, כל הדרך, כל המהלך, לזכור את כל הדרך אשר הוליכך. אל תיתן איזו הודעה ככה בגדול, ברוך השם הילדים נשואים, ברוך השם עכשיו הכל, אל תיתן הודעה בגדול. תזכור כל פרט ופרט, התורה מצווה אותנו וזכרת את כל הדרך, הכוונה את כל הפרטי פרטים של הדרך, מה היה ומה היה ועוד פרט וכמה שיותר פרטים, עד שהקדוש ברוך הוא הביא אותך למצב שאתה נמצא בו, מה שנקרא פריסה. יש כל כך הרבה בחיי אדם, היו מגפות והיו כל מיני דברים קשים לא פשוטים, ואדם צריך לזכור כל מיני ניסים שנעשו לו, כל מיני דברים שחס ושלום יכל להסתכן בהם, והקדוש ברוך הוא הציל אותו. זה דבר שאדם צריך לזכור אותו, וזה בכלל מונח, בכלל ציווי התורה, וזכרת את כל הדרך. לזכור פשוט את כל הדרך שהקדוש ברוך הוא עשה לנו. אנחנו עכשיו רבותיי בזמנים של הנחמה, הרי אנחנו עדיין בשבעה הפטרות של הנחמה, קראנו שלוש הפטרות של פורענות בזמן בין המצרים, ועכשיו אנחנו בעצם ברוך השם נמצאים בזמן של ההפטרות של הנחמה. התחלנו בהפטרה הראשונה, הייתה נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם, ואומר המדרש, תראו מדרש מעניין, רבי חנינה בר פפא אמר, אמרו ישראל ישעיה, הנביא ישעיה רבנו, תאמר שלא באת אלא לנחם את אותו דור שחרב את המקדש בימיו. אמר להם, לא, לא, נחמו, נחמו עמי, אני לא מדבר על אותו דור שנחרב בית המקדש בימיו, אלא לכל הדורות באתי לנחם. אמר אלוקיכם, לא כתוב כאן, יאמר אלוקיכם. זאת אומרת שבכל שנה ושנה, מיד אחרי ימי בין המצרים ותקופת האבלות של החורבן, בת קול נשמעת ואומרת, נחמו, נחמו עמי. למי הקדוש ברוך הוא אומר, נחמו, נחמו? למי שרק יכול. הקדוש ברוך הוא כאן מבקש מכל מי שרק יכול, תחזק את החבר שלך. נחמו, נחמו עמי, תחזק את מי שאתה יכול. וזה מצווה גדולה מאוד. אין לך מצווה יותר גדולה מאשר שבן אדם מחזק את השני. וכמו שאמרנו קודם, תזכיר לו את הניסים שהיו, תזכיר לו מה היה, איך השם היה איתו. גם אם עכשיו הוא נמצא באיזה בעיה מסוימת, תחזק אותו. תזכיר לו, כל כך הרבה דברים עברת בחיים, וזכרת את כל הדרך. כל כך הרבה דברים עברת בחיים, והקדוש ברוך הוא הציל אותך, וכל כך הרבה ניסים עשה לך. ותחזק אותו. חז"ל אומרים, אדם שנותן צדקה לעני מתברך בשש ברכות. אדם שמפייס אותו מתברך ב-11 ברכות. אדם שאפילו לא נותן כסף, אלא הוא מפייס את השני, מחזק אותו באמונה, מחזק אותו בביטחון. נחמו, נחמו עמי. כי לקחה מיד השם כפליים בכל חדותיה. מה זה כפליים בכל חדותיה? וכי הקדוש ברוך הוא נותן כפליים? למה שהקדוש ברוך הוא ייתן כפליים? ובפרט שזה סותר את הפסוק בתהילים. כתוב בתהילים, לא כחטאנו עשה לנו, ולא כעוונותינו גמל עלינו. זאת אומרת, שהקדוש ברוך הוא בכלל לא כחטאנו עשה לנו. הקדוש ברוך הוא אפילו לא משלם לבן אדם את הקרן. אז אם ככה, איך אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא נותן כפליים? הרי אפילו קרן הקדוש ברוך הוא לא גובה מהבן אדם. אז איך זה כי לקחה כפליים? ועוד, מה זה גם כי לקחה? קיבלה. כי קיבלה כפליים, מה זה לקחה? וכי אדם לוקח, מישהו לוקח איסורים, אדם מקבל איסורים, לא לוקח איסורים. אבל רבותיי, אפשר להסביר את זה בצורה מאוד מאוד אקטואלית. נניח בן אדם דוקר את החבר שלו במחט, בוודאי שהוא יתעצבן עליו מאוד. מה אתה דוקר אותי? לעומת זאת, אדם הולך לרופא, והרופא נותן לו זריקה, אז הוא אומר תודה רבה, אם צריך לבוא עוד הפעם, וממש מודה לרופא ב-10 תודות. מה ההבדל? זה דקירה וזה דקירה. התשובה, אתה תמיד רואה מי עומד מאחרי הדקירה. אם עומד מאחרי הדקירה רופא, מה טוב ומה נעים. אבל אם עומד מאחרי הדקירה אדם זר, עוין וכדומה, מה פתאום שאני אשתוק? זה דבר מקומם. זה דבר שבשום פנים באופן אתה לא מוכן שהדבר הזה יהיה. זהו. אומר הפסוק, ואנוכי אסתר אסתיר. מה זה ואנוכי אסתר אסתיר? יש הסתרה ויש הסתרה כפולה. הסתרה זה עצם המכה, עצם זה שאדם יש לו בעיות בפרנסה ויש לו בעיות בבריאות, זה כבר הסתרה. אבל יש הסתרה כפולה שנעלם ממך מי עומד מאחרי המכה. דקירה במחט זה כבר הסתרה, אבל כשאתה לא מבין שרופא עומד מאחריה, זה הסתרה כפולה. כשיהודי עובר מה שעובר, כל מיני ניסיונות וקשיים בחיים, זה הסתר פנים, בוודאי. כי כשיש הארת פנים, אז הכל טוב. פרנסה טובה, בריאות, חיים, אתה רואה בגלוי את החסדים של הקדוש ברוך הוא. אבל כשיש הסתר פנים, אתה לא רואה את זה בגלוי. אבל, אמנם אתה לא רואה את זה בגלוי, אבל אתה יכול לראות את זה בנסתר, דהיינו. עצם העובדה שאתה יודע שהקדוש ברוך הוא נמצא מאחרי המכה. אז אתה יודע שיש פה אבא אוהב, מלטף, כמו שקראנו בפרשה הקודמת, וידעת עם לבביך, כי כאשר ייסר איש את בנו, השם אלוקיך מייסריך. יש לנו עניין לדעת שהקדוש ברוך הוא מייסר כאשר ייסר איש את בנו. מתוך רחמנות, מתוך אהבה, מתוך תחושה של סבל של הסובל, כמו שאומרים חז"ל, בכל צרת העם, לא צר. אבל כשזה נעלם מהבן אדם, אז המכה מקבלת משמעות כפולה. אבל אם האדם חי את המציאות הזו, שבאמת הקדוש ברוך הוא נמצא מאחרי המכה, אז המכה מתגמדת. וזה מה שהפסוק. דברו על לב ירושלים כי לקחה כפליים. לא אני נתתי, אומר הקדוש ברוך הוא. אני גם את הקרן לא גובה. אבל הבעיה שעם ישראל לקחו את הכפליים. צר לי לומר, אומר הקדוש ברוך הוא, שהם לא השכילו להבין שאני נמצא מאחרי המכה, אז הם לקחו את הכפליים. זה בעצם הכפליים האלה לא באו ממני. אמנם המכה הראשונה היא בלתי נמנע, צריך לייסר אותם. אבל האסתר הכפול הזה, זה, הם יכולים למנוע אותו, על זה שיתחזקו באמונה, ויאמינו שהקדוש ברוך הוא נמצא מאחרי הכל. אז זה דבר שיכול למנוע מהם את המכה. ולכן, זה הכוונה כי לקחה כפליים. ועל זה אנחנו בעצם מנחמים את הקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא בעצם, כשיודע מי נמצא מאחרי המכה, לפעמים הקדוש ברוך הוא מראה לבן אדם שאני נמצא מאחרי המכה. לא תמיד האדם יודע מה, כן, כמו הסיפור המפורסם שהתפרסם לאחרונה, על אחד שאדם קצת עצבני לצערנו, כמו שיש לו מעט כאלה, שאשתו שכחה את ה... להדליק את הכפתור של המים, בטעות חיבטה את ה... את ה... במחם גם את הכפתור של ההרתחה, ומה שנהיה, אין מים חמים משבת. נו, והבן אדם, אדם עצבן, קשה לו מאוד, בלי כוס תה, בלי כוס קפה, עם, לשתות בשבת, והתחיל לנגן ולקטר, ולנגן ולקטר, ומה, ואיך את עושה ככה, וזה רשלנות, ומתיח בדברים בפני הילדים, ומבייש, טוב. הגיע שבת למחורת בצהריים, והבן אדם עדיין עם הקינטורים שלו, לא יכול לשכוח. לצערנו, שאדם מגיע למצב כזה של חוסר מוסר, שלא מצליח לשכוח את, את המחדל הקטן של אשתו, שכל כך תרחה וכל כך התעייפה במאכלי שבת, אחרי בגלל ששכחה איזה משהו, אז הוא כבר הופך לה את כל השבת. אבל האישה אישה צדיקה ושותקת, ומנסה להרגיע ו... והסיפור מה שקרה ביום שבת, שאחד הילדים, ילד בן שנתיים, עלה על השיש, והתחיל, הפך את המחם. נו, ולמזלו, המים היו מים קרים, טיפה טיפה אולי, יותר טוב פושרים מאשר קרים, אבל לא חמים, לא רותחים, אוי ואבוי, אם היה הילד הזה הופך את המחם הרותחים עליו. לפעמים הקדוש ברוך הוא מראה מי נמצא מאחרי המכה. אבל גם, אם אדם הזה היה לו אמונה, הוא לא היה מגיע למצב הזה. אם אדם היה לו אמונה, שהקדוש ברוך הוא נמצא מאחרי הכל, הוא היה הכל לטובה, הוא לא היה צריך להגיע למצב הזה. זה בנס, הקדוש ברוך הוא בזכות האישה הזו ששתקה, הקדוש ברוך הוא רצה לסתום לו כבר את הפה לאיש הזה, אז הקדוש ברוך הוא נתן לו לראות, תשמע, תעזוב, תפסיק לקטר, אתה רואה שזה נס נעשה לך פה. אבל לפעמים הקדוש ברוך הוא לא מראה את זה, ואדם חי כל השבת עם עצבנות וחיים. לכן צריכים לזכור, כשאדם רואה את הקדוש ברוך הוא מאחרי המכה, המכה מתגמדת. כל הסבל של האדם מתגמד בתכלית, מכיוון שאדם יודע שיש כאן, זה בשליטה, זה בהשגחה. הקדוש ברוך הוא יודע עד כמה האדם יכול לסבול, עד כמה להחריף לו את המכה ועד כמה להרפות. אני עמית ואחיה, מחצתי ואני ארפה. הרפא מלשון להרפות. הקדוש ברוך הוא יודע כמה למחוץ וכמה להרפות. זה העבודה של בורא עולם, לדעת כמה ועד כמה. לכן, כשאנחנו באמת מודעים לדבר הזה, אז זה מגמד את המכות. אבל אם חד שלום בן אדם לא מודע לדבר הזה, זה מכביד לו את המכה. לכן, כמה חשוב האמונה. וזה נחמו נחמו עמי, זה מה שהקדוש ברוך הוא מבקש מכל בן אדם, שתתנחם, תתחזק. הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו, כן? כל אדם שואל, במה אני אתנחם, כן? הנה, עבר קציר, קלה קיץ, לא נושענו, אבל לא. מה הפסוק אומר? הקדוש ברוך הוא אומר, בניי, תתנחמו, מה הכוונה? אל תתבעו בצער ובאבלות. נכון, היה מה שהיה. אבל תתחזקו. תתחזקו מתוך האמונה, תחזקו על ידי האמונה, שלא ייטוש השם את עמו, בקרוב תבוא הגאולה, וכל אדם בצרה הפרטית שלו, כשאדם בוטח בקדוש ברוך הוא ובישועתו, אז עוד לפני שתבוא הישועה, הוא כבר שמח, למה הוא מובטח שהישועה תבוא, כמו שאומר הפסוק, ואני בחסדך בטחתי, יגל ליבי בישועתך. מה זה ואני? מאחר שאני בוטח בחסדך, ואני יודע בוודאי שחסדך עומדת לבוא, אז יגיד לי בישועתך, כבר יגיד לי בישועתך, מתוך שאני יודע שהישועה קרובה לבוא. הנחמה הגדולה של הבן אדם זה כאשר הוא מחזק את האמונה שלו ויודע שבאמת הקדוש ברוך הוא איתו תמיד, כמו שמביא המדרש, מדרש מביא סיפור. אומר המדרש בדברים רבה על הפסוק שאומר, כי מי גוי גדול אשר לו אלוקים קרובים אליו כאשר אלוקנו בכל קוראינו אליו. אמר רבי תנחומה, מעשה בספינה אחת שנסעה בין גלי הים. הייתה ספינה שהולכת בין הגלים, וכל נוסעיה היו עובדי כוכבים, כולם היו גויים, מלבד יהודי אחד שנסע בה. כשהגיעו לאחד האיים, אמרו הגויים ליהודי, קח כסף, לך ליבשה שם, לאי הזה, תביא לנו שם מאכל, משתה. אמר להם היהודי, אני מכיר את האי הזה? אני כמוכם, מאיפה אני מכיר את האי הזה? שילך מישהו אחר, מה אתם שולחים אותי? אומר המדרש, מה אמרו לו הנוכרים? לא, לא. יש הבדל גדול בינינו לבינך. אתה כל מקום שאתה הולך, אלוקיך עמך. כל מקום שאתה הולך, האלוקים הולך איתך. כמו שכתוב בתורה שלכם, ומגוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו. אז אתה לא כמונו. אתה לא לבד. לכן, לך אתה. תביא לנו אוכל ומשקה מאותו אי. כי אתה לא לבד. אתה לא הולך יחידי. אתה הולך עם הקדוש ברוך הוא. וזה דבר חשוב מאוד. הרב הקדוש מתולדות אהרון, הוא אומר, המהלך בדרך יחידי, הרי זה מתחי בנפשו. אז הוא הסביר, מה זה יחידי? אדם שהולך בדרך וחושב שהוא יחידי, שוכח שהקדוש ברוך הוא איתו. הרי בעצם האדם הוא לא יחידי. יהודי שהולך עם אמונה, הוא לא יחידי. כי בכל מקום, מלוא כל הארץ כבודו. אבל אם אדם מרגיש שהולך יחידי, זה מתחי בנפשו. זה באמת חס ושלום יכול לבוא לידי נזקים. איכה ישבה בדד. למה איכה? כי האדם חושב שהוא יושב בדד. יהודי חושב שהוא לבד, לבד, לבד. וזה לא נכון. האדם לא לבד. האדם אף יהודי אף פעם לא לבד. אומר המדרש, בנוהג שבעולם, עשיר שיש לו קרוב עני, אז איך מתייחסים? אומרים, העני הזה הוא קרוב של עשיר. לא אומרים, אתה יודע, העשיר הזה הוא קרוב של עני. לא אומרים ככה. אומרים, העני קרוב של העשיר. כן, זה לא מכבודו להיגרר. אלא אדרבה, העני נגרר. אומר, אבל אצל הקדוש ברוך הוא, מה הוא אומר? הקדוש ברוך הוא אומר, אני מייחס את עצמי. הוא מגוי גדול, אשר הוא קרוב לאלוקים. לא כתוב, מגוי גדול אשר הוא קרוב לאלוקים. אלא אשר לא אלוקים קרובים אליו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, איזה עם גדול אתה. הקדוש ברוך הוא משתבח בך, שהוא קרוב אליך. זה פלא פלאים. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא עושה אותנו כעיקר, וכאילו מתכבד, בורא עולם מתכבד. אתם יודעים מה? אני קרוב לעם ישראל, מגוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו. דהיינו, הפסוק משבח את עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא שמתפאר שהוא קרוב אלינו. כביכול, אנחנו העיקר. זה כמובן מהענבה של הקדוש ברוך הוא. כן. אז זהו, זה מה שצריכים לחזק את עצמנו, תמיד באמונה, ולדעת שאף פעם, אף פעם, אין מה אין מה ליהודי, אין לו בשום פנים ואופן מה להתייאש. ולכן, כשאנחנו באים עכשיו בהפטרות האלה של הנחמה, מה המטרה של ההפטרות האלה? המטרה של ההפטרות האלה זה כדי שנחזק בעצמנו את האמונה, כי אין נחמה יותר גדולה מאמונה. אין נחמה יותר גדולה ממה שאדם חש את האמונה, חש את הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא איתו. זה, זה, זה בעצם הדבר, זה ההתחזקות. אומר הפסוק, חזון ישעיהו בן אמוץ. מה זה חזון? מלשון ראייה. שאדם שרוצה לחזות ולראות בישועה, ישעיהו זה לשון ישועה, חזון ישעיהו, אם אתה רוצה לחזות ישעיהו, כך אומר האדמו"ר מזוצ'קה, לחזות, אז יזכה על ידי בן אמוץ, על ידי בן אמוץ, על זה שאתה תתאמץ ותתחזק, אז תראה את הישועה השלמה. ומובא בספר דגל מחנה אפרים, שאמר בשם הבעל שם טוב, דבר נורא, שאין הקדוש ברוך הוא שולח ייסורים על האדם, אלא אם כן שולח עליו מקודם חולי מרה שחורה. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא באמת רוצה לייסר בן אדם בתור עונש, אז הקדוש ברוך הוא לא יכול להשאיר אותו עם אמונה כל כך ברורה. הוא ירקוד. הוא לא... ואיפה... ולכן, הקדוש צריך הרבה להתפלל לקדוש ברוך הוא, שלא ייקח את האמונה, כי הרי אין משמעות לאיסורים, אלא בזה שאדם חס ושלום מרוחק, ונמצא במראה שחורה, בעצבות, בייאוש. רק אז... לכן, אדם תמיד צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא, שלא ייקח ממנו את הביטחון. וזה אומר, ויתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, משה רבנו התפלל והתחנן אל השם, שיזכה למידת הביטחון, ולעולם לא ידאוג מה יהיה מחר, רק דור יום ביומו, וזה מה שאמר, ויתחנן אל השם בעת ההיא לאמור. זאת אומרת, התחננתי לשם, שמה? שלא לדאוג למחר מה יהיה, ורק בעת ההיא, אז למור, כשאני אצטרך לדבר, אז בעת ההיא, יתפלל השם על יום ביומו. אז, והתחנן אל השם, מה התחננתי? שבעת ההיא למור, שכל דבר ודבר, רק בעת ההיא, רק בעיתו, בזמנו, כשאני צריך את הדבר, אז אני אומר לקדוש ברוך הוא, אבל לא לפני כן. לפני כן אני לא יושב וידאג מה יהיה ואיך יהיה, כי זה עיקר עיקר הקושי של הבן אדם. עיקר הקושי של הבן אדם זה הדאגות. לכן, יש בעל התורים נפלא נפלא, קראנו את זה קודם, בעלת פרשת ויתחנן, אומר שם הבעל התורים, הסמיכות בין סוף פרשת דברים לפרשת ויתחנן, שבסוף פרשת דברים אומר משה רבנו לעם ישראל, לא תיראו, כי השם הוא הנלחם לכם. ואחר כך ויתחנן אל השם. תראו בעל התורים הראשון על הפרשה בפרשת ויתחנן, אומר שם בעל התורים, חיזקתי את ישראל, אולי ירחם עליי. אמרתי לבני ישראל, אל תיראו. כך אמרתי להם, כי השם הוא נלחם לכם. חזקתי אותם, עודדתי אותם. שמה? שיתחזקו. לכן הוא אומר, אולי בזכות זה, השם ירחם עליי. תראו כמה מעלה, משה רבנו היה לו כל כך הרבה זכויות. חסר זכויות למשה רבנו שבשבילם הוא יכל לבקש? לא. אבל בזכות מה הוא ביקש? חזקתי את ישראל. אמרתי להם, לא תיראו. ולמה דווקא זה עיקר החיזוק? כי עיקר החיזוק זה לחזק את הביטחון בשם. שאדם פשוט לא יפחד. זה עיקר החיזוק. כמו שאמר פעם תולדות אהרון, ישב עם התלמידים שלו, ואמר, תראו, כל אחד ואחד, לוקח ביטוח. יש אנשים, לוקחים ביטוח של חיים. אחד לוקח ביטוח רכב. אחד לוקח. אמר האדמו"ר, גם אני הלכתי על ביטוח. נו, כולם יטו אוזן. איזה ביטוח? אמר, אני לקחתי עליי לפתוח בשם, לכן לא דואג, לא מפחד, הולך לישון בשקט, כי גמול עלי אמו, אני יודע שאני בידיים הטובות של הקדוש ברוך הוא, לא מרגיש שום צער, וכל כולי בתחושה שהקדוש ברוך הוא בוודאי ובוודאי שומר עליי, וזה זה, זה, זה בעצם עיקר הנחמה, זה הנחמה, שאדם באמת רואה את הישועה, זה בעצם הכוח החזק של הנחמה, שאדם באמת מאמין שבסך הכל הקדוש ברוך הוא נמצא מאחרי הכל, הוא בוודאי ובוודאי שהקדוש ברוך הוא יביא לו בסופו של דבר הרבה הרבה טוב. הרבי מסקולן אמר לבחור שבחל לפניו, היה לו איזה בחור בא רבו הנחותה וליבו דווי וזה, ש... לא מצא את ה... כן, הזיווג שלו לא נמצא. 40 יום קודם מבלד, מכריזים בטוני לפלוני, אז הוא אומר, אז מה באמת? אמר לו, הרב, תשמע, אתה רווק, ואתה מצטער שאתה רווק. חזל הרי אמרו, 40 יום קודם מבלד, מכריזים בת פלוני לפלוני. אז אם כן, זה אבדה שנאבדה. כן, זה חתן וקלה, זה לא איזה מציאות חדשה. זה פשוט, זה הכל כבר מוכן, הכל מסודר. אלא מה זה עבדה? אז מה אתה צריך להתפלל עכשיו שהשם ייצור לך יצירה? זה אישה שייצר לך אישה? לא. לא צריך לייצר לך אישה. היא נמצאת. אלא מה? נעבדה. אז תבקש מהקדוש ברוך הוא שימצא לך את האבדה. שהקדוש ברוך הוא יגל את עיניך באיזה צורה שהיא שימצא את האבדה. זהו, הראינו השם חסדך. מה הכוונה? שנוכל לראות את החסדים. ואז נראה עם מי אתה באמת החטא. כי הכל כבר מסודר. רק צריכים לראות מי הקדוש ברוך הוא הועיד. את מי הקדוש ברוך הוא כבר הכין. אבל בעצם הכל כבר, כל דבר ודבר. אדם שבוטח בהשם צריך לדעת, הכל מסודר. אלא רק אני צריך שהקדוש ברוך הוא כבר יגיש לי את זה. שאני אראה את הסדר שהקדוש ברוך הוא סידר. אבל בעצם, למשל למה הדבר דומה, הוא אומר, ראובן, אני ניגש לשמעון העשיר. מחל לפניו, אמר לו, תשמע, אדוני העשיר, הבית שלי ריק מכל ואין כלום. ועורר את רחמים של העשיר. עד שנחמרו הרחמיו של שמעון, ונתן לו צ'ק על 100,000 דולר. עשיר,

אז זה עוד שהבנק יכבד את הצ'ק. אז אני בטוח ב-100% שמה שמחר אני אגש עם הצ'ק הזה ואני אקבל את כל הסכום. זהו. אומר, הנמשל פשוט. אפילו שבאמת אין הנמשל דומה לנמשל, כי זה המובטח מאת הקדוש ברוך הוא שייתן לו עליו לסמוח בלי גבול ולאין שיעור ממי שבוטח בבשר ודם. אפילו ההוא עוד בוטח בבשר ודם והוא כל כך שמח. נתן לו צ'ק, זה ביטחון בבשר ודם. כמה שמחה יש לו. על אחת כמה וכמה, כמה שמחה צריכה להיות לבן אדם כשהוא בוטח בקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא אצלו, הביטחון זה דבר הרבה יותר חזק. דבר שלא שב ריקם. לא חוזר ריקם. יש פה נקודה חשובה שבדקות האחרונות כדאי שנדבר עליה. וככה ראיתי באחד הספרים, הוא אומר בדוק ומנוסה, שאדם מבחן, שאחרי שהקדוש ברוך הוא מביא מכה לבן אדם, הקדוש ברוך הוא מנחם אותו. ומביא לו שפע, מביא לו ישועה. הקדוש ברוך הוא לא נותן מכה ועוד מכה ועוד מכה, עד שבן אדם יתרסק ויובד. בדרך כלל, כך הוא מביא שם. זה גם הנחמה. זה גם הנחמות הנפלאות שאנחנו צריכים לנחם את עצמנו. אז הוא אומר, בימים האלה, כך מובא בספר עץ אפרים, הוא מביא שם שהקדוש ברוך הוא בימים האלה, אחרי הבן המצרים, שמעביר רוח של ניחומים לעם ישראל ולבניו. אדרבה, כמובן מנחם אותם ומחזק אותנו, הרופא לשבור לב. גם כך כותב בספר עבודת ישראל, הוא אומר, אמרו חזל, שבתשעה באב, הם מניחים תפילים במנחה. למה? הוא אומר, כי אז אדם מקבל מוחין חדשים, מה זה דומה? הוא אומר לאבא שמייסר את בנו בשבט כדי להדריכו. אף הפקן, אחר כך הוא מקרב אותו, מדבר על ליבו, מנחם אותו. הוא אומר לו, לומר לו, אהבתיך, וכל מה שאני עשיתי זה רק לטובה, כן. הכל לטובתך. זה דרך, גם כך דרך הקדוש ברוך הוא. לכן, גם לעת ערב אנחנו מניחים תפילין, ויום תשעה באב עצמו, כן, ועושים דברים של סימנים טובים של כי אז הקדוש ברוך הוא באמת מראה לנו שהקדוש ברוך הוא רוצה לנחם אותנו. וזה בניין אב, הוא אומר, לכל תהלוכות החיים של הבן אדם, אומר רבי דרמן שליטה, זה דרכו של הקדוש ברוך הוא, שאחרי שהוא מייסר ומכה את הבן אדם בשבט עברתו, דרכו של השם יתברך להעריף עליו אחר כך רחמים וחסדים ברוב אהבה וחיבה. וזהו, כאשר ייסר אשת בנו, השם אלוקיך מארצך, את אשר יאהב השם יוכיח, וכאב את בן ירצה. הוא אומר, שיכאב את בן שרוצה בבנו, להטיב לו, ויפייסהו לאחר שמכהו בשבט. הוא אומר, זה גם כן ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. שאחרי שהקדוש ברוך הוא מוכיח את האדם, אז מוסיף הקדוש ברוך הוא לרצות אותו. כאבא שמוסיף לרחם על הבן שלו לאחר שהוכיח אותו, ולכפול בחמלתו עליו. זה אומר הפסוק, זעף השם עשה. כלומר, אמרו ישראל לאומות העולם, אומר אני לכם, זעף השם עשה כתוב. אז אמרו ישראל לאומות העולם, במה אנחנו מתנחמים? ולמה אנחנו יכולים לעמוד בזעפו של הקדוש ברוך הוא? מאיפה הכוח שלנו לשאת את זעף השם? אז הוא אומר, מפני שמכה אותנו וחוזר מיד ובורא אותנו בריאה חדשה. לכן אמרו ישראל, בזה אנחנו מתנחמים. וזה שאומר, זאת אשיב ליבי. ולמה? חדשים לבקרים, מיד רבה אמונתך. זאת אומרת, לא תשיב ליבי, מה יהודי משיב ליבו, כדי שבאמת יתחזק לאחר המכה שקרתה אצלו? בזה שהוא מאמין באמונה שלמה, שהקדוש ברוך הוא, אחרי שמכה, מפייס כביכול. כותב הרמח"ל, לאחר בצורת ועצירת גשמים, הוא אומר, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מוריד הרבה גשמי ברכה לעולם. למה? כי זה סדר ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. שאחרי שהקדוש ברוך הוא נהג בשמאל דוחה, אז הקדוש ברוך הוא עושה את הימין המקרבת. ויותר מזה, עם היד השמאלית הוא מכה, ומיד עם היד הימנית הוא מרחם. ומביא הרב הקדוש בעל התניא, כן? כתב וזה לשונו. שמרתי מפי קדושי עליון על ה... שמרגלה בפו, מאנשים מרגילים להגיד,

0: שאחר שריפה מתעשרים. ככה יש איזה משפט אצל האנשים. אחרי שנופלת לקח השלום בביתו של בן אדם, ונשרף לו הרכוש, נשרף לו. אז הוא אומר, זה, המשפט הזה הוא נכון. הוא אומר, זה, ככה זה השתלשלות המידות של ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. חסד, דין, ואחרי זה רחמים. ואחרי מידת הדין, שחס ושלום אם קורה דבר שנשרף בטוב ורכושו של אדם, בא אחרי זה מידת הרחמים. ויש בזה כמה וכמה מעשיות שראינו שבני אדם באמת לאחר שקרה להם מה שקרה להם, אסון כזה או אסון כזה, לאחר מכן הקדוש ברוך הוא באמת הושיע אותם והשפיע עליהם שפע גדול. ולכן כמה אנחנו צריכים להתחזק, שכל ההנהגה שלנו זה ההנהגה של אבא רחמן, זה ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, שבאמת רוצה שאדם רק יטיב ויוטב לו. גם בגמרא בנדרים כתוב, חולה שמתרפא חוזר לימי עלומיו. אומרים שם התוספות, בריא, זאת אומרת הוא נהיה בריא, חולה שנתרפא הוא נהיה בריא יותר מלפני מה שחלה. אחרי שהקדוש ברוך הוא מביא את החולי, אז הוא חוזר ובורא את האדם בריאה חדשה. ולכן חולה שמתרפא, אומרת הגמרא בנדרים א', חוזר לימי עלומיו. כוונה חוזר לכוחות יותר ממה שהוא היה ממקודם. קיצורו של דבר, אנחנו רואים דבר מעניין. אחרי שלושה הפטרות של פורענות, אנחנו מפטירים שבעה הפטרות של נחמה, שזה הימים האלה עד ראש השנה. למה באמת שבעה? עשינו שלושה הפטרות של פורענות, אז נעשה שלושה הפטרות של נחמה, זה כנגד זה. למה בפורענות היה שלושה הפטרות, וכשאתה בא לנחמה, אתה מכפיל את זה יותר מפי שתיים, אתה עושה שבע הפטרות? התשובה היא, קל לאדם מאוד מאוד להתחבר לבחיינות. מאוד קל לבאדם. לכן, כשבשלושת השבועות חכמים רצו להביא אותנו לבכי, לא צריך הרבה, כל כך מהר להביא את בן אדם לבכי. שלושה הפטרות, גם האדם בא לבכי, מצטער על החורבן. אבל להוציא את הבן אדם מהבכי, זה קשה מאוד. כי אדם נוטה לבחיינות, אדם נוטה לייאוש, אדם נוטה לרחמים עצמיים. ולכן, כדי להוציא אותנו מזה, יש שבע הפטרות של נחמה, שזה יותר מפי שתיים, כדי להפנים ולהפנים שבעצם אין לנו מה להתבחין. כל ההנהגה של הקדוש ברוך הוא אותנו זה הנהגה של רחמים, הנהגה של החסד. היא רצון שהקדוש ברוך הוא בקרוב יבנה בית מקדשנו ותפארתנו, ונראה בנחמת ציון בירושלים, אמן ואמן. נודה לכל המאזינים העיקרים, שהשם מלא משל טיפכם לטובה ולברכה, ולכל העוסקים במלאכה, שהקדוש ברוך הוא ייתן להם הצלחה, שיזכו לזכות את הרבים מתוך מנוחה, ונזכה לראות באמת את כל חיילי ישראל בריאים ושלמים, ויחזרו לשלום, לא ייפול מסערה את ראשם ארצה, והקדוש ברוך הוא יאבד את כל אויבינו ושונאינו, כל מבקשי רעתנו, ונזכה לאלה שעוסקים בתורה, שהשם ייתן להם גם כוח להגן בתורתם על עם ישראל, ושכולנו כולנו נהיה תמיד תמיד במצב של ניצחון ובמצב של קוממיות. אומר רש"י, והולך אתכם קוממיות, קומה זקופה, תמיד נהיה במצב של קומה שמשדרת ניצחון. ברכה והצלחה.
1: האזנתם לשיעורו של הרב יעקב ישראל לוגסי.
2: חי תמיד איתי כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: תמיד איתי. עכשיו איתכם שיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת בעלותך היא פרשה שיש בה כמה וכמה נושאים. אולי אפשר לומר הפרשה שיש בה הכי הרבה נושאים בתורה זה פרשת בעלותך. מתחילים בהדלקת המנורה, ארבעה פסוקים, בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. הנפת הלוויים, תגלחת הלוויים, הנפת הלוויים, פסח שני, עזיבת הר סיני לאחר כמעט שנה שהיינו שם, ב-20 לחודש אייר, נעלה הענן, שנה שלמה פחות 10 ימים. לאחר מכן, הקדוש ברוך הוא מצווה לעשות חצוצרות, כדי לנייד את עם ישראל למקרא העדה ולהציע אותם לדרך על פי התקיעה והתרועה שתקעו. לאחר מכן יש לנו את הנסיעה הראשונה שעם ישראל עזב את הר סיני על פי סדר הדגלים, קודם כל מתי יהודה. לאחר מכן שיוצאים לדרך מבקש משה רבינו מיתרו שימשיך להתלוות אל עם ישראל לארץ ישראל, זה הבקשה שלו, שלא יעזוב אותם ויגיע איתם לארץ ישראל. לאחר מכן מגיע פרשה שנקראת ויהי בנסוע, שני פסוקים שמחלקים את חומש דברים לשלושה חלקים. חלק ראשון, פרשת במדבר, חלק ראשון מבמדבר עד ויהי בנסוע, ויהי בנסוע שני פסוקים, ולאחר מכן ויהי עם כמתוננים, מחלק את חומש במדבר לשלושה חלקים. כתוצאה מזה אומרת הגמרא יש לנו שבעה חומשים, כמו שנאמר חצבה עמודיה שבעה, יש לנו שבעה חומשים. מה נעשה בליל הסדר? בליל הסדר אנחנו אומרים חמישה מי יודע, חמישה אני יודע. ומה זה החמישה אני יודע? חמישה חומשי תורה. מה אנחנו עושים עם השבעה חומשים על פי השיטה הזאת? אז זה נשאיר לליל הסדר. מה שנוגע אלינו, מחלקים את החומש הזה לשבעה חלקים, ויש לנו מתחילת במדבר עד ויהי בנסוע, ויהי בנסוע שני פסוקים 85 אותיות, חומש בפני עצמו, ולאחר מכן ויהי עם כמתוננים עד הסוף, חומש בפני עצמו. ראיתי דבר מעניין לפני שנמשיך הלאה, ראיתי בספר שנקרא שמן ראש, הוא מדבר על החלוקה הזאת של השבעה חומשים ואומר על זה רעיון מאוד יפה. כתוב בחז"ל במדרש רבה בראשית רבה פרשה י"ט, אומרים חז"ל שבתחילה הייתה שכינתו של הקדוש ברוך הוא בתחתונים. בתחילה הקדוש ברוך הוא השרה את שכינתו בתחתונים. כיוון שחטא אדם הראשון נשתלקה שכינה ועלתה לרקיע הראשון. כיוון שחטא קין עלו לרקיע השני, חטא דור אנוש לשלישי, דור המבול לרביעי, דור הפלגה לחמישי, דור סדום לרקיע השישי, ומצרים בימי אברהם לרקיע השביעי. אז הקדוש ברוך הוא רצונו היה שהשראת השכינה תהיה כאן בתחתונים, מכיוון שחטאו והחטאים סילקו את השכינה, עד שהגיע הקדוש ברוך הוא לרקיע השביעי. ובנגדם, אומר המדרש, עמדו שבעה צדיקים והורידו את השכינה לתחתונים. מי הם? אברהם, יצחק, יעקב, לוי, קהת, עמרם, משה. אלה השמות שמונים חז"ל במדרש רבה. אברהם אבינו הוריד מ-7 ל-6, יצחק אבינו הוריד לרקיע החמישי, יעקב לרביעי, לוי לשלישי, קהת לשני, אמרם לראשון, ומשה הורידו לארץ. משה הוריד אותו לארץ כאן, בשעה שעשה את המשכן הייתה השראת השכינה בתחתונים. יוצא, אומר הספר שמן ראש, אם ניקח את השבע שמות של הצדיקים האלה ונחלק אותם למה? נחלק אותם לשבעה כנגד שבעת החומשים שיש לנו. יוצא שהחומש הראשון בראשית הוא כנגד מי? אברהם אבינו. החומש שמות כנגד יצחק אבינו. חומש ויקרא כנגד יעקב אבינו. תחילת חומש במדבר כנגד מי? במדבר כנגד מי? כנגד לוי. אחרי זה ויהי בנסוע כנגד מי? כהת. אחרי זה יש לנו מי ויהי בעם כמתוננים כנגד אמרם, וחומש דברים כנגד משה. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל במדבר בערבה. אז זו חלוקה נעשית בצורה הזאת. אם ככה בסייעתא דשמיא יש לנו כאן דבר נפלא. יוצא שהחומש הזה של ויהי בנשוא אהרון מכוון כנגד מי? כנגד קהת. מי לקח את אהרון? נושא אהרון, היו הקהתים, הם נשאו את אהרון. אז אם קהת נשא את אהרון, אז הפסוק של ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה הוא כנגד קהת, אז זה מכוון כנגד זה בצורה יפה. ושם הוא מביא עוד דבר יפה בשם ספר שנקרא בשם ברית, ברית שלום. ידוע מה שהגמרא מביאה במסכת חגיגה, שיש שבעה רקיעים. מהם שבעת הרקיעים שיש שם? אומרים חז"ל, הרקיע הראשון מפה קוראים לו וילון, מעליו הרקיע נקרא בשם רקיע, מעליו שחקים, מעליו זבול, מעון, מכון, ערבות. הכי גבוה נקרא הרקיע שנקרא בשם ערבות. אם ככה אומר הרב, ברית שלום דבר נפלא. אם אמרת שהקדוש ברוך הוא ירד לאט לאט, אברהם הוריד אותו מאיפה הוא ישב בערבות, אברהם הוריד אותו למקום שנקרא מכון, ממכון עברו לאן? למקום שנקרא מעון, זה יצחק אבינו. יעקב הוריד אותו לרקיע שנקרא זבול. מה נמצא בזבול? אומרת הגמרא במסכת חגיגה שבזבול נמצא בית המקדש, נמצא בזבול. אז אם בית המקדש נמצא בזבול, פירוש הדבר ששם נמצא בית המקדש של מעלה. רש"י כותב במסכת סוכה שבעזרת השם מהרה ייבנה בית המקדש. מאיפה הוא יגיע? בית המקדש השלישי ירד מלמעלה שלם. אם הוא ירד שלם, איפה הוא יורד? מהרקיע שלשם הוריד אותו יעקב אבינו. הבית השלישי מכוון כנגד מי? אומרת הגמרא במסכת חולין, הבית הראשון נקרא בשם הר, אשר כתוב אשר יאמר היום בהר השם יראה, והוא כנגד אברהם אבינו שאמר בהר השם יראה. הבית הראשון שהוא כנגד אברהם אבינו נחרב, אז זה הבית הראשון. הבית השני כנגד יצחק, איך קוראים לבית השני? שדה, שנאמר ויצא יצחק לצוח בשדה לפנות ערב, אז הבית שלו נקרא שדה. ומה כתוב בפסוק? ציון שדה תחרש, אז למלא השדה. על הר של בית המקדש של אברהם אבינו גם נחרב, על הר ציון ששמם שועלים הלכו בו, אז הר ציון איננו. הבית השני נקרא בשם שדה, גם הוא נחרב, נכון? כך נאמר, ציון שדה תחרש. הבית השלישי נקרא בשם בית, שנאמר אין זה כי אם בית אלוקים. אז זה כנגד יעקב אבינו. יעקב אבינו הוריד את השכינה, מאיפה אמרנו? ממעון לזבול. זבול זה המקום שנקרא בית המקדש, ומשם בית המקדש השלישי עתיד לרדת למטה. אז לכן הוא אומר, זה מכוון כנגד יעקב אבינו. לאחר מכן בא לוי והוריד אותו מזבול לשחקים. אחרי שהוריד אותו בשחקים, כותב הרב, ברית שלום, דבר יפה מאוד. ישנו פסוק שנאמר בתהילים, כי מי בשחק יערוך להשם, ידמה להשם בבני אלים. אומר הרב, ברית שלום, דבר נפלא. כי מי בשחר יערוך? מי נמצא בשחק? לוי הוריד את השכינה לרקיע שנקרא בשם שחק. לשם הוריד אותו. ויות הוריד אותו לרקיע שנקרא שחק, אז הוא אומר לוי, בעצם הוא זה ששם אותו בשחק. הוא מחליף את מי? הוא מחליף את המלאכים שעד אז הם הקריבו את הקורבנות. כי מי בשחר יערוך להשם, כמה? ידמה להשם בבני אלים. לוי זה שהוריד את השכינה לרקיע שנקרא שחק, הוא בעזרת השם יעשה את העבודה במקום מיכאל הגדול שהקריב את הקורבנות בבית המקדש. עד כאן הדברים שכותב הרב ברית שלום לאור הדברים שלנו. נחזור בחזרה, חלקנו את החומש לשבעה חלקים, נעבור לנושא הבא. לאחר שחילקנו את החומש לשבעה חלקים עם ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה, מגיעה פרשת המתאבים ופרשת המתאוננים. אם זה אותו נושא או שתי נושאים, אז זה יש ויכוח בראשונים, האם זה נושא אחד, המתאבים הם המתאוננים, או שזה שניים נפרדים. לא ניכנס כרגע, זה נושא לשיעור בפני עצמו. ולאחר מכן המתאבים מבקשים מי יאכילנו בשר, רוצים בשר לא פחות ולא יותר, מבקשים ממשה רבינו מי יאכילנו בשר. ולא רק שהם מבקשים, הם גם בוכים, הם בוכים והם רוצים בשר. ראיתם פעם גברים בוכים כי רוצים בשר? זה דבר שהוא פלא, אבל זה מה שהתורה כותבת, שהם רצו בשר. והספסוף אשר בקרבו התאהבו תאווה, וישובו ויקו גם בני ישראל ויאמרו מי יאכילנו בשר, הם רוצים בשר. אמר משה רבינו, בשר אני לא מספק בשר, אתם רוצים בשר? לא דרכי. למה לא דרכי? כי משה רבינו, אומר את הגמרא במסכת תענית, שלושה פרנסים טובים עמדו להם לישראל, ומי הם? משה, אהרון ומרים. ושלוש מתנות טובות ניתנו על ידיהם, המן בזכותו של משה רבינו, הבאר בזכותה של מרים, ענני כבוד בזכותו של אהרון. אומר משה רבינו, מן אני מספק. ואני מספק. בשר, יש חברה אחרת, קוראים לה בלדי. אני לא מספק בשר. בשר לא בדרכי. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה לא מספק בשר. אין בעיה, תמנה 70 זקנים. ב-70 הזקנים הם יספקו בשר. נו, יפה מאוד. אז הבשר בא דרכם. באותו רגע שמשה ממנה 70 זקנים, כידוע לכולם, משה לא ידע איך לעשות את המינוי הזה. כי אם אתה צריך 70 זקנים, אתה צריך שיהיה 6 מכל שבט פחות 2. כי אם אתה מנה 5 מכל שבט, אז יש 60 זקנים. אם אתה מנה 6 מכל שבט, אז כמה יש? 72. מה אתה עושה עם 72? אז משה רבינו כתב, לקח מכל שבט 6 נציגים, וכתב 70 פתקים, כתב עליהם זקן. על 2 פתקים הוא השאיר אותם ריק. הוא אמר, מי שיצא לו פתק ריק, יגיד לו, הקדוש ברוך הוא לא בחר בך. זהו, כך היה. 2 מאלה שהיו מועמדים להיות ב-70 זקנים, לא באו להוציא פתק בכלל. מי הם? אלדד ומידד. אלדד ומידד לא באו להוציא, והם הבכתובים, אומרת התורה. הם יצא להם פתק זקן, אבל הם לא באו לקחת, ואז שרתה להם רוח, ואז הם התנבאו בנבואה. מה הנבואה שהם התנבאו? התנבאו נבואה שהיה אסור להם לומר אותה. הם קיבלו נבואה שהם אלה שעתידים להיכנס לארץ ישראל, כי משה רבינו לא ייכנס לארץ הזאת, משה מת ויהושע מכניס, זה מה שהם התנבאו, והם אמרו את זה. מי ששמע את הדברים האלה היה גרשום, הבן של משה רבינו, הוא שמע את זה, הוא רץ הביתה ואמר לאבא שלו, שאלדד ומידד מתאבים במחנה. מה אמר משה רבינו? מי ייתן? כולם השם נביאים, אני לא מפריע לי. אמר אדוני משה כלהם, אמר יהושע. אמר, מה פתאום, מי ניתן את כל עם השם נביאים? אין לו בעיה עם הנבואה שלהם. ועד כתוצאה מזה, אלדד ומידד התנבאו והוציאו את הנבואה הזאת. המעניין שהבן יהוידע כותב על גמרא במסכת חגיגה, הגמרא מספרת, שישבו שני אילמים, ישבו בשיעור של רבי יוחנן, כך אומרת הגמרא, והם ישבו בשיעור, והם כל הזמן עשו ככה עם הראש, הם נענו הראש, אף אחד לא ידע אם הם מבינים את השיעור, או לא מבינים את השיעור, הם היו חרשים אילמים, ולא ידעו, מבינים או לא, עשו ככה עם הראש, לא ידעו, מה נעשה? היות והם לא ידעו, אז אף אחד לא ידע, התפללו עליהם, הם היו אחיינים של רבי יוחנן בן גודגדה, אני חושב, ככה הגמרא מביאה שמה, להם הימים, ברוך השם, נפקחו, נפתח להם הפה, ונפתח להם השכל, והתברר שאת כל התורה כולה, שהם למדו מפי רבי יוחנן, ילדו, ידעו שברוך השם, הייתה להם ידיעה מופלגת בסייעת הדשמיה. אומרת הגמרא, אלה שני העלמים שישבו בשיעור של רבי יוחנן. כותב הבן יועדה, למה הגמרא אומרת, הני תרי עלמי? כך אומרת הגמרא, אנו תרי עלמי שלמדו אצל רבי יוחנן. למה לא כתוב, אנו תרי עלמים? כך שואל הבן יועדה, שם בחגיגה. אומר הבן יועדה, אנו תרי עלמי, זה שני עלמים. אבל למה כתוב עלמי? אומר, אלה נדב ואביהו, סליחה, אלה שני אלדד ומידד, אלדד ומידד שהתנבאו והיה אסור להם להגיד את הנבואה. לכן הם חזרו בתור עלמים על מה שהם אמרו 4 מילים שלא צריכים להגיד. אומר, לכן כתוב עלמי, א' למד של אלדד ומם י' של מידד. לכן כתוב עלמי ולא עלמים, כנגד אלדד ומידד שאמרו בנבואה מה שלא היו צריכים. אז זה מה שהיה לנו עם ה-70 זקנים. לאחר ה-70 זקנים התחיל לרדת הסלב. מינו 70 זקנים, ירד עליהם הסלב. חז"ל הקדושים מספרים שהסלב הזה מאוד שמן, מאוד מאוד שמן. הגמרא במסכת יומא אומרת שכדי לספוג את השומן, כששמים את הסלב בתנור ועושים אותו בתנור, הוא ממלא שומן 13 לחמים. ממלאים שומן, וגם הלחם ה-13 ששמים תחתיו כדי לספוג את השמן, גם זה לא ניתן לאכילה. כזה שמן היה הדבר הזה. אחרי סלב אחד שאכלת, היית צריך לאכול חסה 12 שנה כדי לשקם את המערכת. זה מה שהיה כתוצאה מאכילה של הסלב הזה, כזה שומן יצא מזה. אבל חז"ל מספרים שמי שאכל את הסלב הזה קיבל מחלות מעיים, השם ירחם, תולעים, מחלות נוראות שקיבלו כתוצאה מאכילה של הסלב. אבל יותר אנשים, כותב הרב בעל הטורים, יותר אנשים מתו בתאונה שהיה מנחיתת הסלב, יותר אנשים מתו מזה מאשר מתו מאכילה של הסלב. למה? ציפורים, אנשים לפעמים רואים ציפור יורד, נוחת, ואז הם מורידים את הראש, כולם מפחדים שהטיפור יתקע. מעולם לא קרה שטיפור נתקעה במישהו. אין דבר כזה. טיפור לא נתקעת, היא יכולה להתקע במטוס, מטוס באוויר יכולה להתקע. היא לא יכולה להתקע בבן אדם. גם בבן אדם נראה לו לפעמים, יש פה יונים בחוץ, אתה בא בשבת, אתה יורד אחד, אתה מקופף את הראש. הם לא נתקעו, אף פעם לא קרה שום דבר שהם נתקעו במישהו. לא היה מעולם. אבל הסלבים האלה, כותב בעל הטורים, הם נחתו על אנשים, על האנשים עצמם. וזה היה חתיכת סלב, זה לא ציפור, זה כתבם, בעזרת השם. זה מה שיש לנו כאן. כותב בעל הטורים, ויג הסלבין, כותב לנו כאן בעל הטורים, ופסוק אחר מופיע באיוב, ויג הזה את ראשו. וזהו שיש במדרש, יותר ממה שהרג בהם הסלב על ידי אכילה, הרג בהם על ידי ירידה ונפילה, שנפל על ראשם כשם שנאמר בספר איוב. אז הם פשוט נפל להם על הראש. הסלב הזה נפל על הראש, זה מה שנקרא שוקל 20-30 קילו, זה לא תרנגולת, זה נפל על הראש. מי שחטף כזה, זיכרונו לברכה, רוצים בשר, קיבלו ברוך השם בשפע בשר, בסייעתא דשמיא. טוב, אלה הדברים שיש לנו. לאחר מכן עוסקת התורה בדיבורים שדיברו מרים הנביאה ואהרון הכהן כנגד מוישה רבינו, וקיבלו צרעת, ועם ישראל המתין 7 ימים. זה סוף הפרשה שלנו. זה מגוון הנושאים שיש בפרשת בעלותך. על כל נושא כאן אפשר לדבר כמה וכמה שיעורים, אבל אנחנו היום בחרנו לעסוק בנושא אחד, והנושא שאני רוצה לעסוק בו זה 4 נקודות בפרשה, ואני רוצה לחבר את 4 לאחד. יש כל כך הרבה נושאים, לפחות לעשות חיבור בין 4 נושאים, 2 לחיוב ו2 לשלילה, והשם יהיה בעזרנו, ובזה החילון הוא בעזרת השם. פרשת השבוע מתחילה בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו 7 הנרות. כל אחד שקורא את זה שואל את עצמו שאלה, מה זה בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו? מה נכנס פה נרות? זה כבר הפעם הרביעי שהתורה מדברת על הנרות. פעם אחת פרשת תרומה עוסקים במנורה, פעם שנייה פרשת תצווה ויקחו אליך שמן זית זף, פעם שלישית אומרת התורה בפרשת אמור, שארבע פסוקים שעוסקים במנורה, אחרי זה פרשת בעלותך, שוב פעם 4 פסוקים עושים במנורה. מה התורה חוזרת על זה כל כך הרבה פעמים? במה נכנס כאן פתאום פרשת בעלותך, בעלותך את הנרות? גמרנו כבר את המשכן מזמן, הדליקו כבר, הכל עובד. מה עכשיו חנוכת המשכן היה כבר בראש חודש ניסן, מה קרה עכשיו שפתאום מכניסים עוד פעם את הנושא של המנורה? כותב רש"י, מה קרה? לפי שחלשה דעתו של אהרון, אהרון נחלשה לו הדעת. למה נחלשה לו הדעת? שהוא לא היה בקורבנות הנסיעים, לא הוא ולא שבטו, לא שבט לוי ולא אהרון בתור המייצג, לא הביאו קורבנות הנסיעים. קראנו בשבוע שעבר, נכון? 90 פסוקים, קורבנות הנסיעים, קורבנו כערת כסף אחת, 30 או 100 משקלה, מזרק אחד כסף, 70 שקל בשקל הקודש, חוזרת התורה על הקורבנות של הנסיעים. שבט לוי לא הביא, חלשה דעתו של אהרון הכהן, שלא היה לא הוא ולא שבטו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, מה אמר לו? חייך, שלך גדולה משלהם שאתה מדליק ומיטיב את הנרות, שלך גדולה משלהם שאתה מדליק. לכן נשמח כאן הפסוק בעלותך את הנרות. רבותיי, אבל זה לא נגמר בעלותך את הנרות, זה ממשיך הלאה. וזה מעשה המנורה, מקשה זהב הדריכה עד פרחה מקשה היא. מה, בשמה אתה מביא את זה? מנורה, עברת המנורה, בשמה נכנס כאן מקשה? כך שואל הרב אמונה תיתך בספר שלו. טוב, רבותיי, מה חלשה דעתו? מה חדשה דעתו? ממה חדשה דעתך? מה קרה? עם ישראל לא עובד במשכן. מי עובד במשכן? רק מי? כהנים. אז מה חדשה דעתך? יש עוד מישהו חוץ משבט לוי? מה קרה? מה חדשה דעתך? לכל אחד התפקיד שלו. חדשה דעתי שאני לא כהן. אם הייתי בא בחטא העגל והייתי אומר מי להשם אליי, הסבא שלי היה ניגש, אז הייתי נהיה כהן. אבל מה אני יכול לעשות? שסבא שלי היה עייף, הוא לא בא, אז לכן אני לא כהן. מה אני יכול לעשות? מה זה קשור? חלשה דעתו. כל אחד בתפקיד שלו, אחד נולד לו בן, נכון? צריך לעשות מה? ברית מילה ופדיון הבן. ואם נולד לו בת, חלשה דעתי. נולדה לי בת, מה אני יכול לעשות? נולדה לך בת, מה לעשות? ברוך השם, נולדה לך בת, בבריאה ושלמה. ובחק תלמיד חכם תתחתן, בעזרת השם, ועד אז יהיה דירות למחירה במחיר מוזל, והכל בסדר גמור. אז מה הלחץ הגדול? חלשה דעתו, מה חלשה דעתך? זה המצב הנתון. הם הביאו, הם לא חלשה דעתם שהם לא כהנים, ואתה חלשה דעתך, הישראלים מביאים, הכהנים לא מביאים. מה חלשה דעתך? מה הסיפור כאן? חוץ מזה, מה חלשה דעתו? כותב השחר לתורה, ללוויים לא היה כסף בכלל. כך כותב השחר לתורה. לא היה להם כסף. עם ישראל יצא ממצרים, כל אחד לקח 90 חמורים לובים. מכירים את הגמרא, מסכת בכורות. לא שואל את הגמרא, למה עושים פדיון פטר חמור, ולא עושים פריון פטר גמל? אומר את הגמרא, כי החמורים עזרו לעם ישראל לצאת ממצרים. כל אחד לקח, אין לך אחד מישראל שיצא בפחות מ-90 חמורים לובים. זה מה שנקרא הסכנים והחולים. הם לקחו 90 חמורים. מי שהיה זריז, עשיתי.